0: siddet som premierminister i Armenien siden 2018 og har i sin tid trukket Armenien væk fra russisk indflydelse og tættere på EU. Ruslands præsident Vladimir Putin han har frem mod valget forsøgt at minde armenerne om deres afhængighed af Rusland. Og kort før valget der blev flere armenske fødevarer pålagt et fødevareforbud i Rusland i hvad analytikere kaldte et forsøg på at påvirke valget. Mandag mod vest skyde efterhånden en smule regn, ellers tørt med lidt sol i resten af landet.
1: Du lytter til P1.

0: Velkommen til ugens gæst, Jakob Engel-Schmidt.
1: Mange tak.
0: Nyudnævnt skatte- og vækstminister. Jeg vil godt lige tage dig en tur tilbage til tirsdag aften, hvor du sidder med din telefon i hånden og venter på et opkald fra Lars Løkke Rasmussen med beskeden om, hvorvidt du skal være minister i den nye regering. Hvad er det lige, der sker?
1: Jamen, der sker ingenting. Overhovedet ikke. Altså, jeg har brugt de sidste 100 dage først på at føre valgkamp, så på at starte et forhandlingsforløb, som jo ikke gik, kom over et andet forhandlingsforløb med Troels Lund Poulsen, som jo også endte en lille smule trist, og så sidde 3 uger op på Marienborg, og endelig være med til at skrive det sidste år i regeringsgrundlaget, vi alle sammen så var enige om. I mellemtiden er jeg blevet far til lille Sofia, der er godt og vel er 6 uger, lige om lidt. Jeg tror måske, min hustru synes, det har været lidt en hård periode, og jeg vil skrive under på, at det synes jeg også. Det ændrer ikke på, det er en kæmpe ære og for anden gang i træk få lov til at være med til at formulere det grundlag, Danmarks regering
0: skal arbejde
1: efter.
0: Og hvad er det, der sker med det her telefonopkald?
1: Jamen, der sker ingenting.
0: Nej.
1: Altså, jeg sidder og venter, og jeg har faktisk åbnet en god flaske rød Bourgogne, fordi jeg tænker, at lige meget hvad, så synes jeg, at jeg har fortjent et godt glas. Så det er sådan et deler jeg med min hustru, der så gaber, og vi giver lillepigen den sidste aftensmad, og I ved, for altså alle, der er forældre til små børn, de skal lige bøvses af og skiftes, og roen skal indfinde sig, ja. Og så håber man at få en god nat. Og min hustru Camilla og Sofia går i seng, og Olivia, vores anden datter, der er 2,5, hun er blevet puttet af far, der har fortalt eventyr og sunget godnatsangen, og så sætter jeg mig til rette. I ved, aftenhyggen kan godt starte, jeg venter på at få at vide, hvad skal jeg arbejde med. Der går en time. Der sker ingenting. Jeg tjekker lige, altså er telefonen på lyd? Er jeg kommet til at blokere nogle opkald? Hvad med den anden telefon? Man har jo en fra ministeriet og en fra Folketinget. Der sker simpelthen ingenting. Nå, men jeg drikker lidt vin og går lidt frem og tilbage i lejligheden og finder et eller andet dødssyg underholdning på Netflix, fordi noget må man jo bruge tiden til. Og I kender det der med, at man sådan kan mærke verden begynde at blive mere og mere stille, og gaden falder ligesom hen. Der bliver færre lyde af menneskestemmer ude på gaden selv. Fuglen er holdt op med at sige noget. Mørket sænker sig over Københavns Sydhavn og Sluseholmen. Og telefonen, den ringer ikke.
0: Og hvad gør du så?
1: Jamen, nu bliver klokken 23, og jeg kan mærke sådan en vis nervøsitet, og jeg skriver til min særlige rådgiver, Stefan, som jo i princippet bare er frivillig, fordi han blev opsagt, da valget startede. Og han siger, ved du hvad, du kender jo Lars, det kan godt tage tid, bevæb dem dig med noget tålmodighed. Jeg kan ikke rigtig koncentrere mig om det der Netflix, og begynder ligesom at gå frem og tilbage på stuegulvet, og synes, det er lidt mærkeligt, for nu er klokken blevet midnat. Og altså, verden er jo helt død udenfor, og jeg sidder også og gaber, for det har været 100 sådan relativt travle dage med meget lidt nattesøvn.
0: Ja.
1: Og jeg falder sådan halvt i søvn på sofaen og vågner med et sæt klokken 00:25, hvor der ikke er sket noget. Så tænker jeg, det her, det kan ikke være rigtigt. Altså, hvis jeg er fyret, vil jeg jo gerne vide det. Så jeg tillader mig simpelthen at gøre noget, jeg ikke tror, man må i den her proces. Jeg skriver en sms. Jeg skriver, kære chef, lige meget om jeg er hyret eller fyret, vil det jo være rart på et tidspunkt at få noget at vide. Og så sætter jeg mig og skriver min afskedstale som minister i Kulturministeriet, og forbereder mig på at skrive noget med, at Moderaterne har fået en lang række gode ministre, og dem bakker jeg selvfølgelig op om, og nu skal jeg jo på en eller anden måde støtte partiet i folketingsgruppen, og har nok også brug for lidt ferie. Altså, I ved, det er jo det, man, ja. Hvis man ellers tror på det projekt, man er en del af, gør, hvis det er, man ikke får lov at fortsætte på ministerholdet.
0: Og så ringer telefonen?
1: Jamen, så ringer telefonen der omkring 12:45 med en mand, der skraldgriner. Og det er jo selvfølgelig rart, at der er nogen, der er glade på det der tidspunkt, men Lars siger til mig, han troede, Mette Frederiksen ringede, og hun troede, at han ligesom ringede, og altså Barbara Bertelsen, som står for det hele, har sagt, det må jeg jo tage som et kompliment, fordi det betyder jo, at jeg var helt sikker på ministerholdet. Men jeg kunne da godt have tænkt mig lige at vide det.
0: Og så får du beskeden om, at du er blevet skatte- og vækstminister.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Efter rekordlange forhandlinger har Danmark fået en ny regering med partierne SF, Socialdemokratiet og Radikale Venstre. Det tog partierne 69 dage at blive enige om et regeringsgrundlag, og Jakob Engel-Schmidt har siddet med ved forhandlingerne. Nu får han ansvaret for at sørge for, at der kommer penge i kassen til de mange løfter, som den nye regering har stillet danskerne i sigte. Og tiden må vise, om han er den rigtige til jobbet. Han har i hvert fald fra barns ben lært at få penge i kassen, da han allerede som folkeskoleelev solgte madpakker i skolegården. Den næste time, der er han ugens gæst. Det skal handle om at få pengene til at række. Hvilken farve har Moderaterne egentlig? Og så skal vi tilbage til Engel-Schmidts teenageværelse, hvor en knus drøm om at være avisbud blev en kickstarter for den politiske karriere. Mit navn er Mathias Pedersen. Velkommen til. Jakob Engel-Schmidt, nu skal du være skatte- og vækstminister her i den nye regering. Blev du overrasket over, at det var den ministerpost, du blev tilbudt?
1: En lille smule. Jeg havde måske en idé de sidste par dage. Men sandheden er også, at jeg har elsket at være Danmarks kulturminister. Og jeg har kæmpet for kulturen, for foreningerne, for vores idrætsliv, for sproget, for alt det, der binder os sammen, for de frie medier, for publicismen, for den danske sangskat, morgensang, og kunsten, og vores museer, og vores festivaler, og alt det, der gør Danmark dansk de sidste 3,5 år. Og jeg har engageret mig med liv og sjæl hver eneste dag. Og derfor så blev jeg også enormt trist, at jeg endelig skulle sige farvel. En hver, der så overdragelsen på tv, vil se, der var mange tårer.
0: Ja, du blev meget berørt af det.
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Hvorfor det?
1: Fordi når noget virkelig betyder noget for en, og man siger farvel, jamen, hvis man er det rigtige menneske, så er det jo svært ikke at vise, hvad det betyder. Mm. Det kan jeg da også mærke, at jeg sidder og bliver rørt af i dag.
0: Ja, det kan jeg godt se.
1: Ja.
0: Nu bliver du så vækst- og skatteminister. Hvorfor er det egentlig, at man putter et ekstra lag ind i skatteministeriet? Er der ikke rimelige opgaver nok at tage fat i, når man er skatteminister?
1: Jo, det kan man mene. Men det er også blevet et økonomisk ministerium, som har nogle offensive opgaver. Vi overtager de økonomiske vejrudsigter for økonomiministeriet. Det, man kalder den mellemfristede fremskrivning og de økonomiske redegørelser, som kommer nogle gange om året, hvor vi fortæller, hvordan ser råderummet ud, hvordan udvikler økonomien sig, hvordan går det med beskæftigelsen, hvordan ser det ud med eksporten, boligejernes økonomi og alt muligt andet. Så overtager vi alt arbejde med kapital, finansiering, finanstilsyn, banker fra erhvervsministeriet. Vi overtager alt med vækst og iværksætteri, også fra erhvervsministeriet. Mm. Og på den måde bliver det her ministerium jo en station med to modsatrettede forhold. Et er og tog, der kører hver sin vej. Et er at sørge for, at vi kræver de penge ind, som vi bestemmer, folk skal betale i skat. Noget andet er at sikre, at der kommer flere sorte tal på bundlinjen. At der er flere danskere, der får lyst til at starte en virksomhed. At vi fjerner nogle af de meget svært gennemtrængende regler, som af og til kvæler initiativ og virkeløst. At vi sørger for at sænke skatten på kapital og arbejde, sådan så at folk får lyst til at yde en ekstra indsats.
0: Men når man har set på tidligere skatteminister, så har man ikke just tænkt, gud, der er simpelthen for lidt at lave på dit skrivebord.
1: Nej, men nu får vi så også nogle økonomiske muskler, der gør, at de der problemer måske for alvor kan blive løst og håndteret.
0: Fordi ministeriet bliver større?
1: Ja, fordi ministeriet for alvor får den politiske tyngde, jeg tror, der skal til.
0: Og lad os så se på, hvad det er for en opgave, som du står overfor. Fordi hvis vi lige går tilbage til februar måned, hvor vi stadigvæk havde en SVM-regering, så præsenterede din formand jo blandt andet, Lars Løkke Rasmussen, en ny økonomisk plan, og der sagde han nemlig sådan her.
2: Men så er det også vigtigt at sige, at når vi har gjort det og legnet fremtiden op og disponeret, som vi har her, så har vi også noget, der begynder at ligne en tom gryde. Der er lidt tilbage, men man kan se bunden, vi begynder at skrabe i bunden.
0: Bliver det så din opgave som skatte- og vækstminister at skulle fylde den her gryde op igen?
1: Ja, det kan man godt argumentere for. Vi kan jo ikke bruge flere penge, end vi har. Og for mit parti er det overmåde vigtigt, at vi fører en stabil og ansvarlig økonomisk politik. Og vi har finansieret en hel del af de løfter, vi har givet i regeringsgrundlaget. Men vi kommer også til at formulere og fremlægge en ny 2035-plan. Netop for at vise danskerne, hvordan de ambitioner, vi har, også kommer til at materialisere sig i virkeligheden.
0: Og de her visioner, som den nye regering altså har, var jo noget, som Mette Frederiksen allerede sådan lidt løftede sløret for på den aften, hvor der faktisk var en regering på plads. For der sagde hun sådan her til journalisterne.
3: Jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil. Og det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
0: Ja, dagen efter så præsenterede regeringen så et regeringsgrundlag med alle de ting, den nye regering gerne vil gøre for danskerne.

0: Ja, fordi der er gratis tandpleje til alle i 2035, gratis offentlig transport for børn og unge op til 22, en halvering af momsen på alle fødevarer og fjern den helt på frugt og grønt, udvidelse af Arne-pensionen og 1000 kroner ekstra om måneden til de folkepensionister, der har mindst i samfundet. Jakob Engelsmidt, jeg troede, gryden var ved at være tom.
1: Men det er den også, hvis det er, man ikke foretager sig noget offensivt. Og nogle af de ting, vi gør, skaber jo vækst, og det, man kalder arbejdsudbud, og giver dermed en strukturel mulighed, og jeg er ked af at bruge så kedeligt over i radioen, men strukturel mulighed for os at investere nogle af de penge, der så omvendt kommer tilbage. Men ser man på den anden side af mønten, fordi nu viste du den skinnende side, så har vi jo allerede afsat 6 milliarder kroner fra 28 og frem efter i den gamle regering til at enten fjerne momsen helt på frugt og grønt, eller sætte den betydeligt ned på alle fødevarer. Vi talte også om at fjerne afgiften på slik og chokolade, og der er den her regering altså blevet enige om, at i stedet for at gøre det usunde billigere, så bruger vi de penge på at gøre det sunde billigere.
0: Men er der noget, der har ændret sig i den økonomiske situation i Danmark, fra at man sidder i februar og siger, at gryden den er ved at være tom, til at man nu kommer med en masse løfter, man lover danskerne?
1: Nej, men hvis du lader mig gøre det færdigt, jeg var i gang med før, så var jeg ved at fortælle, hvordan vi kommer til at betale for nogle af de ting. Fordi det er helt oplagt, at nogle af pengene kan jo ikke bruges med mindre, at man gør nogle andre ting. For eksempel, når man sænker selskabsskatten med 3%, så siger vi også til erhvervslivet, nogle af de ordninger, der findes, hvor vi støtter særlige brancher og industrier, dem er vi nødt til at sløjfe, sådan så at alle virksomheder får en lavere skat. Det går jeg selv ind for, fordi jeg har den holdning, at jeg skal ikke som politiker sidde og blande mig i, hvilken branche, der skal være mest konkurrencedygtig. Det tror jeg sådan set, erhvervsfolkene og virksomhederne er dygtige nok til selv at finde ud af. Undskyld. Mm. Og så kommer vi også til at fastlåse alle satser i skattesystemet i 2 år. Netop fordi vi synes, at det er vigtigere at gøre ligesom i Tyskland og i Sverige, hvor man arbejder med en differentieret moms. Og alle, der har handlet ind i Sverige eller Tyskland de sidste par år, ved, at de meget høje fødevarepriser, vi har i Danmark, ikke ser helt lige sådan ud syd for grænsen, eller over på den anden side af broen, eller når man lige står ud af færgen, fordi man i de to lande arbejder med differentierede momssystemer, der bare gør, at det alle har brug for, alle mennesker, der gerne vil spise noget, det gør de fleste trods alt hver dag, de kan handle billigere ind. Og det gælder jo alle, hvad enten man er pensionist, studerende eller man er direktør.
0: Men nu nævner du nogle af de der finansieringsmetoder, som I kommer til at benytte jer af for at få flere penge i kassen. Men der er jo også en lang række initiativer i det her regeringsgrundlag, hvor der ikke er anvist finansiering endnu, hvor I skriver, at det kommer man løbende til at anvise.
1: Ja.
0: Hvorfor er alle initiativerne ikke finansieret?
1: Men det er meget få regeringer, der siger, at vi finansierer alt i dag 1, som vi gør i år 3 og 4. Og du har ret i, hvis vi nu sagde til danskerne, at vi skal gøre det hele på den anden side af sommerferien, altså vi skal vedtage al den lovgivning og alle de her ting, så snart Folketinget åbner, så vil vi have et stort problem. Men enhver, der planlægger familiens økonomi, ved også, at hvis man gerne vil på ferie, så handler regningen jo også om, altså rejser man både i vinterferien og i påskeferien, og tager et smuttur til London i pinsen, og tager 2 uger med hele familien sydpå, nede i Cinque Terre i Italien, jamen så bliver regningen stor. Tager man i sommerhus en enkelt uge, og tager familien med til Grækenland i efterårsferien, så er det en anden regning, vi taler om. Og når jeg nævner de her eksempler, så handler det også om, hvornår gør man hvad? Hvornår er det, vi bruger pengene? Hvornår er det, de kommer ind den anden vej? Jeg har en økonomisk baggrund fra Handelshøjskolen. Har arbejdet i Dansk Iværksætterforening, og det er også derfor, at man måske, hvis man lægger de to ting sammen, bliver opmærksom på, at det er også nogle af de ting, vi arbejder med over i vores nye vækst- og skatteministerium. Og jeg kommer til at love, og det har jeg sagt før, det har jeg også sagt her hos DR, det vil jeg gerne sige igen nu, vi kommer ikke til at betale regninger, der ikke er dækning for, fordi de sidste 3 år har der været 2 lande i Europa, der har haft en positiv økonomisk udvikling. Det er Danmark, og det er Luxembourg. Og det er jeg ekstremt stolt af. I et rødt hav af underskud, faldende beskæftigelse, lande, der ikke har kunne finansiere deres forsvarsudgifter. I Holland har man sagt, at i næste år kan vi ikke investere mere i vores sundhedssystem, fordi vi er nødt til at passe bedre på os selv.
0: Men alle de der argumenter der, Jakob Engelsmidt, er det ikke et godt argument for, at man så skal måske være varsom med, hvad man lover danskerne, hvad man stiller dem i sigte?
1: Ikke hvis man har hold i billetterne. Og det tror jeg, vi har. Ellers vil jeg ikke turde gøre det.
0: Men du tror det, siger du?
1: Ja, det ved jeg, vi har.
0: Det ved du, I har.
1: Men sagen er, dansk erhvervsliv er relativt konkurrencedygtigt. Men når vi taler med vores virksomhedsejere, de fonde, der driver virksomhederne, og vores iværksættere, så er der nogle problemer. Et problem er, at de landene omkring os er begyndt at rykke på sig. de oplever, at konkurrencen er stærkere fra USA, fra Kina, fra det globale syd, som har meget lavere selskabsskatter, som har nogle meget attraktive innovationsordninger. Derfor har vi sagt, at vi vil gerne sænke selskabsskatten med 3% hen over perioden. Fordi selskabsskatten er udtryk for, hvordan egenkapital bliver forrentet og øvrigt også...
0: Men er det her sted ikke allerede, hvor I har... Altså, det er et af de steder, hvor I har anvist, hvordan I finder finansiering.
1: Jo, men det er jo...
0: Hvad er også ting, der mangler?
1: Jamen, det kommer løbende. Altså, sagen er, at vi har en del penge liggende i vores råderum. Altså, og så står der et par hundrede milliarder på statens konti. Det er faktisk sådan, så, at der står så mange penge, vi nærmest ikke har nogen gæld til udlandet længere for første gang i vores historie. Altså, hvis Danmark var et investeringsobjekt for udlandet, og det er det jo, fordi folk køber vores obligationer, så vil renten være lav, det er den også, og risikoen ekstremt lav, fordi vi er så veldrevne.
0: Og nu siger du så, at I kommer til så at finde de her finansieringer løbende i processen. Ja. Og så lige præcis den proces med at finde finansieringen og til de her initiativer, som I nu har stillet danskerne i sigte, det kan måske godt gå hen og blive en lille udfordring, specielt for dig. Det mener i hvert fald Mark Niel Gertsen, der er politisk kommentator på Børsen.
1: Nå, det lyder spændende.
0: Ja, prøv at høre, hende vi ringer til. Du skal lige høre, hvad hun siger.
2: Nu har man godt nok fået krasset et regeringsgrundlag ned, men det er også et regeringsgrundlag, hvor der stadigvæk er skudt mange store uenigheder til hjørne. Altså for eksempel finansieringen af rigtig mange af de ting, som der står i regeringsgrundlaget, at man gerne vil. Der synes jeg, at det er spændende, hvordan de ting kommer til at folde sig ud i praksis, når det kommer til stykket. Og der er jeg sikker på, at Jakob Engel-Schmidt får sit at se til over i Skatteministeriet, men det gør han også internt i regeringen i økonomiudvalget, hvor de skal sidde og diskutere alle mulige andre typer reformer også. Det bliver nogle svære kampe, og der tror jeg, at Jakob Engel-Schmidt kommer til at være en af dem, der skal stå forrest i gelederne, hvis det skal lykkes for Moderaterne.
0: Har hun ret? Tror du bliver sat lidt på overarbejde her som skatte- og vækstminister, når I nu skal finde de her finansieringer her til de øvrige forslag?
1: Jeg er helt sikker på, at det hverken bliver nemt eller sejlads uden bølger. Jeg sætter ofte havkajakken i vandet ude på Sluseholmen, fordi så kan man ikke rigtig tale telefon, og der er ikke nogen, der kan få fat i en, før man kommer hjem. Og jeg gør det altså også om efteråret, om vinteren, når der er lidt bølger og den slags. Så gælder det om at være tættere på kysten, hvis man skulle falde i. Og jeg tror sådan set, at det næste år i Skatteministeriet bliver sådan en rigtig blæsende efterårsdag med bølger, der skyller ind over kajakken.
0: Det er et billede på regerings samarbejde,
1: her, du taler om. Det er sådan, nej, det tror jeg bliver rigtig godt. Men jeg tror, det bliver et billede på min tilværelse i Skatte- og Vækstministeriet. For der er jo altså også lige nogle sager om et ejendomssystem, om noget EFI og noget udbytte problemer, og har vi nogle IT-systemer, der virker, der skal håndteres. Så det er jo den triste side af mønten, og så er der alt det offensive, vi talte om lige før. Og så med Markens meget fine ord, så skal vi jo også blive enige i regeringen. Og så er det jo nok ikke sikkert, at Enhedslisten har lyst til at stemme for, at topskatten skal fjernes, og mellemskatten skal væk, og aktiesparekontoen skal tredobles. Så der må vi jo finde nogle andre, der synes, det er en
0: god idé. Nej, for lige præcis. Altså det her med at love danskerne, for eksempel, at alle unge under 22, de kan rejse gratis med offentlig transport, det er jo sikkert noget, der er meget nemt at blive enige om i internt i regeringen. Men det der med at finde pengene, det er måske lidt sværere. Og der skal du jo til at blive enige med Pia Olsen Dyhr, Martin Lidegaard og Mette Frederiksen, når jeg skal finde pengene til det. Ja, det er ikke møghamrende svært.
1: Jo, altså da jeg blev kulturminister, sagde Thomas Blachmann, før han ligesom vidste, at det måske faktisk ville være en fest derovre. Det synes jeg jo, det har været. Ham der, han ikke er en skaldet revisor for Odense. Og det får jeg jo så åbenbart lejlighed til at bevise, at jeg også kan finde ud af.
0: Det er måske ikke så dumt, når man er i Skatteministeriet, men ligner det måske.
1: Nej, altså jeg har jo læst International Business på CBS, og jeg skal være ærlig at sige, at det er måske diskvalificerende. Jeg gik mere op i de der handelsfag, og hvordan vi strategisk flytter os, end de der tunge regnskabsfag, men... Jeg tror heldigvis, der er en enkelt økonom eller to over i Vækst- og Skatteministeriet, der kan hjælpe mig.
0: Men der er jo allerede nogle ideologiske principper på spil internt i regeringen, hvor I ser forskelligt på tingene. Og når I så endelig er blevet enige internt i regeringen, så skal I jo også ud og finde finansiering eller finde de sidste mandater blandt de øvrige partier på Christiansborg.
1: Ja, men det er rigtigt. Sagen er, at jeg er et socialliberalt menneske, der går ind for det brede samarbejde. Og jeg mener, at kompromiser er udtryk for styrke, og det at kunne lave brede aftaler er udtryk for villighed til at flytte Danmark et bedre sted hen. Og det kommer vi virkelig til at udfordre os selv på. Det bliver ikke sådan så, at det vi har fremlagt i regeringsgrundlaget bliver vedtaget, uden der bliver lagt til eller trukket fra. Fordi en aftales anatomi er jo, at dem, der indgår den gensidigt, er glade for det, man selv får ud af det. Hvis du og jeg laver en handel, så skal det være sådan, at du føler, at du får noget med, du rigtig gerne vil have, og omvendt får jeg også noget i indkøbsposen, jeg har brug for. Mm. Og sådan er det altså også i politik, hvis man sådan skærer ind til essensen af aftalens anatomi.
0: Så Tommy Seebach, han sang faktisk lidt forkert før, da han sagde, at du får lige det, du vil have. Altså, der vil være ting her i regeringsgrundlaget, som ikke bliver til noget.
1: Jeg kan afsløre for lytterne, der er aldrig nogen i politik, der får lige det, de vil have. Sådan er det jo også i parforhold, og når man i det hele taget går gennem livet. Men altså, rejsen er jo ofte en kæmpe oplevelse i sig selv, og målet lidt sekundært.
0: Mm. Så hvad er I klar til at gå på kompromis med? Hvor tror du, det bliver svært for jer at få tingene igennem? Altså, fordi I har lovet danskerne ret meget, og der er jo også en stor sandsynlighed for, hvis I ikke kan blive enige, eller finde støtten, for eksempel, fra Enhedslisten, Alternativet eller Den Blå Blok, så er der nok rigtig mange vælgere, der ender med at blive skuffet, når de har læst det her regeringsgrundlag.
1: Investerer du dine penge på Nordnet eller noget andet i aktier og sådan noget?
0: Det hænder.
1: Når du sådan ser på en aktie eller en indeksfond eller en ETF eller noget, så kigger du ofte på historikken for at vurdere, om det er en god investering. Jeg vil anbefale, at man kigger på, som vælger og som radiolytter, kigger på vores historik. Måske ser på, hvad mit parti lovede forud for sidste valg, og skrev regeringsgrundlaget og vores evne til at gennemføre det. Jeg er ret stolt af, undskyld det engelske ord, min track record, eller min evne til, i hvert fald sidste gang, at levere på det, vi lovede. Det håber jeg også, jeg kan denne her gang. Men jeg kan jo ikke spå om fremtiden. Hvis der sker en kæmpe katastrofe i morgen, der ændrer alting, så må man jo navigere. Altså, hvis kort og terræn ikke passer sammen, følger man selvfølgelig terrænet. Altså, jeg håber på, at du inviterer mig ind igen om 3 år, så vi kan tage en status på, hvordan er det så gået, og vi kan sætte kryds ved mange af de ting, vi har skrevet i regeringsgrundlaget.
0: Og vi kommer til at, i løbet af det her program at tale lidt mere omkring det kommende regeringssamarbejde og med de øvrige partier. Men inden da, Jakob Engel-Schmidt, så skal vi lige zoome lidt mere ind på dig. Du lytter nemlig til programmet Ugens Gæst, programmet, hvor vi bliver klogere på, hvad der har formet de mennesker, som sætter dagsordenen her i landet. Og ugens gæst er Jakob Engel-Schmidt. Han er nyudnævnt skatte- og vækstminister for Moderaterne, og han er født i 1983. Han er søn af pottemageren Henrik Schmidt og korrespondenten Kirsten Engel-Schmidt. Og så er han vokset op i Birkerød som den ældste af 4 børn. Og Jakob Engel-Schmidt, vi skal skrue tiden lidt tilbage. Vi skal nemlig skrue tilbage til året 1996.
3: Radioavisen. Nattens raketangreb på Hells Angels klubhus i København kostede 2 livet, 3 blev alvorligt såret. Vi kan ikke stille op, hvis de vil slå hinanden ihjel, siger politiet. Hverken stats- eller justitsministeren vil kommentere optrapningen i rockerkrigen, men formanden for retsudvalget mener ikke, drabene ændrer behovet for en særlovgivning om netop rockerne.
0: I 90'erne der udspiller der sig en heftig rockerkrig mellem Hells Angels og Bandidos, og det kulminerer i et spektakulært angreb på Hells Angels klubhus i Titangade i København, og rockerklubben holder altså en fest, hvor de har inviteret hele nabolaget. 2 dør heriblandt en 29-årig enlig kvinde, som altså deltog i festen af ren nysgerrighed. Og det er ikke kun i nyhederne, at man beskæftiger sig med Københavns kriminelle underverden. Man kan nemlig også tage biografen og se Nikolaj Winding Refns debutfilm Pusher.
4: Hvad fanden sparker du ikke til?
5: Der er sgu da ikke plads derinde, mand, til at sparke.
4: Du kan da godt sparke om det ind. Skal da
5: ikke sparke.
4: Kan se. Stå stille, når cirkelspark. Tag dem her. Når cirkelspark. Du skal stå stille, mand. Det der. Kom nu her.
5: Hvis du rammer mig, mand. Hvad sker der?
4: Hvad sker der, mand?
5: Ja, tag dem nu. Kom nu, mand.
4: Jeg tager dem selv.
5: Hold nu op, mand. Jeg kan ikke tage til det der.
4: Hvad er der, mand? Jeg vrider om, så står der der. Det er smart, mand. Hvor er det irriterende, mand?
0: Det er lidt vildt at høre en meget ung Mads Mikkelsen her, ikke?
1: Og det må man virkelig sige.
0: Det er jo hans helt store gennembrud, han får her, Mads Mikkelsen, sammen med Kim Bodnia, som altså spiller Frank, som er altså en narkohandler. Der er også politisk drama i 1996.
6: Må jeg have lov at præsentere vores nye regering? Sådan ser vi ud.
7: Og sådan bliver vi ved med at snide.
6: Det er et vinderhold. Også fordi genbo er en del af regeringens politik. Det har ikke været svært. Der har været indlysende, rigtige kombinationer. Jeg har lagt vægt på, at det er et hold, hvor erfaringen, driftssikkerheden er i højsædet. Men naturligvis også et hold, hvor der er nye udfordringer. Og dermed et hold, hvor genbrug, erfaring og fremtid går op i en god enhed.
0: Det er Centrumdemokraterne, der trækker sig fra regeringen, ledet af Socialdemokraten Poul Nyrup Rasmussen, som så må danne sin tredje regering, nu bestående af Socialdemokratiet og Radikale Venstre. Centrumdemokraterne, de trækker sig, fordi regeringen indgik en finanslov med SF og Enhedslisten. Og mens nogen drømmer om magt, ministerbiler og store politiske gennembrud, ja, så synger andre mest om kærligheden, eller i hvert fald håbet om at få lidt mere af den.

0: Ja, i højtalerne, der lyder en af årets største danske hits, nemlig fra Østkyst Hostlers med sangen Han får for lidt. Jakob Engelsmith, du bliver 13 år det her år her. Er det sådan noget musik her, du render og lytter til?
1: Nej, det er det faktisk ikke. På det tidspunkt har jeg kastet min kærlighed over heavy metal og Iron Maiden, og synes, det er ret fantastisk. Oasis tror jeg faktisk også er blevet en lille smule store på det tidspunkt, og jeg går og synger med på Wonderwall og Don't Look Back in Anger.
0: Altså, det ligger lidt langt væk fra han.
1: Det ligger lidt langt væk fra det der. Men nede altså klassen på Parkvejskolen, hvor jeg jo går 10 år sammen med Sofie Løde, i samme klasse, med Claus som klasselærer. Kæmpe cadeau til ham. Uden hans undervisning var jeg ikke endt her, hvor jeg er i dag. Der var der også nogen, der spillede det der.
0: Og du er jo opvokset i Birkerød. Hvordan så der ud på dit værelse på det her tidspunkt?
1: Jeg har et lille bit værelse, fordi min far, der jo er pottemager, bygger Birkerød pottemageri, hvor der ligger et værksted ned til vejen. Når vejen slutter, starter militærområdet ude ved Høvalde, der kører S-togslinjen E, kører forbi uden for døren bag ved hans værksted, hvor han laver alting i hænderne, stentøj og lertøj, glaserer det selv, min mor dekorerer det, og så brænder det i ovnen og sælger det. Og på det her tidspunkt går det lidt bedre end der i 80'erne, hvor der virkelig ikke var særlig meget gang i dansk økonomi, og jeg tror, far og mor havde lidt svært ved at få det hele til at hænge sammen. Det er også derfor, jeg har så stor respekt for alt deres hårde arbejde. Men på mit lille drengeværelse, der er der masser af Lego.
0: Hænger der noget på væggene?
1: Ja, en plakat af Peter Schmeichel, og så tror jeg, der er en enkelt plakat af det her heavy metal band, jeg godt kan lide.
0: Og hvad går en Jakob Engelsmith, der er 13 år på det her tidspunkt, og drømmer om på det her tidspunkt?
1: Jamen, jeg har lige fået min avisrute tilbage, tror jeg, hvis vi går hen til slutningen af 2013, fordi jeg får mit første job som 10-årig. Jeg ville så utrolig gerne have en Nintendo, men så godt gik det ikke derhjemme, at der lige var råd til at købe den. Så jeg ringer til sådan en reklameomdelingsbureau for at vide, at jeg går op og må gå med reklamer i lokalområdet. På det her tidspunkt er der ikke så mange lande med i EU, og der er store fattigdomsforskelle og rigdomsforskelle. Der sidder folk nede i Portugal, hvis børn syr sko med tænderne, tror jeg. Politikken skriver en eller anden artikel om, og det betyder, at man forbyder simpelthen arbejde for alle, der under 13. Så et halvt år efter, jeg har fået min reklamero, der sparer op til min Nintendo, kommer der et brev om, at nu må jeg ikke det længere. Det må jeg så gerne i 2013 igen, og det er jo dejligt.
0: Og det er det
1: eller
0: her,
1: røvl i, det må jeg gerne i 13 år igen, ja, i 96.
0: Ja, og det er det her, der egentlig får din politiske interesse sådan til at vågne på en eller anden.
1: Jamen, jeg stiller mange spørgsmål. Jeg går ned på kommunen og spørger, hvorfor jeg ikke må få et skattekort. Jeg tror ikke, de altså, nogensinde har set sådan en 12-årig knæk stå der og hamre i bordet og sige, det kan da ikke være rigtigt, jeg vil da lov at tjene min egen penge. Min far prøver ligesom at forklare mig, at sådan hænger det sammen. Og min farfar, der er bogholder på Københavns Universitet, og på det tidspunkt pensioneret, synes også, det er noget pjat. Jeg prøver at ringe derned og faktisk overtale kommunen til at sende mig et nyt frikort, men der går ikke lang tid, før du skriver, du er simpelthen ikke gammel nok, unge mand, og så trækker de det tilbage igen.
0: Nej.
1: Kæmpe nedtur. Nå.
0: Din far er jo pottebærer, og din mor er jo korrespondent. Hvilke værdier vil du sige, du er vokset op med?
1: Hårdt arbejde. Stor kærlighed. Jeg har haft en skøn barndom. Altså, jeg husker særligt de mange weekender, hvor min mor havde min bror og jeg gående ved siden af barnevognen, hvor min søster lå i, og vi gik rundt på Frilandsmuseet, eller tog på Jagt- og Skovbrugsmuseet i Hørsholm. I jo den politiske skandale, at det blev flyttet til Djursland, vil jeg gerne gøre opmærksom på, selvom man sikkert er glad for det derovre. Eller ind på Nationalmuseet,
0: det tager
1: eller
0: altså en anden
1: rundt i Kongens Have, eller jeg kan huske noget af det skønneste var, når vi gik ned mod Dals Varehus af Fionstrædet, og der var sådan en slikbutik, man kunne gå ind og blande slik i, og den slags. Altså de der minder af en kombination af brikjuice og de gamle tog, hvor man skulle undgå rygerkupéen. I kan huske, der var sådan to håndtag, man skulle åbne for at få lov at komme ind. Altså, de billeder står lysende levende for mig. Og så husker jeg, min far, der på det her tidspunkt har sådan et kæmpe stort rødt skæg. Han er jo lige så skaldet, som jeg er. Ofte, når han sådan kom op efter, at han sidder og drejede hver dag, så var der sådan en sprøjt af ler i hans skæg. Altså, det, I ved, der er nogle af de der billeder, som
0: ja, bare hænger fast.
1: Imprægneret på ens indre blik. Skøn barndom. Byggede kæmpe store huler i haven, hvilket min far fik jo leveret alle mulige varer. Altså sådan glasurpulver, der skulle røres op. Kæmpe store ton med ler, der kom på sådan nogle europaller. Og han var gavmild nok til ligesom at sige, I kan bare bruge mit værktøj og så skille de der ting ad, og så bygge et monstrum af sådan en kæmpe hule ude i haven. Altså, når folk tænker huler, så er det nok sådan noget med tre hønder og et lagen. Det her, det var, det tror jeg, var 20 kvadratmeter spildbrænde, der sådan ligesom var hugget sammen. Ikke?
0: Men nu taler du meget om at arbejde og bygge huler og sådan noget. Du går jo på Parkvejsskolen der i Birkerød. Hvad med bøger og sådan noget?
1: Ja, det var jeg virkelig ikke særlig god til. Altså, jeg er virkelig ked af skolen. Der er en engelsklærer, der ikke kan lide mig. I hvert fald mit eget indtryk, der siger til mig på et tidspunkt. Det er godt, din far er så dygtig med hænderne, fordi du skal nok aldrig regne med at få en uddannelse.
0: Du kunne ikke lide at gå i skole?
1: Jeg kunne virkelig ikke lide at gå i skole. Jeg kunne ikke lide at sidde stille. Jeg synes, det var noget pjat. Jeg havde egentlig ikke svært ved sådan at løse de der opgaver, men koncentrationsevnen var bare ikke sådan til den der undervisningsform med bagdel til sæde og hold din mund ind til nogen spørger dig.
0: Og hvad gør det indtryk på dig at få sådan en besked fra din engelsklærer?
1: Det var jeg enormt ked af, og så tænkte jeg, så må jeg jo hellere forsøge at sabotere undervisningen. Altså, det er jo en oversættelse af, hvordan det er i dag, ikke? Men jeg tror, de fleste mennesker, der ikke føler sig mødt, eller set, eller hjulpet, reagerer i afmagt, og det har jeg sikkert også gjort.
0: Så du var lidt en rod på det her tidspunkt?
1: Ja, jeg kan huske en af de der røde kontaktbøger, som folk i min generation er blevet udstyret med. Der står sådan nogle ting, men Jacob er en sød dreng, men han skal lære at holde sin kæft.
0: Det stod der i kontaktbogen?
1: Ja, altså, jeg tror, det er skrevet på en mere pædagogisk korrekt form, men det er i hvert fald det, der er resultatet.
0: Men så får du ny lærer, Claus?
1: Så kommer Claus Andersen ind i mit liv. Vi har haft ham i idræt. Og altså, der er intet i vejen med dygtige kvindelige undervisere, men der var næsten ikke andet på Parkvejskolen på det her tidspunkt. Men så kommer Claus ligesom ind i livet, ind i tilværelsen. Han underviser i historie i 6. klasse, og jeg bliver pludselig dybt fascineret af alt lige fra det moderne gennembrud til, hvorfor det er vigtigt som konge at have et godt forhold, enten staten eller kirken, så de ikke rotter sig sammen mod en, og hvad en håndfæstning kunne betyde for agenten til mulighed for ligesom at gøre andet end bare stå op om morgenen og spise sin morgenbuffet. Jeg synes, det er vildt spændende, at reformationen indtræffer i 1536 og de store landbrugsreformer i slutningen af 1700-tallet. Hvordan vores landskab udvikler sig, og hvordan man kan se den industrielle udvikling gennem de Danmarks byer. Hvordan Mølleåen bliver Christian den 4.'s industrielle kompleks, og hvordan merkantilismen alligevel ikke formår at udvikle Danmarks økonomi, og jeg beklager talestrøm.
0: Ja, men det er helt okay, men hvordan får Claus dig til ligesom at interessere dig for alle de her ting?
1: Jamen, han siger jo til mig, prøv lige at høre her. Du skal jo forestille dig, at denne her historie handler om alt det, der er sket omkring os. Og hvis man forstår historien, forstår man også, hvad der måske kommer til at ske fremover. Og hvis du interesserer dig for alt lige fra, hvad går der i biografen på det her tidspunkt? Altså alt lige fra Star Wars til serierne på DR, ikke? Så kan det, vi taler om nu, faktisk forklare, hvordan verden ser ud, og hvordan den kommer til at være. Mm. Og så møder han mig i øjenhøjde, som den knægt, jeg er. Og jeg kommer jo på skolens volleyballhold. Kæmpe sejr, ikke?
0: Fantastisk. Og så bliver du inviterer jo faktisk Claus og hans hustru forbi til i Kulturministeriet her for ganske nylig.
1: Ja, det var en meget, meget, meget stor glæde, jeg fik lov til det. Jeg synes, man skal huske at sige tak. Jeg synes, det er meget vigtigt at give noget videre, hvis man har mulighed for at gøre det. Og jeg havde brug for, eller ikke brug for, men jeg ville meget gerne anerkende min gamle lærer for den store forskel, han havde gjort for mit liv.
0: Og så begynder du at interessere dig for politik i en forholdsvis ung alder. Og ja. Forestillede du dig dengang, at du skulle være politiker i fremtiden?
1: Nej, det gør jeg egentlig ikke rigtigt. Men altså, jeg udvikler sådan en rimelig fornuftig evne til at argumentere min sag. Og har jo altid haft en vist merkantilt drive. Min første kontrovers med min klasselærer stammer jo faktisk fra, at jeg fik skabt en lille geschæft med at sørge for at udstyre Morten med lidt ekstra frokost. Morten, min søde klassekammerat, hvis forældre havde mange penge, men ikke tid til at smøre madpakken, tror jeg. Eller måske bare glemte det en gang imellem. Han fik altid penge med, som han kunne gå op i kantinen med, og det er jo en fin løsning. Mm. Men jeg synes jo bare, at hvis man nu havde en ekstra chokolademad, så kunne man jo tage 8 kroner for den. Og det fik jeg så gjort nogle uger i træk, og pludselig rendte jeg rundt med på 100 kroner i rygsækken, som ingen vidste, hvor kom fra. Mine forældre blev meget bekymrede, hvor havde jeg fået fat i dem henne, og jeg måtte jo indrømme, at det handlede jo om en kombination af alternativ kantinedrift i første og anden klasse.
0: Og din evne til at kommunikere og
1: argumentere. Jeg tror også, de undrer sig over, at jeg sådan, ligesom gik fra at være moderat sulten til at blive meget, meget, meget sulten i løbet af nogle måneder.
0: Kæmpe
1: råbrødsindkøb, ikke?
0: Men da, den her evne, du har til at argumentere, og kombination af, at du begynder at blive politisk interesseret, det er der måske nogen, som synes er en lille bitte smule irriterende. Fordi da du er omkring 16 år, så møder du din gode ven, Christian Walter, som er i dag er CEO og founder af egen virksomhed, og ham har vi nemlig ringet til.
1: Og det er en af de få danske unicorns, der rent faktisk har vokset sig stor fra ingenting til kæmpestor på få år.
0: Og du skal lige høre, hvad han sagde til os omkring sit møde med dig for første gang.
2: I gamle dage, hvor jeg lige var startet som iværksætter, der arbejdede jeg om aftenen som tjener på Birkerød Kro. Og der blev Jakob ansat som opvasker til at starte med. Det var mig, der ansatte ham. Han har nok været de der 16 år, da han blev ansat derop. Og han var skideirriterende til at starte med. Fordi han var politisk aktiv. Han var med i Venstre Ungdom. Og jeg kan huske, at han førte sig frem med holdninger til alting dengang. Og jeg var jo trods alt 10 år ældre, og det var der nogle af de andre også, der var dernede. Så vi havde jo lært, hvordan livet var. Og når man er 16 år, så har man lidt mere naiv tilgang. Det, der holdt os i gang i gamle dage, når vi gik i restauranten der de sene aftentimer, der var både Jakob og jeg kække. Vi gik og brugte mange timer på at diskutere, hvad vores drøm var i fremtiden. Og Jakobs drøm, det var omkring politik, Og min, det var omkring forretning, og det ultimative mål for Jakob dengang, det var at blive statsminister, og det ultimative mål for mig, det var at blive milliardær. Så det var det omdrejningspunktet, hvor vores snakke gik om, hvordan vi skulle lykkes med det.
0: Var du, lige først frem, var du sådan en skide irriterende type, der bare ikke kunne holde din kæft?
1: Jeg var super irriterende set i bagspejlet. Jeg kunne sagtens finde på lige til restaurantejeren at gøre opmærksom på, at hvis ellers han kunne finde lejlighed til at optimere driften, havde jeg et par gode idéer. Det skulle jeg nok have holdt for mig selv. Og det gav jo også anledning til, at jeg faktisk ikke blev ansat som tjener. Altså, da jeg blev 18 år, så blev jeg jo ligesom pænt kaldt ind på chef på kontor og fik at vide, at jeg havde sgu været ret god til at vaske op og effektiv, og det havde været en fornøjelse. Men det var altså min kollega Peter og Andreas, der ligesom fik lov at komme ind i restauranten og tale med gæsterne, fordi de var ret sikre på, at jeg ikke kunne holde min mund på de rigtige tidspunkter.
0: Så var det bedre at gemme dig ude bagved?
1: Det var bedre at gemme mig ude bagved. Så måtte jeg jo finde noget andet at lave. Så blev jeg ansat på McDonald's i stedet for. Det gik nu egentlig også meget godt. Men jeg kom tilbage til Birkerød Kro, efter jeg havde været officer af reserven i Herren nogle år. Så fik jeg ansvaret for at drive restauranten torsdag og fredag. Og i øvrigt i weekenden sammen med ham Christian, som er en af mine allerbedste venner i dag. Og som er en kæmpe succes som iværksætter. Jeg har så stor respekt for hans drive og engagement, og hvordan han har skabt enormt mange arbejdspladser og indtægter til Danmark. Så skud ud til ham herfra.
0: Så må vi jo lige se, hvordan det går med jeres to målsætninger. Nu ved jeg jo ikke, hvor mange penge Christian Walter har, men han er blevet milliardær, men altså...
1: Det går i hvert fald betydeligt bedre end for din og min private økonomi, kan jeg afsløre.
0: Du søger ind på gymnasiet og blev student for Birkerød Gymnasium i 2000, og så søgte du så ind i forsvaret efterfølgende, men du ender ikke med en særlig lang karriere i forsvaret. I stedet for så ender du på CBS, hvor du ender med at tage en kaldt mærke i international business. Det er også i den her tid, du bliver landsformand for Venstres Ungdom. Hvornår begynder drømmene egentlig om Christiansborg at vise sig for dig?
1: Det begynder lige i min studietid, hvor jeg bliver mere og mere, mere interesseret i, hvorfor samfundet udvikler sig, som det gør. Hvordan det kan være, at vores velfærdssamfund er skruet sådan sammen, som det er. Danmarks internationale engagement. Og uden at lyde arrogant, så tænker jeg også nogle gange, at de politikere, vi har, er dygtige, men måske man selv ligesom kunne være med. Jeg har også nogle idéer og nogle tanker. Begynder at skrive læserbreve til aviserne. Jeg synes, det er enormt sjovt at debattere med alle mulige forskellige typer. Kommer også på sådan nogle debathold, hvor erfarne politikere ligesom giver noget videre til os, der er unge, og måske gerne vil være det en dag. Politik er på mange måder enormt hårdt. Altså, jeg har brugt tusindvis af timer på at hænge valgplakater op for politikere, der måske blev valgt, på at tage rundt på folkeskoler og gymnasier og debattere idéer og ideologi, på at organisere nye lokalforeninger, på at fundraise penge og rydde op efter arrangementer på folkeskoler. Vi har lånt gratis et eller andet obskurt sted i Danmark, på at lave politiske flyers, ingen gider at læse, på at tænke mine egne tanker, hvor jeg så efterfølgende blev klogere. Men det er også den rigtige måde at gå til demokratiet på, fordi det kræver et meget, meget dybt engagement for at være dygtig nok, tror jeg.
0: Mm. Og du kommer jo i Folketinget for første gang på Venstre i 2013. Hvad er det for en tid der, hvor du kommer i Folketinget?
1: Jeg er direktør i Dansk Iværksætterforening, hvor Christian Walter i øvrigt er bestyrelsesformand. Altså ham, vi talte med lige før.
0: Ja, din gode ven.
1: Ja. På det her tidspunkt har Venstre ført en fantastisk valgkamp i 11, hvor Lars har på baggrund af finanskrisen fremlagt en række reformer, fået et meget, meget, meget flot valg. Helle Thorning vinder, viderefører så den tidligere borgerlige regerings økonomiske politik i en regering, hvor SF og Radikale er med. SF ender så med at gå ud, tror jeg, i 16 måske. Hvor jeg så ikke er blevet genvalgt, fordi der er også nogle forskellige dårlige sager fra partiet, hvor jeg ligesom er ordfører på dem, og i 15 er der valg igen, og Venstre mister, tror jeg, 16 eller 17 mandater, og dem er jeg en af. Og der bliver jeg sgu trist og deprimeret. Altså ikke klinisk, men bare trist og deprimeret. Jeg kommer så ind på Niels Brock som uddannelsesdirektør. Er der et års tid, så sker der en rokade, hvor Venstre får brug for en supplant, og jeg kommer så i Folketinget igen. Jeg tror, de har mange frem og tilbage, op- og nedture. De påvirker mig ret meget. Og det er også i den periode, jeg ender med at tage kokain og blive stoppet af politiet, mister mit kørekort, kommer på forsiden af Ekstrabladet. Det er 5 eller 6 dage i træk.
0: Og hvorfor er det, alle de her ting påvirker dig så meget?
1: Altså, det er jo ikke nogen... Ikke egentlig forklaring, men mennesker kan sjældent gå igennem livet, uden at der er store op- og nedtur personligt. Og alle vil komme til at opleve, at ligesom man møder mennesker, som man elsker og holder af, ligesom man får op- og nedtur på arbejde og i det personlige liv, så er der perioder, der er sværere end andre. Og hvordan man vælger at håndtere de svære perioder, er jo også afgørende for, hvordan man kommer videre eller ikke kommer videre.
0: Og du har svært ved at håndtere de her perioder?
1: Ja, i hvert fald, det tror jeg, at den samlede mængde af op- og nedtur. Det håndterer jeg på en meget, meget, meget forkert måde. mister jo også min karriere, bliver jo udstillet med rette foran hele Danmark, og har jo en periode på 8 måneder, hvor jeg jo ikke gør andet end at have et råbetræ på Marienbjerg Kirkegård i Lyngby, gå meget lange ture, siger undskyld til de mennesker, jeg føler, jeg har svigtet, og så efterfølgende tager rundt og holder foredrag om min egen fejl. Og det er jo lige så terapeutisk for mig, som det er for dem, der gider at lytte til mine fejltagelser. Og det er jo også det, der har gjort, at jeg føler, at jeg er kommet godt videre. Mm. Og at jeg er et bedre menneske i dag.
0: Ja, det er sjovt, du siger det, fordi en af dem, der også har været tæt på dig i den her tid her, er nemlig lige præcis Christian Walter. Og du skal lige høre, hvad han siger om lige præcis den her periode, hvor han ser dig.
2: Den person, Jakob var dengang, jeg har altid holdt utrolig meget af Jakob. Og Jakob er et ærligt menneske, og han er en, man kan stole på. Men Jakob, det var jo et symptom på, at Jakob var presset den her gang. Og Jakob var presset mange henseender. Det var han var under et kæmpe pres dengang. Han var svær at lave en aftale med osv. Og nogle gange, når folk går igennem sådan nogle kriser her, så nogle gange, så kommer der nogen ud, der har fået knops og skader og står dårligere sted. Og så nogle gange, så kommer der et menneske ud, der simpelthen bliver et bedre menneske og mere afbalanceret. Og det, der kom ud i den anden ende i det her, det var simpelthen en bedre version af Jakob. Mm.
0: Er det en korrekt beskrivelse?
1: Det håber jeg. Det er jo svært at have al den livserfaring, som 30-årig man opnår, når man er i midten af 40'erne. Jeg synes, det er utroligt flot ord, Christian. Jeg kan også mærke, at det bliver lidt rørt, når han siger dem. Men ja, jeg tænker hver dag på, hvordan jeg kan gøre det lidt bedre, end jeg gjorde dagen før. Også med det ansvar, jeg har. Både som far, som ægtemand til Camilla, som god kammerat og frem for alt også som politiker. Men ja, jeg havde ikke været en god politiker i dag, hvis jeg ikke havde været igennem den nedtur, som Danmark dengang kunne følge med i. Det havde jeg ikke.
0: Tænker du på det her tidspunkt, at du er bare helt færdig med politik?
1: Ja. Jeg har også skrevet dagbog i mit liv, og på et eller andet tidspunkt kan det være, at jeg også giver nogen noget indsigt i dem, hvis de har lyst. Men altså, jeg har skrevet min dagbog for den gang, at nu regner jeg med, at jeg skal have et arbejde et eller andet sted om natten, sådan så at jeg ligesom kan få lov at være i fred, eller flytte ud af landet, eller et eller andet.
0: Hvorfor skal du dagbog?
1: Jamen, det har jeg gjort i mange perioder i mit liv, fordi jeg synes, det er sjovt, og også det terapeutisk. Jeg skriver også lyrik, ikke af en kvalitet, det er nogen, som bliver udgivet. Jeg har jo læst lidt af min digte op i et litteraturprogram her på P1. Det var meget angstprovokerende for mig. Blev taget rimelig vel imod af de dele af kulturlivet, der fandt anledning til at engagere sig i det. Husk at tak og lov. Tilbage til spørgsmålet, undskyld, jeg tabte tråden.
0: Nej, det er helt okay. Vi kan bare gå lidt videre i tidslinjen her, fordi så får du jo så et job som public affairs director hos rådgiverfirmaet Rud Pedersen. Men en dag, så kommer der jo en telefon. Et telefonopkald fra Lars Lykke. Hvor overrasket blev du over det telefon?
1: Ja, det bliver enormt overrasket over. Også fordi jeg tjener virkelig gode penge. Altså hold op, hvor kan man lave utrolig mange sorte tal på bundlinjen af at rådgive landets virksomheder omkring politik og parlamentarisme og den slags. Det var en kæmpe fest. Og jeg havde lige fået lov at købe nogle aktier i den der butik, og der var også pænt afkast, og det gik rigtig, rigtig, rigtig godt. Og så kommer jo corona, og det er jo træls for os alle sammen, og særligt for dem, der bliver hårdt påvirket af det og er nødt til at være isoleret. Og men, altså forretningen, den blomster, fordi der er endnu flere, der har brug for vores hjælp. Mm. Desværre må man sige, men vi er jo også glade for at have gang i forretningen.
0: Og Lars Lykke ringer til dig her for at hive dig lidt ud af den virksomhed, fordi du skal til at lave noget andet.
1: Altså, han skriver på et tidspunkt på det, der hedder X i dag, der hedder Twitter dengang, at nu får jeg besøg derhjemme af frisøren. Og det glæder han sig til, fordi han har ikke åbenbart været til længe. Så skriver jeg, men det har jeg jo ikke været til, siden jeg var i starten af 20'erne. Han griner og siger, men du er nu velkommen alligevel. Og så er der egentlig ikke mere af det. Et par dage efter ringer telefonen. Vi er i februar 2021. Og Lars spørger, om jeg egentlig er færdig med politik. Og jeg svarer, det ved jeg ikke, om jeg er, men jeg har jo altså brugt de sidste par år af mit liv på at rådgive andre om det, jeg ved om politik. Og har jo stadigvæk et godt netværk, og føler egentlig også, at jeg stadigvæk er vældig af de gamle kollegaer. Hvor jeg tror, flere af dem egentlig er glade for, at jeg er kommet godt videre. Nogle tror i øvrigt, at Christiansborg er sådan et sted, hvor vi, selvom vi jo egentlig skændes meget, og måske hele tiden, men der er altså heldigvis et ret rigt socialt liv mellem de mennesker, der har valgt.
0: Og når vi nu taler om de ting, du så har været igennem, da du sidder i Folketinget for Venstre, er der så et tidspunkt, hvor du overvejer, ikke helt sikker på, at jeg skal igennem sådan en tur igen, eller risikerer det i hvert fald?
1: Jeg ved, at hvis muligheden bød sig igen, og projektet ellers var rigtigt, kunne jeg enormt godt tænke mig at bevise over for de mennesker, der tænkte, ham der, han var ikke dygtig nok, eller han fik ikke noget ud af det, at de måske skulle tænke over det igen, fordi jeg kunne gøre det bedre. Jeg tror, alle, der har prøvet noget og fejlet, men ved, at de kunne gøre det bedre, har en stor lyst til at prøve igen. Og jeg skal ikke vurdere, hvordan det er gået, men jeg har gjort alt, hvad jeg kunne, og jeg synes, uden at være alt for beskeden, faktisk, at det går okay.
0: Man kan også sige, at Moderaterne har også som parti så igennem den første regeringsperiode, igennem den første levetid for partiet, været igennem noget af en rutsjebanetur, kan man vist også roligt sige. Men på trods af det, så lykkedes det så alligevel at opnå nogle resultater, som du har en stor andel i. Det siger i hvert fald Mark Niel Gertsen, der er politisk kommentator på Børsen. Du skal lige høre hende igen.
3: Altså, Moderaterne er et parti, der er i så høj grad bygget op om Lars Løkke Rasmussen, at jeg faktisk synes, det er rigtig svært at tale om kronprinser. Fordi hvad er Moderaterne, hvis man tager Lars Løkke Rasmussen ud af ligningen? Men Jakob Engel-Schmidt er helt sikkert en stor del af forklaringen på, at det er blevet et levedygtigt parti, og at de har fået så mange stærke resultater igennem. Han er meget, meget tæt på Lars Løkke Rasmussen, har også siddet centralt i de her forgangne forhandlinger, og Jakob Engel-Schmidt var med i mange af dem. Så jeg er sikker på, at Lars Løkke Rasmussen også ser et lys i ham. Jeg spår ham i hvert fald en lang fremtid i dansk politik, hvis han ved det, fordi han er virkelig en dygtig politiker.
0: Hvad siger du til det?
1: Det er jeg utroligt taknemmelig for. Tak.
0: Moderaterne får jo så et bedre valg, end mange måske så havde spået her ved det seneste folketingsvalg, når man tænker på, at de jo sådan set i nogle af meningsmålingerne har ligget under spærregrænsen.
1: Man skal aldrig undervurdere vælgerne.
0: Nej, det skal man ikke. Hvorfor skal man ikke det?
1: Der er mange, og inklusive mig selv, der er til at blive deprimeret, når man læser de der meningsmålinger. Det går op og ned, og hvad betyder det, når de går 3%, eller ikke 3%, 0,3% tilbage, eller hvorfor mister man en procent fra den ene uge til den næste, osv. osv. Men danskerne er enormt dygtige til, tror jeg, når det endelig kommer til stykket, at vurdere, hvem er det, de gerne vil have, der har ansvaret. Er de tilfredse med udviklingen? Hvem har de tillid til? Jeg er vanvittigt stolt af, der er næsten 8%, der har stemt på vores lille parti. Og opgaven er jo at vise, at vi leverer på det, vi lover, og dermed også bliver en blivende faktor i dansk politik. Altså ikke bare bliver sådan et kæledyr med kort middellevetid.
0: Og pludselig så står Lars Løkke jo sådan set med en afgørende rolle i de her regeringsforhandlinger, som jo varer 69 dage i alt. Men undervejs, så er der jo lidt turbulens, kan man også sige, fordi lige pludselig så tager det jo en drejning, da Lars Løkke han ender med at give stafetten videre til Troels Lund Poulsen, formand for Venstre, og gør ham til kongelige undersøger. Og Troels Lund, han brugte så den her mulighed på at foreslå en VLAK-regering med en plan, der altså indeholdte et nationalt sprøjteforbud, selskabsskattelettelser og på udlændingeområdet, så også et løfte om, at man altså holder sig inden for konventionernes rammer, men arbejde aktivt for at udfordre dem indefra. Og partierne mente altså, at planen det vil øge arbejdsudbuddet med 30.000 personer, og at den samlede velstand altså ville øges med 60 milliarder kroner i 2035. Men den plan, den var Moderaterne ikke helt med på. Hvorfor ikke det?
1: Jo, men økonomisk set lyder det da meget spændende. Men hvad med udlændingepolitikken? Hvad med klimapolitikken? Hvad med miljøpolitikken? Hvad med kulturpolitikken? Hvad med undervisningspolitikken? Hvad med mediepolitikken? Hvad med fiskeriet? Hvad med transportområdet? Hvordan gør vi med socialområdet? Hvordan ser det ud med Danmarks internationale politik? Hvad skal der ske med forsvaret? Hvordan sikrer vi alt det andet?
0: Men hvorfor kunne I ikke tale videre om de der ting, når nu den økonomiske fundament måske var på plads?
1: Jamen det hele blev jo konstrueret som sådan en politisk løsning, eller et spil skak. Skak mat. Men sagen er, politik er...
0: Hvad mener du med det? Skak mat?
1: Jamen, det er jo sådan en logik for vores ellers gode samarbejdspartnere i Venstre, hvor man sådan tænker, hvis vi præsenterer Moderaterne for tre ting, de gik op i, så er de nok nødt til at sige ja, så har vi sat dem skak og skak mat. Men politik handler jo undskyld, jeg vil lige bruge et grimt ord, ikke om en lille del af det samlede billede, det handler om det store billede. For os er det meget, meget, meget vigtigt, at Danmark er et land med optimisme, udsyn. Hvor vi tror på, at i morgen bliver bedre end i dag. Hvor vi overholder vores konventioner, passer på klimaet, vores drikkevand. Fører en ansvarlig økonomisk politik, passer på kulturen og vores frie medier.
0: Men vil de andre partier i Blå Blok ikke tale om de her ting, eller hvad?
1: Jamen, det fik vi jo ikke lejlighed til. For vi fik jo de der fire sider, og så stillede vi en 20-25 spørgsmål, som der kom nogle halvkvæde svar på. Det har jo aldrig været en del af den offentlige debat. Altså, får vi en særlig rolle i det her regeringsprojekt, som Troels og Alex og Mona skiver sig ind i? For Morten Messerschmidt og den yderste højrefløj, altså Lars Bøje og de der 5-6 løsgængere, der med varierende baggrund får en eller anden afgørende indflydelse. Det har jo heller ikke været frem i medierne. Skulle den der regering leve, ville der jo være ultimativ mulighed for, at man som løsgænger, hvis man slog sig sammen med en enkelt eller to.
0: Men hvis I nu kunne blive enige om den økonomiske politik, hvorfor var der så i grobund for, at I kunne begynde at tale om alle mulige
1: andre ting? Men vi stillede en masse spørgsmål til.
0: Og de blev ikke svar på dem, eller hvad?
1: Der kom sådan nogle halvkvæde svar, og så blev vi stillet over for spørgsmålet. Ved I på den her baggrund? Altså de her fire stykker papir. Nu har vi udgivet et rigtigt regeringsjournal, der fylder 70. Hvis der havde skrevet 70 sider til os, så var det jo en anden sag. Mm. Men her var fire sider med nogle halvkvæde svar og ellers ikke andet. Vil I så på den baggrund lade os danne en regering? Og der kunne svaret jo for os da ikke være andet end nej. Der manglede simpelthen svar på alt, bortset fra
0: præcis,
1: ø, som handler
0: og
1: om økonomi.
0: Hvorfor kunne jeg svare så ikke være, prøv at høre, nu går vi tilbage i værkstedet. Vi er sådan set egentlig fint med på den økonomiske plan. Der mangler nogle ting. Lad os sætte os i regeringsforhandling. Eller i regerings-
1: det var der også en af de ting, vi svarede. Men altså,
0: og så det ville de ikke. De ville ikke forhandle videre, hvis ikke...
1: Jamen, der var der ikke svar på de ting der. Ellers havde Venstre der vel fremlagt dem, tænker jeg. Hvis det er sådan, man er kongelig undersøger, og man også bliver spurgt om, hvordan ser det ud med DR og mediepolitikken? Hvordan ser det ud med Danmarks internationale forpligtelser? Med forsvar, med klima, med drikkevandet, med grisebasserne? Med transportpolitikken, med socialpolitikken, med de svageste? Alt det der, med børnene, med undervisningen. Mm. Så kunne man da have skrevet 4 sider om hver af de temaer, og vist os dem. Vi stillede de spørgsmål og fik ikke nogen svar, der var seriøse nok til at gå videre. Så, og det er jo en ubeskrevet del af det her forløb, og det er jeg så glad for, at du spørger.
0: Og hvad er det så, I får i det her nye regeringsgrundlag, som I ikke ville kunne have fået hos Vlak-regeringen?
1: Jamen, vi fik jo alt og mere til.
0: Hvad betyder det?
1: Jamen, den økonomiske politik, denne her regering kommer til at føre, vil øge Danmarks velstand med 70 milliarder, ikke 60, vil skabe et arbejdsudbud på 35.000, ikke 30, og gør i øvrigt mere på skat og velfærd, og innovation og udvikling, miljøbeskyttelse, dyrevelfærd, investeringer i vores klima og vores børn, end det vi kunne forstå, men der var lagt op til på den anden side. Så jeg synes, vi har fået en bedre handel.
0: Så det var fuldstændig no-go at få nogle af alle de der andre ting igennem hos Vlak-regeringen. Jamen, hvis man havde sat sig ned og sagt, prøv at høre, hey, lad os lige se, om vi ikke kan få skrevet lidt mere end de her 4 sider på nogle af de andre politiske områder.
1: Altså, så skulle man også have accepteret, at Dansk Folkeparti som EU-skeptisk, ukrainefjendsk, nationalistisk parti sad med ved bordet og havde afgørende indflydelse på alle beslutninger. Og der må man jo bare sige tak til Morten Messerschmidt for, at den regering ikke blev født.
0: Men hvis man nu kunne blive enige om de politiske ting, så kan man jo godt mene det ene om det andet om partiet.
1: Enig, og
0: der
1: altså,
0: er også rigtig mange...
1: Messerschmidt er sød og rar og sympatisk, men...
0: Hvis jeg bare lige må gøre det færdigt, Jacob Engelsen.
1: Ja, undskyld.
0: Der er jo også rigtig, rigtig mange steder, hvor Moderaterne adskiller sig på det politiske i forhold til SF for eksempel også. Altså, I har jo også nogle klare politiske forskelle. Det har I jo også med Dansk Folkeparti og Morten Messerschmidt. Derfor kan det da godt være, at I kunne komme frem til et eller andet kompromis og noget politik, I kunne føre sammen.
1: Ja, det kunne da sagtens være. Men det vil jo være idéhistorie herfra.
0: Men det var ikke værd at undersøge. I ville slet ikke undersøge det.
1: Jamen, vi undersøgte det og stillede en masse spørgsmål. Men sagen er jo bare, at hvis du spørger en chatbot om ting, den ikke kan svare på, så kommer der jo et tomt resultat tilbage.
0: Hvem er chatbotten her?
1: Det må du selv regne dig frem til.
0: Så hvis, når man nu ser tilbage på det, der står nu her i regeringsgrundlaget, og man ser på Moderaterne nu som parti, er I så i virkeligheden lidt mere røde end I blå?
1: Nej, vi står på midten af dansk politik. Og det kan da sagtens være til næste valg, at vi skal lave politik med nogle af de partier, vi er forhandlet med.
0: Men rent politisk, så er I mere enige med de røde, end med de blå i øjeblikket?
1: Det kan man ikke sige. Vi er et socialliberalt parti, der står placeret lige i midten af dansk politik.
0: Så hvorfor er det så endt, som det er endt her?
1: Fordi at vi fik mulighed for at gennemføre mest muligt af vores politik sammen med de partier, vi nu er i regeringen med. Havde det været anderledes til den anden side, så var det gået den anden vej. Det må man jo altså også, hvis man skal skære ind til kernen af, hvad politik er, tror jeg, gør sig klart. At politikere, hvis ellers de tror over for det, de mener, og det, de har lovet vælgerne, vil gøre alt for at gennemføre det, de har sagt, de vil arbejde for. Og hvis jeg er stillet over for et valg med at gennemføre 50% af min politik hos nogle partier, eller 75% af min politik hos andre partier, så vil jeg jo være en dårlig handelsmand, og i øvrigt også repræsentant for mine vælgere, hvis jeg valgte det lave procentuelle tal.
0: Nu er du så blevet udnævnt skatte- og vækstminister. Hvad skal du lave den allerførste dag?
1: Altså, når jeg er færdig med at være bange for alle de dårlige sager, der ligger og gemmer sig i skufferne, så skal jeg jo forsøge at gøre livet nemmere for vores iværksættere. Sørge for, at der bliver stillet mere kapital til rådighed. Tredoble aktiesparekontoen og styrke den aktiekultur, der er så stærk i Sverige, men herhjemme stadigvæk er i sin spæde opvækst.
0: Mm. Og skulle du gå hen måske og blive i tvivl om, hvad du skal gøre som politiker i Skatte- og Vækstministeriet, så får du lige et godt råd fra Marken Niel Gerhardsen her en sidste gang, politisk kommentator.
1: Det lyder godt, det vil jeg gerne have.
0: Børsen.
3: Han er jo fan af Lyngby Boldklub,
1: ja, det må
3: og
1: man
3: det er
1: sige.
3: Jo også meget symbolisk måske en klub, der har været rykket op og ned i Superligaen flere gange, men hvor man måske også ligesom er født med en eller anden slidermentalitet, hvor det hele ikke bare kommer nemt og kommer af sig selv, men man ligesom skal bygge det op fra bunden af. Der bliver kun scoret de mål, som Frederik Gytkjær han sætter ind, og hvis han ikke er der, så er der ikke nogen til at score dem. Og det er jo måske lidt sådan, som... Jakob Engel-Schmidt også går til opgaven som politiker på en eller anden måde. Kunsten bliver ligesom at bevare Jakob Engel-Schmidt og den her sådan, ja, fine evne til at drible sig udenom de kedelige ting og alligevel få scoret nogle politiske mål. Den kommer på en eller anden form for hård prøvelse, tror jeg, i Skatteministeriet. Så der må han lige kigge på sin Lyngby-trøje og se, om han kan finde noget kampgejst der.
0: Kan man det?
1: Ja, det tror jeg. Og hvor er det jo det fint sprogbillede, hun sætter op. Hun er virkelig dygtig.
0: Jakob Engel-Schmidt. Du skal have tusind tak, fordi du var ugens gæst.
1: Tak. Skal vi ikke lige tale om, hvilket musiknummer
0: du skal spille? Ja, rolig, rolig, rolig. Jeg skal lige have sagt rulleteksterne først, så kommer det.
1: Nå, ja, vi skal heller ikke snyde din kollega ude i teknikken og de andre på redaktionen.
0: Fordi programmet det blev nemlig til samarbejde med Dina Lorenz Grimstrup og Siv Søby Rasmussen. Fordi du har valgt, vi skal høre noget heavy. Vi skal tilbage til teenageværelset igen der.
1: Ja, det skal vi. Vi skal høre et nummer af Iron Maiden, der er udgivet i start 90'erne, der hedder Fear of the Dark. Og det handler jo om det, der sker, når man går ned af en mørk vej om aftenen og synes, der er et eller andet, der bevæger sig ud i kanten. Og hvis man analyserer det en lille smule dybere, så handler det jo om frygten for det ukendte, som møder alle mennesker på et tidspunkt i tilværelsen. Ting, man ikke kan kontrollere, osv. osv. Og det lyder jo lidt dystert, og det er det jo også. Men jeg hørte det her nummer live første gang på Roskilde i 2000. I øvrigt før Pearl Jam spillede dagen efter. Det var en forfærdelig oplevelse. Men en meget stor musikalsk oplevelse, hvor næsten 60.000 mennesker sang med på det her. Og live kan det virkelig noget. Og jeg havde så fornøjelsen af, mindre kulturelt glamorøst stil, at selv give det her nummer på Copenhagen for 3 år siden. Det var virkelig angstprovokerende, fordi jeg er ikke lige så dygtig til at synge som forsangerne af det her band. Men hold op, hvor var det sjovt.

0: Nørderne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.
2: Den nye regering foreslår at reservere skattefradraget for fagforeningskontingent til medlemmer af de traditionelle overenskomstbærende fagforeninger. Og altså ikke til medlemmer af de såkaldt gule fagforeninger, som ikke forhandler overenskomster for deres medlemmer, men som til gengæld er billigere at være medlem af, og som derfor vinder frem. Og hvad siger så hele den her situation om fagbevægelsens tilstand og vores arbejdsmarkedsmodel? Det har Udsyn sat sig for at finde ud af her efter radioavisen.
3: Et større jordskælv har ramt det sydlige Filippinerne for omtrent en time siden. Skælvet er blevet målt til 7,8 og havde epicenter lige syd for øen Mindanao, der er den næststørste i Filippinerne. Der er udsendt tsunamivarsel i både Indonesien og Filippinerne. Borgere i de berørte områder opfordres til at søge væk fra kysten og mod højere grund. Bølgerne kan være op til en meter højere end normalt, og der er også risiko for efterskælv, det vurderer det filippinske Institut for Seismologi. Der er også udsendt et varsel om risiko for tsunami i Papua Ny Guinea, Taiwan, Palau og Mikronesien. Der er endnu ingen meldinger om hverken til skade eller omkomne. For første gang siden våbenhvilen mellem Iran, Israel og USA har Iran angrebet Israel med missiler søndag aften. Iranerne havde lovet angreb, hvis Israel fortsatte sine angreb mod Hizbollah-bevægelsen i Libanon. Og det var det, vi så udspille sig søndag, det vurderer vores mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen. Men på trods af angrebene, så er hverken våbenhvilen eller de igangværende fredsforhandlinger mellem Iran og USA råd helt i vasken.
4: Den amerikanske præsident, han skulle selv have sagt her til aften, vores tid, lidt altså til iranerne, nu har I fået sendt jeres missiler, så må det være nok. Så det her, det kan jo have den alvorlige konsekvens, at det eskalerer endnu mere. Men igen, der er forhandlinger i gang, både i forhold til Israel og Libanon, og mellem amerikanerne og iranerne. Og der er rigtig mange i spil på samme, mange ting i spil på samme tid. Det er for tidligt at sige, hvor det her, det ender henne.
3: Sagde altså Nana Mus Steffensen. Der har stadig ikke været et israelsk modsvar. Danske fodboldfans fik så søndag aften en slem forskrækkelse, da Christian Eriksen faldt om under venskabskampen mod Ukraine i Odense. Eriksen var dog hurtigt ved bevidsthed og har det ifølge landsholdslægen godt. Michael Clausen fra Vojens, han havde taget turen til Odense med sin søn og fortæller, at der var helt stille på stadion, imens Eriksen fik behandling.
5: Da vi så ligesom hører, at han rejser sig, så hele stadion op, og så er det som... Jeg vil lige vil sige, at vi har scoret eller et eller andet, altså.
3: Kampen endte med at blive fløjtet af efter episoden, og det var den helt rigtige beslutning, mener Michael Clausen.
5: Min søn, han spurgte mig, om kampen så slut, far, selvom der ikke var mere tilbage, og jeg siger, at det var det helt rigtige dommeren, han gjorde. Altså, selvfølgelig skal den fløjtes af med det samme. Altså, du har flere spillere, der går og er i knæ, altså en Joachim Mæhle, som egentlig er den eneste spiller, der ikke står i den her klynge, fordi han slet ikke kan være i det, ikke? Altså, så... Jeg synes, det er det rigtige beslutning, der ligesom blev taget af det hele, og det var bare flot at se, hvor mange der ligesom hjalp ham helt ud i hjørnet, og både ukrainske og danske fans, der ligesom hæppede sammen i går.
3: Temperatur mellem 9 og 14 grader her i de tidlige morgentimer. Ellers så byder mandagen på skyer og efterhånden en smule regn i vest. Ellers tørt med lidt sol indimellem i øst. Temperaturerne når op mellem 15 og 20 grader i løbet af dagen. Radioavisen var med Lauke Jung.
6: Du lytter til P1.
7: I det nye regeringsgrundlag

0: Der bliver der lagt op til, at man skal skelne mellem det, der bliver kaldt de gule, og så de traditionelle fagforbund, ved altså at knytte fagforeningsfradraget til de traditionelle. Er det en god redningskrans?
1: Jeg tror i hvert fald, det vil være effektivt, fordi det vil jo mindske den konkurrencefordel, de gule har haft med hensyn til pris, hvis man kan gøre det udelukkende fradragsberettiget at være hos de traditionelle eller røde fagforeninger. Så det vil nok betyde en del.
0: Ja. Næsten 2 millioner danskere var i 2025 medlem af en fagforening. Det er faktisk det højeste antal, siden Danmarks Statistik begyndte at holde øje med det i 2007. Er det så ikke lidt skævt, at vi samtidig sidder her og taler om, at fagbevægelsen er i krise?
1: Jo, men der bliver man jo så nødt til at skelne netop mellem de gule, dem der ikke er overenskomstbærende i høj grad, og så de traditionelle, som er dem, der faktisk regulerer løn- og arbejdsvilkår i Danmark. Så når man siger det med totalen der, jamen, så skal man jo kigge på, hvordan fordelingen er mellem de to typer organisationer. Derudover skal man også kigge på både tæller og nævner, som vi siger, ikke? Altså at arbejdsstyrken er også vokset i den her tid. Så for at holde organisationsgraden, så skal man også have flere medlemmer. Så på den måde er der nogle ting der, som gør, at det er lidt mere nuanceret end som så, ikke?
0: Hvis der er én ting, som alle politikere på hele det politiske spektrum er glade for og stolte af, så er det den danske model. Men hvis man skal tro overvismændene, så er den nu i fare, og det kan vise sig ret dramatisk. For den danske model har i mere end 100 år spillet en helt central rolle i udformningen af det danske arbejdsmarked og dermed vores samfund som sådan. Det er den danske model, der har sikret os den 5. ferieuge, 37 timers arbejdsuge, ret til barsel og meget mere. Modellen består som bekendt i, at arbejdsgiverne og arbejdstagerne mødes og forhandler sig frem til bindende aftaler uden andres direkte indblanding. Men tilslutningen til fagbevægelsen er faldet i mange år, og det er denne tendens overvismændene nu advarer mod. For hvis medlemstallet bliver for lavt, vil det svække deres forhandlingsmuligheder, legitimiteten af aftalerne og dermed i sidste ende den danske model. Tendensen underbygges af de seneste tal, der viser, at de såkaldt gule fagforbund haler kraftigt ind på de traditionelle i antal medlemmer. Måske er det netop derfor, regeringen har foreslået at reservere fradraget til de traditionelle fagforbund. Spørgsmålet er, hvad denne udvikling er et udtryk for, og om det virkelig er rigtigt, at fagbevægelsen og dermed vores særegne arbejdsmarked er truet på sin eksistens. Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du lytter til Udsyn. Min gæst i dag til at svare på de her spørgsmål er Christian Lyne Ibsen. Christian er arbejdsmarkedsforsker og centerleder ved Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier på Københavns Universitet. Velkommen til, Christian.
1: Tak skal du have.
0: Christian, det er jo virkelig langt fra første gang, vi hører om en fagbevægelse i krise. Men nu er vi der så igen, og denne gang hører vi altså, at en af de såkaldte gule, altså det faglige hus, nu er større end den største af de traditionelle fagforeninger. Det er 3F, der længe har været det største fagforbund herhjemme. Men tal fra Danmarks Statistik viser nu, at ved udgangen af 2025 havde forbundet 197.628 medlemmer, mens det faglige hus havde 207.387. Det faglige hus har altså lige akkurat overhældet 3F. Men hvorfor skal vi overhovedet lave sådan en sammenligning?
1: Jamen, jeg tror, det viser jo noget om en udvikling, der har været på vej på det danske arbejdsmarked siden 2002, hvor de gule fagforeninger virkelig fik vind i sejlene med en lovændring, der bestod i, at man kunne organisere sig eller være medlem af tværfaglige A-kasser. Det gjorde så det tidligere A-kassemonopol, som de traditionelle fagforeninger havde på det område, det blev brudt, og så kunne de gule så vinde markedsandelen. Og der er jo det særegne ved Danmark, at man har den her kobling mellem A-kasse og fagforening. Man behøver faktisk ikke at være medlem af begge to, men i oven i folks hoveder, så er det ligesom en pakkeløsning, man får. Og den pakke har de gule så vundet stort indpas på arbejdsmarkedet og vundet markedsandel, kan man sige, fra den traditionelle overenskomstbærende fagbevægelse.
0: Måske vi skal starte med at få opklaret, hvad forskellen egentlig er på de gule og de røde eller traditionelle fagforbund.
1: Ja. Altså, hvis vi tager det faglige hus, som du nævner, og KRIFA, så kan man sige, at det er jo dem, man normalt snakker om, når man snakker om de her alternative eller gule fagforeninger. De gule blev historisk defineret i Frankrig, da man snakker om strækkebrydere og satte gul papir op i vinduerne for at vise, hvem der var med i strækken, hvem der var strækkebrydere. Og KRIFA er jo en rigtig gammel organisation, som netop baserede sig på et kristligt grundlag og en harmoni forståelse af arbejdsmarkedet, hvor man netop ikke brugte konfliktvåben, hvor man ikke havde strækker osv. Det faglige hus startede så i 80'erne som nærmest en udbrydergruppe af den traditionelle LO-fagbevægelse, hvor Johnny Nim så laver en fagforening i Esbjerg og vokser så stor. Og der, hvor de virkelig får vind i sejlen, de her to organisationer, det er jo så med den her lovændring i 2002 under forårregeringen.
0: Og hvad er forskellen så på de to?
1: Jamen altså, man kan sige, den helt store forskel mellem de gule og de røde er jo det her med overenskomsterne. Altså, de traditionelle fagforeninger har igennem hele det 20. århundrede oparbejdet et system sammen med arbejdsgiverne på det private arbejdsmarked med DA, men også i den offentlige sektor med stat og regioner og kommuner, hvor man ligesom har fundet ud af nogle fælles spilleregler. Det har man så også gjort via konfliktvåben og så videre, ikke? Og så har man indgået overenskomster til at regulere løn og arbejdsvilkår og ligesom sætte en hel model op, som er jo det, vi kalder den danske model, som egentlig bærer sig på frivillighed eller voluntarisme. Altså forstået,
0: og som er ret specielt, ikke?
1: Altså, det er ret specielt, fordi staten egentlig spiller en meget lille rolle. Det er faktisk parterne selv, der har et septemberforlig, eller det, man kalder hovedaftalen på arbejdsmarkedet, som ligesom giver nogle fælles spilleregler.
0: Er det 1889?
1: 1889 kommer septemberforliget efter en meget, meget lang konflikt, hvor både strejker og lockouter kom i spil, og som var ved at ødelægge dansk økonomi. Jamen, så til sidst så sætter parterne sig så sammen og finder ud af, hvordan undgår vi den her gensidige destruktion af hinanden, og laver et eller andet form for klassesamarbejde. I hvert fald nogle spilleregler for, at man må gerne organisere sig i en fagforening, arbejdsgiverne må gerne lede og fordele arbejdet, og så prøver vi ellers via aftaler at regulere løn- og arbejdsvilkår sammen i de her forhandlinger, der så udmunder sig jo overenskomster.
0: Og det er så de traditionelle fagforbund, eller dem, der også bliver kaldt de røde, der står for de her overenskomstforhandlinger. Og de gule, de har så stadig glæde af de her aftaler, men man betaler ikke for, at de deltager i forhandlingerne. Det er rigtigt forstået?
1: Ja, altså man har det, vi kalder områdeoverenskomstprincippet, hvilket grundlæggende bare betyder, at dem, der arbejder på den dækkede arbejdsplads, jamen de er også dækket af overenskomst.
0: Uanset om man er medlem af noget som helst, eller det gule?
1: Ja, der kan du være uorganiseret, du kan være gul, og du kan være så medlem af det overenskomstbærende fagforening. Så der skælder man faktisk ikke på fagforening. I gamle dage havde man eksklusivbestemmelserne, og eksklusivbestemmelserne, det var faktisk noget med, at du faktisk ikke kunne arbejde på en dækket virksomhed uden at være medlem af det overenskomstbærende fagforening. Det blev så afskaffet i 2006 efter en dom i den europæiske menneskerettighedsdomstol. Og derefter har man så afskaffet den type af aftaler. Så der er egentlig ikke noget til hinder for, at man frit vælger organisation, selvom man er dækket af en overenskomst.
0: Men man bliver så ikke udgifter, altså de gule, til den politiske forhandlingsdel, kan man sige?
1: Nej, det er jo så der, hvor man begynder at kigge på, jamen, hvad leverer de så af services og kollektiv interessevaretagelse i forhold til den traditionelle fagbevægelse. Og der vil de traditionelle jo til hver en tid argumentere for, jamen, grunden til, at vi er dyrere, det er, at vi leverer overenskomster, vi leverer politisk interessevaretagelse, vi leverer erhvervsuddannelsesområdet. Det ligger også inden for den traditionelle fagbevægelse. Så der er alle mulige ting, hvor det her model aktivitet, som der er jo rigtig meget af, koster noget, ikke? Og det giver så en prisdifference, hvorimod de gule leverer juridisk rådgivning, karriereservice, tryghedssamtaler, sådan nogle ting der, som er mere individualiseret og ikke har noget med overenskomsterne som sådan at gøre.
0: Godt. Og som jeg nævnte i introen, så nærmest samtidig med, at der kom de her nye tal, så kom så en ny rapport fra de økonomiske vismænd, der viser, at tilslutningen til de traditionelle, altså dem, der står for forhandlingerne, som du fortalte, af overenskomsterne, er faldet fra 72% i 2000 til 54% i 2023. Og det betyder ifølge vismændene, at der er en fare for, at fagforeningerne ikke længere kan være en vigtig nok modspiller til virksomhederne. Og det får man altså til at advare om, at det kan koste os i samfundsøkonomien. Deler du den bekymring?
1: Ja, det tror jeg, der er ret god forskningsmæssig baggrund i. Altså det der er på spil, det er jo, at i Danmark, ligesom i mange andre lande, har vi lokal lønfastsættelse på store dele af arbejdsmarkedet. Det vil altså sige, at ikke nok med, at fagforeningerne skal forhandle overenskomst centralt på nationalt niveau, som man har gjort i 26 og 25 på henholdsvis det offentlige og private område, men man skal også ud lokalt, altså tillidsrepræsentanterne skal lokalt forhandle med ledelsen. Og når man har den her decentrale lønfastsættelse, så betyder det rigtig meget, hvilken forhandlingsmagt man har ude på arbejdspladserne, eller om man overhovedet har nogen. Så det kræver jo tre ting. Det handler om, at man skal have en overenskomst. Det handler om, at man skal have en tillidsrepræsentant, der kan forhandle. Og så handler det om, at tillidsrepræsentanten skal have en forhandlingsmandat, som jo så kommer af den her arbejdspladsorganisationsgrad, om man så må sige. Så du kan jo forestille dig et scenarie, hvor der kommer en tillidsrepræsentant uden nogen medlemmer bag sig, og så siger ledelsen, det er fint nok, du har en masse fine krav. Jeg kommer ikke til at honorere nogen af dem i den her forhandling, fordi der er ikke nogen med dig på arbejdspladsen. Og der siger vismænden jo så det her, som man også har fundet i Norge og i andre lande. Jamen altså, jo bedre organiseret man er på arbejdspladsen, jo bedre forhandlingsmagt har man i forhold til arbejdsgiverne. Og det er jo også lidt et
0: Men hvordan påvirker det samfundsøkonomien så?
1: Jamen altså, vismændene siger jo så, jamen der er faktisk en markedsfejl. Og markedsfejlen består i, at virksomhederne kan blive så store og koncentrerede. Altså, de er jo købere af arbejdskraft. De kan blive så store og koncentrerede, at de kan sætte prisen lavere end en ligevægtssituation. Altså der, hvor prisen egentlig burde være på arbejdskraften. Og man kan også hyre færre, end man egentlig har behov for. Så den markedskraft skal ligesom udlignes. Og det gør man så ved faglig organisering i fagforeninger, hvor man så samler sig, lønmodtagerne samler sig, ikke, og går sammen imod den her køber arbejdskraft og siger, vi vil ikke gå med til en pris, der er lavere end en x antal kroner, ikke, per time eller per måned, eller hvad det nu er, man forhandler om.
0: Mm. Så altså, udviklingen er ikke bare et problem for fagforeningerne, det er også et problem for samfundet som sådan?
1: Ja, altså i hvert fald i forhold til den samfundsmodel og samfundskontrakt, vi typisk har, ikke, som handler om, at man har forhandlet løsninger mellem arbejdsgiver og arbejdstager, og at man får nogle resultater, som giver mening for begge parter. Der er også sådan en anden samfundsøkonomisk problemstilling, som handler om, jo dårligere lønniveauerne er, jo mere ulighed kan der være. Men der kan også være en ringere købekraft overordnet set i økonomien. Og det gør så sådan noget, som indlandsk efterspørgsel bliver afdæmpet mere, end den skulle have været. Ikke?
0: Som du også nævnte før, Christian, så er et centralt begreb her, det er jo organiseringsgraden. Altså, hvor mange der er medlem af en fagforening. Og det har du og dine kollegaer netop udgivet nye tal på. I beskriver, at der over årene er sket et vist fald i organisationsgraden, mere overordnet fra 73,1% i 2011 til 68% i 2025. Men hvis man alene ser på hovedorganisationerne, så er faldet mere markant, for det tal er i 2025 helt nede på 51,9%, altså et fortsat fald fra vismandens tal i 2023. Hvad siger det om, hvor dyb den her krise er?
1: Jamen, det siger jo i hvert fald noget om, at de overenskomstbærende forbund, dem der er medlemmer af de her hovedorganisationer, er under pres. Og det er jo så i særdeleshed FH, altså Fagbevægelsens Hovedorganisation, det gamle LO og FTF, der er de forbund, som står svagere. Og der kan man sige, i forskning har vi jo set på, jamen det kunne være, at det var en strukturel tendens, der bliver simpelthen færre og færre ufaglærte og færre faglærte arbejder på arbejdsmarkedet, så det er bare udtryk for, at akademikerne bliver flere og flere, og så skal det nok gå lige op. Men hvis man kigger nemlig samlet på akademikerne og FH, jamen så er de jo dernede omkring halvdelen nu. Og det er jo udtryk for, at man ikke i så høj grad organiserer så godt, som man gjorde før. De gule har taget markedsandele, men der er jo også røget nogle over og blevet uorganiseret. Og alt andet lige betyder det jo bare, at fagbevægelsen, særligt på FO-området, kan komme til at stå svagere, dels i de centrale overenskomstforhandlinger, der sker de der hver anden, tredje, fjerde år, men også lokalt ude på arbejdspladsen. Der vil være nogle brancher i den private sektor, som vil have meget lave organisationsgrader, måske ned om 20-30%. Og der må man sige, der vil jo være mange arbejdspladser der, som hverken har tillidsrepræsentant, de har måske ikke engang overenskomst, og fordi der ikke er nogen medlemmer.
0: Mm. Og jeg ved godt, det er svært at svare på, Christian, på hvorfor at vi ser sådan, at de her traditionelle fagforeninger har medlemsproblemer, men hvis du alligevel skal give et bud på, hvorfor det, vi ser den her tendens, hvad tror du så, det er et udtryk for?
1: Jeg tror i hvert fald, det er udtryk for flere ting, desværre. Men det er jo det gode for os som forskere, så kan vi blive ved med at forske i det.
0: Ja, men det skulle også være underligt. Ja, du sagde, at det skyldes én ting.
1: Ja. Den altovervejende årsag til, at man vælger gul, det tror jeg, det er fordi, at prisen er lavere på den her pakke, vi snakkede om. Altså A-kasse og fagforening. Så der får man simpelthen en prisforskel, og man er jo alligevel dækket af en overenskomst, hvis man er på en arbejdsplads, hvor der er overenskomst.
0: Og de har et underforbund, der hedder 2B, ikke? Altså bedst og billigst. Altså de sælger så meget på pris.
1: Ja. Ja, og det siger de jo også klart og tydeligt. Altså, vi har sat en pris, som vi finder konkurrencedygtig, ikke? Og det passer til vores serviceudbud, og sådan er det. Og så er det jo så interessant at se, om hvis de nu begynder at gerne vil tegne overenskomster, som man har sagt for det faglige hus, jamen, hvad vil det så gøre ved deres pris, altså udgifter, ikke? Og vil de så blive nødt til at hæve prisen? Men det er ligesom det der gul-rød. Spørgsmål, ikke? Så pris betyder noget. Der vil også være nogen, der måske fravælger de traditionelle, fordi at de synes, de er for politiske. Altså traditionelt set var LO-forbundene jo meget tæt på Socialdemokratiet. Det har de så sidenhen afskaffet det der stærke bånd. Men det er selvfølgelig klart for enhver, at FH normalt set støtter altså centrum-venstre, ikke? Politisk. Og der vil være nogen, der ikke kan se sig selv i det. Men ellers så handler det mest af alt om pris. Når man så kigger på det uorganiserede arbejdsmarked, jamen så er det jo meget at gøre med, at der vil være nogen, som arbejder på et arbejdsmarked, hvor der ikke er en overenskomst, hvor der ikke er en fagforening, hvor der ikke er en tillidsrepræsentant.
0: Hvad taler vi om her?
1: Altså, jamen, typisk vil man jo sige, at det ligger i den private sektor, i top og bund af arbejdsmarkedet. Altså der vil være akademikergrupper, som ikke har overenskomster. Og så vil der være lavlønsområder som hotel, restauration, rengøring, serviceerhverv, som ikke rigtig kommer ind i modellen, kan man sige, og derfor også har en meget ringe tilstedeværelse af fagforeninger. Det er også arbejdsmarkedet, der er kendetegnet ved hyppige jobskifte, lav faglig identitet, fordi man kører ind og ud af forskellige fag og jobs, og det gør det bare virkelig, virkelig svært for fagforeninger at få fat i dem.
0: Vi kommer til at snakke om mere om det der, Christian, lidt senere. Jeg vil godt tænke mig lige, at vi lige snakker lidt om den rolle, fagbevægelsen har spillet i Danmark historisk, for den har jo stået virkelig stærkt. Og ikke kun i forhold til lønmodtagerne. Kortlægningen af magteliten har for eksempel vist, at både Dansk Metal, FH og HK har særdeles centrale roller i magten generelt i samfundet. Så hvis vi prøver sådan at skitsere det lidt historisk, hvad er det så for en udvikling, fagbevægelsen og dens organisationer har været igennem?
1: Jamen, det er jo en lang historik tilbage fra slutningen af det 19. århundrede, hvor man begynder at samle sig i fag lokalt og lave lokale fagforeninger, som efterhånden begynder at koordinere imellem hinanden. Og der kæmper man sig jo til at blive taget seriøst af arbejdsgiverne. I mange andre lande blev fagbevægelsen knust, enten ved domstole eller ved staten. Der var også nogle lande som USA, hvor man smed privatdetektiver efter fagforeningerne og forfulgte dem. Men i Danmark finder man jo så ud af at lave det her septemberforlig, hvor man faktisk får en ret til at organisere sig. Og man bliver gradvist bedre og bedre til at organisere sig på det danske arbejdsmarked. Nu snakker vi meget om organisationsgraden i krise, men altså, vi må også bare sige, at i starten af det 20. århundrede lå man jo meget.
0: Der var ikke så mange, der var
1: organiseret. Nej, og der var det primært noget, som var i byggefag og industri, hvorimod funktionærområderne altså kom meget senere, for eksempel. Ikke? Og det samme med det offentlige. Så der er en udvikling der, hvor det helt klart starter ved de ufaglærte og faglærte arbejdere, og så breder sig ud som et princip for, hvordan lønmodtagere skal organisere sig og regulere via de her overenskomster.
0: Ja, og så har du altså de her fagforbund, ikke? Man organiserer de her forskellige fagforbund, som så slår sig sammen i større grupper for at vinde mere forhandlingsmagt. Derfor der er så mange navne, altså det, når man sætter sig ind i det her område, der er jo sindssygt mange forskellige bogstavkombinationer og navne, og det er meget svært at finde rundt i. Mm-hmm. Men det er vel derfor, ikke?
1: Jamen altså, det var jo en lidt mere organisk bottom-up-proces, altså netop hvor det var de fagene, ikke, som organiserede sig og langsomt begyndte at få de her nationale forbund inden for hver fagområde. Og så er det jo så over år gået til sammenslutninger eller fusioner, som så giver nogle større enheder. Meget af det har faktisk været drevet af arbejdsgiverne. Arbejdsgiverne har gerne ville have, at man havde koordineret forhandlinger, at man havde ordnet forhold på tværs af brancher, således at det ikke var hver fagforening mod hver virksomhed.
0: Okay.
1: Fordi der fandt man hurtigt ud af fra arbejdsgivernes side der i starten af det 20. århundrede, at den her, det man kalder omgangsskruen, der kunne fagforbundet sådan set gå fra den ene til den anden virksomhed, ja. Spille dem ud imod hinanden, og så deraf få bedre og bedre løn- og arbejdsvilkår. Der gik arbejdsgiverne så ind og brugte lockout-strategier.
0: Mm.
1: Altså simpelthen, man sagde, nu lukker vi arbejdstagerne ude, og giver dem ikke løn, indtil at vi kan få nogle mere koordinerede forhandlinger. Og det er jo så den her kamp mellem strejke og lockout, som egentlig
0: fører
1: til modellen. Jamen, det fører til modellen, ikke, til sidst. Og det er jo også noget, som Dansk Arbejdsgiverforening siger til det faglige hus. Jamen altså, det der med overenskomster og sådan noget der, det er jo ikke noget, vi bare sådan lige går ind og tegner med hvem som helst. Altså, det er jo en historisk udfald af historiske kampe, som vi har haft med fagforeningerne, altså de traditionelle over tid, og det har vi ikke som sådan bare tænkt os at gøre med hvem som helst.
0: Mm. Og så har vi jo så den danske model, ikke? Og det er jo så det tætteste, vi har på sådan nogle sekulære kronjuveler herhjemme. Ikke? At det er noget, alle bakker op om. Vi er stolte af, ikke? Vi bryster os med, vi har det. Og det er nærmest det eneste, som samtlige politikere kan blive enige om, at man skal forsvare i forhold til EU, for eksempel. Men hvor vigtigt har fagbevægelsen og fagforeningerne været for skabelsen af det danske samfund og den model, samfundsmodel, vi kender i dag?
1: Jamen altså, jeg tror historisk har det været utrolig, utrolig vigtigt af flere kanaler. Der er den danske model i forhold til løn- og ansættelsesvilkår, hvor man må sige, at der har man fundet en balance imellem altså konkurrencedygtige virksomheder, men også gode løn- og ansættelsesvilkår for lønmodtagerne. Altså den her balance er jo en, som konstant bliver udfordret, konstant bliver sat på prøve af finanskrisen, af teknologisk forandring, af EU osv.
0: Men den går der i retning af bedre forhold, ikke?
1: Jo,
0: altså hvis
1: vi
0: ser på arbejdstiden, jo, den går fra 68 timer til 37 timer i dag, eller sådan noget over årene, ikke? Bliver det gradvist sat ned.
1: Og den skaber jo en eller anden form for sammenhængskraft, netop fordi det er koordineret. Altså, det er ikke sådan, at den butiksansatte bliver fuldstændig sat af over tid, og ingeniøren bare kører derud af. Så der er en eller anden form for sammenhængskraft, som jeg tror har en vis boldværkseffekt imod polarisering og fragmentering af et samfund. Nu er vi også et lille, relativt homogent samfund, så det hjælper også på det. Men alt andet lige har man ikke set den økonomiske ulighed, selvom den er stigende, men man har ikke set den samme tendens i Danmark, som man har set andre steder, når man i hvert fald kigger på indkomster. Når man så kigger på sådan velfærdsstatens opbygning og alle de der ting, der, så skal man selvfølgelig sige, at det er jo nogle politiske partier, der bliver enige, men der er så sandelig også foregået en interessekamp mellem arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer i forhold til at definere det velfærdssamfund. Så der har jo været en masse ønsker, for eksempel fra fagforeningerne, om udbygning af velfærdsstaten tilbage i 50'erne og 60'erne og frem til i dag, som også gør, at de har haft en indflydelse på det.
0: Ja, og de hænger sammen jo også politisk, altså med flexicurity i 90'erne, hvor de komplementerer hinanden, de to dele, kan man sige.
1: Ja, lige præcis. Ja. Og flexicurity er jo et rigtig godt eksempel på, hvordan de der ting hænger sammen. Det der med at hyre og fyre, der er vi tilbage i september.
0: Ja, og det er altså, det bliver lettere at hyre og fyre for arbejdsgiverne. Til gengæld så har man nogle, tilbyder det offentlige nogle, et sikkerhedsnet, kan man sige, for
1: lønmodtagerne. Ja. Og det er jo sådan en balance, der historisk er kommet, måske ikke via sådan en masterplan, men den er historisk kommet der. Og der siger man jo så også, at hvis man begynder at rokke ved den balance, jamen så kan det rokke ved systemerne i det hele taget.
0: Mm.
1: Og så er der jo det der spørgsmål om, jamen, når det nu er en voluntaristisk model, så du er hverken tvunget til at være overenskomstdækket, eller til at være medlem af en arbejdsgiverforening eller en fagforening. Det gør jo så også, at modellens rækkevidde er jo ikke total. Mm. Altså ligesom en lovgivning ville være. Mm. Og det giver jo hele tiden sådan et spændingsfelt mellem, jamen, hvor meget dækker modellen, og hvor godt dækker modellen, ikke? Og der kræver det jo en konstant revitalisering af modellen og dens aktører, for at det kan virke, ikke? Og det er jo så der, hvor det her med fagforeningernes medlemstilbagegang bliver så vigtigt.
0: Ja, men det får man nemlig til at spørge, fordi så bliver jo sådan noget omkring lidt over 50%, hvis man ser på organiseringsgraden i forhold til hovedorganisationen, som vi snakker om før. Så hvornår holdt vi op med at betragte fagbevægelsen, som du beskriver det nu historisk, som sådan nogle helte, der er med til at sikre rettigheder for lønmodtagerne, men også egentlig forme det samfund, vi har. Hvornår begynder de sådan at miste sådan deres automatiske medlemsopbakning?
1: Jeg tror helt sikkert, der sker noget tilbage i 2002, hvor folk bliver altså gjort opmærksom på, at det her det er ikke bare noget, man automatisk skal. Og du behøver ikke automatisk at være medlem af netop den her organisation, du kan faktisk vælge. Og det var jo en del af forregeringens rationale faktisk, at man indførte et frit valg på A-kasserne. Og der vidste man jo så godt, at det sikkert også ville have afsmittende effekt på fagforeningsvalget. Ikke? Så der tror jeg, man begynder at tænke måske lidt mere som en, hvad skal man kalde det, en forbruger på det her område. Tænke mere i pris versus det her med, at du havde klart ansvar over for fællesskabet. Men jeg tror også, at man i den her periode får man jo også en, altså man har en økonomisk situation, som er utrolig fordelagtig. Der er hele tiden mangel på arbejdskraft stort set igennem perioden, ikke? Så det går faktisk rigtig godt. Mm. Og de der løn- og ansættelsesvilkår, de kommer jo bare sådan af sig selv, tror man. Og det gør så også, at jamen, hvorfor skulle jeg betale ind til noget, som jeg
0: får gratis,
1: eller måske faktisk ville kunne forhandle selv, hvis jeg nu skulle gøre det, ikke? Mm. Og det er så der, hvor jeg tror, der er oven i folks hoveder, uden at vi har sådan total empirisk belæg for det, men jeg tror, oven i folks hoveder begynder de langsomt at gå væk fra den der automatik, der var tidligere.
0: Mm. Ja, for det virker nok langt væk fra bevidstheden, altså det her med den faglige kamp, ikke? Krav om 8 timers arbejde, 8 timers fritid, 8 timers hvile, den 5. ferieuge, som jeg nævnte også tidligere, at vi måske bare kommer til at tage det lidt for givet. Og jeg ved, at du mener, at der faktisk er nogle særlige grupper på arbejdsmarkedet, der på en måde er dobbelt berørt af den udvikling, vi ser nu. Fordi det er grupper, der faktisk på en gang kunne få stor gavn af at organisere sig, men som samtidig har en virkelig lav organisationsgrad. Hvad er det for nogle grupper?
1: Jamen, der tænker jeg på ansatte i særdeleshed i den private sektor, som er i de her lavlønsjobs, og det kunne være inden for restaurationsbranchen, hotel i lidt mindre grad, men rengøring, sådan servicejobs, hvor det er hurtigt ind og hurtigt ud tit af arbejdspladsen. Det kan også være atypiske ansatte, som skifter meget mellem jobs eller har flere jobs på samme tid. Der vil også være mange migranter i den her gruppe, som netop kommer ind på arbejdsmarkedet for et stykke tid, måske ikke varigt. Og der er det bare utrolig svært at lave faglig organisering med sådan en gruppe der, som er så flydende og fragmenteret. Og ikke nødvendigvis har det der faglige identitet at tilhøre, netop fordi det er mere løst og mere flydende end for eksempel det at være sygeplejer på et hospital, hvor du går ind på samme arbejdsplads, og du har taget uddannelsen, og du har fået nålen, og så videre. Ikke? Så der er nogle forskellige arbejdsmarkeder, hvor man bliver nødt til at kigge på det lidt mere differentieret end som så. Det kan også være arbejdspladser, som kommer og går hele tiden. Altså igen, restaurationsbranchen er endnu et godt eksempel, hvor der er høj virksomhedsomsætning, som også gør det utrolig svært at organisere på den her måde, som man traditionelt har gjort, hvor det er det der faglige tilhør. Du er på et overenskomstområde, derfor skal du være medlem af HK eller 3F eller Teknisk Landsforbund, eller hvad det nu kunne være. Ikke? Mm. Så det gør det svært. Ikke? Og der har de gule jo faktisk paradoksalt nok en fordel der, fordi de er nemlig tværfaglige. Du behøver ikke at være i en særlig...
0: De er ikke bundet af fagene.
1: De kan sådan set samle op. Ikke? Og det er jo måske noget, vi nogle gange ikke snakker så meget om. Vi snakker meget om, at det er en konkurrence. Mm. Altså, Der er det sådan nul som spil, ikke? Hvor de gule jo nok vil nogle gange vil sige, jamen vi er jo faktisk nogle af dem, der organiserer dem, I ikke selv kan. Mm. Altså, I vil aldrig have de her medlemmer, men vi har dem. Mm. Fordi måske det her med det tværfaglige, eller også prisbevidstheden hos nogle af lønmodtagergrupperne, som gør, at de aldrig nogensinde vil vælge et rødt fagforening. Så det kan jeg ikke sådan sidde og være overdommer på, hvilken version, der er rigtig. Men det er en diskussion, der er værd at have.
0: Jeg er forfatter her, når jeg ikke laver det her program, og jeg blev spurgt af en anden forfatter engang, om jeg var organiseret. Og det lød så gammeldags, ikke? Eller sådan udtrykket arbejder og organiserer. Ja, det har sådan en gammeldags klang i dag. Hvorfor er det sådan? Hvorfor virker det ikke super vitalt? Du siger selv, der er hele grupper, især blandt lavtlønsjobs i vores samfund, hvor det er meget alvorligt, det her.
1: Ja, altså, det er rigtigt. Altså, jeg er ikke stor fan af sådan individualiseringsteser og sådan noget der. Jeg tror faktisk, folk gerne vil fællesskaber, men det er som om, at det med fagforeningsfællesskabet ikke er lige så stærk en identitet, som det var tidligere. Der er andre identiteter, der kan være rigtig stærke, og man gerne vil
0: altså,
1: søge...
0: Hvad er det for en identitet i forhold til fagene, eller som lønmodtager?
1: Ja, lønmodtager eller faget, ikke? Altså, igen, vi snakker tit om de der sygeplejere og sygeplejersker, som har det en nål, ikke? Som faktisk viser, at du er medlem af en bestemt klub eller fagligt fællesskab.
0: Er det ikke stærkt egentlig, at altså identitetsmarkør?
1: Jamen, det er en rigtig stærk, men det gælder ikke for alle lønmodtagergrupper. Jamen, det er nemlig en rigtig, og de er også gode til at organisere, og de kan virkelig køre på den der faglige identitet og stolthed også. Og det, der så sker med den fagforening, jamen, det er jo så, at vi knytter den faglige identitet med fagforeningsmedlemskab. Mm. Som forfatter, jamen, så kan det jo godt være, at du har en faglig identitet som forfatter, men koblingen til en fagforening er måske ikke til stede. Altså, du kan måske ikke se, hvad fanden skulle du med det. Ja. Du sidder sikkert derhjemme og skriver, du er ikke ude på en arbejdsplads, hvor du sidder lige og laver en del af processen, og så er du afhængig af nogle andre, der også laver en proces. Ikke? Så det er jo på en eller anden måde atomiseret, den slags arbejde.
0: Men det er jo væsentligt. Altså, det er jo væsentligt for alles altså arbejde, at der er en organisering, og der sker nogle forhandlinger af løn- og arbejdsforhold. Mm-hmm. Altså, hvorfor har det så gammeldags en klang, tror du?
1: Jeg tror, man har et brand- og et image-problem i fagbevægelsen, netop med det her. Det er også klart fortællende, at de unge har lavere tilknytning til fagforeningerne end de ældre generationer. Jeg tror også, det er klart, at der kom nogle generationer ind på det danske arbejdsmarked i 60-70'erne, der var del af en faglig vækkelse, som vi også ser på tværs af de europæiske lande, hvor man netop også havde klassekamp som store kulturelle bevægelser. Den har vi ikke i dag.
0: Jeg kan heller ikke lade være med at tænke over, hvorvidt udviklingen skyldes, enten at fagbevægelsen har sejret sig ihjel, altså at de er kommet så langt ind i systemet, maskinrum også, at de er en del af magten selv, at de måske ikke bliver opfattet som noget selvstændigt. Eller om det i virkeligheden er omvendt, at de simpelthen har tabt til markedskræfterne, og vi er blevet så individualiseret nu, at vi ikke ser os i forbindelse med fagforbund, eller som lønarbejder generelt, eller hvad det nu kan være.
1: Ja. Jeg tror, det er helt rigtigt, at den her modelintegration gør noget ved folks bevidsthed omkring fagbevægelsen. Altså, det går næsten for godt, kan man sige, med at regulere løn- og ansættelsesvilkår. Mm. Der har aldrig været mere på hylderne i de der overenskomster. Nogle af de ting, vi har set i andre lande ske, har vi ikke set i Danmark på grund af overenskomsterne.
0: Hvad for eksempel?
1: Jamen, den her dualisering mellem lavlønsjob og højlønsjob, som ligesom trækker væk fra hinanden i en sådan grad, at det er svært at se sammenhængskraft. Så der har overenskomstsystemerne jo været fantastiske, men synliggørelsen af det arbejde, og det faktum, at der sikkert er mange lønmodtagere, som måske ikke engang ved, at der er en overenskomst, de ved ikke, hvad en fagforening er, og de ved ikke, hvordan de der løn- og ansættelsesvilkår egentlig bliver forhandlet på plads, eller hvor de kommer fra. Altså, så den kommunikationsindsats, der er man ligesom blevet for modelintegreret, kan man sige, i fagbevægelsen, og synligheden er gået tabt. Men jeg tror, i deres tiltag og deres strategier, bliver mange af dem nødt til at kigge på, hvordan kan vi skabe en relation eller en værdi for den enkelte lønmodtager, som er synlig og som er stærkere og som gør, at man er attraktiv for den enkelte lønmodtager. Og det er der mange af dem, der arbejder med. HK er jo faktisk et af de forbund, som har medlemsfremgang i den seneste opgørelse. Og de har arbejdet benhårdt med det her relationelle, som de kører meget på. Mm. Altså simpelthen at skabe en bedre og bedre relation til det enkelte medlem. Ikke bare for at rekruttere, men også for at fastholde de medlemmer. Mm. Så der er en masse ting, der foregår. Overordnet set ser det måske ikke så godt ud, men under det overordnede billede er der et broget sammensætning af hvad skal man sige, succes og fiaskoer for FH-forbundene.
0: Men tror du også, at vi bare er blevet mere individualiseret, og vi accepterer bare, at der er nogle kapitalistiske dynamikker, vi lever i et kapitalistisk samfund, måske før vi lever i et velfærdssamfund. Og der er bare nogle markedskræfter, og sådan er det bare. Eller vi accepterer det i højere grad. Tror du, det er noget, der er sket, eller?
1: Jeg tror helt sikkert på del af arbejdsmarkedet, at man godt kan have den tendens til at tænke, at det kan ikke nytte noget. Måske ved man slet ikke, at der eksisterer fagforeninger, der kan hjælpe en, men hvis man så gør, så tænker man også, at det kan jo ikke nytte noget, eller jeg er på vej videre. Og igen, så har vi de der dele af arbejdsmarkedet, som jeg har nævnt, hvor man meget let kan komme til at tænke sådan. Man skal også tænke på, at der vil være mange i for eksempel restauration, som ikke har en overenskomst. Mm. Så der er opgaven jo dobbelt stor, ikke? Altså, det er ikke noget med, at du bare lige skal sige, hey, det er faktisk os, der har forhandlet den her overenskomst. De skal faktisk organisere, således der kan komme en overenskomst.
0: Ja,
1: så det er en dobbelt opgave og det er jo så i særdeleshed 3F, der sidder på det her område. Mm. Det er jo en monumental opgave, kan man sige, ikke?
0: Må jeg spørge om noget andet, Christian? Fordi hvad med i forhold til prekariatet i den anden ende af spektret, kan man sige, arbejdsmarkedsspektret? Mm. Hvor man også ser mange løsansættelser og sådan noget. Så kan det godt være, at du formelt set har nogle rettigheder. Mm. Men man går måske ikke op til chefen og siger det vel, fordi at så ved du godt, hvad der sker. Eller, altså, jo dårligere du er ansat, jo løsere du er ansat, jo sværere er det at aktivere dine rettigheder. Og dermed måske at se meningen med en faglig organisering. Ja. Tror du, det spiller en rolle, at vi ser et arbejdsmarked, hvor der er flere af den type ansættelser?
1: Det er helt klart en ekstra udfordring for den etablerede fagbevægelse, at man har de her løst ansatte. Man har jo prøvet i mange år, også med nogen succes faktisk, at organisere de her atypiske ansatte. Men det er bare en svær konstruktion for en fagbevægelse, som jo baserer sig meget på, at man har nemlig ordnet forhold, og man har normale kontrakter, ikke? Og det er jo også,
0: ja, 37 timer.
1: 37 timer om ugen. Ikke? Men det er jo et stort fokusområde for fagbevægelsen. Ikke at man har løst problemet med de løst ansatte, men man prøver sådan set hele tiden at få dem ind i folden. Og så er der jo så også det her spørgsmål, jamen, er det en varig tilstand, du er i dit arbejdsliv, eller kommer du ind på et eller andet tidspunkt i de normale, i gåseøjne, kontrakter? Og der må man bare sige, at der er faktisk altså, nogle brancher eller nogle fag, hvor det bliver en normal tilstand. Og det er jo et problem for selvfølgelig for de lønmodtagere, men også for fagbevægelsen.
0: Mm. Inden vi går videre, så kunne jeg godt tænke mig lige at berøre en ting, og det er fordi, at der sker jo, vi lever jo i virkeligheden en enorm politisk tid. Du snakker om de unge før, som måske er tilbageholdende i forhold til at organisere sig i fagbevægelsen. Men der er jo en enorm politisk vækkelse i gang omkring for eksempel sådan noget som klima eller hele woke-dagsordenen. Den her enorme kraft, som de her politiske bevægelser har, hvorfor kan fagbevægelsen ikke tabe ind i dem og ligesom alliere sig med dem eller få energi fra dem?
1: Det tror jeg også dele af fagbevægelsen.
0: Eller du antager, at de ikke kan.
1: Ja.
0: men kan de det, eller?
1: Altså, ja, til en vis grad kan de. Og for at tage grøn omstilling, for eksempel, eller klima, der har fagbevægelsen i det store hele jo prøvet at spille positivt ind her og sagt, jamen, det er godt for Danmark, det er godt for jobs, det er godt for grønne jobs, og der er deres rolle i erhvervsuddannelserne været utrolig vigtig. Man har virkelig sat fokus på, at hvis du tager en erhvervsuddannelse, vil du være en del af den grønne omstilling. Der vil være masser af jobmuligheder og rigtig gode jobmuligheder. Så man har ligesom prøvet at booste erhvervsuddannelsernes image på den grønne omstilling. Og det har været en vindersag, kan man sige, for fagbevægelsen der. I forhold til kønsidentitet og wokeism og det her, jamen der kan det nogle gange være svært for en fagbevægelse, som, altså, hvor meget skal de mene om alt muligt, og hvor meget skal de fokusere på, hvad skal man sige, bread and butter, altså løn- og ansættelsesvilkår, og hvad man kan være der. Der vil være nogle forbund, hvor det vil være helt oplagt, at man prøver at gå ind i den dagsorden. Men der vil også være andre, hvor de måske faktisk sidder med et bagland, som vil være fremmedgjort over for sådan en dagsorden. Ikke? Mm. Så der skal man også huske på, at lønmodtagergruppen jo er meget differentieret. Det er ikke alle, der vil gå med på den ene eller den anden strømning, og der skal fagbevægelsens top selvfølgelig passe på, jamen hvis vi går for langt den ene vej, jamen, så kan det være, at vi fremmedgør nogle andre. Og der kan man nogle gange, altså særligt ved sådan nogle ting, der virkelig polarisere befolkningen, jamen så kan man godt blive strukket for langt ud eller væk. Og der kan det være svært at mene noget særligt om det ene eller det andet. Mm. Men det er klart, at hvis der nu er en generationel skelnen, altså på et emne, jamen så står man i et strategisk dilemma. Altså fagbevægelsens medlemmer er typisk lidt ældre. Skal man være med dem, altså dem, der er med i butikken, eller skal man appellere til de yngre generationer og prøve at få dem ind ved at være stærk på for eksempel identitetspolitik? Mm. Og der er nogle dilemmaer der, som trækker fagbevægelsen i forskellige retninger.
0: Okay, Christian, lad os prøve at gå lidt videre og se, hvilke veje der er videre for fagbevægelsen. Og det er faktisk noget, som du har kigget på sammen med en kollega. I har nemlig undersøgt de forskellige strategier, som fagforeningerne anvender for at forsøge at indfange flere medlemmer. Og I opdeler det i 5 grupper. I service, velfærd, organisering, aktivisme og fagfællesskab/profession. Hvad dækker det over?
1: Jamen, det dækker jo over, at fagbevægelsen har forskellige DNA'er, kan man sige, og de prøver også at appellere til forskellige lønmodtagergrupper på arbejdsmarkedet. Der vil nok være nogen, hvor der er virkelig en meget, meget klar professions, helt afmarkeret via uddannelse og arbejdspladser. Jeg har nævnt sygeplejerskerne, hvor det giver rigtig, rigtig god mening at kigge som en profession eller et fag. Så vil der være andre, hvor man skal kigge mere på sådan en servicering af det faglige, hvor du kigger på sådan noget med A-kassehjælp og hjælp til faglige sager og sådan noget der. Altså der er man derinde, hvor modellen ligesom arbejder, og den regulering, man har fået på plads, jamen den
0: arbejder. Resultater, man har opnået.
1: Ja, resultater, man har opnået, ikke, som så skal komme lønmodtageren til gode via en form for servicering. Ikke? Mm. Så er der services, som er sådan det, vi kalder, jamen, en masse medlemstilbud, kan man sige, ikke? Det kunne være juridisk eller professionel rådgivning, men det kunne også være, at du har adgang til billigere forsikringer og ferielejligheder og sådan noget der. Altså, der ligger noget plus på medlemskabet, som du ikke får andre steder. Mm. Aktivisme, det er jo sådan noget, hvor man må sige, at der kunne man gå ud og mobilisere og skabe noget begejstring via typisk en konflikt med en arbejdsgiver, men det kunne også være i forhold til politiske dagsordner, hvor man går på gaden, og Store Bededag var jo faktisk et af de nyere eksempler, hvor man brugte en mere aktivistisk tilgang faktisk på hovedorganisationsniveau for at få lønmodtagerne til at sige, at vi ikke er tilfredse med den her afskaffelse af en af Store Bededag. Der var man mere aktivistisk, men det foregår også på arbejdspladsniveau. Mm-hmm. Og så har du organisering, som handler meget om, at lønmodtagerne skal blive selvorganiserende over tid. Mm-hmm. Altså, at man prøver at få fat i folk og skabe nogle relationer til dem, måske også finde nogle sager, som de går op i på arbejdspladsen, og så bygge bottom-up, kan man sige, nogle arbejdsfællesskaber op, som så kan blive ved med at rekruttere fasthold på arbejdspladsen og sørge for, at den faglige organisationsgrad er stadigvæk er høj. Mm. Så der er nogle forskellige muligheder og nogle forskellige strategier, som det bliver kombineret. Jamen altså, jeg tror, de kan jo virke til forskellige lønmodtagere, og forskellige lønmodtagersegmenter. Jeg tror, en meget bevidst og professionaliseret tilgang til altså det spørgsmål om rekruttering og fastholdelse, det er måske noget, som de har arbejdet rigtig meget med de sidste 15-20 år, men der er stadigvæk nogen, som først næsten lige er kommet i gang.
0: Mm-hmm.
1: Og det er selvfølgelig noget, som ja, enhver fagforening, som kærer sig omkring sit medlemstal, bliver nødt til at tænke over, hvordan rekrutterer man, men i særdeleshed også, hvordan fastholder man folk, når man så endelig har fået dem ind i butikken.
0: Ja. Godt. Nu ser det altså ud til, at regeringen vil forsøge at differentiere mellem de her gule og de røde fagforeninger, som vi har snakket om, ved at knytte fradrag til de traditionelle eller de røde. Derudover har Enhedslisten foreslået at gøre fagforening, altså ordet fagforening, betegnelsen til en beskyttet titel. Vil en beskyttelse af privilegier og titel kunne dæmme op for faldet af medlemmer, tror du?
1: Jeg tror, at det her forhold omkring pris betyder meget i forhold til medlemskab for store dele af de uorganiserede og gule medlemmer. Så der vil det ikke være helt åndssvagt at tro, at man kan få folk ind i de traditionelle fagforeninger, hvis sådan noget der bliver til virkelighed.
0: Er det også for, tror du, at minde os om, hvad fagforeninger egentlig er, og hvilken rolle de har i vores samfund?
1: Altså, jeg kan forestille mig, at hvis man får en lovgivningsmæssig certificering af, hvad en fagforening er, og hvad der ikke er en fagforening, jamen, så vil der jo komme en masse snak om det, og en masse, sikkert også en masse debat om det, fordi at man så skal begynde at kategorisere forskellige foreninger i rigtige og ikke rigtige. Og det vil skabe noget snak om netop det her, og noget synlighed. Om det så er godt eller skidt, det ved jeg så ikke. Det må tiden jo vise. Altså, man kender det fra andre lande, at man simpelthen certificerer nogle fagforeninger til at være såkaldte repræsentative for lønmodtagerne. Det kender man fra Frankrig, for eksempel. Det er jo lidt kontroversielt, selvfølgelig, fordi hvis det handler om overenskomster, så er der jo nogle af de alternative, som rent faktisk har overenskomster, KRIFA for eksempel. Så skal man gå ind og sige, at det her det er ikke en legitim overenskomst, de har, for eksempel, hvis man gerne vil smide KRIFA ud. Ikke? Det er ikke, fordi jeg ikke siger, at man ikke kan gøre det. Jeg siger bare, at det kan være en svær øvelse, ligesom at gå ind og sige, så der er nogle overenskomster, som man ikke vil anerkende, og der er nogen, man så gerne vil. Det faglige hus vil så være et problem i forhold til, jamen de siger, vi vil gerne have overenskomster, vi kan bare ikke få lov. Så hvad gør man så med den slags organisation, som gerne vil, eller siger, de gerne vil, men ikke har? Hvad gør man med dem, ikke?
0: Men er det så, altså kunne det være en vej at gå, altså at de gule fik lov til at være med i overenskomstforhandlingerne?
1: Nej.
0: Hvorfor ikke?
1: Det der med at få lov, de har lov. Altså, de kan til hver en tid gå ind og kræve overenskomster af en arbejdsgiver. Så det er jo sådan set deres ret allerede. Men hvis det med at få lov handler om, at de skal sådan forhandle sammen med FH-forbund, så tror jeg, at FH-forbundet vil klart sige nej til det. Men jeg tror også, at arbejdsgiverne vil sige nej. Vi vil have én modpart. Og den modpart, det er dem, som har kæmpet sig til en relation til os via hovedorganisations og hovedaftaler og så videre. Så det skal de jo så kæmpe sig til, hvis de vil, ikke?
0: Men er det du antyder, der er det, de er slet ikke interesseret i? De er slet ikke interesseret i at skulle have tillidsmænd ud af alle mulige steder og sidde og forhandle?
1: Jo, arbejdsgiverne kan godt lide tillidsrepræsentanter.
0: Når nu tænker jeg på de gule.
1: Jamen, så skal de gule jo vise, at de er en kapabel modpart, som netop kan levere på alle de der ting der, som ligger i
0: Ja, og det er de ikke interesseret i at levere på.
1: De er faglige hus.
0: Ja.
1: Det siger de er. Men vi mangler stadigvæk at se det.
0: Mm-hmm.
1: Og altså, jeg sad i P1-debat med Johnny Nim, og der sagde han i debatten, at de nu ville iværksætte nogle tiltag i forhold til særlige brancher, hvor de faktisk mener, de var repræsentative i forhold til lønmodtagerne. Og så må vi jo se, altså de kan jo faktisk godt gå ind og kræve overenskomst, og så vil det jo, som det er i Danmark, så vil man typisk skulle iværksætte en eller anden form for konflikt imod arbejdsgiveren for at tvinge dem til og så tegne den overenskomst med sig. Ikke? Og det er jo så det, hvor man må se, om det så sker i de pågældende brancher. Det er en mulighed.
0: Hvad med, Christian, her til sidst, fordi at tiden går, men jeg kan ikke lade være med at tænke på, at fagbevægelsen, som vi også har snakket om, i forhold til den danske model og historisk med septemberforliget og kanslergadeforliget, og det er en national bevægelse, som i meget høj grad har været med til at forme det samfund, vi kender i dag. Men samtidig lever vi i en globaliseret verden, hvor, som du nævnte tidligere, der kommer arbejdskraft ind udefra, som er svær at organisere og som arbejder under nogle dårlige forhold. Ja, det er med til at underminere hele ideen om fagbevægelsen.
1: Jeg ved ikke, om det underminerer, men det er i hvert fald en udfordring for fagbevægelsen at få dem med ind som medlemmer. Og det er jo af den grund, at nogen vil være cirkulære migranter, så de vil komme ind og ud og ikke være her særlig lang tid. Men dem, der bliver her, det kan jo så være, at der vil være noget ekstra arbejde for at få organiseret dem, men det er ikke umuligt. Og der er succeseksempler på det for den traditionelle fagbevægelse. Man har jo fra statens side været inde og sige, jamen virksomheder må gerne få migrantarbejdere, i særdeleshed hvis de har en overenskomstdækning, så er der faktisk lettere adgang til at få udenlandsk arbejdskraft. Så det er jo en måde, hvor staten siger, jamen der er en gulerod for virksomhederne til, hvis de mangler arbejdskraft. Jamen hvis de har en overenskomst, så kan de faktisk få nemmere adgang til at få den arbejdskraft udefra. Så der er staten jo inde og ligesom understøtte, kan man sige, på en vis måde overenskomstdækningen og det her forhold omkring migration. Og det er alt andet lige nemmere for fagbevægelsen at organisere på en overenskomstdækket virksomhed end på en ikke-dækket virksomhed.
0: Hvad med sådan noget, Christian, her til sidst med, at arbejdsmarkedet simpelthen bare har forandret sig, og vi opfatter ikke os selv som lønmodtagere, som man opfattede sig som lønmodtagere for 100 år siden. Vi opfatter os på en anden måde. Vi er måske ikke så bundet til det fag, vi tilfældigvis arbejder på, fordi det varierer måske i høj grad. Har vi brug for en helt ny type af fagbevægelse egentlig, som kan udbyde nogle helt andre typer af services, eller er det for dramatisk?
1: Nej, det tror jeg ikke er for dramatisk. Jeg tror også, der er rigtig mange af fagforeningerne i den traditionelle fagbevægelse, som gør det, som du siger. Og nogle gange kan det måske gå lidt tabt i debatten, alt det strategiske arbejde, der netop foregår i forhold til at omfavne nye lønmodtageridentiteter eller lønmodtagergrupper, som har et andet mindset end for 20-30 år siden. Men der er ikke fundet et Columbus-æg endnu til at fange dem, og det er jo så der, hvor man så kan stille sig selv spørgsmålet, hvis sådan nogle generelle ting som at hæve fradraget for fagforeningsmedlemskab, vil det være sådan en nok gulerod på tværs af alle lønmodtagergrupper, uanset om du føler dig som en lønmodtager eller 1970'erne, eller en lønmodtager 2026, altså det vil jo gælde for alle, ikke? Og det er jo sådan nogle af de knapper, man kan skrue på fra statens side, som ligesom rammer bredt. Og så er der jo det strategiske arbejde, som hver fagforening inden for deres område må gøre for at fange de lønmodtagergrupper, som du snakker om. Mm. Altså give dem et værditilbud eller en relation, som gør, at de er villige til at være medlemmer.
0: Godt, og der skal i hvert fald ske et eller andet, kan man sige, hvis ikke at vi skal miste den danske model.
1: Ja, altså jeg er ikke sådan i dommedagsmode i forhold til den danske model, men det er da klart, at hvis tendensen bliver ved, vil der være brancher, især i den private sektor, hvor det begynder at se svært ud i forhold til at sige, jamen her er modellen rent faktisk, og den virker, ikke? Mm. Så det er da klart, at der er noget, hvor parterne og måske også staten skal gå ind og virkelig prøve at gøre modellen mere dækkende via organisering af lønmodtagerne, men også overenskomstdækning.
0: Godt, Christian. Det bliver det sidste. Tak, fordi du gad at komme og besøge os og gøre os klogere på det her ret komplicerede område. Det var en fornøjelse at snakke med dig.
1: Lige måde.
0: Jeg hedder Kasper Kold Nielsen, og du har lyttet til Udsyn. Programmet var som sædvanligt sammensat af Tine Møller Sørensen. Tak, fordi du lyttede med, og have en fortsat god dag.

0: Hvordan kan du holde din krop ung og frisk så længe som muligt? Hvordan skal du motionere, hvad skal du spise, og hvornår skal du spise? Og hvor langt er videnskaben egentlig fra at knække koden til det evige liv? Det vil Niklas Brandborg, der er forsker og forfatter til bogen Gobler Elles Baglæns, og vært Frederik Dirks Gottlieb forsøge at finde svar på i programserien Jagten på det evige liv. Her får du klip fra programmet, der handlede om vores blodsukker.
1: I dag skal vi vidt omkring, vi skal tale om, hvordan, hvad blodsukker overhovedet er. Vi skal også kigge på, hvordan vi måler blodsukkeret, hvad man skal undgå, hvis man er bekymret for sit blodsukker. Så vi kommer vidt omkring, og skal vi selvfølgelig nok slutte af med at give nogle gode råd til jer, kære lyttere. Men Niklas, vil du ikke starte med at fortælle os, hvad blodsukker overhovedet er?
2: Jo, så når man snakker om blodsukker, så snakker man om det, der hedder glukose, som er et sukkerstof, som vi på et hvert givet tidspunkt, om du har spist eller ej, har til at cirkulere rundt i blodet. Så du vil have sådan noget 4-5 gram glukose i blodet, og det skal du være rigtig, rigtig glad for, fordi uden det, så vil du være død. Så det er ikke helt det samme som bordsukker. Det sukker, man for eksempel bruger, når man bager eller putter på sin havregryn, det hedder sukrose. Det består af glukose sammensat med fruktose, så det skal lige fordøjes, før du så får frigivet den her glukose. Det her fruktose, som er et andet sukkerstof, går til leveren og er noget, vi måske kan hoppe ned i en anden episode. Men altså, sådan, det korte svar er bare,

0: sukker, så hvis du lige pludselig ikke har det, så er det meget, meget kritisk. Det er jo sådan ligesom vores vigtigste organ. Omvendt, så kan meget, meget høje niveauer af sukker i blodet være skadeligt for blodkarrene, især over længere perioder. Så kroppen forsøger hele tiden sådan holde øje med, hvor meget sukker er der nu i blodet, og så kan den enten forsøge at øge mængden af sukker i blodet, det er sådan leverens opgave, eller hvis der lige pludselig kommer masser af sukker ind, fordi man har spist et eller andet, så skal det ligesom transporteres et sted hen, det her sukker, sådan at man kan komme tilbage og ligge på den der baseline, hvor kroppen har det bedst.
1: Du kan finde alle afsnit af Jagten på det evige liv inde i DR Lyd.
2: Er en undskyldning nok til at tilgive en selverklæret nazist og hans dertilhørende kunst? Det er det ikke, hvis du spørger den britiske regering.
3: Vi behøver ikke være enige for at forstå hinanden.
4: Så går vi over i censur, og den verden vil jeg ikke leve i.
5: Jeg hører, hvad I siger, og jeg respekterer det, I siger. Men nej, det er ikke censur. Det er at passe på, at had ikke spreder sig.
3: Vær med, når uenighed bliver til samtale i P1 Debat.
6: Står Rasmus Jarlov derovre med en kuglepind i hånden. Du kaster den bare efter mig, hvis det er at det, jeg siger nu, det er helt
7: okay. Må jeg det?
6: Ja, hvis det er, jeg siger nu, det er helt okay.
3: Alle hverdage 12.15 på P1 og i DR Lyd.
1: Nu er der radiovis, og efter den besøger Anders Laugesen den nyvalgte biskop i Aarhus Stift, Esben Tusgaard. Klokken er 4.
8: For første gang siden våbenhvilen trådte i kraft, har Iran og Israel angrebet hinanden med missiler. Iran angreb Israel søndag aften, og for kort tid siden har israelerne gengældt angrebene. Man har ramt mål i det vestlige og centrale Iran, oplyser det israelske militær. Donald Trump han opfordrede ellers søndag aften Israel til ikke at gengælde angrebet. Og angrebene de kommer i en tid, hvor der på papiret både er våbenhvile mellem Iran, Israel og USA, og også mellem Israel og Hezbollah-bevægelsen i Libanon. Men i Libanon der er kampene eskaleret, og det satte angrebene i gang igen, fortalte vores mellemøstkorrespondent Nana Mu Steffensen i går aftes før den israelske gengældelse.
9: Det så har vi set situationen mellem Hezbollah og Israel angrebene der, de eskalerede i den seneste tid, som jo så førte til, at man netop fra Israels side troede med, at man ville bombe inde i Beirut. Og da de gjorde det, så kom altså den her trussel fra Iran, hvor man sagde, hvis I gør det, så vil der komme modsvar. Det er jo altså det, vi så har set nu udspille sig.
8: Regeringen vil gøre tandpleje gratis for alle, men hvis planen den bliver til virkelighed, så vil der ikke være personale nok til at behandle de ekstra patienter, advarer Tandlægeforeningen. Allerede i dag mangler der nemlig tandlæger for at imødekomme behovet, siger næstformand Anne-Malene Rønmand. Så hvis det ikke skal koste noget at få ordnet bisserne, så skal der uddannes flere.
10: Vi ved simpelthen, at rigtig mange af vores klinikker har svært ved at rekruttere tandlæger, tandplejere, klinikassistenter. Vi ved også, at der er nogle klinikker, der slet ikke kan ansætte nogen. Så derfor ved vi, at vi mangler 100 tandlæger, som det ser ud lige nu.
8: Men Esben Boskov Øst-Heyert, der er ekspert i tandsundhed og professor på Odontologisk Institut ved Københavns Universitet, er ikke så bekymret. For der er allerede blevet skruet op for antallet af studerende. Og så kan der også være timer at hente blandt det personale, der allerede er i tandplejen, fortæller han.
11: Vi skal huske på, at det er omkring 40% af alle tandlæger, der arbejder deltid, altså det vil sige under 32 timer om ugen. Og samtidig så er der jo altså de her ekstra tandlæger, der er på vej ud.
8: Et større jordskælv har i nat ramt det sydlige Filippinerne. Skælvet er blevet målt til 7,8 og havde epicenter lige syd for øen Mindanao, der er den næststørste i Filippinerne. Der er udsendt tsunamivarsel i både Indonesien og Filippinerne. Borgere i de berørte områder opfordres til at søge væk fra kysten og mod højere grund. Bølgerne kan være op til en meter højere end normalt, og der er også risiko for efterskælv, vurderer det filippinske Institut for Seismologi. Der er også udsendt en varsel om risiko for tsunami i Papua Ny Guinea, Taiwan, Palau og Mikronesien. Der er endnu ingen meldinger om hverken til skadekomne eller omkomne. Mod vest skyde og efterhånden stedvis regn. I øst tørt med lidt sol indimellem. Temperaturen ligger mellem 15 og 20 grader mandag. Radioavisen den var med Lauke Jung.
12: Du lytter til P1.
13: Velkommen her til programmet Pilgrim, der gerne tager dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen. Sidste uge var nogle af os med tv til bispevielse i Aarhus Domkirke. I dag der er der lejlighed til at tage med den nykårede biskop Esben Tusgaard på en lille tur i Aarhus Stift, og på den måde måske se konturerne til nye måder også at være folkekirke på i samspil med samfundet. Jeg hentede Esben Tusgaard ved hans præstebolig i Risskov.

0: Nu er vi jo første stop, og vi er et område, som jeg sådan set dårligt genkender fra min barndom, fordi jeg kom jo her op omkring universitetet, men det er jo fyldt med nye bygninger. At det er som om, det er et område, der er i omkalfatring nærmest.
1: Fuldstændig, og det ligger på den måde nabo til universitetet, altså lige på den anden side af Nordre Ringgade, må det hedde herude. Og det er tusindvis af unge mennesker, der er flyttet ind her i lejligheder og kollegier. Ja. Og så det jeg vil næsten kalde det for ny bydel i Aarhus, ja. Som altså får et liv. Ja. Og nu er vi her på et forholdsvis fredeligt tidspunkt. En fredag eftermiddag kl. 15, der er fyldt med unge mennesker, der går på vej hjem fra universitetet og til fredagsbaren, ja. Eller hvor de nu er på vej hen. Ja.
0: Ja. Så det er sådan næsten et nyt campusområde, der er heroppe?
1: Jamen sådan er det defineret. Ja.
0: Og, ja. Og så her på hjørnet, der ligger der så en bygning som en beton, og der står så stedet på den, og vi skal om til hjørnet her, og altså på vores tur her, der er det jo sådan, for en del vedkommende dig, der ligesom har sat ruten, hvad er det du gerne vil besøge, og stedet her, altså, hvorfor har du valgt det?
1: Det er lige åbnet. Og det er et initiativ fra Christianskirken, ved sogn, vi er i. Og det er altså vokset virkelig med mange nye indbyggere, og så det her, den her nye bydel. Og der har de ønsket at møde især unge studerende i det her område. Og jeg synes, det kunne være en spændende samtale værd at tale med Lasse Iversen, der er præst i Christianskirken, og som har det her som en særlig opgave, ja. For at høre, hvad tænker de i menighedsrådet og blandt præster altså i den folkekirkelige hverdag omkring, ja. Det at møde unge mennesker.
0: Ja. Lad os prøve at gå ind her. Lad os se. Så kommer vi så ind i et lidt sjovt rum. Altså udefra ser bygningen måske en lille smule kedelig ud. Men herinde, der åbner det sig i noget, der faktisk er sjovt. Herover til venstre. Det er nok noget andet, men der er fyldt med computerskærme og unge mennesker, der sidder. Og så er der en stor, sådan nærmest ligesom kantine, men det ser bare meget hyggeligt ud. Det er sådan holdt i træ, og der er det rustikt. Og herinde, der står der så en mand med kasket, havde det her sagt. Det er dig, der er præsten.
2: Det er mig, der er Lasse.
3: Hej, og velkommen til.
2: Tak for det.
3: Ja.
2: Hej, Spen. Ja.
0: Ja, tak fordi du måtte komme.
2: Jamen, altså,
0: vi er jo sådan lidt rundt for at se på det stift, som Esben han nu bliver biskop for, ja. For at se, hvad er det der ligesom er i er grøde, ikke? Ja. Og nu vi er så landet her, så kan vi begynde med at høre lidt om stedet og visionerne.
2: Jo, lad os gå ind her i vores større rum.
0: Ej, hvor er det sjovt. Prøv lige at beskrive rummet.
2: Jamen altså, da vi flyttede ind, der var det jo egentlig bare et tomt rum i tidligere kontor. Og det ville vi forsøge at give lidt sjæl, så vi har genbrugsmøbler herinde, der er blevet upcyclet af frivillige. Og det er sådan sofagrupper, og det er borde, man kan sidde ved.
0: Violette stole med røde hønder.
2: Vi har nemlig gamle spisebordstole, som er blevet malet blå og fået røde hønder. Nogle af dem er faktisk en tidligere præst op i Christianskirken. Han flyttede ud, og så stod vi nogle af hans gamle møbler. Og nu står de hernede. Ja, præcis. Og så er der, opslagstavler med nogle af de, for man kan interagere med. For at dem, der kommer hernede, de unge, der kommer, de kan med til at definere programmet. Hvad skal der ske hernede?
0: Og så er der altså lys, der er ovenlys, der kommer ned. Og inde bagved, er det sådan en lille hyggerum?
2: Det er en daglig stue.
0: Ja. Ja.
2: Som er det samme med genbrugsmøbler, der er blevet upcyclet, ved at blive upcyclet. Ja. Vi har en bogbytte reol herinde.
0: Ja.
2: Og
0: det man kan jo sige, hvis man nu skal sige et eller andet, så er det jo sådan en form for moderne hygge, der er lagt væk på her, ikke?
2: Det kan man sige, ja. Jo, lige præcis. Ja. Og det er for at have nogle rum, der kan altså skabe ramme for at unge kan indgå i fællesskaber. Her kan man sidde og spille spil, eller man kan slappe af mellem, at man sidder og læser op i det store rum. Vi har også nogle aktiviteter. Vi har en strikkeklub, vi har en tegneserieklub, vi har en skriveklub, nu der lige startet op. Så det der med at have rammer, der indbyder til, ja, til fællesskab og til at være sammen om ting, det er noget af det, vi gør. Forsøger at skabe hernede.
0: Og nu er det så, hvis du gider gå derover, Esben, sådan her, det kan jeg min holdhold ved grunen, så er det så, man så spørger, ja, men altså, det kirkelige, hvad har det her med det at være kirke at gøre? Altså, hvorfor er det kirken, der ligesom organiserer sådan hyggerum for de unge?
4: Jeg kunne lyst til lige at begynde, så kan du sige lidt mere om, ja, hvad I har tænkt for Christianskirken. Ja, ja, ja. Fordi jeg synes, det her er en relevant dagsorden og et tilbud, som der er etableret. Netop fordi, at der er mange unge, der flytter til Aarhus, og det er faktisk en sårbar overgang. Ja. Og rigtig mange finder jo ind i naturlige studiefællesskaber og fritidsaktiviteter og andet. Men der er også nogen, der falder ud, som måske ikke slår igennem på studiet, som fik valgt forkert, og som har svært ved at finde andre steder og føle sig hjemme. Mm. Og når vi sådan helt generelt her taler om børn og unges mistrivsel, så har vi i hvert fald her et konkret defineret tema, kan man sige. En ret stor bydel her, som der er vokset op. Mm. Jeg tror, det er 4-5.000, det er projekteret til.
2: Altså, der bliver bygget her, så du kan bo. Ja. Ja, ja.
4: Og du vil sige, der er jo helt teoretisk set bare, men også konkret jo, unge, der har brug for åbne fællesskaber. Ja, ja. Og det ser jeg som en af kirkens muligheder, at etablere åbne fællesskaber, hvor du ikke skal præstere, du skal ikke have nogle særlige interesser, du kan komme for at være den, du nu er.
2: Ja, og det er noget af det, vi har været optaget af, altså at lave præstationsfrie rum, og det er sådan lidt et buzzword. Mm. Men hvis ikke vi i kirken kan lave et sted, man kan komme, hvor ikke jeg skal præstere eller være og leve op til, hvem kan så, kan man næsten spørge. Og det er jo både i forhold til dem, der er ramt af ensomhed eller svært ved at finde ind i de fællesskaber, de kommer til. Men det er egentlig også, altså vores ønske her er, at jeg som til sagt på den måde, at de skal møde de glade fodbolddrenge, der bare kommer ind, har været glad, AGF har vundet guld osv., og som bare er egentlig med til at sætte og forme fællesskabet, uden de måske er så bevidst om det. Ha' et sted, hvor de kan mødes og komme og være med deres studiebøger, eller sidde og slappe af en fredag eftermiddag, inden de skal til fredagsbar herovre på Journalisthøjskolen. Alene af den grund, altså, at der bor så mange unge i byen, som der gør, og som vi også er folkekirke for. Og når vi spørger de unge, så er det ikke gudstjeneste søndag formiddag, de synes er det vigtigste tilbud i folkekirken. Så det at skabe nogle rum, hvor kirkens værdier kan komme i spil, for eksempel når vi danner fællesskaber, det synes vi har været interessant at arbejde med.
0: Så kan man sige, at det svarer lidt til det, vi finder i mange sogne med ældreklubber og strikkeklubber og altså sådan aktiviteter for ældre. Det er der jo i mange sogne rigtig meget af, som har et meget socialt sådan præg. Er det ligesom en pendant til det?
2: Det kan man på sin vis godt sige. Det er i hvert fald at stikke fingeren i jorden og forholde sig til demografien i både det sogn, vi er her, men hele den by, som Aarhus jo er med utrolig mange unge. Og hvordan er vi kirke for dem? Det er sådan set det spørgsmål, vi starter med at stille os selv.
0: Og det er jo lige præcis, kan jeg sagt, spørgsmål, der går videre. Hvordan kirke, hvorfor kirke, er det her et forsøg på at få nogle mennesker gjort interesseret i at komme op i Christianskirken til søndagsgudstjeneste? Eller altså, hvordan hænger det her sammen med selvforståelsen af det at være kirke?
4: Jeg kunne tænke mig lige at holde fast lige ved det der begreb, som du kalder for et buzzword, det præstationsfrie rum. Det, man kan sige, vi har andre begreber for noget, der rimer på det. Ikke? At kirken også er et magtfrit rum. Det er enormt vigtigt, især i en diakonal sammenhæng, hvis vi taler om socialt udsatte. Og kirken har altså som sted de her frie rum. Og det tror jeg, det er bare, der er enormt vigtigt, at vi tematiserer. Man kan sige, det kan blive min opgave som kommende biskop at sige, her har vi gode eksempler, og her udfolder det sig. Men lige præcis, hvordan det så skal udfolde sig. Jeg siger, det skal det jo tage farve af det lokale. Og det er jo her i Christianskirken, har etableret det her sted. Og hvad relationen så bliver til gudstjenesten, og hvad bliver de unges forhold til folkekirken, ja, det vil jeg selv være lidt, hvad skal man sige, have en ydmyg tilgang til. Det vil tiden jo vise. Mm. Som jeg har forstået det her, så er det heller ikke gudstjenesten, der lige står forrest. Men det vil være naturligt, at den eksistentielle samtale, det der er svært, at det kan vi tale om her, for der er et præstationsfrit rum.
2: Ja, og et rum, hvor der vil være, at for eksempel jeg som præst vil være til stede hernede og vil være tilgængelig. jeg vil netop ikke stå og prædike eller bebønder eller noget, altså det, men være tilgængelig. Så på en eller anden måde, altså det her, det handler noget om at gøre kirken, gør den let at vælge til og sætte den i øjenhøjde med de unge. Altså man kan sige, der er jo mindre end en kilometer op til kirken, og vi har et fint sovnhus og videre, og nogen har spurgt, men hvorfor er det ikke bare, I bruger det? Men den kilometer, det er ikke langt i meter, men mentalt er det en ørkenvandring her fra campusområdet og op til vores sovnelokaler. Så på den måde, der handler det om at komme helt tæt på der, hvor de unge er, og også møde dem på måder, fordi blandt de aktiviteter, vi så har her, med strikkeklub og tegneserieklub osv., så vil vi iblandt det have nogle ting, hvor det har lidt mere farve af det kirkelige. En sovegruppe måske, eller eksistenssamtaler, eller en læsegruppe, hvor vi læser et eller andet forfatterskab, der kan have noget religiøst i sig, og taler åbent om det. Men det vil hele tiden være den åbne tilgang, og hvad du kan vælge det til. Det er meget vigtigt for os ikke at... Man får en oplevelse af, at man træder ind i noget her, hvor man skal kende nogle koder, for eksempel. Eller skal kunne sit fadervar på forhånd, eller altså det er ikke, der er ingen, vi tjekker ingen ved dørene.
4: Og det vigtige, synes jeg her, det er, at når du lige siger let, så er der ingen af os her, der forbinder det med manglende tyngde i samtalen og i tilgængeligheden. At på den måde, så er der en åbenhed for, at vi kan tale lige præcis om det, der går aller tættest på hjertet.
2: Ja,
4: og det er jo det sådan sted her, det skal kunne. Mm. Så, men det er, for mig at se, så der, hvor man kan sige, præsten ikke bestemmer med stort P, eller forkyndelsen med stort F, men man skal ikke tage fejl af tyngden i det.
2: Mm.
4: Man skal ikke tage fejl af det kirkelige, og at forkyndelsen er en del af det.
2: Nej.
4: Men det kommer mere sådan, som en tilgang, der er åben.
2: Ja.
0: Christianskirken er jo kendt som et sted, hvor der har været en stor, også ung menighed, ikke? Og at det er også sådan en kirketro menighed. Nu siger jeg ikke højrefløjs menighed, men jo alligevel en kirkelig ung menighed. Ja. Er det også tanken, at den ligesom skal... Altså, at der skal ske en form for blanding af den gamle, relativt store, unge menighed, og så folk, der kommer her?
2: Jamen, altså, vi arbejder hele tiden med, at det er kirkens, nogle af de unge, der kommer i kirken, der har været med til at forme det her sted, fordi de er selv en del af målgruppen. Så aktiviteter og også det rent praktiske, det har de været involveret i helt fra starten af. Og tanken er, altså, at her kommer man, og at de lige så vel som de unge, der ikke kommer til gudstjeneste op i Christianskirken, kan bruge det her sted og sidde og læse med deres studiekammerater, eller lige få et pusterum midt på dagen.
0: Det bliver spændende at se, hvad der sker, fordi vi er jo et område, hvor der er menighedsfakultetet, ikke, og Christianskirken, og her, og KFMK, og så videre. Der er jo på en måde en vældig kirkelig aktivitet heroppe i området, så det bliver spændende at se. Hvordan kommer du egentlig som biskop til at... Kommer du til at følge det? Hvad har du muligheder for at bakke op om sådan nogle initiativer som dem her?
4: Jeg er meget optaget af, hvad vi kan lære af det her som folkekirke. At man kan sige, at de erfaringer, man gør sig i Christianskirken, ikke bliver Christianskirkens alene. Så der vil jeg da spørge nysgerrig sammen med jeres provst. Hvad ligger der erfaringer her, som man kan låne af andre steder? Fordi... Man kan sige, den demografiske udfordring, der er specifikt her, kan vi jo identificere andre steder i Aarhus, og kan man sige Randers til dels og så videre, Horsens. Men der er jo også masser af andre steder i stiftet, hvor man kan sige, hvor ungdommen er udfordret på den ene eller anden måde. Ikke? Og hvor man kan sige, vi lever i en tid, hvor den enkelte ligesom skal bære hele verden på sin egen skulder. Og der er det præstationsfrie kirkelige rum rigtig, rigtig vigtigt for at sige, at vi bærer altså ikke livet alene.
0: Men man har på engelsk det her udtryk også i det teologiske belonging, altså noget med, at man ligesom hører til. Man er ikke nødvendigvis en, der skriver under på trosbekendelsen og på hele pakken, men man har sådan en dyb følelse af, at man hører til. Og hvis man går ind i undersøgelser af danskernes tro, så kan man sige, at det element er virkelig stærkt blandt rigtig mange danskere. Kan man sige, at det her det er sådan en måde at komme det der, altså at høre til, i møde?
2: Jeg tror i hvert fald, at det, hvis man får et positivt møde med folkekirken, hvis jeg sådan skal være lidt, faktisk ikke bare sådan, gå på rygtebørs, men vi har faktisk undersøgt på forhånd, hvordan forholder de unge sig til, at kirken afsender på det her? De fleste var neutrale, fordi folkekirken er ikke så farlig. Den er lidt støvet, men fin nok og dejlig med noget næstekærlighed. Nogle få var kritiske, og de var bange for det med, at der blev trykt forkyndelse ned over hovedet på dem. Og der tror jeg, det der med, at man kan møde folkekirken på en anden måde, end netop der, hvor du skal komme til gudstjeneste og kende koderne. Altså, hvis du ikke har gået til gudstjeneste, siden du var konfirmand, og der sov du måske gennem det halve gudstjenesten, jamen, altså, så er du fremmed, når du kommer til gudstjeneste. Og det oplever nogen som fantastisk, og nogen oplever det som, så det bliver svært for dem at blive en del af det, eller at synes, at folkekirken giver mening. Måske kan de opleve, at her giver det mening på en anden måde, fordi man bliver mødt på en anden måde. Så ja, altså, det giver mening, tror jeg, tænker jeg, at tale om belonging, og at det her kan være en anden måde at høre til kirken på.

0: bare lige ud, ja. Tror jeg, så til venstre. Så er det der om på den side,
1: hun har plads til os.
0: Hvis det er det, hun har reserveret.
1: Sådan, hva'?
0: Tror du, det er den, vi skal tage?
1: Ja, det er den.
0: Skal jeg ikke ud og flytte den?
1: Ja, du flytter den så. Det er nu kommer hun også og flytter den.
2: Så er vi, fremme ved Randers og Stine. Torgård, du står her ved Sankt Mortens Kirke og tager imod os. Ja. Du er korshavspræst.
3: Ja, det er jeg. Jeg er halvtid her ved Sankt Mortens Kirke, og så er jeg halvtid korshavspræst her i Randers. Ja. Så jeg har min gang. De forskellige arbejdssteder, der er her, der er et herberg og en varmestue, og så er der sådan et arbejdsfællesskab med beskæftigelse. Og så er der nogle butikker, som jeg også kommer rundt og besøger og har små andagter og samtaler.
2: Ja. Hvad er det for nogle butikker?
3: Jamen, det er jo korshands, altså det er jo genbrugsbutikker. Ja. Jamen, og der har vi, her i Randers vil vi rigtig gerne holde korshands sådan tæt, så selvom herberget og varmestuen, de har en driftsoverenskomst med kommunen, men så vil vi alligevel gerne have, at de også er sammen med det lokale genbrugsarbejde og det, vi kalder arbejdsfællesskabet hernede. Så jeg forsøger sådan at binde det sammen, og i aften har vi en stor fællesspisning, hvor jeg håber, der kommer fra alle stederne.
2: Ja, og det der med korshæren er jo sådan lidt et specielt arrangement, fordi korshæren er jo en af de der mange kirkelige organisationer, og så stiller folkekirken så korshærspræster til rådighed, og du er så en af de der, jeg tror det er 20 korshærspræster, der er. Nu har vi jo biskoppen her ved siden af. Hvad vil du sige til ham i forhold til det med korshæren, og du skal lige om på den anden side, så jeg kan, i forhold til korshæren og jeres arbejde, og er der sådan en ønskeliste?
3: Jamen, der er jo i hvert fald et ønske om, at biskoppen vil være opmærksom på, at korshæren er en vigtig, hvad skal man sige, sådan forlænget arm i det diagonale i folkekirken. En helt uundværlig forlænget arm, tænker jeg. Altså, her er vi jo også meget tæt knyttet sammen med den lokale folkekirke, hvor jeg også er ansat, og så har vi alle arbejdsstederne indenfor, så det går sådan meget ind over hinanden. Og det håber jeg også, at biskoppen er opmærksom på, at det er vigtigt med korshærspræster. Ja.
2: Men der er jo et eller andet i den kirkelige sådan struktur, som gør, at selvom I er inde i Sankt Mortens Kirke, gerne ville give penge direkte ind til det diagonale arbejde, så kan det jo samtidig være svært. Esben, hvad tænker du om den der problematik med fordelingen af midlerne? Hvor meget man kan give direkte ind til det diagonale arbejde versus sådan kirkens almindelige drift?
4: Jeg tænker, hvis interessen er spredt det her, forstået på en måde, at biskoppen har jo nogle midler her i form af præstestillinger at spille ind, så er det de lokale ligningsmidler, altså den lokale kirkeskat, kan man jo så sætte forskellige initiativer i gang, eller udmønte på forskellige måder. Og så kan der være, som Stine nævnte, nogle driftsoverenskomster, hvor der er nogle kommunale kroner i. Og for mig så handler det jo i høj grad om at få sammenhængene til at være tydelige, og er der noget, der spiller sammen? Ja. Og der ser jeg da i den grad rigtig mange af korshavspræsterne, som dem, der bliver de lokale koblingspunkter mellem sådan de traditionelle korsas aktiviteter, og så sognekirkerne.
2: Ja, for man kan vel sige sådan, nu går vi rundt i Randers centrum, altså mennesker her er jo sådan set ligeglade med, om pengene kommer fra det ene eller det andet sted. Der er bare nogle ting, som man gerne vil have sker og bliver afhjulpet.
3: Ja, og nu ved jeg jo, at I skal mødes med borgmesteren lige om lidt, fordi der er selvfølgelig også noget omkring det der med økonomi, som i vores land ligger rigtig meget i det politiske. Ja. Og hvor man kan sige, at det som vi... Altså, der har jo lige lavet sådan en hvidbog her om Randers, og jeg tror, det er kommet frem, at Randers centrum, som vi står i nu, er det postnummer i Danmark med den laveste gennemsnitsindkomst. Og det betyder, at der er jo en vis økonomisk forarmelse, men med den der... Ja, både økonomiske fattigdom, men også med det misbrug, som man ser, følger der jo også en social fattigdom og en social forarmelse. Og der kan vi jo i høj grad gå ind. Altså, mennesker har jo ud over mad på brødet, eller smør på brødet, så har de jo brug for et sted at høre til, og nogle andre mennesker at være forbundet med. Og det er jo egentlig det, som vi rigtig meget forsøger at afhjælpe. Ja.
4: Vi har jo tidligere i dag talt om præstationsfrie rum, altså kirken, som repræsenterer et præstationsfrit rum. Og især her i det dekonale, der taler vi også om det magtfrie rum, som kirken kan repræsentere, hvor man altså kan få lov til at være mere end sit CPR-nummer og sin handlingsplan. Og det ser jeg da i høj grad, at korsageren er med til også at sige, at lægge flere lag til.
3: Vi, altså de mennesker, vi har med at gøre, har jo i meget høj grad været vant til at skulle flyttes et sted hen, og skulle yde noget, og skulle ændre sig, og skulle bidrage, og hele tiden skulle et andet sted hen, end der, hvor de er. Men der har vi jo det privilegium at kan ikke, at vi behøver ikke forvente noget som helst. Mm. Vi kan møde dem lige præcis der, hvor vi er, og det er jo rigtig meget også i evangeliets ånd.
2: Man kan godt spørge ind i sådan et accelerationssamfund, ikke? Hvor der er mange mennesker, der oplever sig som at være klemte. Om kirken der også har en rolle i forhold til at gå ind og, altså, jeg ved ikke, man kalder det fortalervirksomhed, men altså ligesom gå ind og påpege, at her er der nogle strukturelle ting, som går ud over det politiske, men som vi virkelig bliver nødt til at overveje. Altså at kirkens rolle ikke kun i Guds øjne er at understøtte mennesker, der allerede er kommet et sted hen, hvor de har brug for hjælp, men også ligesom at tage fat i en nældens rod.
4: Jeg tror i høj grad, at vi skal være en samvittighedens stemme, når det kommer til spørgsmål omkring menneskelig værdighed. Jeg synes, det er svært at finde, så lad os lige stå her og finde den rette balance mellem at formulere sig kirkeligt teologisk omkring den slags spørgsmål og ind i det politiske. Men jeg kan sagtens se for mig, at der vil være nogle temaer, hvor vi jo især her i det lokale kan sætte lys på de mennesker, der falder ud.
3: Altså, og det gælder jo både, som du siger, for de mennesker, som allerede er faldet ud, men også i forhold til konfirmander, for eksempel, er det da vigtigt understrege, alle mennesker er skabt i Guds billede, derfor er alle mennesker lige meget værd. Den stærke har et ansvar for den svage, altså helt grundlæggende kristne værdier, skal vi da blive ved med, som måske er ved at være trængte i det her samfund, skal vi da blive ved med at understrege i alle sammenhænge. Ja.
2: Tusind tak, fordi du fulgte os fra St. Mortens kirke og stod herind til Rådhuset. Ja. Det var dejligt.
3: Det var godt.
2: Tak for det.
3: Selv tak.
2: Og held til med i arbejde.
3: Hej, hej.
2: Ja. Så er vi så fremme. Og Esben, i den her lange valgkamp, som du har været ude i, der har du jo været noget rundt, så du er jo lidt på hjemmebane også, kan man mærke.
4: Ikke lige på Rådhuset i Randers, men Randers Midtby har jeg da været i, ja, mere end en gang. Ja. Og det har jo handlet om at besøge St. Mortens skole, kirketjenesten her i Randers. For lige præcis også at sætte lys på nogle af de vigtige arbejdsområder, som ligger nær ved det traditionelt kirkelige udtryk.
2: Nå, nu er vi kommet til Rådhuset. Okay. Jeg hedder Anders Laugesen, Danmarks Radio, og vi har en samtale med Rosa kl. 12, og vi skal mødes af en, der hedder Mathias Nielsen.
5: Ja, så er Mathias Nielsen. Ja. Det med ham,
2: han skal møde os. Han, jeg tror, han vil tage os op til
5: ja.
2: Borgmesteren.
5: Ja, godt. Ja.
2: Nå, men tak, fordi vi måtte komme på besøg her på borgmesterkontoret. Det er jo sådan set Esben, der er årsag til, at vi er inviteret indenfor. Esben, hvorfor vil du gerne herhen?
4: Vi har igennem flere år jo i Aarhus Stift været optaget at forstærke samtalen mellem kirke og kommune og civilsamfund. Og vi har en erfaring fra nogle konferencer, der hedder Fælles om det sociale ansvar, hvor der blandt andet var startskuddet i Randers til en hel masse gode samarbejder. Og det synes jeg her i forbindelse med bispeembedets, altså at vi har det at skifte, at det var interessant at lige være forbi Randers, men også fordi jeg er bekendt med, Rosa, at du har jo har en, i hvert fald nogle rødder tidligere i Folkekirken. Så jeg tænkte, det var interessant at lige mødes og prøve at tale om, hvordan ser det ud, også fra din perspektiv.
2: Hvad tænker du, Rosa? Har Folkekirken et vigtigt bidrag ind i forhold til sådan det, der foregår i det kommunale?
6: Ja, i virkeligheden synes jeg jo, og har i mange år ment, at der er et uudnyttet potentiale i samskabelsen. Vi har rigtig mange på kryds og tværs af både Folkekirkens interesseområder og jo kommunens interesseområder og snitflader, hvor vi bør mødes. Mest fordi vi jo er vigtige samfundsaktører sammen og har et et fælles håb og drøm om, at, at borgerne får adgang til gode fællesskaber og meningsfulde liv. Og så tænker jeg i disse tider, hvor vi jo også bliver nødt til på en anden måde at tale om åndelighed og måden, vi er sammen som samfund, så tror jeg, at der er et par meget store samfundsaktører, som trænger til at tale mere sammen.
2: Jeg hører dig sige mening og åndelige, hvad skal vi sige, jeg ved ikke, om du siger oprustning, men i hvert fald sådan de der ting, og ikke så meget sådan konkrete initiativer og hjælp, men altså der er sådan noget med de dybere rammer, som du ser, der er et behov for at få i talesæt og samtale omkring.
6: Jeg tror, de to ting hænger uløseligt sammen. Hvis vi skal sammenskabe noget, så skal vi jo også, når vi er blevet enige om, at der er et uudnyttet potentiale, så skal vi jo blive konkrete. Hvad er det så for nogle forskellige aktiviteter eller måder eller metoder, hvor Folkekirken og kommunen kan spille sig stærkere sammen, i virkeligheden jo med det fælles fodslag, at vi skal gøre noget, der giver mening for borgerne. Jeg tror, at det konkret er næste skridt i den samtale.
2: Esben, hvordan ser du Folkekirkens mulighed for ligesom at træde ind i handlingsrummet også i samspil med kommunerne?
4: Det er i høj grad noget, der kommer til at ske lokalt jo. Og jeg ser Folkekirkens særlige position som værende ultralokal. Og det vil sige, at der er simpelthen engagerede mennesker, der lader sig vælge ind i et meningsråd, eller som er frivillig, overalt i en kommune som Randers, eller nogle af de andre her i Østjylland. Så der er en ultralokal forankring, som kommunen måske nogle gange kan savne. At der måske er et stykke til den nærmeste skole eller institution. Og det kan blive til et mødested for mange forskellige interesser jo. Noget af det, jeg sådan helt elementært bare optaget, jeg tror, det rimer på noget af det, du også tænker, Rosa, det er det der med, at hvis vi simpelthen taler om konfirmanderne, jamen, så er vi jo fælles om dem. Altså, de går dog primært i skole, men også forbi kirken i den sammenhæng, i forbindelse med konfirmationsforberedelsen. Så der er naturligt nogle ting at dele der. Jeg tænker på, jeg ved, der er et udviklet samarbejde her i byen omkring husrum med jysk børneforsorg og nogle af kirken og provstierne her. Det er sådan nogle konkrete initiativer, hvor der, hvor man kan sige, kirken kan være med til at rekruttere nogle af de frivillige. Der er også en smule økonomi i det. Og så bliver det mødt med det, kommunen så bidrager med. Og det der, man kan sige, vi kommer fra vores hjørne og kan mødes og etablere nye rum sammen.
6: Ja, men det er jeg meget enig i. Og jeg tror jo også, det der med, vi er jo fælles om at være aktører i menneskers liv. Mm-hmm. Og som borgmester i en kommune som Randers, så har vi jo utrolig mange mennesker, som er bosat her, men vi har også utrolig mange sårbare mennesker, som er i vores varetægt. Mm. Og på samme måde, så har kirken jo altså et helt afgørende diagonalt indblik i, hvad vil det sige at være et menneske, der indimellem har nogle udfordringer. Og det er jo både, altså hvis vi kan komme helt ud i at tale om noget konkret i forhold til social udsathed, og hvordan kan det være at påvirke, der tror jeg, at vi har et spillerum. Jeg har haft rigtig fint samarbejde med også nogle af de lokale kirker i forhold til deres store engagement ind i foodbanks og andet, som jo hjælper og understøtter nogle af de allermest socialt udsatte her. Så vi har mange fælles snitflader, og måske har jeg indimellem tænkt, eller det har jeg, det er ikke noget, jeg behøver, jeg ved ikke, om andre har tænkt det, men jeg har i hvert fald selv tænkt, at vi løfter både hvad skal man sige, statsligt og kommunalt og regionalt, utrolig store opgaver, men vi meget tit glemmer den meget store samfundsaktør, som Folkekirken jo er. Og som du også selv siger, Esben, det her med, at Folkekirken har jo rammerne, og har jo tit en så lokal forankring, I har fat i lokalsamfundene på en måde, hvor det indimellem faktisk er svært, især for store kommuner, at have den der helt lokale forankring. Så jeg tror bare, der er store potentialer i at samtænke og samskabe.
4: Og så midt i de, kan man sige her, de store ord, hvor vi også er enige om det konkrete, er det vigtige, så har jeg bare sådan en folkelig glæde over nogle af, når jeg så hører om, hvordan de i Spentrup mener det her, at der kommer nogen fra kirken og er med til at servere suppe over på hjemmet, ikke også? Og så har de nogle aktiviteter, de koordinerer og har sammen. Altså, jeg synes simpelthen, det er så fint.
2: Ja. Hvordan ser sådan samarbejdet sådan mere formelt ud? Altså, fordi hvem er det? Hvem er det, du som borgmester eller I som kommune rækker ud til sådan helt konkret?
6: Jamen, det er et godt spørgsmål. Jeg er jo også en forholdsvis ny borgmester. Der hvor jeg ved, at vi har samarbejderne, der ved jeg jo, at min forvaltning har tæt dialog med provstierne, og så det foregår nok hovedsageligt sådan på provstiniveau. Men når jeg går ned og snakker med folk nede i vores myndighed, der sidder dygtige sagsbehandlere og møder måske en udsat familie, så nogle af de tilbud, de kan henvise til, hvis ikke lige vi har et visiteret tilbud på hylden, det er jo nogle gange faktisk at pege i retning af, ved I godt, at i Sankt Andreas har de der tilbud, eller der er en foodbank i Peders, eller jeg har også i forbindelse med, at vi har fået udarbejdet en hvidbog over Randers Kommune, sådan en rides tilstand, og det viser sig, at det tredje fattigste postnummer i Danmark er Randers Midtby, Randers City. Det har jeg også været med at snakke med menighedsrådet i Sankt Mortens om. Ikke også det der med, at på den måde, vi lever jo ikke på hver sin øde ø. Vi lever jo sammen. Så det afhænger nok lidt af den konkrete aktivitet er. Du nævner også husrum, som jo er foregået på provstiniveau, men som også er et samspil med Jysk Børneforsorgen.
4: Og man kan sige, det er, du peger lige provstierne ud, og der provsterne bliver jo typisk, så det er et godt koblingspunkt. Der er nogen, der tager telefonen, så at sige, og kan være med til at henvise til at skabe kontakt. Og det er der noget, jeg i høj grad ser som min opgave også som kommende biskop, det er at være med til at smøre det her, så at sige. Du vil sige, er der nogle knaster på den ene eller anden måde, og det kan både være på den ene eller den anden side af bordet, ikke også? At så lad os tale om det her, de problemer, vi nu identificere, tale om dem højt, så vi gør det lettere for hinanden. Det er det ene, og det andet er, det jeg taler om i en anden sammenhæng i dag, Rosa, det er, hvad kan vi så lære af hinanden rundt omkring, ikke? Så hvad er det, der lykkes i Randers, som man kunne lære i Aarhus, eller i Æbeltoft i Syddjurs, ikke? Sådan, at vi kan, altså som stiftet, Aarhus Stift som ramme, kan blive det sted, hvor vi også udveksler og lærer af hinanden, ikke?
7: Rosa, hvad tænker du i forhold til sådan, hvad skal vi sige, jeg ved ikke, om man kan kalde det den åndelige klangbund, eller dannelsesklangbund, eller altså ligesom den måde, vi er sammen på. Samtalen omkring etik, eller samtalen omkring, hvad er det for et værdigrundlag, vi er sammen om? Hvad er det, vi gør i forskellige dilemmaer? Altså det, at man som samtalepartner kunne måske forestille sig, at kirken havde nogle ressourcer der, som ville være spændende ind i en kommunal udfordret vel ofte hverdag.
6: Ja, jeg tror, jeg er mest fokuseret på det der sådan lidt borgerrettede. Altså, nu ved jeg jo også indefra folkekirken, hvad det er, konfirmationsundervisningen kan, hvad juniorkonfirmation eller minikonfirmation, konfirmandundervisningen kan. Det skal vi jo huske at understøtte, at der er muligheder for, at vores unge mennesker kan få adgang til. Jeg tænker i forhold til det eksempel, jeg kom med før, hvor man i forbindelse med at have nogle psykiske belastninger, også i kommunale tilbud, i virkeligheden indimellem kan møde en præst, på samme måde som man kan have stor glæde af at møde en hospitalspræst. Så jeg tror da, vi skal være glade for at være et land, hvor stat og kirke på den måde kan nogle ting sammen.
7: Men i et samfund, der er meget regelbaseret, der vil man jo som sagsbehandler eller som ansat i mange forskellige funktioner, komme ud fra situationer, hvor man står i et dilemma. Altså, skal jeg følge min samvittighed? Er der overhovedet en samvittighed at følge? Eller skal jeg gå med reglerne, siger sådan og sådan? Altså, der er jo en kompleksitet, som har rod i vores menneskesyn. Og der er det, jeg tænker, at det menneskesyn er jo ikke længere givet på forhånd. Altså, i min ungdom for 40 år siden, der var der måske højere grad af samklang i forhold til, hvad vi ligesom tog med os, end der er i dag. Altså, hvad tænker du om den problemstilling i forhold til samspillet mellem kommune og kirke og skal vi sige, det værdimæssige?
6: Jeg synes, det er et spændende etisk og filosofisk spørgsmål. Jeg tror, jeg betragter det som om, at kirken har nogle friere rammer i forhold til, hvad vi som kommunal myndighed selvfølgelig kan. Vi er underlagt, fordi vi er en del af myndighedsapparatet. Lidt kæk, kan man sige. Nogle gange kan man jo i kirken komme, og så finder vi en cigarkasse, fordi vi finder vejen til hjælpen. Nogle gange i det kommunale system, så finder vi vejen til hjælpen. Det tager bare lige 6 måneder sagsbehandlingstid og en klagetur i Ankestyrelsen. Og det kan jeg ikke gøre op med, Men det, jeg kan gøre op med, er at sige, i de der snitflader, hvor vi i virkeligheden jo løfter en samlet samfundsopgave, så kan man også blive mødt af hjælpen andre steder og i andre sammenhænge. Og de drøftelser, som man har brug for, de fællesskaber, man har brug for, dem kan man blive mødt med i en anden kontekst, og kommunen kan træde med ind i det rum indimellem, når det er meningsfuldt. Men jeg kan ikke sidde her og sige andet end, at når vi er myndighed, så er vi jo myndighed.
7: Men hvis du oplever nogle situationer, hvor der er, ting, der ikke rigtig fungerer, altså hvor der er hårdhed i systemet, eller hvor du ligesom bliver tvunget ud i nogle situationer, du egentlig ikke bryder dig om, så er det så, jeg spørger, kunne du forestille dig, at kirken så blev et punkt med en fortalervirksomhed? Eller, altså, kunne du bruge kirkens stemme i forhold til at påvirke systemet, når det bliver for stift, for eksempel?
6: Det tror jeg, har svært ved at svare på, fordi jeg tror ikke, jeg helt kan gribe, hvor det er sådan, at det kan blive... Jeg er med på, at den enkelte sagsbehandler kan sidde i nogle svære faglige dilemmaer, når man bliver ramt af de rigide regler og rammer, som er. Men vi er jo i virkeligheden sat i verden som kommune til at efterleve den lovgivning, der er.
7: Jo, men det, jeg tænker på, det er jo, altså, at der udefra er jo nogen, der skal være med til at skabe en debat, hvis der kommer umenneskelighed ind på nogle forskellige vis, i forskellige grader, så er der nogen, der skal være med til at drive den debat, og den debat er ikke nødvendigvis en debat, der går igennem det politiske, fordi den er jo den er også politisk, men den er på en måde også større end det politiske. Og der er det så igen, jeg tænker på, at kirken, kunne man jo forestille sig, var den sociale samvittighed, der gik ind og var med i sådan en bred samtale.
6: Jeg forstår langt bedre, hvad du spørger om, når nu du snakker om den offentlige debat og den offentlige samtale. Så vil jeg langt hellere sige, det mener jeg altid, Folkekirken har gjort, og det mener jeg også er en fuldstændig afgørende rolle for kirken at være en samfundsdebattør, der står på siden af medmenneskeligheden og næstekærligheden, hvor vi andre indimellem som myndighed jo kan komme til at fremstå, som om vi gør noget andet. Jeg skal samtidig sige, der går jo ikke en eneste sagsbehandler på arbejde nogen som helst steder i nogen kommuner i Danmark, uden at forsøge at gøre alt det bedste, de kan. Men vi er jo underlagt de rammer og regler, der nu er. Men hvis man skal, en gang imellem skal tale op imod de rammer og regler for at få lidt mere menneskelighed ind i debatten, så tror jeg, at kirken har på samme måde politikerne også har en vigtig stemme ind i det. Men det synes jeg altid, kirken har gjort. Det synes jeg også, kirken skal gøre i fremtiden.
4: Og det mener du har ret i. Og jeg mener, omvendt også, det er svært. Det er med at hele tiden at finde balancen her mellem, hvornår skal man udtale sig kritisk om givende ting. Altså, for mig er partipolitik og det lige jo ikke noget, kirken skal beflitte sig med. Men der, hvor den menneskelige værdighed måske er klemt, der tænker jeg, der er det relevant, at nogen siger noget. Men jeg tror mig på den forstærkede samtale i det lokale, og så er vi nogen, der skal bære den med videre i givende sammenhænge.
7: Lige til sidst, altså nu har du mulighed for at ønske noget, håbe noget til den kommende biskop. Hvad skulle det være, Rosa?
6: Jamen, jeg synes, at det vil være glædeligt, og som jeg også sagde, da vi lige hilste kort på hinanden 1000 gange tillykke med valget, det glæder mig rigtig meget til samarbejdet. På ønskelisten hos mig, så står der helt klart et håb om, at for den tags skyld alle kommuner i Aarhus Stift, men jo, jeg er mest optaget af, hvad vi gør her i butikken, opdyrker alle de muligheder, vi har for et fremtidigt samarbejde, som jeg tror kan bære mere frugt. Jeg skal være ærlig, så jeg synes også, at der har været sådan en berøringsangst i det kommunale system, og det møder jeg jo, fordi jeg kommer ind med også et kirkeligt fagligt perspektiv ind i tingene, hvor jeg tænker, at man måske i mange år har tænkt, at det er det der ude i kirken, det skal vi prøve, bare vi ikke kommer til sådan en misforstået berøringsangst, eller angst er måske så meget sagt, men I forstår, hvad jeg mener. Det synes jeg, vi skal prøve at lægge lidt fra, så i stedet for at se, jeg tror, at I er en helt utrolig vigtig samfundsaktør og civilsamfundsaktør, og Randers Kommune kan ikke selv og alene løse de udfordringer, vi har, og det skal vi heller ikke. Så det er en udstrakt hånd til mere godt samarbejde og samskabelse. Mm.

0: hold da, hvor det åbner sig her, ikke?
1: Det er simpelthen så smukt et landskab. Det her, det er også
0: ja, det er godt nok også goldt på den grønne måde, ikke?
1: Jo, altså, der er ikke meget... Heroppe er det. Nej, det er så dernede er så skoven, ikke? Så sige, bagved den der store svinefarm. Og den er simpelthen så fint sat i stand indvendigt. Så jeg glæder mig til, du kommer ind og ser den.
2: Ja, Esben, nu er vi altså kommet til min ubetingede yndlingskirke i stiftet, nemlig Skader Kirke. Og det er jo sådan en lille romansk kirke, der ikke har et klokketårn, og sådan, den står i den her lille landsby Skader, på en måde uberørt. Og hvis vi nu går indenfor her, så kan du se, at det er sådan en kirke, der er gjort den indsomt i stand.
0: Det er da en hver henseende en perle, jo.
1: Ja, det
0: er
1: fuldstændig. Så skal du bare se herinde. Så skulle være åben. Ja. Sådan der. Den bruges jo kun en gang, men det er jo ikke så tit. Men nu kommer vi ind. Og prøv lige at se her. Ja. Det, jeg er blevet gift her, vi har fået vores datter dybt her, så det betyder rigtig meget for mig. Men prøv lige at se, hvor smuk den er.
0: Ja.
1: Det er sådan en klassisk romansk kirke. Og herover kan du faktisk se, at der er kommet et nyt orgel, som de har fået ved hjælp af fondsmidler, så der er god musik herinde. Men det er jo ikke en kirke, der bliver brugt for så meget. Du er jo blevet en biskop i et stift med mange gamle middelalderkirker, ligesom den her.
0: Ja, og jeg kender dem jo også fra Aarhus Nord og Provsti, hvor jeg har været i 14 år, og... Det er jo perler, som vi bruger meget energi på,
1: ja,
0: og
1: ja.
0: Med god grund, for det er jo ikke bare kirkerum, og det er også kulturarv. Ja. Så der er jo stor interesse omkring dem. Ja. Ikke? Vi har brug for dem som kirkerum ja. Til gudstjenester og lignende, men det er også en skat.
1: Ja, det er. Og noget af det, jeg undrer mig over, det er, at nu er de jo gode til at få krydstogtturister, og der kommer masser af turister rundt omkring til København og Vestkysten. Men jeg synes altså, at de danske kirker, og specielt de her østtyske kirker, er oversete diamanter. Fordi de er så... at de er både så ekstremt velholdte, og så er de så smukke. Altså, det står simpelthen så autentisk. Du kan jo rejse verden rundt og se alle mulige turistting, men at komme ind i sådan et rum som det her, det synes jeg bare er helt, helt specielt. Prøv at se lysindfaldet deroppe, ikke?
0: Jo, og vi har jo... det er jo det der med det hjemlige, som man lidt kan komme til at overse, og så synes man, det er der enestående med de romanske buer i Sydfrankrig og Italien. Men, ja. Og så kan man jo lidt komme til at overse ens dagligdag, det vi har allertættest på.
1: Ja, det er det. Og den der, altså det der med at fortælle os ind i vores historie, fortælle os ind i den umage, der andre, der har lagt ind i det her før os, det tænker jeg på, at det er noget af det, der for mig har med åndelig oprustning at gøre, hvis vi endelig skal tale om det. Altså, det er ligesom at føle den her forbundethed. Men, og nu tror jeg, vi kan gå udenfor hensyn til akustikken, så kan vi sidde derude. Men sådan en kirke som denne her, i dens skønhed, den er jo ikke helt gratis at vedligeholde eller holde kørende. Og vi kan se, her er der en affugter, der står der og kører. Ude på Djursland, der har I også masser af middelalderkirker, der som Skader Kirke ligger i et lille sogn. Jeg ved ikke, hvis jeg siger, at der er 300 her i byen, så det er nok også max. Vi kan sætte os her på bænken. Hvad tænker du om det, Esben? Altså,
0: der er flere perspektiver og anlæg på det her. Og jeg vil sige, at der er rigtig mange af de her samtaler omkring middelalderkirkerne og den, eller hele taget kirkerne, det er jo ikke kun middelalderkirke, vi har rundt omkring i store tal. Men hvad der skal ske med dem, jeg tænker i høj grad en lokal beslutning, eller er der et lokalt sted, diskussion skal starte.
1: Ja.
0: Jeg vil rigtig gerne bakke op om diskussionerne, være nysgerrig på det. Fordi det, altså man kan sige, den økonomi, vi taler om her, bliver jo hentet i det lokale, altså i provstierne, i ligningsområderne.
1: Ja.
0: Så er det der, diskussionen starter? Det synes jeg er helt nødvendigt, fordi viser sig, at byrden er for stor, så må vi jo tale om, kan vi gøre det her på andre måder? Ja. Og jeg har jo konstateret og været med til at gå på den nye enhed for middelalderkirker, som vi har etableret i Folkekirken. Og den enhed skal være med til at pege på nye måder, vi lige holder på. Ja. Og det ser jeg ikke for mig, men skulle der være et sted, hvor man siger, vi har ikke kræfter, menneskelige og økonomiske ressourcer til at vedligeholde den her kirke, at så er der den der mulighed for at kunne afgive den. Altså det, at vi begynder at tænke lidt anderledes om det, det hilser jeg meget velkommen. Ja. Det er jo ikke kun bygningen her. Altså her sidder vi jo også på en kirkegård, og det er jo noget af det, der positivt giver en langsommelighed i beslutningsprocessen omkring det her. Og det synes jeg, det er meget sundt og fornuftigt al den stund, at den her middelalderkirke har jo så stået her i snart 1000 år, ikke? Så der er en træhed her omkring, som ja, for nogen jo er et problem, men det giver så i hvert fald anledning til at nå at tænke os godt om. Og de her anlæg, der ligger omkring her med gravsteder, er jo også ankre for folk i lokalsamfundet, henholdsvis familier, der må bo et stykke herfra. Ja, ja. Så der er mange interesser på spil her omkring sådan en kirke.
1: Men Esben, nu har vi så dels besøget inde på stedet der, og vi har vores samtale med Rosa, og også korsherrssituationen i baghovedet. Ikke? Og så sidder vi så og ser her på noget, der er helt enestående, smukt og nydeligt, og på en kirkegård, der er virkelig velholdt, ikke? Med grus, der er revet, og hække, der er klippet snorlige, osv. Men altså, det at holde en kirkegård som denne her, er jo dyrt. Det at holde middelalderkirker ved lige er dyrt. Det at have en sognestruktur, hvor man har en præst med færre sognebørn, end man måske har inde i midtbyen, det er jo også dyrt. Hvad gør man ved det, når enderne skal nå sammen, altså ambitionerne, mulighederne, som vi har hørt, og så den virkelighed, som man er placeret i?
0: Der er virkelig mange perspektiver, der giver ind her, og mange, der har aktier i sagen, om man så må sige. Og for mig ville det være vigtigt at repræsentere et helhedsperspektiv. Og det vil sige, at vi kan tale om det her i pastorat, eller mellem de her sogne, omkring, hvad er der af muligheder, og hvad er der af problemer? Og sammenholde det med, hvad er der ellers andre opgaver i provsti. Og der sidder et provstivalg jo også centralt placeret i den samtale omkring, hvordan prioriterer vi her. Men de ressourcer, en biskop sidder med, det har jeg nævnt tidligere, det er jo i høj grad det her med stillingerne. Der er også vigtigt for mig at anlægge et helhedsperspektiv. Ikke mindst sådan, at det ikke bliver sådan en land-by-modstilling. Fordi opgaven på landet ligger på en anden måde end i en by. Jeg vil gerne også bare lige nævne det tredje element her, altså forstaden som fænomen, hvor der bor rigtig mange mennesker, hvor der er mange konfirmander og kirkelige handlinger. At tredje sted her, vi skal være opmærksom på også. Og det væsentlige for mig, det er, at vi ikke taler i modsætninger og taler embedet fra hinanden, så at sige, men at vi er enige om, at et embede kan udfolde sig på forskellige måder. Det skygger ikke for, at vi også skal tale om, hvordan prioriterer vi så? Ja. Men det bliver med nogle af de markører, eller hvad, nogle af de her hensyn at tage.
1: Men det, jeg tænker på, det er bare, at der er masser af perspektiver i forhold til for eksempel vores samtale med Rosa inde i Randers og rundt omkring. Altså, der er masser af åbninger, nye åbninger også, i forhold til måden at være folkekirke på. Og så er der nogle gamle måder at være folkekirke på, som jo alle ressourcer er sådan set bundet efter en kirkeform, som man havde i 60'erne og 70'erne og måske også 80'erne, ikke? Altså,
0: jo, både og, fordi jeg oplever også, at der sker andre ting jo. Altså nu, Norddjurs, der har de jo i mange år haft et samarbejde med kommunen og K5 Social Arbejde omkring Social Drive-Out. Og det, der har man jo skruet på knapperne og bruger de ressourcer, der nu er.
1: Ja, men altså, min pointe er, at der er invitationer, som er større end de ressourcer, der findes, uanset hvor meget du skruer på de nuværende knapper i de kirkelige systemer. Og du har nogle ressourceforbrugende ting, som ligger middelalderkirker, kirkegårde, måden man laver de forskellige ansættelser på med altså kvoteringer for organister og så videre, ikke? Og mit spørgsmål er, om man kan komme udenom
2: på et eller andet tidspunkt virkelig at grundryste posen, der hedder Folkekirkens økonomi, sådan så der bliver frisat midler til nye måder at være kirke på.
0: Jeg er nok knap så radikal, som du lige har lyst til, Anders, med at ryste posen, den helt grundlæggende. Ja. Men jeg er optaget af at komme i gang med at tale om Folkekirkens kerneopgave. Mm. At vi får nogle begreber og nogle overskrifter på, hvad er væsentligt i den folkekirkelige dagligdag? Hvad er det for nogle kerneopgaver, der er væsentlige? Fordi det er det, der skal give os grundlag for at kunne prioritere. Mm.
2: Men så må så spørge, hvad vil du synes vil være væsentligt? At have en kirkegård, der er så smuk vedligeholdt som denne her, eller at kunne have noget socialt arbejde i området, hvis du nu skulle prioritere det ene frem for det andet?
0: Jamen den modstilling kommer jeg ikke ud i lige at tage stilling til her, fordi kirkegården har jo også sin egen værdi, og det ved vi også fra befolkningsundersøgelser, at befolkningen i Danmark har en forventning om, at kirkegårdene er velholdte, at vi så at sige drager omsorg for vores døde.
2: Det er, med på,
0: det er et spørgsmål så selvfølgelig, hvor skal niveauet ligge henne på det her? Mm. Og der ser jeg, at der er en stilfærdig udvikling på vej, og den skal vi holde fast i, tror jeg.
2: Udvikling på vej?
0: Omlægning af kirkegårdene. Ja. Så der bliver afsnit, der bliver lidt mere vildt. Ja. Også med vilje, at der bliver mindre grus, ikke? Også at det bliver grønnere, mindre vedligeholdelseskrævende. Og den vej kommer vi da til at gå. Pointen er, at det bliver aldrig nogensinde en folkekirkelig kerneopgave at slå græs. Mm. Det skal jo tjene en sag her. Ja. Og det handler selvfølgelig om, at der er et smukt sted her. Men så snart vi kan begynde at tale om den måde, så kan vi også begynde at prioritere, tror jeg på. Men det bliver der vendt en dag, jo.
2: Men lige nu er det jo kirkelig kerneopgave at slå græs.
0: Altså, nej, det tænker jeg ikke.
2: Det er jo ikke det, det synes jeg. Det har jo meget græs rundt omkring.
0: Jo, det gør det da, men igen, det, vi skal i gang med at tale i høj ramme, hvad er kerneopgaven her, og hvad tjener det her? Mm. Og det, at vi har smukke kirkegårde, tjener også den folkekirkelige sag.
2: Men altså, igen, der er jo nogle strukturelle ting, som gør, at hvis man nu sidder i et menighedsråd, som her i Skader og i de Ådalssogne her, så vil man jo være tilbøjelig til at prioritere midler på det lokale og på det, som vi allerede har. Uanset om der så måtte være behov for nogle sociale indsat et andet sted i provstiet, for eksempel. Ikke? Altså man har jo, man kærer sig om det, der er ens eget. Og der tænker jeg, om vi ikke sidder i nogle strukturelle problemstillinger, som gør det vanskeligt for kirken at engagere sig i nogle af de invitationer, som vi sådan har kunne fornemme her i løbet af den tur, vi har været rundt på.
0: Vi har nogle dilemmaer, vil hellere sige, i retning af, at jeg synes, udgangspunktet er altid, at der er en lokal forankring i arbejdet. Mm. Så det, og jeg er jo noget optaget, forstår du også, af de her invitationer, der kan komme fra omverdenen. Mm. Men man kan sige, at biskoppens opgave er først og fremmest at være med til at knytte nogle tråde, være kontaktpunkt, så noget kan ske, men det skal altid have en lokal forankring. Det er ret væsentligt, synes jeg. Fordi ellers er det jo. Så begynder man bare at interessere sig for kirkelig arbejde på andres bekostning. Det overgår jeg simpelthen ikke. Jeg kan få idéer på andres vegne. Men at kunne bidrage til en lokal prioritering, altså det vil sige, stille de relevante spørgsmål. Kunne man gøre tingene på en anden måde? Og ikke mindst skabe nogle læringsrum, skabe nogle kontaktpunkter, hvor provstiudvalg og menighedsråd kan mødes og så tale om og udveksle inspiration og andre måder at gøre tingene på. Det tror jeg, der er en væsentlig opgave.
2: Esben, tusind tak, fordi du tog med mig rundt her, eller jeg tog med dig rundt, kan man nok sige. Tusind tak, fordi vi kom rundt, og held til med embedet.
0: Ja, tak. Det var en dejlig tur. Ja. Der sker simpelthen så meget spændende i Østjylland, så det bliver en glæde.
2: Det gør det. Det er godt.

0: Musik.
1: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
2: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
2: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: På 2, på 3,
3: på 4, på 5, på 6, på 8.
4: Hvor var det dog en flot og fantastisk sang.
5: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
2: Live i DR Lyd.
6: Digteren Frederik Lind Køppen vagte både forargelse og vrede, da han deltog i Deadline, iført en Četnik t-shirt. Četnikerne er en etno-nationalistisk serbisk gruppe, som stod for en række uhyreligheder både under 2. verdenskrig og under Jugoslaviens sammenbrud. Men hvem er de egentlig? Det kan du høre om i Kampen om historien om 3 minutter. Nu er der radioavis.
7: Våbenhvilen mellem Israel og Iran er blevet kraftigt testet de sidste 12 timer. Først der sendte Iran et missilangreb afsted mod Israel. Et angreb, der ikke kostede nogen menneskeliv. Og efter angrebet, der opfordrede Donald Trump Israel til ikke at gengælde angrebene. Men for få timer siden, der angreb Israel alligevel mål i det centrale og vestlige Iran, oplyser det israelske militær. Og angrebene, de er blevet udløst af, at Israel og Hezbollah i Libanon stadig bekriger hinanden trods en våbenhvile. Det forklarede vores mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen i går, før de israelske angreb havde fundet sted.
8: Det så har vi set situationen mellem Hezbollah og Israel, angrebene der, de eskalerede i den seneste tid, som jo så førte til, at man netop fra Israels side troede med, at man ville bombe inde i Beirut. Og da de gjorde det, så kom altså den her trussel fra Iran, hvor man sagde, hvis I gør det, så vil der komme modsvar. Det er jo altså det, vi så har set nu udspille sig.
7: Et større jordskælv har i nat ramt det sydlige Filippinerne. Skælvet er målt til 7,8 og havde epicenter lige syd for øen Mindanao, der er den næststørste ø i Filippinerne. Der er blevet udsendt tsunamivarsel i både Filippinerne og Indonesien. Borgere i de berørte områder opfordres til at søge væk fra kysten og mod højere grund. Bølgerne kan nemlig være op til en meter højere end normalt, og der er også risiko for efterskælv, vurderer det filippinske Institut for Seismologi. Der er også udsendt et varsel om risiko for tsunami i Papua Ny Guinea, Taiwan, Palau og Mikronesien. Der er endnu ikke et konkret overblik over antallet af omkomne, men op mod 5 frygtes omkommet, oplyser de filippinske myndigheder. Danske fodboldfans fik sig søndag aften en slem forskrækkelse, da Christian Eriksen faldt om under venskabskampen mod Ukraine i Odense. Eriksen var dog hurtigt ved bevidsthed og har det ifølge landsholdslægen godt efter omstændighederne. Michael Clausen fra Vojens, han havde taget turen til Odense med sin søn og fortæller, at der var helt stille på stadion, imens Eriksen fik behandling på banen.
9: Da vi så ligesom hører, at han rejser sig, så er hele stadion op, og så er det som, jeg vil lige vil sige, vi har scoret eller et eller andet. Altså.
7: Kampen den endte med at blive fløjtet af efter episoden, og det var den helt rigtige beslutning, siger Michael Clausen.
9: Min søn han spurgte mig, med kampen så slut fra, selvom der ikke var mere tilbage, og jeg siger, at det var det helt rigtige dommeren, han gjorde. Altså selvfølgelig skal den fløjtes af med det samme. Altså du har flere spillere, der går og er i knæ, altså en Joachim Mæhle, som egentlig er den eneste spiller, der ikke står i den her klynge, fordi han slet ikke kan være i det, ikke? Altså så... Jeg synes, det er det rigtige beslutning, der ligesom blev taget af det hele, og det var bare flot at se, hvor mange, der ligesom hjalp ham helt ud i hjørnet, og både ukrainske og danske fans, der ligesom hæppede sammen, ikke?
7: Mandag mod vest skyet og efterhånden stedvis regn. I øst holder det tørt med lidt sol imellem. Temperaturerne de ligger mellem 15 og 20 grader i løbet af mandagen. Nattens radioviser de var med Lauke Jung.
10: Det her er P1.
11: Hvad sker der i mødet mellem antinatalisme, nihilisme, hedonisme og eksploderende fødselsrater, stærke overbevisninger og skese? Svaret vil overraske.
12: Det her digt, vi lige hørte, det var i DR Deadline den 13. maj 2026, hvor efter en t-shirt lige pludselig blev centrum for en voldsom mediedebat. T-shirten blev båret af den højre nationale digter Frederik Lind Køppen, som, når man spurgte ham ad, godt vidste, at t-shirten var en hyldest til de serbiske četniker. Han gav selv, at det eneste, han vidste om dem, var, at de kæmpede for Serbiens frihed mod osmanerne. Det gjorde de nu ikke, selvom nogen med samme navn gjorde, men der kæmpede stadigvæk om den del af historien i eks-Jugoslavien, og nu kampen åbner, er der også kommet til Danmark. I dagens kamp om historien fortæller vi historien om de her grupper, og vi taler også om, hvordan forståelsen af dem har forandret sig over tid. Thea Sindbæk Andersen, hvordan havde du det med at se den der t-shirt i fjernsynet?
3: Men det synes jeg var både chokerende og virkelig ubehageligt. Altså det var det er

0: et voldsomt symbol, og det er et voldsomt symbol, hvis man har sat sig lidt ind i krigene i Jugoslavien i 90'erne, men også hvis man i det hele taget ved noget om Jugoslaviens og Europas 20. århundredes historie, vil jeg sige.
1: Så altså, du sad og tænkte, så du det live faktisk, eller har du set det efterfølgende?
0: Jeg har set det efterfølgende, jeg så det kort efter, og jeg så det blandt andet kort efter, fordi bekendte jeg har var oprørte over det, men det var jeg også, og det var noget, jeg faktisk brokkede mig over højlydt i mange retninger.
1: Ja, ja, men det kan man også sige. Om ikke andet, så har det jo trods alt skabt noget opmærksomhed, det må man sige.
0: Ja, ikke på en ærgerligt grundlag, kan man så argumentere for, men det er jo det, vi skal til at folde ud i den her samtale, tænker jeg.
1: Det er nemlig lige præcis det. Og dagens gæst, som I nok kan høre, er historikeren Thea Sindbæk Andersen, som er lektor i tværkulturelle studier på Københavns Universitet, og som i mange år har beskæftiget sig med Balkan og i særdeleshed med historiebrugen i Jugoslavien. Velkommen til dig.
0: Tak.
1: Og jeg hedder Asa Amdisen, og jeg skal føre jer igennem det her afsnit af Kampen om Historien, og selvfølgelig også velkommen til alle jer derude. I første del af den her udsendelse, der skal vi høre lidt om Jugoslaviens historie i den periode under 2. verdenskrig, hvor de her højnere nationale bevægelser, for eksempel tjetnikkerne, opstod. I anden del taler vi om deres genopfindelse, som jeg så må sige, i den jugoslaviske borgerkrig i 90'erne, og i sidste del så taler vi om, hvordan man i nutiden taler om de her grupper i Serbien. Og så må vi føre det hellere til at komme i gang. Se, vi bliver nødt til at starte med en explainer, for jeg går ud fra, at det ikke er alle mennesker, der har fuldstændig styr på alle detaljerne om Jugoslaviens historie. Vi skal tilbage til slutningen af 1. verdenskrig, hvor det osmanniske rige bliver opløst. Og efter det, der har man en idé om, at hvert folkeslag skal have sit eget kongedømme, eller rige i hvert fald. Og derfor så laver man også et rige til sydslaverne, altså den del af slaverne, der bor sydligst. Og derfor etablerer man 1. december 1918 kongeriget af serber, og kroater og slovenere, eller Jugoslavien i hverdagstale. Det er til at starte med et demokrati med en konge, men i 1928, der er der så mange ballade mellem især serber og kroater, at kong Alexander, han etablerer noget, som man lidt populært kan kalde et kongediktatur. Han overtager simpelthen magten, og så er der ikke mere ballade, skulle man tro. Det går ikke så godt for kong Alexander, for i 1934, der bliver han faktisk dræbt ved et attentat, efter endnu mere af det her ballade. Så vi har altså det her kongedømme, som bliver regeret af en regent, der op imod 2. verdenskrig, og med de her forskellige grupper, nationale grupper i. I 1941, der beslutter Hitler sig for at ophæve den ikke-angrebspagt, som han har haft med Sovjetunionen, og han vil gerne invadere der. Og det betyder så, at han vældig gerne vil føre tropper igennem Jugoslavien, og det laver han en aftale med regenten om. Han accepterer, at Tyskland kan rykke frem, men det giver en frygtelig ballade. Der kommer et kup i Jugoslavien, det er britisk støttet, og den unge konge Peter, han overtager formelt magten på det her tidspunkt, og kort tid efter, så er tyskerne, de er jo ret håndfaste, så det de gør, det er, at de sammen med italienerne invaderer Jugoslavien, og det betyder, at kong Peter bliver nødt til at tage i eksil, og det har vi faktisk et lille lydklip, der fortæller om.
2: The young King Peter of Yugoslavia arrives in England by air from the Middle East, being met by the Duke of Kent on behalf of the king. Accompanied by his ministers, the men who took the gallant decision to resist Nazi aggression, King Peter plans to marshal Yugoslav forces throughout the world and form a free Yugoslavian Air Force. A trained navigator and mechanic himself, the king hopes to get his wings with the RAF and join the hundreds of his young compatriots now ready to fight in the air to help regain their country's freedom.
1: Vi skal ikke i den her udsendelse gå ind på, hvordan troppebevægelserne er i Jugoslavien på det her tidspunkt. Lad os bare sige, i første omgang, der ser det ud som om tyskerne, italienerne, de vinder. De har et stort område, de kontrollerer, og der giver de magten til nogle kroatiske fascister, som ofte bliver kaldt ustasjerne. Samtidig så er der også modstand mod dem. Alle de venstreorienterede kommunistiske grupper samler sig om en mand, der hedder Josef Broz, normalt kaldet Tito. Men der var også en kæmpestor gruppe, som drømte om et stærkt monarkistisk Serbien. Thea Sindbæk Andersen, hvem var de?
0: Ja, det var jo så det, der blev til det, vi tænker på som tjetnikkerne. Og det var i udgangspunktet en gruppe officerer fra den kongelige jugoslaviske hær, altså den her, der havde været statens hær i mellemkrigstiden. Og de skulle, efter invasionen, efter aksemagternes invasion, som jo flår Jugoslavien fra hinanden, stumper og stykker og deler det op i forskellige former for administrationer, og det er rigtigt, Ustasja, de kroatiske fascister, får Kroatien og Bosnien-Herzegovina, men de andre dele bliver delt mellem andre grupper. På den måde, Italien får noget, Tyskland får faktisk det meste af Serbien. Bulgarien får det sydlige Serbien, så det hele er splittet fra hinanden. Og det er meningen, at den jugoslaviske her skal overgive sig og aflevere sine våben. Og det, der bliver til tjetnikkerne, Draža Mihailovićs bevægelse her, de ønsker ikke at gøre det. De her officerer, de siger, jamen, så går vi under jorden, så gemmer vi os, beholder vores våben og laver noget, der skal blive til en modstandshær. Og deres plan er sådan set, at de vil støtte det her, den her allierede invasion, de håber, kommer snart. Så snarere end at starte en umiddelbar aktiv modstandsbevægelse, så er de optaget af at være klar til at støtte en større international indsats en dag. Det er ambitionen først.
1: Det var også lidt tid, før selve invasionen kommer. Altså nu tager de det der navn, eller kalder sig selv for tjetnikker. Og det er jo rigtigt nok, som den digter, vi havde med før, at der også har været nogen, der har kaldt sig tjetnikker. Var der en forbindelse mellem de to grupper? Eller er det bare sådan, at de var fede og har et fedt navn, så det kalder vi os også.
0: Men det er faktisk bare lidt et ord for en guerillabevægelse. Og det er lidt det er uofficielle paramilitære grupper, som det henviser til. Det betyder sådan set egentlig enhed. Så de tager det, fordi de går under jorden, og fordi de skal være lokalt baserede modstandsbevægelser. Og det er de så også, altså det centrale her er selvfølgelig den dagsorden, de har, den politiske dagsorden, de har, fordi de er kongetro, de er monarkister, de er konservative, de vil gerne genoprette et jugoslavisk-agtigt kongedømme, men centralt for det her er, at det skal være serbisk-domineret. De er meget serbisk-nationalistiske, og de er sprunget ud af den serbiske militære tradition, som jo også er et problem faktisk i mellemkrigstidens Jugoslavien, at den serbiske her er egentlig ikke særlig jugoslavisk, den er meget serbisk.
1: Så det, de drømmer om, er det et Jugoslavien styret fra Serbien, eller er det et stort Serbien, altså et, hvad skal man sige, det område, vi i dag kalder Serbien, plus alt det, de godt kunne tænke sig at regere over?
0: Ja, og begge dele, fordi det, der også er særligt i den her gruppe, og som gør det super svært egentlig helt sige en samlet ting, det er, at den er vældig, vældig fragmenteret. Der er formuleret forskellige programmer for den. Der er nogle programmer, som er lavet af nogle af de allermest højreorienterede medlemmer i det her projekt, som er, vi skal have et etnisk rent, meget, meget serbisk domineret stort Serbien, hvor der faktisk altså også tales om etnisk udrensning og sådan nogle ting. Og så er der andre grupper, hvor det politiske er i langt ringere grad er formuleret, og hvor det er en modstandskamp mod besættelsesmagten. Og det er alt sammen under den her tjetnik-paraply. Og Draža Mihailović bliver den formelle leder, men der er ikke så meget, der tyder på, at han egentlig for alvor har fuldstændig kontrol over dem. Så der er forskellige enheder, der er forskellige grupper, de er mere eller mindre voldelige.
1: Det er tit det, der er problemet ved guerillabevægelser. Det er enormt svært at styre dem, når de først er blevet sluppet løs.
0: Et af flere problemer.
1: Ja, ja. Når vi nu har ham der, Draža Mihailović, hvem var han? Hvor kommer han fra? Hvad er han for en type? Og hvorfor er det, at han bliver sat sådan i centrum for dem, kan man sige?
0: Der er forskellige forklaringer på det, og jeg har næsten lyst til at sige, at det er en smule tilfældigt. Altså set i mine øjne, han er en karriereofficer. Han er oberstløjtnant-agtigt, da han får den her plads. Han har haft forskellige sammenstød med, han har haft nogle problemer i løbet af sin karriere, kommet lidt på tværs med nogle mennesker på grund af nogle politiske uenigheder, men han er egentlig sluppet ganske godt igennem det og sidder som en af analytikerne og officererne i generalstaben. Så den ikke i Beograd, men uden for Beograd. Så måske er grunden til, at det bliver ham, at han er uden for Beograd, det vil sige, han er ikke lige der, hvor de voldsomste militære aktioner foregår. Det er nemt for ham at trække sig tilbage til de serbiske bjergeområder, hvor det er meningen, den her guerillabevægelse skal være, og han har et netværk, der er stærkt nok til, at den besked, som han sender, og ham og flere andre sender, om at lad os nu gøre det her, den kan blive hørt.
1: Hvor tæt er han knyttet til den der konge, der sidder over i England, altså kong Peter, som vi hørte om før? Han flygter jo til England, og der er han meget velkommen. De samler på det her tidspunkt på konger, der er stukket af. Der sidder den norske konge også på det tidspunkt. Men er det sådan, at han styrer det, eller er han bare en grænsefigur, en ideel figur, som de kan referere til?
0: Altså, han er nydeligt pynt.
1: Ja, så han er ikke, de ringer ikke til London.
0: Han er jo en meget ung mand.
1: Ja.
0: Ja, nej, han har ikke ret meget med det her at gøre.
1: Nej, andet end at han sidder på alle, hans monogram sidder på nogle af dokumenterne.
0: Ja, altså det er jo et militærkup, det der finder sted der i marts, efter Jugoslavien har indgået trepartsaftalen, og så vælter de rigtig.
1: Ja, trepartsaftalen, altså den der med Italien og Tyskland, hvor de får lov til at gå igennem,
0: præcis.
1: Ikke? Og så bliver de væltet, og så bliver han nødt til at stikke af, fordi tyskerne er sådan rent militært ret godt kørende på det her tidspunkt.
0: Det må man sige. Men pointen værende, den serbiske hær, eller den jugoslaviske hær, det er den, der står bag kuppet, og det er alle dens politiske bevægelser, som det også handler om, og som spiller videre i Četnik-bevægelsen. Og i virkeligheden har kong Peter, den unge kong Peter, ikke så meget med det at gøre.
1: Og Mihailović selv, altså han, du siger også, han har svært ved at styre det. Altså, sådan, hvis den primitive udgave af kampen i Jugoslavien er jo, at de farer op i bjergene, alle de her guerillaer, og så sidder tyskerne, skråstreg italienerne, det er nok mest tyskere, der sidder på de store byer, og så er det ligesom, at man kan ikke rigtig komme til at kontrollere noget udenfor. Mihailović, går han op i bjergene? Er han sådan en, der kontrollerer det den vej igennem, eller er han sådan en, har de et hovedkvarter et eller andet sted, hvor de kan sidde og styre tingene?
0: De har ikke ret meget af et hovedkvarter. De har et bjergeområde, som hedder Ravnagorda, som er et af dem, de bruger, men det er præcis det, der er pointen, at de skal trække sig tilbage op i bjergene og være klar til at gøre modstand, for de starter jo ikke en aktiv modstandskamp som sådan. De gemmer sig primært.
1: Og venter, ja.
0: Og venter, det er det der planen. Det kan de så ikke komme til, fordi kommunisterne starter modstandskampen, og så bliver det faktisk en reel magtkamp om, hvem det er, der skal være. Altså i virkeligheden tager de ikke særlig lang tid i løbet af 2. verdenskrig, fra modstandskampen starter i Jugoslavien, til det bliver en kamp om også, altså både selvfølgelig en kamp mod besættelsesmagterne, men også i høj grad en kamp om, hvad for et Jugoslavien, man skal have efter 2. verdenskrig. Så det bliver også et politisk projekt. Og under det bliver der også alle de her frygtelige, ja, altså nationalistisk drevne krigsforbrydelser, altså etnisk udrensning og folkemord er en del, som er en del af den krig, som foregår i Jugoslavien under 2. verdenskrig. Og den er jo både drevet af nazisterne, som jo har holocaust-kørende, og så de grupper i Jugoslavien, som også har en eller anden form for etnisk dagsordning. Ustasja, som du talte om, som jo faktisk begår folkemord mod serbiske befolkningsgrupper i Bosnien og Kroatien. Og så også tjetnikerne, som i løbet af krigen begynder at massakrere civile, ikke serbiske civile, bosniakker, ja, dengang muslimer, nu bosniakker og kroater, i de områder, de synes skal være serbiske.
1: Altså, jeg tror godt, man kan konkludere, at der er ikke ret mange, der er 2. verdenskrig slut, der har rene hænder i det her område. Alle er lidt med til alle de her ting, men man kan også sige, altså, der er ingen tvivl om, at hvis man kigger på den kommunistiske modstandsbevægelse, de var jo knyttet til russerne, i hvert fald efter Operation Barbarossa for alvor går i gang, altså, og har leverancer derfra og forbindelser den vej ud. Ustasjerne knytter man som regel sammen med tyskerne, fordi det var et fælles. Men når vi taler om tjetnikerne, så er de lidt mere besværlige at have med at gøre, når vi spørger om, hvem holder de egentlig med?
0: Ja, det er også noget af det, de selv bøvler med at finde ud af, ikke? Altså, de er som sagt, der er... Det, hvis man kigger på det, så synes jeg, at analysen lidt viser, at det, de primært holder med, er dem, der ikke holder med den kommunistiske modstandsbevægelse. Og nu siger du, der er ingen, der har rene hænder. Altså, der er jo meget store grupper. Der er parter i alle enheder, som ikke har rene hænder. Men der er jo også mennesker, som bare har været almindelige mennesker, og som har været involveret i det her.
1: Ja,
0: ikke? Og,
1: ja.
0: Og jeg synes jo også, der er meget stor forskel på at være en fascistisk bevægelse, som begår et målrettet folkemord mod en civilbefolkning. Og det gælder jo så især for Ustasja, men sådan set også for tjetnikerne. Og så at være den kommunistiske modstandsbevægelse, hvor der bestemt også sker krigsforbrydelser, men der er også et projekt, som handler om at bygge et alternativ op, og den kommunistiske modstandsbevægelse er jo transnational. Den er jo ikke etnisk funderet. Den vil jo lave en anden stat.
1: Ja, det er ret centralt, ikke? Altså, du har en serbisk og en kroatisk gruppe, og så har du nogen, der ligesom går på tværs af det hele, hvilket jo så også peger lidt frem til, hvordan situationen så ender med at blive, da krigen endelig slutter, ikke?
0: Præcis, og her vil jeg nemlig sige, at det, som tilsyneladende bliver den ideologiske drivkraft for tjetnikerne, ud over den serbiske nationalisme, det er modstanden mod kommunisterne. Og det betyder, at de faktisk bliver en kollaborerende enhed. Så i de områder, der er styret af Nazi-Tyskland, der ender de med at komme til at samarbejde med dem mod de kommunistiske partisaner, som jo forsøger, siger de, at befri Jugoslavien, ender de jo også med at gøre, set i deres perspektiv. Og i de områder, hvor Italien dominerer, der samarbejder tjetnikerne med italienerne mod partisanerne, ikke? Så de bliver en kollaborerende enhed, og det er faktisk også derfor, de i løbet af 2. verdenskrig, delvis fordi de faktisk viser sig at være vældig ineffektive, så ender de allierede jo med at flytte deres støtte fra tjetnikerne i starten støtter de tjetnikkerne. Fra 43 er det faktisk partisanerne, den kommunistisk ledede modstandsbevægelse, som de støtter, fordi det er den, der fører en modstandskamp. Tjetnikkerne fører primært en borgerkrig mod kommunisterne, og så som sagt den her etniske udrensningskrig, som man kan se på mange måder. Den er også en reaktion på, hvad Ustasja gør. Det er også en reaktion lokalt på, hvad der foregår, men det er også en politisk kamp mod kommunisterne, som de er jo, så må vi konkludere, synes er værre end de fascistiske besættelsesmagter, de ender med at samarbejde med.
1: Er det sådan noget, der sker over tid, eller er det et spørgsmål om, at den der lidt komplekse enhed, som guerillakrig jo altid er, fordi der at nogle enheder holder med den ene, og nogle enheder holder med den anden, eller er det sådan en udvikling, der siger, vi kan ikke rigtig... Lige nu ser det ud som om, at den kommunistiske trussel er den største, så må vi samarbejde med tyskerne. Altså, er det sådan noget, der sker over tid, eller er det sådan noget lidt mere komplekst, hvor det hele tiden både er lidt det ene og lidt det andet?
0: Lidt af det hele. På nogle måder går det faktisk meget hurtigt. Så der er en kort periode i sommeren 41, hvor tjetnikker og partisaner samarbejder i Serbien. Og det ender simpelthen med, at tjetnikkerne melder sig ud af det samarbejde, fordi de simpelthen ikke kan leve med det kommunistiske projekt, som er... Og det erklærer kommunisterne jo fra starten. Vi er her for at skabe en republik. Ikke? I starten af 2. verdenskrig i Jugoslavien er kommunisterne meget revolutionære. De bliver faktisk mindre revolutionære, og den fælles jugoslaviske modstandskamp kommer til at dominere mere fra 42-43 frem. Så det er meget hurtigt, at tjetnikledelsen vælger kommunisterne fra. Det, der så gør det lidt svært at afgøre det præcis, det er, at hvis vi kigger på... Altså på landjorden i Bosnien-Herzegovina, der er jo ganske mange, så vidt vi kan vurdere, at de stakkels almindelige mennesker, som bliver hivet ind i den her modstandskamp, som ikke nødvendigvis ved, om de er fra den ene eller den anden gruppe. Så i den her borgerkrig mellem tjetnikere og partisaner i Bosnien for eksempel, der ser vi simpelthen enheder, der skifter side undervejs, fordi de støtter dem, der passer på deres sted. Ikke? Det er en modstandskamp for dem. Den handler om at beskytte deres egne steder, deres egne landsbyer, deres egne familier og nære. Så de går med dem, der er der. Og det betyder, at det ideologiske også er uklart lokalt nogle gange.
1: Jamen, sådan er det jo mange lande. Der var jo også en del danskere, som ikke gjorde aktiv modstand, kan man vist roligt sige, det meste af krigen. Fordi nu var det tyskerne, der havde kontrollen, så måtte man jo indordne sig under det. Når du nu bliver forarvet over den her t-shirt, den t-shirt, vi så i fjernsynet, den var jo et symbol fra tjetnikkerne. Det var godt nok et ahistorisk reference, men når man ser den, så er det altså de tjetnikker, der opererede under en verdenskrig. Det er det, der er aspirationen. Ja. Du reagerer kraftigt på det gør jeg også selv. Så er det jo fordi, at de har fået... Altså, de gør nogle ting, der er rigtig trælse, for nu at sige det lidt diplomatisk. Hvad er det præcis, de her tjetnikker gør, der gør, at de sådan, har fået det eftermæle, de har?
0: De gør to ting. Og interessant nok, i det kommunistiske Jugoslavien, så det, man var vred på dem over, at de gjorde, det var, at de gik ind i den her borgerkrig på fascisternes side, ikke? At de støttede Nazi-Tyskland, og de støttede de italienske besættelsesmagter mod den kommunistiske modstandskamp. Det er den ene side af sagen, men det de også gjorde, og som jo nu gør dem særligt vanskelige for os at håndtere, det er, at de stod jo altså også for nogle virkelig, virkelig rædselsfulde krigsforbrydelser. Og det var jo det her, jeg startede med at sige, at i deres ideologi, der er dele af tjetnikbevægelsen, som er for et etnisk rent Serbien, som er for et supernationalistisk, ekstremt nationalistisk projekt. Og vi ser simpelthen enheder af tjetnikbevægelsen begå målrettede massakre mod civile i Kroatien og i Bosnien-Herzegovina, hvor befolkningerne jo er blandet. Så det her nationalistiske projekt betyder simpelthen, at man går efter ikke-serbere i landsbyer. Så de brænder byer ned, de slår folk ihjel, de... begår alle de her rædselsfulde krigsforbrydelser, tortur og ting og sager.
1: Er det sammenlignet med de tyske Einsatzgruppen, som jo Østeuropa gik ind og fangede den jødiske befolkning og skød dem og smed dem i grave? Er det sådan noget, vi har med at gøre?
0: På nogle måder, og så måske lidt mindre, fordi det er mere sådan noget spektakulær vold. Det er mere sådan noget terroriserende vold. Og det er det her, hvor det her med guerillaenheder og det her med de paramilitære grupperinger kommer i spil. Fordi det er et eller andet med at gå ind og føre de beskidte dele af en krig og terrorisere en civilbefolkning med det formål at få den til at flygte eller med det formål at bryde dens modstandskraft. Som er den ene side af sagen. Den anden side af sagen er selvfølgelig også, at vi kan se, at der er nogle tjetnikenheder, som også er drevet af... Altså er en hævnreaktion over for Ustasjas folkemordskampagne, fordi den er nemlig også beskidt og foregår på landjorden og handler om simpelthen at begå massakre i landsbyer og henrette mange mennesker og fordrive folk ind i koncentrationslejre. Så de krigsforbrydelser, som bliver begået der, skaber jo også en modreaktion. Så der er forskellige rammer for, hvordan vi skal tolke det her, men det som er vigtigt for, hvorfor tjetnikerne som enhed er så skræmmende, det er, at de går ind i den her etniske udrensningskrig og udfører de her voldsomme forbrydelser mod almindelige mennesker. Og altså, tallene er noget, der har været diskuteret meget i jugoslavisk historieskrivning, og nu vil jeg mene, at vi har en konsensus, som siger, at hvor Ustasja slog måske 100.000, 150.000 almindelige mennesker og civile serber og hjælp ved siden af deres bidrag til Holocaust også, så har tjetnikerne som fascistisk gruppe måske stået bag, både med henrettelse af 20.000-30.000 almindelige civile mennesker. Og så jo altså derudover alle de militære personer, der også blev dræbt i hele processen. Ikke? Men den her målrettede terror, krig, etnisk udrensningskrig, super brutal og voldelig på landjorden. Der taler vi 10.000 af ofre for deres politik der.
1: Ja, og det er selvfølgelig, hvad skal man sige, når man sammenligner det med holocaust-tallene, så virker det jo som helt, så er det småtal. Men det er jo alt det der med, hvis man vender den der om, så er en ting at sidde i historiker overblikket og sige, om der er 6 millioner der, og der er 30.000 der. Hvis du vender det om og ser det ned fra en landsby i stedet i Jugoslavien, så er 10.000 mennesker jo vanvittigt mange mennesker.
0: Det er den ene side af det, og den anden side af det, at det her det er en målrettet krig mod helt almindelige mennesker i landsbyer. Det er terrorisering af civile, og det er formålet at gøre det, ikke?
1: Ja. Man kan sige, at 2. verdenskrig slutter med, at det helt mærkelige tal, nemlig at faktisk er der flere jugoslaver, der bliver dræbt af hinanden, om jeg så må sige, end der bliver dræbt af tyskere, og hvilket virker mærkeligt. Og Tito, han vinder krigen, og han befrier faktisk Jugoslavien uden hverken en engelsk eller en sovjetisk invasion. Tito, han døde i 1980, og hvis nogen skulle have lyst til at høre den historie, for den springer vi nemlig lige så elegant hen over lige om lidt, så kan man finde en anden udgave af Kampen og Historien fra 2025, hvor Thea er med til at fortælle hans historie sammen med programmets daværende vært, Adam Holm. Men det glider vi stille og roligt videre til 90'erne, og så kommer vi jo tæt på vores egen tid. Jeg kan faktisk huske det krigsudbrud selv. Jeg var på vej til en koncertturné i Ungarn, og der kørte vi fra Østrig til Ungarn, og der er et lille bitte stykke af den her grænse, hvor Slovenien, Ungarn og Østrig, de ramler sammen, og der skulle vi passere en grænseovergang. Og for alle os unge mennesker, der primært var optaget af hinanden, for sådan er det jo, når man er i den alder, der var det ret skræmmende at se de her helikopter, der flyver rundt, og jeg hørte faktisk et rigtigt maskingevær, der blev fyret af. Vi anede ikke, hvad der var, der foregik, andet end at vi kunne sådan høre, at der nok var et eller andet med det der med Jugoslavien. Men da vi så kom hjem, så kunne vi jo følge mediedækningen og se, hvad der var, der skete. Og det vi blandt andet kunne høre fra den dag, hvor jeg passerede grænsen der mellem Østrig og Ungarn, det var blandt andet det her klip.
3: Situationen i den jugoslaviske delstat Slovenien og ved Sloveniens grænser til Italien, Østrig og Ungarn er uklar. Der er de første rapporter om væbnet sammenstød, samtidig med, at dele af den jugoslaviske kollektive ledelse holder krisemøde. Omverdenens reaktioner udtrykker stigende bekymring over udviklingen i Jugoslavien.
4: Der har været skudvekslinger ved en af grænseovergangene til Østrig mellem enheder fra forbundshæren og slovenske styrker, siger slovenske kilder. Oplysningen er ikke bekræftet fra østrigsk side. Der skal også have været kampe ved en af grænseovergangene til Ungarn, og igen ifølge slovenske kilder er en officer fra forbundshæren blevet dræbt. Ifølge den slovenske informationsminister har en del enheder fra forbundshæren enten skiftet side eller overgivet sig til slovenske styrker. Det er stadig uklart, i hvilket omfang forbundshæren besætter nøglestillinger rundt omkring i Slovenien. Hovedstaden Ljubljana skal være omringet. Slovenske styrker har skrabet vejspærringer sammen, og flere steder er de begyndt at minere dem, broer og andre kommunikationslinjer, siger øjenvidner til flere nyhedsbyråer.
1: Bare sådan for at sætte tal på, så foregår det her altså i slutningen af juni måned 1991, og når vi her i radioavisen kan høre, at forbundshæren bliver nævnt, så er det, fordi der stadigvæk er en gruppe, der forsøger at holde Jugoslavien samlet, det er forbundet, og som i det her tilfælde så er i kamp med slovenske tropper. T.S. Indberg Andersen, hvorfor bryder den her krig ud præcis på det her tidspunkt?
0: Det er der mange forskellige grunde til. Grundlæggende så, det internationale billede ændrer sig jo. At det er samtidig med murens fald. Kommunismen er ved at bryde sammen i hele Østeuropa. Er brudt sammen. Det betyder, at en stat som Jugoslavien skal genoverveje, hvad formålet er med den. Og en af de bærende samlende faktorer i den jugoslaviske stat var jo Kommunistpartiet, som var et af de store produkter af den her anden verdenskrigsfortælling, vi stod og talte om. Ikke? Og når kommunismen bliver undermineret som en legitim statsbærende fortælling, så manglede der en samlende ting her. Og det, som skulle være alternativet bagefter, det var der jo bare grundlæggende dyb uenighed om. Så hvor nogle af de jugoslaviske delrepublikker ønskede noget, der mere lignede en vesteuropæisk pluralistisk demokratisk form, så var der andre af de jugoslaviske delrepublikker, primært domineret af Serbien og Slobodan Milosevic, som ønskede en yderligere centralisering, og som i hvert fald ikke så nogen interesse i en demokratisering, og som allerede i årene inden havde vist deres vilje til at bruge magt til at undertrykke de andre delrepublikkers eller de selvstyrende provinsers egne ønsker. Så det var simpelthen det var en magtkamp om, hvad for en form for Jugoslavien det skulle være efter den her forandring, som murens fald betød. Skulle man holde fast i et traditionelt kommunistisk centralistisk projekt, som var det Milosevic og den serbisk ledede fraktion og forbundshæren, var jo så deres aktører stod for, eller var man ude efter noget, der var en anden form for mere pluralistisk demokrati, markedsøkonomi. Og det, for at opnå det, som var det Slovenien og Kroatien sagde, de ville, så var de simpelthen nødt til at melde sig ud, fordi det fælles præsidie blokerede for de her mulige reformer.
1: Men der ligger jo også et nationalistisk element i det her, at man begynder at tænke nationer igen. Det har man måske gjort hele tiden, men under Tito har man måske ikke ligefrem forladet med det i offentligheden.
0: Ja, og der vil jeg også sige, at det gjorde man jo. Altså, fordi de jugoslaviske delrepublikker var jo nationalt defineret. Bosnien-Herzegovina er den eneste, der ikke er. Altså, der er jo ikke noget nationalt flertal i Bosnien-Herzegovina. Det var der sådan set i alle de andre. Og det har også den voldsomme bivirkning, vil jeg hævde, at når man bygger de politiske enheder op nationalt, så bliver alle politiske konflikter imellem disse enheder nationale, selvom de ikke behøver at være det. Det her er jo en politisk konflikt, men det er nationale grupper, der har forskellige syn på, hvordan denne her politiske fremtid skal formes. Ikke? Så det bliver en national konflikt, og det er rigtigt. Der er også nationalisme involveret i det her. Det var der så på alle sider, Slobodan Milosevic brugte serbisk nationalisme som en ressource til at begrænse de andre delrepublikers magtpositioner, og en figur som Franjo Tudjman, den første kroatiske præsident, ja, brugte jo i høj grad kroatisk nationalisme til at mobilisere en støtte om et alternativ, et højreorienteret alternativ til det kommunistiske projekt, der havde været tidligere, og som en drivkraft til kroatisk eller selvstændighedsbevægelser.
1: For os, der sådan sad og fulgte med i de tv-aviser og radioaviser og hvad der ellers har været, der var det klart, at Slobodan Milosevic, han blev jo ligesom navnet på det her, den her krig. Hvem er han, og hvad var det, han ville?
0: Slobodan Milosevic var en kommunistisk karriereperson og bankmand faktisk i Serbien. Og han fik anbragt sig selv praktisk som leder af det serbiske kommunistparti i slut 80'erne. Præcis hvad han ville, er der jo nok ikke rigtig nogen, der ved, fordi det ændrede sig løbende i løbet af den her proces, men det han i hvert fald ville, det var magt. Under ham, sammen med ham, med hans allierede, fik han samlet virkelig meget magt i selve det, der var den jugoslaviske federation, som er en del af problemet her. Og det han så sidenhen ville, det var mest muligt Serbien til synlandet, det der kendetegner politikken, og det i udgangspunktet ser det ud til, at det som Milosevic og den serbisk dominerede ledelse ville, det var at holde en eller anden form for Jugoslavien sammen. Da det tydeligvis ikke bliver muligt, så er det som om det, der bliver prioriteringen, er så meget som muligt i Jugoslavien. Så de lader Slovenien gå allerede i 91. Krigen i Kroatien bliver jo meget længere, ikke? Den var fra 91 til 95, og i Bosnien-Herzegovina fra 92 til 95, og så fortsætter det jo sådan set i Kosovo i 98 og 99 i Kosovo-krigen, som også er et spørgsmål om, hvor meget den serbiske ledelse kunne tillade sig at holde fast på af jugoslavisk land, som hørende under dem.
1: Og man kan sige, i den her krig, som jo altså netop var til 99 med forskellige varianter og skiftende centre og alt muligt andet, der dukker der også en gruppe op, som kalder sig selv for tjetniker. Hvad er deres relation til de her, til Slobodan Milosevic og regeringen i Beograd?
0: Ja, og der dukker faktisk flere grupper op, der kalder sig selv tjetniker. Og deres relation er en alliance. Så en af dem, der er mest kendt måske, er ham, der hedder Vojislav Šešelj, som er dømt for krigsforbrydelser i Haag, og som slog sig selv op som leder af det, han kaldte den serbiske tjetnikbevægelse, som både var et politisk parti, som allierede sig med Milosevic, men som faktisk også var en paramilitær styrke, som stod bag nogle af de her krigsforbrydelser i Kroatien og Bosnien, vi kender. Og der er også andre grupper af de her paramilitære enheder, som interessant nok udfører mange af de samme funktioner, som de paramilitære enheder gjorde under 2. verdenskrig. De har til formål at terrorisere civilbefolkning. De har til formål at være rædselsfulde og lave spektakulær vold. Så nogle af de frygteligste krigsforbrydelser, vi har domme for i Haag, for eksempel i Østbosnien i Visegrad, de bliver begået af grupper, der kalder sig selv tjetnikere og bruger tjetnik-symboler og optræder med de samme typer markeringer, som var på den her t-shirt i Deadline. Så det er de enheder, og de ser sig selv som forbundet til 2. verdenskrigs tjetnikbevægelsen.
1: De viderefører en arv et eller andet sted. Det, de dybest set gør, er det dybest set at gå ind i en landsby og skyde vildt omkring sig og skyde nogen med det formål at sikre sig, at både den landsby og alle de andre landsbyer, hvis der sidder nogen med en forkert nationalitet, så tænker de, vi må hellere stikke af nu.
0: Ja, og desværre jo ikke bare skyde, men at lave det, vi kalder spektakulær vold, ikke? Altså sådan noget med at torturere folk i det offentlige rum, så folk bliver bange og flygter. Og voldtægter, som vi jo ved, bliver brugt som et militært våben også i Jugoslaviens krig, er også noget, de gør. Ja.
1: Var det her bevægelse, alliancen med Slobodan Milosevic, var det ligesom ham, der dirigerede det, eller var det noget, de foretog på egen hånd, eller... Det ved man jo ikke, men han blev jo aldrig nogensinde dømt i Haag, Milosevic, fordi han havde god timing og døde af et hjerteanfald inden, så vidt jeg husker, var det i 2006. Så man har aldrig fået afsagt dom over ham, kan man sige.
0: Nej, det har man nemlig ikke. Altså, lad os bare sige, at alting tyder på, at der var en fin koordinering mellem den jugoslaviske, senere bosnisk-serbiske her, og de her paramilitære enheder. Og altså, hvad Šešelj angår, så er alliancen helt tydelig. Han var med.
1: Han havde hans nummer.
0: Ja, ikke, og var involveret også i det politiske, i den politiske ledelse. Så det er ret tydeligt, at de her samarbejder finder sted. Og det er jo på en eller anden forfærdelig måde, at det er jo nyttigt for en her at have nogen til at gennemføre den her terrorisering. Så man kan også se en arbejdsdeling imellem de professionelle herreenheder. Det ved vi fra dommene i Haag og retssagerne i Haag. De går ind lidt målrettet og skyder og tager kontrol, mens de her paramilitære grupper jo går efter terrorisering af civilbefolkningen, ikke? Og det her med at altså putte folk i lejre og alle de her forfærdelige ting, som vi ved var en del af de her paramilitære kampagner og etniske udrensningskampagner, der kendetegnede krigen i Bosnien-Herzegovina.
1: Og nu siger vi, det er lidt de samme symboler, de bruger, og der er ingen tvivl om, de bruger sådan navne, så de har en fornemmelse. Men kan du give os en fornemmelse af, hvor systematiseret og organiseret var den her historiebrug? For det er jo i virkeligheden en historieanvendelse, de her mennesker gør. Så nu vil vi gerne signalere, hvem vi er, så derfor kalder vi os tjetnikere. Var det noget, de arbejdede med? Altså, var det noget, man sagde, eller var det bare, og det lyder fedt, det cool symboler, dem tager vi? Eller er det en systematisk historie? Brug, var jeg lige ved at sige. Det lyder pænere, end jeg mener det.
0: Ja, jeg vil sige, det er et reelt ideologisk projekt. Og det er et projekt, der handler om at både tage en arv og bruge den til at mobilisere med. Det er også at tage en arv og bruge den til at terrorisere med. Trække på nogle symboler, som er kendte. Der er bare også mange lag af det her. Der er både en der er faktisk en historiefaglig revisionisme, som er foregået i Serbien fra midt 80'erne og frem. Og så er der en...
1: Det skal du lige forklare. Hvad går det ud på?
0: Det går ud på, at i midt 80'erne, der var der serbiske historikere, der vendte tilbage til tjetnik-fortællingen. Fordi tjetnikerne var jo en fuldstændig bandlyst, uacceptabel politisk enhed i det kommunistiske Jugoslavien. De var måske faktisk den primære modsætning til den kommunistiske partisanbevægelse, og hele det kommunistiske Jugoslaviens ideologi var jo bygget op om dels selvfølgelig kommunismen, men også om den her patriotiske fortælling om, at vi lavede det her land selv, som har meget på sig, det var virkelig en meget, meget stor her, 700.000 personer ud af en befolkning på 17 millioner i slutningen af 2. verdenskrig, så det var en kæmpe mobilisering, som kunne bruges til at bygge den her fortælling om Jugoslavien op, bygge Jugoslavien op. Og så de var en bærende fortælling, og tjetnikerne var modbilledet. Højst sandsynligt, fordi man kan sige, Ustasja var jo bare på alle måder uacceptabel og en del af det nazistiske projekt, så kunne tjetnikerne måske have været et alternativ, fordi de ikke kun var krigsforbrydere, de var også et politisk projekt, og de var også, i udgangspunktet i hvert fald, hvor kortvarigt det så end var, en form for modstandsbevægelse. Så der var serbiske historikere, som vendte tilbage til den her fortælling og sagde, faktisk, så var de også den første modstandsbevægelse. Og det er der, hvor i de sene 80'er, hvor vi ser det kommunistiske Jugoslavien genforhandle, hvad det egentlig var, 2. verdenskrigs historie gik ud på, og forsøge at åbne nogle af de her svære spørgsmål. Og var der nu ikke udbrudt en krig, så kunne jeg sagtens se for mig, at man havde lavet en sådan noget stilfærdigt historikerarbejde, hvor man havde bearbejdet og sagt, jamen det er da også rigtigt, det var en kompleks bevægelse, den stod bag nogle forfærdelige ting, den havde også nogle andre dagsordner, der var dele af dens medlemmer, som i virkeligheden bare var en, jeg har lyst til at sige, pænt normal konservativ modstandsbevægelse, hvis man kan tale om noget sådan.
1: Men det afspejler jo grundlæggende også den udvikling, som Milosevic går igennem, kan man sige. Han starter jo som en pæn og ordentlig kommunist tilbage, mens Østblokken stadigvæk fungerede, og så skifter han over og får Diatjetnik. Altså det har han, hvis du havde spurgt ham i 1983, hvor jeg går ud fra, at han var en apparatnik på vejen frem, der ville han nok heller ikke have brugt sig om og få at vide, at han ville komme til at arbejde med tjetnikerne på længere sigt.
0: Nej, og interessant nok, så blev han, altså det internationale samfund så jo Slobodan Milosevic som en håbefuld liberal figur, som måske kunne være Jugoslaviens Gorbachev. Det var næsten det håb, der var til ham, da han dukkede op som en dominerende figur i 86-87. Jeg tror aldrig, Milosevic selv ville have sagt, jeg er tjetnik. Han var meget dygtig til at overlade de der grimme diskurser til andre folk. Han ville nok i langt højere grad have formuleret sig selv som en form for reformeret kommunist, som hans politiske parti hed jo et socialistparti. Det blev aldrig demokratisk, men det var ikke længere kommunistisk heller. Og så havde han i virkeligheden andre folk til at stå og sige de vilde ting. Det var en af Sjesjels funktioner, tæt allieret, som kunne stå for den radikale nationalisme, som blev en del af krigens propaganda.
1: De her tjetnikgrupper under borgerkrig, det var en forfærdelig krig, den her jugoslaviske borgerkrig på nærmest alle måder. Men ligesom deres navnefaler, må jeg så må sige, under 2. verdenskrig, fik de jo et ret dårligt ry og blev også, altså det var jo en væsentlig årsag til, at især vestmagterne gik ind på mod Serbien. Det var nogle af de ting, de gjorde. Kunne du igen bare lige få eksplicitere det? Hvad var det, de gjorde? Hvad er det for nogle massakre, vi forbinder med tjetnikerne i dag?
0: Jeg har lyst til at starte med at sige, at jeg synes ikke, vi kun kan tale om en borgerkrig. Fordi vi taler jo faktisk om lande, som fra 92 er anerkendt af FN, og hvor nabolande er involveret i krigshandlinger, ikke? Og faktisk sender hele militære styrker ind og bakker voldsomt op, ikke? Og som du sagde, den jugoslaviske forbundshær er involveret i det her. Og den flydende overgang mellem, hvad der er en serbisk her og hvad der er den jugoslaviske forbundshær, er også en del af den her fortælling. Så borgerkrig, det får det til at lyde, som om det er en lille lokal ting, og det er det ikke. Altså det er en meget større problematik, som har meget mere på sig, synes jeg er vigtigt at understrege. Og det, som tjetnikerne gør, som specifikt kan defineres som tjetnikhandlinger, det er jo de her paramilitære følgeopgaver, som de laver sammen med det, der først er den jugoslaviske forbundshær, og sidenhen bliver forskellige andre hære. Så de følger, i Kroatien følger de det, der i udgangspunktet er den jugoslaviske folkehær. I Bosnien-Herzegovina det samme, især der i Østbosnien, i de der forfærdelige udrensningskampagner, som vi har i foråret 92, hvor altså, det jo faktisk handler om at fordrive ikke serbiske befolkningsgrupper fra hele Østbosnien, som jo traditionelt er super blandet. Og det er jo det er der, hvor de går ind og laver den her, som jeg kaldte det, spektakulære vold. De her voldtægtskampagner, vi har talt om, som ikke mindst Visegrad igen er et af de steder, hvor vi kender nogle af de værste eksempler fra. Så de står for det. Men der er jo også altså, rundt om dem er der også en bredere bro af de her tjetniksymboler. Så der er andre af de her paramilitære enheder, som flørter med de her ting. Så det, som vi forbinder dem med, er i virkeligheden starten og realiseringen af mange af de her frygtelige etniske udrensningskampagner, de her med at fordrive lokalbefolkninger, tvinge dem i lejre, sulte dem i lejre, de her frygtelige ting, vi kender fra det nordlige Bosnien også, fra lejre som Omarska og Ternopolje. Så de står bare, de er tæt forbundet med de her rædselsfulde krigsforbrydelser, som handler om etnisk udrensning i Bosnien-Herzegovina. Og det, som jo så er tingen her, det er, at så, disse udrensninger, ved vi, kulminerer jo, sådan tænker vi på det, i Srebrenica-massakren, folkemordet i Srebrenica, hvor folk kender det jo, men vi taler jo mere end 8.000 civile mænd og drenge, som bliver summarisk henrettet af den bosnisk-serbiske hær. Så der er det den bosnisk-serbiske hær selv, der står for specifikt den her massakre. Men hele forløbet op til den fordrivelse, som gør, at der er så mange flygtninge samlet i Srebrenica, de der 40.000 mennesker, eller hvad det er, der er i juli 95, det er jo blandt andet et resultat af den her kæmpe etniske udrensningskampagne, som tjetnikerne har været involveret i Østbosnien. Så de er en central del af den fortælling, og af den grimmeste del af den krigsfortælling.
1: Det er jo en udmærket udgangspunkt, for så nu at glide videre til den tredje del af udsendelsen, som jo handler om, hvordan at man ser på tjetnikerne i dag. For at indlede det her afsnit, så har Kampen om Historien journalistpraktikant Otto Christian Korse lavet et længere interview med Zlatko Jovanovic, som også er ansat på Københavns Universitet og specialist på feltet, men som ikke kunne være med i dag, fordi han rent faktisk befinder sig i eks-Jugoslavien. Det første spørgsmål, som Otto stillede ham, det var dybest set, hvordan taler man om tjetnikerne i Serbien i dag?
5: Der er sket det her siden 90'erne, at man har haft en historisk revision, man har haft en omskrivning af historien, og i den forbindelse er det vigtigt at tænke, eller huske, at tidligere var det kommunistmodstandsbevægelsen, der var dem, man talte om, der kæmpede under 2. verdenskrig mod besættelsen, mod fascisterne som sådan. Men siden har man i alle dele af det tidligere Jugoslavien flyttet fokus på altså forskellige nationale, enten bevægelser eller også dem, der samarbejder med tyskerne. I dag, når man taler om tjetnikerne, så er det sådan, at man, hvad skal man sige, men overdriver på en måde den her første del, at det var en modstandsbevægelse, og faktisk fuldstændig underdriver den anden del, at de også samarbejdede med tyskerne efterfølgende. Så på den måde får man skabt en fortælling, at der var to modstandsbevægelser, to antifascistiske bevægelser i Serbien, hvilket går Serbien altså også særligt som sådan. En anden ting, man selvfølgelig også underspiller stærkt, det er, at tjetnikerne, altså de var jo kongetro på en måde, men de var også serbiske nationalister, og der er også visse grupperinger af tjetnikerne under 2. verdenskrig, der begik massakre mod andre etniske grupper. Den del underspiller man selvfølgelig også, samtidig med, at man indskriver det i 90'ernes fortælling om altså serbisk nationalisme som sådan, så på den måde bliver de igen også snarere snak om patriotisme, en snak om det er noget, der er voldeligt og sådan ekstremt nationalistisk som sådan.
6: Okay, så når man taler om dem i dag i Serbien, så er det måske også med et meget selektivt historiesyn i forhold til, hvem de egentlig var?
5: Det er klart. Men når de så er så sagt, altså, så er det vigtigt at huske, at altså, serberne er meget splittet omkring det her. Og de er meget forskellige, hvor vi er henne, altså geografisk, socialt, uddannelsesmæssigt. Altså, der er selvfølgelig altså også en hel del altså, folk i Serbien, som ikke abonnerer på den her fortælling, men der er sket en skred, hvor man netop har altså, den her selektive historiefortolkning omkring tjetnikerne som sådan.
6: Frederik Lind Køben her, han siger jo, at han har købt den her t-shirt på i en souvenirbutik i Serbien. Hvis man tog sådan en t-shirt på og gik en tur i Beograd for eksempel, hvad vil der så ske?
5: Altså, man kan sagtens gå med sådan en t-shirt i Serbien eller i Beograd for den sags skyld, men det er vigtigt at huske, at det er ikke ret mange, der gør det. Altså, det er bestemt, lad mig bruge ordet, typer, der vil gøre det. Altså, vi er i den høje radikale kredse, også i Serbien. Altså, folk, der er stærk imod indvandring, imod romerne, imod homoseksuelle, det vil sige, altså, folk, der er på, hvad skal man sige, yder højrefløj som sådan, der vil kunne finde på at købe sådan en t-shirt og gå med sådan en t-shirt. Det er også bestemte steder, man køber dem. Det er altså ikke alle souvenirforretninger, man kan købe det ind. De er bestemte typer også, der sælger det her, og man ved også så godt, hvilken slags musik, for eksempel, man vil høre de steder, hvor man går og køber sådan en t-shirt. Så det er også vigtigt at huske det. Man vil sagtens kunne gå med sådan en t-shirt i Serbien, men de skal ikke forstå sådan, at alle serber går med sådan en t-shirt, eller alle vil kunne finde på at købe det.
6: Og hvis vi så kigger lidt på det serbiske samfund nu, sidste forår var der en masse demonstrationer mod Aleksandar Vučić, præsidenten. Han blev beskyldt for at have undergravet retssystemet og pressefriheden og indført et mere autoritært styre, der anklages for vold mod politiske modstandere. Hvordan er den serbiske regering og presse i forhold til den nationalistiske dagsorden?
5: Alt peger i retning af, at der er sket en kraftig demokratisk tilbagegang i Serbien, det vi kalder for democratic backsliding, altså Serbien ikke regnes længere for at være demokratisk stat, men altså et hybrid regime, og det er alt sammen sket under Vucic. Vucic er en populist, måske bedst sagt på den måde, der omfavner det med, at vi skal have økonomisk vækst, men han dyrker også de nationale. Vucic har jo også en baggrund i serbisk radikalparti, som i 90'erne var det yderste nationalistiske parti i hele altså landet som sådan. Så han har også baggrund der. Han har også baggrund i hooliganmiljøet, altså fodboldhooligans, som deltog i krigen. Altså en del af dem begik massakre som sådan, og han bruger det her hooligans også for at for eksempel nedkæmpe de studerende, der protesterer mod ham. Og dem, der vil kunne finde på at gå i sådan en t-shirt, vil ofte netop være sådan nogle hooligans, altså i Serbiens sammenhæng. Så man dyrker de, men har tabloider, som er meget tæt på Vucic, som dyrker serbisk nationalisme, også protester, der foregår stadigvæk i Serbien, ofte omtales som protester, der faktisk er orkestreret fra for eksempel Kroatien og fra andre dele af det tidligere Jugoslavien, for på den måde altså igen, altså, hvad skal man sige, aktivere de nationale i serberne og få dem vendt mod især studerende, som protesterer mod regeringen på grund af udbredt korruption i systemet.
1: Det er... Hvad tænker du, når du hører det der? Har du noget at tilføje?
0: Jeg synes Zlatko har ret i alt, hvad han siger. Jeg synes, det er en vigtig pointe, at det er en meget radikal position, også i Serbien. Jeg synes også, det er en vigtig pointe, at det er en position, som den siddende regering flørter med. Og så har jeg lyst til, at nu nævnte I selv, at der sidste år var store demonstrationer mod Vucic' regime. Det er der jo stadigvæk. Og var det så sent som i lørdags. Det er i fuld gang fremdeles, den der konfrontation med Vucic' regime. Og jeg synes her, der bliver det også centralt, at noget af det, den har stået for, det er jo også en revisionistisk, super revisionistisk tilgang til historie, og også en rehabilitering af det her yderste højre, en flørten med det, fordi jeg tror, det er en central del af Vucic' vælgerbase, de der yderste højreorienterede grupper. Men så skal man også bare huske, at det har også været en central del af Vucic' dagsorden, og for eksempel nægte, at Srebrenica er et folkemord. Så der er hele den her fortælling om, hvad 90'erne er at gå ud på, og hvad det serbiske nationalistiske projekt er for noget, er også en del af hans dagsorden.
1: Man kunne måske, altså nu er jeg jo lægemand i det her område, det er ikke mit speciale, men når jeg sådan hører på det, du fortæller, og det, I skriver, og det, der bliver sagt, så virker det lidt som om, der har været sådan en virkeligheden, en kontinuerlig kamp om historien. Altså de her organisationer har skiftet betydning mellem 1945 og så frem til i dag. Nu prøver vi lige med sådan en specialopgave til eksperten at sige, kan du ultrakort prøve at tage de her bevægelser og føre dem fra 45 til i dag? Sådan, altså hvordan har man forstået dem? Og vi kan jo starte med Ustasjaerne, som jo nok er dem, der som billedet af har forandret sig mindst, kan man sige.
0: Ja, altså så Ustasja-bevægelsen var efter 2. verdenskrig jo en af de absolut store modstandere i fortællingen om, hvordan det kommunistiske Jugoslavien var blevet skabt. De var så også 100% besejret og fordrevet, så de har bare været fuldstændig uacceptable og marginaliseret som en mulighed i det kommunistiske Jugoslavien. Interessant nok, så Franjo Tudjman, som vi talte om tidligere, den første kroatiske præsident, brugte faktisk historisk revisionisme som en af sine mobiliseringsformer, og noget af det, han prøvede at gøre, det var, at han prøvede at sige, og det havde han delvis ret i faktisk, at de tabstal, som Ustasja var blevet tilskrevet, var for høje. Så det, han sagde, det var, at den fortælling, som kommunisterne har lavet om Ustasja, den er i virkeligheden overdrevet. Så slemme var de heller ikke, og det er blevet brugt til at gøre kroatisk nationalisme til noget skamfuldt, noget vi ikke kan bruge, og det må vi gøre op med. Problemet med hans revisionisme var naturligvis, at den ikke tog alvorligt, hvor forfærdelige Ustasja vitterligt var. Altså, det var jo folkemord, og det var jo en vanvittig voldelig fascistisk forfærdelig stat, de konstruerede. Det, han gjorde, var, at han rehabiliterede det lidt, således at det blev nemmere at gøre kroatisk nationalisme acceptabelt. Og det har selvfølgelig haft voldsomme konsekvenser, ikke mindst for den store serbiske befolkning, der var i Kroatien dengang, og som det var alligevel, altså 50 år siden, de kunne godt huske, hvad det var, Ustasja havde stået for, så den proces var super problematisk. Nu er vi sådan et sted i Kroatien, hvor det er lidt svært nogle gange for den kroatiske højrefløj ordentligt at tage tydeligt afstand for fra, hvad det er, Ustasja står for. Og noget af det, der har været problematisk, er, at dele af de kroatiske styrker under krigen i 90'erne brugte nogle af Ustasjas slogans, for eksempel det her, Sadom Spremni beredt for hjemlandet. Så det er nu blevet sådan et underligt mellemting. Der er nogen, der siger, at det kan man godt bruge lidt. Der er nogle af de kroatiske højreorienterede politikere, som faktisk har givet lov til, at man bruger det slogan. Men Ustasja er jo ikke rehabiliteret, bortset fra, der er måske nogle enkelte vanvittige yderliggående typer, som kunne sige noget godt om dem.
1: Og man kan sige, hvis man så tager Tito og partisanerne, de havde selvfølgelig god presse i perioden fra 1945 og til murens fald. Men man kan sige, at de har jo så på mange måder blevet skubbet lidt til siden periode, men er vel stadigvæk noget, man i hvert fald i visse kredse taler om som noget godt også.
0: Ja, absolut. Og her synes jeg, det var rigtig vigtigt, hvad Zlatko også påpegede, at Serbien er jo super splittet. Det gælder alle de jugoslaviske lande. Man er super splittet om, hvad det er for en position, man skal tage i forhold til det her. Og for rigtig mange, der repræsenterer det, som de kommunistiske partisaner forsøgte at bygge op, en klart mere positiv model end det nationalistiske alternativ, som er blevet bygget op med krigene. Man kan også sige, der har været noget. Der er både det her med at forsøge at bygge en social velfærdsstat op, som kommunisterne jo gjorde efterfølgende, som mange stadigvæk ser noget godt i modsætning til de her neoliberale og nogle gange udemokratiske systemer, som er kommet siden. Så for mange steder, at det gælder både Kroatien og Serbien, der har man faktisk lavet erindringen om partisanerne blive, fordi altså man har konfronteret, at kommunisterne, ja, de begik også forbrydelser. Det blev der talt en del om i 90'erne især. Men egentlig har man ikke fjernet. I Kroatien er nogle af partisanmonumenterne blevet fjernet. Så de, i landskabet, deres hyldsten til dem i landskabet er blevet udfordret. Men museer og monumenter har dem faktisk stadigvæk liggende. Og så kan man sige, sådan noget skolebogs historieskrivning, det væver lidt mere. Det siger på den ene side og på den anden side, men de er der stadigvæk som også en god faktor. De var jo vitterligt, helt ærligt, på den allierede side. Altså, de var på det, vi opfatter som den gode side. Så den position har de fremdeles, og hverken Serbien eller Kroatien har sådan ville fjerne de store monumenter til Tito. Så Titos hus er der stadigvæk i Beograd, Titos fødeby i Kumlovec i Kroatien er der stadigvæk. Så der har man ikke. Der er modstand, og nogen synes, det er noget frygteligt noget, at der er antikommunisme, men der er også folk, der er glade for dem.
1: Det er kompliceret, som det vi hedder på Facebook. Ja, men og jetnikkerne, der var Zlatko Jovanovic jo fint inde på det før, hvordan det bevæger sig frem. Når nu man følger den her t-shirt, som jo har givet hele den her frygtelige ballade, der var det sådan, at verden på Deadline her på DR, Christian Bennicke, og sådan set også programmets redaktør Jonathan Cargo, bagefter sagde, at de anede ikke, hvad det var for et symbol, der var på den her t-shirt. Burde de have vidst det?
0: Ja, det synes jeg da. Det synes jeg da bestemt, de burde. Og jeg synes faktisk, at det, at de ikke gjorde det, er for mig en for det første noget med ting, vi glemmer. Altså, vi har og det, der synes jeg også, danske politikere har været interessant. Ikke? Der er en hel del mennesker, der har været ude at sige, at det er første gang i forbindelse med Ukraine-krigen, den store altså fuldskala invasion, som Rusland stod for i 22, at det er første gang, der er krig i Europa siden 2. verdenskrig, som jo for mig er vanvittigt. Altså, det er jo en ubærlig påstand at skulle høre på. Men jeg synes også, den bekræfter i hvor høj grad, vi ligesom har sat parentes om det der og fulgt vores forestilling om, at verden var på vej i en eller anden neoliberal fremskridtsagtig ting, hvor intet helt kunne gå galt, og vi skulle bare tjene flere penge, ikke? Og nu er vi blevet mindet om, at krig findes. Så der er det. Og så synes jeg også, der er den her ting, som kendetegner dansk historisk kultur, og nu bliver jeg sådan lidt sur og skyder på min egen gruppe her, men jeg synes simpelthen, vi er tilbøjelige til at opfatte historie i Danmark som noget, der handler om Danmark. Så vores erindringsfelt og vores vidensfelt bliver bare nationalt og dermed ret indskrænket, og det synes jeg er dybt problematisk, og noget, som det her minder os om. Altså, der er simpelthen virkelig meget viden, vi ikke har.
1: Og det er jo mærkeligt nok, fordi det er mange af de her flygtninge fra Jugoslavien, de kom jo til Danmark, så de her grupper var der, men du mener, og det er meget interessant pointe det der med, at i virkeligheden, så var Jugoslavienskrigen en anormalitet, som vi på en eller anden måde forsøgte at fortrænge, fordi den passede ikke med den forestilling om, at nu var kommunismen brudt sammen, og vi var på vej mod paradiset, hvad det vil sige.
0: Ja, der er et element af det, og så synes jeg jo også, det er jo også bare, fordi vi er simpelthen temmelig navlepillende i dansk historiekultur. Ikke? Vi er meget optaget af ting, der handler om Danmark, og har måske ikke altid så meget interesse for ude i verden. Og det synes jeg grundlæggende, altså her er det også dybt problematisk, synes jeg, fordi Jugoslavienskrigene også er et ekstremt lærerigt eksempel på, hvad der sker, hvis et system, som egentlig på mange måder er velfungerende, kollapser, og magten på en eller anden måde lander i hænderne på nogle ekstreme bevægelser, ikke mindst ekstreme højorienterede nationalister. Og vi kunne faktisk lære ret meget af at kigge på det, for der er noget med, hvad man skal passe på med at gøre med ressourcer og magt i et politisk system, som vi kunne kigge på der.
1: Så lige før, hvis man skal være lidt polemisk, så kan man sige, det er lige før, du må være glad for den der t-shirt. Fordi om ikke andet, så har den der skabt en frygtelig masse diskussion om Chetniker og om Jugoslavien, som ellers ikke havde været der.
0: Ja, altså på et ærgerligt grundlag igen, ikke? Jeg synes, det er godt, at diskussionen så bliver taget, fordi vi opdager, at vi mangler at tale om det her. Fordi der er virkelig, altså det at vi ikke ved, at disse ting foregik under disse tegn, er problematisk for mig, og det er også problematisk, fordi det er jo, altså nu kan man sige, det her er jo også en diskussion af, ham her, digteren, var jo bragt ind som en repræsentant for en form for højreorienteret ideologi, og her tænker jeg også, at der er jo noget med, at vi simpelthen har glemt, hvad højreorienteret ideologi også er, og jeg kan ikke lade være med at tænke, det er også noget med, at 2. verdenskrig er 80 år siden, og nu har vi glemt, hvor farlige de her ekstreme ideologier reelt er.
1: Ja, det er der nok i hvert fald en pointe i. Dermed er vi desværre løbet tør for tid. Måske er årsagen til, at chetnikernes symboler pludselig ender på national fjernsyn, er, at de er røget på historiens låseplads og derfor blevet glemt. Men i det øjeblik, at symboler til stede i offentligheden, som det er nu, så kan man jo ikke tillade sig bare at lade det stå uden at kommentere det, fordi så bliver det lige pludselig stuerent, så er det i orden. Det betyder jo ikke, at symbolerne skal censureres, men de bør nok forklares og diskuteres også lidt mere, end de blev i deadline. Og det er præcis det, som vi har forsøgt.

0: P1, og det vil lige om lidt også sige 3 timers P1 morgen. Men først, du friske nyheder. Her er radioavisen klokken 6.
1: Her til morgen har Israel angrebet mål i det vestlige og centrale Iran, det oplyser det israelske militær. Angrebet kommer efter, at Iran sent i aftes sendte missiler mod Israel for første gang siden våbenhvilen mellem landene blev indgået i april. Sidste uge blev der desuden på papiret indgået en ny våbenhvile mellem Israel og Libanon, men kampene i Libanon er den seneste tid igen eskaleret, og det fik Iran til at genoptage angrebene mod Israel, fortæller DR's mellemøstkorrespondent Nanna Musteffensen.
2: Det så har vi set situationen mellem Hezbollah og Israel angrebene der, de er eskaleret i den seneste tid, som jo så førte til, at man netop fra Israels side troede med, at man ville bombe inde i Beirut. Og da de gjorde det, så kom altså den her trussel fra Iran, hvor man sagde, hvis I gør det, så vil der komme modsvar. Det er jo altså det, vi så har set nu udspille sig.
1: Efter Iran angreb Israel i aftes, sagde den iranske revolutionsgarde, at angrebet blot var begyndelsen på en hel uge med vedvarende angreb. Den amerikanske præsident Donald Trump har endnu ikke kommenteret på det israelske angreb her til morgen. Danske fodboldfans fik sig i går aftes en slem forskrækkelse, da Christian Eriksen faldt om under en venskabskamp mod Ukraine i Odense. Eriksen var dog hurtigt ved bevidsthed og har det ifølge landsholdets læge godt efter omstændighederne. Og landsholdslæge Morten Posen beskriver forløbet sådan her.
3: Jeg kigger på Christian har bolden, som jeg husker det, og så tager han sig til brystet. Jeg tror, at han får et stød af hans pacemaker, som alle jo ved, han har. Og så falder han om, og så løber ind til ham og vender ham om, og så kommer han til sig selv relativt hurtigt.
4: Det er få sekunder, altså?
3: Ja, tiden er jo relativt, men ret hurtigt derefter, og er helt normalt, som han plejer.
1: Michael Clausen fra Vojens havde taget turen til Odense med sin søn, og fortæller, at der var helt stille på stadion, imens Christian Eriksen fik behandling.
5: Da vi så ligesom hører, at han rejser sig, så er hele stadion op, og så er det som, jeg vil lige vil sige, vi har scoret eller et eller andet, altså.
1: Kampen blev føjtet af efter episoden, og det var den helt rigtige beslutning, mener Michael Clausen.
5: Min søn han spurgte mig, om kampen så slut, far, selvom der ikke var mere tilbage, og jeg siger, at det var det helt rigtige dommeren, han gjorde. Altså selvfølgelig skal den fløjtes af med det samme. Altså du har flere spillere, der går og er i knæ, altså en Joachim Mæhle, som egentlig er den eneste spiller, der ikke står i den her klynge, fordi han slet ikke kan være i det, ikke? Altså så jeg synes, det er det rigtige beslutning, der ligesom blev taget af det hele, og det var bare flot at se, hvor mange der ligesom hjalp ham helt ud. Hjørnet, og både ukrainske og danske fans, der ligesom hæppede sammen i går.
1: Og det er anden gang, at Christian Eriksen falder om under en fodboldkamp. Første gang var ved EM i 2021 i Parken. Efterfølgende fik Christian Eriksen så indopereret en særlig pacemaker. Og landsholdsspillernes hjerte skal nu undersøges nærmere for at se, om pacemakeren har fungeret efter hensigten. Det er mandag, en rigtig mandag, hvor det bare ikke kommer til at gå helt, som du havde planlagt. Hvis du skal med tog på Sjælland i de tidlige morgentimer, er der nemlig på strækningen mellem Ringsted og Slagelse indsat togbusser frem til her omkring klokken 6, skriver DSB. Det sker efter, at en nedrevet køreledning ved Sorø tidligt på eftermiddagen i går lammede store dele af den sjællandske togtrafik og trafikken mellem landsdelene og gav noget frustration for nogle af de passagerer, vi mødte i går.
6: Vi har stået her i 2,5-3 timer snart og ventet på at komme med en bus. Alt har været kaos her. Togen var fuldstændig fyldt her.
7: Ja, det er noget møg. Det er der altså ikke rigtig noget ved, når man ikke rigtig ved, om man kan nå det eller ej. Altså. Men ja, hvad fanden skal vi gøre?
1: Lød det her fra Jens Peter Jensen og Poul Larsen. Og det er ikke den eneste del af landet, hvor den offentlige transport ikke glider her til morgen. For i Odense er det første hverdag uden en letbane. Trafikstyrelsen har inddraget Odense Letbanes tilladelse til at køre under en gangbro, som forbinder to bygninger på nyt OUH. Og det betyder, at samtlige letbanetog ikke kører. I stedet kører der så erstatningsbusser hvert kvarter for at transportere odenseanerne rundt. Et større jordskælv har i nat dansk tid ramt det sydlige Filippinerne. Skælvet er blevet målt til 7,8 og havde epicenter lige syd for øen Mindanao, der er den næststørste ø i Filippinerne. Her i Santos City ligger der murbrokker i gaderne, og stødet hænger i luften efter jordskælvet. Der er udsendt tsunami-varsel i Filippinerne og nabolandene Indonesien, Papua Ny Guinea, Taiwan, Palau og Mikronesien. Borgerne i de berørte områder opfordres til at søge væk fra kysten. Foreløbig 5 frygtes omkommet, men der er endnu ikke overblik over situationen, lyder det fra de filippinske myndigheder. Overvejende skyde

0: Vejr med lidt sol lidt i mellem, og i vest også lidt regn senere på dagen. 14-20 grader med en svag til jævn vind, som kommer fra en sydvestlig retning.
1: Ja, der gik et sug igennem Odense Idrætspark i går aftes, da den danske landsholdsspiller Christian Eriksen faldt om under en venskabskamp mod Ukraine. Eriksen faldt om i det, der føltes, ja, som evigheder for os, der sad og så kampen. Han fik behandling på banen. Han var kort vej væk, men pacemakeren, som han har, gjorde sit arbejde, og Eriksen, han kunne så selv rejse sig og forlade banen.
2: Ja, hele hændelsen, den kaster jo unægtelige mindelser tilbage til EM i 2021. I husker måske åbningskampen mod Finland i parken. Eriksen faldt også dengang om. Her til morgen, så skal vi selvfølgelig omkring det voldsomme optrin flere gange.
1: Ja, du er tændt for Pit Morgen her mandag den 8. juni. Klokken, den er 5:05 på en morgen, hvor vi og skal tale om et af de mest kulørte opgør i dansk erhvervsliv. Det er et opgør, som begynder i dag i retten på Frederiksberg. På den ene side, der står iværksætteren og smykkematadoren Jesper Casey Nielsen.
2: Ja, Casey Jesper, han har altså sagsøgt Pandora for 824 millioner kroner, endda plus renter. Og han beskylder dem for at manipulere, svindle, franar ham den her ganske store portion penge. Og Pandora, de afviser til gengæld på det pureste, men retssagen den kører, den begynder i dag, og vi ser selvfølgelig nærmere på, hvad er det egentlig, de to slås om, og hvad er det for nogle metoder, Jesper Casey Nielsen bruger?
1: Ja, og det skal vi tale om, men et interview, jeg også glæder mig til i dag, Niels Frederik, det er Morten Bødskov. Han er med i P1-morgen her til morgen, vores nye udlænding og integrationsminister.
2: Ja, og vi har jo, altså det er jo en stor fornøjelse, vi har med. Vi har flere gange siden, han blev kåret som ny minister på området, forsøgt at få ham og andre socialdemokrater i tale for at høre lidt om den kritik, som jo også er landet af, at de måske skulle have taget et ryk til venstre på udlændingepolitikken. Her til morgen skal vi tale helt konkret screening af mulige danske statsborgere, og ja, vi kan sige med det samme, der er kritik fra oppositionen allerede på det punkt. Meget mere om det senere.
1: Ja, i studiet her til morgen er det Niels Frederik Rikkers og Thomas Thierensen.

0: Det vi hører her, det er lydene fra en voldsom nat i Mellemøsten. Konflikten mellem Iran og Israel, den er for alvor blusset op igen med missilangreb, trusler om gengældelse, nye israelske angreb på iransk territorium. Det er en historie, som fylder på alle de store internationale medier.
1: The Middle East ceasefire is in danger tonight as Iran fires multiple waves of missiles at northern Israel, the first since the fragile truce was brokered in April. Israel says it has intercepted the missiles. Much of the country has been put on alert this evening.
2: Ja, her er det lyd fra BBC, og som vi også kunne høre i klippet, så er det første gang siden våbenhvilen, at Iran og Israel har angrebet hinanden med missiler. Angrebene de begyndte i aftes dansk tid, da Iran affyrede en bølge af missiler mod Israel. De iranske angreb kommer efter, at Israel tidligere på dagen oplyste, at landet havde ramt mål med tilknytning til Hezbollah i det sydlige Beirut.
0: Ja, sent søndag aften dansk tid, så sagde USA's præsident Donald Trump til mediet Axios, at han altså ville ringe til Israels premierminister Benjamin Netanyahu, bede ham udtrykkeligt om ikke at gengælde angrebet. Han skrev, Trump, jeg ringer til Bibi lige nu, siger, han skal ikke gengælde. De har begge haft deres sjov. Israel har haft sit angreb. Iran har haft sit angreb. Vi har ikke brug for endnu et.
2: Nej, men som man næsten kan fornemme, så gik det jo ikke sådan. Kort efter klokken 23 dansk tid, der udsendte det israelske militær en erklæring på Telegram, hvor de med klart signal om, at Israel var klar til at handle. Det stod blandt andet, IDF vil slå til mod fjenden med beslutsomhed, så snart ordren bliver givet, lød det. Og så begyndte meldingerne om israelske angreb at komme ind. Her er det fra NBC News.
3: Good evening, I'm Jessica Layton. We are coming on the air with a breaking news update, a serious escalation in the Middle East. The Israeli Air Force has struck military targets with new airstrikes, saying they struck military targets in the west and center of the country. We do not yet know the extent of the damage or if there were any casualties. This latest flare-up, though, happening after the IDF says Iran fired missiles at Israel for the first time since a truce was made back in April.
0: NBC. Og så få minutter før klokken 3:30 i nat dansk tid, ja, så meldte iranske medier om eksplosioner i Teheran, Isfahan, Tabriz, Karaj. Og kort efter så oplyste de israelske militær så, at ja, landets luftvåben havde altså angrebet militære mål i det vestlige og det centrale Iran.
2: Ja, der er indtil videre ikke meldinger om tilskadekomne i nat. Her for kort tid siden, der lød det fra Israels militær, at det missil lige nu har retning mod landet, og at det bliver affyret i retning fra Yemen. Det oplyser militæret på X, hvor det samtidig skriver, at de israelske luftforsvar arbejder på at gribe ind over for missilet. Og det er selvfølgelig en udvikling, vi kommer til at holde tæt øje med hele morgenen, og det er også en historie, vi skal omkring. Vi taler blandt andet med vores mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen om de seneste angreb, og det gør vi lidt over 7.
0: Ja, så kan vi sige, at vi har telegrammerne åbne, liveblogs åbne, Thomas, så hvis der sker noget af, kan man bare sige, væsentlig værdi, så sørger vi selvfølgelig for at opdatere med det samme.
2: Ti minutter over 6 blev klokken.
0: Ja, du skal på tværs af landet, du har bestilt togbilletter, du har måske forkælet dig selv med en pladsbillet, måske lige ved vinduet, du har købt en god kop kaffe på stationen, du står klar på perronen, det hele spiller, men...
2: Ja, men ja, så får du så at vide, at toget det er forkortet, den vogn, du skal sidde i, den er sløjfet. Ja, nu skal du altså stå op hele vejen fra København til Aarhus.
0: Ikke lige det, man havde håbet på, måske.
2: Nej, det er et scenarie, der udfolder sig alt for tit over for DR, der bekræfter DSB, at det er en problematik, de er bekendt med. De siger dog også, at de ikke kender til omfanget. Nicolai Kjørbo, godmorgen.
4: Godmorgen.
2: Du er seniorrådgiver i Forbrugerrådet Tænk. Altså, når vi taler med dig, så er det selvfølgelig, fordi vi gerne vil høre lidt om sådan forbrugeren i alt det her. Altså, når man køber en pladsbillet, men så kan risikere, at den er sløjfet. Hvad tænker du om det, at det er en problematik, DSB kender til?
4: Jamen, det er klart, at det er uheldigt for forbrugeren eller passageren, hvis de ikke kan regne med, at den plads, de har booket, den faktisk er der, når toget kommer. Og det kan jo egentlig... Ja, underminerer tilliden til hele rejseformen. Altså, man gør det jo, som I siger, man gør det jo typisk af en årsag. Det kan være, det fordi man synes, det er rart at kunne sidde og kigge ud af vinduet. Det kan også være, man rent faktisk har brug for at arbejde. Og for nogen, der kan det jo være faktisk så vigtigt, så man ikke gennemfører rejsen, hvis man ikke kan få lov at sidde ned. Så det er klart, som passager, så skal man jo helst kunne regne med, at hvis man har booket en plads, så skal den også være der, når toget kommer.
2: Mm. Man kan sige, det er jo i godsøjen bare en billet til 30 kroner. Man får den jo refunderet, hvis et togsæt er sløjfet. Er det plaster nok på såret?
4: Nej, altså selvfølgelig skal man kunne regne med at få pengene tilbage for den her pladsreservation, hvis man ikke har kunne bruge den til noget. Altså det må være et absolut minimum, men de her 30 kroner, det er jo ikke sikkert, det kompenserer for de gener, man faktisk har haft. Hvis man har været, for eksempel været nødt til at stå op hele vejen, eller dele af vejen, eller måske endda ikke har været i stand til at gennemføre rejsen, så vil vi mene, det er et større problem. Så det vigtigste er jo, at passagererne rent faktisk kan regne med, at DSB leverer den plads, som man har booket, og ikke så meget, at man får pengene tilbage, hvis den ikke er der.
2: Nej, hvordan er man egentlig stillet som forbruger i sådan et spørgsmål med et sløjfet togsæt?
4: Jamen, så er det jo præcis som I siger, at man kan gå ind på DSB's hjemmeside, eller gå ind på appen og få pengene tilbage. Men vi mener bare, at hvis det her er et problem, der forekommer jævnligt, som det tyder på, at I har fået at vide, så er det et langt større problem, end at få de 30 kroner igen.
2: Ja, hvad mener du med det? Altså, de siger, de kender til problemet, de kender ikke til omfanget af det. Du siger, hvis omfanget er stort, hvad ændrer det så for jer?
4: Jamen, vi mener, at det hænger sammen, altså omfanget af problemet hænger sammen med, hvor ofte det forekommer, fordi selvfølgelig kan der opstå fejl og tekniske problemer, som DSB løber ind i, men hvis det her er noget, der forekommer jævnligt, så er det jo det netop underminerer tilliden til hele processen om at bestille en pladsbillet. Så altså, vi mener, at DSB de må simpelthen se at få et overblik over, hvor ofte det her sker, så de også kan komme til bunds i, hvad det er, der er problemet, så det kan blive løst.
2: Mm. Så når du hører, at DSB siger, at de ikke kender til sådan omfanget af det, de kender til problematikken, hvad tænker du så om, at de i hvert fald ikke som udgangspunkt virker til at have et tal for det?
4: Ja, det forekommer lidt mærkeligt. Og hvis det er korrekt, at man ikke har kender til omfanget, ja, så må man se at få kendskab til det netop, så man kan forstå, hvad det er for en problematik, om det er nogle små tekniske fejl, eller om der er et eller andet systematisk, der foregår her.
2: Mm. Ja. Nicola, tak for at være med tidligt her mandag morgen.
4: Velbekomme.
2: Og god dag.
4: I lige måde.
2: Nicola Kjørbo, seniorrådgiver i Forbrugerrådet Tænk. Vi skal tale med en pendlerformand, som har mistet sin plads mange gange senere på morgen. Og så skal vi også tale med DSB selv for at høre, har I det her tal, eller er det bare fordi, I ikke vil ud med det? Jeg glæder mig i hvert fald til at tale med DSB og spørge dem om det her.
0: Thomas, der var fodboldlandskamp i går.
2: Ja, den sad jeg så.
0: Ja, du så den. Jeg så den ikke. Jeg havde faktisk glemt, den skulle spilles. Det var jo en venskabskamp mellem Danmark og Ukraine. Og man kan sige, sådan en kamp, som en kanadier fans, eller dig, Thomas, kunne vælge at se for at hygge sig. Ikke? Men der er nok også mange, der måske bare har glemt, den var der, eller bare tændt for den og tænkte, det kunne være meget spændende. Der skete jo noget til kampen.
2: Ja, lige pludselig blev der meget, meget stille.
0: Ja. Man kan sige, at fodbold Danmark gik i chok i går igen, desværre ulykkeligvis, for i anden halvleg af kampen mellem Danmark og Ukraine. Danmark førte 2-1. Ja, så lød det sådan her på Liga på P4, hvor kampen den blev kommenteret.
5: Musik for Talk Talk, og så tager vi lige et kort besøg i Odense, hvor fodbolden pludselig ikke rigtig fylder på stadion.
6: Nej, det er fuldstændig ligegyldigt med fodbolden lige nu. Christian Eriksen ligger på banen og får behandling. Alle spillere har slået ring omkring Christian Eriksen, desværre. Billeder senere, som vi jo oplevede VM-slutrunden i 2021 i Danmark. Lige nu Christian Eriksen ligger for behandling inde på banen. Krydser selvfølgelig fingre for den danske stjernespiller.
0: Ja, den offensive danske midtbanespiller Christian Eriksen, han faldt om, lå på banen, og spiller fra ja, både det danske og ukrainske hold, gjorde, som vi har set tidligere, slog ring omkring ham og... Ja, lige kan man sige, lige pludselig var alles tanker jo ikke på fodbolden, men på Christian Eriksen, og også på de forfærdelige scener, vi så under EM i 2021, hvor han altså faldt om med hjertestop.
2: Ja, hjælpen den kom heldigvis hurtigt, og først til stede var landsholdets læge Morten Bosen.
7: Jeg kigger på Christian har bolden, som jeg husker det, og så tager han sig til brystet. Jeg tror, at han får et stød af hans pacemaker, som alle jo ved, han har, og så falder han om, og så løber ind til ham. Og vender ham om, og så kommer han til sig selv relativt hurtigt.
8: Det er få sekunder?
7: Ja, tiden er jo relativ, men ret hurtigt derefter. Og er helt normal, som han plejer.
0: Altså, vi har også hørt her, så fik Christian Eriksen jo opereret en pacemaker i brystet, efter han faldt om i 2021. Det var så også den, der kom i spil i går. Der var nogle nervepirrende minutter, hvor han altså ligger nede. Men efter det, så er han i stand til, som vi hører selv, at forlade banen. Christian Eriksen går selv hen til den ambulance, som altså efterfølgende kørte ham til hospitalet i Odense for flere undersøgelser.
2: Ja, en af dem, der var til stede på stadion, var Michael Hoffensitz Clausen, der så kampen sammen med sin søn, og det var en voldsom oplevelse.
8: Matteo spurgte også flere gange, at der var folk, der sad og græd omkring os, om hvorfor de var så kede af det, og så måtte vi jo ligesom have en snak om det. Så jo, altså, det var jo forfærdeligt første gang, det er lige så forfærdeligt nu. Men da vi ligesom, der er ligesom, det er som om, der er en tilskuer, der oplever før os andre, at han rejser sig op og bliver hjulpet på benene. Og da han ligesom råber ja, så har du 15.000, der rejser sig og ligesom hylder, som var der scoret mål.
9: Ja, den melding, der så også kommer rigtig hurtigt op på skærmene med, at han efter omstændighederne har det godt. Hvor meget betyder det for jer, at kan få den melding?
8: Jamen, helt vildt. Altså, du sidder lidt som far i den her situation specielt og tænker, det her det bliver en samtale, vi skal have på vej hjem, og er det noget, der ligesom skræmmer, så vi ikke kan komme ind til sådan noget her igen? Eller, så det er ligesom, skuldrene sænker sig, og så er der jo bare, altså du går fra egentlig at være panik næsten tårer til, at så er der næsten glædestårer, altså så det... Ja, det var en rutsjebanetur for de fleste af dem, tænker jeg.
0: Ja, det var så vores kollega på DR Sporten, Henrik Glinniger, der i går talte med tilskuer Michael Clausen. Og man kan sige, det var selvfølgelig ikke kun publikum, som Michael, der var chokeret. Det var også Christian Eriksens holdkammerater tydeligt berørte under hændelsen. Og dem bliver der også sørget for, lyder det altså fra DBU's fodbolddirektør Peter Møller.
10: Ja, vi har jo stadigvæk ansvaret for spillerne, synes jeg, efter sådan en situation her. Og jeg ved, at Bosen er i kontakt, og der er også blevet skrevet en besked rundt, at vi selvfølgelig stiller krisepsykolog til rådighed. Det er igen, som jeg sagde før, meget forskelligt, hvor påvirket er folk. Der var også nogen, der havde smil på læben, da de gik ud af omklædningsrummet nu. Men det er jo en lidt atypisk situation i forhold til sidst, for der var vi samlet, og vi havde en slutrunde, vi skulle eksekvere. Nu er de ferie. Men vi har sørget for, at alle ikke tager alene hjem, er sammen med enten deres far, mor eller familie, eller rejser hjem sammen som gruppe. Og så rækker de ud til Bosen, alt efter, hvordan de har det. Og jeg ved også, at Brian kommer til at ringe rundt til hver enkelt spiller og spørge om, hvordan de har det, om de har brug for noget. Så vi har lavet den her WhatsApp-gruppe, og vi prøver at række ud til dem. Brian ringer til dem, så vi tager hånd om dem.
2: Ja, lyder det fra Peter Møller. Lige nu der skal Christian Eriksen have ro sammen med familien, lyder det både fra Peter Møller og landsholdstræner Brian Riemer. Det er stadig for tidligt at sige noget om Eriksens fodboldfremtid, men fra flere store klubber er der kommet hilsner til den danske landsholdsspiller.
0: Ja, både fra hans nuværende klub VfL Wolfsburg i Tyskland. De skriver, vi tænker på dig, Christian, alt det bedste og god bedring. Der er også en tidligere klub, Manchester United, sender en hilsen sammen med Tottenham, som han også spillede hos i mange år. Der er hilsener fra UEFA, der er hilsen fra det norske landshold, fra hans tidligere klub Brentford. Ja. Og du står også med en avis.
2: Ja, vi har tænkt, vi plejer jo alligevel at bruge tiden her, Niels Frederik, på lige at kigge på avisforsiderne, og jeg står med Ekstrabladet, og ja, de har selvfølgelig det her. Ja, altså, det er jo ulykkeligt, at de står der på banen, spillerne, men man ser de danske og ukrainske spillere stå i den her rundkreds omkring Christian Eriksen. Mm. Altså jo et flot billede på sådan en sportsmanship for ligesom at dække af for at give behandlerne mulighed for i ro og mag at give ham den nødvendige behandling. Der står hjerteskærende hen over forsiden. Eriksen
0: Ej, jeg synes, jeg får kuldegysninger, sådan et billede der, hvor man ser dem stå rundt om.
2: Ja, og det var jo også flot at opleve, hvordan da han så rejste sig op, og alle ligesom kunne drage sådan et lettelsens suk, så gik de ukrainske og danske spillere med Christian Eriksen rundt om ham hen til ambulancen, hvor han så kunne få blive ført videre til yderligere behandling. Men det er jo det er nok det, som mange vil tale om ved kaffemaskinerne i dag, når de møder på arbejde, det der skete i går.
0: Ja, det er også en historie, som vi kommer til at runde flere gange, regner vi med her til morgen. Jeg vil lige nævne, nu vi snakker om aviser, Thomas, fordi vi kan også lige gennemgå en anden avisforside. Den kommer så fra Jyllandsposten i det her tilfælde. Handler ikke om fodbold, handler ikke om Christian Eriksen. Handler til gengæld om vores, kan man sige, forbrug af kød. som jo er meget sjovt, fordi vi har jo lige fået en ny regering, og de har jo talt en hel del om dansk svineproduktion, for eksempel. Er der et nyt sted i regeringsgrundlaget, står der jo så, at vi skal altså ikke producere flere svin, producere mere svinekød, end vi selv kan spise, end vi selv kan, som det hedder, forædle, altså slagte. Og så er det jo meget sjovt, at man kan læse her i Jyllandsposten, at altså vores import af kød i Danmark er jo ustoppelig. Den er simpelthen tredoblet siden 2000 skiftet. Næsten tredoblet, kan man læse, og det gælder altså både svinekød, det gælder også oksekød, det gælder kyllingekød. Det lyder fra cheføkonom hos rådgivningsvirksomhed Agrokura. Det er en trend, der på en eller anden måde er ustoppelig i øjeblikket. Så altså meget sjov historie om, at man taler om, at vi måske spiser mindre kød, vi skal producere færre grise, men der er noget, der tyder på, at det er altså ikke det mønster, man ser i køledistene hos supermarkederne. Bare en kort lille indblik i den historie. Ja, nu er klokken blevet 23 minutter over 6.
2: Ja, nu læser lidt tweet op, og så kan man jo så prøve at gætte, hvem der har skrevet det.
0: Okay.
2: Med en fantastisk jobrapport, som den, der netop er blevet annonceret, burde aktierne stige, ikke falde. Sådan har det været i 200 år. Væksten betyder ikke inflation. Udopstegn. Hvordan kan et land ellers opnå? Ja. Og så med store versaler, tre spørgsmålstegn. Storhed. Spørgsmålstegn.
0: Ja. Er det nu, man skal gætte?
2: Du må gerne gætte. Jeg ved, du står og kigger på skærmen, så det er jo Donald Trump, vi taler om. Han ytrer sig jo med store bogstaver og mange tegn og sådan noget, men det har han skrevet her.
0: Ja, altså på sit sociale medie Truth Social. Kort tid efter, at det amerikanske kongetal blev offentliggjort i weekenden, altså et tal, som indikerer, hvordan det går på det amerikanske arbejdsmarked, verdens største økonomi, så selvfølgelig et meget interessant perspektiv at følge med i. Og det nye kongetal, det viste så, at der blev skabt flere job i USA end ventet. Men så, på trods af det, kort før de amerikanske børser, de lukkede fredag, så begyndte især de amerikanske tech-aktier at falde.
2: Ja, og ved lukketid endte teknologiindekset Nasdaq med et fald på 4,2%. Det er det største endagsfald siden april sidste år.
0: Ja, det er det, som Donald Trump har en smule svært ved at forstå. Spørgsmålet er, om du kan forstå det, Josefine Setti. Godmorgen.
11: Godmorgen.
0: Du er chefstrateg for Nordea. Altså, Trump han brokker sig. Han siger jo, det går jo godt på vores jobmarked. Så hvorfor skal aktierne falde? Kan du svare på det?
11: Jamen, han har jo faktisk ret. Altså, det var en meget, meget stærk jobrapport, og betydeligt stærkere end ventet. Og man kan sige, der var i andet halvår sidste år, var der lidt bekymringer omkring det amerikanske arbejdsmarked. Det viste nogle tegn på svaghed, og vi havde jo også haft al usikkerheden efter 12-krigen. Og så har vi så i år haft, at der har været en tydelig fremgang på det amerikanske arbejdsmarked. Så det er klart, det var en god jobrapport, og det er jo generelt godt for aktier, når jobmarkedet er stærkt, fordi det signalerer en stærk økonomi, og det er godt for virksomhedernes indtjening osv. Men ikke desto mindre, så fik vi altså, som I også lige sagde, et kæmpestort fald, især i tech-aktierne i USA. Men det er bare sådan, lige nu, så er der altså nogle andre ting, der driver aktierne, og man kan sige, det er klart, når du får sådan en stærk jobrapport her, det som markedet ligesom panikkede lidt over, det var, når man kan det her så betyde, at vi skal til at bekymre os mere om inflationen og udviklingen der, hvor vi jo altså har en inflation, der ligger betydeligt over den amerikanske centralbanks målsætning. Faktisk har den ligget over målsætningen i 5 år, ligger et stykke over 3%. Og hvis vi så skal til at bekymre os mere om inflationen end arbejdsmarkedet og en amerikansk centralbank, der sætter renten op og måske også i Europa osv., hvad kan det så betyde for aktierne? Men altså, det kommer altså ovenpå, at vi har haft nogle meget, meget kraftige stigninger på aktiemarkedet siden slutningen af marts måned, og alene i år har vi jo set mange af de her teknologiaktier, og sådan i virkeligheden alt, hvad der er relateret til kunstig intelligens, stige meget, meget kraftigt. Så det var faktisk nødvendigt, at vi fik en korrektion, eller vi har en korrektion på aktiemarkedet.
0: Okay.
11: Det er sundt, at vi får tilbagefald, sådan at sådan nogle ubalancer ikke vokser sig for store.
0: Så man skal måske passe på med at læse for meget ind i det, som kan virke sådan en lille smule mærkværdigt. Altså, at flot beskæftigelsestal, og så aktier, der falder. Du siger, det er fordi, der simpelthen måske har de været kørt for højt op i værdi i forvejen.
11: det er gået meget, meget stærkt her på det seneste. Ikke? Altså hvis man kigger på sådan noget, koreanske aktier var steget over 110% alene i år. Amerikanske sådan nogle halvledere, altså chipproducenter og sådan noget, var også steget næsten 100% i år. Ikke? Så når man får sådan nogle meget, meget kraftige stigninger, så er det altså også meget naturligt, at man får nogle tilbagefald. Og så kan det godt være, at det virker voldsomt med 4% ned på Nasdaq, men man skal tage det sådan lidt i en større kontekst.
0: Men Josefine, med aktierne så kortlagt nu, så lad os lige tale lidt om den amerikanske økonomi, for den går jo tilsyneladende temmelig godt.
11: Ja.
0: Og det er som om, vi har hørt nogle lidt andre toner ellers de seneste måneder. Eller er det bare mig?
11: Det kommer jo nok an på, hvad for nogle medier du læser. Sådan en som mig, jeg sidder over og kigger på nøgletallene og sidder og kigger på al den data, der kommer ind.
0: Jeg tænker inflation, stigende priser og altså amerikanere, der kan mærke det på pengepungen.
11: Jo, men det er klart. Altså hvis du kigger på den amerikanske forbruger, så er det klart, at de her kraftigt stigende energipriser på grund af krigen eller konflikten i Mellemøsten, det er jo selvfølgelig noget, amerikanerne kan mærke, fordi de skal betale mere for hver gang, de tanker bilen op. Men på den anden side, så har amerikanerne altså også fået nogle ret kraftige skatterabatter her i løbet af foråret, som jo så kompenserer, altså så de har fået flere penge mellem hænderne, fordi de har skulle betale mindre skat. Og det har jo så kunne kompensere for de her højere benzinpriser. Så forbruget er stadigvæk rigtig pænt, når vi kigger på den amerikanske økonomi. Det er enormt vigtigt jo. Den økonomiske aktivitet er generelt stærk, og vi har lige haft en af de stærkeste regnskabssæsoner i USA, altså som siger noget om, hvordan det går for de amerikanske virksomheder. Så det går faktisk rigtig godt i den amerikanske økonomi, men det er klart, der er visse grupper af økonomien, altså særligt dem med de lavere indkomster osv., som er udfordret, men sådan har det generelt været i ret mange år efterhånden.
0: Ja, så hvis man ligesom mig tydeligvis trænger til at få korrigeret lidt sit syn på, hvordan det går med den amerikanske økonomi. Hvilke tal skal man kigge ned i?
11: Jo, men man kan jo selvfølgelig kigge på arbejdsmarkedet, altså på de her jobrapporter. Man kan kigge på, hvordan det går med de ugentlige tal for, hvor mange der søger om dagpenge. Det siger jo også noget om, hvordan det går med beskæftigelsen. Så kan man kigge på de her, man kalder dem PMI'er. Det er et indeks, hvor man spørger alle indkøbscheferne i de store virksomheder, om de ser stigende aktivitet eller faldende aktivitet. Og så synes jeg jo også, at en god indikator, det er altid at lytte på mange af de store virksomheder i USA, og hvordan de ser den generelle økonomiske aktivitet.
0: Josefine, tak for at være med her til morgen.
11: Det var slet.
0: Altså Josefine Setti, chefstrateg for Nordea.
12: P2-koncerten. Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
13: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
12: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten. Live i DR Lyd.
2: Ja, nu får vi en helt anden slags koncert. Morgens første, det er et nyhedsoverblik med Niels Christian Lang.
14: Her til morgen har Israel angrebet mål inde i Iran. Det oplyser det israelske militær. Angrebet kommer efter, at Iran sent i aftes sendte missiler mod Israel for første gang siden våbenhvilen mellem de to lande blev indgået i april. Og på trods af, at USA's præsident Donald Trump bad israelerne om ikke at gengælde de iranske missiler. De iranske missiler var forventet efter, at Israel angreb mål i Libanons hovedstad Beirut, fortæller Mellemøst-korrespondenten Anne Mue Steffensen.
15: Og da de gjorde det, så kom altså den her trussel fra Iran, hvor man sagde, hvis I gør det, så vil der komme modsvar. Det er jo altså det, vi så har set nu.
14: Donald Trump har endnu ikke kommenteret det israelske angreb. Danske fodboldfans fik sig i aftes en slem forskrækkelse, da landsholdets Christian Eriksen faldt om under en venskabskamp mod Ukraine i Odense. Landsholdslæge Morten Bosen beskriver forløbet sådan her.
7: Jeg kigger på Christian har bolden, som jeg husker det, og så tager han sig til brystet. Jeg tror, at han får et stød af hans pacemaker, som alle jo ved, han har, og så falder han om.
14: Michael Clausen fra Vojens havde taget turen til Odense med sin søn og fortæller, at der var helt stille på stadion, mens Christian Eriksen fik behandling.
8: Da vi så ligesom hører, at han rejser sig, så er hele stadion op, og så er det som, jeg vil lige vil sige, at vi har scoret eller et eller andet. Altså.
14: Christian Eriksen har det ifølge landsholdslæge Morten Bosen godt. Kampen blev fløjtet af efter episoden. Det er anden gang, Christian Eriksen falder om under en fodboldkamp. Første gang var til EM i 2021 i Parken. Et større jordskælv har i nat dansk tid ramt det sydlige Filippinerne. Skælvet er blevet målt til 7,8 og havde epicenter lige syd for øen Mindanao, der er den næststørste ø i Filippinerne. Her i Santos by ligger der murbrokker i gaderne, og stødet hænger i luften efter skælvet. Der er udsendt tsunamivarsel fra Filippinerne og nabolandene Indonesien, Papua Ny Guinea, Taiwan, Palau og Mikronesien. Og herhjemme står den på skydevejr med striber af sol og streger af regn i vest senere på dagen. 14-20 grader og svag til jævn vind fra en sydvestlig retning.
2: Det har været en hård uge for landbruget, udover at der er varslet markant andre boller på suppen. Efter den nye regering er trådt til, så står landbruget også uden en minister på området for første gang i 130 år.
0: Ja, og det får også Landbrug Fødevare Interesseorganisation til at så tvivl om den grønne trepartsaftale fra 2024. Altså aftalen, som jo skal omlægge dansk landbrug, natur og få mere skov ud, det skriver Jyllandsposten.
2: Ja, ifølge Landbrug Fødevare, der har mange ting nemlig ændret sig, siden de sammen med SVM-regeringen og Danmarks Naturfredningsforening blev enige om den grønne trepart tilbage i 2024. Søren Søndergaard, han er formand for Landbrug Fødevare og var med hos os i Pitmorgen i går, hvor han blandt andet sagde sådan her.
16: Vi står fuldstændig på mål for den aftale, vi lavede, for vi mener, det var en god aftale. Vi savner bare, at det oprindelige kompromis, vi lavede, stadigvæk er gældende, og det kan vi ikke se, det er. Og derfor har vi nu en ny virkelighed, hvor vi begynder at sige til regeringen, hvis det lokale spor skal fortsætte, så er der brug for en helt anden kurs.
2: Ja, Philip Knak Kirkegaard, godmorgen.
17: Godmorgen.
2: Du er DR's klimaanalytiker. Du skal lige hjælpe os med at hjælpe mig med at forstå her til morgen. De her meldinger, der kommer fra Landbrug Fødevare, er de inde eller ude? Synes de stadig, det er en god idé at være med i den grønne trepart? Eller hvordan skal man forstå den udvikling, vi hører fra dem her?
17: Altså, jeg kan godt forstå, hvis man er lidt forvirret efter gårdsdagens melding fra Landbrug Fødevare. Det, som jeg synes er vigtigt med at hæfte sig ved, det er, at Landbrug Fødevare, de siger, at de overordnet set betragter den her aftale om grøn trepart, som jo vitterlig var en stor historisk aftale, som ikke længere eksisterende, fordi andre end Landbrug Fødevare har brudt den. Men man må så sige, at det med, hvilke konsekvenser det så reelt skulle få, det er lidt svært at gennemskue lige nu, fordi Landbrug Fødevare siger samtidig, at de bakker op om det, som er vigtigst lige nu, det er, at det lokale arbejde med de grønne træparter, at det fortsætter. De siger godt nok, at de kan godt forstå, hvis der er enkelte landmænd her og der, som så vil sige nej til at indgå i de her miljøprojekter. Men den overordnede samlede vision om at nå i mål med at redde vores kyster, vores fjorde, ved at omlægge marker fra landbrug til natur, altså det vil de fortsat bakke op om. Sådan den grønne trepart, den kører faktisk videre, altså hvis landmænd altså fortsat går med i de her projekter.
2: Så altså, er det her, vi hører fra Landbrug Fødevare, sådan en presbold på den nye regering, der siger, vi skal lige tilbage på det spor, som vi talte om, inden der kom en ny regering? Eller hvordan skal man forstå det?
17: Jeg ser det helt klart som en presbold over for den nye regering, ja. Og så ser jeg det også som et forsøg på at værne sig selv som interesseorganisation imod det pres, der kommer fra egne medlemmer om lidt. Når jeg taler med landmænd, så er de meget frustrerede over de miljøkrav, som er på vej, og som var en del af den grønne trepart, men hvor Landbrug Fødevare nu er ude og siger, at de havde regnet med, at det skulle falde på plads tidligere, så vi bedre kan arbejde med dem. Altså, det er besværligt for landmænd ikke at vide præcis, hvordan reglerne er endnu. Mm. Og så vil de også gerne have, at de blev iværksat lidt senere de her miljøkrav, end der lige nu er lagt op til.
2: Vi skal lige høre et klip med Søren Søndergaard, fordi han siger, at han ser frem til at møde den nye regering, men han sætter samtidig igen spørgsmålstegn om sådan, det vi har lige talt om nu, grundlaget ved den grønne trepart efter ministerskiftene og regeringsrokaden.
18: Jamen altså, nu har vi haft et halvt års tid. Jeg har kaldt det lidt det forsømte forår, hvor meget af det, der skulle have været sket her i foråret 2026, det er så desværre ikke sket. Så vi glæder os selvfølgelig til at få det første møde med en ny regering og høre, hvad er jeres tanker? Har vi stadigvæk en aftale, som i sommeren 2024, er det stadigvæk de lokale treparter, der har bolden på det her, eller hvor står vi henne?
2: Hvor står vi henne? Jeg kan også lige spille et klip med minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, som er minister på området, fordi han siger til det her, at han genkender ikke det billede, som Søren Søndergaard. Han forsøger at skabe, om den grønne trepart lokalt skulle være udfordret på nuværende tidspunkt.
19: Hvis jeg kigger på aktiviteten i den grønne trepart, og der, hvor aktiviteten foregår, det er jo lokalt, så er død og stillestand ikke de første ord, jeg kommer i tanke om. Tværtimod, så er der en rygende aktivitet, og der er faktisk meldt endnu flere projekter ind til arealomlægning, end det, der var forudsat i den aftale, vi lavede i 24. Så det er enormt positivt.
2: Ja, det er enormt positivt, hører vi, men så hører vi også, Søren Søndergaard kaldte det forsømte forår, at det er jo til at blive forvirret af.
17: Ja, det kan jeg godt forstå. Det, som er vigtigt at have for øje, det er, den grønne trepart har ikke leveret mange resultater endnu konkret for miljøet. Hvis man går ind og kigger på den opgørelse, som laves løbende af myndighederne, så er det kun den seneste opgørelse i forhold til lavbundsjord, de klimabelastende jorder, så er det sådan 0,4% af det samlede mål for 2030. Men der er så en masse i pipelinen, altså som måske kan blive til naturprojekter, hvor landmænd har sagt, at de sådan set er interesserede i at deltage. Og det er jo det, som de så snakker om, at der er en masse på vej. Men den der situation, hvor en landmand så ikke bare siger, at han er interesseret i at deltage, men at han rent faktisk også gør det, altså, det har vi jo ikke set endnu. Vi er ikke kommet til den del, hvor det for alvor bliver realiseret, de her projekter. Og det gælder både på lavbundsjordene, som jeg nævnte lige før, men det gælder i den grad også for de jorder, hvor det handler om kvælstof, som er der, hvor dem, jeg taler med, de siger, det er der, hvor de forventer de allerstørste udfordringer, især fordi der er nogle områder med mange stalde og med store udfordringer for vandmiljøet, for eksempel omkring Limfjorden. Så vi venter stadigvæk på at komme til det sted, hvor den grønne trepart for alvor bliver svær. Og det gælder både udtagningsprojekterne, men det gælder jo så også den her miljøgaranti, som der også har været talt om, som nu bliver gennemført, og hvor landbruget så slår sig i tøjet over. De bliver ramt af den her, de her miljøkrav, som træder i kraft, når omlægningsprojekterne ikke går hurtigt nok.
2: Okay, så vi har stadig meget til gode, når det gælder trakasserier i den grønne trepart, men når Landbrug Fødevare, Philip, er ude ligesom igen og igen, og jeg ved ikke, om man kan kalde det true med at forlade den her aftale, eller i hvert fald skabe usikkerhed, om den overhovedet eksisterer, så er det fordi, man jo også siger, jamen det kan være, at vi trækker os helt ud af den. Hvad vil der ske, hvis landmændene siger, jamen vi gider faktisk ikke være med længere?
17: Jamen, der vil jo så ske det, at landmændene så i stedet for vil blive ramt af den her miljøgaranti, altså nogle hårde miljøkrav, som kan betyde, at landmænd, for eksempel i stedet for at dyrke majs, som har skaber store problemer i forhold til udledning af kvælstof til vores havmiljø, så må de så plante græs i stedet for, som bedre suger kvælstof op af jorden, også hen over vinterhalvåret. Eller at der er nogle landmænd, der for eksempel ikke kan få nok foder, de kan ikke dyrke nok foder til deres stalle. Så det er sådan nogle problemer, der kan ske. Og så kan det jo også ske, at staten vil begynde at bruge et værktøj, der hedder ekspropriation. Det er i hvert fald nævnt som en mulighed i grøn trepart om, både når det gælder klima, lavbundsjordene, og når det gælder kvælstofreguleringen, altså at redde vores fjorde, at de er så villige til at begynde at simpelthen tvangssælge jorden fra de her landmænd for at nå vores politikernes okay. naturmål.
2: Ja, ekspropriering, det er typisk et af de helt tunge våben i arsenalet. Nå, det bliver vi sikkert meget klogere på, Philip, så stille, eller som tiden den skrider frem. Tak for at være med her til morgen.
17: Jamen selv tak.
2: Altså Philip Knak Kirkegaard, det er klimaanalytiker, og klokken cirka 10:08, der taler vi med en landmand, som er medlem af Landbrug Fødevare. Han giver sit ærlige besøg på formandens udmeldinger i går, og hvordan han oplever den grønne treparts forfatning på nuværende tidspunkt. 20 minutter i 7 er klokken blevet.
20: Ja, nu skal vi fra et slagsmål til et andet politisk slagsmål. Nu er vi i det udlændingepolitiske område, og det hele beror jo egentlig på spørgsmålet om, hvor fast er Socialdemokratiet egentlig i kødet, når det kommer til den stramme udlændingepolitik. Det er som om, at det spørgsmål, det har fået lidt grobund den seneste uge.
2: Det må man sige med et regeringsgrundlag, hvor mange i hvert fald har kritiseret dem for, at udlændingepolitikken er en smule fravær.
20: Ja, det ordet udlænding er nævnt i en eller anden kontekst 2 gange, har kritikken lyttet på. Og de siger bare, at de står fast, men hvor er de nye tiltag? Nu skal vi prøve at blive sådan lidt konkrete, Thomas. Vi skal have lidt kontekst, fordi det skal handle om screening af potentielt kommende danske statsborgerskab. Altså lige nu, så er der 14.300 ansøgere, som står i venteposition, står i kø til at få behandlet deres ansøgning om netop et rødbedepas. Og hvorfor er behandlingen sat på pause? Jamen, det er den, fordi Konservative, Liberal Alliance, de har sagt, at vi vil ikke længere være med i den såkaldte indfødsretsaftale tilbage fra 2021, som altså ellers er den, der giver grundlaget for at kunne give folk et pas. Det har de sagt, det vil vi ikke være med til længere, indtil der bliver lavet en eller anden model for screening af statsborgers værdisæt.
2: Mm.
20: Og så skal der laves en ny aftale. Og indtil da, så kan man sige, så siger ministeriet, at det nytter ikke noget, at vi sagsbehandler, fordi reglerne kan ændre sig. Så vi skal ligesom kunne komme et skridt videre, og så må de andre stå og vente. Og det helt store tema, det bliver jo så, altså, kan der laves en aftale, som altså kommer til at indeholde en eller anden form for screening af ansøgers, altså værdisæt, demokratiske værdisæt, mening om frihedsrettigheder, så videre og så videre.
2: Ja, og SVM-regeringen, de nedsatte sidste år en arbejdsgruppe, som kigger lige præcis på det her grundlag, altså om der er juridisk, teknisk, praktisk muligt at lave sådan en screening, men der står intet i regeringsgrundlaget om det her med statsborgerskab. Og i lørdags, der kunne Jyllandsposten så fortælle, at gruppens arbejde skulle være færdig inden sommer.
20: Ja, det skulle have været færdig inden sommer, men nu siger altså den nyslåede udlændinge- og integrationsminister fra Socialdemokratiet, Morten Bødskov, at rapporten, den vil nok være klar senest omkring årsskiftet. Det er man ikke helt glad for i oppositionen. Mads Drange, godmorgen.
1: Godmorgen.
20: Du er indfødsretsordfører for Liberal Alliance, og som sagt, for lige at gense mig selv sammen med konservative, så har I sagt, at I har valgt at forlade indfødsretsaftalen. I nægter at stemme for nye statsborgerskaber, indtil man har lavet en screeningsmodel. Det kommer vi til at bruge flere gange her til morgen, det ord screeningsmodel, af mangel på bedre. Men lad os lige tage det konkrete, fordi du har talt med Jyllandsposten. Du kritiserer Socialdemokratiet for at have tabt slagsmålet om udlændingepolitikken til venstrefløjen. Mm. Hvad bygger du det på?
1: Jamen, Socialdemokratiet, de gik jo selv til valg på at føre en strammere udlændingepolitik. Og det, vi kan se med det nye venstreorienterede regeringsgrundlag, det er, at de efter alt at dømme har tabt den her kamp til den yderste venstrefløj. Altså, som jeg også selv var inde på, så fremgår udlændingen kun to gange af det her 77-siders regeringsgrundlag, hvilket til sammenligning er mindre end eksempelvis ordet LGBT. Og det er jo ret vildt, at Socialdemokratiet, der i mange år har brystet sig, gerne vil føre den her stramme udlændingepolitik, som der jo er et massivt flertal for i den danske befolkning, de nu vælger at give køb på det, og ikke vil
20: fortsætte. Ja, de siger jo så, at de står fast på den stramme udlændingepolitik, skal lige siges, Mads Drange.
1: De siger, at de står fast på den politik, der bliver ført lige nu, men altså ikke, at de vil foretage yderligere stramninger. Og det er jo det, der er problemet, fordi de selv er gået til valg på yderligere stramninger.
20: Mm. Men lad os lige tale om det konkrete eksempel så her, altså screening, den potentielle screening af folk, der gerne vil være danske statsborgere. Fordi det hele beror jo så på den arbejdsgruppe, som vi kan forstå, den skulle have været færdig til sommer. Der sidder nogle folk og kigger på, kan det lade sig gøre at lave en model for det. Nu kan vi så forstå, den skal ligge klar inden årets udgang, siger udlændingeminister Morten Bødskov. Er det ikke betryggende? Det viser da i hvert fald, at der er en proces i gang, Mads Drange.
1: Det viser i hvert fald, at der er en proces i gang, ja. Det er jo værd at bemærke, at da udlændingeministeren han tiltrådte som minister i sidste uge, der ville han ikke oprindeligt svare på, om den her arbejdsgruppe faktisk kunne fortsætte arbejdet. Altså, der gik flere dage, hvor han ikke kunne svare på, om arbejdsgruppen skulle nedlægges, eller om de rent faktisk kunne komme frem til nogle konklusioner, som de politiske beslutningstagere kunne bruge til noget. Og så valgte han så efterfølgende med nogle dages tovtrækkeri at sige, jo, de må godt få lov til at færdiggøre deres arbejde. Og det venter vi på i Liberal Alliance. Vi går konstruktivt til forhandlingerne og vil gerne være med til at lande en ny aftale. Men det er jo klart, at når vi har en retstilstand lige nu, hvor vi i praksis ikke ved, om vi giver statsborgerskaber til folk, der vil indføre sharia-lovgivning i Danmark, så er der et eller andet helt galt på området, og det er det, vi gerne vil have ændret med den her arbejdsgruppe.
20: Men jeg får lyst til at spørge, Mads Drange, hvad har egentlig ændret sig? Fordi I har længe bedt om, at der bliver lavet sådan en screeningsmodel. Altså, at man rent faktisk sætter sig foran de her mennesker, spørger dem ind til deres demokratiske værdisæt, måske tjekker, hvad ved jeg, deres sociale medier for at se, om de har lavet nogle opslag. Regeringen har handlet på det, man nedsatte en ekspertgruppe, den arbejder stadigvæk videre, ministeren har bekræftet det. Så igen, hvad er problemet?
1: Problemet er, at der ikke er sket noget handling endnu. Og i Liberale
20: Alliance... Nej, men de sidder jo og arbejder med Strange på den her gruppe, så det skal man vel vente på?
1: Nej, det er lidt en forsimpling. Altså det, vi foreslog til at starte med, det var, at man bare inkorporerede screeningen i aftalen. Og så sagde ministeren, den daværende minister, det er vi ikke helt sikre på, at vi kan på nuværende tidspunkt. Så nu udskyder vi lige beslutningen, og så lader vi nogle eksperter kigge på det. Og så sagde vi i Liberal Alliance, okay, det er trods alt bedre, at vi måske tager det her spørgsmål op i fremtiden, end at vi ikke gør noget overhovedet. Og vi venter på at se, hvad eksperterne så siger, kan være de tekniske løsninger på at rette op på den her tilstand, hvor vi lige nu giver statsborgerskaber til folk, som vi ikke ved overhovedet har, hvad de sæt, der passer til Danmark.
20: Mm. Og hvis eksperterne kommer frem til, at det bliver svært at lave en løsning, hvad siger I så?
1: så tager vi bestik af det, men det er klart, at eksperternes opdrag er jo også at finde på de konkrete tekniske muligheder i den her forbindelse. Vores politiske holdning, det er den samme uanset hvad, nemlig at vi gerne vil sikre os, at vi ikke giver statsborgerskaber til islamister og antidemokrater og folk, der gerne vil indføre sharia-lovgivning i Danmark.
20: Hmm. Og så bare til sidst, Mads Strange, hvis jeg skal lave sådan lidt research for åben mikrofon. Altså, når der så lige pludselig bliver indkaldt til forhandlinger om en ny indfødsretsaftale, det er jo på bordet. Det skal der gøres på et tidspunkt, det skal Morten Bødskov tage initiativ til. Lad os sige, at sådan en aftale ikke indeholder en screeningsmodel. Kan Liberal Alliance gå med til det?
1: Det er klart, at hvis vi får en retstilstand, hvor vi stadig deler rundhånden ud af statsborgerskaber til folk, der gerne vil undergrave vores liberale demokrati indenfra, så kan Liberal Alliance under ingen omstændighed være med til det. Men i forhold til, hvad den konkrete løsning skal være, der er vi ret åbent indstillet over for at lytte til andre gode input fra eksempelvis ministeren selv eller ekspertgruppen eller andre, der må have input, der kan rette op på
20: så det. Så det er faktisk ikke et, hvad kunne man kalde det, et decideret krav for jer, at der skal indgå en konkret screeningsmodel?
1: Det er et utvetydigt krav, at der skal være en screeningsmodel, men hvordan den her screening ser ud, det må vi jo se på.
20: Alright. Mads Strange, tak for det.
1: Tak for det, Mark.
20: Indfødsretsordfører for Liberal Alliance. Nu er klokken 12 minutter i 7.
2: I dag begynder en af de mest kulørte opgør i dansk erhvervsliv i en dansk retssal. Det er iværksætteren og smykkesælgeren Jesper Casey Nielsen, som har stævnet sin gamle samarbejdspartner, smykkekoncernen Pandora, for, og hold lige fast i bordet, altså svimlende 824 millioner kroner plus renter.
20: Ja. Ja, han mener altså, at Pandora har svindlet, manipuleret med regnskabstal, og altså franarrede ham pengene i forbindelse med en virksomhedshandel, dengang Pandora købte Jesper Casey Nielsens distributionsfirma tilbage i 2010. Og Pandora, de afviser pur, at de skulle have gjort noget forkert. De vil ikke betale en krone til Casey Jesper. Det er han utilfreds med.
2: Ja, det får ham heller ikke til at stoppe. Han har derfor indledt et civilt søgsmål mod ved retten på Frederiksberg. Det er dermed første gang, at sagen kommer for en dommer i en dansk byret. Og retssagen, den begynder så her til formiddag klokken 9:30, og den er for åben dør. Morten Brun Pedersen, godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Du er cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk, og når vi har dig med, så er det ikke for at kloge dig på retssalen og alt sådan noget der, men det er fordi, at Jesper Casey Nielsen, han har varmet op til det her retsopgør i 10 år. Og det har han gjort blandt andet ved at sælge andele til sit opgør mod Pandora. Det betyder, at man simpelthen køber en andel i opgøret for, ja, det er 5.000 kroner, 10.000 kroner, 50.000 kroner. Og hvis han så vinder, så får man ifølge Jesper Casey Nielsen sine penge mange gange igen. Det har blandt andet lyttet, at man får penge mere end 7 gange igen. Jeg skal være ærlig og sige, jeg havde faktisk aldrig hørt om det her koncept før. Kan du ikke lige forklare, hvordan det fungerer der med andel i en retssag?
3: Jo, men for det første så vil jeg sige, at jeg har set rigtig mange ting, kulørte ting på investeringsmarkedet. Men det her, det har jeg godt nok ikke set før. Men det fungerer jo på den måde, at hvis han vinder den her sag, og man har skudt penge ind og købt nogle af de her mini-andele, som det hedder, jamen så får man så pengene flere gange tilbage. Men det er jo en utrolig risikabel ting at gå ind og investere på. Det er ikke engang en investering, kan man sige. Men gå ind og købe sådan nogle andele for at satse på, at man får pengene flere gange tilbage. Det er jo nærmest et lotteri, vil jeg sige. Fordi der er mange usikkerheder her. Altså udfaldet af sådan en retssag, det afhænger af rigtig mange ting. Der er noget, der hedder procesrisiko, der er noget, der hedder, at hvis nu han taber, så får du ikke pengene. Der kan også være en fortolkning af selve aftalen, hvordan er den, og bliver den, hvis han taber, skal den så ankes, og hvad er tidshorisonten så for at få sine penge tilbage, hvis han så skulle gå hen og vinde senere i forløbet. Så der er rigtig mange usikkerheder i det her.
2: Ja, jeg kan jo høre, at det er jo helt klart noget, I advarer mod i Forbrugerrådet Tænk at kaste sig ind i sådan noget.
3: Ja, det vil jeg sige, at det synes jeg ikke, man skal kaste sig ind i, og vi advarer også imod det. Man skal i hvert fald være 100% sikker på, at ens private økonomi kan tåle ikke at få nogen af sine penge tilbage.
2: Når du advarer, så lyder det jo også som om, at det er fordi, det ikke er ulovligt, så han må gerne, Jesper Casey Nielsen, lave andel i et retsopgør.
3: Ja, det tænker jeg gerne, han må, men altså, det er jo ikke en investering, der er beskyttet af de almindelige investeringsbeskyttelsesregler. Ifølge Finanstilsynet, så betegner de det ikke som en investering. Det vil sige, at man ryger fuldstændig ud på herrens mark, hvis det er, at man klager over et eller andet, eller man peger på, at det ikke lige er at gå efter bogen. Jeg er også heller ikke sikker på, hvis vi taler om markedsføring, hvordan forbrugerombudsmanden vil stille sig til det her. Fordi at det er jo markedsført på hvad hedder det, Facebook og andre steder. Og det er jo ikke der, man er sådan almindeligvis markedsfører investeringer. Det sker jo i form af et såkaldt investeringsprospekt. Mm. Og det synes jeg ikke, man kan tale om, når det er markedsført på den her måde, som jeg har set det.
2: Mm. Så altså, hvis jeg nu besluttede mig for at sige, at jeg har 50.000 kroner, dem kunne jeg godt tænke mig at få til at yngle, og jeg så kaster mig ind i det her. Altså det du siger, det er, at det er meget sådan, det er svært at gennemskue, hvordan jeg får mine penge tilbage. Der er også mange muligheder for, at jeg simpelthen taber de penge på grund af alt det med småt.
3: Ja, det vil jeg sige, at der er kæmpe stor risiko for, at man taber pengene. Det skal man være helt fuldstændig klar på, at det er i hvert fald en betydelig risiko i det her. Selvfølgelig, jeg er ikke juridisk dommer, og jeg kan ikke sige her, om Cassie han vinder den her sag. Så får man jo sine penge tilbage, går jeg ud fra. Mm. Men man får ikke nogen penge, hvis man taber. Jeg har ikke tænkt mig, at han så betaler en anden del af det, du har skudt ind tilbage til dig.
2: Mm. Vi har spurgt Pandora om en kommentar til Jesper Cassie Nielsens salg af de her mini-andel, og Pandoras presseafdeling har sendt den her kommentar til vores redaktion. Pandora og en række andre organisationer har i årevis advaret folk mod mini-andelene, som er det rene svindel. Det er ikke, der er ikke en jordisk chance for gevinst, og vi håber, Jesper Nielsen vil betale pengene tilbage til de mennesker, han har snydt, lyder svaret fra Pandora. Forbruget tænk, Morten, altså, du siger, man har ikke nogen sikkerhed i det her. De kalder det rene svindel. Hvad vil du kalde det?
3: Jamen, jeg vil kalde det ekstremt usædvanlig og meget risikobetonende og spekulativ form for at kaste penge ud i det her. Det er nærmest lotteri, vil jeg sige, fordi der er jo ingen almindelige mennesker, der kan vurdere, hvad er risikoen i sådan en retssag her, med hensyn til, om jeg ikke får pengene tilbage.
2: Mm.
3: Så det er i hvert fald meget spekulativt, og man skal være fuldstændig klar på, at man kan risikere at miste alle de penge, man har skudt ind.
2: Ja, så I advarer, I Forbrugerrådet tænk, Pandora advarer, andre har også advaret, det gælder Kammeradvokaten, det gælder Dansk Aktionærforening. Altså, men hvis den ikke er direkte ulovligt, så kan han vel jo bare fortsætte med det, på trods af alle de her advarsler fra mange kanter.
3: Ja, men så må vi jo se på det, hvis det er, fordi at hvis det fortsætter på den her måde, så tror jeg også, at vi bliver nødt til lige at kigge på, om ikke der er nogle bedre oplysningsforpligtelser, end lige at bruge Facebook til det her. Kunne det også godt være, at vi har både forbrugerombudsmanden og Finanstilsynet, hvor så Finanstilsynet siger, at det ikke er investeringsprodukter, man derfor ikke beskytter. Men det kunne godt være, at man lige skulle se på, om de der mandater, de to myndigheder, de fortolkes, om fortolkningen af dem kan udvides lidt. Fordi jeg synes, at man bringer nogle folk ud i noget ufør her, som de færreste, de kan overskue konsekvenserne af.
2: Morten, tak for at være med her til morgen.
3: Velbekomme.
2: God dag til dig. Morten Brun Pedersen, cheføkonom i Forbrugerrådet. Jeg kan jo lige sige, at vi har været i kontakt med Jesper Cassie Nielsen. Han fortæller til os, at omkring 8.000 mennesker har købt andel, og han siger, at de kan vide godt, hvad de går ind til, mener han.
20: Mm.
2: I næste time, Niels Frederik, der skal vi høre, hvad Jesper Cassie Nielsen selv siger til den her metode, og hvorfor han beskylder Pandora for at have snydt ham for de her 824 millioner kroner. Fordi det her, det var ligesom en af metoderne til at lave retssagen, kan man sige, fra Jesper Cassie Nielsens side.
20: Ja, så er der selve
2: retssagen, og den skal vi ind i med vores kollega Ole Hall, som kommer til at sidde i retslokalet i dag på Frederiksberg.
20: Og han har talt med Casey Jesper.
2: Det har han nemlig.
20: Vi hører lidt om, det skal vi høre, hvordan det gik. Thomas, jeg vil gerne lige give, jeg står og holder øje med de seneste opdateringer for det, der sker i Mellemøsten. Vi kan jo lige sige, Iran, de affyrede jo i går aftes flere bølger af missiler mod det nordlige Israel. De siger selv, Irans revolutionsgarde, at det her, det er begyndelsen på en hel uge med vedvarende angreb i nat, sådan lidt efter 3:30. Ja, så oplyste det israelske militær så, at man havde skudt igen. Landets luftvåben havde angrebet militære mål i det vestlige og centrale Iran. Og så vil jeg bare lige sige, at der er kommet et telegram nu, fordi ifølge det israelske militær, IDF, så har flere missiler fra Iran nu kurs mod israelsk territorium. De oplyser de israelske forsvar, at landets luftforsvar er aktiveret, og de udsender en opfordring til befolkningen om at holde sig orienteret, følge beredskabsvarslerne. Så vidt jeg kan se, er der ikke nogen tilskadekomne i Israel på nuværende tidspunkt. Men vi følger selvfølgelig situationen.
2: Ja, vi holder skarpt øje.
20: Ja.
2: Lidt i syv, vi kan lige nå et besøg, ja, der sker ud i verden.
20: Det kan vi. Kinas leder Xi Jinping skal til Nordkorea. Han rejser i dag til Pyongyang for at mødes med Kim Jong-un. Philip Roering, godmorgen.
4: Godmorgen.
20: Vores Asien- og Kina-korrespondent her i DR. Hvad skal Xi i Nordkorea?
4: Jamen, han skal yderligere konsolidere relationerne som gode naboer, gode venner og gode kammerater, som han skrev i en nordkoreansk avis her søndag i går, altså lige inden han tog afsted til Nordkorea. Og jeg tror faktisk, det er nok deskriptivt korrekt, men ja, det dækker jo så også over et naboskab, et venskab og et kammeratskab, der har ændret sig i løbet af de sidste par år.
20: Ja, hvor varmt er det venskab lige nu?
4: Ja, det, altså, sådan historisk set, så har Nordkorea jo nærmest været en form for kinesisk klientstat. Altså, det var det eneste land, man rigtig handlede med. Det var det eneste, man rigtig talte med på nogen som helst måde. Og alle de omkringliggende lande ser jo Nordkorea som en paria. Men det, der er sket siden Ruslands invasion af Ukraine, er, at Nordkorea har fået flere heste at spille på. Så nu har man et ret godt handelsforhold med Rusland for eksempel. Man får en masse energi, man har solgt en masse ammunition, man får noget teknologi tilbage og sådan noget. Så når man kigger lidt ind i det nordkoreanske kinesiske forhold, så virker det til, at Nordkorea måske for første gang i historien nærmest har overhånden i det forhold.
20: De har simpelthen fået nye kort på hånden i Pyongyang.
4: Ja, og det ser også ud til, sådan et af mine yndlingsting at følge, det er nordkoreansk økonomi, fordi der er ingen, der rigtig ved noget, så man bliver nødt til at kigge ud på alle mulige mærkelige datapunkter. Den er utrolig lukket, men der er jo nogen, der kommer derind og så videre, og det man faktisk hører fra folk, der har besøgt Nordkorea i løbet af de sidste to år, er, at det går ret godt. Altså sådan relativt til, hvor dårligt det gik før, især i 2021, hvor man jo havde en sultkatastrofe og så videre. Men hvis man er i Pyongyang nu om dage, så det seneste, jeg har hørt, det var en tourguide, der var derinde, der siger, at de har deres egen kopi af Uber, så man kan bestille en taxa med en nordkoreansk udgave af Uber. Og det siger jo noget om, at man teknologisk er kommet længere frem, takket være både kinesisk teknologi, men især også russiske dollars.
20: Mm, og der har også været historier om Nordkorea, som har altså bygget nye strande og skisportsresorter, også for at tiltrække kinesiske turister. Men mødet mellem Xi Jinping, det er jo ikke det første gang i 7 år, han er på besøg i Nordkorea. Altså er det sådan, at vi kan forvente, at der kommer noget konkret nyt, en aftale eller noget på baggrund af mødet?
4: Nej, det tror jeg ikke, vi skal forvente. Men det fra kinesisk side handler om, det er sådan at sørge for, at Nordkorea ikke bliver alt for gode venner med alle mulige andre lande. Altså, og det her Rusland selvfølgelig en faktor, men også jo USA. Altså, Donald Trump har jo tidligere mødtes med Kim Jong-un 2 gange, ikke? Og dengang var man jo sådan fra kinesisk side lidt skeptisk over for, hvad pokker det var, amerikanerne ville i Nordkorea. Og Trump har i sin anden periode sagt, at han godt kunne tænke sig at mødes med Kim. Så for Xi Jinping, så handler det om ligesom at tage til Nordkorea og sige, ja, det kan godt være, at I har fået nye venner ude i verden, men i sidste ende, så sker det altså, ja, det er altså os, der ligesom er storebror i det her forhold, og det er os, der bestemmer, hvor godt jeres økonomi egentlig klarer det.
20: Ja, lad os se, om den armlægning, den virker fra kinesisk side. Philip Roering, tak for at opdatere os på det.
4: Jamen selv tak.
20: Altså DR's Asien og Kina korrespondent.
2: Klokken den nærmer sig 7. Vi skal have en radioviser, så er der selvfølgelig meget mere Pit Morgen på den anden side. Vi skal blandt andet tale med vores huslæge, skulle jeg sige, Peter, ja, Kortrup Geisling,

0: et nye angreb mod flere mål i Teheran. Ifølge det amerikanske medie Axios bad Donald Trump og Benjamin Netanyahu, Israels premierminister, om ikke at gengælde Irans angreb mod Israel. Situationen her til morgen er resultatet af, at situationen den seneste tid er forværret med trusler, fortæller Nana Mustefensen, DR's mellemøstkorrespondent.
1: Nu ser vi så den her spiral af gengældelsesangreb. Vi har set, at Hezbollah har affyret missiler ind i Israel, så har Israel bombet i Beirut, selvom Trump prøvede at stoppe det. Det havde Iran jo så advaret om, at man ville reagere på, hvis Israel gjorde, og den trussel har de så ageret på, og så har Israel angrebet tilbage ind i Iran. Så det er den her spiral af gengældelsesangreb fra begge sider, og også med nye alarmer i Israel her til morgen. Og spørgsmålet er så nu, om Trump, USA, kan inddæmme det, eller om det eskalerer yderligere.
0: Ja, for hvis Trump faktisk har bedt Netanyahu om ikke at slå tilbage mod Iran, som forlydnerne jo er, og Netanyahu så har gjort det alligevel, hvad betyder det så?
1: Det ser ud som en situation, hvor både Israel og Iran har valgt at vise, at når de truer med noget, så er det ikke tomme trusler for ikke at tabe ansigt. Og det er klart, det er uklart, om USA havde nikket til, at Israel angreb Iran eller ej. Det ser det ikke umiddelbart ud til. Men i hvert fald havde Trump jo forsøgt at undgå, at det kom hertil ved netop at prøve at bremse Israels angreb på Beirut.
0: Og DR følger selvfølgelig udviklingen i sagen, som du også kan følge tæt på DR.dk. Landsholdsspilleren Christian Eriksen har det efter omstændighederne godt, efter at han i går faldt om under en venskabskamp mellem Danmark og Ukraine. Det er ikke første gang, at Christian Eriksen falder om på banen. Det skete også tilbage under EM-slutrunden i 2021. Christian Eriksen har sidenhen fået indopereret en særlig pacemaker, og nu skal det undersøges, om den har fungeret efter hensigten, fortæller DR sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling.
2: Det, der kommer til at ske nu her, det er, at hans hjerte vil blive gået efter en ekstra gang for at se, om den der ICD, om den nu fungerer, og den der avancerede pacemaker, om den fungerer, som den skal. Så der er ingen grund til nogen kæmpestor bekymring. Det er ikke noget, han kommer til at tage skade af det her.
0: Michael Clausen havde taget turen fra Vojens sammen med sin søn for at se kampen. Og han var også til stede sidste gang Eriksen faldt om på banen tilbage i sommeren 21.
3: Jeg husker tydeligt, da det ligesom gik galt første gang. Der var jeg sammen med nogle kammerater, og der kunne tårerne ikke holdes tilbage. Men i dag der havde jeg ligesom Sønneke med, at der skulle man ligesom tage en lidt anden hat på, ikke?
0: Og det var ikke kun de fremmødte fans, der var chokerede, det var holdkammeraterne også. Og dem bliver der sørget for, lyder det fra DBU's fodbolddirektør Peter Møller.
4: Men vi har sørget for, at alle ikke tager alene hjem, er sammen med enten deres far, mor eller familie, eller rejser hjem sammen som gruppe.
0: Og desuden er der en krisepsykolog til rådighed for spillerne. Søndagens togkaos spørger stadig her til morgen for dem, der rejser på tværs af landet via strækningen mellem Slagelse og Ringsted. I går eftermiddag blev en køreledning revet ned ved Sorø, og det betød lang rejsetid og kø ved togbusserne, der kørte pendulfart på strækningen frem til kl. 23 i aftes. Denne Bane Danmark har lovet tog igen her fra kl. 6 her til morgen, og Camilla Fagerholt Løfeldt, du er taget til Ringsted station her til morgen, og hvad er så status?
5: Ja, herfra spor 1 på Ringsted station, der afgik det første tog mod Fyn og Jylland kl. 6.38, 2 minutter forsinket. Men toget kom afsted, og det næste, der skal afgå herfra i retning mod Slagelse, Intercity-toget 7.27, det står også til at afgå til tiden. Og ligesådan den modsatte vej, første tog, der skulle køre fra Slagelse mod København, og altså over den her strækning, hvor der i går var problemer med køreledningen. Det afgik fra Slagelse kl. 6.12 og ankom her til Ringsted 6.33 til tiden. Der holder to busser standby til at hjælpe, hvis der skulle opstå problemer, men det er der altså ikke noget, der tyder på lige nu.
0: DSB opfordrer dog til, at man tjekker rejseplanen, hvis man skal med tog her i morgentimerne. Overvejende skyde vejr med lidt sol indimellem, og i vest også lidt regn senere på dagen. 14-20 grader kommer vi op på med en svag til jævn vind, som kommer fra en sydvestlig retning.
6: Hvis der på noget tidspunkt havde været kunne konturerne af en våbenhvile i Mellemøsten, så er det meget svært at få øje på nuværende tidspunkt. Sent i går aftes så blev der affyret missiler fra Iran mod Israel i nat.

0: tid omkring klokken 3:30, så røg der missiler den anden vej. Israel, de melder altså, at de har ramt flere iranske militære mål. Thomas, det fyrer med missiler. Konflikten ulmer. Mm. Ikke bare ulmer, men den ryger og damper stadig væk. Vi skal her til morgen selvfølgelig holde jer opdateret på det seneste nyt fra Mellemøsten. Lige om lidt, så taler vi med vores Mellemøst-korrespondent, Nana Mus Steffensen. Hun befinder sig selv i Jerusalem. Vi spørger, hvordan mærker hun til angrebene, og hvad skal vi holde øje med lige nu?
1: Ja, og så har vi jo selvfølgelig diverse liveblogs og tv-signaler stående tændt her i studiet, så hvis der sker noget, så er vi selvfølgelig på pletten med at fortælle jer om det. Du er tændt for P1 Morgen mandag den 8. juni. Den er 7:05 på en morgen, hvor det også skal handle om, kan man vel godt kalde det et af de mest kulørte opgør i dansk erhvervsliv.
0: Det kan man godt.
1: Ja, det begynder i dag i retten på Frederiksberg i København. På den ene side, der står iværksætteren og smykkematadoren Jesper Casey Nielsen. Han har sagsøgt Pandora for 824 millioner kroner plus renter, og han beskylder dem for at manipulere og svindle og franare ham den her meget store portion penge. Det er noget, Pandora på det pureste afviser, men retssagen den kører, og vi taler med vores kollega Ole Hall. Han skal være med i retten i dag. Det er for åbent døre. Han kommer ind og fortæller om, ja, hvad den her retssag går ud på.
0: Ja, og så har vi også stået op til en morgen, hvor jeg tror, utrolig mange danskere har sådan en lille smule følelsesmæssig tømmermænd chok-effekt i kroppen, efter altså at have set i går landskampen Danmark mod Ukraine, hvor Christian Eriksen, den mangeårige profil, faldt om med det, der ligner et form for hjerteanfald. Og det ser ud til, og det bekræfter DBU sådan set også, at han blev, Christian Eriksen, reddet af den pacemaker, som han altså fik indopereret tilbage i 2021, hvor han også faldt om på banen. Det skete under EM-slutrunden. Sådan en pacemaker, Thomas. Vi skal tale med vores sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling for at finde ud af, hvordan er det egentlig, den konkret reagerer, når hjertet begynder at svigte. Er det noget, som også kan give Christian Eriksen nogle varige men? Alt sammen noget, vi forsøger at blive lidt klogere på. Her til morgen, nu er klokken 7:07. Velkommen til. I studiet er vi Thomas Jensen og Niels Frederik Rikkers.
1: Ja, men vi begynder i Mellemøsten, hvor der altså, som du sagde, Niels Frederik, igen i går aftes og i nat har været voldsomme angreb mellem Iran og Israel.
2: The Middle East ceasefire is in danger tonight as Iran fires multiple waves of missiles at northern Israel, the first since the fragile truce was brokered in April. Israel says it has intercepted the missiles. Much of the country has been put on alert this evening.
0: Ja, som vi hørte her i klippet, så er det første gang siden våbenhvilen, at Iran og Israel har angrebet hinanden med missiler. Og angrebene, som vi sagde tidligere, de begyndte i aftes dansk tid. Iran affyrede en bølge af missiler mod Israel, fordi Israel tidligere på dagen oplyste, at landet altså havde ramt mål med tilknytning til Hezbollah i det sydlige Beirut. Og Iran havde på forhånd advaret om, at et angreb på Beirut, det vil altså udløse et modsvar.
1: Mm. Sent søndag aften dansk tid, der sagde USA's præsident Donald Trump til mediet Axios, at han vil ringe til Israels premierminister Benjamin Netanyahu og bede ham om ikke at gengælde angrebet. Men ja, som man jo kan se på diverse overskrifter her til morgen, så gik det ikke sådan. Klokken 3:30 i nat, der meddelte iranske medier om eksplosioner i Teheran, Isfahan, Tabriz og Karaj, og kort efter der oplyste det israelske militær, at landets luftvåben havde angrebet militærmål i det vestlige og centrale Iran.
0: Ja, du er med os nu, Nana Mus Steffensen. Godmorgen.
3: Ja, godmorgen. Ja,
0: du er DR's Mellemøst-korrespondent. Der er indtil videre ikke meldinger om tilskadekomne i nat. Og vi holder også øje med lige nu flere mulige angreb fra Iran. Israels militær oplyser, at landets luftforsvar det er aktiveret. De udsender en opfordring til befolkningen om at holde sig orienteret, følge beredskabsvarslerne, alt sammen noget, man kan læse på X. Du befinder dig, Nana, lige nu i Jerusalem. Mærker man til angrebene hos dig?
3: Det er jo en morgen, hvor både for iranerne og for israeler, der er det som at blive sendt tilbage til den 28. februar, da krigen begyndte med luftalarmer i Israel, med de her nyheder om angreb begge retninger, og den her store usikkerhed om, jamen, hvad er det her begyndelsen på? Hvad kommer der til at ske? Ser vi, at våbenhvilen den decideret bryder fuldstændig sammen, eller er der der tale om nogle, man kan sige, nogle markeringer eller nogle advarsler. Så der er de her mange spørgsmål, som folk jo i hele Mellemøsten har. Og i Israel, der er situationen her til morgen, at vi allerede i går aftes fik at vide, at skoler, institutioner ville være lukket her i løbet af i dag, indtil man får mere klarhed over, hvad kommer der til at ske.
0: Og det føles jo på en eller anden måde besynderligt, Nanna Musteffensen, her til morgen, når vi flere gange bruger ordet våbenhvile, fordi hvor står en given våbenhvile nu?
3: Ja, det er jo det gode spørgsmål. Altså, det er det helt store spørgsmål. Hvad kommer der til at ske med den? Som jeg sagde, er det her et totalt kollaps? Kommer vi til at se et udbrud af en ny, periode af egentlig åben krig, hvad det så vil betyde? Eller er der mere tale om, at man fra begge sider lige nu er i en spiral af nogle gengældelsesangreb? Og det helt store spørgsmål, eller et af de afgørende faktorer her, det er jo også, hvordan stiller amerikanerne sig? Fordi den amerikanske præsident Trump havde jo, som I også sagde i begyndelsen, forsøgt at undgå, at det overhovedet kom hertil, ikke bare i løbet af i nat, men jo også tidligere, hvor han havde ringet til den israelske premierminister og sagt, lad være med og bombe i Beirut. Det gjorde Israel alligevel. Så hvor stiller Trump sig nu i forhold til, at han jo har så meget på spil her? Fordi det godt nok, at det er Israel og Iran, der affyrer angrebene mod hinanden, men det er jo direkte relateret til de forhandlinger, som amerikanerne har med Iran. Det kommer til at sætte en kæp i hjulet på det. Så hvad gør Trump? Hvad siger han ikke bare offentligt, men hvad siger han også privat, når han taler med Netanyahu?
0: Ja, fordi vi må forstå, han har jo virkelig forsøgt at overbevise Netanyahu om ikke at gengælde angrebet. Hvorfor tror du ikke, det har virket?
3: Jeg tror, det er klart, at man fra Israels side, fra Netanyahu, ikke har kunnet virke til, at man sad på hænderne. Altså, når der kommer iranske angreb mod Israel, så vil det være, altså, det er helt utænkeligt, at der ikke vil komme en eller anden form for reaktion. Det vil, altså, at han vil fuldstændig tabe ansigt i befolkningens øjne, hvis ikke, undskyld mig, jeg hoster lige af, hvis ikke der var kommet en eller anden form for svar. Jeg tænker også, det ligner en situation, hvor man både i Iran og i Israel jo er kommet med nogle trusler, og man har valgt ligesom at sætte handling bag de trusler, for at vise, at det netop ikke er tomme trusler, også for fremtiden, når man kommer med dem, og for ikke at tabe ansigt, både udad til i omverdenen, men jo også især hjemad til i forhold til sin egen befolkning.
0: Ja, og Nanna Musteffensen, mens du lige har lidt stemme nu, så skal jeg jo bare lige sige, at Iran jo, deres revolutionsgarde, har sagt, at altså, det her missilangreb, det er så begyndelsen på en potentiel hel uge med vedvarende angreb. Altså, er det det, vi skal holde øje med? Er det det, vi skal forvente?
3: Jeg tror, at vi skal tage det time for time i øjeblikket, og der bliver sagt rigtig mange ting, og det, vi må holde øje med, det er, om de her gengældelsesangreb, om de fortsætter. Det er, hvad der bliver gjort og sagt fra amerikanerne, fordi igen, Israel kan godt udføre angreb på Iran selv. Det så vi jo også, de gjorde i over flere dage i juni sidste år, hvor det kun var til allersidst, at USA gik ind og bidrog på den israelske side. Så Israel kan godt udføre angreb på iranerne selv, men igen, det har direkte konsekvenser for de forhandlinger, som Trump og hans administration har ført igennem lang tid, som Trump virker til at være investeret i med iranerne. Så det er helt afgørende, hvordan han kommer til at stille sig.
0: Nanna Musteffensen, Mellemøst korrespondent i DR. Tak for at give os den seneste opdatering.
3: Selvfølgelig.
0: Og jeg kan godt love, at det er en nyhed, vi kommer til at holde jer løbende orienteret om her til morgen. Indtil nu kan vi bare sige, at klokken den er 14 minutter over 7. Vi skal tilbage til Danmark.
1: Det skal handle om DSB. Det skal ikke handle om det togkaos, som har larmet meget af togdriften i weekenden. Der skulle være ved at være styr på det, og togene skulle begynde at køre. Men det skal handle om et problem, som er sådan lidt mere altså, hyppigt. Det er i hvert fald mange, der oplever det. Altså, hvis man tager toget på tværs af landet, så har man måske forkælet sig selv med en pladsbillet. Man vil gerne sidde og arbejde lidt. Men så, når man kommer frem på perronen og skal med toget, så får man at vide, at den togvogn, man skulle sidde i, den er blevet sløjfet. DSB, de anerkender selv, at det er et problem, de er bekendt med. de ved ikke, altså de siger, de ved ikke, hvor stort omfanget er. Det skal vi tale med DSB om senere på morgen. Men en af dem, som virkelig kender til det her problem, det er dig, Christian Skipper. Godmorgen.
4: Godmorgen.
1: Du er pendlerformand mellem Odense og Københavns Hovedbanegård, og hvis jeg forstår det rigtigt, så er du faktisk med os fra et tog netop på den strækning?
4: Jeg står netop nu i lynstoget på vej mod København, og vi er på vej ind på Sorø stationen nu her, så det er meget autentisk.
0: Har du pladsbillet, Christian?
4: Ja, det har jeg. Det har jeg.
1: Men du står op?
4: Lige nu, der står jeg op for, at min medpassager ikke skulle blive forstyrret af det her, fordi jeg sad i selvfølgelig, så...
1: Okay, så det er ikke fordi, den togvogn er sløjfet, det skal vi lige få understreget.
4: Nej. I dag ser det ud som, at alle vogne de er med, og det er jo lige før, vi har i så flad, og det er også fordi, vi er nærmest har kørt fra Fyn til tiden, så det tyder på en god start på ugen.
1: Det er jeg rigtig glad for at høre, men når vi taler om det her med sløjfet togvogn, så ved jeg, at det er jo ikke sjældent, I oplever det, jer pendlere.
4: Nej, det sker ret ofte, og nu har jeg spurgt ud i pendlergruppen her i løbet af weekenden, om hvor ofte folk egentlig oplever det her, for lige at få lidt dokumentation med, og svarene er, at det er næsten dagligt, at man ser på rejseplanen, at der mangler vogne, og der er byttet om på numrene osv. Det er tendens til kaos indimellem.
1: Mm. Og du siger i dag, at du næsten klar til, lyder det, at fejre hejsflaget for, at ting går til tiden. Men hvilke konsekvenser har det for dig og de andre pendlere, som du er organiseret med, når man mister sin pladsbillet, når en togvogn lige pludselig ikke er på toget, som man havde forventet?
4: Ja, altså, når du pendler det over de lange afstande, som man gør fra Fyn og ind mod København, så er der mange af os, der bruger det som en arbejdsplads. Vi sidder og forbereder dagens møder, vi sidder og afvikler. Og derfor vi har brug for at kunne sidde og arbejde, så man gør togturen til en del af vores arbejdsdag. Når vi så skal hjem, så altså, vi har også brug for at være friske, når vi møder ind på arbejde, og vi har brug for at være friske, når vi kommer hjem til vores familier. Og bliver der aflyst en vogn, og vi står som sild i en tynde, og nogen kan ikke komme til at sidde ned, og du har folk stående helt op i nakken på dig selv, så kan du hverken arbejde eller slappe af. Og det, når vi bruger så mange timer i toget, så tærer det på kræfterne.
1: Mm. Altså, er det et omfang, der gør, at du sådan helt overvejer din situation? Det kunne være med dit arbejde, eller den måde, du transporterer dig på?
4: Ja, jeg overvejer, eller jeg begynder at indrette min hverdag anderledes. Nu er det sådan, jeg elsker at bo i Assens Kommune på Sydvestfyn, og jeg elsker mit arbejde i København, så på den måde er der ikke mulighed for at lave så meget om, men det er helt sikkert, at jeg kommer til at lægge endnu flere hjemmearbejdsdage ind i min kalender her de næste par måneder, for at få det til at fungere.
1: Og sådan en pladsbillet, den koster 30 kroner. Jeg går ud fra, at når DSB sløjfer en vogn, så får I pengene tilbage. Men det er en ringe trøst for dig.
4: Det er en ringe trøst, og det skal så siges til DSB's forsvar, at når vi pendler og har pendlerkort, så kan vi købe pladsbilletter til 10 kroner. Det er ikke så meget økonomien i det her. Det er mere det her med at få den vare, man egentlig også er blevet stillet i udsigt, og få forberedt sig til dagens møder og gør det sådan forholdsvis behageligt, så godt man nu kan, når man transporterer som offentlig transport. Ikke?
1: Så. DSB, de erkender jo over for os, at der er et problem, eller det er et problem, de kender til, men de siger også til os, de kender ikke til omfanget af det. Hvad tænker du om det svar?
4: Ja, det lyder underligt, vil jeg nok sige, men fordi vi andre kan se, at det sker dagligt. Jeg tænker, at de har endnu større problemer at bokse med, det de fokuserer på at forløse, så det hele det kommer til at køre godt igen.
1: Men tror du, de har det tal på, hvor mange vogne, der sløjfes?
4: Jeg tror, det ligger et sted i Høje-Taastrup. Det kan næsten ikke være anderledes.
1: Okay, men ved du hvad, vi får mulighed for at spørge, om tallet ligger et sted i Høje-Taastrup til DSB lidt senere i P1 morgen. Du skal i hvert fald have en fortsat god togtur, Christian. Du skal ind og sidde ned.
0: Ja,
1: du skal fejres det her, den her mandag.
4: Yes.
1: Kan du have en god dag?
4: I lige måde. Hej.
1: Altså Christian Skipper, pendlerformand Odense København, Hovedbanegårdstrækningen, som jo altså siger, at det her det er et problem, der virkelig har konsekvenser i pendlernes hverdag. 20-19 minutter over 7.
0: Ja, nu kan vi i hvert fald skrive et meget konkret spørgsmål ned til DSB senere. Ligger de tal et sted i Høje-Taastrup, hvis de altså ligger nogle steder? Ja, vi skal videre til noget andet, Thomas, og vi skal lige runde det, som jeg tror kommer til at fylde i høj grad ved kaffemaskinerne her til morgen, nemlig det, man kunne se i fjernsynet i går aftes. Christian Eriksen, landsholdsspiller, som faldt om i anden halvleg af venskabskampen mellem Danmark og Ukraine, den blev spillet i Odense i går aftes.
1: Ja, Danmark førte 2-1, da det lød sådan her på Liga på B4, og der er jo altså masser af musik med og sådan noget, så det er derfor, den starter lige med noget musik her.
5: Musik for Talk Talk, og så tager vi lige et kort besøg i Odense, hvor fodbolden pludselig ikke rigtig fylder på stadion.
6: Nej, det er fuldstændig ligegyldigt med fodbolden lige nu. Christian Eriksen ligger på banen og får behandling. Alle spillere har slået ring omkring Christian Eriksen. Desværre billeder senere, som vi jo oplevede VM-slutrunden i 2021 i Danmark. Lige nu Christian Eriksen ligger for behandling inde på banen. Krydser selvfølgelig fingre for den danske stjernespiller.
1: Ja, jeg sad og så kampen. Der gik virkelig et sug igennem maven på en. Også hvis man så kampen i 2021, man blev kastet totalt tilbage til den gang. Christian Eriksen, han lå på banen med en spiller fra både det danske og ukrainske hold, ligesom slog ring om ham, og så sendte det straks tankerne tilbage til det præcis, der skete, hvor han også faldt op med hjertestop til EM. Heldigvis, der kom han jo på benen igen.
0: Ja, og kunne selv gå ud til ambulancen, og har det efter omstændighederne ifølge DBU godt. Og det skyldes, kan vi forstå, i høj grad den pacemaker, som Christian Eriksen fik indopereret efter hjertestoppet tilbage i 2021. Altså de billeder, som jo chokerede både fans og i høj grad hans holdkammerater. Han faldt om dengang i åbningskampen til EM mod Finland. Og det var altså pacemakeren, der gjorde en forskel, vurderer landsholdets læge Morten Bosen. Og vi skal jo senere i dag, Thomas, her til morgen, finde ud af, hvad er det sådan en pacemaker kan? Det taler vi med vores korrespondent, sundhedskorrespondent Peter Kvortrup Geisling om her om cirka 25 minutters tid.
1: Ja, men vi skal også lige høre, hvordan landstræner Brian Riemer havde det efter kampen, som blev aflyst efter, at Eriksen faldt om.
7: Hvordan har du det lige nu?
8: Tom. Jeg glæder mig til at se ham. Jeg kører over til ham nu her, når jeg har mulighed for det. Jeg har brug for at se ham, kan jeg mærke. Snak med ham. Det er en mand, der har betydet meget for mig. Både i tiden i Brentford, når man får en mand ind som Christian. Du ved, der er nogle spillere, kommer man tættere på end andre. Og han var en af dem, som jeg kom tæt på i forhold til, at han jo kom med den oplevelse, som han gjorde. Og så siden da, videre forløb ind med landsholdet. Så det er en person, som jeg føler, jeg har et rigtig godt forhold til og kender rigtig godt.
0: Ja, en tydelig meget berørt landsholdstræner, vi hører. Det er jo strømmet, Thomas, ind med varme hilsner til Christian Eriksen, siden han faldt om i går aftes. Vi kan jo tage først og fremmest en meget rørt holdkammerat, Pierre-Emil Højbjerg, som sagde til TV2 Sport, at altså, det er irrelevant, hvordan jeg har det i første omgang. Det vigtigste er, at Christian og hans familie er okay.
1: Ja, Ukraines landshold har også lagt et opslag på deres Instagram-konto, hvor de skriver, vi er alle med dig, Christian.
0: Ja, der er også hilsner fra hans tidligere klubber, Tottenham, Manchester United, Brentford. De sender al styrke og kærlighed til Christian Eriksen og hans familie. Vi har også fra statsminister Mette Frederiksen en kort hilsen sendt afsted på Instagram. Hun skriver sine varmeste tanker til Christian Eriksen, til alle omkring ham, som er berørt af den store forskrækkelse. Klokken 23 minutter over 7.
1: Ja, står det til den nye regering, er der snart skattefinansieret tandlæge til alle danskere. Men hvis mange danskere, der normalt bliver hjemme, pludselig begynder at gå til tandlægen, ja, så kommer der til at være mangel på hænder.
0: Ja, det er du i hvert fald bange for, Torben Schønvald. Godmorgen.
9: Godmorgen.
0: Torben, du er formand for Tandlægeforeningen. Har I et tal? Hvor mange tandlæger mangler I?
9: Altså, hvis man kigger på den nuværende tandlægemangel, så har vi estimeret, at vi mangler cirka 100 tandlæger til sammen kombineret privat praksis og kommunal tandpleje. Og det er jo klart, at med den melding, som regeringen kom med i deres regeringsudspil, med gratis eller skattefinansieret tandlæge til alle over en 10-årig periode, så kommer vi til at stå i en meget, meget, meget stor mangelsituation, hvis ikke der bliver optaget markant flere på tandlægestudiet.
0: Så bare for at få svisken på disken, regeringens løfter, kan det lade sig gøre?
9: Ja, ikke hvis det var sådan, at de implementerede det på mandag. Hvis de sagde, at fra på næste mandag, så var det gratis tandlæge til alle, så ville vi jo sende fuldstændig til. Ja. Det ville ikke kunne lade sig gøre.
0: Og det siger de selvfølgelig heller ikke. De siger, de siger 10 år frem, skal der være gratis tandlæge, om cirka 10 år. Men Torben Schønvald, altså i 2022, der besluttede man jo, at man fra 2023 og 4 år frem samlet set ville optage 120 flere tandlægestuderende på uddannelserne i Aarhus København. Det var jo et ekstra optag, som skulle sikre, at der ville blive uddannet flere af de tandlæger, som der er behov for i hele landet. Hvorfor kan det ikke udligne den mangel, som du ser?
9: De tal, du nævner, der er 120, så det er ikke et tal, som jeg er bekendt med. Det tal, jeg er bekendt med, det er, at man i 2022 besluttede, at man ville lave et midlertidigt meroptag i en fireårig periode på 35 tandlægestuderende, fordelt på de to nuværende tandlægeskoler. Nu har man så besluttet sig at etablere en tandlægeuddannelse på SDU i Odense, hvor man vil optage 40 tandlægestuderende. Men det, der er problemet, det er, at de 35 af de 40 tandlægestuderende er faktisk nogen, man vil tage fra de to eksisterende tandlægeuddannelser. Så på den måde, så står vi altså faktisk ikke reelt set med flere studiepladser til de tandlægestuderende. Og det bliver et kæmpe problem. Også selvom man har valgt at lave en 10-årig indflyvning på skattebetalt tandpleje, hvis det reelt set bliver til noget, så bliver man altså nødt til ligesom allerede nu at tage fat på, at der skal uddannes væsentligt flere tandlæger, ellers så er der slet ikke hænder nok til
0: at... Ja, der skal uddannes flere, siger du. Og det var altså helt konkret det, regeringen siger nu, altså skattefinansieret tandlægeregning. De starter med førtidspensionister, kronikere, sårbare, allerede næste år planlægger de. Så vil de bygge videre derfra, og så om, siger de, maksimalt 10 år gør tandlægen gratis, eller skattebetalt, hvis vi skal være helt præcise, for alle. Altså, faktum er jo også, Torben Schønvald, rigtig mange tandlæger arbejder lige nu på deltid. Det er knap 40%.
9: Ja, og det er der jo en årsag til, at de gør. For det første, så er det jo en personlig beslutning om, hvor meget man nu føler, man kan og vil arbejde i forhold til work-life balance. Og det er den ene ting. Den anden ting, jeg vil sige, det er, at arbejde som tandlæge er relativt krævende. Du har meget tæt på andre personer. Du arbejder i et vanskeligt felt med meget, meget små detaljer. Risikoen for komplikationer og for at lave skade er stor. Det slider. Så derfor kan man ikke sidde 37 timer med ned og kigge ned i en patients mund og lave tandbehandling. Det er altså meget, meget
0: få, der kan. Men det er der jo så nogen, der gør. Altså det er 40%, der arbejder på
9: det. Det er der så nogen, der gør. Men det er jo den personlige beslutning, man har. Hvad synes man selv, at man egentlig vil gøre for, at man ligesom også kan yde det, det skal til, fordi vi er jo ikke heller interesseret i, at tandlægerne de brænder ud, således at vi ikke har dem i lang tid nok. Og samtidig vil jeg så sige, at det er jo faktisk sådan, og det kan jo helt sagt hænge sammen med, at tandlæger de er gode til at passe på sig selv, at rigtig mange tandlæger fortsætter med at arbejde som tandlæger, efter at de egentlig kunne gå på pension. Og det er jo også en måde, hvorpå man ligesom kan være med til at afhjælpe den tandlægemangel, som der er
0: fordi,
9: der pt.
0: Ja, fordi jeg tror, når jeg læser det tal højt, så er der nok mange lyttere, der vil tænke, okay, 40% på deltid, hvis bare nogen af dem gik over til fuldtid, så kunne det jo sådan set godt være, at vi på den måde kunne få vores skattebetalte, skattefinansierede tandlægeregning.
9: Jamen, så skulle man jo derud, hvor man simpelthen deciderede, genindfører stavnsbåndet og siger, at nu skal alle tandlæger tvinges til at arbejde fuldtid. Og når vi taler om, at nogen taler på deltid, så kan det jo være alt fra 37 timer og ned efter. Og min egen erfaring er, at mange tandlæger arbejder omkring 30-32 timer ved selve tandlægestolen. Og jeg tænker også, at det er et passende antal timer for ligesom også at føle, at man kan være med i det.
0: Men du synes ikke, det er et smule højt tal? Altså 40% af tandlæger arbejder på deltid. Altså er det virkelig dem alle, er den andel, som altså ikke fysisk er i stand til at arbejde lidt mere?
9: Jamen det kan jeg ikke svare på. Så må man jo gå ind og spørge personligt hver enkelt. Det er jo ikke meget anderledes, end hvis du kommer med et tilsvarende tal om sygeplejersker eller læger, der arbejder på deltid, så tror jeg, du vil finde det samme tal. Ja. Du vil ikke finde, at langt majoriteten vil arbejde fuldtid. Det er der ikke så mange af de her sundhedsbrancher, at folk de gør, fordi det er simpelthen relativt belastende. Og det er vigtigt at passe på sig selv, når man skal arbejde med andre mennesker, sådan at man kan holde længst muligt. Ja.
0: Og det er som sagt det, den nye regering siger, altså maksimalt 10 år vil de gøre tandlægeregningen skattefinansieret for alle danskere. Du siger, det ser svært ud lige nu. Det er jo heller ikke i morgen, det skal indføres. Hvis det skal lykkes, hvad er så dit råd, Torben Schønvald?
9: Så mit råd, det er, at netop fordi der er så lang en indflyvning på det her projekt, så er det jo at starte med at optage et vist antal nye studerende på tandlægeskolerne, som der jo så nu bliver tre af, og så skal man løbende følge behovet for tandlæger, sådan at vi ikke kommer til at stå i en situation, at enten et, der stadigvæk bliver uddannet for få, eller måske endnu værre, at man får uddannet en masse tandlæger til arbejdsløshed. Det er jo spild af ressourcer. Og så det er jo det gode ved den her lidt lange indflyvning, at man har mulighed for at vurdere og evaluere løbende, hvor mange tandlæger er det egentlig, vi har brug for.
0: Tak for det, Torben Schønvald.
9: Selv tak.
0: Som altså er formand for Tandlægeforeningen.
1: Klokken den er blevet halv. 8. Vi skal have et nyhedsoverblik. Niels Christian Lang, han er netop kommet i studiet, og det kommer her.
7: Endnu en bølge af iranske missiler er på vej mod Israel. Det oplyser det israelske militær her til morgen ifølge nyhedsbureauet Reuters. I aftes sendte Iran også bølger af missiler mod det nordlige Israel som gengældelse for israelske angreb mod Hezbollah-mål i Beirut og efter israelske angreb mod Iran i aftes. Og dermed blusser kampen i Mellemøsten op igen, fortæller Mellemøst-korrespondenten Anna Mue Steffensen.
10: Spørgsmålet er så nu, om Trump, USA, kan inddæmme det, eller om det eskalerer yderligere.
7: Ifølge det amerikanske medie Axios bad Donald Trump Benjamin Netanyahu, Israels premierminister, om ikke at gengælde Irans angreb i nat. Så skete det desværre igen. I aftes faldt landsholdsspilleren Christian Eriksen igen om midt under en landskamp mod Ukraine i Odense. Michael Clausen var til stede som tilskuer. Det var han også, da Christian Eriksen faldt om første gang i parken i København under Danmarks første kamp ved EM-slutrunden i 2021.
11: Jeg husker tydeligt, da det ligesom gik galt første gang. Der var jeg sammen med nogle kammerater, og der kunne tårerne ikke holdes tilbage. Men i dag der havde jeg ligesom Sønneke med, at der skulle man ligesom tage en lidt anden hat på, ikke?
7: Siden episoden i 2021 fik Christian Eriksen indopereret en pacemaker. Og de to situationer er ikke ens, fortæller DR's sundhedskorrespondent Peter Kortrup Geisling.
12: Der er ingen grund til nogen kæmpestor bekymring. Det er ikke noget, han kommer til at tage skade af det her.
7: Det skal nu undersøges, om pacemakeren har fungeret efter hensigten. Og så til dønningerne af det togkaos, der startede i går mellem Slagelse og Ringsted, da en køreledning igen faldt ned og lammede togtrafikken mellem landsdelene. Banedanmark lovede tog igen her til morgen fra klokken 6, og det ser ud til at holde, lyder det fra min kollega Camilla Farholt-Løfald, der er på Ringsted station.
13: Her fra spor 1 på Ringsted station, der afgik det første tog mod Fyn og Jylland klokken 6.38, 2 minutter forsinket.
7: DSB opfordrer dog til, at man lige tjekker rejseplanen, hvis man skal med tog her i morgentimerne. Overvejende skyde med lidt sol indimellem og i vest også lidt regn senere på dagen. 14-20 grader med en svag til jævn vind fra en sydvestlig retning.
1: I dag begynder et meget kulørt opgør i dansk erhvervsliv i en dansk retssal. Det er iværksætteren og smykkesælgeren Jesper Casey Nielsen, der har stævnet sin gamle samarbejdspartner, smykkekoncernen Pandora, for 824 millioner kroner plus renter.
14: Ja, hvorfor har han så det, Casey Nielsen? Ja, det har han, fordi han mener, at Pandora har svindlet og manipuleret med regnskabstal, og derved franarrede ham millionerne i forbindelse med en virksomhedshandel, dengang Pandora købte Jesper Casey Nielsens distributionsfirma tilbage i 2010.
1: Ja, Pandora, de afviser pure, at selskabet skulle have gjort noget forkert, og vil derfor ikke betale så meget som en krone til Casey Jesper. Men det får ikke Jesper Nielsen til at stoppe. Han har indledt et civilt søgsmål ved retten på Frederiksberg i København. Det er dermed første gang, at sagen kommer for en dommer i en dansk byret. Og retssagen, den begynder her klokken 9:30 for åbne døre. Ole Hall, godmorgen.
15: Godmorgen.
1: Du er journalist her i DR. Du er også forfatter til en bog om Pandora fra 2014 og en bog om Casey Jesper fra 2019, og så følger du sagen i dag i retten på Frederiksberg. Altså, prøv lige at lave elevatortalen. Altså, hvad er det, Jesper Casey Nielsen og Pandora er så rygende uenige om?
15: Jamen, det handler jo om penge, først og fremmest. Over alt andet, der står penge, og det handler om en virksomhedshandel, som de to parter indgik for efterhånden virkelig, virkelig lang tid siden. Vi skal helt tilbage til 2010, dengang, det ved jeg ikke, om folk kan huske, men der var Jesper Casey Nielsen en del af Pandora. Han var ikke skaberen af Pandora, men han var den mand, der solgte flest smykker syd for grænsen. Han havde det tyske marked som sin helt store hjemmebane. Der solgte han masser af Pandora-smykker, og så fik han også nogle af de omkringliggende markeder dernede og byggede så et ret stort distributionsselskab op, hvor han tjente ret mange penge på at sælge Pandora-smykker. Så sker der det, at Pandora skal børsnoteres, og i den forbindelse så køber de Jesper Casey Nielsens virksomhed, og det er i den her virksomhedshandel, at det så går helt galt, fordi Jesper Nielsen, han får 385 millioner kroner sammen med sin familie. Dem får han faktisk udbetalt dengang, men så skal han have en efterbetaling oveni, og den skal så baseres på det overskud, som man kan lave i det her selskab i de følgende år frem mod 2014. Og der tror Jesper Nielsen, at han skal have en halv milliard eller en hel milliard, og at han får mange penge udbetalt senere. Men det gør han så ikke, fordi Pandora ender med at lave lige præcis 0 kroner i det her selskab. Og Jesper Nielsen, han bliver så rasende, da den her efterbetaling skal gøres op i 2015, for han får lige præcis 0 kroner, og siden da har de været rygende uenige.
1: Mm. Og så siger du, siden 2015 har han været sur på Pandora. Hvorfor kommer retssagen først nu?
15: Jamen det er, fordi han har faktisk forsøgt alle mulige andre veje til at få de her penge, til at få Pandora til at erkende, at der har været en form for manipulation med regnskaberne. Så han har været i en lukket voldgift, som er lukket for offentligheden, men hvor man faktisk har diskuteret sagens substans. Den blev afsluttet i 2021, og den endte med, at Jesper Casey Nielsen han fik 0 kroner. Så har han så forsøgt andre veje. Han har forsøgt politianmeldelse. Han har forsøgt at få et gammelt konkursbo åbnet for hans firma, nemlig siden gået i konkurs. Og det er altså ikke lykkedes ham. Så derfor så det, han har tilbage nu, det er et civilt søgsmål, og det er det, han så prøver nu for fuld hammer og har flere advokater med. Der er 3 i hvert fald, som jeg har fået oplyst indtil videre, som forsøger at hjælpe ham.
1: Okay. Spændende. Du har op til den her retssag spurgt Jesper Casey Nielsen, hvorfor han bliver ved med at puste liv i den her sag, som jo, som du fortæller, Ole, er mere end 10 år gammel. Lad os lige høre, hvad han siger om det til dig.
16: Jeg kan ikke forstå det. Hvorfor det var, at de har udbetalt kæmpe bonusser til alle inde i selskabet. Selskabet tjente jo, som du også selv ved, milliarder. Axel løb derfra med 20 milliarder. Alle tjente milliarder millioner. Mm. Og det viser sig så faktisk, at mit selskab Pandora CVE, jo, som er det tidligere Casio, en til en jo. Det også var ekstremt profitabelt. Og så har jeg selvfølgelig undret mig over, at der har været 2 forskellige resultater i selskabet. Det har jeg forsøgt at få en forklaring på Pandora de sidste 2 år.
1: Ja, siger Jesper Casey Nielsen. Altså, han siger, at der har eksisteret forskellige regnskaber, og at der er blevet manipuleret med regnskaber for at fjerne det overskud, som han skulle dele med Pandora, så det blev til underskud i stedet for. Han har også stævnet Pandora for de her 824 millioner kroner plus renter, og han beskylder på sin hjemmeside Pandora for at svindle og bedrage hans familie, manipulere og fabrikere regnskaber. Pandora, de afviser som sagt pure. Ole, hvad siger de helt konkret til de her meget, meget voldsomme anklager?
15: Ja, altså de vil jo ikke stille op til interview om den her sag. Det er virkelig noget, som de prøver at tyse ned, hver gang der er journalister, der spørger. Så prøver de at sige, det er en ikke-sag, der eksisterer slet ikke noget at slås om, fordi alt er foregået fuldstændig efter bogen. Det, de så faktisk har sagt tidligere, er, at de mener, de er udsat for afpresning af Jesper Casey Nielsen, og de lader også forstå nu, at det er en form for chikane, mener man i Pandora-lejren, som Jesper Nielsen han udøver, når han bliver ved med at tage den her gamle sag frem og køre benhårdt på dem. Så de gør alt, hvad de kan for at tyste ned, og de siger, at alt er foregået efter bogen. Så Jesper Nielsen, han må snart stoppe, men det gør han jo så bare ikke.
1: Mm. Og du siger, at han har prøvet på alle mulige måder at rejse den her sag mod Pandora. Ved vi, hvem der kommer til at sidde på vidne ved vidneskranken? Ved vi, hvem der kommer til at deltage?
15: Ja, der kommer til at ske noget nyt der. Der har han sådan set en pointe, Jesper Nielsen. Han kommer til at føre vidner nu, fordi det bliver en offentlig retssal, og der kommer faktisk en person ind, der hedder Niels Møller, som har siddet som direktør i lige præcis det her selskab, som de strides om, altså Pandora CVE, som er det gamle Casey APS. Den direktør, jeg tror, han sad omkring 2013, altså hvor alt det her, det foregik, det som Jesper Nielsen kalder regnskabsmanipulation, det som Pandora kalder, det gik bare ikke så godt, vi tjente bare ikke nogen penge. Den direktør, han skal nu afgive forklaringer, det skal han faktisk i dag, og det er derfor, vi skal ind og høre, hvad han har at sige, for Jesper Nielsen, han har indikeret, at ham her direktøren, han har nogle artige overraskelser med, og det skulle handle om, at han har fået udbetalt bonus, altså direktør Jesper Møller, da han sad der, og Niels Møller hedder han. Og hvis han har fået udbetalt bonus, hænger den bonus så sammen med, at der rent faktisk var overskud i selskabet, eller er det en helt anden slags bonus? Alt det der, det ved vi ikke særlig meget om, men det kommer der så lys over i dag, og spørgsmålet er jo så, om en dommer synes, at det er væsentligt relevant, og om det i virkeligheden er noget, der også kan bruges til at dokumentere, at der er fundet manipulation, svindel og bedrageri i sted. Alt det der, det ved vi ikke, men der bliver lagt flere ting frem i retten, og det er så det, som vi må se på, om det er noget, der kan gøre en forskel i den her sag. Og ellers, jamen, så er Jesper Nielsen jo færdig, så er den her sag slut, hvis ikke han i dag får succes med at få en dommer med på den, og den skal så køre bare i 2 dage, og så ved vi, hvor han står.
1: 2 dage, siger du. Jamen, Ole, godt møde i retten i dag for dig. Jeg glæder mig til at høre, hvad der kommer ud af det. Tak for at være med.
15: Vi prøver at se, hvad der sker. God dag.
1: Goddag. Altså Ole Hall, journalist her i DR, forfatter til en bog om Pandora fra 2014, og også en bog om Jesper Casey Nielsens liv fra 2019, som handler også om de her to parters ret markante opgør. Vi vil selvfølgelig gerne have haft Pandora med her i P1 Morgen, men Pandora stiller ikke op til interview, dog har virksomheden sendt os følgende kommentar. De skriver, sagen blev endelig afgjort ved voldgiftsretten for 5 år siden, og hverken Jesper Nielsen, hans mor eller hans søster har noget krav mod Pandora. Deres krav og dermed hele sagen er absurd. Ja, og det er som sagt i dag klokken 9:30 ved retten på Frederiksberg.
14: Ja, nu er klokken 8:20, og Thomas, vi stod og kiggede dagens aviser lidt igennem her tidligere i dag. Kan du lige prøve at finde Ekstrabladet?
1: Jo, jeg står her med Ekstrabladet, og de har et billede af ukrainske og danske spillere, som står i en rundkreds rundt om Christian Eriksen, som faldt om på banen i går til kampen mod Ukraine, der står hjerteskærende, Eriksen faldt om igen. Ja, det er et rørende billede. Der var jo rigtig meget sportsmanship i alt i den ulykkelige situation, der udspillede sig. De ukrainske spillere, danske spillere, da han var ligesom kommet op igen, så fulgte de ham ud til ambulancen. Han kunne selv gå heldigvis, og så var der rundkreds, hvor de klappede og krammede og ja.
14: Ja, og vi taler lige om lidt med DR's sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling for at høre den pacemaker, som Christian Eriksen har fået indopereret. Det fik han tilbage i 2021, da han også faldt om med hjertestop. Hvilken forskel har den gjort, og hvordan lever man egentlig videre efter, at den har været sat i gang, som den, kan vi forstå, blev i går. Men det er altså om 6-7 minutters tid, fordi Thomas, før det, så skal vi lige forbi landbruget.
1: Ja, jeg sætter lige sådan en her på. Siden Landbrug og Fødevare, SVM-regeringen og Danmarks Naturfredningsforening indgik aftalen om den grønne trepart tilbage i 2024, så er der ifølge landbruget sket rigtig, rigtig meget. Og i går der kom Søren Søndergaard, der er formand for Landbrug og Fødevare, med en udmelding, der igen så tvivl om den grønne treparts fremtid. Han sagde sådan her til os på Pitmon.
17: Det her, det handler om, at hvis vi skal være med som fuldgyldig partner, så skal man respektere det kompromis, vi lavede i sommeren 2024. Og der var kompromiset, at vi skal have nogle dygtige kommuner til at sidde for bordenden sammen med den lokale naturfredningsforening, de lokale foreninger, vi har i Landbrug Fødevare. Der skal man lave den her plan for, hvad vi skal bruge vores arealer til i fremtiden.
1: Ja, lød det altså fra formanden Søren Søndergaard for Landbrug og Fødevare. Nu kan jeg sige godmorgen til dig, Niels Christian Poulsen.
18: Ja, godmorgen.
1: Du er konventionel landmand med 600 hektar jord, og så er du også medlem af Landbrug Fødevare, bosiddende i Ringkøbing Skjern Kommune. Din formand siger, at han står på mål for den grønne trepart, men han kritiserer regeringen for, at der bliver diskuteret kvælstofreguleringer og nationalt sprøjteforbud lige op til, at landmændene snart skal finde ud af, hvordan de skal dyrke markerne efter sommerens høst. Hvad er det for en hovedpine, det giver jer lige nu, al den her diskussion om den grønne trepart?
18: Jo, for det er da klart. Vi er jo i fuld gang med at skal planlægge næste års produktion, og derfor er det helt afgørende, at vi ved, på hvilke vilkår vi kan få lov at producere, for det indgår jo selvfølgelig i vores planlægning.
1: Mm. Hvad er det, du er bekymret for?
18: Jamen, vi ved jo, at der er nogle afgrødetyper, der stilles større krav til med hensyn til udvaskning og sådan noget, og er det noget, der vil blive implementeret i løbet til den kommende sæson? Det ved vi noget om, jo.
1: Og hvad kan det betyde, at du er bange for at så noget, du ikke må så, eller miste en masse penge? Eller, ja, kan du blive helt konkret?
18: Vi driver jo en forretning, så det er selvfølgelig et spørgsmål at optimere, som man har et overskud i en år, der er gået, så vi får en løn for det, vi gør. Så derfor er det jo, vi skal vide lidt om, hvad vi må bruge, både af kvælstof og dermed hvilke afgrøder, vi kan så i vores marker.
1: Mm. Det er jo ikke svært at fornemme utilfredsheden fra sådan en som dig, men også fra resten af Landbrug Fødevare. Når vi taler om den grønne trepart i Jyllandsposten, der har Søren Søndergaard, din formand, jo erklæret den død, men også understreget, at han stadig bakker op om aftalen. Hvis jeg nu spørger dig, altså her mandag morgen. Ja. Vil du sige, at treparten, den eksisterer? Lever den?
18: Jamen, jeg er selvfølgelig rigtig svært ved at gennemskue det, men jeg synes jo, det er en kæmpe problem, hvis der er tre, der indgår en aftale, og så de to af dem, de springer, og så vi skal stadigvæk stå på mål for det. Det synes jeg faktisk er lidt svært.
1: Hvordan mener du, at regeringen springer fra aftalen?
19: Jo, altså det er jo sådan, at vi, valgkampen er blevet jo ret tydeligt også i regeringsgrundlaget, at der skal udtages 160.000 hektar til sprøjtefrie arealer. Og det er jo netop en del af dem, der skal indgå i den grønne trepart, altså hvor man bruger arealerne intelligent på mere end en måde. Så det er noget af det, der bliver plantet skov på osv. Nu kommer det lige ind for sidelinjen, uden at det andet det er implementeret. Det synes jeg ikke er i orden.
1: Mm. Socialdemokratiets Christian Rabia Madsen, han er den nye minister på området. Hvis han taler om kvælstofreguleringer eller om grundvand og drikkevand, han undrer sig faktisk lidt over de ytringer, der kommer fra Landbrug Fødevare. Fordi han siger, ja, I vidste jo godt.
20: Hvad angår kvælstof, der har det været helt klart, at vi skulle have projekterne i den grønne trepart og de arealer ind, sådan så vi kunne lave den nye regulering af kvælstof. Det kommer vi til at gøre nu. Derfor kommer landmændene også til at høre fra mig allerede på den her side af sommerferien, sådan så den nye regulering kan træde i kraft per 1. januar. Der følger vi tidsplanen. Hvad angår grundvandet, så var det også anført i den grønne trepart, at vi skulle passe endnu bedre på grundvandet. Og derfor kan det heller ikke komme bag på nogen, der nu kommer yderligere initiativer i den retning. Men den grønne trepart betyder ikke, at regeringen ikke tillader sig derudover også have ambitioner for vores grundvand med et nationalt sprøjteforbud, som er helt afgørende for at sikre, at vi passer godt på danskernes drikkevand også i fremtiden.
1: Ja, Niels Christian, altså, det kan ikke komme bag på jer, lyder det fra den nye minister.
19: Det er jo en lidt politisk spændt, det der. Altså, det er da klart, vi er da helt klar over, at der kommer nogle ting. Men det var jo netop det, vi aftalte i den grønne trepart, og derfor skulle de også implementeres i den rækkefølge. Det der ved, at landmændene har jo fundet de her arealer, der skal udtages. Man er jo i fuld gang.
1: Mm.
19: Vi mangler egentlig bare, at staten kommer op i omdrejninger og egentlig lever op til deres del af aftalen.
1: Mm. Du kalder det, som Christian Rabia siger, spin. Man kunne også vente om at sige, Landbrug og Fødevare er jo også ude i at forsøge at spinde det her på en måde. Fordi han fortæller jo, at kvælstofreduktioner er også noget, som fremgår af den grønne trepart. Så på den måde kan de vel ikke løbe fra aftalen?
19: Altså Landbrug og Fødevare? Mener du?
1: Nej, altså regeringen, altså når han siger, at det står der jo sort på hvidt i den grønne trepart.
19: Jamen, så forstår jeg egentlig ikke, hvorfor man har skrevet det ind i regeringsgrundlaget, man har. Fordi så kunne de jo bare sige, at den grønne trepart, den skulle gennemføres, som den er aftalt. Mm. Alt andet er jo egentlig bare en gang sludder.
1: Bare her til sidst, Niels Christian, kunne du finde på at kaste håndklædet i ringen og sige, prøv at nu gider jeg ikke at være med til det længere?
19: Jamen, hvad er mit alternativ? Altså, jeg er jo jorden, og jeg skal selvfølgelig på at sikre mine værdier på den jord, jeg nogle gange ejer. Så det der med at kaste håndklædet i ringen som landmand, det kan jeg jo ikke bare. Hvad der ellers skal ske, altså med hensyn til aftalen, ja, det har jeg da svært med. Mm. Det kan jeg da lige så godt ærligt sige.
1: Vil du sige, den er død, treparten?
19: Jamen, jeg synes jo stadigvæk, at Christian Rabia Madsen og de øvrige politiske skal se at komme på banen og ligesom sige, at vi vil det, vi har aftalt i den grønne trepart. Punktum. Længere er den jo sådan set ikke.
1: Alright. Niels Christian, tak for at være med her til morgen.
19: Selv tak.
1: Altså Niels Christian Poulsen, konventionel landmand fra Ringkøbing Skjern.
14: Nu er klokken 12 minutter i 8, men vi skal spole en smule tilbage til det, der skete i går aftes på stadionet i Odense, hvor der lige pludselig efter det 60-20. Minut kort efter blev bumstille på stadionet. Fordi landsholdsspiller Christian Eriksen, han faldt om i kampen, venskabskampen mellem Danmark og Ukraine, en hændelse, som selvfølgelig jeg bringer ubehagelige minder tilbage til EM 2021, den første kamp mod Finland, hvor Christian Eriksen altså faldt om med hjertestop. Det skete så igen i går. Heldigvis kom hjælpen hurtigt. Første sted var landsholdets læge Morten Bosen.
21: Jeg kigger på Christian har bolden, som jeg husker det, og så tager han sig til brystet. Jeg tror, at han får et stød af hans pacemaker, som alle jo ved, han har. Og så falder han om, og så løber ind til ham og vender ham om, og så kommer han til sig selv relativt hurtigt.
22: Et få sekunder, altså?
21: Ja, tiden er jo relativt, men ret hurtigt derefter. og er helt normal, som han plejer.
14: Ja, der var nogle nervepirrende minutter, hvor han altså ligger ned i Christian Eriksen. Heldigvis så var han efterfølgende selv i stand til at forlade banen og gå hen til ambulancen, som altså kørte ham til undersøgelser på Odense Universitetshospital. Nu har vi fået besøg i studiet af dig, Peter Qvortrup Geisling. Godmorgen.
2: Godmorgen.
14: Sundhedskorrespondent her i DR. Det er jo som sagt ikke første gang, Christian Eriksen, han falder om på banen. Det skete tilbage til i 2021. Hjertestop under første kamp i slutrunden. Nu kan vi forstå, det var den pacemaker, altså hedder det ICD.
2: Det hedder en ICD.
14: Kan jeg forstå, som han fik indopereret dengang. Det er den, som formentlig har reageret. Hvad er det helt konkret, sådan en pacemaker reagerer på?
2: Det er jo sådan en lille computer. Fysisk set, så er den større end en almindelig pacemaker. Det her, det er en 2-3 gange så stor pacemaker, som Christian Eriksen fik sat ind der efter oplevelsen i 2021.
14: Som sidder i venstre side af brystkassen.
2: Det gør den, og den har en ledning, der kører, flere ledninger, der kører ned i hjertet. De registrerer hele tiden, hvordan hjertet har det. Hvis hjertet slår for langsomt, kan den reagere, men hvis det slår for hurtigt, og det er nok det, der er sket i det her tilfælde, måske en puls omkring 200-300, så begynder den først at gå ind og forsøge at overtage, og hvis den har prøvet det en 2-3-4-5 gange, og det ikke rigtig lykkes, så hugger den til med et ordentligt stød. Og det var det, vi så. Nogen vil også kunne huske gamle billeder, måske 20 år gamle, Anja Andersen, der jo prøvede det samme, Ståle Solbakken har øvet, også en ICD. Anja Andersen sidder på trænerbænken, hun falder ligesom forover, og så ser man, at den hugger til den der, og så er hun ved bevidsthed igen. Det var det samme, der skete.
14: Så det, man skal vide om sådan en pacemaker, det er, at den har flere niveauer, som du siger. Altså, ja. Den kan give små stød for ligesom at få hjertet i gang, så kan den give et hårdt hestespark i brystet,
2: ja,
14: hvis den er helt gal. Er det normalt, at man på den måde, hvis man er en person som Christian Eriksen eller Anja Andersen, der går rundt med pacemaker, at man pludselig kan falde om?
2: Jeg ved ikke, man kan sige, at det er normalt. Det er jo noget, der sker sjældent heldigvis. Ikke? Vi har ikke hørt om andre tilfælde, hvor Anja Andersen eller Christian Eriksen har prøvet det. Så det er heldigvis noget, der sker sjældent. Men der er noget, der tyder på, at hos nogle mennesker, der er det fysisk anstrengelse, der på en eller anden måde kan trick det her, kan sætte det i gang. Ikke? Og det er nok det, der er sket her.
14: Ja, vi er i hvert fald ude i en eller anden form for, hvis ikke ekstrem, så højere, større fysisk anstrengelse, ja, i en landskamp, som på det tidspunkt har spillet over en time. Altså, det kan være måske et morbid spørgsmål, men hvad kunne der være sket, hvis ikke den havde virket, den pacemaker?
2: Altså, man kan sige, at han har jo ellers et sundt, rask hjerte. Han er en rask mand, mildest talt. Mere rask end de fleste andre mennesker er det med altså hans motion og alt det der gør, at han er jo et stærkt menneske. Det, der sker i det her tilfælde, der er ovenkøbet læger til stede til sådan en kamp som den der, og sidste gang i 21, der var det i parken, ikke? Der var der både læger til stede, men også Rigshospitalets hjerteafdeling var tæt på. Så i de her tilfælde, der vil man give hjertemassage, få gang i hjertet igen, og så derefter kontrol, ikke? Så finder man jo ud af, hov, der er noget med det her hjerte, der reagerer på den her fysiske anstrengelse. Vi må hellere få sat sådan en ICD ind, ikke?
3: Jeg står lige og kigger på billeder af sådan en ICD-enhed. Det er på størrelse med sådan en Cibolighter,
2: ja,
3: med en ledning, som så går ned i hjertet og giver det hestespark, Niels Christian, han taler om, eller det kan det i hvert fald gøre. Vi så han så rejse sig op og gik ud til ambulancen selv. Det var jo et lettelsens suk for alle, som så med. Hvad kommer der til at ske med ham nu? Hvad er det for nogle tests, man skal lave på ham?
2: Den her erfaring er jo en ting, som hjertelægeren kan bruge. Der bliver lavet en række undersøgelser nu her af hans hjerte, og så er det jo et eller andet sted med, at han sammen med sin hjertelæger skal finde ud af, er det her noget, der skal fortsætte eller ej. Fordi et er, at man får gang i det her hjerte igen. Et er, at ICD'en den reagerer, sætter skub i hjertet igen, ovenkøbet, så han kan gå fra banen. Noget andet er jo hele den der mentale del, der er omkring, er det her noget, man har lyst til at udsætte sig selv eller publikum for. Det er sådan noget, Christian Eriksen selv skal til at finde ud af.
14: Men rent lægeligt, hvis jeg spurgte dig, vil det være forsvarligt?
2: At ja, det vil det. Det vil det.
14: Fordi?
2: Jamen, der er jo ikke, der er jo sådan set ikke nogen risiko ved det, kan du sige.
14: Ja, det skulle så være, at han faldt om igen.
2: Ja, men hvad skulle risikoen være ved det, kan man sige? Altså, det er jo cost-benefit, det her. Der er en masse godt i det, ikke? Det her, det er hans identitet, det er hans liv, det er det, han vil. Publikum elsker Christian Eriksen. Der er en masse godt i det. Det negative kan så være en oplevelse som den her. Man kan også sige, når hjernen ikke får ilt, det gør den jo ikke, når der er hjertestop, når hjernen ikke får ilt i nogle sekunder eller halve minutter, kan den så tage skade af det? Det gør den ikke. Sådan noget som det her tager hjernen ikke skade af. Så hvis der sidder noget tilbage hos Christian Eriksen, så er det sådan den mentale oplevelse.
14: Og du siger altså, når de fra DBU's side siger, at han er i god behold efter omstændigheden, det kan man Det kan man stole på.
2: Det kan man fuldstændig stole på.
14: Mm. Tak for det, Peter Kvortrup Geisling, altså vores sundhedskorrespondent her i DR. Og vi kan love, at vi vender tilbage til Christian Eriksen i næste time. Vi taler med DR's garvede fodboldkommentator Henrik Lindegaard for, hvordan ser, og det er jo så spørgsmålet, Eriksens fodboldmæssige fremtid ud nu. Han har en kontrakt i Tyskland frem til sommer 2027, men ja, de er også rykket ned til anden division nu, der den her episode. Vi kommer til at spekulere lidt i, hvad det betyder. Nu er klokken 7:55.
4: Four seconds. Fox to Wembanyama. Pulls up. Jumper. Won't go. Rebound taken by Vassell. It's over. It's over. The Knicks survive. This magic carpet ride continues. 13 straight victories, and they lead 2-0 here in these NBA Finals.
5: Ja, det vi hører her, det er lyden fra de sidste sekunder fra anden kamp i finaleserien i NBA mellem San Antonio Spurs og New York Knicks. Og ikke nok med, at verdensmesterskaberne i fodbold kommer til New York lige om lidt, så er byens baskethold New York Knicks lige nu godt på vej til at vinde NBA for første gang siden 1973.
14: Ja, og byen er på den anden ende, fordi Knicks, de er foran 2-0 i finale-serien mod San Antonio. Altså en serie, som afgøres over, hvem der er bedst ud af 7 kampe, og det ser jo ekstra lovende ud lige nu. Hvis man altså medregner, at New York Knicks har vundet de 2 første kampe på udebane. De skal altså nu hjem og spille de næste opgør. Det gør de i det ikoniske Madison Square Garden midt i New York på Manhattan. Og igen, en by, som er gået altså fuldstændig basketball amok. Philip Sellmann, du er med os nu. Godmorgen.
22: Godmorgen.
14: Du er journalist på DR Sporten. Glad for basketball, kan vi vist også afsløre.
22: Det må man sige. Det har jeg både selv spillet og fuldt tæt i mange år, så det, ja. det er helt rigtigt.
14: Vi kan jo lige prøve at høre, hvordan det lød lørdag aften til Storskærms arrangement i New York. Ja, det er jo videoer af spontane kæmpe fester på de store avenuer. Altså hundredvis af fans, tusindvis måske endda samlet, ser de her kampe projekteret på bygninger. Altså, hvordan skal vi forestille os, stemningen bliver, når kampene de rent faktisk nu skal spilles på hjemmebanen i New York?
22: Jamen, kaotiske. Og det er jo lidt svært at forestille sig, hvordan det faktisk bliver. Fordi de sidste mange kampe har der jo været spontane gadefester i New Yorks gader. Og det har jo altså bare været, at de har vundet de her enkelte slutspilskampe her, uden sådan rigtig at få trofæ ud af det. Så jeg har også set New Yorks borgmester, Mamdani, han er lidt nervøs for, at det bliver det rene kaos.
14: Ja, og Philip, der er jo et eller andet med sportsgrene, og så eventyr, mirakelhistorier. Altså, vi har lige set AGF vinde første mesterskab i 40 år, man har tidligere set Leicester i England, man har lige set en svensk, mindre svensk klub vinde, der var herfølge ved starten af 2000'erne. Altså, hvor, til dem, der ikke følger basketball lige så intens som du gør, Philip, hvor opsigtsvækkende er det, at Knicks står til at vinde hele muligheden?
22: Jamen, det er meget opsigtsvækkende. Altså, de har jo ikke vundet en titel siden 1973 og var i finalerne i 1999, men det er altså sidste gang, de sådan for alvor var tæt på sådan at smage noget, der hedder succes. Altså, så er med på, at de har vundet en nyindført pokaltitel her for et år siden, eller i den her sæson, mener du, var. Men ellers er det altså årtiers latterliggørelse med en ejer, der har været helt uduelig og har blandet sig for meget, og dårlige handler og alle mulige andre fans i USA, som har haft travlt med at have det sjovt over Knicks forfald, ikke? Men altså, så på den måde så at gå fra det, og så nu til at have sådan et af de mest sammenkædede og homogene hold, der trumler derud af, at jeg ikke har tabt de 13 kampe, det er ret opsigtsvækkende.
14: Ja, fordi hvad er det, der gør, at de ikke er, hvis jeg skal være direkte, en rodebutik længere?
22: Jamen, de har fået ansat en ordentlig, hvad hedder det, chef i butikken, Rose hedder han, som har fået skabt et hold, som er der for hinanden, og som altså både består af superstjerner, men også rollespillere, som leverer. Og så er det jo bare nogen, som New Yorkerne kan identificere sig med. Altså Jalen Brunson er jo galionsfigur for det her hold her. En hårdarbejdende lille fyr, som på mange måder blev dømt ude, men som bare er den absolut mest funklende stjerne i NBA lige nu. Og så må man bare sige, så altså, rammer de også bare alt, og det kører for niks.
14: Ja, og det er jo bedst ud af 7. Igen, så de har vundet 2 kampe nu. De kan sådan set vinde det hele, hvis de vinder de næste 4 kampe. Men vi må formode også, at de bliver tætte. de næste kampe, som Nick spiller mod San Antonio, som jo også har et godt hold, tydeligvis også, fordi de er endt der, hvor de er. Blandt andet kan man sige en stor fransk stjerne, og når jeg siger stor, så er vi i bogstaveligste forstand, så er vi i besiddelse her, eller San Antonio er i besiddelse af en stor spiller, 2 meter 24 centimeter høj, Victor Wembanyama. De skal jo besejres. Hvad tror du, det ender med?
22: Ja, det, du har fuldstændig ret. Altså Spurs har jo også været tæt på at vinde begge de her to kampe her til at starte med. Så på den måde, så er de jo på ingen måde ude. Jeg tror dog, Knicks har så meget medvind i sejlene, at de ender med at vinde, om det bliver i 6 eller 7 kampe. Det tør jeg ikke at spore. Men jeg tror, Spurs har et par sejre i sig, men at Knicks de ender med at vinde hele dynen, og så får vi kæmpe, kæmpe gadefest i omkring Manhattan.
14: Det tør du godt spore op, Philip Sellmann. Tak for at gøre os klogere på det her til morgen.
22: Selv tak.
14: Journalist og basketball aficionado på DR Sporten. Næste kamp, det er natten til onsdag dansk tid.
3: Klokken den er 8. Vi skal have en radioavis, men der er meget mere pæt morgen på den anden side. Nu kommer Niels Christian Lang med radioavisen.
7: Iran og Israel angriber igen hinanden direkte. Angrebene startede allerede i aftes, da Iran affyrede missiler mod Israel som svar på Israels angreb mod Hizbollah-mål i Libanon. Og her til morgen har luftalarmerne igen lydt i Israel. Det er første gang siden, der i april blev indgået en våbenhvile, at de to lande angriber hinanden. Ifølge vores mellemøstkorrespondent

0: angreb på Iran selv, men Trump har meget på spil i form af de her forhandlinger, som hans administration arbejder på med Iran. Så det er afgørende herfra, hvordan Trump stiller sig og hvad han siger til Netanyahu.
1: Og Donald Trump har endnu ikke reageret på morgens angreb. Der blev helt stille på Odense Stadion, da Christian Eriksen igen faldt om under en landskamp i aftes. Heldigvis er meldingen, at Christian Eriksen har det godt efter omstændighederne, men blandt publikum og spillere skabte kollapset nok ubehagelige minder om landskampen i 2021, hvor den nyslåede landskampsrekordindehaver fik hjertestop. Derfor var det også rigtigt, at kampen mod Ukraine blev afblæst. Som følge af uheldet, siger Michael Clausen, der var på stadion med sin søn.
2: Min søn, han spurgte mig, med kampen så slut fra, selvom der ikke var mere tilbage, hvor jeg siger, det var det helt rigtige dommeren, han gjorde. Altså selvfølgelig skal den fløjtes af med det samme. Altså du har flere spillere, der går og er i knæ, altså en Joachim Mæhle, som egentlig er den eneste spiller, der ikke står i den her klynge, fordi han slet ikke kan være i det, ikke?
1: Ja, Joachim Mæhle var blandt de spillere, der i 2021 var helt tæt på, da Christian Eriksen faldt om i parken. Efterfølgende fik han så indopereret en pacemaker. Og Peter Kvartrup Geisling, det er sundhedskorrespondent. Hvilken rolle spillede pacemakeren i Eriksens hjerte i går, vurderer du?
3: Ja, for 5 år siden, der fik han den der helt særlige pacemaker, der hedder ICD. Den er noget større rent fysisk, og den registrerer hele tiden, hvordan hjertet har det. Hvis hjertet sådan begynder igen at få noget, der minder om hjertestop, så forsøger den at overtage, når den har prøvet det nogle gange, og det ikke lykkes, så hugger den til med et ordentligt stød. Det gør, at alle hjertemuskelcellerne lige pludselig trækker sig sammen på den rigtige måde igen, og så er det, man ser, at han kommer til bevidsthed igen.
1: Der er jo meldinger om, at han har det godt, gudskelov, men hvad indebærer det?
3: Ja, det indebærer, at han har ikke taget skade af det her. Den ICD-pacemaker, den har fungeret, som den skal. Det er anden gang, man ser det her, og det betyder selvfølgelig, at de læger, han har omkring sig, nu skal i gang med at undersøge ham, de samme undersøgelser som sidst, for at se, om det er de samme svar, man får, om den behandling, han får, det nu er den bedste, man kender.
1: Og lægefagligt, hvordan ser det så ud for Christian Eriksen, hvis han skulle have lyst til at fortsætte fodboldkarrieren, vurderer du?
3: Ja, det bestemmer han egentlig selv. Man kan sige, fysisk set er der sådan set ikke noget, der står i vejen for det. Der er noget, der tyder på, at anstrengelse udløser det her hos ham. Men han har jo heldigvis den der ICD. Anja Andersen, det samme. Ståle Solbakken, det samme. Jeg tror mere, det er den mentale del. Altså, har han lyst til at udsætte sig selv og publikum for det her igen? Det er kun ham, der kan svare på det.
1: Og sådan lød det her fra Peter Kvartrup Geisling. Den nye regering lover gratis tog og busser til unge under 22. Sådan er det bare allerede i Fredericia, også for dem over 22. Og det er de lokale svært tilfredse med.
4: Jeg bruger dem rigtig ofte faktisk. Hver dag i skole og hjem igen. Og også når jeg skal ind til byen eller skal ud og handle.
5: Det er lækkert. Mega nice at kunne komme rundt i hele Fredericia, uden at skulle tænke på, hvad det koster.
6: Her kan vi bare sætte os ind i en bus i Fredericia. Det er luksus, og jeg håber, det spreder sig.
1: Siger her Emil Hørløk, Cecilie Søgaard Christensen og Helle Friis Jensen. Siden bybusserne blev gratis sidste sommer, er 84% flere passagerer steget ombord. Præcis hvornår der kommer gratis bus og tog til alle unge i hele Danmark er endnu uvist. Men ifølge Anne-Line Larsen, der er forperson for Dansk Ungdoms Fællesråd, kan det kun gå for langsomt.
7: Unge vælger ikke selv, hvilken familie de vokser op i, og det er rigtig vigtigt, at det ikke bliver økonomien, der bliver en barriere for, om man kan vælge den uddannelse, som man drømmer om, men også at man bliver afskåret fra at være en del af foreningsfællesskaberne.
1: Ikke helt den sommer, man håber på. I dag står den på overvejet skydevejr med kun lidt sol ind imellem, og i vest også lidt regn ud på dagen. 14-20 grader med en svag til jævn vind fra en sydvestlig retning.
8: Der har været kaos på togskinnerne i weekenden, en køreledning og den historie, vi kender alt for godt. Nu skulle der være sådan nogenlunde styr på det hele igen, men DSB har et problem, når det gælder togvogne, pladsbilletter. Du har måske booket en tur eller købt en billet fra København til Aarhus, og du har forkælet dig selv med en pladsbillet, men når du møder op på perronen, jamen så er den togvogn, du skulle sidde i, den er sløjfet, og din pladsbillet, den er simpelthen bare annulleret, og du må stå op som sild i en tynd. Det sker ret jævnligt, det siger pendlerne, som vi har talt med her til morgen, og de vil gerne vide, hvor ofte sker det her, hvad er egentlig omfanget, og til det så siger DSB, jamen det ved vi faktisk ikke rigtigt, vi anerkender, at det er en problematik, vi godt kender til. Vi taler med DSB om en halv times tid og spørger, hvorfor søren, om man har for det første de her tal, og hvis man ikke har det, hvorfor har man det ikke?
9: Så, ej, det er jeg meget spændt på.
8: Ja, det er DSB i den her time af Pitten.

0: Ja, du har som sagt tændt for P1 Morgen. I studiet står vi stadigvæk, Thomas Tjernsen og Niels Frederik Rikkers. Vi sender frem til klokken 9. Og vi skal kigge lidt på regeringsgrundlaget, fordi man kan jo gå tilbage til lige der, hvor folketingsvalget det blev udskrevet af Mette Frederiksen slut februar. Der sagde hun, at jeg har to ultimative krav. Det ene er, at vi står fast på sikkerhedspolitikken, støtten til Ukraine. Det andet er, at vi skal stå fast på den stramme udlændingepolitik. Men nu er der gået sådan lidt mode i at åbne regeringsgrundlaget og tælle ord. Man kan så sige, at der står udlændinge eller en eller anden form for udlændinge to steder i regeringsgrundlaget. Så er der et enkelt sted, hvor der står noget med social kontrol. Så står der meget kort noget om at etablere udrejse, modtagecentre. Der står til gengæld intet om asyl. Der står intet om statsborgerskab. Og det kan de simpelthen ikke forstå i den borgerlige opposition. De siger, betyder det her, at godt nok står man fast på udlændingepolitikken, men har man alligevel bakket en smule på nogle af de ting, som man faktisk lovede før valget? Ja, det er noget, som vi er så heldige at kunne spørge den nyudnævnte udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov om her om 6-7 minutters tid, hvor han er med. Det glæder vi os til. Vi har masser af spørgsmål, og skal vi ikke bare gå i gang, Thomas?
1: Jo, vi begynder med morgens store historie, den voldsomme nat i Mellemøsten.

0: Ja, konflikten mellem Iran og Israel er igen blusset op med missilangreb. Vi hører nogle lydklip her fra angrebene. De begyndte i aftes dansk tid, da Iran affyrede en bølge af missiler mod Israel. De iranske angreb kommer efter, at Israel tidligere på dagen oplyste, at landet havde ramt mål med tilknytning til Hezbollah i det sydlige Beirut. Det er en nyhed, der fylder på alle de store internationale medier her til morgen.
1: Ja, som også fylder i Det Hvide Hus i Washington. Sent søndag aften dansk tid, der sagde præsident i USA Donald Trump til mediet Axios, at han straks ville ringe til Israels premierminister Benjamin Netanyahu, bede ham om ikke at gengælde angrebet. Men det råd lyttede Israels premierminister Netanyahu altså tydeligvis ikke til. Få timer efter Trumps melding, så valgte Israel at affyre de første ballistiske missiler ind i Iran.
0: Ja, det er altså mellemøstkorrespondent Anna Mus Steffensen befinder sig lige nu i Jerusalem, hvor angrebene også fylder her til morgen.
2: Det er jo en morgen, hvor både for iranerne og for israeler, der er det som at blive sendt tilbage til den 28. februar, da krigen begyndte med luftalarmer i Israel, med de her nyheder om angreb begge retninger, og den her store usikkerhed om, jamen, hvad er det her begyndelsen på? Hvad kommer der til at ske? Ser vi, at våbenhvilen den decideret bryder fuldstændig sammen, eller er der tale om nogle, man kan sige, nogle markeringer eller nogle advarsler.
0: Ja, lød det altså fra Anna Mus Steffensen. Nu kan jeg sige godmorgen til dig, Anne Christine Røn.
3: Godmorgen.
0: Du er adjunkt ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Jeg noterer mig, at flere medier kalder de iranske missilaffyringer mod Israel for det mest alvorlige brud på våbenhvilen, siden den blev indgået mellem USA, Israel og Iran i begyndelsen af april. Den analyse, er du enig i den?
3: Altså, det er det mest alvorlige, der er sket, som truer, kan man sige, en større aftale mellem Iran og USA. Det er rigtigt. Altså, vi har ikke set Iran angribe Israel på den her måde, siden der blev meldt ud, at man var i gang med at forhandle sig frem til en større aftale. Men nu skal vi jo også se, hvordan det udvikler sig. Vi har jo set, at Israel har svaret tilbage, til trods for, at USA har anmodet dem om ikke at gøre det, og vi har set iranske angreb igen. Og hvis vi ender ud i en eskalering af konflikten mellem Israel og Iran lige nu, jamen så sætter det virkelig våbenhvilen mellem Iran og USA overstyr potentielt.
0: Ja, og hvorfor er det, at Israel ikke lytter til Donald Trump, når han sådan skærer det ud i pap over for Netanyahu?
3: Jamen, det kan der være flere forklaringer på, men en forklaring er jo nok, at der i Israel sidder en meget stærk højrefløj, som jo er imod våbenhvileaftaler, ikke bare i Libanon, men også med Iran, og altså mener, at man skal fortsætte med at angribe. Og den yderfløj presser jo selvfølgelig Netanyahu og forsøger at få Israel til at gennemføre nye angreb, for ikke at, som man nok vil se, det bukke under for amerikansk pres. Så det er i hvert fald en del af forklaringen på, hvorfor vi stadigvæk ser israelske angreb, trods USA's anmodninger om, at de her angreb skal stoppe.
0: Men kan vi overhovedet stadig tale om en våbenhvile?
3: Nok ikke de facto, men vi skal også tænke på, at de våbenhviler, vi har set, både i Libanon, men også i den brede region, har jo været lag på lag aftaler. Altså i Libanon er der for eksempel blevet indgået tre forskellige våbenhviler de sidste lige godt halvandet år, og det har jo ikke formået at sætte en stopper for kampen. Så våbenhviler lige nu i Mellemøsten er mest noget, som står skrevet på papiret, men ikke noget, som bliver overholdt de facto.
0: Ja, og den iranske revolutionsgarde varsler angreb hele ugen. Hvad er det for nogle scenarier, som du forestiller dig, vi kommer til at være vidne til?
3: Jamen, worst case scenariet er jo et scenarie, som minder om det, vi så i juni sidste år, hvor der jo var gentagende udvekslinger og angreb mellem Israel og Iran, og hvor USA også blev tvunget til at gå ind. Man kan sige, at lige nu der står Mellemøsten jo i en situation, hvor Hormuzstrædet har været lukket i store perioder, hvilket har truet også den globale olieeksport. Så hele verden er langt mere presset af det, der foregår i Mellemøsten nu, end de var for et år siden. Og derfor så kan det jo også potentielt få endnu større globale konsekvenser, hvis der opstår en længerevarende udveksling af angreb mellem Israel, Iran og potentielt også USA.
0: Anne-Christine Røn, tak for analysen.
3: Selv tak.
0: Adjunkt ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet, og vi holder selvfølgelig nøje øje med udviklingen her til morgen. Skulle der lande noget, så fortæller vi selvfølgelig om det med det samme. Klokken den er 12 minutter over 8.
1: Og nu kan vi sige godmorgen til dig, Morten Bødskov.
4: Ja, godmorgen.
1: Du er socialdemokrat, og så er du også ny udlændinge- og integrationsminister, og tillykke med posten.
4: Tak skal du have.
1: Det er jo første gang, vi har dig med her i PET Morgen, siden du har fået den, den fik du sidste uge. Var det den, du havde håbet på?
4: Det er sådan, at når man gerne vil tage et ansvar, så er det jo statsministeren, der ringer til en. Jeg har jo altid interesseret mig for udlændingepolitik. Jeg har faktisk siddet på posten for en del år siden tidligere. Så det er bestemt ikke noget, der skræmmer mig. Jeg glæder mig til arbejdet.
1: Det er godt. Og ved du hvad, arbejdet det medfølger jo, det gør jo en masse ministerresortområder. Men måske især den, du har fået nu, også kritik en gang imellem. Det har der også været lidt af her, både i weekenden og også her til morgen. Lad os bare gå ned i det, fordi Morten Bødskov sidste år så nedsatte SVM-regeringen, altså dermed også Socialdemokratiet, en arbejdsgruppe, som skal kigge på, om der kan laves en model for, om udlændinge, som ønsker at blive danske statsborgere, de kan i den proces blive undersøgt for deres værdigrundlag. Og ja. Så talte du med Ritzau i weekenden, så sagde du, den her arbejdsgruppe her, jamen, den forventes at være færdig med arbejdet senest ved udgangen af året. Og så er de blevet lidt bekymrede hos oppositionen, Konservativ Liberal Alliance. De er en lille smule bekymrede for, om arbejdet, som den her gruppe sidder med, og måske i sidste ende noget ny lovgivning, det er på vej ud med badevandet. Vi skal lige hurtigt høre fra Liberal Alliances indfødsretsordfører Mads Strange, vi talte med ham her til morgen.
5: Det er jo værd at bemærke, at da udlændingeministeren han tiltrådte som minister i sidste uge, der ville han ikke oprindeligt svare på, om den her arbejdsgruppe faktisk kunne fortsætte arbejdet. Altså der gik flere dage, hvor han ikke kunne svare på, om arbejdsgruppen skulle nedlægges, eller om de rent faktisk kunne komme frem til nogle konklusioner, som de politiske beslutningstagere kunne bruge til noget. Og så valgte han så efterfølgende med nogle dages tovtrækkeri at sige, jo, de må godt få lov til at færdiggøre deres arbejde. Og det venter vi på i Liberal Alliance. Vi går konstruktivt til forhandlingerne og vil gerne være med til at lande en ny aftale. Men det er jo klart, at når vi har en retstilstand lige nu, hvor vi i praksis ikke ved, om vi giver statsborgerskaber til folk, der vil indføre sharia-lovgivning i Danmark, så er der et eller andet helt galt på området.
1: Ja, og Morten Bødskov, det er jo ikke nogen hemmelighed. Jeres støtteparti Enhedslisten, de mener, at gruppens arbejde det skal lægges i graven, og der står heller ikke rigtig noget om den regeringsgrundlag. Kan du garantere, at der kommer sådan en rapport?
4: Ja, det kan jeg. Arbejdet det fortsætter. Arbejdsgruppen den forventes jo at jo altså komme med en rapport omkring nytår. Så det er der ingen grund til at være bekymret for. Det, der er det vigtige her, det er, at vi skal jo ikke i Danmark give statsborgerskab til ekstreme typer, som altså går ind for sharia, stening af kvinder og homoseksuelle. Altså, vi skal give statsborgerskab til personer, som deler vores værdier, som er loyale over for Danmark. Og det, der har været spørgsmålet her, det har været, om der kunne findes en model, som kunne være med til at sikre det. Og den arbejdsgruppe, den arbejder nu. Jeg glæder mig til at se resultatet af det arbejde.
1: Ja, det kan jeg godt forstå. Det tror jeg også, de gør i Liberal Alliance og Konservative. De er jo helt enige med dig. De vil ikke have, at der er nogen ekstreme typer, som altså får et rødbedefarvet dansk pas. Derfor har de også forladt indfødsretsaftalen fra 2021. De har en oprigtig bekymring. Du siger, og det er jo rigtigt, der sidder en gruppe og arbejder på det og kigger på, om der kan laves en model. Hvis jeg bare spørger dig, Morten Bødskov, synes du, det er en god idé at lave en screeningsmodel for potentielle kommende danske statsborgere?
4: Altså, hvis det kan lade sig gøre, så vil jeg meget gerne være med til at se på det. Men min holdning er sådan set meget, meget klar. Den er, som sagt, at statsborgerskab skal kun være til dem, der er loyal over for Danmark. Og går man ind for de der synspunkter om sharia og stening af kvinder og jagt og stening af homoseksuelle, ja, så mener jeg bestemt ikke, man skal belønnes med statsborgerskab. Nej. Men det er klart, nu har vi nedsat en arbejdsgruppe for at finde ud af præcis det, som der har været opbakning til. Altså, om man kan indføre en den her screeningsmodel, som man kan garantere sig mod antidemokratiske holdninger. Kan det lade sig gøre? Ja, så må vi jo se på det.
1: Så du kan ikke, du siger det med, at du vil gerne være med til at se på det. Spørgsmålet om det kan lade sig gøre. Kan du garantere, at der kommer en screeningsmodel for, at vi undgår at få de typer, som du ikke vil have for dansk statsborgerskab, ekstreme typer, som ikke deler demokratiske frihedsideer?
4: Synspunkterne er jeg helt enig i, men det er jo derfor, vi har bedt den her ekspertgruppe om at se, om det overhovedet kan lade sig gøre. Hvis det ikke kan lade sig gøre, så går jeg ud fra, at der er bred opbakning i Folketinget til at se på, hvordan det så kan lade sig gøre.
1: Så du er ikke sikker på, at det kan lade sig gøre?
4: Det er jo derfor, vi har nedsat en ekspertgruppe, som skal se på lige nøjagtigt det der spørgsmål.
1: Okay. Når jeg borer lidt i det her emne, Morten Bødskov, fordi du siger, at de ser på, om det kan lade sig gøre, det er ikke hvordan, men om det kan lade sig gøre, det er også der, hvor du står lige nu, så er det jo fordi Socialdemokratiet lige nu, I får jo, jeg kan næsten godt tillade mig at sige, massiv kritik fra oppositionen, som beskylder jer for at slække en smule på udlændingepolitikken. Jeg kan jo bare tage Mona Juul, Konservatives formand. Hun skrev så sent som i sidste uge på X, I har taget et skridt til venstre på udlændingepolitikken. Det første, du sagde, da du blev ny minister, det var, at I står fast på den stramme udlændingepolitik. Det står også i regeringsgrundlaget, godt nok kun to steder. Til gengæld står der jo ikke rigtig noget om statsborgerskab, der står heller ikke rigtig noget om asyl. Har I taget skridt til venstre, Morten Bødskov?
4: Nej, det har vi bestemt ikke. Og det har vi ikke, fordi at den udlændingepolitik, regeringen fører, den står på mere end 100 stramninger siden 2019, hvor Socialdemokratiet har siddet ved roret for Danmark. Mere end 100 stramninger. Det er den strammeste udlændingelovgivning nogensinde, som den her regering står på. Der er ikke taget noget skridt til venstre. Der er ikke foretaget nogen som helst lempelser. Tværtimod, så er der jo i regeringsgrundlaget skitseret en række stramninger. Eksempelvis en stor omfattende udvisningsreform, således at flere kriminelle udlændinge i fremtiden kan udvises. Og så arbejder vi jo derudover stenhårdt, som man måske også så her i slutningen af sidste uge, på at få etableret et udrejsecenter uden for EU, så vi kan sende afviste asylansøgere eksempelvis til andre lande uden for EU. Så det er, der er ingen grund til at have nogen som helst bekymring for. Tværtimod, så står vi på den strammeste udlændingelovgivning nogensinde.
0: Når der er nogen, der undrer sig, så er det jo også, Morten, fordi hvis man fulgte jer under valgkampen, så gør I et stort nummer ud og offentliggør jeres udlændingeudspil. Vi vil ikke dem, der ikke vil Danmark, hed det. Der var 18 punkter. Nu kan jeg læse et par af dem op. Strammere kontrol med kriminelle udlændinge uden lovligt ophold, indfører nu ny model for udvisningssager, nye statsborgere skal dele demokratiske værdier, personer skal tildeles karantæne fra sundhedsvæsenet ved vold mod ansatte, Danmark skal ikke forblive et etnisk klassesamfund, indfører sprogkrav til udlændinge. Der får man jo følelsen af, at I vil gå rigtig langt. Når man så læser regeringsgrundlaget, som også oppositionen har gjort, så tænker de jo med rette, hvor er alt det her henne, alle de her idéer?
4: Der er faktisk en hel del af det, du læste op der, som står i regeringsgrundlaget. Og derfor er jeg sådan set meget godt tilfreds med, at når man ser på det udlændingeudspil, som Socialdemokratiet kom med i valgkampen, så er der en hel del af det, som figurerer i regeringsgrundlaget. Og derfor så er der ingen som helst grund til bekymring.
1: Men altså for eksempel punkt 10, nye statsborgere skal dele demokratiske værdier. Hvor står det i regeringsgrundlaget?
4: Det er jo noget af det, som vi sidder og ser på, eksempelvis når vi taler om indfødsret. Ja. Det er lige det, vi lige har diskuteret.
1: Men det står der jo ikke.
4: Nu siger jeg til dig, det er jo lige det, vi har diskuteret. Ja. Okay. Vi sidder og kigger på, hvordan vi kan tilrettelægge en ny indfødsretsaftale, hvor det jo blandt andet handler om, at vi skal undgå, at der kommer folk til landet, som ikke deler vores grundlæggende værdier.
1: Så er der den, der hedder, Danmark skal ikke blive et etnisk klassesamfund. Hvor står den i regeringsgrundlaget?
4: Der er flere ting af det, der står i det her udlændingeudspil, som Socialdemokratiet har præsenteret, som er med i regeringsgrundlaget. Det er så selvfølgelig også fair nok for jer at fremhæve det, at der er ting, der ikke står helt klart og ikke er med. Sådan er det, når man laver regering med. Jeg er glad for, at den her regerings udlændingepolitik, den står på mere end 100 stramninger siden 2019, og at vi også har fået en del yderligere ting med, også fra det udlændingeudspil, som Socialdemokratiet kom med i regeringen. I valgkampen, undskyld.
0: Men du kunne vel også sige, altså, Morten, at I fik ikke den regering, I kunne have drømt om. I sidder med nogle partier, som ikke vil helt det samme som jer. Vi kommer ikke til at gennemføre lige så mange stramninger, som vi kunne drømme om. Sådan er det i demokrati. Og det skal, og på den måde så har oppositionen jo ret, når de siger, jamen I er ikke lige så stram, som I har været.
4: Nej, der er ikke en opposition, der har ret her. Den her udlændingepolitik, den ligger ikke bare fast. Der er skitseret yderligere stramninger i vores regeringsgrundlag. Og det er det, vi arbejder ud fra. Den udlændingepolitik, som regeringen kommer til at udforme, og som vi kommer til at lave, det er en udlændingepolitik, vi kommer til at lave med Folketingets partier. Så derfor så kommer der jo til at være rigeligt med dialog og masser med dialog, af dialog med folketingspartier om, hvor udlændingepolitikken skal bevæge sig hen.
1: Og Morten Bødskov, bare til sidst, hvad nu hvis der også sidder ikke bare en opposition, men også nogle vælgere, nogle socialdemokratiske vælgere, som har lyttet til jeres ord i valgkampen, måske været især glad for jeres udlændingeudspil, stemt på jer på grund af løfter om yderligere tiltag på den stramme udlændingepolitik, som du siger, ligger fast. De kan jo se et regeringsgrundlag, som du siger, den indeholder flere af de ting, vi læste op. De kan være svært at se, hvis man går ned i de specifikke formuleringer. De kan måske heller ikke helt få et klart svar fra dig på, om du vil garantere en screeningsproces af potentielt kommende statsborgere. Hvad skal de tænke?
4: De skal tænke, at Socialdemokratiet for tredje gang er i spidsen for Danmark, og det arbejde, som vi har lavet hidtil, hvor vi har skabt den strammeste udlændingelovgivning nogensinde i Danmark. Det arbejde, det står vi fast på. Så præsenterer vi den mest ambitiøse udvisningsreform, Danmark nogensinde har set, således vi eksempelvis kan udvise flere kriminelle udlændinge af Danmark.
1: Det kan også være, at nogle af dem tænker, at måske skulle have stemt på Liberal Alliance eller Dansk Folkeparti.
4: Det er jo deres eget valg. Det, der er min opgave, det er at sørge for, at vi står vagt om Danmark og dem, der kommer hertil. Det er folk, som deler de grundlæggende værdier, som vi har. Og det er afsæt for det. Det er den strammeste udlændingelovgivning nogensinde. Og en hel række krav, som skal forbedre det. Udvisningsreform, indsats mod social kontrol, indsats mod genopdragelsesrejser, bare for at nævne nogle af de ting, vi kommer til at tage fat på.
1: Morten Bødskov, knæk og bræk med arbejdet.
4: Tak skal du have.
1: Og tak for at stille op her til morgen. Altså socialdemokrater og nyudnævnte udlændinge og integrationsminister. Dermed kom vi igennem det, og klokken er blevet 24 minutter over 8.
0: Der blev pludselig helt stille på Odense Stadion, da Ukraine og Danmark i går spillede venskabskamp. I anden halvleg, der faldt landsholdsspilleren Christian Eriksen om med hvad der ligner et hjerteanfald. Og han lå på banen, mens spillere fra både det danske og ukrainske hold slog ring omkring ham. Et billede, som jo for mange sender tankerne tilbage til EM i 2021, hvor Eriksen faldt om med hjertestop i kamp mod Finland. Henrik Lindegaard, godmorgen.
6: Godmorgen.
0: Du er kommentator på DR Sporten. Du sad og så kampen derhjemme på sofaen i går. Altså, hvad gik der gennem dig, da du så de her billeder?
6: Jeg tror da, alle i Danmark, der holder af fodboldlandsholdet og følger dem og synes, det er spændende at se landskampe, fik samme følelse som mig, at noget, som man kan huske fra 2021, pludselig kom tilbage, og jeg må sige, at den første tanke, tror jeg ikke var anderledes end mange andre fodboldfans, nemlig ikke igen. Altså, jeg tror, det var den første tanke, ikke igen, men det skete jo igen.
0: Ja, og heldigvis bor du i Odense, og derfor så skyndte du dig også ud til stadion, hvor du var vores øjne og ører. Her talte du blandt andet med Michael Clausen, som var en af dem, der var til stede på stadion for at se kampen med sin søn. Vi skal lige høre et klip med ham.
7: Matteo spurgte også flere gange, at der var folk, der sad og græd omkring os, om hvorfor de var så kede af det, og så måtte vi jo ligesom have en snak om det. Så jo, altså, det var jo forfærdeligt første gang, det er lige så forfærdeligt nu. Men da vi ligesom, det er som om, der er en tilskuer, der oplever før os andre, at han rejser sig op og bliver hjulpet på benene. Og da han ligesom råber ja, så har du 15.000, der rejser sig og ligesom hylder, som var der scoret mål.
6: Ja, den melding, der så også kommer rigtig hurtigt op på skærmene med, at han efter omstændighederne har det godt. Hvor meget betyder det for jer, at få den melding?
7: Jamen, helt vildt. Altså, du sidder lidt som far i den her situation specielt og tænker, det her det bliver en samtale, vi skal have på vej hjem, og er det noget, der ligesom skræmmer, så vi ikke kan komme ind til sådan noget her igen? Eller, så det er ligesom, skuldrene sænker sig, og så er der jo bare, altså du går fra egentlig at være panik næsten tårer til, at så er der næsten glædestårer, altså så det... Ja, det var en rutsjebanetur for de fleste derinde, tænker jeg.
0: Ja, en rutsjebanetur. En voldsom oplevelse, fortæller han. Hvordan var stemningen, Henrik, blandt dem, du talte med i går?
6: Jamen, jeg synes faktisk, at han giver meget godt udtryk for det her, fordi altså, man kan sige, en normal stemning efter en landskamp, sådan en sommeraften og så videre, vil jo være højlydt og sådan festlig. Det var den ikke. Altså, det, jeg oplevede uden for stadion og på stadion, det var fans, som lige præcis som Michael Clausen her siger, gik fra stadion, hvor de talte sammen, tog en samtale om, hvad der var sket, og så forlod de stadion relativt stille og i god ro. ro og orden. Det var ikke det her chok, som det var i 2021, og det var det ikke, fordi der kom hurtige meldinger om, at Christian Eriksen havde det efter omstændighederne godt, og fordi de også kunne se, at han selv kunne forlade banen. Så på den måde var det anderledes end det, der skete for 5 år siden. Og det gjorde så også, at de fans, som jeg mødte og oplevede, de forlod ikke stadion i chok, men alligevel så forlod de stadion i sådan en vis grad af, at det var slet ikke det her, der skulle være sket i aften. Så der var meget stille omkring stadion i Odense efter kampen i går.
0: Mm. Og det var nogle lange sekunder, hvor man ventede på den her melding, den her lettelsens suk, at man fik at vide, når det stod på storskærmene. Nu er han efter omstændighederne okay, han har rejst sig op.
6: Det var meget lange sekunder, og de her déjà vu fra for 5 år siden kom jo igen, og det er jo helt forfærdeligt, at man har næsten fået en arbejdsmåde med det her, så det var jo noget, vi havde set før. Men selvfølgelig var det lange sekunder med den historik, som Christian Eriksen har, tilsat også det, at det lige præcis sker i Odense. Man skal jo huske, at Christian Eriksen er fynbo, havde sin ungdomskarriere i OB, og er meget tæt knyttet til Fyn og Odense, og det vil sige, at det er jo nok sådan historisk set byens og øens stolteste fodboldsøn, som så på hjemmebane kommer ud for sådan noget som det her. Og det var klart, der var jo selvfølgelig en stor del af fynske tilskuere til kampen, og de var selvfølgelig måske ekstra berørt, netop fordi Christian Eriksen har en særlig plads hos folk her på egnen.
0: Mm. Vi talte tidligere på morgenen med DR's sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling. Han sagde, at det faktisk er forsvarligt ud fra sådan et sundhedsmæssigt synspunkt, at Eriksen fortsætter karrieren, men at det også er en afvejning, han selvfølgelig selv skal lave. Vi kan lige høre, hvad han sagde.
8: Et er, at ICD'en den reagerer, sætter skub i hjertet igen, ovenkøbet, så han kan gå fra banen. Noget andet er jo hele den der mentale del, der er omkring, er det her noget, man har lyst til at udsætte sig selv eller publikum for. Det er sådan noget, Christian Eriksen selv skal til at finde ud af nu.
1: Men rent lægeligt, hvis jeg spurgte dig, vil det være forsvarligt?
8: Det vil det.
0: Ja, Henrik, det er forsvarligt at spille videre, men hvad er egentlig hans jobsituation? Hvad er udsigterne hos Christian Eriksen på baggrund af sådan en hændelse som i går?
6: Ja, så sidste gang det skete, var der jo en længere pause. Han skulle have indopereret den her enhed, og han skulle også ligesom overveje tingene, inden han så valgte at komme tilbage. Og det er jo klart, der kommer til at ske nogle overvejelser igen, som er helt personlige for Christian Eriksen, og som vi ikke har nogen idé om. Man kan sige, at han er i en klubmæssig situation, hvor han er i den tyske klub Wolfsburg, som er rykket ned i anden Bundesliga, og der har været spekulationer i den sidste par uger om klubskifter. Alt det der, det er fremtidsmusik. Vi spurgte også DBU's fodbolddirektør Peter Møller i aftes, om Christian Eriksen kom tilbage på landsholdet, og det kunne han selvfølgelig heller ikke svare på, selvom vi spurgte om det. Så det er alt for tidligt at spekulere over det her, men det er da klart, det er selvfølgelig noget, som alle fodboldfans tænker på. Er det forsvarligt at fortsætte? Det er så op til Christian Eriksen selv i fuld samråd med de læger, som jo har fulgt ham, ikke bare omkring, hvad der skete for 5 år siden, men også siden, og jeg føler mig overbevist om, for lige at runde den af, at der ikke kommer til at blive taget nogle beslutninger, som ikke er lægeligt forsvarlige, og der er heller ikke nogen, det vil jeg godt lige understrege i situationen her, der kommer til at lægge voldsom pres på Christian Eriksen for at fortsætte. Det er 100% hans egen beslutning.
0: Ja, men, altså, og det er jo sådan lidt mere sådan et hårdt spørgsmål, er der nogen klubber, der vil have ham på baggrund, altså to af de her hændelser nu?
6: Det kan selvfølgelig godt blive vanskeligt. Altså det er der ikke nogen tvivl om, at det er selvfølgelig en væsentlig del af det. Den side af sagen omkring hans fortsatte karriere, må jeg sige, fylder ikke særlig meget hos mig lige nu. Det kommer den nok til gennem mit journalistiske virke. Men lige nu, så det, der fylder, det er, at der skete det her, og nu skal der styr på, hvad det var, der skete. Og jeg håber, at han kan blive, og forhåbentlig kan blive frisk igen. Det er sådan det, der fylder lige nu. Men det er klart, på et tidspunkt kommer der også fodboldmæssige spørgsmål, som Christian Eriksen må tage stilling til.
0: Henrik, tak for at være med her til morgen.
6: Selv tak.
0: God dag, Henrik Lindiger, kommentator på DR Sporten. Og ja, klokken den er passeret 8:30.
1: Ja, vi har fået besøg i studiet af Niels Christian Lang. Han er klar til at give morgens sidste nyhedsoverblik.
9: Iran og Israel angriber igen hinanden. Angrebene startede allerede i aftes, da Iran affyrede missiler mod Israel som svar på Israels angreb mod Hezbollah-mål i Libanon. Det er første gang, siden der i april blev indgået en våbenhvile, at de to lande angriber hinanden. Ifølge vores mellemøstkorrespondent Nanna Mus Steffensen er det dog endnu for tidligt at sige, om det her er starten på en længerevarende optrapning.
10: Israel kan godt gennemføre angreb på Iran selv, men Trump har meget på spil i form af de her forhandlinger, som hans administration arbejder på med Iran. Så det er afgørende herfra, hvordan Trump stiller sig og hvad han siger til Netanyahu.
9: Og Donald Trump har endnu ikke reageret på morgens angreb. Landsholdsspilleren Christian Eriksen faldt igen i aftes om under en landskamp. Det skete midt i anden halvleg i kampen mod Ukraine, der blev spillet i Odense. Efter behandlingen gik Christian Eriksen selv fra banen, men kampen blev afblæst, og det var den helt rigtige beslutning, siger Michael Clausen, der var på stadion med sin søn.
7: Min søn han spurgte mig, med kampen så slut fra, selvom der ikke var mere tilbage, og jeg siger, det var det helt rigtige dommeren, han gjorde. Altså selvfølgelig skal den fløjtes af med det samme. Altså du har flere spillere, der går og er i knæ.
9: Det er sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling vurderer, at pacemakeren gjorde, hvad den skulle, og at Christian Eriksen godt vil kunne fortsætte fodboldkarrieren, hvis han vil.
8: Fysisk set er der sådan set ikke noget, der står i vejen for det. Jeg tror mere, det er den mentale del. Altså har han lyst til at udsætte sig selv og publikum for det her igen? Det er kun ham, der kan svare på det.
9: Den nye regering lover gratis tog og busser til unge under 22. Og hvis den vil vide, hvordan sådan noget så vil fungere i praksis, så kan den bare kigge til Fredericia. Her har der været gratis. Har det været gratis for alle at stige på busserne siden sidste sommer?
11: Jeg bruger dem rigtig ofte faktisk. Hver dag i skole.
12: Mega nice at kunne komme rundt i hele Fredericia, uden at skulle tænke på, hvad det koster.
13: Det er luksus, og jeg håber, det spreder sig.
9: Siger Emil Hørløk, Cecilie Søgaard Christensen og Helle Friis Jensen. Fredericia Kommune bruger knap 9 millioner kroner om året på de gratis busser. Regeringen vil afsætte 2 milliarder kroner til at gøre transporten gratis for alle unge. Lidt sol, flere skyer og i vest også noget regn ud på dagen. 14-20 grader og svag til jævn vind fra en sydvestlig retning.
1: Thomas, jeg ved godt, du har lidt travlt med familielivet en gang imellem. Sådan er det jo. Men jeg håber da også, du en gang imellem måske har tid til at tage biografen.
0: Det bliver faktisk til meget, meget lidt biografkiggeri, vil jeg sige.
1: Nej, men hvis det så endelig skulle være, så prøv at forestille dig, at du har købt en billet. Du måske har købt nogle popcorn og sodavand og slik.
0: Det lyder dejligt.
1: Det er jeg nok selv på at gøre. Du møder op og er klar til at vise den, så siger de, jamen det er altså meget godt, din billet er der. Sagen er bare, vi har flyttet filmen til en lidt mindre sal.
0: Mm.
1: Så du har ikke din plads længere. Til gengæld kan du få lov at se filmen. Du skal bare stå op.
0: Ja, det vil jeg selvfølgelig være utilfreds
1: i de to timer, det så varer. Når jeg bruger det billede, den lille lignelse, kunne man næsten kalde det, så er det fordi, den passer lidt ind i det, vi skal tale om nu.
0: Ja, ja, præcis. Altså, vi skal tale om DSB, som der har selvfølgelig været altid togkasse i weekenden. Det skulle der være styr på nu. Men en problemstilling, som er lidt mere sådan generelt, det er, at mange oplever det her med at købe en pladsbillet, og så er togvognen sløjfet, så man kan risikere at skulle stå op hele turen. Tidligere på morgen, der talte vi med Christian Skipper. Han er pendlerformand for dem, der pendler mellem Odense og København, og han havde det her at sige til det.
14: Bliver der aflyst en vogn, og vi står som sild i en tønde, og nogen kan ikke komme til at sidde ned, og du har folk stående helt op i nakken på dig selv, så kan du hverken arbejde eller slappe af. Og det, når vi bruger så mange timer i toget, så tærer det på kræfterne.
0: Ja, det tærer på kræfterne, kunne han fortælle os. Tony Bispesgaard, godmorgen.
15: Godmorgen til jer.
0: Du er informationschef hos DSB. I bekræfter over for os i DR, at det er en problematik, som I er bekendt med, det her med sløjfede togvogne, men I ikke selv kender til omfanget. Er det rigtigt? Har I ikke tallet på, hvor ofte det her sker?
15: Jo, det har vi bestemt det tal, og jeg ved faktisk ikke, hvor den misforståelse den opstår henne. Men det er rent faktisk sådan, så DSB jo løbende skal rapportere til Transportministeriet, som vi har en kontrakt med, omkring hvor mange der kan få en sædeplads. Og i den kontrakt, som vi har, og de tal vi også offentliggør hver eneste måned, jamen der står, at i myldretiden eksempelvis, der skal 90% af vores passagerer have mulighed for en sædeplads, og 95% uden for myldretiden. Så jo, det er tal, der er helt åbne, og som vi løbende rapporterer på.
0: Hvor ofte sker det så? Altså, hvor tit sløjfer I vogne, så folk må stå op, i stedet for at sidde ned på den plads, som de har bestilt?
15: Jamen, jeg tror, i modsætning til punktlighed, som jo også er sådan et tal, vi meget ofte opgiver i forhold til, hvordan det kører, og der har vi for nylig været ude at sige, at det er udfordret i år, blandt andet jo i høj grad, fordi jernbanen er en stor byggeplads, og der foregår så mange forskellige ting, og i øjeblikket, der er det altså på sit højeste. Vi så det også i går, hvor der var et sporarbejde i det ene spor, og så røg der kørelinjen ned i den anden, som spadede fuldstændig for alt togtrafik. Når det så er sagt, så er det jo sådan, så vi hele tiden er nødt til at ændre på vores køreplaner, så de passer til det, og det er en stor øvelse. Og derfor har vi også en tæt dialog blandt andet med pendlerrepræsentanterne i forhold til at sikre, at togene har den rette størrelse. Mm. Men indimellem, så går det altså galt.
0: Og spørgsmålet var, hvor ofte sker det?
15: Jamen, det sker jo så ofte, så man kan sige, jeg sagde, at punktetal, det kan vi meget præcis opgive, men når vi gør det i forhold til pladsmangel, så gør vi det på det enkelte tog. Så det enkelte tog, der kan vi gå ned og se præcis, hvor tit det sker. Det seneste tal, jeg har i forhold til, hvor mange passagerer, der så skal stå op i modsætning til at sidde ned, og vi så jo allerhelst, at alle har mulighed for en siddeplads, som pendlerrepræsentanten også tidligere har sagt, så er der jo også nogen, der bruger toget som en arbejdsplads. Mm. Der er også nogen, der gerne vil sidde ned og slappe af osv. Det anerkender vi fuldt ud. Så det krav, der er omkring, at 90% af kunderne skal kunne sidde ned, jamen det seneste tal, jeg har set, det var, at det gjorde de i 97% af tilfældene. Så vi ligger pænt over kontraktkravet. Det kan sagtens have nogle nuancer.
0: Ligger I på 97%? Altså, folk, altså dem, der har bestilt en pladsbillet, i 97% af tilfældene, så får de faktisk deres plads. Så det er 3%, vi taler om?
15: Ja, det er det seneste tal, jeg har set, men det er også et tal, der går et par måneder tilbage. Jeg har ikke det nyeste tal, men der er nuancer i det her, og det betyder, at for den enkelte kunde, der er det ikke så vigtigt, hvad det overordnede tal er. Der har det mere noget at gøre med, hvordan ser det så ud for min afgang. Og der er afgangen i morgenmyldretiden, hvor der er rigtig meget pres på. Men gør vi det samlet op, jamen så får kunderne altså det antal sidepladser, som i hvert fald kontraktligt er forpligtet til. Men det er vigtigt at sige, at for os er det jo ikke et spørgsmål om kontrakt alene. Det er i høj grad også et spørgsmål om, at toget kan anvendes til også at arbejde og andre ting, som før nævnt.
0: Men det er jo bare sjovt, fordi vi taler med pendlerformanden på Odense-strækningen til Københavns Hovedbanegård. Han siger, at det her, det oplever vi altså nærmest hver dag. Og så siger du til os her til morgen, at i 97% af tilfældene, så får folk den plads, som de har købt. Der er jo en kæmpe forskel på de to udsagn.
15: Jamen, der er ikke nogen, der behøver nødvendigvis ikke at være nogen stor forskel på det, fordi når vi opgør det samlet set, så er det jo alle tog, vi indregner. Mm. Strækningen mellem Odense og København er jo en enormt populær strækning. Det er også derfor, vi har slået salgsrekord måned efter måned på tværs af landet, netop fordi, at vi blandt andet har fået nogle rigtig gode produkter på strækningen mellem København og Odense, altså mm-hmm. så der er tog, der kører non-stop, og uden, altså så man kan komme hurtigt frem mellem to af landets største byer.
16: Tony Bispeskov, det tal, du har med her til morgen, 97%, hvilken periode dækker det over?
15: Jamen det her tal, det er det seneste, der står på vores hjemmeside. Vi kommer til løbende at afrapportere på det, og ja. Det gør vi jo så også.
16: Men det er, det seneste, er det en måned? Er det flere måneder? Hvad dækker det over?
15: Det er en måned. Men selvom
16: for hele Danmark.
15: Det er vigtigt for mig at sige, ja, for alle vores tog i myldretiden, det er vigtigt for mig at sige, at et er tal, noget andet er de konkrete kundeoplevelser, og det er jo også derfor, jeg har en tæt dialog med pendlerne om det, fordi der er helt klart afgange, hvor der er for mange mennesker, der står op. Der er også tilfælde, at vi i sidste øjeblik er nødt til at tage en vogn fra, hvis der er en fejl på eksempelvis. Og hvis der mangler en ud af tre vogne, jamen så er det klart, så vil det i langt de fleste tilfælde i midlertiden betyde, at rigtig mange kunder kommer til at stå op, og det er selvfølgelig ikke meningen.
0: Tony Bispeskov, tak for at være med her til morgen.
15: Velbekomme.
0: Altså informationschef hos DSB, og klokken den er blevet 20 minutter i 9.
16: Vi skal tilbage til den historie, som har fyldt meget i vores flade. Selvfølgelig her til morgen. Det hele det startede i går aftes sent, hvor altså Iran valgte at angribe Israel. Der var eksplosioner i det nordlige Israel. Og så senere på natten klokken 3:30 i natdanstid, der meldte iranske medier så om eksplosioner den anden vej i Teheran, Isfahan, Tabriz og Karaj. Og det er en historie, som udvikler sig løbende her til morgen. Jeg kan lige læse her, jeg står med de seneste nyhedstelegrammer, at Houthi-bevægelsen i Yemen nu også bekræfter, at den har udført angreb mod Israel. Det oplyser Houthierne via tv-kanalen As Masida. Det er jo langt fra første gang, at Houthi-bevægelsen også truer sejladsen gennem det røde hav og Bab el-Mandeb-strædet. Og vi talte jo også tidligere i går tidligere her på morgen om Trumps indblanding i det. Han har talt med Netanyahu i går aftes.
0: Han har udtalt til mediet Axios, at han vil ringe til Netanyahu og bede ham om ikke at gengælde angrebene, og han sagde, jeg ringer til Bibi lige nu og her og siger, at han ikke skal gengælde. De har begge to haft deres sjov. Israel har haft sit angreb, og Iran har haft sit angreb. Vi har ikke brug for endnu et. Men altså, sådan gik det jo ikke, og i går aftes og hele natten, så har han jo altså stået på øget spændinger.
16: Ja, nu kan vi så sige godmorgen til dig, Rasmus Brun Pedersen.
17: Ja, godmorgen.
16: Rasmus, du er lektor på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet, også Ph.D. i international politik. Som sagt, som Thomas sagde, der er jo noget, der tyder på, at Netanyahu har været temmelig ligeglad med, hvad Trump ellers har sagt i telefonen. Hvorfor lytter Netanyahu ikke til Trump?
17: Jamen, sådan helt grundlæggende kan man sige, så har Israel været modstander af at bringe det her Libanon-spørgsmål og det, der sådan foregår i Israels nærområde, ind i sådan den her generelle fredsaftale, simpelthen fordi, at Israel gerne vil have kontrol over sin egen sikkerhed og vil ikke sådan pansætte i sådan en bredere aftale. Så der har været sådan lidt en kamp, kan man sige, mellem USA og Israel på de her spørgsmål, fordi Iran har insisteret på Libanons spørgsmål, som skulle med i den store aftale, og det har Israel ligesom sin leder, man ikke er interesseret i. Så man kan sige, noget af det, som der også foregår, kan man sige, mellem Netanyahu og Trump i øjeblikket, det er lidt den her armlægning om, hvem der bestemmer, og hvem der også har, kan man sige, retten til om Israel har ret til at forsvare sig, hvis man bliver angrebet. Og den har Netanyahu i hvert fald i første omgang vundet, kan man sige, ved at simpelthen klart at sige til Trump, eller signalere til Trump, at det skal han sådan set ikke blande sig i.
16: Ja, hvad har gjort en forskel i den armlægning?
17: Jamen altså, jeg tror, hvis man skal forstå det israelske perspektiv, så er det her med national sikkerhed, det er simpelthen så afgørende, at det kan man ikke overlade, så at sige, til andre. Altså, der vil man have maksimal selvbestemmelse. Og der tror jeg, israelerne føler, at det amerikanerne gerne vil have, det er at have kontrol over de her ting og kunne presse Israel. Og det vil man simpelthen ikke være med til, fordi man grundlæggende ikke stoler på Hezbollah eller Iran. Og det her med at have en aftale, en våbenhvile, som sådan er reguleret, den her overordnede aftale, som måske kommer, jamen altså, så har man mistet muligheden, så at sige, eller man får sværere ved, så at sige, at slå til eksempelvis mod Hezbollah, hvis man har lyst til det. Så det er det, der lidt er på spil. Det er, hvordan man får tegnet konturerne af den sådan fremtidige ordning omkring Israel.
16: Ja, nu taler du selv om konturer også. Man kan jo tale om konturer af en våbenhvile, Rasmus Brun Pedersen, som vi også flere gange har haft op at vende her til morgen. Så synes det er lidt besynderligt at tale om våbenhvile, mens missilerne de fyrer både til den ene og den anden side. Hvor står de forhandlinger, hvis der er nogen?
17: Ja, der kan måske sondre en mellem, man våbenhviler sig en egentlig fredsaftale, fordi der har jo sådan i hvert fald officielt været en eller anden form for våbenlignende tilstand, kan man sige, siden april. Men altså, hvis man kigger forhold til, og selve våbenhvilen, den er jo død nu, må man sige, også med Houthiernes inddragelse nu, så bliver det en bredere regional konflikt. Men der, hvor jeg tænker, man i forhold til sådan selve, hvad hedder sådan fredsaftale, altså, så ser det jo noget sværere ud nu, fordi vi ser ud til, at der kommer sådan en eskalering, hvor der kommer en længere udveksling af missiler. Og det gør jo i hvert fald, at den her overordnede aftale er sat på standby. Og mange af de her diplomatiske tiltag, der trods alt har været forsøgt her det sidste stykke tid, det er jo så sat på bero. Og så kan man jo mere eller mindre starte forfra her på formentlig en uges tid, når de er ved at rase ud igen.
16: Ja, og hvis vi vender tilbage til manden i Det Hvide Hus, som siger du, Rasmus Brun Pedersen, for nu i hvert fald har tabt armlægningen med Benjamin Netanyahu. Altså han forsøgte at sige til ham, lad være med at gøre gengæld, lad være med at skyde igen. Det lykkedes så ikke. Det er jo det, vi så allerede klokken 15:30 nat dansk tid. Hvad er USA's muligheder for nu af?
17: Jamen, USA's muligheder er jo, hvad kan man sige, som de har været hele tiden, fordi det har jo været svært i praksis at tvinge Israel til noget som helst, som ikke er Israels interesse i den her konflikt. Og derfor skal man jo naturligvis måske også fra amerikansk side, hvis man vil presse noget igennem, enten virkelig få talt med større bogstaver. Men det har jo hidtil ikke virket, kan man sige. Så på en eller anden måde, så må det være en lidt rødvild amerikansk administration, der kigger på det i øjeblikket og tænker, hvordan pokker kommer vi videre herfra, simpelthen fordi det er vanskeligt at finde løsninger. Og det her er jo også vist, det er jo, at Iran jo heller ikke, kan man sige, er bange. Og det vil sige, derved har vi altså to regionale aktører, som kører deres eget spil, og så står amerikanerne altså lidt på sidelinjen, uden i stand til at presse en egentlig aftale igen. Og det er jo noget, der svækker amerikansk, eller tilliden til amerikanerne.
16: En svær position, de står i lige nu. Tak for at være med her til morgen, Rasmus Brun Pedersen.
17: Jamen, altså, tak.
16: Altså lektor på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet, også Ph.D. i international politik. Ja, 8:46 blev klokken.
0: Ja, det er kirkeklokker. Det er jo meget tydeligt.
16: Så mænd.
0: Vi skal til byen Durup i Skive Kommune. Der blev man i nat vækket af kirkeklokker.
16: I nat?
0: I nat. Og de blev ved og ved og ved. Og det her, det er ikke den oprindelige lyd, det skal jeg måske bare sige for god ordens skyld. Men altså, man kan jo nemt forestille sig, hvor irriterende det kan være, at en klokke som den her, den ringer og vækker dig midt om natten. Og så tænker man, måske sker der noget i kirken, måske stopper det om lidt. Men det gjorde den ikke. Den blev bare ved og ved.
16: Og ved.
0: Og ved.
16: Vi kan jo lade dem køre lidt.
0: Jamen, det er bare altså for syns skyld, skulle jeg til at sige. De begyndte at ringe klokken 1, og klokken 3, der ringede telefonen så på vagtcentralen hos Nordjyllands Politi i Aalborg, hvor en meget, meget træt borger bad politiet om hjælp til at få klokken stoppet. Her fik politiet så heldigvis fat i en medarbejder, der fik slukket for kirkeklokkerne. Ja, medarbejderen var graver Kirsten Byrjalsen, der bor 3 kilometer fra kirken. Hun kunne ikke selv høre klokken.
16: Ej, jeg husker, det er til irriterende.
0: Og hun kunne heller ikke høre sin arbejdstelefon, da folkene fra Durup ringede til hende.
16: Nej, det kunne hun vel ikke.
0: De ringede så til en af mine sønner, som ringede til mig, og så har de også ringet til politiet, siger hun til DR. Det viser så, at det ikke var en gal klokker, som var gået amok i kirken, men det var det automatiske ringeanlæg, der var lavet en fejl på. Så Kirsten, hun måtte en tur i kælderen for at slukke for strømmen, og så holdt klokken op med at ringe.
16: Åh,
0: ja.
16: Ej, hvor var det dejligt.
0: Det var måske den følelse, beboerne i Durup havde, da der blev slukket for klokken.
16: Det var det, man kalder eksemplets magt, du lige udviste. Der,
0: ja.
16: Det var meget fornemt.
0: Ja, præcis. Nå, men det var en lille historie fra natten, som var knap så alvorlig, men rigtig, rigtig irriterende. Men det blev klokken 12 minutter i 9.
16: Ja, du lytter altså til P1 Morgen, hvor vi kan balancere veksle mellem alt fra kirkeklokker, som ringer hele natten, til storpolitik. For Kinas leder Xi Jinping besøger for første gang i 7 år Nordkorea. Han rejser i dag til Pyongyang for at mødes med Kim Jong-un. Besøget her, det handler altså om at styrke relationen mellem de to lande. Det fortæller Philip Rowan, DR's Asien og Kina-korrespondent.
18: Jamen, han skal yderligere konsolidere relationerne som gode naboer, gode venner og gode kammerater, som han skrev i en nordkoreansk avis her søndag i går, altså lige inden han tog afsted til Nordkorea. Og jeg tror faktisk, det er nok deskriptivt korrekt, men ja. Det dækker jo så også over et naboskab, et venskab og et kammeratskab, der har ændret sig i løbet af de sidste par år.
16: Ja, hvor varmt er det venskab lige nu?
18: Jamen, det, altså, sådan historisk set, så har Nordkorea jo nærmest været en form for kinesisk klientstat. Altså, det var det eneste land, man rigtig handlede med. Det var det eneste, man rigtig talte med på nogen som helst måde. Og alle de omkringliggende lande ser jo Nordkorea som en paria. Men det, der er sket siden Ruslands invasion af Ukraine, er, at Nordkorea har fået flere heste at spille på. Nu har man et ret godt handelsforhold med Rusland, for eksempel. Man får en masse energi, man har solgt en masse ammunition, man får noget teknologi tilbage og sådan noget. Så når man kigger lidt ind i det nordkoreanske kinesiske forhold, så virker det til, at Nordkorea måske for første gang i historien nærmest har overhånden i det forhold.
16: De har simpelthen fået nye kort på hånden i Pyongyang.
18: Ja, og det ser også ud til, sådan et af mine yndlingsting at følge, det er nordkoreansk økonomi, fordi der er ingen, der rigtig ved noget, så man bliver nødt til at kigge ud på alle mulige
16: mærkelige datapunkter. Den er en smule lukket for mange af os.
18: Den er utrolig lukket, men der er jo nogen, der kommer derind og så videre. Og det, man faktisk hører fra folk, der har besøgt Nordkorea i løbet af de sidste 2 år, er, at det går ret godt. Altså sådan relativt til, hvor dårligt det gik før, især i 2021, hvor man jo havde en sultkatastrofe osv. Men hvis man er i Pyongyang nu om dage, så det seneste, jeg har hørt, det var en tourguide, der var derinde, der siger, at de har deres egen kopi af Uber, så man kan bestille en taxa med en nordkoreansk udgave af Uber. Og det siger jo noget om, at man teknologisk er kommet længere frem, takket være både kinesisk teknologi, men især også russiske dollars.
16: Og der har også været historier om Nordkorea, som har altså bygget nye strande og skisportsresorter, også for at tiltrække kinesiske turister. Men mødet mellem Xi Jinping, det er jo ikke det første gang i 7 år, han er på besøg i Nordkorea. Altså, er det sådan, at vi kan forvente, at der kommer noget konkret nyt, en aftale eller noget på baggrund af mødet?
18: Nej. Nej, det tror jeg ikke, vi skal forvente. Men det, det fra kinesisk side handler om, det er sådan at sørge for, at Nordkorea ikke bliver alt for gode venner med, med alle mulige andre lande. Altså, og det her Rusland selvfølgelig en faktor, men også jo USA. Altså, Donald Trump har jo tidligere mødtes med Kim Jong-un 2 gange, ikke? Og dengang var man jo sådan fra kinesisk side lidt skeptisk over for, hvad pokker det var, amerikanerne ville i Nordkorea. Og Trump har i sin anden periode sagt, at han godt kunne tænke sig at mødes med Kim. Så for Xi Jinping, så handler det om ligesom at tage til Nordkorea og sige, ja, det kan godt være, at I har fået nye venner ude i verden, men i sidste ende, så sker altså, ja, det er altså os, der ligesom er storebror i det her forhold, og det er os, der bestemmer, hvor godt jeres økonomi egentlig klarer det.
16: Ja, så lød det altså fra vores Asien og Kina-korrespondent Philip Rowan tidligere på morgenen.
0: De amerikanske aktier faldt i fredags. Ved lukketid der endte teknologiindekset Nasdaq med et fald på 4,2%. Det er det største endagsfald siden april sidste år. Og det fik så den amerikanske præsident Trump til tasterne. Han skrev, med en fantastisk jobrapport, som den, der netop er blevet annonceret, burde aktierne stige, ikke falde. Sådan har det været i 200 år. Væksten betyder ikke inflation. Hvordan kan et land ellers opnå, og med så store versaler, og så med store versaler og 3 spørgsmålstegn, storhed spørgsmål. Altså, hvordan kan et land ellers opnå storhed?
16: Ja, det Trump han undrer sig over, det er jo, at teknologiaktierne de falder, mens det amerikanske kongetal det viser, at der bliver skabt flere job i USA end ventet. Så han brokker sig, men på trods af det, så går det altså meget godt med den amerikanske økonomi. Det fortalte Josefine Setti tidligere på morgen. Hun er chefstrateg for Nordea.
19: Jamen, han har jo faktisk ret. Altså, det var en meget, meget stærk jobrapport, og betydeligt stærkere end ventet. Og man kan sige, der var i andet halvår sidste år, var der lidt bekymringer omkring det amerikanske arbejdsmarked. Det viste nogle tegn på svaghed, og vi havde jo også haft al usikkerheden efter 12-krigen. Og så har vi så i år haft, at der har været en tydelig fremgang på det amerikanske arbejdsmarked. Så det er klart, det var en god jobrapport, og det er jo generelt godt for aktier, når jobmarkedet er stærkt, fordi det signalerer en stærk økonomi, og det er godt for virksomhedernes indtjening osv. Men ikke desto mindre, så fik vi altså, som jeg også lige sagde, et kæmpestort fald, især i tech-aktierne i USA. Men det er bare sådan, lige nu, så er der altså nogle andre ting, der driver aktierne, og man kan sige, det er klart, når du får sådan en stærk jobrapport her, det som markedet ligesom panikkede lidt over, det var, når man kan det her så betyde, at vi skal til at bekymre os mere om inflationen og udviklingen der, hvor vi jo altså har en inflation, der ligger betydeligt over den amerikanske centralbanks målsætning. Faktisk har den ligget over målsætningen i 5 år, ligger et stykke over 3%. Og hvis vi så skal til at bekymre os mere om inflationen end arbejdsmarkedet og en amerikansk centralbank, der sætter renten op, og måske også i Europa osv., hvad kan det så betyde for aktierne? Men altså, det kommer altså ovenpå, at vi har haft nogle meget, meget kraftige stigninger på aktiemarkedet siden slutningen af marts måned, og alene i år har vi jo set mange af de her teknologiaktier, og sådan i virkeligheden alt, hvad der er relateret til kunstig intelligens, stige meget, meget kraftigt. Så det var faktisk nødvendigt, at vi fik en korrektion, eller vi har en korrektion på aktiemarkedet.
16: Okay.
19: Det er sundt, at vi får tilbagefald, sådan, så sådan nogle ubalancer ikke vokser sig for store.
16: Så man skal måske passe på med at læse for meget ind i det, som kan virke sådan en lille smule mærkværdigt. Altså, at flot beskæftigelsestal, og så aktier, der falder. Du siger, det er fordi, der simpelthen måske har de været kørt for højt op i værdi i forvejen.
19: Det er gået meget, meget stærkt her på det seneste. Ikke? Altså hvis man kigger på sådan noget koreanske aktier, var steget over 110% alene i år. Amerikanske sådan nogle halvledere, altså chipproducenter og sådan noget, var også steget næsten 100% i år. Ikke? Så når man får sådan nogle meget, meget kraftige stigninger, så er det altså også meget naturligt, at man får nogle tilbagefald. Og så kan det godt være, at det virker voldsomt med 4% ned på Nasdaq, men man skal tage det sådan lidt i en større kontekst.
16: Men Josefine, med aktierne så kortlagt nu. Så lad os lige tale lidt om den amerikanske økonomi, for den går jo tilsyneladende temmelig godt.
19: Ja.
16: Og det er som om, vi har hørt nogle lidt andre toner ellers de seneste måneder. Eller er det bare mig?
19: Det kommer jo nok an på, hvad for nogle medier du læser. Så sådan en som mig, jeg sidder over og kigger på nøgletallene og sidder og kigger på al den data, der kommer ind.
16: Jeg tænker inflation, stigende priser og altså amerikanere, der kan mærke det på pengepungen.
19: Jo, men det er klart. Altså det der, hvis du kigger på den amerikanske forbruger, så er det klart, at de her kraftigt stigende energipriser på grund af krigen i, eller konflikten i Mellemøsten, det er jo selvfølgelig noget, amerikanerne kan mærke, fordi de skal betale mere for hver gang, de tanker bilen op. Men på den anden side, så har amerikanerne altså også fået nogle ret kraftige skatterabatter her i løbet af foråret, som jo så kompenserer, altså så de har fået flere penge mellem hænderne, fordi de har skulle betale mindre skat. Og det har jo så kunne kompensere for de her højere benzinpriser. Så forbruget er stadigvæk rigtig pænt, når vi kigger på den amerikanske økonomi. Det er enormt vigtigt jo. Den økonomiske aktivitet er generelt stærk, og vi har lige haft en af de stærkeste regnskabssæsoner i USA, altså som siger noget om, hvordan det går for de amerikanske virksomheder. Så det går faktisk rigtig godt i den amerikanske økonomi, men det er klart, der er visse grupper af økonomien, altså særligt dem med de lavere indkomster osv., som er udfordret, men sådan har det generelt været i ret mange år efterhånden.
16: Så lød det altså fra Nordeas chefstrateg Josefine Setti.
0: Ja. Vi skal snart have en radioavis, men vi skal ud i naturen, som altid, og vi skal til noget, du plejer at gå og sige, Niels Frederik.
16: Jeg har sagt det mange gange. Jeg siger som regel, eller plejer at sige, når tiden er til det, når hylden blomstrer, så bider suderne. En klog, gammel læresætning, det har jeg aldrig sagt.
0: Nej, det har du aldrig sagt.
16: Men det er et meget godt indspark til dig, Søren Skarby. Godmorgen.
20: Godmorgen.
16: Søren, du er fotojournalist, lystfisker, og hvad kan du fortælle os om suderen?
20: Suderen er medlem af karpefiskfamilien. Den lever sådan i moser og søer. Og for at fortsætte jeres sætning, det skal være den første fuldmåne efter, at hylden har blomstret, at man tager ud og fiske suder. Det er sådan en gammel en. Det passer ikke helt. Altså, al den tid af året, hvor den er aktiv, fordi den går nærmest sådan i en form for dvale om vinteren, men ellers så kan man fange den hele året. Den er faktisk ret flot. Altså, den er sådan helt gylden, når man ser den tæt på. Det ser ud, som om der har siddet sådan et par jomfruer med gyser, og det hele er broderet med guldtråd. Ja. Og så lever den primært ned på bunden. Den går og... det er nok så meget sagt, svømmer rundt og sutter myggelarver, vorfluelarver og små muslinger og snegle i sig. Og sådan en sommeraften, helt vindstille, blankt vandspejl, så kan man simpelthen se sådan nogle små bobler på overfladen, og det er fordi, den roder rundt i bunden,
16: ja.
20: Og så stiger der metangas op. Det har faktisk været så slemt nogle gange, at man har flyttet nogle af dem, fordi det var lige rigeligt, at den fik rodet op i den bund der.
16: Men så Skarpe, nu fik du sagt, at suderen er en flot fisk. Altså, jo, den har da en flot farve, men den ser lidt slimet ud.
20: Det er den også. Det er helt sikkert. Den er ferskvandsfisk er det hele taget mere slimet end saltvandsfisk, fordi der er simpelthen flere baktuser, der kan angribe fisken i ferskvand. Og det her slim, tidligere, der betegnede man den, altså nu skal vi godt tilbage i tiden, som lægefisken. Man mente, at andre fisk gned sig op af den, hvis de havde sår for at blive læget. Og det især i det er blandt andet skrevet i det man eller beskrevet i det man kalder lystfiskeriets gamle testamente, den fuldkomne fisker fra 1600-tallet. Og det var endda så drastisk, som man på et tidspunkt i middelalderen, der har man en beskrivelse af en mand omkring 1500-tallet, der forbundet en suder på ryggen,
16: okay.
20: Og dermed bliver helbredt for guldsot. Ja. Det er, man er velkommen til at prøve det.
16: Hermed en måske, jeg ved ikke, en opfordring til andre derude. Søren Skarby, tak for at komme med det lægelige råd, fotojournalist og lystfisker. Og morgens udsendelse var sat sammen af Nikolaj Sander og Jette Damgaard. I studiet var vi Thomas Jørgensen og Niels Frederik Rikkers.
9: I Israel vågnede mange op til lyden af luftalarmer og missiler, der blev skudt ned her til morgen. Her til morgen har Israel og Iran nemlig igen angrebet hinanden. Det sker efter en længere periode med trusler og advarsler, fortæller DR's mellemøstkorrespondent Hanna Mus Steffensen.
21: Nu ser vi så den her spiral af gengældelsesangreb. Vi har set, at Hezbollah har affyret missiler ind i Israel. Så har Israel bombet i Beirut, selvom Trump prøvede at stoppe det. Det havde Iran jo så advaret om, at man ville reagere på, hvis Israel gjorde. Og den trussel har de så ageret på, og så har Israel angrebet til bage ind i Iran.
9: Ifølge Nana Mus Steffensen er det dog for tidligt at sige, om der er tale om enkeltstående angreb, eller om vi ser ind i en længerevarende optrapning.
21: Israel kan godt gennemføre angreb på Iran selv, men Trump har meget på spil i form af de her forhandlinger, som hans administration arbejder på med

0: Morten Boesen var han kun kortvarigt bevidstløs, og han har det efter omstændighederne godt.
1: Løber ind til ham og vender ham om, og så kommer han til sig selv relativt hurtigt. Tiden er jo relativ, men er ret hurtigt derefter, og er helt normal, som han plejer.
0: Ifølge DR's sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling, så tyder meget på, at Christian Eriksens pacemaker lige præcis gjorde, hvad den skulle.
2: Hvis hjertet sådan begynder igen at få noget, der minder om hjertestop, så forsøger den at overtage, når den har prøvet det nogle gange, og det ikke lykkes, så hugger den til med et ordentligt stød. Det gør, at alle hjertemuskelcellerne lige pludselig trækker sig sammen på den rigtige måde igen, og så er det, man ser, at han kommer til bevidsthed igen.
0: Og nu venter der så en række undersøgelser af Christian Eriksens hjerte, vurderer Peter Kvartrup Geisling.
2: Han har ikke taget skade af det her. Den ICD-pacemaker, den har fungeret, som den skal. Det er anden gang, man ser det her, og det betyder selvfølgelig, at de læger, han har omkring sig, nu skal i gang med at undersøge ham. De samme undersøgelser som sidst, for at se, om det er de samme svar, man får, om den behandling, han får, det nu er den bedste, man kender.
0: Unge under 22 skal i fremtiden kunne hoppe gratis på bus og tog i hele Danmark. Sådan lyder planerne i regeringsgrundlaget, og det vil den nye regering bruge 2 milliarder på. Hvis regeringen vil vide, hvordan det vil blive modtaget i praksis, kan den skæve til Fredericia. Her har bybusserne nemlig været gratis for alle siden sidste sommer. Så hop med ombord.
3: Der skal ikke købes billet i app eller findes et pendlerkort. Der skal heller ikke samles mønter til en billet.
4: Det betyder jo, at jeg har flere penge.
3: Dina Lund er blandt dem, der er med til at få passagertallet til at stige. Hun brugte nemlig ikke bussen, da det kostede.
4: Jeg synes simpelthen, det var for dyrt. Altså, det kunne min økonomi slet ikke lige håndtere, hvis jeg skulle frem og tilbage på arbejde osv.
3: Hun har selv planer om at læse i Aarhus. Og skulle udgiften til toget ende med at ligge på et rundt nul, så er hun glad.
4: Det er mega dyrt at pendle frem og tilbage, især hvis man studerer i Kolding eller Aarhus eller sådan noget, og man bor her i Fredericia. Altså, så det er super godt. Jeg synes, det er en rigtig god idé, faktisk.
3: Og på spørgsmålet om unge ikke er lige så ansvarlige for egen transport som ældre, så er det et nej.
4: Fordi at vi ikke får lige så meget som de andre, altså i løn og sådan noget, og måske har vi ikke særlig meget erfaring, så det kan være lidt svært at få et job ved siden af.
0: Fredericia Kommune bruger 9 millioner om året på de gratis busser, og regeringen vil altså bruge 2 milliarder på at gøre den offentlige transport gratis for de unge. Og ifølge Laura Bang Lindegård, der er mobilitetsforsker ved Aalborg Universitet, så er pengene godt givet ud. De udligner nemlig uligheden mellem børn og unge, og så bidrager det også til den grønne omstilling på sigt.
5: Hvis vi gennem det her initiativ er med til at uddanne nye generationer af børn og unge, for hvem kollektiv transport faktisk er en naturlig del af deres dagligdags transport, fordi det har været det, mens de var børn og unge, og at de så i højere grad bliver ved med at benytte kollektiv transport, også når de bliver voksne.
0: Det var Anna Elmer Kruse, der havde set på den historie. Mest skyde med lidt sol i vest, der vinder skyerne, og så ender det også med lidt regn i eftermiddag. 14-20 grader med en svag til jævn vind fra en sydvestlig retning. Når det gælder retningen på radioavisen, så bliver den her til morgen peget ud af Frederik Sundby.
6: Du lytter til P1.
7: Har du printet?
8: Nej.
7: Det har jeg.
8: Okay.
7: 2 styks.
8: Nej, hvor er det flot.
7: Værsgo. Ja, ja. Det er politiske grundlag for firkløverregeringen.
8: Ja.
7: Og en til mig. Ja, layoutet kan de godt arbejde på.
8: Ja, men altså på en måde kan jeg meget godt lide det der med, at det ikke er mere fancy, at det er sådan lidt lavpraktisk eller sådan, du ved, meget konkret.
7: Ja, men 74 sider med konkret politiske visioner for de næste 4 år,
8: ja.
7: Hvis den holder så lang tid for firkløverregeringen. Og Sune, i dag der tager vi...
8: Rødkløverregeringen.
7: Ja, det var det, jeg vil sige. I dag tager vi de økonomiske virksomheds, inflationskonjunktur...
8: Innovation.
7: Innovation, og, ja. Vækstbriller på.
8: Energiforsyning.
7: Ja, du har dem faktisk allerede på.
8: Jeg har brillerne på.
7: Er det sådan, de ser ud, de er gennemsigtige? Men vi tager de briller på, og så læser vi regeringsgrundlaget, og ser, hvad der stikker ud på vores område.
8: Ja. Og så er det jo ikke sådan, at vi bare selv skal forholde os til det.
7: Nej.
8: Vi ringer jo også til nogen.
7: Vi ringer til både erhvervs- og konkurrencekraftsminister Martin Lidegaard og til skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt.
8: Det er jo meget bemærkelsesværdigt, det der med vækst og konkurrencekraft, fordi der er jo helt indlysende også noget, der hænger sammen, ikke?
7: Jo.
8: Så, det kan vi jo snakke om.
7: Vi ruller.

0: Det er helt afgørende, at Danmark har en stærk konkurrenceevne. Det har vi i dag. Men vi må ikke tro, at det per automatik bliver ved med at være sådan. Og i en tid, hvor andre laver handelshindringer, hvor der er en stigende global konkurrence og høje energipriser, så er der behov for at gøre mere for dansk erhvervsliv.
1: Således Mette Frederiksen på Marienborg med visionerne for den regering, som nu er stemt sammen og skal lede landet de næste x antal år. Det lyder jo meget godt.
2: Jamen, jeg er da enig.
1: Ja. Altså, og i dag
2: her i, statsministeren.
1: Her i Sorte Tal i dag, som jo er erhvervspodcasten her, det er, hvor vi tager det udtag med de store virksomheder og økonomien og alt det, der betyder noget for dem, virksomheder og økonomi, så skal vi forbi politik i dag. Fordi det, der står i det her dokument, det har konkret betydning for de virksomheder, vi taler om uge efter uge her i programmet.
2: Ja, og vi ved jo ikke, hvor meget af det, der bliver lavet til konkret politik. Men nu er der ligesom et udspil, nu er der et grundlag, nu kan vi se, hvad der er, regeringen gerne vil, ikke?
1: Jo.
2: Og det er vi nødt til at forholde os til.
1: Her i Sorte Tal, hvor at, vi taler om de ting, jeg lige nævnte, fordi, Sune?
2: Jamen, det er fordi, de er afgørende forudsætninger, præcis som statsministeren siger, for at vi kan have et rigt samfund, ikke?
1: Eller som Lars Løkke Rasmussen sagde på Marienborg, han sagde næsten det, du sagde der, bare med lidt andre ord, vil du sige?
2: Mm.
1: Kom her.
3: Fordi økonomi er det vigtigste, men fordi økonomiet er fundamentet under vores velfærdssamfund.
1: Det er ikke fordi, han siger, det er ikke fordi økonomi er det vigtigste, selvom det synes vi, men det er fundamentet under velfærdssamfundet.
2: Ja, præcis.
1: Og i dag så læser vi det simpelthen fra ende til anden og laver et par nedslag. Og det er blandt andet nedslag, der handler om erhvervslivet, byrder i erhvervslivet, det grønne, elektrificering af erhvervslivet, to ting som erhvervs- og konkurrencekraftsminister Martin Lidegaard fornævnt. Det handler om vækst, innovation, hvordan får vi bygget morgendagens virksomheder.
2: Jeg synes 7, 8 og 9, kapitel 7, 8 og 9,
1: 7, 8, 9. Nå,
2: det der hedder grøn, billig, sikker energi, som det er jo bare delområdet, men så den økonomiske politik, altså det der hedder rigere Danmark, som er kapitel 8, og så kapitel 9, der hedder et stærkt erhvervsliv.
1: Mm-hmm.
2: Det er i hvert fald dem, som vi skal rundt om, ikke?
1: Jo, og så er der også, hvad er det for et kapitel, der ligger inde i? Det er jo træls, når man ikke kan søge i det, men vi skal også forbi grisene, Sune.
2: Nå ja, selvfølgelig godt, du siger det.
1: Ja, det må også ligge i det.
2: Hvor er det nu der? Nå, det finder vi lige.
1: Mit navn, det er Ulrik Rosenqvist, vært her på Sorte Tal, og med i studiet, Sune Aagaard, as always, som allerede er gravet sig dybt ned i regeringsgrundlaget. Nå, Sune, i dag, så skal vi holde tungen lige i munden, fordi der står mange ting, og vi skal huske at skille skidt og kanel, og hvad man ellers siger, æbler, bærer.
2: Ja, skæg og snot.
1: Ja, præcis. Men noget, vi ikke skiller, eller noget, jeg moser sammen i dag, det er alle elementerne i podcasten, fordi at jeg har lyst til at drysse lidt LinkedIn støv ud over det hele.
2: Okay.
1: Fordi LinkedIn er jo stedet, hvor man tager til, hvis man også godt lige vil fejre sig selv, eller lige komme med et eller andet og sige, hey, husk lige, og jeg skal ellers lige love for, at efter regeringen blev dannet, så er der mange fra erhvervslivet, der har været ude og sige, tillykke, husk lige at, eller tillykke, det her er også vigtigt. Og jeg har lyst til at tage fast i de to store lobbyorganisationer, Dansk Industri og Dansk Erhverv, fordi at de har jo et formål nu, det er at holde sig rigtig gode venner med regeringen, så de kan få noget politik igennem. Og den første, det er selvfølgelig Lars Sandahl Sørensen fra Dansk Industri, som har lagt et billede op af regeringen på Amalienborg Slotsplads, hvor de står og vinker alle sammen.
2: Fine pastelfarver.
1: Og så skriver han tillykke til Danmarks nye regering og til hver enkelt af de 21 minister, der har fået nøglerne til ministeriet. Stor dag, stort ansvar. Nu skal visionerne omsættes til reel politik og endnu vigtigere implementeres. Og så hæfter han sig især ved, at vi nu har en minister for konkurrencekraft og en minister for vækst. Wink, wink, det er de to, vi skal tale med i dag. Brian Mikkelsen fra Dansk Erhverv har også lagt et opslag op, og han skriver, kæmpestort tillykke til alle de nye ministre. Vi glæder os til de næste 4 år, hvor der er nok at tage fat i. Og så nævner han igen her, og en, der får ekstra travlt af den nye erhvervs- og konkurrencekraftsminister Martin Lidegaard. Og Brian Mikkelsen, han har selvfølgelig allerede haft Martin Lidegaard på besøg i reception hos Dansk Erhverv.
2: Sådan.
1: Hvor han selvfølgelig kunne læse alt, og Dansk Erhverv kunne læse en masse ting over på ham. Og så skriver han, jeg kan selvfølgelig ikke referere direkte fra mødet, men jeg kan sige så meget som, at det nok skal blive rigtig godt for erhvervslivet.
2: Sådan.
1: Og så er det store spørgsmål. Med det, der ligger her, din umiddelbare domsugne, bliver det rigtig godt for erhvervslivet?
2: Ej, hvor er det et godt spørgsmål, som man siger, når det er rigtig svært.
1: Altså, jeg, det, grundlæggende er der blevet taget godt imod det.
2: Ja,
1: bredt set,
2: ikke? Det vil jeg også bredt set, jo. Og det, jeg tror, hvis jeg skal være ærlig, at der er sådan en komponent af, at man havde frygtet noget, der var værre. Altså, hvis det giver mening.
1: Men ligesom, og så er det sådan en lettelsens suk?
2: Ja, det tror jeg faktisk, det er. Altså, jeg synes, at det, man oplever, det er også det, der fremgår af de klip, du lige afspillede tidligere, at der, man oplever, at der er en forståelse for betydningen af attraktive rammevilkår for danske virksomheder. Mm. Altså, og det mener jeg faktisk er reelt. Altså, når man læser det igennem fra ende til anden, så er det også det indtryk, jeg sidder tilbage med. Mm. Det, som man så selvfølgelig er bekymret for, det er jo implementeringen, som det også blev sagt af Lars Sandahl på LinkedIn. Det her med, hvordan kommer det her til at se ud, når det bliver til rigtig politik, ikke? Mm.
1: Nu prøver vi så at gå ned af konkurrencekraft, erhvervsminister sporet, fordi at en af de helt tunge poster i den regering, det bliver over Martin Lidegaards, den radikale leders post som erhvervsminister, konkurrencekraftsminister. Han har så måttet afgive noget muskel til Skatteministeriet og Jacob Schmidt.
2: Ja, men det kan vi jo lige tale om.
1: Ja, præcis. Men både på, og nu er vi tilbage til LinkedIn, både på LinkedIn, hvor at han selvfølgelig lagde et opslag op med, at sikke en dag, og til overdragelsen af ministeriet og til de efterfølgende interviews, så siger han, at han vil måles på tre ting. Og jeg har virkelig forberedt mig i dag. Jeg har virkelig så mange klip med.
2: Ja,
1: så nu, det må heller ikke blive for mange klip. Men nu tager vi lige et Martin Lidegaard-klip, hvor han peger på de tre ting, som han vil måles på, når han en dag er færdig som minister.
4: Jeg har tre bundne opgaver for at styrke den konkurrencekraft, som er så vigtigt. Mine tre mål, det er et, at få elektrificeret dansk erhvervsliv og industri, sådan så vi får lavere energipriser og kan konkurrere med vores store konkurrenter i Kina og i USA, hvor vi har tre gange højere energipriser i dag. Så skal vi fjerne byrder for dansk erhvervsliv. Det er en bunden opgave. Den er svær. Der er mange, der har arbejdet med det af mine forgængere. Jeg håber, vi kan tage et ordentligt nyk i min tid som erhvervsminister. Og til sidst skal vi lave en ny industristrategi, hvor vi kobler alle de investeringer, vi laver i kunstig intelligens, med de investeringer, vi laver i forsvaret de her år, for at styrke den danske industrielle base sammen med vores kollegaer i Norden og Europa. Det er tre kæmpe dagsordner, der handler om dansk, kan man sige, konkurrenceevne og fundamentet for vores velfærd, men det er også geopolitik og sikkerhedspolitik og klimapolitik.
1: Der er mange ting her, og især det sidste, hvor han lige til sidst får sagt, og klimapolitik.
2: Og klimapolitik, ja.
1: Men Martin Lidegaard som ny erhvervs- og konkurrencekraftsminister vil gerne måles på tre ting. Det er også afhængig af, om det er på LinkedIn, eller om det er til overdragelse, eller, så bliver de rangeret lidt forskelligt.
2: Ja.
1: Men jeg tror, at de ligger meget lige.
2: Ja.
1: Det er byrder. Byrderne for erhvervslivet skal ned. To, elektrificering, så man kan komme fri af olie og gas. Og så tre, at få lavet en eller anden større strategi, så alting taler lidt mere sammen.
2: Ja.
1: Altså forsvar, AI, grøn og...
2: Ja,
1: præcis.
2: Og der, det er jo også, der er jo en logik i det der med, at man jo i de her år, og det er jo, der er vi jo stadigvæk kun sådan i den tidlige fase, men dels er man allerede, og dels skal man i endnu højere grad ud og foretage nogle meget massive investeringer. Det skal man i kunstig intelligens, det skal man på forsvarsområdet for eksempel, det ved man. Og det, som Lidegaard efterspørger og taler om her, og siger, han gerne vil måles på, det er jo det der med at sige, okay, når han så ikke længere har det her job, så ligger der en samlet, stærk, konsistent plan for, hvordan de investeringer, som er virkelig store, også sådan i historisk perspektiv, hvordan de ligesom spiller sammen og arbejder sammen, ikke? I den samme retning.
1: Det, jeg gerne vil spørge Lidegaard om.
2: Ja.
1: Vi har ham jo, han er jo en travl herre, så vi har ham ikke lang tid, så jeg tænker, at vi lige kan tale om, hvad det helt konkret er, vi skal jo have ud af ham. Det, jeg synes, der er meget interessant med Lidegaard, det er selvfølgelig at høre lige sætte lidt flere ord på visionerne, men så er det altså også at spørge Martin Lidegaard, som jo, og det tror jeg, han bliver meget glad for, at jeg siger, er måske en af dem, som er sådan lidt mere grønne, eller i hvert fald tænker miljø langt højt oppe. Det er ligesom hans mellemnavn, ikke? Han kommer og har jo været i Concito engang, den grønne tænketank, for mange år siden.
2: Da han var ude af Folketinget, der startede han jo Concito.
1: Og han har også været på en ministerpost, der lugter lidt af det grønne her. Hvordan kommer det grønne og den klimapolitik, som ligger hans hjerte så nært, til at spille sammen med erhvervspolitikken og erhvervslivet? Fordi, hvad giver han op på først, hvis nu er de to ting ikke... Hvis han står over for valget, er det klima, eller er det konkurrenceevne, et kraft? Hvad vælger han så? Skal vi bare ringe til ham?
2: Jo.
1: God dag, Martin Lidegaard. Ulrik og Sune her.
4: Hej,
2: Martin. Ja,
1: Martin Lidegaard, tillykke med posten som erhvervs- og konkurrencekraftsminister.
4: Ja,
5: Tak skal I have.
1: Hvordan har din første dag været?
5: Den har været helt vidunderlig, men det plejer man jo også at sige, at den første dag som minister, det er den bedste, fordi det er jo inden alle problemer rammer i, og man får lov til at hisse på sit nye ministerium, og det er et fantastisk ministerium, det her. Og når det hedder konkurrencekraft, det kan jeg jo røbe for jer, og jeg har lagt et vægt på det, så er det fordi, alle ved jo, hvor vigtig erhvervslivet i Danmark er for vores velstand og vores velfærd. Men i dag er det for mig også et spørgsmål om sikkerhedspolitik, at vi rent faktisk kan stå op i Europa, i Norden, i Danmark, i forhold til konkurrencen fra Kina og USA, der jo virkelig trykker ind på Europa i øjeblikket. Så den der diskussion om, hvem der ejer fremtidens teknologi, fremtidens økonomi, fremtidens arbejdspladser, det er også det, der ligger i ordet konkurrencekraft for mig.
1: Martin, jeg kunne godt tænke mig at blive lidt klogere på, eller vi kunne godt tænke os at blive lidt klogere på det her med, hvad ligesom prioriteringerne bliver, og de store visioner og ambitioner i det ministerie. Fordi du siger selv, og vi har hørt båndet, inden du ringede til os, at du vil måles på regelforenkling, administrative byrder, nød, elektrificering, og så det her med fremtidens teknologi og en strategi, og sådan en større tanke omkring dem. Martin Lidegaard, på LinkedIn rangerer de på en måde, da du blev tiltrådte, rangerer du dem på en anden måde. Hvilke af de her opgaver er vigtigst?
5: Det er sjovt at spørge, fordi jeg sad lige her og snakkede med mine folk om, hvordan jeg egentlig selv rangerede dem, og så blev vi enige om, at det var nærmest umuligt.
1: Ja.
5: De har meget stor vægt begge dele. Nu tager jeg dem bare fra en ende af, men det er en ikke prioriteret rækkefølge. Jeg tager byrderne først, og det gør jeg, fordi det har været mål for, jeg tror, alle erhvervsministre i de seneste 20 år, at forsøge at regelforenkle, tage administrative byrder væk fra erhvervslivet, og det er desværre kun lykkes i meget lille grad. Og det er ikke bare mig som erhvervs- og konkurrencekraftminister, det er hele regeringen, der har sat sig for, at den her regering skal altså lykkes med det her. Og derfor tager vi jo nogle nye initiativer. Dels bliver det mere tryk på vores egne ministerier, men vi laver også den her ekspertgruppe, der udefra skal kigge ind på vores regulering og sige, kan I forklare, hvorfor den regel er der? Eller den indberetningspligt er der? Og hvis ikke man kan forklare det, så er det ud med den. Altså det er forsøg på at tage en anden vinkel ind. Vi vil også gerne bruge kunstig intelligens til at gøre byrderne mindre. Så det er et vigtigt område, det der. Men hvis du spørger mig, hvor der også ligger passion i mine prioriteringer, så er det klart, at elektrificeringen af dansk produktion og dansk industri er jo noget, jeg har arbejdet med hele mit liv, fordi jeg har arbejdet med energi og klima, og pludselig handler det med at få vedvarende energi ind i vores erhvervsliv og industri, ikke kun om klima. Det handler om konkurrencekraft, fordi vores energipriser er 3 gange højere i dag, end de er i Kina. Kina har omlagt sin vedvarende energi i høj grad. Vi er stadig afhængige af gas og olie, og det er også sikkerhedspolitisk, at vi skal af med det. Så pludselig er det der elektrificering både noget grønt klima, det er konkurrencekraft, og det er sikkerhedspolitik. Og det synes jeg gør, at det er en bunden opgave for mig at få lagt det ud, sammen med øvrigt min gode kollega Samir Nawa i Klima- og Energiministeriet, at få lagt det der ud og gøre, det er sådan virkelig gammeldags konkurrenceevne, det her. Billige energipriser, færre produktionsomkostninger, og det skal gå hurtigt.
2: Martin, jeg får nærmest lyst til at stille det samme spørgsmål til begge dine to pointer her, nemlig den her sådan europæiske komponent, fordi når man læser i regeringsgrundlaget, så er det jo rigtigt, som du siger, så taler I om at foretage en systematisk kortlægning af byrdetrykket. Så foreslår I, ekspertgruppen skal foreslå byrdelempelsestiltag, og så kommer endelig den her afvikle eller forklare det her princip, som du refererede til, ikke? Men når vi drøfter administrative byrder for dansk erhvervsliv, så er der jo altid en kæmpestor europæisk komponent. Der er meget af den her regulering, så kan vi snakke overimplementering i Danmark osv. osv., men der er meget af de her administrative byrder, der i virkeligheden kommer et andet sted fra. Hvordan kommer du til at navigere i forhold til EU i den her sammenhæng?
5: Det er en god pointe. Der er rigtig meget, der kommer fra EU, og min egen vurdering er jo nok, at grunden til, at det slår så hårdt igennem i dansk erhvervsliv, er delvist, at EU ikke altid formår at gøre deres arbejde ordentligt,
1: ja.
5: Og det, at vi nogle gange er meget hurtige til at implementere de her direktiver, og nogle gange også på en måde, som ikke gør det lettere for os selv. Det varierer lidt, men noget af det, vi har skrevet i regeringsgrundlaget, det er jo, at vi vil kigge meget på, hvordan andre lande gør det.
2: Så er det der med, at Danmark ikke skulle være først. Nu er det jo ikke alt, man har læst lige grundigt, men kan det ikke passe, at man har, at det står et sted i de 77 sider, det her med, at Danmark ikke skal være de første?
5: Ikke altid i hvert fald.
2: Okay.
5: Nogle områder vil jeg gerne være først, f.eks. elektrificering, men der er også nogle andre områder, hvor vi med virkelig, virkelig god mening kan have en dialog med de andre kollegaer i EU og sige, hvordan gør I det? Har I ikke allerede gjort jer nogle erfaringer? Og hvordan man kan sige, lad os lige vente i et halvt år, og hvad de andre lande gør sig erfaringer. Det er rigtigt, det står i regeringsgrundlaget, det tror jeg faktisk er en rigtig god idé. Og så vil der være nogle områder, hvor vi tænker, der er vi faktisk dem, der er bedst i Danmark, så skal vi ikke vise de andre, hvordan man gør det på den enkleste måde, uden byrder. Men det er et mål, at vi ikke altid er nummer et, fordi på nogle områder er vi ikke de dygtigste. Og får vi også lavet mere besværlige ting, f.eks. emballagedirektivet som eksempel, for mere besværligt for os selv, end vi behøver at gøre.
2: Og så når vi kommer til dit andet punkt, nemlig elektrificeringen, så kan jeg stille det samme spørgsmål igen. Der er jo for så vidt også en ret stor europæisk komponent i det her, og jo også den sikkerhedspolitiske dimension, som du selv refererede til. Hvor meget af det her kan Danmark rykke på? Hvor meget kan vi skynde os med den nødvendige elektrificering og det her med at få energier, især elpriserne, ned i forhold til sådan de europæiske aspekter af det her?
5: Vi kan gøre langt mere, end vi gør i dag. Vi skal sørge for at få nok og rigelig vedvarende energi. Vi skal have en kæmpe udfordring med vores elnet, hvor vi skal prioritere hårdere, hvem der kommer først på, og hvis det står til mig og regeringen, så skal danske virksomheder længere op i køen her, så de kan komme hurtigere på, og vi skal have udnyttet den kapacitet, vi har, bedre med større fleksibilitet, og endelig så skal vi da have talt med erhvervslivet om, hvad kan vi gøre for at understøtte den omstilling derude. Der er jo en transaktionsomkostning ved at gå fra at bruge gas og olie i produktionen til at gå til elektrificering, men det er en kæmpe god investering, og vi kan måske, hvis vi regulerer og støtter, også økonomisk rigtigt, gøre det til en nu bedre forretning. Og så er der noget her, og nu bevæger vi os over den tredje prioritering, som jeg går meget op i. Så nu siger jeg det altså lige.
1: Kom med den.
5: Det der med elektrificering går fuldstændig hånd i hånd med kunstig intelligens og robotisering. For både AI og robotter er jo eldrevet. Altså, det er jo drevet af energi. Og hvis ikke du har datacenter, hvis ikke du har adgang til rigelige mængder af grøn og skalerbar energi, så kan du ikke blive first mover på AI, kunstig intelligens, digitalisering og automatisering. Det Kina har forstået. Det er derfor, de satser på én gang på det hele. Og hvis du vil være først på det med kunstig intelligens og datacenter, så skal du skalere på vedvarende energi i store mængder. Så de her ting hænger sammen, og hvis du vil eje de teknologier og krydsfeltet, hvor de ting mødes, så skal du rykke på det hele på én gang. Men det er jo der, fremtiden vindes. Det er der, dansk erhvervsliv skal være. Og det kommer vi til at have et meget, meget stort fokus på for regeringen, og ikke mindst min tid.
1: Men Martin, jeg kan ikke lade være med at sidde og tænke på, og sådan er det jo alle livets facetter. Man kan ikke nødvendigvis få alt, hvad man peger på samme tid. Og jeg tror, at en af de hovedpiner, du kommer til, nu skal jeg jo ikke tage soverne på forskud for dig her i du ved, en newly wet-fasen, men hvis nu det viser sig, at den elektrificering, som er den store vision for din tid som minister, kun kommer i hus ved, at du indfører noget mere regulering, eller du ikke kan komme ned med byrderne. Er det så en pris, du er villig til at betale, eller er du villig til at komme ned med byrderne, hvis det så betyder, at du ikke kan få most mere elektrificering over på virksomhederne? Spørgsmålstegn.
5: Altså, jeg tror og håber, at det næsten er omvendt. Altså, hvis jeg hører dansk industri rigtigt, så opfatter de i hvert fald en af de helt store barrierer for elektrificering, at de ikke kan komme på elnettet. Altså, at det er en kæmpe byrde, at virksomheder, der får investeret i en elektrificering, pludselig oplever, der et halvt eller helt års ventetid, fra de så er klar med deres nye produktionsapparat, til de faktisk kan komme på nettet. Så det er egentlig, jeg ser det omvendt, det skal være let og byrdefrit at gå grønt og elektrificere, fordi ellers er det til at ske.
2: Nu spørger jeg helt lavpraktisk, Martin, er det dig eller Samira, der kommer til at sidde med Energinet?
5: Det bliver et fantastisk dynamisk radikal duo, som kører med det her. Altså, prøv at høre.
2: Men du ved, man siger nogle gange, hvis der er to, der har ansvaret, så er der ikke nogen, der har ansvaret. Ligger det hos dig eller hos hende sådan helt formelt?
5: At producere strømmen og transportere den, det ligger hos Samira. Og sørge for, at modtagerne så er klar til at lave og elektrificere, det ligger hos os. Og så ligger det overordnet ansvar hos mig, fordi noget, vi ikke har talt om her, er, at jeg har også fået lov til at blive formand for regeringens grønne udvalg. Altså, det vil sige, det er mig, der koordinerer alle grønne sager i regeringen, og sørge for, at der bliver samstemmighed mellem partierne og ministerierne på det her område. Det lå før i økonomisk udvalg hos finansministeren. Det ligger nu hos mig. Og der er jo også et kæmpe ansvar for at koordinere det, der sker i Klima- og Energiministeriet, med det, der sker her i Erhvervs- og Konkurrencekraftministeriet, og det, der i øvrigt sker i Landbrug, det, der sker alle mulige andre steder. Så det ordentlige ansvar, hvis I skal kunne pege fingre her om et halvt, et helt eller to år, det er mig.
1: Mm. Ja, men man skal huske, når man peger fingre, så er der altid 5-4, der peger på en selv. Ikke? Men Martin Lidegaard, jeg bliver lige nødt til at vende tilbage til spørgsmålet, fordi hvis nu, og det handler jo lidt om visionerne for erhvervslivet og konkurrencekraften, ikke? Most sammen med dine grønne ambitioner, som vi også har talt om, inden vi ringede til dig, at det er jo noget, altså grønt er jo nærmest dit mellemnavn, ikke? Hvis du kan få most ind i en sætning, så er det lækkert. Hvis nu den dag kommer, at du skal vælge mellem grøn omstilling eller grøn tankegang og konkurrencekraft. Altså, hvad vælger erhvervs- og konkurrencekraftministeren så?
5: Han anerkender ikke helt spørgsmålet.
1: Nej, okay, altså, det tænkte jeg nok.
5: Tænk på, jeg har været, og det er rigtigt. Jeg er glad. Jeg tager det som et kompliment, at du siger, at der står grønt til mellemnavn. Jeg har arbejdet med det her 25 år, og da jeg startede, der var der et reelt trade-off imellem konkurrencedygtighed og det at gå grønt. Det var det. Vind var meget dyrere end at importere gas og olie. Der var store transmissionsomkostninger. Havvind var ikke udviklet endnu til det niveau, det er i dag. Så lavede vi stor energiforlig i 2012 under min ledelse i Klima- og Energiministeriet, og på 6-7 år fik vi reduceret omkostningerne til havvind med 50-60, nogensinde endda 70%. I dag er vedvarende energi den eneste måde i Europa kan gøre sig selv konkurrencedygtig på. Læs Draghi-rapporten. Skal vi sikre dansk europæisk konkurrencekraft, er der kun den vej at gå. Så skal vi gå den intelligent, uden byrder, uden at lave snubletråde for os selv. Men jeg tror ikke, du finder én repræsentant for dansk erhvervsliv i dag, der vil være uenig i, at den eneste vej frem til konkurrencedygtighed, hvad angår energipriser, det er den, vi anviser.
2: Hvad så med afgifterne? Det er fordi, i regeringsgrundlaget står der, at du skal sikre billigere grøn energi til danske virksomheder. Ikke? Og lige nu betaler vi jo meget, især for strømmen i Danmark. Det gør danske virksomheder også, selvom afgifterne er lavere end for forbrugerne. Kommer du til at kigge på afgifterne?
5: Afgifter er altid vigtige. Altså lige nu har vi jo faktisk skruet elafgifterne ned til minimumsniveau i EU, og det varer jo i de næste halvandet år.
2: Ja, hvorfor skal det slutte?
5: Så må vi se, hvordan det ser ud. Ja, fordi at vores pengekasse desværre ikke er uudtømmelig, men det er rigtigt, og det er også rigtigt, at især når det kommer til proces, der skal vi fastholde et lavt afgiftsniveau, hvis det skal være konkurrencedygtigt. Det har vi også, vi har, og det har vi haft i en del år, lave elafgifter, og det skal vi have på proces. Nå, mine herrer,
1: Ja, men det er et sidste spørgsmål, Martin Lidegaard, fordi det bliver jo nogle travle år. Jeg håber, du sover godt og alt muligt, men hvis man vækker dig om natten, hvad kommer ud af munden på dig først? Klima eller konkurrence?
5: Konkurrencekraft. Fordi vi samtidig kan redde klimaet på den måde.
1: Martin Lidegaard, tak for din tid, og held og lykke med det.
5: Tak skal I have.
1: Godt, hej.
5: Hej.
1: Så hvis du ved, hvor Martin Lidegaard bor og rusker i ham, skal lige ind på matriklen først.
2: Ja, det er altså ikke noget, vi opfordrer folk til.
1: Nej.
2: Hvis du sådan skal have lov at sove i ro og fred.
1: Præcis, og hvis man vil spørge mig om noget, så kan man gøre det på en fredelig og stilfærdig måde. Men så er det konkurrence, der kommer ud af munden på ham først.
2: Ja, men han lavede jo faktisk et trick med dig.
1: Så kommer der klima bagefter. Men det er bare tilbage til pointen. Altså, jeg synes, mange af de ting, han siger her, det flugter jo godt med det, som der kom fra dansk erhvervsliv. Men der er, og jeg vil ved med, at han kommer til at stå over for den udfordring. Hvordan kommer jeg til at balancere det grønne over for konkurrencekraft, byrder herover? Kommer man til at se, hey, vi bliver nødt til at skrue på reguleringsbyrderne for at komme i mål med det grønne herover.
2: Jo, men jeg synes også, hvis nu startede han selv med at sige, at USA og Kina jo har langt, langt, langt lavere priser på energi, end vi har i Europa. Mm. Og det rammer europæiske virksomheders konkurrencekraft. Altså, det er jo selve navnet på hans nye ministerium, ikke? Det rammer fuldstændig konkret. Og det vil sige, at den opgave, han skal løse, det er, at han skal få de priser ned, så de er konkurrencedygtige med det, som amerikanske og kinesiske virksomheder står med. Og der tror jeg, du har fuldstændig ret i, at der kan man godt komme til at havne i en situation, hvor man siger, det koster noget på et andet felt, hvis vi skal lykkes med det, ikke?
1: Jeg vil bare lige have indskudt her til sidst, at det var ikke fordi, at han pludselig følte sig ukomfort, eller han tænkte, nu kom der et kritisk spørgsmål, du smider jeg på, eller han var uhøflig. Det var simpelthen fordi, at jeg havde fået presset et kvarter ind i hans travle.
2: Ja.
1: Så det var simpelthen fordi, at han skulle videre.
2: Mit indtryk har været, Ulrik, at du har jagtet Martin Lidegaard siden det sekund, hvor det blev offentliggjort, at han havde fået et nyt job.
1: Det var bare fordi, jeg vil ikke have, at man sidder og lytter til dig og tænker, okay, hvad er Martin Lidegaard for en kæl, der bare smider på?
2: Nej, vi fik mere tid med ham, end vi var blevet lovet.
1: Men jo også, hvor vi kommer forbi Energinet, Og jeg har selvfølgelig rakt ud til ministeriet for at spørge, om ministeren havde en kommentar, altså Samira Nawa, den nye energi- og klima- og forsyningsminister. Og her lød meldingen, at ministeren ønsker at sætte sig ind i stoffet, før hun svarer, så hun har ikke en kommentar i den her omgang.
2: Det vil jeg sige to ting til. Det her er jo indviklet. Altså det her med Energinet er faktisk kompliceret. Jeg ved godt, jeg sagde for nylig, at det kunne vi godt sådan ligesom det er problemer, man godt kan løse. Men det er fuldstændig fair. Og det andet er sådan helt overordnet også for os som medier, det der med, at det skal man faktisk anerkende.
1: Ja.
2: Det der med at sige, det har jeg faktisk ikke noget svar til dig lige nu. Det bliver jeg nødt til lige at læse op på først. Ja, det er bare super.
1: Så når hun har læst op, Samira, så ringer du bare.
2: Ja.
1: Så vil vi gerne have dig
2: med. Igen. Finans står nok først i køen.
1: Ja, det skal de også have lov til.
3: Vi har den ambition at lave en omfattende omlægning af den eksisterende griseproduktion. Det er en meget stor vision, og derfor er det også vigtigt, at det kommer til at ske i et bredt samarbejde med landbruget, med organisationerne og fødevareerhvervet, og derfor laver vi en grisefirpart.
1: Sådan lød det, da regeringsgrundlaget blev præsenteret, og talen faldt på grisefirpart og landbruget, fordi, som vi også har talt om her i Sorte Tal, valget og valgkampen handlede meget om grise og produktion af grise. Og jeg havde jo troet med at blande LinkedIn ind i hele programmet i dag, og derfor har jeg også fundet et LinkedIn-opslag frem til dig, og det er for Niels Duedal fra Danish Crown.
2: Det er spændende, hvad han mener om det her.
1: Ja, fordi helt konkret, sådan overordnet, så kan vi blive lidt mere ned i detaljerne, så siger regeringen jo, vi vil lægge op til, at der skal ske noget markant. Vi skal samle de forskellige parter, der er involveret i det her, om et bord, og så skal vi finde ud af, hvordan at dansk griseproduktion kan blive lavet om, så at vi ikke transporterer grise til udlandet, og vi slagter dem, vi kun kan spise selv, og vi skal forædle. Altså, overskriften er vel paradigmeskifte.
2: Ja, det er det virkelig.
1: Og så skriver Niels Duedal til det. Han skriver, at der kommer en ny regering, de vil gerne transformere landbruget og styrke dyrevelfærden. Det deler vi i Danish Crown, den ambition. However, no doubt that the new government's proposals will require significant changes from both Danish Crown and our owners. It will be one of the most extensive transformations Danish agriculture has faced in modern times.
2: Yeah.
1: Så det, han siger, det her, det bliver vildt.
2: Yeah.
1: It is still too early to determine exactly what this will mean for our supply base and for Danish Crown. However, if these measures are implemented too quickly and without a sufficient regard for operational realities, this could have significant consequences, including job across the industry and export earnings. Altså, at hvis det her sker for hurtigt, så kommer det til at koste kroner og øre.
2: Ja, men du kan huske, da vi havde Niels Duedal her i studiet, hvor han talte om det her med de muligheder, der var for at øge den eksterne konventionelle svineproduktion i Danmark. Og det skulle ske øst for Storebælt, fordi der var lidt for meget i Jylland, men øst for Storebælt, der var der masser af plads. Og siden, når vi har talt om det her med, at valget har været et grisevalg i et vist omfang, så har det jo handlet om, at der har været det her skift i folkestemningen, som er forårsaget af tv-dokumentarer og alle mulige andre ting, og så er der masser af mennesker, der siger, jamen når de står nede i køledisken, så vil de alligevel hellere have det billige svinekød, osv. osv. Ikke desto mindre, den her udvikling har rullet over en periode, den har været lidt under radaren, men den er meget, meget stærk. Og nu er skiftet sket, og det er det, som politikerne ligesom reagerer på. Og specifikt i forhold til det, som Duedal siger, så står der altså, og nu læser jeg højt fra regeringsgrundlaget, side 14, fremsætte et lovforslag sådan, at der kommer et midlertidigt stop for nyetableringer samt udvidelser af eksisterende konventionel griseproduktion, indtil der er klarhed over de fremtidige rammer om produktionen på baggrund af fireparten. Det her betyder bare, når Niels Duedal siger, at det her det bliver stort, så siger man, ja, det vil Gud.
1: Yeah.
2: Fordi nu bliver der fremsat et lovforslag om, at I ikke kan lave nye griseproduktion, nye konventionel svineproduktion på landet. Ikke? Det kan I ikke, før fireparten har fået lov at arbejde, og vi har fundet ud af, hvordan det her skal foregå. Og i forhold til de forandringer, vi taler om, så handler det jo om, at, og det er jo en meget besynderlig formulering, skal jeg skynde mig at sige, men på side 12, der skriver man, sætte det langsigtede mål, at dansk griseproduktion primært opdrætter de grise, vi selv kan anvende i vores egen fødevareforsyning, eller som kan forædles herhjemme inden eksport. Ikke? Det skal bidrage til, at eksport af levende smågrise reduceres. Sagen er jo lige nu i meget runde tal, at der bliver produceret 40 millioner grise om året. De 10 millioner af dem dør. De 15 millioner af dem bliver sendt ud af landet. Dansk griseproduktion.
1: Så det er de 15 millioner, regeringen er efter?
2: Ja, det lyder jo lidt sådan, ikke? Jo. Men det andet, som jeg bare lige, hvis jeg må tage en enkelt ting, kan jeg med halekuperingerne.
1: Ja.
2: Altså, fordi det må man jo ikke.
1: På side hvad?
2: Nu er vi på side 14 igen.
1: Ja.
2: Men det ved man, at, og det er jo faktisk et paradoksalt sådan dyrevelfærdshensyn, at når grisene går så tæt sammen, som de gør, så bliver de stresset, så bider de hinanden i halerne. Derfor, fordi landmændene synes, det er synd for grisene, at de får bidt i deres haler, så kuperer man halerne, fordi så bliver der ikke bidt i stumperne. Og det er jo ikke meningen. Meningen er, at man skal sørge for, at dyrene lever under nogle vilkår, der gør, at de ikke bliver stresset.
1: Mm.
2: Og det er jo bare lidt paradoksalt, og det er en konsekvens af de samtaler, der foregik i valgkampen, at man siger, sikker er ekstremavl i griseproduktionen forbydet, som vi talte om, er forbuddet mod halekuperinger reelt overholdes.
1: Mm.
2: Det vil sige, du har en lovgivning, og så skriver du i et regeringsgrundlag, nu skal vi sikre, at der er et bestemt erhverv, som faktisk overholder loven.
1: Mm.
2: Det er jo fuldstændig bizarrt, fordi selvfølgelig skal de overholde loven. Ja, det altså, det er det her, der er reglen, ikke?
1: Der står, regeringsambitionen er, at forbud mod halekuperinger er fuldt indfaset og reelt efterleves i 2030.
2: Ja, altså, det er så om 3,5 år.
1: Ja.
2: Det er bare sådan, nej, venner, I skal overholde loven.
1: Ja, samt at forbud mod ekstrem avl er fuldt indfaset og reelt efterleves i 2035.
2: Ja. Det er altså om 8,5 år.
1: Ja. Jeg elsker det, der reelt efterleves.
2: Ja, præcis, og det er det, jeg mener. Altså, det er jo ikke andet, end at man siger, når nu kommer vi ud og kigger hos jer, hvis der er en masse grise, der har fået kopieret halerne, så kommer det til at koste jer en bøde, ikke?
1: Niels Duedal fra Danish Crown, som jo også lige har været ude og melde, at de skulle fyre 800 for...
2: Ja, præcis. Altså, og man siger, det er ikke sikkert, det løser problemet for Danish Crown.
1: Nej, men jeg har godt set det der med, at folk sagde, at det er ikke det største problem, Danish Crown har. Jeg vil sige, at det største problem i min optik, det er det, der foregår her nu.
6: Altså vækst og innovation, morgendagens idéer, det at skabe en kultur, hvor folk spørger, hvad kan jeg skabe i stedet for, hvad jeg kan blive til, er selvfølgelig noget, der ligger mig på sinde og har gjort det ret lang tid. Jeg har også en kæmpe respekt for alle de danskere, der driver deres egen virksomhed.
1: Det her var Danmarks nye skatte- og vækstminister, Jakob Engel-Schmidt, som vi ringer til om et kort øjeblik. Fordi han bliver også helt central for nogle eller for mange af de ting, vi taler om her i sorte tal. Blandt andet kommer han til at stå for innovation herhjemme. Altså, hvordan sørger vi for, at der kommer flere små virksomheder, som vokser så store? I forbindelse med offentliggørelsen af ministerposter, så både ham, Jakob Engel-Schmidt og Lars Løkke Rasmussen, siger jo, hey, vi havde en børsnotering forleden, men... Ellers har er det oceaner af tid siden, vi har haft en børsnotering. De refererer til børsnotering af Biomar,
2: ja.
1: Som det var i sidste uge.
2: Mm-hmm.
1: Og så siger Lykke, det kan ikke være rigtigt, at der ikke er nogen... vi skal bygge flere virksomheder herhjemme. Senest så jeg også Legos tidligere direktør, Jørgen Vig Knudstorp, i et interview med Finans sige, hey, vi bliver nødt til at se på, hvordan vi kan få flere store virksomheder hjemme, fordi de virksomheder, der er store herhjemme lige nu, det er jo nogen, der er blevet bygget for... ages ago, ikke?
2: Vi prøver jo altid at gøre os umage med lige at give folk sådan et stiftelsesår, når vi nu taler om de største danske virksomheder. Og det er jo ligesom sådan i første halvdel af det 20. århundrede for rigtig mange vedkommende, ikke?
1: Ja.
2: Der er også nogle, der er ældre. Der er ikke så mange, der er nyere.
1: Nej, og det bliver en af de store opgaver for Jakob Engel-Schmidt, som efter han blev udnævnt, har turneret rundt og talt om moms og skatteregler. Og det er ikke det, vi skal tale med ham om i dag.
2: Nej.
1: Vi skal tale med ham om visionerne og rammerne, som han kommer til at bygge for, hvordan at vi får skabt et land, hvor der hopper flere store virksomheder op. Ikke?
2: Han kommer jo med en iværksætterpakke 2.0.
1: Ja, det gør han nemlig.
2: Det står i regeringsgrundlaget.
1: Og han er... det er ikke fremmed for ham, det her. Han har været direktør i Dansk Iværksætterforening for 10-15 år siden. Nu skal jeg lige slukke lyden fra min telefon. Nej, fra min computer. Eller det skal jeg ikke, fordi at, jeg vil lige spille et klip med dig.
2: Ja.
1: Fordi har du hørt, hvad han har turneret med? Eller i hvert fald, han har fået sagt, hvad han er minister for?
2: Vi bliver nødt til at høre det. Jeg har hørt noget. Jeg ved ikke, om det er det, du tænker på.
6: Jeg skal være Danmarks minister for skat og for vækst. Og det handler jo om flere sorte tal på bundlinjen.
2: Uha.
1: Jeg har også fået refereret, at han skulle have sagt, at han er minister for sorte tal.
2: Sådan.
1: Ja, og derfor er det jo oplagt, at vi skal have ham med nu. God dag. Er det ministeren for sorte tal?
7: Det er ministeren for sorte tal. Goddag, goddag.
1: Goddag, Jakob Engel-Schmidt, Ulrik og Sune her.
7: Hvor er det hyggeligt.
2: Så, så er du ringet. Du det ringet det helt rigtige sted hen, Jakob.
1: Ja, først og fremmest tillykke med den nye ministerpost som skatte- og vækstminister.
7: Tak for det.
1: Ja, tak. Eller jeg skal ikke tak for noget som helst. Det, vi vil tale med om i dag, det er jo, altså lad alle de andre tale om skatter og moms, jeg skal komme efter dig. Vi kunne godt tænke os at høre om visionerne og ambitionerne på det her vækst- og innovationsområde, fordi som Sune og jeg også talte om, inden vi ringede til dig, vi så en børsnotering her for nylig, men ellers er det lang tid siden, at vi har set en børsnotering. Så jeg har lyst til at spørge, hvordan kommer det til at manifestere sig, at der nu kommer et sådan øget fokus på vækst og innovation i det meget sådan powerful ministerie, som du står i spidsen for?
7: Det er et godt spørgsmål, og jeg håber at have nogle konkrete svar. Først og fremmest så er det jo ikke sket tidligere, at man har samlet ansvaret for kapital, for vækst, for skat, for iværksætteri, nytænkning i et ministerium. Det gør vi nu. Og det gør vi, fordi at når man ser på den svenske fondsbørs, så er der liv og glade dage. Når man ser på den danske, så det minder den om Folketingssalen i sommerperioden. Og det går jo ikke i længden. Det går simpelthen ikke i længden, at folk vokser op her i landet og spørger, hvor kan jeg arbejde hen i stedet for? Hvad kan jeg udvikle af gode idéer? Hvordan kan jeg skabe fremtidens nye services og produkter? Og alt det skyldes jo en sammensat problemstilling, der handler om, at vi har et kapitalbeskatningsregime herhjemme, der er meget højt, og vi har i mange år haft en stærk lønmodtagerkultur. Der er sket gode ting på iværksætterfronten de sidste år, men desværre er situationen lige nu, at vi er på et lavpunkt. Det er 30 år siden, vi har set lige så få nye virksomheder blive stiftet, som vi ser i dag. Og vi er i en situation, hvor rigtig få af dem vokser så store og stærke. Og den situation er nødt til at blive forandret. Mm. Og der er nogle forskellige værktøjer, man kan tage i brug. Der er lavere kapitalbeskatning, der er en stærkere investorkultur, der er en institutionel tilgang til, hvordan man sætter pensionspenge i spil til at finansiere nye virksomheder. Kort sagt, jeg er minister for flere sorte tal. Jeg vil gerne have, der er flere millionærer i Danmark, der er flere unicorns, der er flere iværksættere, der får succes. Og det er min opgave.
2: Der er den her liste over gode forklaringer på det her. Man taler også om, at hjemmemarkedet jo ikke er så stort. Man taler om den her kapitaladgang, som en af de helt store udfordringer. Det er jo det, som de danske ventureinvestorer er rigtig optaget af. Man taler om lavere risikovillighed generelt, høje lønninger. Og nogle af de virksomheder, der faktisk lykkes, de bliver bare købt rigtig tidligt. Og så holder man op med at tænke på dem som danske, ikke? Men der er en psykologisk komponent, som jeg engang har hørt omtalt som BMW-syndromet. At det, der sker med danske iværksættere, det er, at når de har fået BMW, og når de har fået et hus på Strandvejen, så holder de op. Så har de det fint. Og i USA, der stopper man ikke, før man har fået en private jet. Tror du, der er noget om det? Altså, er der et eller andet i sådan dansk mentalitet, dansk sådan, psykologi, havde jeg sagt, som også kommer til at gøre dit job vanskeligere?
7: Det tror jeg bestemt, der er. Men jeg tror, den psykologiske fastlåsthed stammer fra det forhold, og brænder fra det forhold, at vi jo har lavet nogle exitbeskatningsregler herhjemme, der betyder, at hvis man virkelig får succes, og gerne på et tidspunkt vil sælge sin virksomhed, jamen så bliver man slået hårdere over håndledet, end hvis man får mellemstor succes, og så skynder sig ud af land. Det er jo lidt tankevækkende.
2: Må jeg så lige spørge i tilknytning til det? Hvis du kigger på den nye regering, så kan du jo sådan set godt komme til det samarbejde, og så skal man ud og finde nogle flere og gøre det sammen med uden for regeringen, med en ambition om, at den exit-beskatning, man bliver ramt af, den kommer til at se markant anderledes ud, fordi vi gerne, og der er jo ikke nogen, der siger, at vi ikke skal have flere nye virksomheder i Danmark, eller nye store virksomheder i Danmark. Hvordan vurderer du ligesom dine chancer for at komme igennem med det her, når du sidder rundt om bordet, også med folk fra SF, og når Enhedslisten potentielt er en del af det parlamentariske grundlag og sådan noget. Hvordan kommer I til at lykkes med det?
7: Jeg har ingen ambition om, at Enhedslisten skal stemme for regeringens skattepolitik. Det tror jeg heller ikke selv, de har.
2: Nej,
7: jeg tror, at de store skattereformer, man skal lave, hvor man fjerner topskatten, erstatter den af en hovedaktionærmodel, fjerner mellemskatten, hæver progressionsgrænsen for, hvornår man betaler høj aktieavancebeskatning, tredobler aktiesparekontoen og igangsætter et stort arbejde med en kapitalreform, der starter med en kommission, der skal se på, hvordan vi kan lave nogle forhold, der er bedre, end de er i dag. Der forestiller jeg mig, at der er nogle parlamentariske kræfter fra den mere borgerlige sindede del af Folketinget, der skal bringes i spil.
1: Mm. Lad os parkere den, og så fordi, Jacob, jeg har lyst til at spørge. Hvis nu Sune og jeg, vi taler jo tit om de store virksomheder hjemme, og jeg skal komme efter dig, og det er dem, der ligesom er lykkedes, og der er jo nogen, der knækker på vejen op og sådan noget. Men hvis der sidder to unge dudes i farens kælder i Ishøj og lytter til det her og tænker, vi har en vild god idé. Vi tror på, at vi kan vækste og lave noget fedt. Helt konkret, hvordan bliver de næste år federe for de to dudes i kælderen i Ishøj, end det var i går?
7: Jeg var med til i sidste valgperiode at afskaffe skatten for helvede, lagerbeskatningen på aktier, afskaffe iværksætterskatten, afskaffe fantomskatten, sende flere penge til EIFO, give mere støtte til patientansøgninger og ansvarlige lån. halvdelen af det er implementeret, og den anden halvdel skal implementeres. Det forbedrer iværksættervilkårene helt vildt. Vi skaffer mere risikovillig kapital ved at lovliggøre aktie-crowdfunding, altså equity-crowdfunding, og samtidig sikre, at flere danskere kommer til at investere deres penge i aktier ved at tredoble aktiesparekontoen. Samtidig så kommer mit ministerium til at have en anden tilgang, fordi lige nu har skat jo været en stor rugbrødsmaskine, hvor man har koncentreret sig om at bøvle med nogle meget komplicerede sager, og så sørge for at få penge i kassen. Missionen for skat bliver at støtte om vækst, om innovation, om virksomheder, der får succes. Og det gør man jo ved at ændre nogle skattesatser, gøre det mere attraktivt at investere sine penge i Danmark. Og vi kan allerede se, at det begynder at virke. Altså, da vi opskrev råderummet sidste gang, var der tre variabler, der forklarede, hvorfor det voksede så eksplosivt. Det ene, det var udenlandsk arbejdskraft, altså talent, der kommer ind i Danmark og gør en forskel. Den anden variabel var, at flere pensionister og mennesker, der har været på tilbagetrækningsordninger, begynder at arbejde igen, når de er gået på pension. Der er mange danskere, der har lyst til at fortsætte. Den tredje variabel, og det er der, det bliver spændende, for første gang var, at der er så mange danskere, der har en konto på Nordnet, er at beskatningen af deres succesfulde investeringer efterhånden begynder at fylde i statskassen. Og det er jo den der spirende aktiekultur, som vi skal gøre alt, hvad vi kan for at styrke. Fordi det er jo bare sådan, så mennesker, der er på kapitalmarkederne, og hver måned bruger en del af deres opsparing på at investere, de stiller kapital til rådighed for nye virksomheder, og måske også de to drenge på et tidspunkt, hvis idé startede hjemme i kælderen i Ishøj. Hvis det økosystem ikke bliver forstærket, jamen så ender det jo der, som vi startede med at sige, at folk får idéer, de tiltrækker noget kapital, og på et tidspunkt, så flyver de ud af landet, fordi de ikke bliver børsnoteret her.
2: Ja. Men må jeg spørge, Jacob, nu har vi har haft din kollega Martin Lidegaard med i det her program lidt tidligere, og jeg stillede det samme spørgsmål til ham. Den her europæiske komponent, det er fordi over det sidste års tid har der kørt et rigtig stort initiativ, som kom fra venturebranchen, der hed EU Incorporated, hvor man meget specifikt og også med von der Leyen's bevågenhed helt op på øverste niveau, kiggede på det her med at sige, hvorfor er det så bøvlet det med den risikovillige kapital? Det er jo ikke et dansk problem, det er et europæisk problem.
7: Nej.
2: Og problemet handler rigtig meget om det der med, at man har nationale, specifikke reguleringer af risikovillig kapital. Den europæiske komponent i dit arbejde for at løse det her problem, vi ved jo, at venturekapitalen ideelt set bevæger sig fuldstændig flydende over landegrænserne. Ikke? Hvordan kommer vi til at skrue på det her?
7: Det kan jeg ikke svare på efter en dag i ministeriet.
2: Nej, okay,
7: men jeg kan sige, at jeg har overtaget Danmarks plads i Økofin, som er ministerrådet for al finanspolitik i Europa, og også dermed en del af den finansielle regulering.
2: Okay.
7: Og jeg er meget, meget, meget interesseret i, at vi får skabt nogle standardiserede regler, der betyder, at kapitalen flyder friere også over landegrænser i Europa. Fordi lige nu bliver vores gode idéer opkøbt fra USA primært, men også fra rige mennesker i det globale syd og i Asien.
2: Det har vi jo enormt gode data på, at de bedste cases, de finder bare amerikanske penge i stedet for. Ikke?
7: Lige præcis, og det er jo hjerteskærende.
2: Jeg tror, Jacob, at det spørgsmål, du har fået stillet flest gange, de gange, du ligesom har stillet op, siden det blev offentliggjort, at du har fået et nyt job, det har jo handlet om det her med, hvorfor lægger man flere opgaver ind i Skatteministeriet, hvor man bøvler med nogle rigtig tunge og svære og vanskelige sager. Men har du et eller andet godt svar på, hvordan kommer du til at sikre, at varetagelsen af de rigtig vigtige og alvorlige udfordringer og håndteringen af dem, at den ikke kommer til at lide under, at du også rigtig gerne vil snakke om vækst og innovation?
7: Men tingene hænger jo sammen. Jo flere politiske muskler man har, jo nemmere er det også at få dårlige sager håndteret.
2: Ja, jeg tænker bare med ejendomsvurderinger og alt muligt andet, at der skal jo altså smides ret meget manpower ind i at få...
7: Jamen, det skal der. Og jeg har lige siddet og kigget på noget af det i dag. Men sagen er også bare den, at jo stærkere et ministerium du har, jo nemmere er det også at få dårlige sager håndteret.
2: Ja.
7: Og skat har jo desværre været et ministerium, der har haft, tror jeg, 14 eller 15 ministre på 16 år. Og det har jo givet anledning til, at mange af dem har været på gennemrejse. Lige så dygtige de har været, lige så svært har det været substantielt at lave nogle strukturelle forandringer. Fordi så er man ligesom blevet forfremmet eller degraderet, og nogen er gået ind, og andre er gået ud.
2: Er det et succeskriterium for dig, Jacob? Undskyld, jeg afbryder, at du kommer til at være skatteminister længere, end dine 15 forgængere i embedet i gennemsnit har været?
7: At det konkrete svar er, at for mig er det et succeskriterium at få håndteret de dårlige sager og løst dem, jeg kan, og samtidig få skabt de der sorte tal på bundlinjen for iværksætterne, for virksomhederne, for Danmark, for vores velfærdssamfund.
2: Mm.
7: De ting går hånd i hånd. Og jeg forstår godt, at nogen kan være betænkelige ved, at et ministerium, der har haft nogle dårlige sager, nu får noget mere ansvar. Men der er nogle ret stærke synergieffekter i at være skatteministerium og samtidig have ansvaret for innovation, iværksætteri, finansiel regulering og den finansielle politik i Europa på Danmarks vegne. Så hænger det jo sammen. Så kan man jo rent faktisk håndtere tingene fra A til Z.
2: Så bliver jeg faktisk nødt til at stille spørgsmål til, Jacob, fordi den der kobling, du laver mellem skat og vækst, det er jo enormt interessant, fordi en af udfordringerne for virksomhederne, det er, at de oplever skattereglerne som unødigt komplekse. Er der også en dereguleringskomponent i det her for dig? Altså kommer danske virksomheder til at opleve, at deres interaktion med skat bliver nemmere for dem og kommer til at kræve færre ressourcer?
7: at det er en klar ambition, at vi deregulerer de steder, hvor lovgivningen fylder for meget. Hvis du spørger mig om, hvor det er henne lige nu, så er jeg nødt til at sige, at det vil være useriøst af mig at pege på
2: paragraffer
7: og systemer på dag nummer halvanden. Men vi har skrevet i regeringsgrundlaget, at nu skal der til at ske noget alvorligt. Og skat er jo heldigvis blevet en del af den her AI-satsning, hvor man ser på, hvordan man i forskellige pilotprojekter kan bruge kunstig intelligens på en nemmere måde. Og man er endelig begyndt at sætte rigtig strøm til maskinlæring, automatisering, det kan jeg simpelthen ikke finde ud af at sige i radioen.
2: Det også bare sige automatisering, det gør ikke noget.
7: Automatisering af forskellige processer, det kommer vi til at sætte yderligere strøm til allerede fra lige om lidt af.
1: Vi har faktisk, inden vi ringede til dig, Jacob, så sad vi lige og roste Samira Nawa for ikke at udtale sig om Energinet, inden hun har sat sig ind i sagerne. Så den ros skal også lyde til dig, for ikke at kaste hovedkulds ind efter få dage på ministerpost.
2: Det er helt rimeligt.
1: Jacob, vi skal til at runde af. Til sidst så bliver jeg bare nødt til at spørge, når vi skal måle dig på din ministerpost, om du har været en succes, er der så et tal, som du sådan godt vil måles på? Der er sikkert flere ting, men er det antallet af børsnoteringer, er det antallet af nye virksomheder, er det antallet af millionærer i Danmark? Er det unicorns? Hvad skal vi kigge på, og hvad skal vi måle dig på?
7: Hvordan BNP har udviklet sig. I skal måle mig på, hvordan det danske BNP har udviklet sig om 3 år. Er vi blevet et rigere land? Er vi blevet et fattigere land?
1: Godt.
2: Det var dejligt konkret.
7: Min ambition er flere sorte tal for bundlinjen.
1: Stærk. 4. juni 2029. Så kigger vi på BNP, og så tommel op eller tommel ned.
7: Men prøv at høre, I lyder som nogle fantastiske mennesker, så det kan være, at jeg skal komme og besøge jer et studie på et tidspunkt, så vi kan tale videre om andre ting.
1: Du skal være meget velkommen. Jakob Engel-Smith, tak for, at vi lige måtte forstyrre dig her på et par travle nye ministerdag. Kan du have det godt?
7: I lige måde. Hej.
1: Godt, hej. Om 3 år, så måler vi ham på BNP.
2: Yes.
1: Og det synes jeg er dejligt lækkert konkret, når folk...
2: Ja, vi skal måske passe en lille smule på at ikke at overdrive skatte- og vækstministerens betydning for dansk BNP. Men der er måske
1: en... Træls, hvis der kommer en eller anden stor finansiel krise.
2: Præcis.
1: Måneden før. Lige så er det Jacob Engel-Smiths skyld.
8: 13.663.
9: 30.000.
8: Det er 16.000 kroner.
9: Ugens talsune. Guldet er dit.
8: 519.
9: 799.
8: Du har ikke en chance.
9: 84.
8: Tallet er 304 milliarder.
10: Ja, det er rigtigt.
1: Sune, her til slut, inden vi slukker mikrofonerne for den her omgang sorte tal, hvor vi har været dybt i regeringsgrundlaget.
2: Ja, det vil jeg sige.
1: Så har jeg tilladt mig at tage et ugens tal med, som ikke er i regeringsgrundlaget.
2: Okay, det synes jeg er værd.
1: Fordi jeg prøvede at bladre det
2: igennem. Jeg tænkte faktisk, jeg ville spørge dig om tallet også stod i regeringsgrundlaget.
1: Jamen, der er flere tal, hvor jeg tænkte, det kunne jeg godt tage med, men det gad jeg simpelthen ikke, fordi at jeg frygtede, ligesom, at det blev nævnt i løbet af udsendelsen eller i løbet af podcasten. Ja. Så derfor har jeg valgt et andet tal, og det andet tal, jeg har valgt, det er 100. Og nu skal du sige, nu har vi altså været meget i dansk politik, meget danske virksomheder, så det kunne godt være, at jeg har tilladt mig at tage tal, der ikke relaterer sig til.
2: Det kommer jeg til at spørge om. Altså, det må man jo teknisk set ikke.
1: $135.
2: Okay, det er til gengæld sådan en dejlig konkret tal, men så kan jeg regne ud, at det vedrører ikke en stor dansk virksomhed.
1: Nej.
2: Okay. Vedrører det en bestemt stor international virksomhed? Er det en amerikansk virksomhed?
1: Jeg tror, du gætter den her.
2: Er det en tech-virksomhed?
1: Yes.
2: Er det en af Magnificent Seven?
1: Nej.
2: Spændende. Er det en pris?
1: Ja.
2: Altså, er det et produkt, man kan købe for $135?
1: Ja, det vil jeg mene.
2: Så er det et fysisk produkt eller et digitalt produkt? Eller er det en ting?
1: Nej, det er ikke en ting, du får.
2: Er det en service?
1: Nej, det er det heller ikke.
2: En tjenesteydelse?
1: Nej.
2: Nu gør jeg noget, jeg meget sjældent gør. Kan jeg få lidt hjælp?
1: Tallet 135 relaterer sig til hele virksomheden.
2: Er det en pris på en aktie?
1: Mm-hmm.
2: Ah, okay. Så det er en stor tech-virksomhed, og en aktie koster $135. Så nu skal jeg gætte, hvad det er for en virksomhed. Og det er ikke en af de Magnificent Seven.
1: Nej.
2: Har du taget tallet, fordi aktien er steget eller faldet meget?
1: Den er ingen af det ene.
2: Okay, så den er... Er det fordi, det er en ny pris?
1: Mm.
2: Er det en børsnotering?
1: Mm.
2: Okay, så der er en amerikansk tech-virksomhed, der er kommet på børsen, og en aktie koster $135.
1: Mm. Eller det er en virksomhed, der skal på børsen.
2: Nå, okay, så det vil sige, det er den kurs, man ligesom tænker, at aktien kommer til at koste. Er det SpaceX?
1: Det er nemlig en pris på en
2: har vi
1: SpaceX.
2: Jeg har nemlig ikke set den. Vi har fået
1: 135 dollars per styk. De kommer til at sælge... ja, hvor mange er det? Det er omkring...
2: Jeg så man også kunne købe fem, over 5 gange.
1: Ja, præcis. Nu prøver jeg de der tal her, fordi det er meget sådan en spacetal. 555 millioner... Altså, det er 5.
2: 555 millioner 555.555.
1: Ja, tak.
2: Er det altså en halv milliard aktier?
1: Ja.
2: til 135 dollar stykket.
1: Og
2: ej, hold nu
1: det op. Bliver vanvittigt stort. Det er, hvad de sætter SpaceX-virksomheden, som jo både laver, der har et AIB, men jo også helt konkret fører raketter mod månen.
2: Ja. Til og hvad hedder det, satellitter?
1: Ja, præcis. Starlink. Samlet 1.765 milliarder dollars. Det svarer til omkring 11.000 milliarder kroner.
2: Ja.
1: Det er badass. Og Elon Musk, han bliver bibrig på det her.
2: Hvis han ikke var lovet i forvejen.
1: Børsen havde overskriften, at han kan købe Novo 5 gange.
2: Ja, det kan han for sin personlige formue.
1: Ja.
2: Ja, som jeg så. Ej, okay.
1: Det er sindssygt tal.
2: Jamen, jeg synes, altså, og det er jo bare mig, der er gammeldags og forstokket og konservativ og alt muligt. Men du ved, det her er jo så usikkert. Mm. Altså, jeg er fuldstændig med på, at der er en gigantisk gevinst potentielt. Men hvis der er noget, der er fugle på taget, så må det jo dog trods alt stadigvæk være det her med, at vi kan oprette en koloni på Mars.
1: Mm.
2: Altså, der er vel stadigvæk som, altså, du ved, hvor lang tid det tager.
1: Det vil sige, du løber ikke ned til vekseleren på hjørnet og køber en SpaceX-aktie.
2: Nej, det gør jeg altså virkelig ikke. Og det har jo ikke noget at gøre med, at der ikke, når vi kigger i krystalkuglen, så at det her kan komme til at spille en rolle på en eller anden måde. Jeg ved godt, der er potentialer, og der findes mange spændende ting ude i rummet, ikke? Men jeg synes bare stadigvæk afstanden og logistikken og sådan, det praktiske i det på en eller anden måde, hold da op.
1: Det er jo altså den største og mest værdifulde børsnotering nogensinde, når det sker. Det går på den 12.
2: Ja, så selvom vi er på folkemøde, så bliver vi altså nødt til lige at... Men det er fordi, vi skal jo vide, hvad der sker med de 135 dollar.
1: Ja.
2: Du ved, det er jo altid hvad koster en aktie så dagen efter?
1: Jamen, når vi udkommer om en uge med et nyt afsnit af Sorte Tal, så har vi jo det tal.
2: Ja, fordi, ja, præcis. Så kan vi bare gå ind og sige, nå, hvad koster en SpaceX-aktie?
1: Ja.
2: Ja. Men alle, altså det har heller ikke noget at gøre, om man selv er investor og handler aktier og sådan. Altså,
1: det er virkelig spændende for
2: ja,
1: alle,
2: præcis,
1: det her.
2: Ja, det er lige præcis det, jeg mener. Det her har bare en almindelig sådan, du ved, en fascinationskraft efter almindelige kriterier.
1: Det ene tal, og den børsnotering, som så bliver efterfulgt nok snart af OpenAI, der står bag ChatGPT, og Anthropic, der står bag Claude, som også bliver børsnoteret. De tre tal, de tre hændelser, det kommer til at være en pejlemærke eller sådan en fremkaldervæske for, hvad der kommer til at ske de næste mange, mange år.
2: Ja, og det er sådan systemisk, ikke?
1: Jo.
2: Det må man altså sige.
1: Okay. Så husk at høre Sorte Tal næste uge, så skal vi nok opdatere på SpaceX-aktieprisen. Sune, vi er færdige nu.
2: Yes.
1: Nu gider vi ikke mere for i dag.
2: Nej, nu har vi også haft grundigt fat i den nye regering.
1: Præcis. Ja. Tager du den med hjem, regeringsgrundlaget? Eller lader du det ligge?
2: Nej, men jeg har det jo på min skærm jo.
1: Ligesom, ja, det er rigtigt. Så hvis du skal holde dem op på noget om 4 år, så...
2: Så kan jeg godt finde det.
1: Ja, præcis. Sune Aagaard, tak for i dag.
2: Selv tak.
1: Mit navn er Ole Rosenqvist, og det her, det var Sorte Tal. Og vi gør ligesom sidste uge, Sune, vi slukker simpelthen lyset i studiet, som jeg var helt vild med.
2: Ja, det er en fed effekt.
10: DR-symfoniorkestret blænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR-symfoniorkestret It's Actually Christmas den 26., 27. og 28. november i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
11: Løven bliver kaldt dyrenes konge, men det er et monarki i krise. Den vilde bestand i Afrika er nemlig truet, og løver i fangenskab bliver opdrættet til trofæjagt, turistfælder og knogleeksport. En livskrise fik en dansk journalist til at melde sig som frivillig i et reservat for løver og andre store katte, der er reddet ud fra kummerlige forhold i krigszoner, private samlinger og tvangslukkede zoologiske haver og cirkusser rundt om i verden. Men hvad lærte hun af det? Og giver det mening at gøre noget for enkelte vandrygtede løver i fangenskab, mens hele bestanden af vilde artsfæller er i knibe? Det fortæller hun mere om lige om lidt i vores program Vildt Naturligt.
12: Våbenhvilen mellem Iran og USA er sat under pres, efter at Iran og Israel har angrebet hinanden siden i aftes, det siger Anne Kirstine Røn, der er adjunkt ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet. I aftes sendte først Iran missiler afsted mod Israel, og senere i nat gennemførte Israel så nye angreb mod flere mål i Irans hovedstad Teheran. Og det er bemærkelsesværdigt, siger Anne Kirstine Røn.
13: Vi har ikke set Iran angribe Israel på den her måde, siden der blev meldt ud, at man var i gang med at forhandle sig frem til en større aftale. Men nu skal vi jo også se, hvordan det udvikler sig. Vi har jo set, at Israel har svaret tilbage, til trods for, at USA har anmodet dem om ikke at gøre det, og vi har set iranske angreb igen. Og hvis vi ender ud i en eskalering af konflikten mellem Israel og Iran lige nu, jamen så sætter det virkelig våbenhvilen mellem Iran og USA over styr potentielt.
12: Fredericia har allerede prøvet kræfter med et af de tiltag, der findes i det nye regeringsgrundlag, nemlig gratis busser. I regeringsgrundlaget er det børn og unge op til 22 år, der gratis skal kunne hoppe ombord på et tog eller en bus, mens det i Fredericia i knap et år har været gratis for alle at tage bussen. Og her er passagertallet steget med 84%, viser tal fra Sydtrafik. Og Venstreborgmester Peder Tind kalder det en succes.
14: Vi har oplevet næsten en fordobling af passagerer. Og det har jo også betydet, at succesen har været noget større, end vi forventede, og vi også har måttet sætte ekstra

0: helbredet.
1: Den nye regering vil afsætte 2 milliarder kroner, der blandt andet skal gøre det gratis for børn og unge at tage med bussen og toget. NATO's luftforsvar har her til morgen skudt en drone ned i luftrummet over Letland, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Mandag morgen udstedte Letlands forsvar en luftalarm i den østlige del af landet og opfordrede befolkningen til at holde sig inden døre. En talsperson fra militæret har sagt til Reuters, at det var bekræftet, at mindst en drone var fløjet ind i lettisk luftrum fra Rusland. Efter meldingen om nedskydning af dronen er luftalarmen blevet afblæst igen, skriver Reuters. Dagen er begyndt med sol mange steder, men senere får den vestlige del af landet flere skyer og måske også regn, ellers holder det mest tørt med sol mellem 14 og 20 grader og svag til jævn vind mellem syd og vest.
2: Du lytter til P1. Du lytter til Vildt Naturligt på P1. Dine værter er
3: Johan Olsen
2: og Vicky Knudsen. Jeg skulle selvfølgelig have sammenlignet dig med et sødt dyr, men det blev det altså ikke til lige i dag. Vi skal nemlig i gang med at tale om nogle dyr, der er blevet behandlet helt utroligt skidt, og et menneske, som har forsøgt at gøre noget ved det.
3: Sammen med en masse andre.
2: Ja.
3: Det skal handle om primært store kattedyr, og vi er uden for landets grænser. Velkommen til dig, Mette Rem, journalist, forfatter og nu også foredragsholder.
2: Tak, fordi du ville komme forbi.
4: Jamen, tak, fordi jeg måtte.
3: Og Mette, altså en journalist, hvad har du egentlig fået tiden til at gå med indtil det skal handle om i dag?
4: Indtil det skal handle om? Jamen, jeg har arbejdet som journalist i mange år, og jeg har blandt andet boet i Italien, i Rom, i 10 år, og en stor del af tiden var jeg politikens korrespondent dernede. Så det var jo om italienske forhold, alt fra politik og kultur og samfundsforhold og sport og rejsestof, og rejst rigtig meget rundt i landet. Og så har jeg arbejdet som freelancejournalist i en del år.
3: Og det er jo så måske der, den opmærksomme lytter tænker, hvad har det med kattedyr at gøre? Så kan vi lige så godt komme til sagen, fordi du har været nede og besøge nogle katte. Vil du ikke lige fortælle, hvad er Lions Rock Big Cat Sanctuary?
4: Jo, det vil jeg i hvert fald gerne. Lions Rock, det er et naturreservat for store katte i Sydafrika. Et par timers kørsel fra Johannesburg. Og det er et reservat, der bliver drevet af dyreværnsorganisationen Four Paws, altså fire poter. Mm. Der er en international dyreværnsorganisation med hovedsæde i Østrig, der blandt andet driver en række naturreservater, blandt andet Lions Rock.
3: Og i Østrig?
4: Er ligger deres hovedkvarter.
3: Ja. Ja.
4: Og Lions Rock er som sagt et naturreservat, der huser omkring 100 store katte, sådan cirka en 80 løver, 3 leoparder, en gepard og resten var tigre. Og det er dyr, som er reddet fra kummerlige forhold rundt omkring i verden. De er reddet fra et liv i cirkus, et lille cirkusbur. De er reddet fra kommercielle løvefarme. De er reddet fra at have været eksotisk kæledyr i kælderen eller i baghaven hos en eller anden privatperson. Og de er reddet fra ikke at ende som trofæ på en jægersvæg, eller ende som ingredienser i traditionel asiatisk medicin.
2: Oh, de bliver avlet?
4: De bliver blandt andet avlet i Sydafrika, er der en masse kommercielle løvefarme, hvor der simpelthen er en kommerciel avl af løver. Man skønner, at der i Sydafrika er omkring et sted mellem 8.000 til 12.000 løver på de her kommercielle løvefarme. Og man skønner, der er et sted mellem 300 til 350 kommercielle løvefarme, rent business.
2: Hvor mange løver findes der i Afrika?
4: I Sydafrika,
2: altså er vildt?
4: Ja, altså i Sydafrika, der regner man med, skønner man, der er omkring 3.000 løver ude i den vilde natur, og altså et sted mellem 8.000 til 12.000 på de kommercielle løvefarme, det vil sige op til 3 gange så mange i fangenskab.
2: Okay.
4: Og i Afrika som sådan, der skønner man, der er sådan lidt forskellige tal, men nogle af de tal, jeg har stødt på, det er blandt andet, at der i forrige århundrede var op til 200.000 løver i Afrika, og i dag skønner man, i stedet mellem 20.000 til 25.000. Jeg synes tit, jeg hører tallet 23.000, men det er jo svært, sådan det præcise tal, ikke?
3: Som mange andre arter, så er de også raslet tilbage i et tal.
4: Ja.
2: De bor jo ikke sammen. Er vi så ikke ude i, står over for en egentlig uddøen?
4: Jo, altså hvis der ikke bliver gjort noget, og bliver gjort meget, så risikerer vi jo helt klart, at vi lige pludselig ikke længere har løver ude i naturen. Og så kan vi jo ende med bare at se dem i zoologisk have, eller i billedbøger, eller på film, hvis ikke vi gør noget.
2: Ja.
3: Men hvor stor er Lions Rock?
4: Lions Rock er et ret stort naturområde. Jeg tror, det er sådan omkring, var det lidt mindre end øen Fejø, sådan i størrelse. Og det er et naturområde, hvor de her store katte bliver reddet rundt omkring i hele verden, og så kommer de derned. Og så er det jo ikke sådan, at de lever alle sammen selvfølgelig sammen. De lever jo inde bag nogen. For det første lever de inde bag indhegninger. Det er et sted, hvor der ingen interaktion er med de store katte, så man går ikke sammen med dem selvfølgelig, eller har nogen som helst rør dem ikke eller noget. Og så lever de...

0: Nogle lever alene, og især løverne, mange lever sammen. Og så lever de på de her store inden for de her indhegnede områder, hvor man forsøger at lade det, altså det skal minde så meget som muligt, som deres naturlige omgivelser uden naturen. Det vil sige, at der er sådan store græsarealer og træer og buske. De har læskuer, de har sådan nogle plateauer, de kan kravle op på. Og så bor de der. Så lever de der.
1: Men er der nogen af dem, der kan genudsættes?
0: Nej, ikke af dem, som kommer til Lions Rock. Fordi det er dyr, som jo har haft en grum fortid, før de kommer der. Det vil sige, at når de bliver reddet og kommer til Lions Rock, så har rigtig mange af dem kroniske helbredsproblemer af den måde, de har levet på inden. Mange af dem har jo levet på et lille bitte bur. Så mange af dem har kroniske fysiske helbredsproblemer, og der er også mange, der har psykiske ar efter det liv, de har haft før. Så på den måde kan man ikke sætte dem ud i naturen igen. Det er jo også dyr, som de fleste af dem er jo født og opvokset i fangenskab, inden de blev reddet. Og det vil sige, at de er jo vant til at være tæt på mennesker, de er vant til at blive fodret af mennesker, og deres overlevelsesevner og deres evner til jagt er jo ikke som et dyr, der er født i uden naturen.
2: De kunne vel også risikere at være farlige for mennesker, kunne de ikke det?
0: Præcis.
2: Hvis de ikke er bange for mennesker, eller hvis de ikke har noget imod at gå ind i en landsby, det kunne godt gå helt galt.
0: Lige præcis, fordi de nemlig er vant til den der tætte kontakt med mennesker, selvom de jo ikke altid overhovedet har været god, men de er jo vant til tæt kontakt med mennesker. Det vil sige, at hvis de bliver sat ud i naturen, vil de jo højst sandsynligt gøre, hvad de kan for at nærme sig landsby og mennesker, og det er jo farligt både for mennesker og også for løverne.
2: Ja,
0: Og det lokale kvæg også på den måde. Ikke?
2: Jo.
0: Så derfor er det et problem. Plus også, at mange af de store katte, når de kommer til Lions Rock, har en er oppe i årene, så det ikke, vi kan ikke gøre dem særlig egnet til rehabilitering.
2: Nej. Hvor gammel kan de blive?
0: Jamen altså, i fangenskab kan løver blive en 20-25 år.
2: Ah, okay. Mm-hmm.
0: Og det betyder jo også, at når en organisation som Four Paws tager de her dyr og redder dem, så er det altså tit for mange år. Man skal kunne tilbyde dem et ordentligt liv, et liv med fred og ro, hvor de ikke skal underholde mennesker, et liv i værdighed, ikke? Selvom man jo ikke kan ændre på den fortid, de kommer med, men i hvert fald fremadrettet.
2: Inden jeg spørger, hvad arbejdet egentlig går ud på, har jeg lyst til at spørge dig, hvordan fik du denne her idé? Hvad skete der for det?
0: Jeg så simpelthen tilfældigt, jeg ved ikke, om det er tilfældigt eller ej, det ved jeg ikke, men jeg så tilfældigt et opslag på Facebook med fra et naturreservat over i USA. Det var en hundtiger, der havde fået nogle unger. Og jeg begyndte at følge det der naturreservat. Og så Facebook, jamen de præsenterede mig jo så for et hav af andre opslag omkring. Først var det tiger, for det var det, der startede med. Og så kom der om løver og leoparder og geparder. Og så begyndte jeg at følge med og følge mange af de der steder. Og så kunne jeg jo se, at det stod faktisk rigtig grumt til for de store katte. Både dem i fangenskab og den her kommercielle udnyttelse, der er på flere områder, og også ude i naturen, fordi der ikke er mange tilbage. Så virkelig mange grumme historier, men jo også nogle rørende historier, fordi der jo så var steder og organisationer, som rent faktisk gør noget for at hjælpe dem. Så på den måde startede interessen, og indignationen den voksede. På det tidspunkt, der stod jeg også selv i sådan lidt en livskrise, og skulle finde ud af, hvad skal jeg det næste kapitel af mit liv? Og så rejsen træk, og så begyndte jeg at undersøge, eller overveje det der, eller tanken opstod i hvert fald om, at jeg kunne måske selv være med til at gøre en lille forskel for de her store katte. Og så begyndte jeg at undersøge og researche for at finde et sted. Og så fandt jeg ud af, at det var også lidt af en jungle. Altså det der med som frivillig at rejse ud, fordi der var faktisk rigtig mange steder, hvor man som frivillig betaler en masse penge for at komme ned et sted, hvor dyrene ikke har det særlig godt.
2: Så der er også en industri der?
0: Der er også en industri der. Ja,
2: okay.
0: Det er der simpelthen. Så det, jeg fandt ud af, at jeg skulle lede efter, det var jo et etisk naturreservat.
1: Mm.
0: Altså et sted, hvor man ikke avler på dyrene, fordi man ønsker ikke flere dyr i fangenskab, og hvor der ikke er interaktion. Du kommer ikke ned med selfies, eller skal give flaske til små søde løveunger. Så jeg skulle lede efter et såkaldt etisk sted.
2: Ja, og der er det heldigt, du er journalist. Det kan sådan noget kage.
0: Ja, det er åbenbart.
2: altså, nogle gange kan det jo kræve virkelig, virkelig meget research, før man finder ud af, hvordan der vil ledes.
0: Ja, helt sikkert. Og jeg kunne se, at det var simpelthen et kæmpe område, og der var rigtig mange steder, man skulle undgå, også hvor man skal betale dyredomme for at komme ned, ikke?
2: Mm-hmm.
0: Og hvor dyrene bliver behandlet dårligt. Så jeg ledte og researchede, og så røg hele vejen så ned til Sydafrika. Som kunne, og det kunne nok godt være længere væk, men det var godt nok på den anden side af jorden, ikke?
2: Hvor gammel var du der?
0: Jamen, der var jeg jo, jeg kom hjem i, jeg var dernede i 2024, så det er 2 år siden. Jeg var 56 år på det tidspunkt.
2: Okay, så på min alder. Altså, jeg læste et interview med dig, hvor du beskriver, at du afleverer nøglen til din lejlighed, og i det øjeblik oplever, at du for første gang ikke har et hjem. du har ikke nøgler til en dør, der er din. Det påvirkede mig. Ja. For pludselig kunne jeg selv mærke, hold kæft, det må føle sig rådløst.
0: Altså. Det var også en virkelig vild oplevelse. Altså, det var på den ene side mega skræmmende, og på den anden side, så var det også en kæmpe frihed. Jeg stod alligevel mellem to boliger. Jeg skulle flytte fra der, hvor jeg boede. Ja. Skulle finde noget andet, og så sagde jeg, hvis jeg skal afsted, så er det nu. Og så, men det der med at få opmagasineret alle møblerne og aflevere nøglen der til viseverden, det var virkelig en underlig fornemmelse.
1: Ja.
0: For jeg kunne godt huske, at det var simpelthen første gang i mange, mange, mange, mange år, at jeg ikke har haft et nøgle til et hjem.
1: Ja.
0: Så mega skræmmende, men også en kæmpe frihed, da jeg stod ude i Kastrup.
2: Ja.
1: Hvor længe skulle du være afsted?
0: Jamen, jeg var jo ikke afsted så frygtelig længe. Jeg var jo afsted 2 måneder. Så jeg var frivillig på Lions Rock i 6 uger.
1: Ja.
0: Og jeg tænkte jo også inden, sådan, jamen, frivillig, er det ikke sådan noget, som folk på 20 år, når de har sabbatår, tager afsted? Altså, vil de have en på 56?
1: Ja. Mm.
0: Men det ville de så. Og lige da de skrev, ja, det kunne jeg godt, så var jeg jo bare, ej, hvor fedt. Og så kom bare den der frygt, at tør jeg overhovedet tage afsted netop? Altså, bolig, og hvad når jeg kommer hjem? Og så var jeg bange for mere eller mindre andet. Altså, farlige slanger og edderkopper. Og,
2: ja, har du været i Afrika før?
0: Nej, aldrig. Jeg har været ude for Europa ganske få gange.
2: Okay, du holdt dig til Italien.
0: Jeg holdt mig til Europa og Italien, ja. Primært. Så det var jo mega eksose for den. Altså grænseoverskridende også for mig at skulle så langt væk.
1: Blev du egentlig kureret fra, inden vi snakker videre om de store kattedyr, blev du kureret? Altså jeg har også været i Sydafrika. I start-20'erne.
2: Din alder eller årstallet?
1: Altså jeg var i start-20'erne. Yes. Men fantastisk oplevelse, men jeg kan også huske følelsen af at stå op som den første. Og så være sådan, jeg skulle ud og kigge, men tør jeg? Og der var et skilt med farlige flodheste, jeg var sådan, at de andre ikke vågne endnu, og alt det der. Og efter, vi var der i 3 uger på det her leopardprojekt, som jo gik ud på at kortlægge, hvor mange vilde leoparder der var i et område, så skrev en opgave om det. Fuldstændig uforglemmelig og fantastisk tur. Og i starten, når man skulle ud og tisse midt om natten der i bushen, var det jo sådan noget, alle lyser herover og siger, hvis der kommer dyr, mens jeg sætter mig om bag den lille busk. Efter 1,5 uge var det sådan, jeg går lige ud og tisser.
2: Ja.
1: Skal vi lyse? Nej, det er lige meget. Det er fint nok. Det er sådan, som om man fik en ret hurtig tilvænding til sådan, omgivelserne og dyrene. Ja. Og det var egentlig det, jeg ville spørge dig om.
0: Ja, jeg tror, at der skete noget undervejs. Altså, jeg kan huske første morgen, hvor jeg skulle møde ind i naturreservatet og skulle på arbejde som frivillig. Så på døren ind til kontorerne, der hang der en plakat over Sydafrikas slanger. Der var billede af 16 slanger med navn og billede. Og ved 15 af de 16, der stod very dangerous, meget farlig. Ved nummer 16, der stod bare dangerous. Den var så kun farlig. Og så var scenen virkelig sat, virkelig for mig, som var bare hunderad for netop kryb og slanger. Ikke?
1: Det var en rigtig god formidling.
0: Det var rigtig god.
1: At være bange for at se slanger i hvert fald.
0: Ja, så havde vi ligesom set den der. Ikke? Men og lige i starten, der vil sige, ja, der gik jeg virkelig og holdt. Og det var jo ikke, fordi vi gik rundt i et jungle eller noget, men jeg gik virkelig og holdt øje, hvor jeg satte mine ben. Og, og jeg vil sige, altid, så hver dag, så gik jeg lige værelset igennem for kryb. Det holdt jeg så ikke op med, men det der med at gå og kigge, hvor jeg satte hvert ben, det holdt jeg altså
1: holdt op med. Ja, det gør se, at slangerne var lidt svære faktisk at se.
0: Ja, altså jeg vil sige, efter de der 6 uger på Lions Rock, jeg så ikke en eneste slange.
1: Nej, præcis. Så det er tit ender med at være tilfældet.
2: Og så bliver man jo næsten skuffet.
0: Altså, jeg så ikke nogen. Altså en dag var der jo, vi skulle gå rundt med nogle walkie-talkies, der altid skulle være opladet og tændt, og så fik jeg også en sydafrikansk mobiltelefon, der også altid skulle være opladet og tændt. Ikke fordi rigtig meget tiden gik rundt alene på det her store område. Og så en dag blev det nemlig sagt i walkie-talkien, at der var en slange på kontoret, og der tænkte jeg, må jo lige hen og kigge. Jeg skulle lige hen og kigge. Men der havde de så, hvad hedder det, indfanget slangen, og på Lions Rock, der dræber man jo ikke slangen, eller ikke de farlige slange eller giftslangerne. Så den blev indfanget af dyrepasserne, og så kom det sådan et stort, langt, lignede lidt sådan et stort plakatrør, ikke?
2: Jeg skulle lige sige, plakatrør, må jeg foreslå.
0: Ja, lige præcis. Og så kører de den længere ud i naturen, hvor der ikke er så mange store katte og mennesker, der leder også meget vildt frit på området, ikke? Så der var den indfanget. Men han sagde, dyrepasseren, at det var en giftslange.
1: Ja.
0: Og det var en af hundene, der holdt til på kontoret, der havde set den og stået og gøet. Men der var ikke nogen, der kom til skade, hverken mennesker eller hunde eller slange.
1: Eller slange, nej. Du tager afsted alene.
0: Ja.
1: Frygtede du ikke også bare sådan, okay, falder jeg snak med nogen? Kommer jeg til? Skal jeg bare tulle rundt alene? Eller?
2: Alle de andre 19.
0: Jeg frygtede alt. jeg tror, jeg frygtede vel, men listen var mega lang over alt. Jeg var nervøs og bekymret over, ikke? Og så stod jeg også der lidt, altså nu stod jeg lidt der ved en eller anden skillevej, hvad man skal sige i mit liv, og finde ud af, hvad skal det næste kapitel bestå af? Og så havde du lidt sådan, altså skal jeg ligge under for frygten, er det der skal jeg ligesom fylde det næste kapitel i mit liv? Så kan jeg simpelthen ikke rejse.
1: Nej.
0: Så må jeg skrive derned, jeg kommer ikke alligevel. Eller er det det, der ligesom giver mening, og skal jeg trods den der frygt at tage afsted? Og så kunne jeg jo godt mærke, at det blev jeg jo nødt til, og trods frygten at rejse, for ellers så var jeg ikke kommet afsted. De andre frivillige, der var der, det er ikke et sted, hvor de har mange frivillige ad gangen, det var jo unge mennesker.
1: Mm.
0: I 20'erne, ikke?
1: Jo.
0: Og de var jo spændt søde.
1: Og ingen af dem rangede på næsen over, at du var 56.
0: Nej,
1: tænkte jeg nok.
0: Det gjorde de overhovedet ikke. Det var meget søde og flinke.
1: Ja.
2: Jeg synes, det er en interessant historie, selvom den er lidt privat. Men kan du kort skitsere, hvordan dit liv var, da du tog beslutningen om at tage afsted?
0: Jamen altså, på det tidspunkt, der var jeg jo lige blevet skilt efter 20 års ægteskab.
2: Mm-hmm.
0: Og min eneste datter var flyttet hjemmefra. Overgangsalderen havde ramt, så jeg synes, det var sådan mange ting på en gang. Og der skulle jeg jo finde ud af, hvad skal jeg?
2: Ja. Det kan jo også godt være opskriften på en god gammeldags depression.
1: Ja,
0: ja, det var i hvert fald en livskrise. Altså, ja. det var mega hårdt, fordi der var jo ligesom alt mange vigtige elementer og sådan grundpiller i ens liv, der lige pludselig stod der og vaklede. Ikke?
1: Mm.
0: Og jeg skulle finde ud af, hvad skal jeg? Og det anede jeg jo ikke på det tidspunkt. Og så er det så det der opslag, det, jeg ser det, og jeg så begynder at følge med, og så den her interesse faktisk vokser.
1: Mm. Ja.
0: Og tanken om at rejse, nu har jeg jo boet mange år i Italien, så det der med at rejse, det, jeg elsker at rejse på den måde, ikke? Så rejsen den trak, og så det der, kan jeg kombinere det der med at rejse, og finde ud af, hvad skal jeg nu med mit liv, og så med den her interesse for de store katte.
2: Ja. Mm. Ja,
0: kan det på en eller anden måde kombineres, ikke?
1: Ja.
2: Hvad med det sociale, da du så kommer derned?
0: Rigtig meget af tiden som frivillig på Lions Walk, der går man rundt selv. Rundt i landskabet og går rundt ud til de store katte.
1: Mm.
0: Og når jeg kom, altså morgenen mødte ind, og når jeg havde fri om eftermiddagen, var jeg mega træt.
2: Ja.
0: Altså jeg kunne godt mærke, at jeg ikke var 20 år længere. Det var varmt, og man gik meget og så videre. Ikke? Så om aftenen var jeg egentlig ret træt. Det var ikke sådan, at jeg der sådan havde brug for det kæmpe store sociale på den måde. Og i løbet af dagen, så snakkede man selvfølgelig med de andre. Vi sad også noget af tiden i sådan en stenhytte og lavede de her enrichments, altså berigelser, som er vigtige til store katte i fangenskab.
2: Hvad er det?
0: Jamen, det er sådan nogle, jeg ved ikke, man kan kalde det en form for sanseparker. Det var sådan
2: Er det legetøj?
0: Nej, ikke legetøj. Det var sådan, du ved, papkasser, hessianposer, som vi proppede med hø og hestemøg, og med noget, altså forskellige krydderier, for det kan de store katte godt lide. Paprika, ingefær, kanel, strussefjer, eller ja. Så man laver de her altså berigelser, en form for sanseaktivitet og sanseparker, som vi så sad og lavede, og så var vi så ude i løbet af dagen, og det var faktisk et højdepunkt i løbet af dagen, og ude og smide de her kasser og poser ind til de store katte. Og det er simpelthen noget, der er rigtig vigtigt for store katte i fangenskab, for simpelthen at stimulere dem, både mentalt og fysisk. Altså stimulere deres nysgerrighed, deres legesyghed, og den glæde, som man kunne se, det, altså når vi smidte ind til dem, at de kastede sig over dem, nogen skilte dem ad og rullede sig i det, fordi de elsker de der dufte. Det stimulerer dem også og skilte ad som et bytte og sådan noget. Så se den glæde, at det skabte ved at gå rundt hver dag med de her berigelser.
2: Jeg har set billeder, de der løver, der står og roder, de der ting, hvad fanden er det?
0: Ja.
2: Krydderier alligevel.
1: Altså, det gælder jo også zoologiske haver, altså naturlig adfærd og stimulering og alt sådan noget, man gør mere og mere for det. Det har man nok heller ikke gjort i reservater førhen. Aktivere dem og holde dem lidt mere stimuleret.
0: Og det kunne også være at hænge nogle ting, altså hænge et stort bildæk op i et træ, eller de der kæmpe bolde, så de har noget, og simpelthen og, altså en form for aktiverer sig med, ikke? Og så netop stimulerer sanserne, fordi de ude i det fri jo vil vandre på kæmpe områder, ikke? Og jage og så videre. Her er det jo dyr, der er er jo stadigvæk i fangenskab, kan man sige, ikke?
1: Mm.
0: Så det er en rigtig vigtig del, også i zoologiske haver, men også i de her naturreservater, det er berigelser. Jeg tror med mange slags dyr, men i hvert fald med de store katte.
1: Ja, men hvad gik dine opgaver egentlig ellers ud på?
0: Jamen altså, som frivillig en stor del af det var at lave de her enrichment, fordi der er jo 100 katte, så der skal laves en del. Og så være ude i indhegningerne og kaste de her enrichment ind til dem. Og så også rigtig meget med at journalisere og observere.
1: Mm.
0: Og det var sådan, da vi kom, der fik jeg nogle store katte sådan under mine vinger, hvis man kan sige det sådan, som nogle, jeg skulle gå rundt til dagligt. Og så var det også at observere, altså være ude i området, se hvordan de havde det. Bare sådan, var der nogen, en der haltede, var der nogen, der en der lå underligt hen. Så rigtig meget af tiden var faktisk i ude på den måde at observere de store katte.
1: Mm.
0: Jeg fik så også en opgave, for da jeg kom derned, var der en af løverne, en hanløve, der hedder Morton. Han havde kort tid forinden mistet sin partner, eller en hunløve, ham og hundløven Pisa, de var blevet reddet mange år tidligere fra en forladt zoologisk have, hvor de havde siddet mange, mange år i et lille bitte bur. Og da de kom til Lions Walk, der kunne Morton, han kunne dårligt gå ordentligt, og han var slet ikke vant til at gå på græs. Men de to løver, løver er jo flokdyr, og de to løver, de havde jo boet sammen og blevet reddet sammen og leget og var enormt aktive. Og kort tid før jeg kom derned, der var Pisa død. Så Morton, han fik jo at vide, han var simpelthen i sorg. Så der fik jeg også at vide, og han var en af de løver og en af de katte, jeg skulle rundt til hver dag, og jeg fik at vide, at jeg måtte godt tilbringe ekstra meget tid sammen med Morten, altså bare være der. Og sidde der, som de sagde, dyrepasserne, jeg kunne tage en bog med, der bog på dansk, og sidde og læse op, og jeg kunne sidde og snakke, jeg kunne sidde og synge, bare tilbringe ekstra meget tid ved ham, og også observere, hvordan han havde det, bare det der med at tilbringe noget tid. Så størstedelen af tiden var jeg faktisk enten i stenhuset og lave enrichment, eller også ude ved de store katte.
2: Hvordan reagerede Morten på, at du var så, altså du sidder på den anden side af et hegn, ikke?
0: Jo, nu er det jo en stor indhegning, han går i. Så han bestemmer selv, hvor han vil være. Altså, ja. På et sted som Lions Rock, der kan de store katte, hvis de er tæt på indhegningen, hvor du står, så kan de komme ned, men de kan også være væk, så du ikke kan se dem, og de, kan, altså, de er der jo ikke for vores underholdnings skyld overhovedet. Så det var sådan set op til ham. Største del af tiden, der lå han faktisk, de har sådan nogle platforme af træ, der lå han rigtig meget tiden, der lå han faktisk der og stirrede og kiggede ud i luften. Ikke? Mm-hmm. Men det var specielt, når han en sjælden gang kom sådan helt tæt ned på hegnet, hvor jeg sad, og nogle gange satte jeg mig så... du ved, lidt på huk, og så kom helt ned til hegnet. Det var en virkelig speciel oplevelse.
2: Ja.
0: At være så tæt på sådan en stor hanløve, ikke?
2: Mm.
0: Men jeg tror da måske nok, at det har betydet mere for mig at sidde der og synge, end måske for ham.
1: Ja.
0: Fordi, men det var en meget speciel oplevelse.
2: Men det skal, ja. Det skal man jo heller ikke undervurdere.
0: Nej, det er rigtigt, men du ved, for ikke at sige, men for mig var det virkelig specielt, så Morten, han er, ja, altså jeg har ham på min telefon, og han vil altid, altså mange de store katte fik mig jo en eller anden form for forhold til, de betyder rigtig meget også den dag i dag, men Morten er noget helt specielt.
1: Mm.
0: Ja.
1: Hvad sang du for ham?
0: Jeg sang blandt andet Solen er så rød, mor.
1: Ej, det er også en god sang.
0: Ja.
2: Den kan også være usædvanlig rød derudover.
0: Ja, det kan
2: jeg
0: forestille. Det passede. Jeg ved ikke, det kom helt naturligt. Det lyder jo næsten, altså det lyder jo skørt og alt muligt, når man fortæller om det, men altså det var virkelig specielt. Også, at man skulle sidde der så længe, jamen, så er det jo bare at sidde og snakke, og så sidde og synge. Mm. Og det var en speciel oplevelse at sidde der. Ja, på den sydafrikanske sol. Ja.
1: Og det lyder meget, meget smukt.
0: For en stor løve.
1: Men med det, jeg tænker også, du kunne godt have sunget noget lidt mere, altså det er en smuk sang, men du kunne godt have sunget sådan lidt mere partybanger for ham, når nu han lige havde mistet.
0: Ja, det gjorde jeg ikke. Det var faktisk ret færgelig sang,
2: som
0: vi sad
2: i begge. Men altså det der med at have den oplevelse, jeg kan huske, da jeg var ung, så var jeg alene op på en øde i den norske skærgård, og så var jeg der i en længere periode. Og der fik jeg altså snakket rigtig meget med nogle dyr.
1: Mm.
2: Jeg havde en tilbagevendende spidsmus, som kom løb mellem stenene. Jeg boede helt ud til vandet, så var sådan et brygge med en masse sådan ral. Der var en spidsmus, der løb rundt. Den havde jeg lang samtale. Der var en måge, som jeg i min fuldstændig mangel på fantasi kaldte mågens, der sad ude på en klippe, sådan derude, men altså, ja, det vil sige 20 meter væk, ikke? Og den landede der hver eneste dag, og jeg havde mange sang. Jeg sang også for mågens. Jeg var da godt klar over, at Mogens var fuldstændig snotlig glad, men for mig betød det meget at have den der. Mm. Jeg var alene i ugevis.
1: Ja.
2: Det betød ret meget at have nogen at snakke med, og så kunne jeg da bare... Jeg kunne opføre mig lige så tosset, jeg ville. Der var ikke nogen.
1: Nej.
2: Der kom ikke nogen, der forstyrrede mig der. Det var meget rart.
1: Ja, det lyder. Ja,
2: men jeg vil sige, det må gå meget, meget stærkt med at blive rablende pip i vejret, hvis man er helt alene. Det tænker jeg ikke, man kan klare særlig meget mere end en måneds tid eller et eller andet.
1: Nej.
2: Jeg bliver nødt til at have nogen at spejle sig i.
1: Ja. Hele min barndom og ungdom, der skulle jeg bare ud og fodre fugle.
2: Mm.
1: Men mig og min far var altid i Utterslevmose, og der er mange gæs og mange ender. Og det var altså, han kunne simpelthen ikke rumme, hvor sjovt det var, jeg gik og snakkede med dem alle sammen. Og det var lange samtaler om...
2: Ja.
1: Nå, du står der også der og hygger, hva'? Fik du slet ikke noget brød? Nej, nu skal du, Anders, du skal lige vente lidt, for nu er det faktisk Anders Signe, der skal have et stykke brød. Og så. Ja. Måske ligger det også bare naturligt til os, eller også er vi tre bare freaks.
2: Ja.
1: Nej,
2: Mette. Jeg var i Odense, så jeg spillede med bandet om natten, og så stod jeg tidligt op, så gik jeg ned i parken, så var en virkelig dejlig varm sommerdag, så satte jeg mig på græsset, og så var der en and ude i søen, og så snakkede jeg med dem.
1: Ja.
2: Hvad har du gang i?
1: Ja.
2: Du virker meget travlt lige nu. Og sådan, ja. Bla, bla, bla. Lange samtale, så fandt jeg ud af, at det var simpelthen, at jeg kunne have gravet mig ned. Bag ved mig var der en hæk. Lige bag den hæk, der lå der en og solede sig. Det fandt jeg først. Og sidst, altså, hvad hun ikke må have tænkt. Hun måske været bange, fordi der er en eller anden sindssyg mand på den anden
1: side. Der bare har siddet og snakket til hende, måske.
2: Ej, nu skal vi skal altså til Sydafrika igen.
1: Ja,
2: men inden vi gør det, så synes jeg, vi skal have en lyd.
1: Det må I gerne.
2: Kan vi ikke få en gættelyd?
1: Det er faktisk Kasper Malmberg, der har sendt den her ind.
2: Nå.
1: Ja. Er I klar til at høre?
0: Ja.
2: Ja, jeg føler mig også klar.
1: Den kommer her. Det er en skøn lyd, ikke?
2: Det er en skøn lyd, jo.
0: Jo.
2: Det minder mig lidt om, vi var ude og tog rundt på tippen herude, og så var, så vi havørn, og vi så hejre, og vi så alle mulige flotte fugle. Og så kom jeg til at tænke på sådan en gammel idé. Jeg har de meget flotte fugle, siger som regel ret sådan. Altså, hvordan lyder en hejre? Sådan noget af den stil, ikke?
1: Ja.
2: Hvordan lyder, hvad hedder det, en påfugl? Ja, altså,
1: eller, det,
2: det,
1: var
2: heller ikke, det er heller ikke imponerende, vel?
1: Ja.
2: Men hvordan siger natter, lille bitte grå undselig fugl? Så har jeg sådan en idé om, at hvis du er skide flot, så behøver det ikke at lyde specielt flot. Så er det bare at lyde højt, det er fint nok. Og,
1: ja.
2: Og det her, der tænker jeg, det er bare meget, meget smukt dyr.
1: En meget dyr, der lyder meget, meget flot. Jeg havde faktisk tænkt på den der and, du snakkede med, altså, at det måske har lyttet sådan i dens øre.
2: Ja!
1: Arset, og været sådan nede i andedamsen.
2: Hold da kæft.
1: Altså mig, han snakker til, jeg forstår det ikke.
2: Og så kan det være, at han ligger og tænker, det er da heldigt for ham, han er så pæn.
1: Ja, men netop det der med sådan, at vi synes jo, vi mennesker ser meget unikke ud og lyder meget unikke. Ja. Det gør vi også bevares, men igen ved vi heller ikke der, om en fiskehaj og en anden fiskehaj synes, de lyder vidt forskellige. Ja, altså lige så forskellige, som vi, selvom vi synes, de lyder en
2: ting. Det gør de jo nok.
1: Det gør de nok, formodentlig. Åh, ja. Skal vi allerede gætte nu? Ja, det skal I.
0: Det skal vi så. Okay. Det er ikke en hund af en art, vel?
2: Det er præcis mit gæt også. En hund, der leger hund. Med, du ved, sådan en sok eller et eller andet, ja. Det hiver. Det er en hund.
1: Ja. Altså, jeg kan sige, at Trine Brandorf har også sendt den ind ud over Kasper Malmberg, så der er flere, der har noteret sig den her fantastiske lyd.
2: Så er det jo nok ikke en hund.
0: Aha, så er det ikke en
1: hund. Okay, hvorfor skulle mange ikke have lyst til at sende en hund ind?
2: Jamen, så skulle de sende den ind med nogle bedre, hvor den ser helt vild ud. Fordi sådan lyder hunden, når man leger med den, Vicky.
1: Sådan lyder Gunnar, ikke?
2: Nej, men mange hunde lyder. Hvis de har lidt mere ansigtskød, så lyder de sådan der.
1: Ansigtskød? Nå, okay. Er det nærmest?
0: Ja, det er så eksotisk. Ja, det er mit eksotiske bud.
2: Ja, også mit.
1: Nå, men jeg kan oplyse, at det er pivhamrende forkert.
0: Nå.
1: Vi er nemlig ude i et stort kattedyr.
2: Nå.
1: Men i det her tilfælde, et lille udgave af et stort kattedyr. Det er nemlig således, at Randers Regnskovs jaguar har fået en killing. Og den killing får simpelthen lov til at smage kød for første gang.
2: Okay.
1: Og der skal den bare bede om, at alle de store jaguarer, de holder snitterne fra dens kanin. Det der med, at vi så mange gange har snakket om modige og sky individer ude i naturen. Der vil jeg bare sige, at den her jaguar, den er en af de modige. Det er ikke en af dem, der holder sig tilbage og sådan, lader de andre komme til. Og I skal næsten lige have lov til at se videoen. Den er sort. Jeg kunne forestille mig, at mor er den sort, for der er også en plettet. Der er ingen grund til mors hjælp her. Sort.
2: Hold da kæft, mand.
1: Og der er mor lige hen og markerer sådan, lad nu barnet lege med den kanin.
2: Ja, men det er jo også de der curlingunger, ikke? Altså, den kender ikke dens plads. Det er en grænseløs jaguar.
1: Det er også en flink jaguar, den anden. At den er lige ved at sætte den på plads, men så er der alligevel respekt for mor, der nu bare ligger sådan ned og kigger på sit afkom, der har en kaninfest ud over tilvænlig. Nå, tilbage til... det var... Og tak for at sende den ind, Kasper og Trine. Det var en fantastisk lyd, og hvis man ikke har set videoen, må man simpelthen lige gå ind og finde Randers Regnskov og se den, fordi den er... Ja. Selvtillid, hvis man lige mangler. Hvem skal inspirere mig i dag til at få noget mere selvtillid? Anders Regnskovs.
2: Ja, man skal ikke lade sine børn se den, for det vil være en rigtig dårlig inspiration til dem. Og vi gættede på hund, men vi gættede dog på dyr med fire poter.
0: Ja, dog. Ja, det gjorde vi.
1: Ja, det var flot.
0: Men det var faktisk en lille stor kat.
1: Ja, en lille stor.
0: Ej, skulle vi have gættet. Ja.
2: Nå, men vi skal til et stort fundamentalt spørgsmål inden for fysikken, astrofysikken.
1: Mm-hmm.
2: Og så vi skal et helt andet sted. Er universet en til alle retninger? Det er så spørgsmålet.
1: Ja.
2: Så en fundamental formodning om universet, som man benytter til beregninger om dets fortid, tilstand og fremtid, er, at det er nogenlunde en til alle retninger. Man siger det isotropisk. Det ser også nogenlunde sådan ud, men det er jo ikke helt ens. Vi ser sole og galakser, galaksehobe og supergalaksehobe. Og hvis vi formoder, at universet startede i et Big Bang, så burde det være eksakt det samme i alle retninger og helt uden struktur.
1: jeg har rigelig svært ved, i forvejen, Johan Olsen, ved at fatte, at vi ikke ved, hvor universet ender, og hvis det er uendeligt, så kan min hjerne slet ikke, altså så står den bare af. Så hvis du nu også fortæller mig, at det ikke er ens i alle retninger, så kan jeg ikke rumme mere, så bliver jeg muligvis nødt til at gå.
2: Jeg tror, universet slutter i Skagen.
1: Okay, jamen, så er der ro på igen.
2: Ja. Nå, vi siger, at så, hvis du bare var en almindelig Big Bang, så ville det være uden struktur, så ville det fuldstændig ens i alle retninger. Det er sådan en gas, der bare er fuldstændig jævnt fordelt. Struktur får vi det fra det fænomen, der menes at være opstået en ganske lille brøkdel af et sekund efter Big Bang, nemlig det, der hedder cosmic inflation, kosmisk udvidelse. Den kosmiske udvidelse udvidede rummet ekstra hurtigt, en fordobling mellem to punkter hver 10 i minus 37 sekund.
1: Hold da op.
2: Men det er ligesom rummet, der bliver udvidet, men ikke selve materien.
1: Nej.
2: Den når, da den kosmiske udvidelse er færdig, så er materien en meter i diameter eller sådan noget.
1: Ej,
2: det er helt, det er så vildt underligt. Ja. Og man ser også, hvordan fanden ved I det? Nå, den kosmiske udvidelse varede altså meget, meget kort tid. Og så har universet udvidet sig lidt mere stille og roligt siden. Den lynhurtige udvidelse af rummet har stedkommet af kvantefluktuationer, altså små statistiske fluktuationer i densiteten, i tætheden i det spæde univers, blev forstørret helt vildt og opnår størrelser, der tillader dannelse af stjerner og galakser. Men fordi kosmisk udvidelse skete så tidligt, så forklarer den ensartetheden, fordi de strukturer, der opstod som konsekvens, alle sammen kom fra samme lille rum, og om jeg så må sige, oplevede samme kræfter, der påvirkede dem. Så vi forklarer med kosmisk udvidelse, forklarer vi både ensartetheden og de klumper, vi observerer, klumper i form af galakser, planeter, soler og sådan noget. Og også os selv, vi er også klumper. Hele ideen bag Big Bang og kosmisk udvidelse bygger på antagelsen om, at universet er isotropisk, altså er ens i alle retninger, på den her måde, jeg lige skitserede. Nu har to unge forskere fra Syddansk Universitet og Københavns Universitet, de har udgivet en artikel, der hedder Sofie Marie Koksbang og Asta Heinesen. De har fundet frem til en ret genial metode til at omsætte de observationer, vi har af kosmos, til en test af den her hypotese om total isotropi. Deres analyse viser ret klart, at universet ikke er ens i alle retninger. At der er afvigelser fra isotropi, der er så store, at de ikke kan viftes væk som tilfældigheder. Artiklen er endnu ikke fagfældbedømt, men ligger tilgængelig på Archive Astrophysics. Hvis det viser sig, at Koksbang og Heinesens metode holder, og de har fundet noget, der ikke er en statistisk tilfældighed, så er det altså virkelig en revolution, der vil kræve, at vi må se os om efter en radikalt anden måde at forstå universets tilblivelse på. Så det synes jeg godt, vi kan være lidt stolte af, at vi her i Andedammen har to unge kvinder, som har virkelig med deres resultater potentielt ryster hele grundvolden for vores idé om, hvor vi er henne i universet, hvad det er for et univers, vi bor i.
1: Sofie Marie og Asta,
2: ja.
1: Hatten af,
2: ja.
1: I er...
2: Mm.
1: Badass på ja. Den virkelig gode måde.
2: Ja.
1: Og så må jeg jo bare komme over og prøve at rumme det på et tidspunkt.
2: Mm.
1: Jeg har en lynhurtig jordnær nyhed, jeg bliver nødt til at dele med jer. Mm. Eller det er ikke en nyhed mere, men altså, de sidste dage i maj, der er naturmødet jo. Det er en fantastisk folkefest. Jeg er der som moderator. Det er fantastisk. Helt smadret bagefter. Men det er, man bliver virkelig glad på fremtidens vegne, skulle jeg til at sige. Og især med alle de unge, vilde naturnørder og forskere rundt omkring, som, altså, ej, hvor bliver jeg glad. Altså, det er en ting. Jeg har grædt flere gange. Og sådan er det jo. Nu nærmer jeg også 40, så går det jo helt galt. For det var efter 30, det begyndte at gå galt med det der rørstrømske. Nu skal vi ikke. Men så kommer jeg efter naturmødet, ikke? Ved du hvad? Så har min mor været flink, så hun ikke lige at forstyrre mig, fordi hun ved, at jeg har travlt. Så skriver hun bare, hvad er det? Og så sender hun et billede.
2: Mm.
1: Og der er altså meget få insekter, hvor jeg sådan, herhjemme, hvor jeg sådan, nøj, hvor gad jeg godt se den her. Så skal kvinden da ikke sende et billede af et af de insekter fra haven på Bornholm.
2: Mm-hmm.
1: Simbex cornetus.
2: Prosit.
0: Hedder den det?
1: Ja.
2: Altså cornetus, ligesom isen?
1: Cornetus.
2: Okay, ja. Cornetus.
1: Altså, nu ved du mig og latinske navn. Det kan jo sagtens være, at jeg siger det forkert.
2: Nej, det er fint.
1: Jeg vil bare lige komme med en friendly reminder herop til Altså her, når vi er i sommer. Husk nu det der med mimicry og advarselsfarver. Mm-hmm. Fordi Simbex Conatus, det er apropos de der dyr, der ser farlige ud. Det er faktisk derfor, jeg siger det. Udover jeg som sagt længe har drømt om at se den. Det er en meget stor bladvips, der prøver at se rigtig, rigtig farlig ud. Bladvips vil du typisk se sidde og spise af blade, og nogle gange sidder de i flok, og så prøver de at se farlige ud. Så nogle kommer. De er meget, meget...
2: Nå, jo, det siger de man da. Det tror du har vist mig dem. Ja.
1: Af former og farver og sådan.
2: Ja.
1: Simbex Conatus har jeg faktisk fundet i haven på Bornholm forrige sommer, som larve på eltræerne. Hvor jeg sådan, hvad er det for en sjov larve, der sidder her?
2: Ja.
1: Og det var jo der, jeg begyndte at drømme om en dag at se den voksne i haven.
2: Ja. Ej, hvor er den flot.
1: Er den ikke flot?
2: Jo.
1: Jo.
2: Du skal øve dig i at glæde dig på mors
1: vej. Ej, jeg var så glad på hendes vej. Når jeg skriver, nå, det er den, jeg så gerne vil se, så synes hun bare, det er sådan, åh, fedt, jeg fandt den. Så prikkede hun lige lidt til den med et blad, så hun sagde, den virker fredelig og stille råd. Så bar hun ud på den anden side.
2: Nå.
1: Nu hvor det er sommer, husk nu, alt ikke stikker bider. Nogen har taget advarselsfarver på for at se rigtig farlige ud, selvom de ikke er det. Ja. Med, nu skal det jo ikke handle om Simbex Conatus. Vi skal tilbage til løverne.
2: Mm.
1: Men jeg vil bare lige høre, fordi altså, så tager du derned, og ja, og så er, lidt, så er du bange for slanger, og så får alligevel lyst til at se en slange, og snakker med Morten. Og, altså, hvad var dit forhold til dyr, inden du så de her opslag og blev inspireret til at tage dig?
0: Altså, jeg har vokset op med hund og kat. Altid
1: okay.
0: Hund og kat. Især faktisk mere hund.
1: Ja.
0: Altså, jeg har nok faktisk tidligere været mere det der, når man går op, hvem der er hundemennesker, hvem der er katmennesker, ikke? Mm. Så mest hund nærmest hele livet.
1: Ja.
0: Men jo ikke sådan, jeg har ikke haft en kæmpe interesse for eksotiske dyr.
2: Må jeg spørge dig, om du havde andre naturoplevelser i Afrika, altså som ikke havde noget at gøre med det her reservat?
0: Jeg var et par dage på safari,
2: ja.
0: Så der var jo masser af naturoplevelser. Ikke? Altså, det er jo helt vildt at sidde i de der åbne biler, som man ja. Gør, og så være så tæt på. Det var både løver og geparder og næsehorn og giraffer og elefanter.
2: Hold da kæft.
0: Flodheste, alt. Ja, leopard så jeg ikke ude det fri, men alle de andre. Så det var jo det var en kæmpe oplevelse.
2: Ja, ja, ja.
0: Også, ikke?
1: Mm.
0: Det var det helt sikkert.
2: Hvad med fuglelivet?
0: Altså, nu kan jeg ikke huske antallet, men bare på Lions Rock, som jo er det her naturområde, jeg mener, det er i hvert fald, var det er noget med 200 forskellige slags fuglearter, der er blevet spottet, eller 300, nu kan jeg, det kan jeg ikke huske.
2: Okay.
0: Men rigtig, rigtig, rigtig mange fuglearter. Okay. Så der var rigtig mange Fisk. Fuglearter, men ja. Ja. Men det var ikke noget, jeg fik... Altså, jeg var... Det var de store katte. Når jeg ja. Var fri, så skulle jeg bare derned. Så,
2: ja.
0: Så jeg var ikke sådan ude på alt muligt med fugle. Så vil jeg ikke sige, ja. Men der er jo et kæmpe rit.
2: Ja.
0: Både fugle og dyreliv, ikke? Og det er jo også sådan, på det område, hvor Lions Rock er, altså udover de store katte, der jo er bag de her indhegninger, så lever der masser af vildt arter. Altså der var strusse og zebra og diverse antiloper, og,
2: nå, okay.
0: som lever på området frit.
2: Det er altså lidt sjovt, fordi det sad jeg tænkte på derhjemme. Kan vide, hvordan påvirkningen af sådan en indhegning er på resten, på det økosystem, der er udenfor. Om det bliver skabt sådan en, de kalder det en frygtzone, rundt omkring, fordi der må der alligevel lugte temmelig meget af rovdyr, og man hører dem brøle, og sådan, om der er sådan en zone udenom, hvor ingen tør gå hen, eller om de finder ud af, at om der er et hegn, der er ikke nogen fare på færde.
0: Jeg tror, de finder ud af, at der er et hegn, fordi der var tit, altså de dyr, de gik jo bare frit, og der var jo tit, at de også gik tit tæt på indhegningerne, så det tror jeg, de har fanget for længst, så der var ikke nogen fare der.
2: Og der var ikke noget med, at de store katte indenfor gik fuldstændig amok, når der kom sådan en...
0: Nej.
2: Det var ikke sådan, ligesom når man går forbi sådan en have med en hund i.
0: Det var ikke som, hvad hedder det, jaguarunge, vi så det.
2: Nej.
0: Nej, det er jo fordi, det er jo dyr, der er født og opvokset i fangenskab, og de bliver fodret af mennesker. Så på den måde gik de jo ikke sådan fuldstændig, når der gik en eller anden antilope forbi, eller stod, der var også nogle heste, der levede på området og sådan noget. Så virkede det sådan meget, begge steder, meget afslappet.
2: Okay. Mm.
0: Altså, de store katte kunne du godt ligge og kigge, jeg tror, de kaldte det var Bush-TV, altså når de nærmest stod og kiggede på sådan nogle dyr, der kigger græs, og dyrene, ja. De gik fuldstændig afslappet på den anden side, altså ja, græsserne
1: de
0: der.
1: Havde fundet,
2: det er sjovt,
1: de havde
2: fundet ud af
0: det, ja, at de var bag hegn.
2: Ja.
0: Så der var ikke noget der. Men størstedelen af de der vildt, eller de dyr, der levede på området, de gik jo ikke sådan en klods op af de der hegn til de store katte, de gik på hele området, som jo er et stort område, også hvor der ikke var de der indhegninger, ikke?
2: Jo.
0: Men det er jo store dyr, der er født og opvokset i fangenskab.
2: Ja, ja.
0: På den måde, de jo ikke,
2: det er noget andet.
0: Ja.
2: Jeg kan godt tænke mig at komme lidt ind på de etiske ting, fordi man bliver nødt til at stille sig selv det spørgsmål, hvorfor har man det her? De skal jo have en masse at spise, så de spiser jo også nogle dyr, som ellers kunne have levet. En tanke, der sikkert har som slog mig, og som har sikkert har slået andre lyttere også, er, at de der for din skyld, så du har det ret med at synge en sang for dem, eller er det der for at fortælle en historie om den baggrund, de har, eller er det der for deres egen skyld? Altså, kan du forstå, hvor jeg er på vej hen?
0: Ja, jeg forstår, hvor du er på vej hen. Altså, de er der jo, fordi de er blevet reddet. Altså, nu mødte jeg for eksempel nogle tiger, som har siddet 15 år i en gammel togvogn, der er blevet ombygget til et tigerbur i Argentina. Det var nogle cirkustiger, og de havde levet der i 15 år, da Four Paws bliver involveret i den her redningsaktion. Og jeg har set nogle videoer på deres sociale medier fra de her redningsaktioner, og set de dyr, og der er de siddet i 15 år. Altså, det synes jeg jo siger alt til, at de kunne ikke blive siddende der yderligere 10 år. Så bliver de reddet.
2: Det er utroligt, at de overhovedet kan overleve under de vilkår.
0: Ja, det er jo helt vanvittige vilkår. Altså, nogle af dem har jo siddet i buer på størrelse med en dobbeltseng hele deres liv. Altså, mange af dem, der bliver reddet på Lions Rock, har aldrig gået på græs. De har aldrig set himlen op over sig. Og de har jo været, altså dem, der har været i turistindustrien, jamen, de har været underholdning for os mennesker, om det er cirkus, om det er steder, hvor du kan klappe en løveunge eller gå tur med en tiger. Så det er jo dyr, der nogle af dem har levet i kælderen hos en eller anden rigmand eller ude i baghaven, hos en, der har taget billeder til selfies til de sociale medier. Så det er jo dyr, som har levet virkelig, virkelig skrækkeligt. Tit har de jo ikke fået ordentlig føde, ordentlig ernæring, og de har levet under de her altså store, store rovdyr, der skulle have masser af plads, har levet under de her kummerlige forhold. Mm. Så man kan sige, alternativet er, skulle de så bare have levet der til de døde. Eller her på Lions Rock bliver de jo så reddet, fordi at man kan jo ikke ændre på fortiden med de her dyr, men man kan i hvert fald give dem noget fred og ro. Her er de ikke underholdning for mennesker, her skal de ikke kommercielt udnyttes.
2: Men de bliver ikke stresset konstant.
0: Nej, de bliver ikke stresset konstant, og her har de simpelthen et liv i værdighed. Mm. Og jeg vil sige, for at se billeder af de dyr, for eksempel de her cirkustiger i Argentina, der var nogle andre dyr, det var 11 løver fra Sudan, som Four Paws reddede i en meget farefuld redningsmission, fordi det var en zoologisk have, hvor dyrepasserne var flygtet på grund af de her, den situation, der var i landet. Og da de kom frem for Paws, der var de her løver altså døden nær. Fordi
1: de har ikke fået noget.
0: De har ikke fået noget som helst.
2: De skal have en del frikadeller, så nogen får
0: at
2: overleve.
0: De skal have noget at spise. Ja. De var simpelthen døden nær. Og se billeder fra den redningsaktion. Mm. Og jeg mødte de her sudanløver, for de var kommet til Lions Rock kort tid før jeg var kommet. Og lige da de kom frem, var de jo utroligt tynde, og alle mulige sygdomme. Nogle af dem kunne dårligt gå, og sov og alt sådan noget. Men se dem efterhånden live op og skulle lære at være løver igen. Mm. Eller måske, for de har måske aldrig været rigtig løver før. Og så se dem, hvordan mange af dem, og sidenhen har jeg så også, nu har de jo så været der endnu længere tid, der var de kommet ret nylig, og set videoer af, hvordan de bare i dag er store, vokset så store og sunde og legesyge og ligger der under den sydafrikanske sol. Altså jeg synes, de møder med de dyr og se, hvad de kom fra, og så se dem dernede, det synes jeg for mig er nok til, at selvfølgelig skal de reddes. Mm-hmm. Man kan så sige, altså se dem inden, da de kom dertil til Lions Rock, og så se de fleste af de dyr, jeg mødte, de virkede utrolig harmoniske, glade, legesøge. Nogle af dem skyer, altså man kan se, hver af dem har deres personlighed. Mm-hmm. Men en organisation som Four Paws, det er en central del af deres arbejde, hvad angår de store katte, er det her redningsarbejde, som de jo tit laver i samarbejde med myndigheder, når de her dyr skal reddes og konfiskeres og så videre. Men de arbejder jo også politisk. De arbejder jo også, at vi skal forbyde brug af store katte i cirkusser globalt. Vi skal have lukket de her kommercielle løvefarme i Sydafrika. Det skal gøres forbudt, at private mennesker skal have store katte som kæledyr. Og de bekæmper den her kampen med, hvad hedder det, handel med illegale, handel med knogler og andre dele fra de store katte.
2: Og jeg ser også, at de havde haft held med at overbevise firmaer om ikke at bruge pels fra dyr i deres produkter, og det synes jeg også var
0: rigtig fint. Ja, og de arbejder også for andre dyr og andre grupper der hvor jeg, det er så de store katte, den del, som jeg så har stiftet bekendtskab med, kan man sige, ikke? Og de gør jo også noget for, altså det der oplysningsarbejde, ikke? Altså på Lions Rock, der kunne lokale skoleklasser kom på besøg. Der var flere skoleklasser, mens jeg var der, hvor de kommer på besøg og kan se kattene og høre om netop, hvorfor det er vigtigt med de her store katte, både ude i den frie natur, fordi mange af dem risikerer jo, at vi er uddø, og der er færre og færre af dem, men også den her kommercielle udnyttelse, hvor forkert det er. Så den her oplysning er utrolig vigtigt. Det er både sådan globalt at fortælle om det, men også helt lokalt, for eksempel med skolebørnene. Ikke? Mm. Som turist kan du også besøge Lions Rock og se kattene og se, når de får de her berigelser, og netop høre om den her kommercielle udnyttelse, der er. Mm. Så arbejder jeg selvfølgelig med at redde de enkelte dyr, og så er det også rent politisk, altså at bekæmpe den der kommercielle udnyttelse af store katte, som finder sted globalt. Ikke?
2: Ja, så det var også det, jeg synes, jeg selv endte med, da jeg sad og kiggede på det, og jeg tænkte, okay, det i virkeligheden er det allervigtigste sådan etiske formål med det her, er vel at fortælle deres historie?
0: Det er utrolig vigtigt. Altså, det er jo altafgørende, fordi det er jo vigtigt, at alle den her kommercielle udnyttelse, man forsøger at bekæmpe den, og at det bliver stoppet. Ikke? Ja. Det er jo et langt sejt træk, kan man sige. Ikke?
2: Fordi det kræver jo en organisation, det kræver en masse penge, det kræver en masse ressourcer at redde de her løver fra zoologisk have i en krigsområde, mens at normalt så vil man jo slå dem ihjel.
0: Ja, ja. Det her det er jo en NGO, men ja, det er rigtigt. Og lige nu er de faktisk involveret, jeg tror, det er den største redningsaktion, som Four Paws har været involveret i, som er en forladt zoologisk have i Argentina, hvor de argentinske myndigheder også har taget, altså i samarbejde med myndighederne, at de ved nu, og der er over tre, jeg tror, der er omkring 60 store katte, tiger, løver. Og da Four Paws kom frem, så stod det rigtig grelt til. Altså rigtig mange af dyrene havde brug for akut dyrlægehjælp, og mange af de her indhegninger, de boede i, skulle virkelig styrkes og sådan noget, ikke? Fordi den havde stået forladt noget tid. Og jeg ved, at de to bjørne er kommet til Europa, fordi Four Paws har også nogle reservater for bjørne. Og nu er der så de 60 store katte dernede.
2: 60? Hold nu kæft. Ja. Hvor mange af de her store katte sanctuaries har de? Har de ikke tre?
0: De har jo egentlig Holland, som er sådan et rehabiliteringscenter, også hvor mange af kattene kommer til først.
2: Okay.
0: Hvor de også er eksperter i netop rehabilitere med de fysiske og psykiske ar, som de kommer med. Og det er også sådan, i Holland, det er jo ikke så stort sted som Lions Rock. Så når dem af de store katte, som er unge, og som er energiske og sunde og raske, og forhåbentlig har mange år tilbage, de bliver sendt ned til Sydafrika, til Lions Rock, hvor de har nogle helt andre vilkår, de har noget andet plads. Mm. Hvor de ældste og de sygeste, de forbliver i Holland. Så det er det mindre sted, jeg kan ikke huske, hvor mange store katte, de har der. Og så har de også nogle i Tyskland. Men mange af de organisationer, de samarbejder jo også, tror jeg, med andre organisationer tit, ikke? Så nogle gange er det jo med at finde steder. Så jeg ved ikke, hvor de her 60 store katte ender.
2: Det er jo fandme mange, du æder røget med mange løver, og
1: hvad er altså? Tiger, det var løver, tiger. Transporttur. Ja. Altså, ja. Uanset hvad, det er jo også en stressende faktor oveni i forvejen at være underernæret.
0: Og sygdomme, mange kroniske sygdomme, altså når de bliver reddet, så har rigtig mange af dem, altså de er jo rigtig mange er underernæret, og de har kroniske sygdomme ved det liv, de nu har levet, ikke? Og mange steder dem, der har været i turistindustrien og sådan noget, de har jo fået klippet klør af, og nogle af dem også filet tænder ned, for de skal være mindst muligt farlige for folk. Ja. Ikke? Og det er jo en anden ting, som det er jo også det der med turistindustrien, som jo også er et virkelig vigtigt område, at hvor det i dag er sådan, at mange steder kan man jo blandt andet i nogle afrikanske lande, i Sydafrika og i Asien, komme ind og så som turist give en løve sutteflasker af med en tigerunge, ikke? Og når de så bliver lidt ældre, så kan du gå tur med en løve eller med en tiger. Ja. Og så får man jo tit at vide de her steder, at jamen, dyrene bliver sat ud igen.
1: Mm.
0: Og det kan de jo ikke, fordi det er dyr, som har levet hele deres liv i fangenskab. Så det er jo helt umuligt, ikke? Og i turistindustrien er det jo sådan, at for det første bliver de her unger jo ofte taget fra mor, når de er få dage gamle.
1: Mm. Ja.
0: Hvor de ude i det vilde løveunger ville jo leve flere år med mor, og hannerne og hunderne måske resten af livet, kan man sige. Ikke?
2: Mm.
0: Så de bliver fjernet få døgn gamle, for at de ligesom kan tjene i turistindustrien, og turister kan komme ind og tage billeder og selfies til de sociale medier. Og når de så er for farlige til det, så er det jo det der, du går tur med en ung kat. Og når de så ikke kan bruges mere der, så er der mange af dem, der ender i dåsejagter, og der er mange af dem, der ender som en pose knogler.
2: Hvad er en dåsejagt?
0: Altså en dåsejagt, det er en jagt, hvor at du som jæger kan komme ned, og så kan du skyde en løve, som er opdrættet. Altså på de her kommercielle løvefarme.
2: Okay, ligesom vi gør med fasaner.
0: Ja, så det er opdrættede løver. Dåsejagt, så bliver de sat ud, løven, ofte på et indhegnet område.
2: Ja.
0: Ofte ikke særlig stort.
2: Nej.
0: Og så kan man sige, at selv den dårligste jæger kan jo ikke undgå at skyde den her løve.
2: Nej.
0: Det er jo også sådan, at det er jo også dyr, som er vant til der menneskekontakt, og nogle gange bliver der lagt noget foder frem, så ligesom som lokkemad. Og så betaler man i dyre domme, jeg har hørt tal et sted mellem 100.000-300.000 kroner for at skyde en løve. Alt efter, hvor flot han er, hvor flot manken er. Hunden løver meget, meget billigere. Og så betaler man for at komme ned til sådan en dåsejagt.
2: Det er jo sygt.
1: Jeg kunne bare ikke forestille mig, at nogen af de danske jæger, jeg kender, gør det. Altså jeg tænker, hvem er det der? Hvem synes, det er fedt?
0: Flere lande har jo forbudt indførsel af løvetrofæer.
1: Ja.
0: Fordi løven ude i naturen er sårbar i dag, og vi risikerer, at de uddør, og så er der den her kommercielle avl, som vi jo ikke kan støtte. Så der er jo flere lande efterhånden, som har forbudt indførsel af løvetrofæer, og det har vi altså ikke i Danmark.
2: Har vi ikke det? Okay, der er der noget lobbyvirksomhed, vi skal have gang i, det bliver helt åndssigt. Ja. Men er det ikke, men det kan jo også godt være, at det simpelthen bare ikke er et reelt problem.
0: Det er det.
2: Fordi, er der folk, der danskere, der tager ned og skyder løver?
0: Når du går ind i de der sites, hvor du skal jo have noget tilladelse for at tage det ud af landet, og du skal også have noget tilladelse for at tage det ind i Danmark. Og der kan du jo simpelthen gå ind i deres statistikker og systemer og se, at der bliver der bliver indført løvetrofæer i Danmark.
1: Men det der dåsejagt...
2: Der siger vi ikke nej.
0: Men de her dåsejagt, det er jo helt skrækkeligt, og det er jo også noget, som de her dyreværnsorganisationer, Forpaws og andre selvfølgelig gennem årene, har kæmpet for, at dåsejagt skal forbydes, og det samme med de her kommercielle løvefarme i Sydafrika skal lukkes, ikke?
1: Ja. Der foregår mange vilde ting, også med medicinen og knoglerne og pelsen, og vi har også været inde på det tidligere programmer, men der er jo bare intet jagt over det. Vi skal have lukket ned for dåsejagt. Det er helt sikkert.
0: Mm. Ja, men det skal vi.
1: Nogle af de her dyr, er der ikke nogen af dem, der også altså er så... Har det så dårligt, at de ikke kan reddes og bliver nødt til at blive aflivet? Altså, både når de er på stedet, men måske også, når de kommer til Forpaws. Altså, er der ikke nogen af dem, der bare har givet op på livet?
0: Jo, altså, det skal der jo nok være. Altså, der er jo nogen... altså, mens jeg var dernede... Når de bliver reddet, kan man sige, så er der jo nogle af dem, som dør tidligere end andre. Men rigtig mange af dem, og der er jo også nogle undervejs, når de bor på lejr, altså når de kommer, de er jo i meget dårlig stand, mange af dem, ikke?
1: Jo.
0: Og der er jo, altså man gør jo, hvad man kan, men man holder jo heller ikke i live, hvis det er dyrplageri overhovedet, så tager man den beslutning, at nu er tiden inde, ikke? Så der er jo selvfølgelig dyr undervejs, som man bliver nødt til at aflive.
1: Ja.
0: På grund af sygdom og hvordan de nu har det, ikke?
1: Jo. Mortan og Pisa, for eksempel, som altid havde været sammen. Altså,
0: i hvert fald den zoologiske have, hvor de var blevet reddet fra.
1: Ikke? Eller, som I kender til. Altså, var de neutraliseret, eller sætter man dem sammen, hunder, og hanner, hanner, eller hvordan? Fordi de vil jo, altså virkelig naturlig adfærd, vil jo netop være at parre sig og få nogle unger.
0: Ja, altså for- og postreservater, alle sammen nulavlspolitik.
1: Ja.
0: Så ved hjælp af præventionsmetoder. Altså, man ønsker ikke flere dyr, flere store katte i fangenskab. Så der er ingen dyr der. Der bliver ikke avlet overhovedet på dyrene. Men det er også sådan, at man forsøger at socialisere, hvis der er nogen af dem, som er alene. Og unge løver, at de ikke skal sidde hele livet alene, for det vil de jo ikke gøre i naturen. Også nogen, der mister, kan de også så se, om de kan finde en ny partner til dem. Og det er de ret. Altså, de er jo adfærdsspecialister. Og det er jo sådan en meget, meget langsomlig proces. Og det er jo langt fra altid, at det overhovedet lykkes. Og det er sådan en nøje overvågning at finde ud af, hvem... Er der nogle dyr her, hvor vi tror, at der kunne være, at de kunne gå godt sammen, ikke? Og så i første omgang kommer de måske går de hver sin indhegning, men ved siden af hinanden, så de kan se hinanden og lugte hinanden, og så bliver de nøje overvåget, og så er der sådan en lang proces i det, når det så kan lade sig gøre, ikke?
1: Ja.
0: Og der håber jeg da en dag, at Morten får sig en ny ven, ikke?
1: Men ingen hænky-pænky.
0: Nej, overhovedet ikke. Nej, det er slet ikke.
1: Men og grunden til at spørge er jo netop, fordi i zoologiske haver har man jo netop mange steder ændret praksis omkring det her, fordi det er så naturlig adfærd, at man jo så nogle gange bliver nødt til at tage dyr ud, for at de kan... Altså, det er jo hele tiden en opvejning også
0: og her kan
1: af
0: man
1: det etiske.
0: Sige, ja, og her er det jo dyr. Der er jo hele tiden, nu er der dem i Argentina, der er også de andre, etiske naturreservater for store katte, også i Sydafrika, som jo også hele tiden får... nu er der flere steder i Europa, hvor man har forbudt store katte i cirkus ved lov, og så langsomt skal de udfases, og så står der lige pludselig nogle cirkusløver og cirkustiger og sådan. Så der er jo hele tiden desværre, så længe der er den her kommercielle udnyttelse af så mange store katte i fangenskab i verden, så er der jo hele tiden nogen, man kan redde. Og hvis man så redder dem, og de så avler i de her naturreservater, jamen det, så kommer der bare endnu flere i fangenskab, ikke?
2: Ja, fordi deres unger kan ikke klare sig i det fri.
0: Nej, så er det jo et helt nyt arbejde, at de så skal til at sætte dem ud og sådan noget. Så mange af de etiske dyrereservater, der er der en nulavlspolitik.
2: Ja.
1: Og de vil måske heller ikke blive så populære, hvis de bare aflider ungerne, når de er vendet fra.
2: Nej, det vil ikke være nogen køn historie.
0: Nej, det vil det.
2: De må klare sig med en papkasse med lidt hestemejer og kanel.
1: Ja,
0: og så har de jo deres hinandens selskab, ikke? Altså netop, og det kan man jo se det der, altså især løverne der, ikke? Altså de har hinanden.
1: Men det er jo også derfor, det er lidt trods alt nemmere i zoologiske haver, hvor man... Nu har vi hørt om nogle zoologiske haver, hvor forholdene ikke er optimale, men i mange af de europæiske og i vores danske her går rigtig meget op i stimulering, apropos opberigelse og adfærd, og de får lov at passe, men der har man jo også netop avlsprogrammer, og det handler jo også om, at nogen, med nogle arter, at passe på nogle virkelig gode gener, også med hensyn til...
2: Ja, sikre genetisk diversitet.
1: At sikre, at der er en virkelig bred genetisk variation i de her nogle gange meget truede arter, så der er jo også, det er jo også et helt andet avls- og naturbevaringsprojekt, kan man sige, ikke?
0: Ja, jo. Og der er også nogle af de store katter, der bliver reddet på Lions Rock, som jo er offer for indavl, altså der, hvor de kommer fra. Der er rigtig meget indavl, og hvor man har også hvor man har forsøgt at få noget specielt frem, altså for eksempel de hvide løver og hvide tiger og sådan noget i den her kommercielle avl, ikke? Så der er jo masser, både indavl, men også hvor de bevidst også jo krydser tiger, løver og alle de her grumme ting, ikke?
1: Ja, præcis. Ja. Vil du gerne tilbage?
0: Meget gerne.
1: Ja, det tænkte jeg nok.
0: Ja, jeg skal tilbage, ja.
1: Og Morten er der stadig?
0: Det er han. Ja, jeg skriver en gang imellem ned til dyrepasseren dernede, hvordan de har det, og vi har stadigvæk noget kontakt, ikke?
1: Ja.
0: Og så hører jeg også altid lige, hvordan går det med Morten.
1: Ja, det.
0: Men ja, han har det godt, så det er så fint.
1: Og jeg håber, han har fået en ny ven.
0: Det kunne jo være herligt.
1: Ja.
0: Det er, ja.
1: Skal jo lige understreges, det er jo ikke, fordi du er sendt herind af Lions Rock. Du blev selv drevet af farvelse.
0: Det gjorde jeg simpelthen, ja. Ja. Nej, jeg er ikke, jeg er bare mig selv, havde jeg sagt, og journalist.
2: Jamen, du kan slet ikke blive ansat af Lars. Ja, det kan man selvfølgelig godt.
1: Ja.
2: Men du har arbejdet der som frivillig.
0: Jeg har været dernede og arbejdet som frivillig, ja, det har jeg.
1: Tusind tak for besøget.
2: Ja, tak for besøget. Mette Rem, som er journalist, forfatter og foredragsholder. Men vi siger også tak til Carsten Nielsen, som har tilrettelagt udsendelsen. Og så vil vi gerne sige tak til vores lyttere, Vicky. Man kan skrive til Vildt Naturligt på en e-mailadresse, som jeg mener, måske Carsten har.
1: Nej, jeg tror, jeg har den her.
2: Du har den der?
1: Jo, jeg har den nu. vildtnaturligt@dr.dk.
2: Yes, man kan også høre udsendelsen igen, eller de andre udsendelser på DR Lyd, eller hvor man nu finder sin podcast.
1: Ja.
3: Undskyldning nok til at tilgive en selverklæret nazist og hans dertilhørende kunst? Det er det ikke, hvis du spørger den britiske regering.
4: Vi behøver ikke være enige for at forstå hinanden.
5: Så går vi over i censur, og den verden vil jeg ikke leve i.
6: Jeg hører, hvad I siger, og jeg respekterer det, I siger. Men nej, det er ikke censur. Det er at passe på, at had ikke spreder sig.
4: Vær med, når uenighed bliver til samtale i P1 Debat.
7: Står Rasmus Jarlov derovre med en kuglepind i hånden. Du kaster den bare efter mig, hvis det er det, jeg siger nu. Det er helt
8: okay, må jeg gerne det?
7: Ja, hvis det er det, jeg siger nu. Det er helt okay.
4: Alle hverdage 12.15 på P1 og i DR Lyd. Er demokratiet truet? Bestemmer snedige og stærke tyranner over os? Påvirker tech-verdenens Zomi-algoritmer og AI vores holdninger? Ja, forskere er i fuld gang med den store magtudredning 2.0, som kortlægger, hvem der egentlig bestemmer hvad i Danmark. Og de er blevet mere bekymrede, siden den første magtudredning kom tilbage i 2003. Men hvorfor? Ja, det ser vores program Supertanker nærmere på med de filosofiske briller. Det er lige efter en radioavis.
9: Fodboldspilleren Christian Eriksen kan formentlig hurtigt blive udskrevet og tage hjem, efter at han faldt om på banen under landskamp mod Ukraine i aftes. Det siger landsholdets læge Morten Bosen ifølge en pressemeddelelse fra Dansk Boldspils Union. Jeg har talt med Christian her til morgen, og han har det godt. Han er sammen med sin familie og ved godt mod, og forventningen er, at han hurtigt kan blive udskrevet og tage hjem. Vi tager godt hånd om spillere og stab og er i kontakt med dem løbende, siger landsholdslægen ifølge meddelelsen. Christian Eriksen var selv i stand til at forlade banen, efter at han i anden halvleg pludselig faldt til græsset. Efterfølgende fortalte Morten Bosen, at den pacemaker Christian Eriksen fik indopereret efter sit hjertestop i EM-kampen i 2021, fungerede som den skulle. Konflikten i Mellemøsten ser ud til at vokse igen efter gensidige angreb inden for det seneste døgn. I aftes sendte Iran flere bølger af missiler mod det nordlige Israel som gengældelse for israelske angreb mod Hezbollah-mål i Beirut i Libanon. Og det blev så i nat fulgt op af israelske angreb mod Irans hovedstad Teheran. Dermed ser konflikten ud til at blive større for nu, siger Rasmus Brun Pedersen, der er lektor i international politik på Aarhus Universitet.
10: Jeg tror, at Netanyahu bliver fanget i en eskaleringsspiral nu her, fordi der kommer modreaktioner fra Iran, og derfor vil konflikten fortsætte, og den ser også ud til at brede sig, fordi Houthierne er nu gået ind. Så derfor der ser vi sådan en spredning af konflikten til mere et regionalt spørgsmål.
9: Ifølge det amerikanske medie Axios bad USA's præsident Donald Trump Benjamin Netanyahu, der er Israels premierminister, om ikke at gengælde Irans angreb mod Israel. Men det blev der tilsyneladende ikke lyttet til, siger Rasmus Bruun Pedersen.
10: Det ser ud som om, det er meget svært i øjeblikket, netop fordi, at det, der er på spil, det er det, man ser som israelske kernesikkerhed, og det vil man ikke fra israelsk side lade sig diktere udefra. Så derfor er det meget svært for Trump at sætte sig igennem i øjeblikket, fordi Netanyahu har nogle helt andre sikkerhedspolitiske interesser.

0: I Jylland bliver mandagssolen skiftet ud med skyer og regn i løbet af dagen flere steder, mens det er mere tørt og solrigt mod øst. Mellem 14 og 20 grader og en svag til jævn vind, der kommer fra et sted mellem syd og vest, og senere drejer den mere mod øst.
1: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
2: This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.

0: Den politiske ledelse, myndighederne, forsøger at navigere i det her så hurtigt vi kan. Der vil blive begået fejl undervejs, fordi vi reagerer, og vi navigerer i en virkelighed, vi ikke et har prøvet før, og to, som flytter sig eksplosivt hurtigt. Mange kan formentlig huske pressemødet den 10. marts 2020, da statsminister Mette Frederiksen benyttede sin politiske magt og lukkede Danmark ned på grund af covid-19. Magt er et af de ord, vi bruger hele tiden, og næsten aldrig forklarer. Politikerne siger, de vil give magten tilbage til folket. Tech-giganterne siger, de bare leverer en platform. Embedsmændene siger, de bare følger reglerne. Og alligevel er der nogen et eller andet sted, der træffer beslutninger, bestemmer, har magt. Nogen, der sætter dagsordenen, former de ord, vi tænker i. For anden gang i nyere Danmarks historie har Folketinget, samlet på tværs af partier, besluttet, at det er tid til at kortlægge sig selv. Ikke grænser, ikke naturressourcer, men magt. Den første magtudredning fandt sted fra 1998 til 2003 og konkluderede, at det danske folkestyre faktisk stod ganske godt til. Nu er vi i magtudredningen 2.0, og spørgsmålet er, om det stadig er tilfældet.
1: Michael Bang-Petersen, professor i statskundskab ved Aarhus Universitet og leder af magtudredningen 2.0. Velkommen til dig.
2: Tusind tak.
1: Vi lægger simpelthen ud med det store 64.000 kroners spørgsmål, som er, hvad er det, du og dine kolleger undersøger, når I undersøger magten? Altså, hvad er magt? Kort fortalt, her til at begynde med.
2: Jamen, magt er jo det, der i bund og grund forandrer samfundet, skubber det en bestemt retning. Og det kan være svært at se. Altså, nogle gange så er magt enormt tydeligt. Det er det, når statsministeren på et pressemøde lukker hele landet, så kan vi alle sammen se og føle magten. Men det, der er ret vigtigt, det er, at magt er utrolig mange andre ting, at der ligger masser af magt i, hvordan er det egentlig, man forbereder beslutningsprocesser, hvordan er det, man taler om bestemte problemer, sådan bestemte løsninger virker intuitivt. Og det, der er virkelig vigtigt som borger og som demokrati, det er at forstå, at uanset om man ligesom har magt og udøver magt på den her hårdt slående måde eller på de mere subtile måder, så følger der et ansvar med, og derfor så er det vigtigt at forstå, hvordan magten udspiller sig i alle de her forskellige typer og alle de forskellige fora, som det gør.
1: Og det kommer vi selvfølgelig til at folde meget mere ud her i løbet af den næste lille times tid, men kan du prøve at sige lidt om, stadigvæk sådan lidt på overskriftsniveau, altså der er gået lidt over 20 år siden den forrige magtudredning, hvad er det nu, som du og dine kolleger kaster jer over at få undersøgt? Altså er der nogle særlige forandringer, I gerne vil kigge på?
2: Jamen det er der. Og nok den vigtigste grund til, at Folketinget har sagt, nu skal vi i gang med det igen, og har sat over 42 millioner af til det, det er...
1: Det er også en slat penge.
2: Det er en slat penge, og det handler i høj grad om digitalisering. Den første magtudredning udkom der i 2003 og var på den måde fuldstændig uvidende om, hvad der skete bare få måneder senere, nemlig at den første store sociale platform, Facebook, blev programmeret og blev frigivet.
1: Det var simpelthen lige der?
2: Det var par måneder efter, hvor at Mark Zuckerberg sad på sit lille kollegieværelse og programmerede den første udgave af det. Og at forstå, hvordan denne her digitalisering, hvad den har gjort ved vores demokrati, ved vores offentlige samtale, det er et ret vigtigt fokus. Men derudover, så er der sket alle mulige andre væsentlige ting. Vi har fået stigende ulighed. Vi har fået et langt mere professionaliseret politisk landskab. Der fandtes ikke en lobbyistbranche i Danmark ved årtusindskiftet. Det gør der i dag. Så der er sket virkelig mange forandringer.
1: Kalder man det simpelthen en branche?
2: Det er det i hvert fald.
1: Ja. Kan man så sige noget om på det her tidspunkt, og I jo nærmest lige startet, hvor længe har I været i gang?

0: et års tid eller sådan noget, måske?
1: Ja, lidt mere, ja. Men forskningen den tager jo noget tid, så vi skal først være færdige helt i slutningen af 2028.
0: Okay, men kan man sige noget om på nuværende tidspunkt, hvem der har magten i Danmark, og vil det svare adskille sig fra for 20 år siden?
1: Det vi i hvert fald kan sige på nuværende tidspunkt, det er, at der er noget magt, der har flyttet sig. Og et af de steder, netop når vi taler om digitalisering, et af de steder, hvor magten har flyttet sig fra, det er, det er der, hvor vi står lige nu hos et klassisk publicistisk medie, som har langt mindre magt over den offentlige dagsorden, end de havde tilbage ved årtusindskiftet. Og det er på grund af fremvæksten af sociale platformer og digitalisering. Derudover så er der også sket noget på de indre linjer i selve den måde, politik bliver til på. Det er blevet mere centraliseret. Det ligger på færre hænder, end det nok gjorde tidligere. Partiledelserne har en større magt. Men også at tidligere tilbage i hvert fald hvis vi går tilbage i start 90'erne og 80'erne, så talte man meget om, at Danmark det er et såkaldt korporatistisk land, det vil sige, at rigtig meget politik bliver til i forhandlinger mellem en regering, fagforeningerne og erhvervsorganisationerne. Og der har vi et langt mere pluralistisk landskab i dag. Der er langt flere aktører, der forsøger at påvirke politik.
0: Hvad er det for nogen?
1: Jamen, det er interesseorganisationer, det er lobbyister. I bund og grund, alle mulige samfundsinteresser udøver et større forsøg på at påvirke politik i dag, end de gjorde tidligere.
0: Når du siger, at magten i dag er koncentreret på færre hænder, hvad er det så for en udvikling, der ligesom har ledt derhen? Altså, hvordan ser I det, og hvor kommer det fra?
1: Jamen, et meget, meget konkret udtryk, det er, hvis vi kigger på folketingsmedlemmer, hvordan de selv tænker på deres rolle. Der har vi nogle undersøgelser tilbage fra 80'erne, som vi kan gentage i dag, og det har en af mine kollegaer, Helene Helbo Pedersen, gjort. Og der kan vi se, at politikere i dag er betydeligt mere tilbøjelige til at sige, at hvis man skal vælge mellem partiets linje og sin egen overbevisning, så vælger man altså partiets linje.
0: Og altså det er simpelthen en stigende topstyring?
1: Det er en stigende topstyring.
0: Ja.
1: Men det er også, fordi partierne er nogle andre dyr i dag, end de var tidligere. At de har færre medlemmer. De har i højere grad en funktion i først og fremmest at stille kandidater op, som vi andre så kan vælge imellem. Det er ikke denne her deltagelseskanal, hvor igennem borgerne ved at være medlem, ligesom skal føde ting ind i det politiske system. Det var de tilbage, i hvert fald 50'erne og 60'erne. Men der sker ligesom noget med den måde, de fungerer på i dag, som gør, at de, i hvert fald i deres egen selvforståelse, bliver nødt til at have mere kontrol oppefra.
0: Altså, det lyder som om, at politik også i vid udstrækning er blevet mere corporate i mangel af bedre ord, altså at der er en langt højere grad af systematisering og målrettethed, snarere end vi har en vision, vi har et ideal, lad os prøve at formulere noget, som vælgerne kan forholde sig til og se, hvem de vil stemme på.
1: Præcis, og det handler om forskellige ting. Dels at partierne har kanaliseret flere ressourcer i den retning, at den professionalisering, der er sket i politik generelt, er også sket i partierne, så man har hyret masser af kommunikationsrådgivere, man har hyret rigtig mange policy-rådgivere. Så der er kommet et større mandskab på topniveauet af politik til at foretage de her analyser. Og samtidig så er der jo også det her med, at den måde, som partistøtten fungerer på, det kræver, at du får stemmer på valgdagen. Så stemmer er ikke bare vigtige for, at du kan få magt og indflydelse og forme samfundet. Stemmer er sådan set vigtige for den økonomiske overlevelse af partiet.
0: Okay, vil du prøve at udlægge det? Fordi det er altså, der er jo det gamle mundhæld om, at money makes the world go round, altså som nu også så har ramt, eller det måske har det måske været længe, ramt politik i en grad, så du fremhæver det her?
1: Vi kan i hvert fald se, at partierne, jamen, de bruger flere penge. Og vi kan jo også se, at der er vokset denne her lobbyistbranche frem. Og det er jo fordi, der er nogen, der efterspørger deres ydelser og er villige til at betale penge for de ydelser.
0: Og det er partierne, der gør det?
1: Det er jo sådan set alle mulige samfundsgrupper, som tænker, at vi skal have vores interesser repræsenteret. Og det er jo i hvert fald en indikation af, at penge betyder noget i politik. Mm. Det er så ekstremt svært at finde ud af, hvor meget de pengestrømme så udøver af indflydelse på konkret lovgivning. men man må sige, at der er i hvert fald nogen, som synes, at det er deres penge værd at betale for de her aktører, som forsøger at varetage deres interesse i det politiske system.
0: Mm. Så vil jeg godt lige hive fat i også noget andet, du nævnte her indledningsvis, nemlig mediernes rolle, altså de klassiske publicistiske medier, som du siger er tonet ud. Kan du beskrive, at vi kommer til at lave et større afsnit om, hvad de sociale medier og hele den digitale verden betyder i dag, og hvilken magt den har. Men kan du sige lidt om, hvad det er, der er sket på den klassiske mediefront i løbet af de seneste 20 år, som I finder frem til?
1: Jamen i bund og grund, så kan man sige, at de publicistiske medier i dag, de er udsat for en langt større konkurrence, og det er en konkurrence på to fronter. Det er en økonomisk konkurrence omkring annonceindtægter, som i dag i højere grad går væk fra medierne og så over på de sociale platforme, og det er både, jamen det er alle mulige ting. Det er den lokale frisør, der skal finde ud af, hvordan er det at få kunder i butikken. Jamen det er altså ikke at gå til det lokale medie og lave en annonce der. Det er at...
0: Ugeavisen.
1: Ja, præcis. Det er at promovere noget indhold på Facebook eller Instagram. Så der er en økonomisk konkurrence, som har presset særligt de lokale medier. Men det er jo også en konkurrence om opmærksomhed. Hvis man tidligere skulle se en film, jamen så tændte man for DR eller TV2. Og det var der, man ligesom fik sin film, men i dag så er der jo pres fra alle streamingtjenesterne. Også på musikfronten er der jo et kæmpestort streamingmarked, men også de sociale platforme konkurrerer jo om brugernes opmærksomhed. Så som bruger skal du ligesom, hver gang du åbner, tager din telefon frem, eller åbner din browser, så skal du ligesom tænke sig, jamen skal jeg gå ind på en avis hjemmeside, eller skal jeg gå ind på en streaming hjemmeside, eller skal jeg gå ind på en social platform? Hvad er det egentlig, der giver mig mest?
0: Mm. Og man kan sige, at et medie som det, vi er til stede på lige nu, nemlig P1, får jo også konkurrence fra et enormt udbud af virkelig, virkelig høj kvalitets podcast og samtale audio, kan man sige, ja.
1: Ja, ja, så på den måde er at det der presser de danske medier er jo ikke bare sådan underlydig underholdning derude. Det er jo også, at medie- eller informationslandskabet er blevet globaliseret. Så man kan sige, jamen, skal jeg høre en udsendelse fra P1, eller skal jeg gå på New York Times og høre en podcast der?
0: Mm. Det har jo så faktisk i den her tid, vi taler, afstedkommet en indsats for det danske sprog, hvor man prøver at måske rense ud i nogle af de der mange engelske låneord, som vi efterhånden benytter i tid over tid. Jeg fik nævnt min indledning, at der var sådan tre forskellige, eller i hvert fald et par forskellige måder, magt viser sig på, og det har jeg lavet en lille fortælling om, som vi lige får her.

Der sidder en mand ved et bord. Han banker i bordet og siger, gør det her. Og den anden gør det. Det er magt. Slet og ret. Den form kan vi alle genkende. Vi har set på film, vi har mødt den på kontoret, vi har måske endda selv udøvet den derhjemme en tidlig morgen overfor et barn, der ikke ville tage tøj på. Men er det den vigtigste form for magt? Der er en klassisk fortælling inden for politisk teori om, at magt ikke har ét ansigt, men tre. Og at de to af dem er næsten usynlige. Det første ansigt er det, vi kender. Direkte magt. A bestemmer over B. Chefen, kongen, politimanden. Den magt, der kan ses og tælles og bekæmpes. Hvis du ikke kan lide den, ved du i hvert fald, hvem du skal slås med. Det andet ansigt er sværere at få øje på. Her handler det ikke om, hvad der besluttes, men om, hvad der overhovedet kommer på dagsordenen. De to amerikanske politologer, Peter Bachrach og Morton Baratz, skrev bogen The Two Faces of Power i 1962 og kaldte det for non-decisions, ikke beslutninger, eller beslutninger om ikke at beslutte. Den magt, der sikrer, at visse spørgsmål simpelthen bare aldrig bliver stillet. At visse problemer aldrig bliver formuleret. Tænk på det politiske system som et filter. Noget slipper igennem, noget gør ikke. Og den, der kontrollerer filteret, har magt, uden nogensinde at råbe højt om det.

0: Det tredje ansigt er det mest foruroligende. Her er spørgsmålet ikke, hvad du gør eller hvad du må diskutere, men hvad du vil. Hvad du overhovedet opfatter som dine interesser. Den franske filosof Michel Foucault brugte sit liv på at beskrive, hvordan samfundet former os indefra. Ikke ved at forbyde, men ved at normalisere. Vi disciplinerer os selv. Vi overvåger os selv. Vi vil aldrig drømme om at gøre noget andet. Ikke fordi vi er bange, men fordi vi synes, det er rigtigt. Det er den magt, der er bedst til at skjule sig. For den efterlader ingen spor. Ingen har truet dig. Ingen har sat dig uden for indflydelse. Du har bare af dig selv, frit og frivilligt, valgt præcis det, som systemet foretrak. Så når magtudredningsfolkene i dag kortlægger magten i Danmark, er spørgsmålet ikke bare, hvem råber højst i Folketingssalen. Spørgsmålet er også, hvem sætter dagsordenen, inden salen overhovedet mødes, og hvem har formet de politikere, vælgere og journalister, der møder op. Magt er ikke altid det, man ser. Det meste af isbjerget er under vand. Isbjerget under vandet, jeg tror, man plejer at sige, at det er faktisk 90% af den samlede bjergmasse, der befinder sig der. Og nu kan man måske ikke ligefrem beskylde sociale medier for at være under vandet på den måde, men måske er nogle af de magtudøvelser, der trods alt foregår i forbindelse med dem, alligevel lidt undervands. Sociale medier fylder en del i jeres undersøgelse, og i talende stund, som er 8. juni 2026, udkommer endnu en bog i Magtudredningen 2.0, som du, Michael, har skrevet sammen med professor i medievidenskab ved Aarhus Universitet, Anja Beckmann. Den hedder Når sociale platforme udfordrer demokratiet. Vi har været lidt inde på det. Du sagde, at en af de store ændringer siden den forrige magtudredning, det er de sociale medier. Altså, i hvor høj grad vil du sige, at magten er rykket fra Christiansborg og så over mod Meta og X og TikTok måske lige frem, eller hvad vi nu har af platforme?
1: Jamen, jeg vil sige, at først og fremmest er magten rykket fra de klassiske medier, eller i hvert fald store dele af magten rykket fra de klassiske medier over til de sociale platforme. Og det, der så er det svære spørgsmål, det er at sige, hvad vil det sige, at magten rykker over til de sociale platforme? Hvem er det egentlig, der har magt derovre? Og det er noget af det, vi forsøger at kortlægge i denne her bog. Som sætter fokus på alt det negative på sociale platforme. Det er had, og det er misinformation, det er ekkokamre. Og prøver at forstå, hvad er det egentlig, der gør, at det kan sprede sig? Fordi det er ikke alene de sociale platforme, som har magt, når de sociale platforme får magt, kan man sige. Fordi i virkeligheden...
0: De bliver ved med at fastholde, at de tilbyder bare en opslagstavle dybest set.
1: Og det er ikke hele historien, men der er noget rigtigt i det. Fordi det vi kan se, det er, at den offentlige samtale har skiftet karakter på grund af rykket væk fra de klassiske medier. En måde at beskrive det på, det er, at de sociale platforme er megafoner for de mest konfliktorienterede brugere. Så der er en masse nye stemmer, som måske ikke havde så nem adgang til avisernes spalter eller til fjernsynet, som pludselig kan være med til at netop forme dagsordenen, forme de begreber, som vi bruger, som Foucault og Mouffe og så videre diskuterer.
0: Dem skal vi lige have placeret. Michel Foucault går ud fra, og...
1: Og Chantal
0: Mouffe, ja.
1: Ja, præcis, som er nogle af dem her, som er helt centrale i at beskrive, hvordan de her mest subtile former for magtudøvelse, de udfolder sig. Og sige, det handler også om de begreber, vi bruger, men også det her med dagsordenen. Sige, hvad er det faktisk, vi skal diskutere?
0: Men er det rigtigt husket, at i hvert fald for Foucaults vedkommende, det er jo ved at være 50 år siden, han skrev det, han gjorde. Nu kan jeg ikke lige placere Mouffe rent tidsmæssigt, men er vi...
1: Det er lidt nyere, men det er dog ikke i de sociale mediers tid, at...
0: Så de taler ikke direkte om det?
1: Nej, og det er jo det, der... Det centrale også, at de sociale platforme, jamen der er masser af nyt, men i virkeligheden for at forstå de der grundlæggende måder, hvorpå de påvirker den offentlige samtale, jamen så er det egentlig sådan nogle grundmekanismer i magtudøvelse, som har været til stede altid.
0: Men man talte jo om, kan jeg huske, det var jo, da vi opdagede de sociale medier, eller fik dem i sin tid og hyldede dem, fordi vi tænkte, endelig nu bliver samtalen demokratiseret, nu kan alle komme til ord, alle kan have indflydelse, og det bliver slaraffenland for den demokratiske indflydelse, og hurra, hvor det går. Og sådan er det jo ikke helt gået.
1: Det er bestemt ikke gået på den måde. Det er jo rigtigt, at det, de sociale platforme gør, det er, at de giver alle mulighed for at ytre sig. Men det har bare vist sig, at alle ikke har lyst til at ytre sig på de sociale platforme. At dem, som har lyst, dem, som tager debatten, dem, som i særdeleshed engagerer sig i forhold til politik, jamen det er folk, der godt kan lide en lidt hård debattone. Og det får så omvendt alle de mere moderate borgere til at trække sig fra debatten og kigge med hovedrysten på det, der udfolder sig. Og derved så bliver det også et demokratisk problem, fordi det, at mere og mere samtale, det, at mere og mere kommunikation foregår på de sociale platforme, betyder, at der er rigtig mange, der ikke har lyst til at være en del af den samtale.
0: Fordi det er blevet sådan lidt en råbe- og raserikonkurrence, der foregår der, eller hvad?
1: Præcis, og når vi så skal forstå, jamen, hvorfor er det endt sådan? Altså, hvorfor er det, at denne her generelle adgang til at ytre sig er blevet monopoliseret af bestemte typer aktører, så er det, at de sociale platformes ansvar begynder at komme ind. Og det er, at de bruger algoritmer til at give os de feeds, det indhold, som ikke nødvendigvis det indhold, som vi i mere reflekterede øjeblikke ønsker, men det indhold, som vi faktisk kigger på, når vi er på de sociale platforme. Og der kan man tænke på de her, det her konfliktfyldte, mere hadefulde indhold, også kuriøse konspirationsteorier. Det kan man tænke lidt på samme måde som kiggekøer ude på motorvejen. Altså, at der er et trafikuheld i den ene side af motorvejen, men der opstår så også en kø på den anden side af motorvejen, fordi vi alle sammen lige skal kigge over, hvad er det nu, der sker derovre ved de blå blink, og så letter vi foden på speederen. Og det er bund og grund det samme. Vi kan ikke lade være at kigge på konflikten, vi kan ikke lade være at kigge på hadet, også selvom vi ryster på hovedet af det. Og så lærer algoritmerne, de siger, hov, det får os lige til at blive lidt længere, det får os lige til at klikke på et eller andet, til at fastholde vores opmærksomhed. Og det er bund og grund det, som platformen er interesseret i. De er ikke, i modsætning til de klassiske medier, så er de ikke guidet af publicistiske normer om, at det indhold, de leverer, det skal være oplysende. De er guidet af profit, og derfor så gør de som profitorienterede virksomheder, nemlig forsøger at maksimere deres indtjening.
0: Så det bliver sådan en nedadgående raserispiral i et eller andet omfang?
1: Det gør det, og der hvor det så bliver rigtig, rigtig kompliceret, det er, at fordi de klassiske medier er under pres, så er der sådan set nogle incitamenter til, at dem, der svinger taktstokken i den offentlige debat, som i høj grad er politikere, de sådan set også rykker over på de sociale medier. Fordi der, dels kan de selv komme til orde, de skal ikke ligesom igennem chefredaktørernes filtre. Men der er også det, at de har jo også brug for den her opmærksomhed. Netop i en tid, hvor partiorganisationerne er under pres, hvor de har brug for stemmerne, jamen så bliver de nødt til at tiltrække sig opmærksomhed. Og der begynder de jo også nogle gange at bruge de her ting.
0: Skrue bisen lidt på.
1: Ja, det er ikke dem, der er de mest hadefulde eller de mest misinformerende. Men de ved, det viser interviews, som vi også har lavet i Magtudredning, de ved godt, hvad der skal til, hvis man skal have masser af likes. Og vi kan også se i undersøgelser, der er lavet, at hvis man som politiker starter med at melde lidt hårdt ud i sit opslag, jamen så får man også flere interaktioner og mere opmærksomhed.
0: Så hvis vi griber fat i de der tre magtformer, som jeg skitserede i det bondede indslag lige før, kan man så sige faktisk, at de sociale medieplatforme og den samtale, i mangel af bedre ord, der foregår der, den er faktisk den tredje, altså den, der påvirker. Den er ikke, måske bliver den nogle gange dagsordenssættende, måske bliver den nogle gange meget direkte, men den har også rigtig stor indflydelse i, hvad er det overhovedet, vi tænker over, hvordan er det, vi formulerer os. Den lurer og nudger os i retninger.
1: Ja, man kan sige, at den er med til at skabe en forståelse af, hvad er politisk debat? Hvordan er det, vi debatterer med hinanden? Den er med til at forme vores forståelser af, hvem er de andre derude i samfundet? Og der er en ret uheldig ting. Det er, at de repræsentanter, vi får for de andre, er så de allermest ekstreme udgaver af henholdsvis venstreorienteret og højreorienteret. Så på den måde kan den være med til at forme vores perception af at sige, jamen det er godt nok lidt vanvittigt dem på den anden fløj. Men det er også med til at sætte dagsordenen til, hvad er det, vi skal diskutere. Men det, som de sociale medier også har gjort, det er ikke at være specielt fokuseret på at fastholde dagsordenen. Den måde, som opmærksomhedsøkonomien fungerer på, det er, at vi hele tiden skifter dagsordenen afhængig af, hvad er det, der går viralt. Så man kan faktisk se, at dagsordenen skifter hurtigere i dag, end de gjorde tidligere. Som også lægger et pres på politikerne, fordi så skal de nå at handle, de skal nå at udkomme med noget, de skal nå at have en holdning til, hvad der sker lige nu, inden debatten er rykket videre.
0: Men de her, lad os kalde det hyppige møder med dem, der mener noget diametralt modsat end os selv. Det lyder jo også som en meget klar opskrift på polarisering, som vi har set nogle ret kedelige konsekvenser af andre steder i verden.
1: Ja, det er formentlig en af de centrale måder, og det diskuterer vi i bogen, at det er formentlig den centrale måde, hvorpå at de sociale platforme skaber polarisering. Fordi det er ikke sådan, at vi går ind som almindelige brugere og ser en eller anden hadefuld udveksling, og så selv bliver fuldstændig optændt af raseri, og så selv putter caps lock på, og så skriver nogle grimme ting. I virkeligheden så er dem, der er hadefulde på sociale medier, udgør nok kun 1% af brugerne.
0: Okay.
1: Men til gengæld så når de os alle sammen.
0: Så det har man simpelthen målinger på.
1: Det dokumenterer vi i en lang række undersøgelser, både i Danmark og i udlandet. Så det er omkring 1%, der står for 80% af hadet.
0: Wow.
1: Og de her personer, der er hadfulde, jamen de er ikke blevet radikaliseret på sociale medier. Ofte så sidder de og bliver vrede over noget, og så tænker de, okay, nu skal de fanden med få at vide, hvad jeg tænker.
0: Nu er jeg nødt til at...
1: Og så går de på de sociale medier og udspyrer deres gale. Vi har også lavet undersøgelser, som viser, at de her personer er generelt set ubehagelige at diskutere politik med, både på sociale medier, men også også ansigt til ansigt.
0: Men hvor går ud fra, at de føler sig lidt presset?
1: Det er folk, der er frustreret.
0: Ja.
1: Det er folk, der har stærke politiske følelser. Og også
0: føler sig magtesløse, dybest set.
1: Der er masser af magtesløshed i det. Der er også nogle personlighedsting, som så gør, at den magtesløshed sætter sig som aggressivitet. Så det er folk, der reagerer på pres på en udadreagerende måde, om man så må sige.
0: Hvis vi lige bliver i den der tredje magtform, altså den der lidt skjulte under vandet isbjergs metafor, er der andre faktorer, som du lige kan pege på, der er med til at forme den? Altså, jeg ved ikke om lobbyisme så faktisk også er en af dem. Altså, det er jo også noget, I undersøger ret intensivt.
1: Jamen, det er i høj grad, altså lobbyismen er med til også at forme, hvad er det, der er på dagsordenen, og hvad er det for nogle begreber, vi skal bruge lige nu i de her dage. Så udfolder der altså en diskussion om eksempelvis, hvordan skal vi forstå, og hvordan skal vi tale om landbruget?
0: Ja.
1: er landbruget en gave til os alle sammen, som gør, at vi får mad på bordet? Eller er landbruget snarere en snylter på samfundet, som tjener penge på at forurene vores fælles natur? Altså, det er en ret hård kamp, som foregår lige nu om, hvordan er det, vi skal tænke på det her gamle erhverv i Danmark.
0: Vi skal lige kigge lidt tilbage på, at der jo har været en magtudredning tidligere for noget, der ligner 20 år siden. Og det får vi lige et tilbageblik på her.

I 1994 nedsatte Folketinget et udvalg med et usædvanligt ærne. Ikke at vedtage en ny lov, ikke at løse et akut problem, men at stille et spørgsmål, som ingen stat egentlig stiller om sig selv. Hvem bestemmer her? Hvem har magten, og hvordan virker den? Det kan selvfølgelig lyde enkelt, men det var det ikke. Det tog 4 år, inden projektet for alvor gik i gang. Fra 1998 til 2003 arbejdede et hold af landets samfundsforskere på det, der skulle hedde magtudredningen. Lederen var professor Lise Togeby fra Aarhus Universitet. En kvinde, der ifølge sine kolleger kombinerede videnskabelig præcision med en usædvanlig evne til at holde en stor, uregerlig forskerflok samlet om det samme spørgsmål. Resultatet var enormt. Mere end 50 bøger, hundredvis af analyser og til sidst en hovedrapport med en konklusion, som overraskede mange. Det danske folkestyre var faktisk i rimelig god form. Det stod godt til. Ikke perfekt, men godt. Borgerne deltog, institutionerne fungerede, magten var ikke koncentreret på ét sted. Danmark var, med videnskabelige forbehold, et nogenlunde velfungerende demokrati med indgangen til det 21. århundrede.

Der var naturligvis kritikere. Nogle mente, at udredningen havde stirret sig blind på de formelle institutioner og overset de sociale og økonomiske skævheder, der også er former for magt. At have penge og uddannelse er jo også at have indflydelse, og den slags magt er ikke altid synlig i beslutningsprotokollerne. Men hvad enten man var enig eller uenig i konklusionen, var selve projektet noget nær enestående. Et demokrati, der betalte for at undersøge sig selv. Kritisk. Grundigt. Uden på forhånd at vide, hvad det ville finde.

0: Og så gik der 20 år. Verden forandrede sig. Sociale medier opstod og omformede den offentlige samtale. Vi var igennem en global pandemi. Lobbyister blev professionaliseret. AI begyndte at røre på sig. Politikerne lovgav hurtigere og mere end nogensinde. Og i 2022 besluttede Folketingets partier igen samlet, at det var tid til at kigge i spejlet igen. Magtudredning 2.0. Samme grundspørgsmål. Et nyt Danmark. Men her er måske en lille filosofisk stikpille, man kan prøve at efterlade. Er en magtudredning i sig selv en magthandling? Når forskerne bestemmer, hvad der tæller som magt, hvad der er vigtigt at undersøge og hvad konklusionen skal hedde, udøver de så ikke selv en form for magt over, hvordan vi forstår det samfund, vi lever i? Måske. Men alternativet er at lade magten kortlægge sig selv, og det er ikke nødvendigvis bedre. Magt. Hvem har den? Hvem bruger den? Hvem ved det ikke, men gør det alligevel. Vi taler om beslutningsmagt, dagsordenssættende magt og definitionsmagt. Om sociale medier, der har ændret, hvem der har adgang til den offentlige samtale. Om lobbyister, der påvirker beslutningen, inden tager ansvaret for. Og en magtudredning, der nu for anden gang kaster lys over et demokrati, som måske er mere presset, end vi gik rundt og troede her og eller ude i verden. Og Michael Bang-Petersen, du er leder af den her magtudredning 2.0, professor på statsvidenskab ved Aarhus Universitet. Jeg har lyst til bare lige sådan hurtigt at samle op på, altså nu fik vi at vide, 5 år gik der med den forrige magtudredning og over 50 bøger. Hvordan ser det ud i den nuværende udredning? Hvor lang tid skal I være i gang, og hvor meget regner I med at publicere til os?
1: Jamen, vi skal også være i gang 5 år, og vi kommer til at udgive 40-45 bøger, er nu på bog nummer 10, så der bliver også bestilt noget denne her gang.
0: Det kører videre i højt tempo og grundighed her. Nu kom vi lige lidt hurtigt ud af det med lobbyisme, som jeg også lige fik nævnt her, og du var inde på det her med landbruget, hvor diskussionen jo i høj grad er polariseret igen. Hvis vi skal tale lobbyisme ind i den, kan du så på en eller anden måde eksemplificere, hvad det er, der foregår, hvad det er for en magt, lobbyisterne søger at få, og måske samtidig får?
1: Jamen, der er jo 2 måder, hvorpå de arbejder, hvor at du dels har et forsøg på at sætte dagsordenen og forme definitionerne i den offentlige debat, og på den måde så er medierne jo sådan set også i lige så høj grad mål for lobbyisters arbejde.
0: Og hvilke medier taler vi om her?
1: Jamen, det er sådan set dem alle sammen. men derudover, det kan man sige, det er jo sådan relativt synligt for os som borgere, men så er det selvfølgelig også rigtig meget lobbyisme, der foregår rettet mod politikere. Man holder møder, man kontakter dem, man serverer analyser, man serverer potentielle politiske forslag. Og det er der jo sådan set i udgangspunktet ikke noget som helst galt ved. Det er jo netop en måde også at sikre noget pluralisme.
0: Det er jo den måde, demokratiet arbejder. Det er, at vi har samtalerne der, ikke?
1: Præcis. Ja. Så på den måde, så kan man sige, noget af det, der egentlig er sket nu, både med de sociale medier og med lobbyisme, det er, måske vi har fået et mere pluralistisk demokrati, end vi havde tidligere, hvor der er flere, der udøver magt. Det, som kan være bekymringen, det er dels om vi har en god nok forståelse for, hvad det samlede landskab af stemmer, der bliver hørt i den politiske proces, er. Og netop hvis det begynder at kræve masser af ressourcer, masser af analytiske kompetencer og have politisk indflydelse, jamen så er der måske nogle stemmer med færre ressourcer, som der ikke i samme grad bliver lyttet til.
0: Men man kan jo så sige netop også det samlede antal stemmer. Det er jo en kvantitativ betragtning, ikke? Og hvis du siger, at meget af den debat, der foregår på blandt andet sociale medier, appellerer til raseriet og det samtidig er ordentligt købet lidt hadefulde, ikke? Så bliver det også noget kvalitativt i forhold til, hvad er det så for nogle stemmer, der får indflydelse?
1: Præcis, og der kan man måske... Noget af det, der er også ret interessant ved det samfund, vi lever i, det er at sige, jamen, bliver den offentlige debat så fuld af støj, at vi sådan set ikke lægger mærke til, hvem der egentlig træffer de faktiske beslutninger? Har vi så travlt med at råbe, at vi ikke holder øje med, hvad er det faktisk, der foregår på beslutningsniveauet.
0: Det er fordi, vi faktisk begynder at holde os lidt for ørerne, fordi det ikke er til at holde ud at høre på.
1: Ja.
0: Og du siger, at der er rigtig mange, der værer sig ved netop at gå ind i mange af de der diskussioner. Altså, der kan man så sige, at den første magtudredning der, som så konkluderede i 2003, ikke, der var en af konklusionerne jo, at det danske folkestyre faktisk stod ret godt til, var i god form. Hvad kan man sige om det i dag? Altså, en ting er, hvad der udgår fra Christiansborg, vores folketing, vores valgte magthavere, og noget andet er, hvad der foregår ved græsrødderne, om man så må sige. Ikke? Altså, hvad er diagnosen lige pt.?
1: Ja, man kan sige, den hvis vi kigger på de formelle institutioner, jamen så står det sådan set rigtig, rigtig godt til. Den første bog, vi udgav, kiggede netop på at sige, jamen har vi stadigvæk frie valg i Danmark? Er der stadigvæk magtens tredeling? Og det behøver vi ikke at bekymre os om. Danmark er sådan set en af de mest velfungerende demokratier i verden. Men der, hvor det, som nok har ændret sig, siden den første magtudredning, det er den bevidsthed om, at demokratiet er ikke så robust, som vi troede, det var tidligere. Vi har set, at der er færre demokratier i verden i dag, end der var tidligere.
0: Det er der simpelthen numerisk?
1: Det er der numerisk.
0: Okay.
1: Og det var ellers en periode fra 2. verdenskrig og så til den første magtudredning. Der gik det kun en vej, og det var fremad. Og nu begynder det at gå tilbage igen.
0: Mm.
1: Og det er jo både lande, der ligger tæt på os. Ungarn tænker vi ikke længere på som et liberalt demokrati, på trods af, at det er de forpligtet til at være.
0: Heller ikke efter det seneste valg.
1: Jamen, vi må se.
0: Ja.
1: vi må se, hvad der sker.
0: Ja.
1: Men det er klart, at det giver noget håb.
0: Ja.
1: USA tænker vi fra i år heller ikke længere som et rent liberalt demokrati. De er på vej i retning af det, der hedder elektoral demokratier, som ikke har en speciel god beskyttelse af for eksempel politiske frihedsrettigheder. Så demokratiet står ikke så stærkt. Vi kan ikke tage på samme måde det for givet. Og en af de ret fundamentale indsigter, det er, at noget af det, der holder et demokrati kørende, det er sådan set ikke de der formelle institutioner eller de juridiske paragrafer i grundloven. Det er sådan set en række kulturelle ting, både i samfundet generelt, men også helt inde på Christiansborg. Og der, når vi begynder at kigge på de her ting, der ligesom ligger rundt omkring demokratiet, så ser vi nogle udviklinger, som vi tænker kan skabe noget bekymring, eller i hvert fald kræver opmærksomhed. Det er ikke sådan, at vi indtil videre har fundet sådan nogle afgrundsdybe huller i demokratiet, men summen af huller, det synes jeg er noget, der påkalder sig opmærksomhed.
0: Altså nu fik jeg lige gjort opmærksom på for et øjeblik siden, at vi taler sammen her i dag, som er den 8. juni, og det vil sige, at vi har lige haft grundlovsdag her for et par dage siden. Ikke? Altså er der nogen af de huller, du beskriver der, der begynder at måske søge i retning af vores grundlov? Altså vi skal til at værne om den aktivt, eller synes vi, den har det godt?
1: Jeg tænker ikke, at grundloven er det, vi skal være den ting, der ender med at beskytte det danske demokrati. Det er på mange...
0: Det er dystre udsigter.
1: Jamen, der er sådan set masser af gode grunde til at være optimistisk på det danske demokratis vegne. Det er bare ikke på grund af grundloven.
0: Okay.
1: Og det er, fordi der er egentlig ting i grundloven, som åbner for en underminering af demokratiet. Det kan være, hvis vi kigger på valghandlingen. Hvem er det, der har kontrol med valghandlingen? Ja, det er sådan set regeringen selv. Og som vi så for første gang, i hvert fald, som jeg kan erindre, så er det jo sådan set også det nye folketing selv, der skal sætte sig ned og vurdere, om valget er gået ordentligt til. Det betyder i bund og grund, at hvis der bliver sammensat et folketing med autokratiske ambitioner, hvilket der ikke er noget, der tyder på, jamen så har de sådan set magt til at sige, alt er fint. Eller hvis vi kigger på domstolenes uafhængighed, så er den ikke specielt godt beskyttet i grundloven. Det er Justitsministeriet, der udnævner dommere, og det er der så bare tradition for, at det gør man efter indstilling for dommerudnævnelsesnævnet. Men der er sådan set ikke noget til hinder for, at en justitsminister siger, vi tager den anden.
0: Altså, Nu nævnte du USA lige før, du talte om elektoralt demokrati, og måske brug for lige, at du lige forklarer det ord. Men noget af det, du beskriver der, det er jo, kunne jo godt være noget, der peger i retning af det, hvis jeg forstår ordet rigtigt. Og man kan sige, at nogle af den siden amerikanske regerings modstandere, de holder jo virkelig deres forfatning op, alt det, de kan komme afsted med, og samtidig så lykkes det deres regering at bevæge sig udenom.
1: Altså det, som nogle af de forskere, som er mere, har større ekspertise på forfatningsområdet, fortæller mig, det at sige, at den amerikanske forfatning er sådan set et bedre boldværk end den danske grundlov. Ja. Men det, der jo så bare er sagen, det er, at alle de kulturelle ting, som er stødpuder mod udviklingen af denne her karakter, de er bare meget, meget stærkere i Danmark.
0: Hvis vi så netop skal tage den menige dansker vilje og evne og iver efter at indgå i politisk engagement på en eller anden måde. Altså kan man sige, har I undersøgt og fundet ud af noget omkring danskernes politiske engagement? Om det er blevet større eller mindre, og om det så rent faktisk også betyder reel indflydelse, eller om det bare er sådan noget tom råben støj, som du var inde på for et øjeblik siden?
1: Jamen, der laves jo ofte undersøgelser af, jamen, hvor politisk interesseret er vi borgere osv. Og der kan vi sådan set se, jamen, folk er engageret, og folk vil gerne politik, folk er interesseret i politik. Det er ikke altid, man lige føler, man har tid til politik, men på papiret er man i hvert fald interesseret. Men vi kan måske se, at engagementet bevæger sig i en retning af, at man i mindre grad deltager inden for det formelle system.
0: Man altså melder sig ind i partierne.
1: Man melder sig i meget, meget lille grad ind i de politiske partier i dag. Jeg vil i bund og grund sige, at de politiske partier udgør ikke længere en deltagelseskanal, hvor igennem borgerne generelt set føder deres synspunkt i den politiske proces.
0: Men er det ikke en udvikling, der har stået på længe, kan man sige, at det der direkte engagement, nu melder jeg mig ind i det parti, som jeg tror på, at det måske har været smuldrende, eller ikke måske decideret smuldrende, men fornedergående?
1: Jo, i allerhøjst grad, vi skal tilbage til 50'erne og 60'erne, for virkelig at se partiernes storhedstid, hvor at da i 50'erne var en tredjedel af borgerne medlem af et politisk parti, og i dag ligger vi på omkring 2%, og det er sådan en, det er sådan en glidende udvikling.
0: Men hvad betyder det så for vores engagement og vores grad af indflydelse?
1: Jamen, når vi, der er ligesom to aspekter af det. Det ene, det er, når vi så spørger, jamen, hvorfor er det, du egentlig deltager i politik, så siger folk, jamen, det er, fordi jeg er vred. Så folk har ikke det der sådan langsigtede engagement ind i sådan lidt mere rugbrødsprocesserne i det politiske, men så kommer der en eller anden sag, som gør dem edderspændte. Og det kan være en folkeskole, der lukker, eller det kan være sådan mere værdimæssige spørgsmål som klima eller Gaza. Og der bliver man altså vred nok til, at man siger, okay, nej, nu rejser jeg mig altså fra sofaen, og så engagerer man sig.
0: Og skriver noget på Facebook.
1: Præcis. Fordi det er jo så også det, der er bekymringen, det er at sige, at mange af de følelser kommer så måske ud igennem politisk engagement på de sociale medier. Og der så kan man måske, så viderdeler man noget, eller man liker et eller andet, og så er der nogen, der skriver noget selv. Men det er måske ikke der, at de faktiske beslutninger bliver truffet. Så måske får man godt nok sådan en eller anden form for afløb for de politiske følelser, man sidder med. Men spørgsmålet er, om det faktisk er et engagement, som skaber politisk forandring.
0: Men det lyder jo faktisk som om, at den her opmærksomhedsøkonomi og informationssamfund, og Hartmut Rosa, vores tyske sociolog, ven, kalder det accelerationssamfundet, netop har gjort, at vi måske lidt har mistet føling med det lange sigt. Og at det er sådan nogle meget nu og her løsninger, som de her vrede, politisk engagerede går efter?
1: Jamen lige præcis op, og Hartmut Rosas arbejde omkring accelerationssamfundet er også noget, vi taler en del om i forskningsledelsen for magtudredning, præcis fordi vi ser den der tidsknaphed dukke op mange steder, vi kigger, både blandt borgerne, blandt politikerne og blandt embedsfolkene.
0: Det her er et problem, det er træls, det skal gå væk nu-agtigt.
1: Præcis.
0: Ja. Så fik jeg nævnt sådan en lille filosofisk stikpille i slutningen af et bundet indslag, vi hørte for et øjeblik siden, om hvorvidt det at undersøge magt i sig selv er en magtudøvelse. Hvordan balancerer I det, når I arbejder med det her? Altså, at de ting, I udpeger som noget, der skal undersøges, bliver jo netop definerende for, hvordan vi beskriver magt. Hvordan håndterer I den?
1: Jamen for det første vil jeg sige, at det er ikke en filosofisk stikpille. Det er et fuldstændig afgørende spørgsmål, fordi man har magt som en magtudredning. Og den måde, vi har forvaltet det ansvar, der følger med den magt, det er at prøve at skabe en meget inkluderende proces. Det første halve år, hvor vi var gået i gang, det brugte vi på at holde 15 workshops rundt omkring i landet, hvor vi inden for bestemte temaer sagde, hvis du er en forsker, der arbejder med det her tema, så kom og fortæl os, hvad du ved og hvad du tænker er vigtigt. Og alle dem, der deltog på de her workshops, blev også inviteret til at skrive essays om deres oplæg, som findes på vores hjemmeside. Så der ligger over 100 små essays, man kan gå ind og læse. Og det var på baggrund af den proces, at vores bogserie er blevet til. Så vi har forsøgt at være åbne. Vi har også forsøgt at være åbne på en anden måde, og det er, at da vi startede bogserien, så en af de første bøger, den hedder Det danske demokratis udfordringer, som sådan set er vores hypoteser, hvor vi forsøger helt i starten af projektet at sige, det er her, vi tror, at demokratiet er udfordret. Og det har vi jo lagt ud for, at folk netop kan komme og sige, hov, stop, der er ikke noget galt der. Eller de kan sige, at det står meget værre til, end I tror. Men ligesom at forsøge at starte med at lægge kortene på bordet og sige, at det er det her, vi vil grave ned i senere, sådan vi kan få input.
0: Så i den forstand, der forsøger I også at holde en dialog kørende med den befolkning, som I skal servicere dybest set?
1: Både med befolkningen, med beslutningstagere, med alle dem, der er involveret i det politiske system. Vi er ude og holde virkelig, virkelig, virkelig mange foredrag og samtaler som magtudredning, sådan vi kontinuerligt kan få input på de tanker, vi gør os.
0: Det er Super Tanker med Michael og Carsten og en magtudredning, der gør, hvad magtudredninger gør, kortlægger det, der måske helst vil forblive usynligt, eller måske netop, som Michael netop fortæller, gerne vil sættes til diskussion og ud til styrkelse af demokratiet i en debat, som vi alle sammen deltager i. Vi nærmer os slutningen, men der er lige et par spørgsmål mere. Først og fremmest, altså hvad overraskede jer mest, da I begyndte at grave i det her for så et halvandet års tid siden? Hvad kom bag? Var der noget, der kom bag på jer?
1: Jamen jeg tror i virkeligheden, så det her med, at den samlede sum af udfordringer, det er noget, som egentlig kom bag på mig, at uanset hvor man kigger hen, så kan man finde nogle hår i såben. Der er også rigtig, rigtig meget, som går godt, men der er ting, der skurer, og det tyder på, det er, at hvis vi kigger på udviklingspilen, så er der rigtig mange af dem, der peger i den forkerte retning. Så der den her grundfølelse af at sige, jamen, vi kan ikke tage det for givet. Der er sådan set, vi skal bruge vores styrkepositioner til ligesom at etablere nogle stødpuder, noget robusthed, noget demokratisk beredskab, kan man sige, mod nogle af de udviklinger, som foregår også internationalt. Det er både digitalisering, det er hele den sikkerhedspolitiske situation. Det er også noget omkring den ulighed, som stiger både i Danmark, men også i alle andre vestlige demokratier.
0: Jamen, men sporer jeg en lille utryghed i forhold til demokratiets sundhedstilstand og magtfordelingen i Danmark?
1: Jamen, det er jo sådan en dobbelthed, at på den ene side, så har vi vitterligt et af de mest velfungerende demokratier i verden. Men spørgsmålet er, hvis vi ikke gør noget, har vi så også det om 50 år, eller har vi i hvert fald et demokrati, som vi selv gerne vil leve i? Det kan sådan set godt være, at det stadigvæk står bedre til i Danmark end alle mulige andre steder, men står det godt nok til?
0: Mm. Men lad os tage de der 50 år, hvis vi nu, vi kan også nøjes med 20, går 20 år frem, og så siger vi, der kommer så magtudredningen 3.0. Har du et bud på, hvad den kommer til at kigge på, som vi måske ikke har så meget blik for i dag?
1: Altså noget af det, vi river os lidt i håret over lige nu, det er kunstig intelligens.
0: Ja, det er klart.
1: Hvad er det præcis, vi skal gøre ved det tema? Og den måde, vi håndterer det lige nu, det er at sige, ja, der kommer, vi kommer til at udgive bøger om det, men de kommer i slutningen af projektet, sådan vi forhåbentlig er blevet lidt klogere på, hvor det egentlig bevæger sig henad. Men det er noget, der både handler om adgangen til information igennem chatbot, som formentlig bliver den nye måde, hvor vi kommer til at søge på nettet. Det handler selvfølgelig også igen om, hvad tech-giganternes magt over det danske samfund ved at levere de her modeller. Det handler om, hvad kommer det til at betyde, når forvaltninger kommer til at træffe beslutninger baseret på kunstig intelligens.
0: Ja.
1: Hvad betyder det for vores forhold som borgere til staten, så der er ret mange spørgsmål, også af demokratisk betydning i kunstig intelligens.
0: Og så taler vi altså en magtudredning, som er i gang nu, som kører frem til omkring 2030, ikke? Og det vil sige, at kunstig intelligens...
1: Vi kører frem til slut 2028.
0: Okay, men det er stadigvæk lidt at løbe på, så I kan få noget indblik i, hvad de kunstige intelligenser, de kommer til at tilvejebringe af tilstande.
1: Præcis.
0: Michael Bang-Petersen, professor i statskundskab ved Aarhus Universitet og leder af magtudredningen 2.0. Tusind tak til dig for at komme her og gøre magten lidt mere synlig, og end den måske somtider selv foretrækker at være. Tak skal du have.
1: Mange tak.
0: Og magtudredningen 2.0 udgiver altså løbende bøger og såkaldte policy briefs, og de kan alle sammen downloades gratis på ps.au. I dag er altså udkommet, når sociale platforme udfordrer demokratiet. Er den tilgængelig nu, også som PDF derinde?
1: Det er den.
0: Yes, fremragende. Ris, ros og kommentarer, eventuelle spørgsmål, kan afgives på Carsten Ortmann Radio på Facebook, Instagram eller LinkedIn, hvor jeg i et anfald af stor selvindbildning mener at have en form for magt. Eller på mail til supertanker@dr.dk. Hvis du kan lide, hvad du hørte, så del det med mindst en, og lad os sammen blive en smule klogere på, hvem der egentlig bestemmer. Programmet i dag var tilrettelagt og beværet af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge på genhør.
2: Sangbogen med Muff og Hammer.
3: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
4: Gambianske rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
3: Der er hooket med det der. Det er bare skræddersyet til at få folk med.
2: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.
5: Lige om lidt her på kanalen, så er der P1 Debat, der ser nærmere på de famøse kaffeklubber i Socialdemokratiet, der ifølge flere danner ramme for magten og hierarkiet i partiet. Og klubberne har været i opbrud siden regeringsdannelsen, og særligt efter tildelingen af ministerposterne. Mens toppen i Danmarks største parti mangler til ro, ja, så pipler anonyme kilder frem fra partiet, der beretter om oprør. Men betyder kaffeklubberne reelt noget for Socialdemokratiets politik? Er der ro på eller kaos? Og hvad betyder uroen for fremtidens Socialdemokratiet og formand? Ja, det handler dagens P1-debat om, som du får lige efter en middagsradioavis.

0: så skyder Iran og Israel igen på hinanden, og Israel risikerer nu også at rage uklar med USA.
1: Det er sket før i den israelsk-amerikanske historie. Det vil ikke være noget nyt, men det vil være voldsomt, hvis det sker nu.
0: Hør lige om lidt Steffen Gram fortælle, hvad det er, der får forholdet til at knirke, og hvilke konsekvenser det kan få. I går aftes skete det igen. Christian Eriksen faldt om midt under en landskamp.
2: Christian har bolden, som jeg husker det, og så tager han sig til brystet. Jeg tror, at han får et stød af hans pacemaker, som alle jo ved, han har. Og så falder han om.
0: Sådan lyder det fra landsholdets læge, men hvad så nu? Kan han komme tilbage? Og vil han? Det ser vi på lidt senere. Og så er en kommune driblet i forvejen med regeringens planer om gratis busser. Ikke bare til de unge, men til alle.
3: Jeg bruger dem rigtig ofte faktisk. Hver dag i skole.
4: Det er luksus, og jeg håber, det spreder sig.
0: Hør, hvor vi er henne, og hvorfor det også kan opdrage til et grønnere Danmark. Sidst i den her radioavis, hvor jeg styrer stoppestederne. Jeg hedder Niels Christian Lang. For første gang siden der blev indgået en våbenhvile i april, angriber Iran og Israel nu hinanden direkte. Angrebene startede i går, da Iran sendte missiler mod Israel, men eskalerede her til morgen, hvor begge lande angreb hinanden. Og sådan her lød det tidligt i morges i Jerusalem, hvor man kunne høre landets missilforsvar nedskyde de iranske missiler. Angrebene kommer efter en periode, hvor trusler og advarsler er fløjet frem og tilbage mellem landene. Og her får du lige et overblik over konflikten og de hændelser, der har ledt frem til det seneste angreb.
5: Den nuværende krig mellem USA og Iran begyndte i februar. Her blev Irans øverste leder, Ayatollah Ali Khamenei, og flere andre højtstående iranske ledere dræbt under amerikansk-israelske angreb.
6: You know, the leaders are gone, and they were pretty evil people. Not pretty evil, they were evil. They killed 42,000.
5: Iran gengældte hurtigt med flere missilangreb mod amerikanske baser i Mellemøsten og Israel. Det samme gjorde Irans allierede i Libanon, den bevæbnede gruppe Hezbollah, der også sendte raketter mod Israel. Iran blokerede også Hormuzstrædet, et stræde, hvor en femtedel af al verdens olie og naturgas blev fragtet igennem før blokaden. Et træk, der i høj grad har kunne mærkes på verdensøkonomien.
7: Olieprisen har ramt det højeste niveau i 4 år. Hormuzstrædet har været stort set lukket for skibstrafik i cirka

0: altså nu fortsætter. Og når Netanyahu vælger at ignorere Trumps opfordring til ikke at svare igen, så handler det om Netanyahus egne interesser. Det fortæller Steffen Gram, der er international korrespondent her i DR.
1: Det de to begyndte krigen, og det er så et år siden, og så eksploderede det igen den 28. februar, der stod de sammen. De havde fælles mål. Netanyahu havde været med til at overtale Trump til, hvad der ville være det rigtige at gøre, nemlig at angribe og fjerne regimet i Teheran. I dag har de ganske enkelt forskellige interesser. Netanyahus interesse, det er at nedkæmpe Hezbollah. Trump, det er at få stoppet krigen, få en ny aftale igennem med iranerne, og så få åbnet Hormuz. Så interesserne er anderledes i dag.
0: Men hvad kan Trump så gøre, hvis han vil have Netanyahu til at rette ind?
1: Det Trump kan gøre, det er at fortælle Netanyahu, at det finder han sig ikke i. At han oplever sig ydmyget, det vil han så ikke selv sige, men det er han jo reelt blevet. Og så er spørgsmålet, hvilke midler har han? Og de midler, Trump har for at banke Netanyahu på plads, det er for eksempel at stoppe amerikansk militær bistand til Israel. Det har israelerne brug for nu. Patriot-missiler, der kan skyde de iranske missiler ned. Så i det hele taget, at hvad skal vi sige, fortælle Netanyahu, at du har overtrådt nogle grænser for, hvad jeg vil acceptere, og derfor kan Trump gå ind og begrænse hans muligheder for at forsvare sig. Det er sket før i Israels, den israelsk-amerikanske historie. Det vil ikke være noget nyt, men det vil være voldsomt, hvis det sker nu.
0: Og som du selv var inde på, så er Trumps interesse, det er jo at forhandle en aftale på plads med Iran. Men altså overordnet set, hvordan skal det kunne lade sig gøre, hvis Trump ikke har styr på Netanyahu?
1: Jeg tror, man må sige, at Trump skal nok få styr på Netanyahu, men man skal samtidig erkende, hvad det er, Netanyahu har på spil nu. Israelerne, viser meningsmålingerne, vil gerne have, at han jævner Hezbollah med jorden, at der ikke er trusler fra Hezbollah mere. Netanyahu står samtidig over for et valg i Israel her til efteråret, og det vil han gøre alt for at komme til at vinde. Så der er vældig interesser, og på en eller anden led skal de på et eller andet tidspunkt finde en fælles holdning til, hvordan det her skal fortsætte, hvis det overhovedet skal fortsætte. Men det vigtige for Trump er altså at få en aftale med iranerne.
0: Fortalte Steffen Gram, som altså er international korrespondent her i DR. Og i et opslag på Truth Social skriver Donald Trump nu, at Israel og Iran skal stoppe deres angreb øjeblikkeligt. Det bliver sandsynligvis ikke til et langt besøg på hospitalet for Christian Eriksen, der heldigvis har det godt efter sit kollaps i landskampen mod Ukraine i går. Landsholdslæge Morten Bosen har i en besked gennem DBU fortalt, at han har været i kontakt med Christian Eriksen i morges, og at han er ved godt mod. Forventningerne er, at han bliver hurtigt udskrevet, skriver landsholdslægen. Det var ellers noget af et chok, der ramte tilskuere og spillere, da Eriksen faldt sammen på banen efter at have taget sig til det hjerte, der en gang før er gået i stå.
2: 1 minut og 20 sekunder viser stadionuret i Odense, Danmark med det første.
3: Det var en landskamp, som så mange andre, med klaphatte og højt humør. Men midt i anden halvleg bliver der helt stille på Odense stadion.
4: Og så tager han sig til brystet. Jeg tror, at han får et stød af hans pacemaker, som alle jo ved, han har. Og så falder han om.
3: Landsholdslæge Morten Bosen står på sidelinjen og ser Christian Eriksen falde om på banen. Han løber ind og begynder behandlingen. Spillere, danske som ukrainske, slår ring om dem. Og hele stadion holder vejret.
2: Om Christian Eriksens tilstand, nu kan man også fornemme. Han er oppe at stå nu, Christian Eriksen. Jeg kan se Christian Eriksen herfra, hvor jeg står lige nu. Han står op, Christian Eriksen, heldigvis.
3: For mange landsholdsfans, så ledte det nok tankerne tilbage til en juniaften for 5 år siden.
5: Helt stille i parken. Helt stille.
6: Er vi nødt til at få zoomet væk her? Jeg tror, de er i gang med at give hjertemassage til Christian Eriksen.
3: Under EM-slutrunden i 2021 falder Christian Eriksen om under Danmarks første kamp mod Finland.
6: EM-bolden ligger klar. Fodbolden.
3: Han var efterfølgende opsat på at vende tilbage til landsholdsfodbolden.
7: At bevise, at det var en one-timer, at det ikke sker igen, trods alt.
3: Men det skete altså igen. Så landsholdslæge Morten Bosen måtte på banen i aftes.
4: Løber ind til ham og vender ham om, og så kommer han til sig selv relativt hurtigt.
3: Det hele skete for øjnene af tusindvis af fans, både på stadion og hjemme i stuerne. Michael Clausen var blandt tilskuerne, både for 5 år siden og i går.
8: Jeg husker tydeligt, da det ligesom gik galt første gang. Der var jeg sammen med nogle kammerater, og der kunne tårerne ikke holdes tilbage. Men i dag der havde jeg ligesom Sønneke med, at der skulle man ligesom tage en lidt anden hat på.
2: Så er Christian Eriksen i god behold. Christian Eriksen er i live.
0: Det var Mathilde Sejersen Lenskjold, der havde set på hændelsen i går. Efter hjertestoppet i 2021 fik Christian Eriksen indopereret en pacemaker.

0: Og det tyder på, at det var den, der satte ind under kampen i går, siger sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling.
1: Hvis hjertet sådan begynder igen at få noget, der minder om hjertestop, så forsøger den at overtage, når den har prøvet det nogle gange, og det ikke lykkes, så hugger den til med et ordentligt stød. Det gør, at alle hjertemuskelcellerne lige pludselig trækker sig sammen på den rigtige måde igen, og så er det, man ser, at han kommer til bevidsthed igen.
0: På hospitalet har læger formentlig undersøgt, hvad der var årsag til kollapset i går, men umiddelbart skulle der ikke være noget fysisk, der forhindrer Christian Eriksen i at fortsætte med at spille fodbold.
1: Ja, det bestemmer han egentlig selv. Man kan sige, fysisk set er der sådan set ikke noget, der står i vejen for det. Der er noget, der tyder på, at anstrengelse udløser det her hos ham, men han har jo heldigvis den der ICD.
0: Og nu hvor vi fra flere sider er blevet bekræftet i, at Christian Eriksen efter omstændighederne har det godt, og der altså umiddelbart ikke er noget fysisk til hinder for at fortsætte karrieren, så tillod jeg mig at tage de sportslige briller på sammen med Andreas Kravl, der er sportskommentator her i DR kort før udsendelsen. Og her spurgte jeg, om oplevelsen i går kan få Christian Eriksen til at sige stop, selvom lægerne altså siger, at han godt kan fortsætte.
2: Ja, det kan jo i virkeligheden kun Eriksen selv og hans familie tale om. Altså det, han tidligere har sagt, da han faldt om første gang, var, at han helst ikke ville huske som ham, der faldt om, fodboldspilleren Christian Eriksen. Så en drivkraft til at spille videre skulle være lige præcis det, at han ligesom gerne vil huske som fodboldspilleren.
0: Men omvendt, han er 34 år, han er lige rykket ned med Wolfsburg til anden Bundesliga. Hvad skulle kunne drive ham til at fortsætte efter den oplevelse i går?
2: Ja, sportsligt kan man sige, at Christian Eriksen jo har prøvet det meste. Altså, han har været med til slutrunden med Danmark. Han har spillet på allerøverste niveau i Premier League. Han har spillet Champions League-finale. Han har vundet mesterskaber. Så på den måde kan man sige, hvad har han egentlig til gode? Men det skal så være, tror jeg, det her med, at han ikke vil slutte på den her måde. At der er en drivkraft i ham, der siger, nej, det skal ikke være hjertet eller ydre omstændigheder, men mig selv, der sagde stop på det tidspunkt, det så bliver.
0: Og hvis vi så lige vender tilbage til oplevelsen i går, der blev hurtigt slået ring om Christian Eriksen i går. Hvad var det for et sammenhold, du var vidne til?
2: Jamen, det var et sammenhold, som vi også så i 2021, da han faldt om. Altså det her med, at på trods af, at det er fodbold med masser af penge og prestige på spil, så er det jo også holdkammerater. Og noget af det, vi så i går, var, at de udenlandske spillere med det samme jo også gik ind og deltog i det, altså Ukraines spillere. Så det er jo på en eller anden måde meget rart at se, at selv i sådan en nogle gange lidt kynisk sportsverden, så er der altså også et sammenhold både på holdet og også sådan omkring sporten.
0: Lød det altså her fra Andreas Kravl. Og så til en af de mange gaver, den nye regering lagde under træet med det nye regeringsgrundlag. Den nye regering har nemlig lovet gratis busser og togture til børn og unge under 22 år. Og hvis politikerne har brug for en forsmag på, hvordan sådan et tiltag, hvad det kan betyde, så kan de kigge mod Fredericia. Siden august sidste år, der har bybusserne i Fredericia nemlig lavet alle hop ombord gratis. Og det har givet fyldte busser. Passagertallet er steget med 84%, viser tal fra busselskabet Sydtrafik. Fredericias venstreborgmester Peter Tind kalder det en succes.
3: Vi har oplevet næsten en fordobling af passagerer, og det har jo også betydet, at succesen har været noget større, end vi forventede, og vi også har måttet sætte ekstra busser ind, simpelthen fordi, at succesen har været så stor.
0: Og hos Dansk Ungdoms Fællesråd tror de, at gratis bus og tog til unge vil skabe bedre muligheder for de unge, som har mindst. Det siger Anne-Line Larsen, der er forperson.
4: Det er jo særligt vigtigt for de unge, hvor det lige nu er transportomkostninger, der gør, at man måske ikke er en del af et foreningsfællesskab, eller hvor transportomkostningerne sætter begrænsninger for, hvilken uddannelse man kan vælge, eller hvilke arbejde man kan søge i forhold til fritidsjob.
0: Fredericia Kommune kommer til at bruge 9 millioner om året på de gratis busser. Regeringen vil bruge 2 milliarder på at gøre den offentlige transport gratis for de unge. Og ifølge Laura Bang Lenegård, der er mobilitetsforsker ved Aalborg Universitet, så vil pengene være godt givet ud. For det bidrager også til den grønne omstilling på sigt.
5: Hvis vi gennem det her initiativ er med til at uddanne nye generationer af børn og unge, for hvem kollektiv transport faktisk er en naturlig del af deres dagligdags transport, fordi det har været det, mens de var børn og unge, og at de så i højere grad bliver ved med at benytte kollektiv transport, også når de bliver voksne.
0: Og regeringens plan om at kopiere ideen fra Fredericia, så børn og unge kan køre gratis i hele landet, den er god, mener nogle af dem, vi har mødt i Fredericia.
6: Det er mega dyrt at pendle frem og tilbage, især hvis man studerer i Kolding eller Aarhus eller sådan noget, og man bor her i Fredericia. Altså, så det er super godt. Jeg synes, det er en rigtig god idé, faktisk.
7: Over halvdelen af min SU går jo på det her pendlerkort her jo. Så at det sådan er gratis her, det kan jeg faktisk meget godt lide.
0: Se her, Dina Lund, og så til sidst Christian Lund. Og hos Erhvervsskolernes elevorganisation, der håber de også, at regeringens forslag om gratis offentlig transport til de unge træder i kraft hurtigst muligt. Det fortæller Aske Christensen, der er formand for Erhvervsskolernes elevorganisation.
8: Der er rigtig mange unge, der lever under fattigdomsgrænsen, hvis man sådan måler det helt teknisk. Og derfor har de jo færre penge til selv at transportere sig til deres uddannelse. Og hvis man gerne vil sikre en lige adgang til vores uddannelser i Danmark, så er det også vigtigt, at man kan komme fra og til mere lige i hele landet.
0: Og det er endnu uvist, hvornår den nye regering regner med at kunne indføre gratis offentlig transport for børn og unge under 22. Men du kan regne med en vejrudsigt fra Thomas Mørk. Den kommer nemlig her.
9: Ja, den handler faktisk om en lille smule regn, for en front ligger vest for Danmark og påvirker sig den vestlige del af landet til at begynde med. Så vi har et skydække, der varierer fra helt skyet i den vestlige del af landet til mere brudt skydække, når vi kommer mod øst og nordøst. Så altså lidt eller nogen sol, blandt andet på Bornholm, Anholt og Læsø, så er det skyerne, der kendetegner dagens vejr. Og så er det en relativt lun luft, en 15-20 grader kan vi byde på her over eftermiddagen, og så en lille smule regn, især den vestlige del af landet. I aften stedvise byer, som kan være relativt kraftige, især i Jylland, og så er der generelt svage vinde.
0: Det var Radioavisen sat sammen af Frederik Sundby.
10: Ja, dagens PET-debat byder på kaffe. Jeg har faktisk valgt at kalde det nærmest en lille debatkaffeklub, og det er rent faktisk friskbrygget kaffe, jeg står heller op her. Det er ikke den der lidt sløje, hvis man har været ude i DR Byen. Kaffe fra kaffemaskinerne herude. Det er berygtet for at være dårligt, og det er sande rygter. Jeg byder sådan set bare op til en kop Maria Dyrhus, netop afgået medlem af Folketinget for Socialdemokratiet. Mælk i kaffen?
11: Ja, tak.
10: Bailey. Jeg tænder lige for din mikrofon, så kan folk høre, hvad du vil have.
11: Ja, tak. Baileyfarvet.
10: Baileyfarvet. Vil du have minimælk eller sødmælk?
11: Sødmælk.
10: Sødmælk. Når nu du skal have kaffe i mælken, Maria, betyder det så i overført betydning, at Socialdemokratiets kaffeklubber, de er blevet udmælket? De betyder ikke så meget, som de har gjort førhen, på trods af dagens debat?
11: Ja, det tror jeg, det gør. Jeg tror godt, man kan se på dem, som at de skal fylde mindre og fylder mindre, end de har gjort tidligere.
10: Ja, Mette Frederiksens tildeling af Finansministeriet til Peter Hummelgaard og Justitsministeriet til Nicolai Wammen, de byder lige de to. Ja, det er ikke blevet taget godt imod internt i partiet, siger nogen i hvert fald, fordi spørger man toppen af partiet på Christiansborg, ja, så er der slet ikke tale om det, nogen kalder en borgerkrig i partiet. Det blev blandt andet slået fast efter et gruppemøde, men skal man tro de mange anonyme kilder i partiet, der er blevet citeret i diverse aviser og medier i Danmark, ja, så er der tale om oprør, utilfredshed, magtfuldkommenhed endda også efter ministerlisten blev præsenteret og regeringen blev sat på plads. Det handler om de 4 kaffeklubber internt i Socialdemokratiet, der ligesom danner ramme om 4 fraktioner. Og hvad det helt præcis lige er med de klubber, det lover jeg, det bliver vi klogere på i dagens program. Ligesom vi selvfølgelig skal debattere uroens i partiets betydning for politikken, og hvad det siger om fremtidens ledelse af det, der lige nu er Danmarks største parti. Mit navn er Oliver Breum. Velkommen til P1 Debat. Og som altid, så er der plads til jer, der lytter med. Jeg kunne godt tænke mig at høre jer, hvem synes, du skal tage over for Mette Frederiksen, og hvorfor? For det kommer dagens snak om kaffeklubber og Socialdemokratiet nemlig også til at handle om. Ring ind på 70 21 19 19 og kom med dit bud, og sig gerne hvorfor. Så kan du samtidig debattere med 3 tidligere socialdemokrater fra Folketinget. 2 af dem har endda været ministre. Og så har vi også kloge hoveder i studiet fra Avis og Analyse Danmark. Det skal nok blive rigtig godt. Du kan også sende sms til 1212. Husk bare lige at begynde den med et P1. Som sagt, så har vi Maria Dyrhus med, der har fået kaffe i koppen i dagens P1-debat, kaffeklub. Christian Jensen, jeg hælder også lige op til dig.
12: Tak for det.
10: Vil du have mælk i kaffen også?
12: Ellers tak.
10: Ellers tak. Du får den sort. Er det så et omvendt tegn på, at kaffeklubberne stadig er stærke i Socialdemokratiet og har meget at sige?
12: Det skal vel egentlig til at vise sig nu, hvad det er, de både ikke hvad de kommer fra, for de kommer fra en kolossal indflydelse, men om de kommer til at have en betydning fremadrettet. Det er vel det, der også er lidt juryen er ude og bedømme lige nu.
10: Det finder vi nemlig ud af. Så har vi to socialdemokrater med. Jeg har lyst til at starte hos dig, Rasmus Prehn. Velkommen til.
13: Mange tak skal du have.
10: Du er tidligere minister blandt andet fødevare i Socialdemokratiet. Lige nu er du administrerende direktør i Økologisk Landsforening. Carsten Hansen, du er også med os. Velkommen til dig.
14: Ja, tak for det.
10: Også tidligere minister i Socialdemokratiet. Og kan jeg godt kalde dig tidligere leder af den kaffeklub, der hedder Rustbankerne?
14: Ja, det var mest kollektiv lederskab, men jeg var forperson, er det ikke sådan, det hedder?
10: Forperson for Rustbankerne. En kaffeklub, der ikke findes længere, men det kommer vi ind på lige om lidt. Og til sidst, men ikke mindst, Henrik Forstrup, du er også med os. Velkommen til dig.
15: Ja.
10: Det er du podcastvært og politisk kommentator. Så vi vender tilbage til dig senere, Henrik. Jeg håber, Rasmus Prehn og Carsten Hansen, at mine kollegaer i henholdsvis Aarhus og Fy Odense, hvor I sidder, har givet jer kaffe.
14: Ja, men det er altså kun maskinkaffe her.
10: Ja, det er jeg ked af. Rasmus Prehn, har du fået noget?
13: Altså, jeg blev jo sendt ud på en længere vandretur. Jeg var nødt til at løse medlemskab af Dansk Vandrelag. Da jeg så kom derned, så var der ikke flere kopper.
10: Okay.
13: Så jeg sidder helt kaffeløs. Det synes jeg er lidt usportsligt,
10: ja, når vi skal tale om kaffe. Ja, det er dårligt. Halvdelen har ikke fået kaffe. Vi må se på det. Det kan være, der kan blive rykket rundt ude i regien, og de kan hive fat i henholdsvis Aarhus og Odense. Ja, vi ser på det. Nå, Carsten Hansen, vi begynder lige hos dig, fordi vi skal lige have styr på det med kaffeklubben. Vi kan ikke forvente, at den almindelige dansker har styr på, hvordan Socialdemokratiet har indordnet sig ind på Christiansborg. Som tidligere forperson blev vi enige om, at så forklar lige, hvordan fungerer de her kaffeklubber i partiet, hvad er deres rolle, betydning osv.?
14: Jamen, jeg er enig med Marie i, at de nok har skiftet karakter. Altså tidligere, især efter formandsopgøret i 92, der fungerer de både som politiske og personlige klubber, altså i forhold til hvem, der kunne lide hvem og ikke lide hvem, mm-hmm. men også en højre venstrefløj. Der er ingen tvivl om, at os, der kom ind efter formandsopgøret, vi overtog jo nærmest det der kamp, fordi var man en gang gået over i Svend Aukens kaffeklub, så var man stemplet for evigt eller omvendt. Så de fungerer jo også sådan, at man bakker hinanden op undervejs. Det var lige før, at vi havde næsten to partier i partiet, men i fristid fungerer de jo først og fremmest som et sted, hvor der er tryghed omkring den enkelte. Man kan drøfte ting og sager, politikudvikling, og så er det også sociale klubber selvfølgelig. I et meget stort parti, tænk på, dengang jeg blev valgt ind, var vi knap 70. Der har man behov for at have en mindre gruppe, man kan være sammen med. Så alt i alt, at det der med ens sociale liv foregår, man får også nye venner der, og jeg tror, Marie kan tale mere om det der med at starte i Folketinget som ny i sådan en stor gruppe. Det er ikke så nemt, så man må finde nogen, man kan snakke med og politikudvikle med.
10: Rustbankerne, Carsten Hansen, hvad var I for en størrelse?
14: Ja, jeg skal sige, at dem i morgenmadsklubben, altså de højreorienterede, de kaldte os rustbunkerne. Det var jeg lidt ked af. Men når det er sagt, så var det jo efter Krav, så de dagbøger, der blev lavet omkring Krav, hvor han kaldte debatklubberne for sådan nogen, der var rustbankere, der holdt skibet sejlklart og var god. Og det var i virkeligheden en reminiscens af aldrig mere 11. april. Altså af den gamle kaffeklub med Svend Auken, men da Frank ikke blev valgt som formand, så var vi en lang række medlemmer i den her kaffeklub, der sagde, hvad gør vi så? Så kiggede vi på hinanden og sagde, vi laver en ny kaffeklub, og den kaldte vi så Rustbankerne.
10: Og når du taler om højrefløjen internt i Socialdemokratiet, hvem taler vi så om der?
14: Det var morgenmadsgruppen dengang.
10: Okay, og ja, måske vi bare lige kort skal nævne, at i dag så er der stadig morgenmadsgruppen, den findes endnu. Morten Bødskov, der også er blevet udlænding og integrationsminister, sidder i det som leder for den. Benny Engelbrecht, Mogens Jensen, Trine Bramsen, Rasmus Stoklund er nogle af dem, jeg kunne nævne, der også sidder i den gruppe, Sofie Hæstorp Andersen også. Så er der Frokostklubben. Den er Nicolai Wammen leder for, der er altså justitsminister. Her sidder Tesfaye, Kort Dybvad Bæk, Christian Rabia Madsen, der er natur- og dyrevelfærdsminister. Frederik Vad sidder også i den. Det er ligesom de to store. Så er der en lidt mindre, der hedder Netværket. Det er den, Mette Frederiksen er en del af, men hun er så ikke rigtig en del af den, fordi hun er statsminister. Men den leder Peter Hummelgaard, Anne Halsbo Jørgensen, Jeppe Bruus, Ida Auken. Altså fire ministre i den. Og så den sidste og mindste, med det mest mundrette navn i forhold til det, vi taler om, den hedder bare Kaffeklubben. Den leder Magnus Heunicke. Og der sidder Lea Wermelin blandt andet også. Carsten Hansen, hvorfor har man inddelt partiet på den her måde? Der er jo ikke andre partier, der på den måde laver de her fraktioner.
14: Nej, men al den tid, jeg kan huske, har der været kaffeklubben på Christiansborg. Altså i gamle dage havde vi Obersklubben, og da Ritt Bjerregaard og Svend Auken kom ind, der dannede de deres egen kaffeklub, i modsætning til de gamle. Så det har altid været et stort behov for i de meget store partier, at man havde nogle mindre klubber, fordi det er nogle, det var, vi kigger også på Venstre en gang imellem, ikke? Altså der, de har også, de kalder det måske ikke kaffeklubber, så kalder de grupper, men de har også forskellige grupperinger, og jeg tror, alle har behov for at snakke i en mindre sammenhæng, som jeg sagde også, det trygheden og det sociale i det. Men tidligere var det meget ideologisk betinget også, og vi havde jo hele opgøret omkring formandsopgøret i 92 i Vejle, og det betød jo, at vi fik næsten to partier i partiet.
10: Mm. Handler det om politisk retning? Altså er der en intern kamp imellem kaffeklubberne om, hvem der ligesom sidder på magten i forhold til, hvilken vej politisk, hvad mener Socialdemokratiet skal gå, eller handler det mere om hvilke taburetter man kan få i en eventuel regering, eller ordførerskab man kan få, eller er det bare det sociale også, som du også nævner?
14: Jeg tror der er sådan to-tre vigtige formål, ikke? Det ene det er, og det kommer til at ske nu, hvor man skal forhandle poster og formandsposter i udvalg og ordførerskaber på plads, og det kan måske få en del af den her uro, som har været nu, til at lægge sig lidt. Det er sådan den ene, og det er en af de vigtigste funktioner for kaffeklubben. Det andet, det er, at man jo også har brug for og have et sted, hvor man kan diskutere og udvikle politik. Og det, der var tidligere, var det meget højre venstrefløj, ikke? Det er det knap så meget mere. Mit indtryk udefra, og på det kendskab, jeg har til gruppen nu, der handler det også lige så meget om, at man knytter sig til en, hvor man mener, at det er nogen, der har indflydelse, og man kan få sin politiske fremtid dækket ind der.
10: Hvad betyder det, Carsten Hansen, når du siger højre venstrefløj i Socialdemokratiet?
14: Jamen, det er jo ingen tvivl om, at Nyre gik under betingelsen, eller gik under bekendtgørelsen om at være mere højreorienteret end Svend Auken. Og der var jo sådan nogle kæmpe store opgør om indvandrerpolitikken, men også miljøpolitik, industripolitik, og hvor skulle man lægge sig hen i forhold til midten, ikke? Så der er ingen tvivl om, at det var en væsentlig diskussion, partiet var jo på et tidspunkt ved at blive splittet fuldstændig ad. Altså, der var trusler om, at man gik ud af Socialdemokratiet, dannede nye partier og så videre. Jeg tror, alle har hørt om Havnsø-mødet og så videre, ikke?
10: Og der er vi jo ikke helt nået endnu, Carsten Hansen, men alligevel, der har været ro længe, synes jeg, når man har set dækning af kaffeklubber. Nu er det blusset op igen. Er vi ved at være der, hvor historien gentager sig?
14: Ej, det synes jeg ikke, det er.
10: Okay.
14: Jeg vil godt sige, at fra 92 til 2006, der var det nogle meget, meget skarpe opgør. Og dengang, at jeg sammen med Henrik Sass, vi satte os sammen og sagde, nu må det slutte, fordi vores tese var, at ingen gider blive med at stemme på nogen, der stikker kniv i ryggen på hinanden. Der har vi faktisk haft ro på, hvad skal vi sige, de store opgør i kaffeklubberne. Ikke sådan, der ikke har været kaffeklubber, men det har faktisk været ro på siden. Så det, der sker nu, er lidt exceptionelt, fordi tidligere, der var det så, at man tog hensyn til hinanden, man sørgede for at besætte posterne, og vi gav, i sin tid gav Henrik og jeg hinanden vetoret, således at der kunne ikke ansættes nogen, der kunne ikke flyttes nogen på poster, uden at den anden gruppe havde godkendt det også.
10: Okay. Rasmus Prehn, jeg kan forstå, at der er gode kollegaer, der rent faktisk lytter til radioen, og du har fået en kop kaffe nu.
13: Det er så dejligt, at jeg sidder og nyder den her.
10: Det er godt. Rasmus Prehn, lige kort, hvilken klub var du en del af, da du sad inde i Folketinget?
13: Jeg var med i kaffeklubben under Magnus Heunicke.
10: Ja, okay. Den lille slags, i hvert fald som det er nu.
13: Jamen, vi var jo store dengang, skal jeg tænke på.
10: Ja.
13: Men det er klart, at det kan jo gå op og ned, også med kaffeklubber. Og vi så os selv sådan lidt som den grønne kaffeklub, altså os, der havde fokus på miljø og natur og klima og den slags. Så vi brugte også til politikudvikling og politikformulering og den slags. Og det er jo fuldstændig rigtigt, hvad min tidligere kollega fortæller her. Det er jo et udtryk for, at Socialdemokratiet er et foreningsparti, at man organiserer sig omkring interesser. Og det er jo både politiske holdninger, men det er jo lige så meget også det sociale, det personlige. Og der er det helt naturligt, at man organiserer sig og har nogle tillidsfolk, der prøver at varetage ens interesser, også internt i partiets organer.
10: Rasmus Prehn, kan man sige det på den måde, at der er en sammenhæng mellem, at nu er Heunicke så i det, du kalder den grønne klub, kaffeklubben, så blev han også i sidste regering havetsminister, miljøminister. Er der en sammenhæng på den måde?
13: Ikke entydigt, men det er jo klart, at man prøver at mobilisere sig omkring nogle af de ting, man virkelig kæmper for. Og sådan er det. Nogen ligger mere vægt på det beskæftigelsespolitiske, og andre igen på det udenrigspolitiske eller andet. Der er forskellige interesser, man har. Der er det naturligt, at man organiserer sig på den måde. Men som Carsten allerede så fint har sagt, så er det nok blevet mere personligt nu om dagen, end det egentlig er politiske holdninger eller fagområder, man interesserer sig for.
10: Og du, Rasmus Prehn, har jo så siddet i det, vi måske lidt frække kalde fredstid, efter Henrik Sass Larsen og Carsten Hansen, som han selv nævnte før, fik lidt mere ro på kaffeklubberne.
13: Jamen, jeg nåede jo at være med der i 2005, hvor vi også havde et formandsopgør mellem Helle Thorning og Frank Jensen.
10: Ja.
13: Og der var jo også kaffeklubber, der organiserede sig omkring det. Og det var jo sådan, at Helle Thorning, da hun vandt det her valg, var ude at sige, nu vil hun opfordre folk til at droppe de her kaffeklubber. Mm. Og så holdt folk jo faktisk fast i kaffeklubberne. og alligevel. Og der er det jo fuldstændig korrekt, hvad Carsten fortæller, at der var det jo sådan set en stor indsats, der blev lavet i gruppen af, at Carsten og Henrik satte sig sammen, og på vejen af de her kaffeklubber ligesom fik klinkeskårene og bragt os sammen i en forståelse af, at vi er nødt til at lytte til hinanden, vi er nødt til at inddrage hinanden, og det er enormt vigtigt. Socialdemokratiet er stærk, når det er, at man formår at lytte til hinanden og inddrage hinanden. Man skal ikke være 100% enig, det tror jeg bare, der kommer et kedeligt socialdemokrati ud af. Men der skal være plads til forskellighed, man må godt have meget forskellige holdninger, men man skal ligesom kunne afstemme det og agere, ligesom man gør på en arbejdsplads, hvor man har tillidsrepræsentanter, man vælger, og så er det dem, der er med til at afstemme noget, sådan så man får en fælles linje af de her ting.
10: Rasmus Prehn, hvad er det så, der sker lige nu? Hvad er det, du ser lige nu ske i Socialdemokratiet? For det er jo ikke fredeligt.
13: Ja, nu skal man jo passe på med at sidde og kloge sig fra sidelinjen, når man ikke er en del af
10: og
13: det.
10: Og du må længere. Meget gerne i det
13: ja, program. Ja, det er rigtigt. Nu har der været, at det er jo helt naturligt, når der så bliver udpeget nye ministre, så er der nogen, der synes, det skulle have været anderledes og andet. Og der er der pludselig en debat op, og den tager man så, og det kan jeg så forstå også på Mattias Tesfaye, der er den nye gruppeformand, at der vil man faktisk tage sig tid til at få nogle ordentlige processer. Og der tænker jeg, at det, der kommer til at ske, er, at man både i kaffeklubberne sidder og afstemmer synspunkter, og så i gruppen får nogle gode processer. Og så tænker jeg, det vil være klogt af den siddende ledelse, inklusiv også statsministeren, at lægge øre til jorden og prøve at høre, hvad der kommer af meldinger. Og husk på det gamle budskab, som Anker Jørgensen altid sagde, nemlig at man skal huske, og kigge sig over skulderen for at se, om alle er med. Det skal man også internt i Socialdemokratiet, for hvis der er nogen, der føler, at de er holdt udenfor, så bliver der en hel masse ballade, og det er sjældent, at der kommer ret meget godt ud af det.
10: Vi skal lige dig, Maria Dyrhus, på banen. Du er jo det seneste medlem af Folketinget for Socialdemokratiet i dagens program. Det er jo kun små 80 dage siden, at du så fik at vide, at det skal du ikke længere. Du fortalte lige, inden vi gik på, at du var ikke sådan helt sikker på, hvad fanden det der kaffeklubber egentlig var for noget, da du kom ind i Folketinget, hvilket jo blot gør din læsning af det rum langt sjovere. Hvordan ser du kaffeklubberne i partiet?
11: Jamen altså, jeg trådte jo egentlig ind ad døren på Christiansborg og har været sygeplejerske i 20 år. Jeg er egentlig mor til fire og har egentlig bare rejst mig politisk, fordi jeg synes, jeg skulle prøve at se, om jeg kunne flytte verden til et andet sted med den erfaring og den viden og det, jeg kom med fra praksis og træder sådan ind ad døren i en eller anden fuldstændig uigennemsigtig magtstruktur. Og den dag, man får at vide, eller jeg har faktisk ikke engang selv fået at vide, at jeg var blevet valgt ind endnu, men der har siddet en masse mennesker åbenbart og holdt øje med tallene, stemmetallene, og lige pludselig så var der jo en telefonstorm af den anden verden, alle mulige prominente mennesker, der ringede og sagde, ej, velkommen til, og lad os drikke noget kaffe, og du kan altid ringe, og jeg anede jo ikke en hæft om, at der var kaffeklubber, fordi jeg er ikke vokset op i DSU, jeg har egentlig bare været socialdemokrat, fordi det var vi derhjemme, jeg kunne godt se mig selv i Arbejderpartiet. Så jeg tænkte, de er godt nok søde. Tænk at byde folk velkomne til deres nye job på den her måde. Det var der mange, der kunne lære af. Og snydt, det blev man jo, fordi lige pludselig sidder man jo til kaffe og ting med forskellige grupper og finder ud af, hvad det her det egentlig handler om. Ja. Og det er jo, jeg ved ikke, altså...
10: Hvad handler det om? Er du blevet klogere på det?
11: Jamen, jeg tror, det er rigtigt, som både Carsten og Rasmus er inde på, at det her med... Nej, altså jeg tror, jeg ser det lidt som noget, hvor man har set, der var behov for noget engang for mange, mange år siden. Og nu er der en masse kampe og en masse, jeg kalder det lidt kampteknik, som man så bare viderefører og tager med videre. Fordi i min tid var der jo også en masse snak om, at nu skulle kaffeklubberne, nu skulle de nedlægges, og nu var det for meget og alt muligt andet, men jeg tror egentlig også, at man overtager en masse ungdomspolitiske kampe fra DSU, fordi hver gang man sådan sagde noget højt, der undrede en, så var det sådan lidt, jamen sådan var det også i DSU, og de gik sammen i DSU. Og hvordan fanden skal menigmand vide noget som helst om, hvad det er, der har foregået for 20 år siden, eller 15 år siden?
10: Hvor endte du med at sidde?
11: Jamen, jeg startede i morgenmadsklubben og sluttede i netværket.
10: Okay, du skiftede?
11: Ja.
10: Hvordan foregår det?
11: Jamen, det foregår jo egentlig bare ved, at man
10: siger tak for kaffen.
11: Man siger tak for kaffen, og så var jeg faktisk ude, fordi at jeg tænkte, jeg havde faktisk ikke lyst til at anerkende den magtstruktur. Så jeg tænkte, jeg er jo en lige så dygtig politiker, hvis jeg ikke er et sted. Men jeg kunne godt fornemme på mine omgivelser, at det var man ikke, fordi der alle var sådan meget... ej, du bliver nødt til at være med et sted, og ellers får du ikke noget ved den næste konstituering. Og jeg var sådan lidt... Nå, okay, jamen, okay, så går jeg med et andet sted. Og igen, når man kommer efter 20 år i en offentlig sektor, så undrer man sig over, at et sted, hvor man egentlig siger, at det er Danmarks mægtigste arbejdsplads, fornemmeste, at det er lagt ind i sådan nogle strukturer, som jeg egentlig stadigvæk til i dag ikke kan sige, hvad reelt indeholder. Altså nu kan jeg høre på Carsten, at nogen var højre og venstre. Den fangede jeg ikke på noget okay. tidspunkt. Altså, men det var selvfølgelig dejligt at være i en social konstruktion af noget, men efterfølgende må jeg også sige, at man bruger ret meget tid i de her klubber, og erfarer, at den dag, man ikke bliver valgt ind, der hører man fra ikke nogen. Jeg tror, jeg fik en sms kl. 11 den aften, jeg havde fået at vide, at jeg ikke var blevet valgt ind, og så gik der 3 dage, før ledelsen ringede. Altså, der tænker jeg også, så er det sociale lidt gået død, og så skal man måske okay. tage den snak om, at man bare er et hoved og et nummer i en eller anden magtstruktur, som er uigennemsigtig.
10: Hvad tænker du så om det, vi ser lige nu helt kort, Marie, med Dyrehus? Altså, at der noget kunne tyde på, at anonyme kilder i hvert fald siger, at den er gal.
11: Jamen, jeg tænker jo egentlig, at hvis man kigger ind i sådan et eller andet ledelsesperspektiv, så synes jeg jo, at alt det her med, at man går ud og taler til baggrunden, når man er utilfreds med noget, men jeg kunne jo læse i medierne, at dengang der så havde været et lukket gruppemøde, så var der ikke nogen, der havde sagt noget. Så har jeg det også sådan lidt, at det så er et eller andet frygtbaseret rum, vi går ind i. Mm. Men jeg må også konstatere, at er der noget, magt ikke kan lide, så er det jo et tomrum. Så der må være et eller andet tomrum, ja. Ledelsesmæssigt, der skal fyldes ud, som kaffeklubberne ikke længere kan fylde ud, siden at det her det opstår. Fordi det er jo ikke, fordi vi ser det her fra super mange andre partier, at folk vælter ud fra gruppemøder og taler til baggrunden.
10: Lad os lige prøve at sætte et lille komma ved selve forklaringen af kaffeklubben, og så bare lige høre bare lige et par af toppen i partiet deres kommentar på det, der er sket de seneste dage, siden regeringen faldt på plads. Først statsminister Mette Frederiksen.
15: Jeg tror, de fleste godt ved, at Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard, det er nogle af mine aller nærmeste. Det har det været i mange år, som bliver det også ved med at være nu. Socialdemokratiet har fået færre ministerposter, end vi havde tidligere. Og jeg har besluttet, at ingen socialdemokratiske minister kommer til at have det samme arbejde, som man havde før.
10: Lige ud over hende selv selvfølgelig som statsminister. Vi kan også sige, at fordelingen blev sådan, at netværket, altså Mette Frederiksens egen gruppe, har fået 4 ud af 8 socialdemokratiske ministerposter. Så er der henholdsvis 1, 2 og 1 igen fordelt ud på netværket, Frokostklubben og Morgenmadsklubben. Lad os bare lige for en god undskyld høre, hvad Peter Hummelgaard, der jo ifølge nogen er blevet forfremmet nu til finansminister fra justitsminister, hvad han har sagt til det hele.
16: Jeg tror, man skal det være med at gå for meget tid på alt det der kaffekrums, og så forholde os til...
17: Jeg
16: skal spørge statsministeren, hvad der er motiverne bag den holdsammensætning.
10: Ja, og det er jo heldigvis ikke Peter Hummelgaard, der bestemmer, hvilken kaffegrums vi skal kigge i dagens program, for vi kigger nemlig i den socialdemokratiske kaffegrums, og vi skal ikke kun høre, hvordan socialdemokrater har det med andre socialdemokrater og Socialdemokratiet i dag. Vi skal også høre fra udenfor. Vi starter lige med dig, Henrik Kvartrup. Velkommen tilbage til dig. Henrik, nu har du hørt 3 socialdemokrater udlægge teksten på kaffeklubberne. Hvordan lægger du den tekst ud?
18: Jamen, jeg lægger teksten således ud, at det er hævet over enhver diskussion, at de her kaffeklubber har en betydning for magtstrukturerne i Socialdemokratiet, og derfor, og så vil jeg tilføje, at det ved statsminister Mette Frederiksen, partiformand Mette Frederiksen, selvfølgelig også bedre end nogen, og det var jo derfor, at vi var mange, der var ved at tabe både næse og mund, da vi blev gjort bekendt med, hvordan ministerfordelingen var blandt socialdemokratiske ministre der i sidste uge, fordi...
10: Du fik kaffen galt i halsen.
18: Ja, det sådan kan man måske også godt udtrykke det. Altså netop fordi Mette Frederiksen ved, hvad de her kaffeklubber står for, at de afspejler en eller anden forskellige tilgang til tingene, så er det selvfølgelig et umisforståeligt signal, at hun tager 4-5 minister fra sin egen kaffeklub og går til minister, og at hun løfter Hummelgaard fra den kaffeklub op til en position, hvor man ikke kan udlægge det på anden måde, at han nu er kørt i stilling til at være kronprins i partiet. Man tror, der pokker, at det afføder en eller anden skarp reaktion fra partifæller, at der så ikke er nogen, der tør gå til citat på det. Jamen, det er jo helt som forventet, og det siger jo noget om, hvilket greb Mette Frederiksen har om sit parti, om sin folketingsgruppe. Men at Hummelgaard siger, at vi ikke skal læse i kaffegrums, det tror jeg snarere, man skal tage som en bekræftelse på, at der er noget at læse i, snarere end det modsatte.
10: Og hvad læser du helt præcist, Porto?
18: Jamen, jeg læser jo det i det, at Mette Frederiksen har valgt at gå ind og øve meget betydelig indflydelse på, hvem der skal være hendes efterfølger den dag, hun ikke længere er formand for Socialdemokratiet. Og jeg læser også det ind i det, at hun dermed jo får udløst, og det er formentlig noget, hun så har accepteret og ser som en del af øvelsen, men at hun får udløst en diskussion om affølgning i partiet på et tidspunkt, hvor jeg da umiddelbart ville mene, at det ville være mere bekvemt for Socialdemokratiet, hvis den ikke kørte. Men altså, status er jo, at vi ganske få dage inde i dannelsen af den nye regering taler om, hvem der skal efterfølge Mette Frederiksen, og det tror jeg da ikke kan have været hensigten, men det er i hvert fald det, der er blevet effekten af det her.
10: Du tror ikke, det er kalkuleret, at vi blandt andet står her i dag og taler om Socialdemokratiet?
18: Nej, det er det bestemt ikke, men jeg tror, det er kalkuleret, at Mette Frederiksen har ønsket at sætte sin klare påvirkning på, hvem der skal efterfølge hende en eller anden dag, og dermed går hun jo også ind og kan man sige, rykker på nogle brikker, der for en diskussion om Mette Frederiksen til at blusse op. En diskussion, der ellers har været ført uden for Socialdemokratiet, men som pludselig, hvis man i øvrigt læser de kommentarer, der er kommet fra unavngivende socialdemokrater, nu pludselig er rykket ind i Socialdemokratiet, nemlig diskussionen om magtfuldkommenhed. Og det har jo hidtil været noget, som politiske modstandere har talt om, når de har talt om Mette Frederiksen. Nu er det altså også partifæller, der lægger den bedømmelse ind over partiformanden.
10: Christian Jensen, chefredaktør i Politiken. Er der kommet kaffegrums i maskineriet i Socialdemokratiet lige nu?
12: Jamen, der er kommet meget mere end kaffegrums. Ja. Det interessante her, det er jo, at Mette Frederiksen har jo evnet i sine mange år som formand for Socialdemokratiet og ikke bare at holde debatten indenfor. Der er ikke nogen, der har talt til baggrund tidligere. Det er jo det helt nye her. Det er, at der er anonyme medlemmer af gruppen, der siger ret voldsomme ting, som blandt andet til avisen Politiken har sagt. Ja. Hun pisser på 75% af folketingsgruppen. Udsagn, som lærte hun det ikke i København, altså dengang hun indsatte på egen hånd Pernille Rosenkrantz-Theil som overborgmesterkandidat, som blev iagttaget som et både fejlgreb, men også virkelig et greb af stor magtfuldkommenhed. Mm. Lærte hun det ikke i København. Efter det første gruppemøde, der kan vi rapportere på kilder, at det faktisk var en endnu dårligere stemning efter det første gruppemøde end før mødet. Så det nye her, det er, at der er socialdemokrater, der er ganske vist anonymt, men de taler. I meget lang tid har de slet ikke talt til citat anonymt. Så det er en helt ny situation. Det interessante, det er jo så, hvor fører det hen, og hvordan bliver det destilleret ned igennem partiet? Mm. Og det er vel det, der er til forhandling nu, også internt i partiet. Bliver de her kaffeklubber, bliver de revitaliseret nu? Den gamle infrastruktur i magtfordelingen i Socialdemokratiet, kommer den til at blive genvagt nu? Mm. Fordi der har jo været de her, som Carsten Hansen fortæller, fredslutninger undervejs, men de findes jo endnu, så de gamle strukturer kan jo komme til at bære en ret central rolle igen. Mm. Det er det, vi ikke ved, men at der ligger forskellige holdninger til, hvem der skal være formand, og også hvad det er for en agerende formanden har på nuværende tidspunkt, og at det også manifesterer sig ned i de grupperinger, der er. Det er jo hævet over enhver tvivl.
10: Når du så hører de tidligere socialdemokrater i dagens program fortælle om kaffeklubbernes struktur, som du også selv lige kommer ind på, hvad er det så, det handler om det her, Christiansen? Handler det om reel politik, eller er det rendyrket magt?
12: Jamen, historisk har det jo handlet om begge dele. Mm. Både magt og politik, og jo også bare det helt enkelt. Det hører vi jo også. Jeg har jo ikke siddet i en kaffeklub, men jeg lytter jo til det og har læst meget om den undervejs, fordi det er jo sådan et spøgelse, der går igennem det socialdemokratiske bevægelse, som bliver genvagt nu. Vi ved jo bare ikke, hvad det er for en udgave, det spøgelse kommer til at vise sig i. Men at kaffeklubberne, når det er gået hårdt for sig internt i partiet, har været et instrument for at fremme interesse, både politiske og magtinteresser, det er jo hævet om hvert tvivl. Så at den struktur ligger inde bagved, det er jo det, der nu skal vise sig, hvilken betydning det kommer til at få. Mm. Og der bliver jo, og derfor, og det er jo et argument imod de tre tidligere socialdemokratiske folketingsmedlemmer, der her siger, at det ikke har nogen betydning. Det bliver jo læst ind af de nuværende medlemmer, at det er halvdelen af Mette Frederiksens klub, der nu er blevet ministre. Så det, i gruppen bliver det jo læst ind som en del af den magtpolitiske fordeling, hun har lavet, da hun satte ministerholdet. Mm.
10: Rasmus Prehn, hvad siger du til det?
13: Altså, jeg sagde jo ikke noget om, at det ikke har nogen betydning. Det var nogle andre, der gjorde det. Jeg tror, det har betydning, og der bliver skelet til det her. Men det er også derfor, at min pointe er, at hvis det er, man skal styrke videre i Socialdemokratiet, så må man altså finde frem til det her med, som jeg nævnte før, kigge over skulderen og se, om alle er med. Og når der er nogen, der føler sig ikke repræsenteret, så har man en opgave i at få dem involveret igen. Mm. Så der er et opsamlingsarbejde her. Der kan være alle mulige grunde til, at man har udnævnt de ministre, man har. Men når der så er den her stemning, så er det i hvert fald helt tydeligt, der er behov for at få samlet op på det og lave noget mere inddragelse af medlemmerne. Og der kan jeg jo høre, at den nye gruppeformand, Mattias Tesfaye, har sat sig for at arbejde på en ny måde i forhold til at være involveret og inddrage. Også række ud til måske omverdenen. Og der kan jo være en masse interessant i også at række ud til organisationer og foreninger uden for Christiansborg for at få en stærkere politikformulering. Men det er rigtigt, som det er nu, der er det andet, der er fokus på. Og det er jo, fordi der er blevet truffet nogle beslutninger fra statsministerens side. Og det kommer så til at give den her uro, og det ved jeg ikke, hvordan hun selv har det med, men det er i hvert fald noget, man er nødt til at håndtere, og det gør man ved at lytte.
17: Carsten Hansen, også tidligere S-minister, er der skade eller gavn i kaffeklubberne, som du ser lige nu? Fordi jeg må indrømme, udefra set, så virker det ikke, som det gavner noget som helst lige nu.
14: Ja, man kan sige, at når hele regeringsdannelsen kom til at handle om Socialdemokratiets affølge, så er det jo lidt ærgerligt, for jeg synes jo, at der er lavet et super godt regeringsgrundlag. Det vil jeg gerne sige, og jeg synes, der er så meget, jeg har brugt faktisk lidt det der min spar som pensionist på at læse det grundigt igennem, og jeg synes, der er rigtig mange gode ting i det. Så derfor er det ærgerligt, det kommer til at handle om det, men jeg kan godt høre både, at Q og Christian Jensen, de vil gerne tale det op, men der er nu ikke nogen af os, jeg har ikke hørt nogen, der har sagt, det ingen betydning har. Det kan godt være, at Maria mente, det ikke havde nogen betydning, da hun startede i Folketinget, men det har det faktisk. Det, man kan sige, det er, at det får jo mere betydning, når man nærmer sig konfliktsituationer, og nu er det måske knap så meget højre-venstre-politik, som det er personlige ambitioner, men der ligger alligevel nogle reminiscenser, altså der er ingen tvivl om, at Morgenmadsklubben tilhører strammerne i partiet, og derfor så vil der også være noget, når man ikke fordeler posterne ligeligt, og den diskussion er jeg jo ærgerlig over at komme, for jeg har brugt det stort set det meste af de sidste 10 år, jeg var i Folketinget, på at prøve at samle frem for at splitte. Så derfor er det ærgerligt, at det begynder at ske. Og der tror jeg, at Rasmus har fuldstændig ret i, at man er nødt til at lytte og få inddraget alle. Og der er jo nogle muligheder, når man skal fordele udvalgsposter og ordførerskaber.
17: Vi skal til at sige farvel til dig, Henrik Qvortrup, lige om lidt, men lige inden du går, så vil jeg godt lige tænke mig at høre dig. Mener du, det skader eller gavner Socialdemokratiet, den struktur, de nu engang har valgt at få, og som vi står og taler om i dag?
18: Jamen, det er da glimrende, at man har nogle fraktioner i et parti, der kan diskutere politik og den slags. Det er der ikke nogen, der kan have noget imod, men det er jo indlysende, at når der opstår en situation som den, vi taler om her nu, så er det jo ikke politikudvikling, der foregår i Kaffeklubs regi. Så er det jo en forholden sig til et indiskutabelt magtmove fra partiformandens side. Og det, at de her grupperinger er så veldefinerede, gør jo også, at man i virkeligheden kan måle og veje, hvem har fået og hvem har ikke fået. Og det forstærker jo den effekt, som det har givet, at statsministeren med åbne øjne går ind og siger, ja, vil hellere have ham der som min efterfølger end ham der. Det kan der ikke være to meninger om.
17: Så er det simpelthen Vammen-Hummelgaard-skiftet, der gør, at vi står og taler om det i dag, frem for at vi taler om eller debatterer, hvad i regeringsgrundlaget Socialdemokratiet har fået sat deres aftryk på?
18: Det er det da. Altså, jeg mener, det var en sensation, at Mette Frederiksen gik ind og sagde, at jeg vil hellere have Hummelgaard på anden pladsen, end jeg vil have Vammen. Og så kan de sige nok så meget, at begge poster er vigtige, og Mette Frederiksen kan forsøge sig med den der, hun læste jo, skal længere ud på landet med, at hun kan bare gerne vil have, at alle skulle prøve noget forskelligt og sådan noget. Altså, det er der ikke noget tænkende menneske, der tror på. Det var et magtmove og kan ikke udlægges som andet.
17: Henrik Qvortrup, tak fordi du var med.
18: Tak.
17: Vi siger farvel til dig, Henrik, og så siger vi goddag og tager et smut til Tårnby til dig, Winnie Hansen. Velkommen til.
19: Tak skal du have.
17: Winnie Hansen, så vidt jeg kan forstå, og socialdemokrat?
19: Ja, det er jeg.
17: Medlem af partiet, eller blot
19: ja,
17: en blot?
19: Også.
17: Det er du også.
19: Er også. Ja.
17: Winnie, hvem mener du skal tage over, når du kigger på det, der foregår lige nu i dit parti?
19: Altså, når nu jeg er herude for Tårnby i Kastrup Tårnby, så har vi jo Peter Hummelgaard som vores folketingskandidat. Men det var sådan set ikke så meget det. Det var også mere det der. Jeg er så træt af kaffeklubber. Ja. Jeg synes, at det er så uartigt, at man bliver valgt. Og så fiser man rundt ind på Christiansborg, og vil du være med her, og vi er slapperne, og vi er rosbunkerne, og hvad det hedder alt sammen. Jeg synes, folk skulle skamme sig. Det er jo ikke derfor, vi går til valg og sætter vores kryds. Det er jo blevet en stor legestue, og den er dyr. Og den kommer jo ikke til at lave de ting, som partiet skulle lave.
17: Vinnie Hansen, det, så når du har hørt de tidligere socialdemokratier, medlemmer af Folketinget for Socialdemokratiet i dagens program sige, at det jo også handler om politik, så lyder det ikke som om det er sådan, du læser landskabet.
19: Nej, det gør jeg ikke.
17: Nej.
19: Altså, hvis man skal tale politik, så sætter man sig vel ned alle sammen og taler politik. Det gør vi der i vores partiforeninger. Vi gør det der ikke med dem, der hedder Nielsen et sted, og dem, der hedder Hansen et andet sted, og hvad ved jeg. Man kan vel sætte sig ned alle sammen og tale om det. Hvorfor skal der være sådan? Jeg kan godt huske formandsopgøret med Svend Auken og alt det der. Og det eneste, vi opnår ved alt det her, det er, at vi taber vælgere hele tiden.
17: Vinnie Hansen, du må lige love mig, at du bliver hængende, fordi det, du siger der, det skal Socialdemokraterne i dagens program selvfølgelig få lov til at svare på. Vi starter hos dig, Carsten Hansen. Ja. I burde skamme jer. Den måde, I inden i Socialdemokratiet med de kaffeklubber. Hvad siger du til det?
14: Jeg vil godt sige, at uanset hvem, der bliver valgt for Socialdemokratiet, så har jeg en oplevelse af, også efter næsten 7 år som gruppeformand, at det er utroligt flittige, ordentlige mennesker. Jeg brugte sådan set de sidste 10-12 år af mit liv i Folketinget på at være med til at samle, at kaffeklubberne ikke fik den politiske betydning, men med sted, hvor man var tryg, og man var social, og så var det i gruppen, man diskuterede, og ikke udadtil. Og det er jo lykkedes i en grad, så Mette har kunnet styre det i så mange år, indtil de åbner det her med den her regeringsdannelse nu. Og der vil jeg godt sige, at det, jeg er faktisk helt enig med Vinnie i, at folk gider ikke at stemme på nogen, der stikker kniv i ryggen på hinanden og er uenige. Og derfor må diskussionerne foregå i gruppen, og så træffer man beslutninger, som man så er enige om.
17: Carsten Hansen, var det en fejl? Var det en fejl at bytte rundt på Hummelgaard og Vammen, som det, der virker som gnisten, der tændte bålet?
14: Nu sidder jeg ikke med ansvaret, men må jeg ikke bare sige, at det er enormt svært at være kronprins i Socialdemokratiet. Davis, Mette blev jo valgt fra en justitsministerpost i sin tid, og hun blev det, fordi vi var alle enige om, at vi vil ikke have et formandsopgør igen. Vi vil bakke Mette op, og så var vi enige om et politisk indhold i det, der skulle ske efterfølgende. Men det der med at fordele partiet op i strammer og slapper og alt muligt andet, det kan man tage diskussionen om på de enkelte områder, men socialdemokrater er gennemgående enige om de 90% af politikken, og så kan det skille på enkelte områder. Og det var det, jeg satte mig for sammen med Henrik Sass dengang, om at få pakket ind på en måde, så vi alle sammen kunne leve med det.
17: Men Carsten Hansen, når du nu har sat dig i pensionisttilværelsen som politiker og i mandagstrænerstolen, hvad synes du så? Synes du udefra set, det var fornuftigt at bytte rundt og sætte det i gang, som er startet nu?
14: Jamen prøv at høre, hvis det passer, hvad jeg siger med, at det er enormt svært at blive formand for Socialdemokratiet, hvis man er kronprins på at se på Frank Jensen og så videre, ja, så er det jo ikke sikkert, at det er rigtigt. Så derfor så har det måske været et ønske om at skifte ud og sørge for, at begge fik noget erfaring på de svære områder. Det kunne man også tolke det. Jeg ved godt, at det får vi at få skæld ud for i kommentatorkredse, fordi de elsker jo at tale de her konflikter op.
17: Maria Dyrhus, kan du spejle dig det, Vinnie lige fortalte her?
11: Ja, det kan jeg sagtens. Ja. Og det kan jeg godt, det her med, at den enkelte vælger, den enkelte dansker, gider ikke at høre om magtkampe, der foregår bag nogle meget, meget fine døre. Den enkelte dansker og den enkelte mennesker har jo stemt for politisk udvikling og en politisk dagsorden. Og jeg må også bare sige, at når man så kommer med min baggrund, og hvis man havde arbejdet bare 5 minutter i den offentlige sektor, som jeg har, så vil man jo også vide, at den adfærd, der foregår omkring det her, vil overhovedet ikke have sin gang på jord. Altså, den fineste arbejdsplads i Danmark, og så i den virkelige verden, så er der sådan regler og kutumer og grupperinger, hvordan man opfører sig, og de her sådan uformelle magtkampe. Altså, jeg er bare nødt til at sige, at patienterne venter jo ikke på operationsbordet, indtil man er færdig med at diskutere, om vi vil operere i dag, eller vi laver et oprør mod ledelsen og ringer til politikken. Og man skal heller ikke vente med at løbe til en hjertestopalarm, indtil man er klar over, om man vil hjælpe den kollega på den anden side af gangen, eller om vi er jeg er nødt til at sige, at det der med at positionere sig så hårdt, og jeg er lidt ked af, at jeg bliver citeret for at sige, at det ikke har nogen betydning. Jeg vil bare ønske, at det havde en betydning for, hvordan vi diskuterede politik.
17: Frem for alt muligt andet.
11: Jamen også fordi, når det bliver den her med, hvem har fået flest ministerposter, hvem har fået det her, så minder det mig altså rigtig meget om, når du står og blander fredagsnoller til dine børn, og de er i den der alder, hvor ingen må få et stykke mere end den anden. Jeg har længe efterlyst den her med, hvornår bliver folk udpeget til poster, fordi de har en evne, eller en kapacitet, der gør en viden, og ikke alt efter, hvem har fået hvad, og hvordan skal magtstrukturen se ud. Det tror jeg ikke gavner ret meget, og jeg tror også, at det her med, når det er en kultur, der bare kører videre, så har jeg da en forhåbning til, at man nu prøver at stoppe op.
17: Rasmus Prehn, nu har vi to medlemmer af dit parti, Socialdemokratiet, der her nu udtrykker ret stor kritik af den måde at inddele partiet på i de her kaffeklubber. Hvad siger du til det, du lige har hørt, både fra Vini, men også fra Maria?
13: Nå, men jeg hører jo sådan set, at det, man er træt af, det er, hvis man bruger kræfterne på at bekrige hinanden. Og det sagde Carsten Hansen jo allerede i sit første glimrende indlæg, at det der med, at der er nogen, der stikker knive i ryggen på hinanden, det er der ingen, der gider. Det, vi har talt for her, er jo, at kaffeklubberne også kan have en anden effekt, nemlig det, at man laver politikudvikling, at man socialiserer, at man er tryg ved hinanden osv. Det hører jeg ikke, der er nogen, der er kritisk overfor. Jeg er sådan set fuldstændig enig i, hvad Vini og Maria siger i forhold til, at vi skal have noget politikformulering, vi skal have nogen, der passer deres arbejde, i stedet for at bekrige hinanden. Det er det, der udgangspunktet. Det skal vi. Kaffeklubberne er jo noget, der organiserer sig, fordi at vi er et foreningsland, så altså, når der er to danskere, der mødes, så danner man en forening, og sådan er det også internt i Socialdemokratiet, og sådan er det i mange andre partier.
17: Men Rasmus Prehn, når du hører det, Vini Hansen siger, og Maria Dyrhus siger, og vi kan se, der er anonyme kilder i avis, når vi står her og taler om, hvem der har fået hvad, hvornår, og hvem står til at blive formand, frem for at tale om socialdemokratisk politik i en ny centrum-venstre-regering, ja. Er det så ikke gået galt? Er det så ikke en dum måde at organisere sig på?
13: Det er i hvert fald hamrende ærgerligt, at man ikke taler noget mere om det øvrigt fremragende regeringsgrundlag, der er blevet lavet, hvor der er en hel masse grønne initiativer, en hel masse med dyrevelfærd, en hel masse med økologi, som jeg er kisteglad for selv. Det er rigtig, rigtig ærgerligt. Men det er jo et udtryk for, at der er de her medlemmer af en folketingsgruppe, der har forskellige personlige holdninger, og der har de jo så et indtryk af, bliver der taget tilstrækkeligt meget hensyn til mine holdninger. Mm. Og det er jo det, der så er den diskussion, der opstår. Det er jo altid ærgerligt, og der er et ansvar hos dem, der laver ballade, men der er jo også et ansvar hos dem, der har ledelsen i forhold til, har de nu kigge sig nok over skulderen og se, om alle er med.
17: Vini Hansen?
19: Må jeg have lov at kommentere?
17: Det skal du.
19: Altså, jeg synes jo, altså hvis jeg skal bruge sådan en meget slidt, så vil sige, det er en meget dyr børnehave, vi har. Og så vil jeg sige, at jeg som socialdemokrat, og jeg er altså snart 79 år, så vil jeg sige, at I glemmer dem, der stemmer på jer. I har så travlt, nu ved jeg godt, du ikke er i Folketinget mere, har så travlt med at redde deres egen bagdel og se, hvad der kan komme ud af det. Altså, ja, det er lige før, at man bliver træt af jer. Mere træt, end man er i forvejen. Men tak for de gode svar, Maria. Jeg tror, vi er meget enige om tingene.
17: Det lød sådan, Vini. Prehn, vil du lige have en kort kommentar, inden vi siger farvel til Vini?
13: Nå, jamen, jeg tror ikke, at Vini og jeg er så uenige. Altså, det er jo, jamen, det tror jeg faktisk ikke. Men, okay. Altså, men, nej, men der er jo bare brug for, at hvis der man skal have et stærkt socialdemokrati, så er man også nødt til at have nogen, som er ude og lytte til, hvad der bliver sagt i forskellige kredse. Og det er jo det, som man gør som folketingsmedlem. Og der er det jo helt naturligt, at man så også organiserer sig omkring nogle interesser, man har. Det er jo simpelthen bare repræsentativt demokrati, og det er det, der sker her. Jeg synes, det ikke er rimeligt heller at kalde det for en børnehave. Det synes jeg simpelthen ikke er passende over for de mennesker, der står tidligt op om morgenen og går sent i seng for at passe de her ting.
19: Det gør man jo også i alle mulige andre jobs. Der står man også tidligt op. Ja, og en ting er, at man tager ud i sine kredse. Selvfølgelig gør man det. Men så skal man ikke fare hjem og sige, jeg er medlem af dem klubber, jeg er medlem af dem. De glemmer, at vi er socialdemokrater. Og så kan vi sætte os ned på tværs.
13: Ja, det har du nok ret i.
19: Og tale om der er noget mere. Og lad være at kalde det kaffeklubber, for det har en kedelig, kedelig smag.
17: Vini Hansen, jeg tager lige ordet. Tak, fordi du ringede ind.
19: Ja, det er godt.
17: Det kan andre også gøre. Medlem af partiet eller ej, det behøver man altså ikke at være. Det er ikke et adgangskrav til dagens debat at være medlem af Socialdemokratiet, som det kunne måske kunne virke sådan, når man kigger på panelet. Udover dig, Christian Hensen, og mig selv selvfølgelig. Ring ind på 70 21 19 19. Fortæl, hvem du tror, der skal tage over for, eller hvem du synes, der skal tage over for Mette Frederiksen og dine tanker om den her polemik, der er lige nu i Socialdemokratiet. 70 21 19 19 eller en sms til 12 12. Christian Jensen, er det en børnehave?
12: Nej, det synes jeg ikke, det er. Men man kan sige, at når vi nu hører alle socialdemokrater, når de taler med deres åbne ansigter, også tidligere, siger, at det er så ærgerligt, at vi ikke diskuterer det i øvrigt glimrende, det er jeg enig i, glimrende regeringsgrundlag, der ligger, vi slet ikke diskuterer politik, men vi kommer til at diskutere alt det, der ligger internt i Socialdemokratiet. Så man bare sige, altså, spejl. Det er ikke jeg selv, der har skabt det. Og I ved alle sammen godt, hvad det sætter i gang, når jeg simpelthen ændrer på en formand ændrer så markant på ministersammensætningen og entydigt kører en person frem som kronprins. Så det er jo effekten, den indlysende effekt af en politisk magthandling, som Mette Frederiksen gennemfører. Og derfor kan man sige, altså, og det vækker jo så alle de her spøgelser til live. Mm-hmm. Og jeg har ikke hørt en eneste i dag. I startede med at sige, at de har ikke så stor betydning. De havde betydning indtil 2006, og nu er det har mere utydelig rolle. Når man ser på, hvordan der bliver udtalt sig fra gruppen i dag, så er der ikke noget, der tyder på, at de er så helt udvisket af historien, som de har været. Til gengæld så bærer de jo klart både nogle interesser og også nogle stemmer med sig, som kan få stor betydning, efter min opfattelse, for det, der kommer til at ske i Socialdemokratiet nu.
17: Og det er jo præcis det, vi skal debattere i den sidste del af dagens debat, nemlig kigge lidt fremad imod, at det her tegn på, at Mette Frederiksen er på vej væk, når hun nu engang sætter Hummelgaard foran Vammen. Trine har skrevet ind til os, men jeg har altså lyst til at sige en politisk analyse. Hun skriver, både Nicolai Vammen og Hummelgaard er kronprins, og Vammen har været finansminister 2 gange, og Hummelgaard får lov til at prøve det af. Hvis ikke Mette Frederiksen havde gjort det, så havde hun jo vist, at hun foretrækker Vammen. Kan du købe den analyse, Christian Jensen?
12: Det interessante her, det er jo, at vi alle sammen står og spekulerer om, hvad Mette Frederiksen hun i virkeligheden mener. Mm-hmm. Mette Frederiksen har handlet. Hun har lavet en meget markant handling ved at tage en i øvrigt for de fleste iagttaget ret fremragende finansminister af posten og sætte en anden ind.
17: Ja, meget heldigt, ja.
12: Til posten. Det kan man jo se forskellige udlægninger af, men at det er en forfremmelse af Peter Hummelgaard, det er jo hævet over enhver tvivl. Og det vi vil også diskutere, det er, hvad sker der, hvis Mette Frederiksen hun nu skulle få et job uden for landets grænse eller andet i løbet af den her valgperiode. Hvad sker der så? Hvor rekrutterer man så fra? Der har vi jo i hvert fald et eksempel fra et andet parti i nyere historie, hvor det, sådan, at det var fra finansministerposten Lars Løkke Rasmussen i den regering, som Anders Fogh Rasmussen var statsminister for, indtil han blev generalsekretær i NATO.
17: Vi tager en kort pause i debatten, og jeg kan godt sige, at I godt forbereder på alle jer, der er med, at I skal simpelthen fortælle mig, hvem det er, I tror, der bliver formand for Socialdemokratiet efter Mette Frederiksen er smuttet. I har en radiovis på en cirka 3 minutter lige om lidt til at tænke over det. Vi har sagt farvel til Henrik Fortrup, men resten af jer bliver stående. Og så kigger vi i kaffegrumset i bunden af koppen og prøver at spekulere endnu mere i, som Christian Jensen lige teasede for, hvad der kommer til at ske i fremtiden for Socialdemokratiet. Vi gør det om lidt. Først en radiovis. Klokken den er 13 lige straks.
20: Israel og Iran skal stoppe deres angreb mod hinanden med det samme, sådan skriver USA's præsident Donald Trump på sociale medier, efter de to lande har affyret missiler mod hinanden siden i aftes. Ifølge amerikanske medier opfordrede Trump ellers Israels premierminister Benjamin Netanyahu til ikke at gengælde det første angreb fra Iran. Men den opfordring blev overhørt, og det skyldes Netanyahus eget mål med konflikten, vurderer Steffen Gram, der er international korrespondent i DR.
21: I dag har de ganske enkelt forskellige interesser. Netanyahus interesse er at nedkæmpe Hezbollah. Trump det er at få stoppet krigen, få en ny aftale igennem med iranerne og så få åbnet Hormuz.
20: Så hvis Donald Trump skal gøre sig forhåbninger om en fredsaftale, så skal han have Netanyahu til at rette ind. Og her er der særligt et værktøj, han kan tage i brug, nemlig truslen om at stoppe amerikansk bistand til Israel, siger Steffen Gram.
21: Det har israelerne brug for nu. Patriot-missiler, der kan skyde de iranske missiler ned. Så i det hele taget, at fortælle Netanyahu, at du har overtrådt nogle grænser for, hvad jeg vil acceptere, og derfor kan Trump gå ind og begrænse hans muligheder for at forsvare sig.
20: Flere partier vil have den nye transportminister til at gribe ind efter det togkaos, der opstod i går efter, at en køreledning blev revet ned ved Sorø. Det standsede al trafik mellem Slagelse og Ringsted i timevis og gav store forsinkelser mellem landsdelene. Danmarksdemokraternes transportordfører Hans Christian Skibby mener, at den nye transportminister, SF's Signe Munk, skal tage affære.
22: Den nye transportminister skal selvfølgelig lige have lov til at komme ind på kontoret og stille sin håndtaske, men altså, så skal man også i gang med at få departementet over i DSB til at komme lidt op i gear i forhold til at levere nogle svar og nogle indsatsplaner.
20: Og episoden i går er den seneste af en række i de seneste måneder, hvor togtrafikken har stået stille på grund af nedrevne køreledninger og tekniske fejl. Leila Stockmar, der er transportordfører i Enhedslisten, kalder situationen komplet uholdbar.
1: Det er en bunden politisk opgave, at vi meget, meget, meget snart, og hellere i dag end i morgen, får lagt en plan for, hvordan vi får indhentet det massive efterslæb, der er på vores jernbanenet, få renoveret det og få fornyet det, så vi får på den lange bane en stabil togdrift i Danmark.
20: Og ifølge Transportministeriet er Signe Munk til rådsmøde i Luxembourg og har derfor ikke mulighed for at stille op til interview i dag. 7.400 familier har søgt om feriehjælp hos Mødrehjælpen i år. Det er på niveau med sidste år, men lidt færre end for 2 og 3 år siden, skriver organisationen i en pressemeddelelse. Og det kan hænge sammen med, at mange i målgruppen har modtaget den såkaldte fødevarecheck i år, siger Mødrehjælpens direktør Nina Thomsen. Mest tørt og solrigt, men der kan også være skyer og regn, især i den vestlige del af landet mellem 15 og 20 grader og en svag til jævn vind mellem syd og vest.
17: Hvem synes du skal være den nye formand for Socialdemokratiet, når Mette Frederiksen i dag ikke er det længere? Hvem skal være hendes afløser, når den tid nu engang kommer? Lad os bare lige lægge ud hos dig, Rasmus Prehn, tidligere S-minister og nu direktør for Økologiske Forening. Hvad siger du?
13: Hvem der bliver formand for Socialdemokratiet?
17: Ja.
13: Jamen, det bliver da en socialdemokrat, som Mogens Lykketoft også sagde i...

0: to knaldhamrende dygtige kronprinser, som jo både har nu finanspolitisk erfaring, men også har lov og orden og sikkerhedspolitisk erfaring. Og det er jo en måde at spille folk gode. Der er så også en B-kæde, som også kan noget. Mm. Nu kommer Mattias Tesfaye tilbage i gruppen og får noget stærk parlamentarisk erfaring. Der er andre, der får lov at prøve noget nyt. Ja. Så jeg tror jo, at vi står et godt sted. Okay. Og så vil jeg sige, hvem det så er, man ender med at pege på, handler jo også om, hvad kommer der til at ske de næste uger og måneder? Hvordan er udviklingen her? Hvem kommer til at klare sig godt, og hvem kommer til at klare sig mindre godt? Derfor er det simpelthen for tidligt at sige noget. Okay. Men jeg er da med så langt, at der er noget, der tyder på, at Mette har forsøgt at gøre det nemmere for Peter Humlegård. Det er sådan set det, der virker til at være intentionen. Tak. Men der er også dem, der mener, at det har den modsatte effekt. Mm.
1: Der kom tre navne for dig, Rasmus Prehn. Jeg ser, vi kan få det ned på et, inden programmet er slut. Det er nu lidt i tvivl om, at det svar, du gav dig før. Men vi fortsætter med at dykke rundt i, hvem der nu engang skal tage over i Socialdemokratiet. Det har det her skifte fra Nicolai Wammen og Finansministeriet, der er over til Justitsministeriet, Hummelgaard, så taget Finansministeriet, jo sat gang i, fordi der ligesom er kommet tvivl om hierarkiet og magtforholdene i partiet, og dermed også har fået aktiveret de her kaffeklubber, som vi har debatteret og talt om indtil videre i dagens P1-debat. Vi dykker ned i affølgen, kampen om tronen i Danmarks største parti. Hvem skal tage over? Der blev nævnt Peter Hummelgaard og Nicolai Wammen før. Mathias Tesfaye blev også lige nævnt af Rasmus Prehn. Det kan også være Anita Auken. Hvem ved? Hvem foretrækker du, og hvilken betydning får den eventuelle nye formand for Socialdemokratiets kernepolitik i fremtiden? Mit navn er Oliver Breum. Velkommen til P1-debat. Vi havde en socialdemokrat med på telefonen lige før, Winnie Hansen, der ringede ind fra Tårnby. Man kan også ringe ind, hvis ikke man er medlem af Socialdemokratiet, men har en holdning til Danmarks største parti. Ring ind på 70 21 1919 og fortæl, hvem du synes, der burde være ny formand for Socialdemokratiet, og hvorfor. Og også gerne generelt, hvad du tænker om uroen i partiet lige nu. 70 21 19 19. Du kan også sende sms til 12 12. Husk lige at skrive P1 først. Vi har stadig Marie Dyrhus med, netop afgået folketingsmedlem af Socialdemokratiet, Rasmus Prehn, som du hørte før. Carsten Hansen, tidligere minister og tidligere forperson af kaffeklubben Rustbankerne, der så ikke findes den dag i dag. Og så til sidst, men ikke mindst, Christian Jensen, chefredaktør i Politiken. Rasmus Prehn, hvorfor er det så svært at sige et navn?
0: Jamen fordi, at når man er socialdemokrat, så er man holdspiller. Og når man er holdspiller, så tænker man på, at det, man skal have, det er en, der kan samle partiet. Mm. Og hvis man så peger på en, så er man med i en eller anden magtkamp, som er for tidligt at tage nu.
1: Altså, det er det er jo ikke holdspiller, man tænker lige nu, når der er anonyme kilder rundt omkring i avisen. Det er jo ikke en holdspiller-energi, man får lige nu.
0: Nej, men det er jo den, vi skal have tilbage. Mm. Og det er også derfor, jeg tror, man skal tænke over, at man skal egentlig have mere kaffeklub og ikke mindre, og man skal have mere involvering og inddragelse fremadrettet. Og så skal man tænke i at samle partiet. Men jeg synes, der er en underfortalt historie, som jeg var inde på før. Altså, man overser fuldstændig det her med, at man også forsøger at spille sine talenter endnu bedre. Og vi har jo fremragende kandidater til at tage over efter Mette Frederiksen. Det må man jo bare sige. Der er jo virkelig et fantastisk dygtigt ministerhold. Der er også en fantastisk dygtig folketingsgruppe, hvor talenterne står i kø. Og det, at man skifter lidt opgave, gør jo også, at de bliver spillet bedre og få en bredere erfaring. Mm. Det er jo sådan set et smukt eksempel på talentudvikling.
1: Okay. Kan jeg få dig til at vælge mellem Wammen og Hummelgaard?
0: Om jeg vil det?
1: Ja, nu har Mette Frederiksen gjort det ifølge nogen. Har du også?
0: Altså, hvis jeg skulle stemme i dag, så ville jeg stemme på Nicolai Wammen.
1: Okay.
0: Det er sådan, jeg har det, hvis du spørger mig personligt. Men det er jo ikke fordi,
1: hvorfor?
0: At jeg ikke godt... Jamen, det har noget at gøre med personlig kemi, og det har noget at gøre med, hvordan jeg har oplevet, folk har fungeret. Ja. Men jeg synes jo også, at Peter Humlegård er en fremragende type. Ham kunne jeg sagtens se for mig. Okay. Men skulle jeg stemme i dag, så ville det være mit valg.
1: Okay, så kom vi ned på en kandidat jo. Marie Dyrhus, kan du gøre det samme?
2: Måske.
1: Ja.
2: Jeg tror bare, noget af det, jeg mangler lidt i den her debat, nu sidder vi og taler om formanden og folketingsgruppen og Christiansborg. Jeg er nødt til at sige, at Socialdemokratiet står altså på skuldrene af medlemmer.
1: Ja.
2: Og medlemmer, der også har et sag, og det kan godt være, at Carsten fortæller, at i tilbage, der pegede man, på en for ikke at få et formandsopgør, og derfor gav Helle stafetten videre til Mette Frederiksen, som har den nu. Men altså, jeg har brugt 3,5 år på at spørge, hvem er det? Hvem er det, der har udpeget de to kronprinser, vi siger, vi har?
1: Ja. Altså inde i partiet?
2: Ja, hvem er det? Og det er der ikke nogen, der kan svare mig på. Det er bare sådan, det er.
1: Okay.
2: Og det er også
1: fint nok.
2: Altså, de er nogle

0: fine fyre, de er dygtige, og alt godt der. Mm. Det er slet ikke det, jeg anfægter.
1: Hvorfor har du spurgt om det?
0: Det var, fordi jeg fik, det bare blev sagt, at, ja. Det var sådan, at så var der jo den der kaffeklub og den der kaffeklub, og en af dem skulle en dag være arvefølgeren eller tronfølgeren. Og der spurgte jeg så, hvem har bestemt det? Og det er der ikke rigtig nogen, det var der ikke nogen, der kunne fortælle mig, eller ville fortælle mig i hvert fald.
1: Nej.
0: Jeg er bare nødt til at sige, at Socialdemokratiet har rigtig, rigtig mange medlemmer, som Vinnie og andre gode folk derude, som jo egentlig er dem, der i sidste ende skal stemme.
1: Ja, der ringede ind i før, ja.
0: Stemme på den her formand, og dem taler vi slet ikke om i det her. Det er heller ikke dem, der fremgår i pressen. Det hele er sådan et centralt begreb, magtbegreb, der foregår inden for Christiansborg.
1: Marie Dyrhus, du er den, der kommer friskest inden fra folketingsgruppen. Og med det, du siger der, så kunne det lyde som, at det er frokostklubben med Nicolai Wammen i spidsen, eller netværket med Peter Hummelgaard i spidsen, der det står imellem. Er det de to?
0: Det er det, der siges i hvert fald.
1: Okay. Ja, men der er ikke andre på banen?
0: Nej, ikke hvad jeg har hørt. Men omvendt, så synes jeg jo også, at det er mærkeligt, hvis man skal træffe et valg på et tidspunkt, at man ikke ved, hvorfor man har de to. Og det er jo slet ikke en anfægtning af, at det er de to, for jeg holder rigtig meget om begge to. Jeg synes, de er dygtige politikere.
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg synes bare, det her med, når man lige pludselig sætter sådan et setup op i sådan et så vigtigt spørgsmål, at man helt glemmer medlemmerne derude, altså dem, der betaler et kontingent, dem, der stiller op i vores foreninger, dem, der deler vores flyers ud, dem, der hænger vores plakater op, dem, der sørger for, at verden kører rundt omkring Socialdemokratiet på Christiansborg. Mm. Dem synes jeg, vi har talt virkelig, virkelig lidt om, når alt tænker op i det her magtspil, der kører på borgen.
1: Vil du gerne have en af de to som formand, eller så du gerne en tredje?
0: Jeg skal ikke til at gå ud og stille en tredje kandidat. Det eneste, jeg stiller...
1: Det kan godt være, du havde en, du hellere ville have.
0: jeg har ikke rigtig gjort det, for jeg synes faktisk, det er medlemmerne, der skal...
1: Men det er jo også dig.
0: Det er også mig, ja.
1: Du er din god ret til at pege på en, jo.
0: Ja, ja. Og jeg må jo, jeg må jo sige, at jeg synes, de begge to er gode kandidater.
1: Men hvis du nu skal pege på en...
0: Jamen, jeg synes, det er svært, for jeg synes, de begge to er rigtig, rigtig dygtige.
1: Mm. Men der må være noget, tænker jeg, der i forhold til, hvilket socialdemokrati du gerne vil se, hvilken kernepolitik du gerne så dyrket, i forhold til, hvem du synes, der vil være bedst til det, som du mener er socialdemokratisk politik.
0: Ja, og...
1: Gætter jeg på.
0: Jamen, selvfølgelig har jeg det. Jeg synes bare, det er... Og jeg synes, det er svært at stå her i radioen og sige et navn, fordi det, som jeg også kan frygte, den her debat bringer med sig, det er, at folk slet ikke får set de gode ting, som henholdsvis Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard kommer til at lave i de ministerier, de er kommet til. Fordi vi hele tiden vil blive ved med at se Nicolai Wammen som degraderet, og Peter Hummelgaard som forfremmet og har fået en forlomme og alt det der andet. At vi faktisk ikke får set den realpolitik, de faktisk får udført på de her steder. Og hvis der står i radioen og tilkendegiver, jeg vil stemme på ham, eller jeg vil stemme på ham, så går man jo også ud og giver vind til nogle sejl, som jeg jo egentlig... som egentlig kommer til at bidrage i den der magtkamp, som jeg egentlig ikke er særlig glad for, men hvor...
1: Men Marie Dyrhus, du er sygeplejerske.
0: Ja.
1: Du er alene mor til fire børn. Hvis du kigger på det liv, du har nu uden for Christiansborg, hvilke af de to tror du vil tage bedst hånd om det liv, som du jo har nu uden for Christiansborg?
0: Ja, altså nu vil jeg jo sige, at mit... den er svær. Jeg kan jo sige så meget, at den, som har taget mine dagsordner seriøst, den, som har fået mine dagsordner til at få vind i sejlen... Da jeg sad i Folketinget. Altså, da jeg rejste den kamp omkring ungdom og opioider, og da jeg ligesom begyndte at tale om det, var der jo det første halvår, hvor alle ved at falde ned af stolen, og var sådan lidt den der, ej, det er der ikke, og det er ikke USA, og alle... Altså, der var det Peter Hummelgaard, der løftede den, og ligesom, så ham har jeg haft det tætteste samarbejde med. Jeg kender ikke Nicolai Wammen særlig godt, trods at jeg sidder i gruppe med ham i 3,5 år, så derfor vil jeg også være rigtig ked af at stå og pege på en.
1: Jeg tror, alle hører, hvad du siger, Marie.
0: Men jeg vil bare også rigtig gerne stå for, at det ikke bliver den her magtkamp og alle mulige insinuationer om, hvorfor det er sket, og at vi rent faktisk kigger på, hvad de her to kandidater
1: vil
0: og kan og gør, og får ud og flyve frem for alle de der magtkampe, som er det, der er pustet op, fordi de er begge to sindssygt dygtige politikere.
1: Carsten Hansen, hvis du nu skal vælge en, og det behøver jo ikke at være en af kronprinserne, det kan også være en helt tredje.
2: Jeg er nødt til lige at tage fat i noget af det, Maria sagde før, nemlig at der ikke er nogen, der har peget på Mette, der er en kongres, som har peget på Mette, der var fuldstændig enighed om at stille dig. Du sagde, at det var kun noget, gruppen havde gjort. Må jeg så ikke sige, at der påviler selvfølgelig den ledelse, der er i Socialdemokratiet, det er kæmpe ansvar for at få ro på igen. Det er jo ikke, det er jo ikke nogen af os, der er her, der har skabt situationen. Det er der nogen andre, der har gjort. Mm-hmm. Og må jeg så ikke sige, jeg er jo lige så enig som Rasmus med at sige, at det bliver en socialdemokrat, der kan komme en helt tredje udefra. Jeg kender både Peter og Nikolaj rigtig godt, og jeg synes, det er et par dygtige politikere, men vi har også masser af talent, så er respekt for det. Jeg vil ikke pege på nogen af de to, jeg synes, de er rigtig dygtige. Og så bare det, jeg sagde før, nemlig det, at blive udpeget som nummer to, det giver sjældent gevinst. Fordi de fleste kronprinser, jeg har kendt og set undervejs i partierne, de er aldrig blevet formænd for det pågældende parti.
1: Okay, så du tror, det ligger mest til varmen lige nu?
2: Jeg ved ikke, hvor det ligger henne. Jeg er bare sikker på, at vi har masser af talent, og vi skal nok finde den rigtige formand den dag, der kommer et valg. Og er der kun én, der stiller op, så finder vi ud af det. Er der to, så er det nu afstemning blandt medlemmerne. Der er jo vidtstrakt demokrati i Socialdemokratiet, så hvis der er nogen, der siger noget andet, så er det noget vrøvl.
1: Christian Jensen, chefredaktør for Politikken. Hvis du gætter på, at den næste formand bliver en socialdemokrat, så skriger jeg simpelthen i radioen. Vil du komme med et lidt mere konkret gæt?
3: Jamen, det, jeg synes er interessant med den her debat, vi har nu, det er, at vi hører Rasmus Prehn, vi hørte også Mette Frederiksen, hun sagde, det er et rotationsprincip. Ja. Rasmus Prehn siger, det er talentpleje. Mette Frederiksen siger så også, at hun skal jo ikke blande sig i, hvem, og det kunne hun aldrig nogensinde drømme om, hvem der skal være hendes afløser. Når hun er ude i Socialdemokratiet, så bestemmer hun ikke mere. Men det er jo rigtigt, når hun er ude af Socialdemokratiet, men det er hun ikke nu.
1: Nej.
3: Hun har sat det her i gang. Og derfor synes jeg jo egentlig, at det er jo ikke noget, det er jo ikke en konstruktion, der er etableret rundt om Socialdemokratiet, det her af pressen eller andre. Det er inde i gruppen, der det kommer fra.
1: Ja.
3: Det kommer inden for gruppen, og det er jo det skelsættende her, og det nye, og det ret voldsomme, som vi jo endnu ikke har set de fulde konsekvenser af, at der altså er en gruppe, som er ikke bare villige, men siger vilde ting, om hvordan de oplever ledelsen ført fra Mette Frederiksens hånd, og også hvad der foregår internt i gruppen. Så altså, at det her derude at danse på bordene, det er jo hævet over enhver tvivl, og spørgsmålet er bare, hvis interesse tjener det.
1: Mm. Tror du, at det er tættere på, end vi går og tror, at der kommer en ny formand i Socialdemokratiet, siden det kører så meget, som det gør lige nu, både internt i partiet og i pressen?
3: Det har jeg ikke nogen som helst indsigt i, og jeg har heller ikke nogen viden om. Det, der er i hvert fald bare sikkert, det er, at Mette Frederiksen har nogle muligheder for at spille sine kort på det tidspunkt, hvor hun ikke længere er.
1: Mm.
3: Så det har effekt på det tidspunkt, hvor hun ikke længere er muligvis i dansk politik og formand for Socialdemokratiet. Og det har hun spillet meget markant nu.
1: Og det er Hummelgaard.
3: Det er jo klart, at det stiller Peter Hummelgaard foran Nicolai Vammen nu. Det er jo hævet om hver tvivl. Hvilket effekt det så kan have, det er jo, altså jeg vil da gå ud fra Mette Frederiksen, at det er utilsigtet, at hun har fået skabt de tilstande i gruppen, som har vist sig, og der har Carsten Hansen jo fuldstændig ret i, at det kan jo godt vise sig i virkeligheden at være en ulempe for Peter Hummelgaard. Mm. Det i virkeligheden er det modsatte, der gør sig gældende, nemlig at der kommer til at samle sig en sympati og en støtte til Nicolai Vammen. Mm. Det er jo for tidligt at sige, men i hvert fald så er alt op i luften nu.
1: Christian Jensen, det er måske en lidt svær opgave, nu får du den lidt alligevel. Du har et stærkt kendskab til dansk politik, og du er selvfølgelig også fuld socialdemokrati, det siger sig selv. Hvilke to socialdemokratier også ser du for dig med henholdsvis Hummelgaard og Vammen? Er der den store forskel?
3: Det tror jeg egentlig ikke, der er på den politiske linje. Jeg tror meget, der er på den personlige, attitude og lederskabet, hvor Nicolai Vammen jo er den runde, sådan mere borgmesterrundede socialdemokrat, som ligesom samler kompromiser og sørger for, at alle kommer med, som jeg hørte tidligere, var et adelsmærke fra Anker Jørgensens tid. Jeg håber også, det har været det siden. Sørger for at få hele partiet med og meget gerne samle også de partier, der er mere af uenige. Og det har han jo været altså ret fremragende til som finansminister. Og så en Peter Hummelgaard, som er ideologisk mere tydelig på en retning og på et design af politik for Danmark.
1: Ja.
3: Også med en klar, jo kommer også med en meget, meget klar og ret hård retspolitisk linje fra Justitsministeriet. Ja. Så det er to meget forskellige personligheder, politiske personligheder, og ledere, men på det politiske indhold, tror jeg ikke, der er så stor forskel.
1: Nej. Maria Dyrhus, tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokratiet, du er markeret for?
0: Jamen, det var egentlig bare et svar til Carsten. Altså, jeg har jo aldrig nogensinde sagt, at Mette ikke er valgt på en kongres, for det er hun jo. Jamen, jeg tror, at hele Danmark så til, da Helle Thorning trak stikket og sagde, nu skulle hun ikke mere, og hun pegede på Mette. Og der kom ikke nogen modkandidat, og derfor kom det op på kongressen. Det, som jeg siger i det her, det er, at hvis der er to kronprinser, så synes jeg jo, at det må være op til medlemmerne på en kongres, eller medlemmerne i en urafstemning, og så må det konfirmeres på en kongres, og tage sig af den del, i stedet for, at det cykler rundt i pressen som et magtspil. For det er der frygter, så kommer vi ikke til at se de dygtige politikere, der er involveret i det her, lave det, de er bedst til.
1: Men er det ikke meget naturligt, at man som leder gerne vil pege lidt i en retning i forhold til, hvem du eventuelt skulle tage over?
0: Det kan jeg da sagtens forstå, ja. hvis man gerne vil. Men jeg er også bare nødt til at sige, at 2026 har ringet ledelse er noget andet i dag, end det har været for bare i 2005 og før det. Der er også en anden samfundsdebat nu, der kører på de sociale medier, og man kan sige, jeg forstår godt, at en som Vinnie siger, vi stemmer jer derind, og så er det eneste, vi hører om, det er... Det er det her magtspil og alt muligt andet, og som jo egentlig er... Det ved jeg kan godt se lidt over i... Altså, jeg kan godt få lidt den der tanke, at sådan over i sociologien set, altså den her sådan med habitus og social kapital, du skal have den rette for at være med det rigtige sted, men jeg kan også frygte den her med, at det bliver sådan eliten, der lukker sig om eliten, hvis vi ikke kan tage den her debat transparent og andre steder, fordi... Billedet bliver jo mudret, når alt det her det kører, og vi ser, der er et lukket gruppemøde, hvor man kan sige, der er egentlig åbent for, at man kan sige, hvad man vil sige. Og alligevel, det eneste, du ser på de sociale medier, det er smilende folketingspolitikere, der bare synes, at dagen den er så mega fed, og hele verden den er bare så fed. Og samtidig så ligger man og ringer til Christian og andre gode folk for at fortælle, hvor frustrerende det her det er. Det er jo et magttomrum, der bliver forsøgt udfyldt af nogle andre, og det er ikke til gavn for vælgerne, det er ikke til gavn for nogen som helst. Så der, jeg synes, den manøvre, synes jeg, er interessant, at man måske skulle begynde at kigge på, hvad er det, der sker i det der rum, og det er der nok nogle kloge konsulenter, der kan tjene millioner på.
1: Sikkert.
0: Det er bare for at sige, det er det, der gør, at vi flytter os endnu mere væk fra vælgerne, og jeg forstår godt, at vi har Christiansborg, og jeg forstår godt, at derinde sidder de folkevalgte også, men der sidder også nogle medlemmer derude, og hvis vi skal blive ved med at favne bredt og repræsentere bredt, så skal der også være en eller anden form for konkurrence i det.
1: Carsten Hansen, jeg gør mig også skyldig i det, som vært på det her program, at vi ikke taler om S-politik, men taler om S-elite, som jeg tror, du kaldte det, Maria Dyrhus, magtkampe. Hvorfor er vi her, Carsten Hansen? Det kan ikke være politisk ønske, Fræs.
2: Prøv nu at høre. Siden vi samlede partiet i 2006, så er det faktisk lykkedes at holde det her ude af medierne og tage de kampe internt omkring politikken og ikke kaffeklubberne. Nu er der opstået en situation, hvor man har konstitueret en ny regering, og det er der nogen, der er utilfreds med. Men pas nu på med at fuldstændig overdramatisere den og føre den i sociale medier, og vi fører formandsvalgkamp uden, at medlemmerne bliver spurgt, og hvad ved jeg. Hvis der bliver en formandsvalgkamp, så kommer formandsemnerne jo rundt i hele partiet på alle mulige møder, og folk kan møde dem, og de kan stemme, og så videre. Det er jo ikke et spørgsmål om, der ikke er demokrati i Socialdemokratiet, men det er da et spørgsmål om, at man deler sig efter anskuelser, hvem holder man med, og hvad for en retning skal partiet ved at fremadrette.
1: Men Carsten Hansen, ligger partiet ikke som det har ret, når Mette Frederiksen gør det, hun gør, bytter rundt på Vamme og Hummelgård, og der så efterfølgende er anonyme kilder fra gruppen, der skriver og ringer rundt til diverse medier. Så er det vel Socialdemokratiets egen skyld, at vi står her i dag.
2: Jeg har ikke hørt den eneste socialdemokrat, der har kritiseret det fremragende regeringsgrundlag, der er. Så der er et stort ansvar for i forhold til at få klinket skårene i gruppen og gå sammen, altså Mathias Tesfaye og Mette og ledelsen i gruppen. De har et stort ansvar i nu at få gå sammen og få klinket skårene i gruppen og få talt det her igennem. Men det er jo ikke et spørgsmål om, at vi, fordi der er sket en ændring på ministerposten, har valgt en ny formand. Det vil jeg godt, at pressen gerne vil udlægge det til. Men jeg tror, vi vælger den rigtige formand, den dag valget kommer. Og det er slet ikke sikkert, at det bliver nogen af de to her. Det kan være, der kommer et andet emne på banen i løbet af de næste 3-4 år. Så lad nu være med at overdramatisere det, som jeg synes, jeg hører nogen, der gør.
1: Christian Jensen, politikken.
3: Ja, altså, hvis nogen overdramatiserer det, så gør Carsten Hansen jo det modsatte, nemlig at holde sig førende og synger en sang, imens at der jo virkelig er nogle ret voldsomme svingninger i gang i gruppen, som jo ingen kan tale væk fra virkeligheden. Det er virkeligheden, som den opleves nu, at der er medlemmer af den socialdemokratiske folketingsgruppe, som siger nogle ting, de aldrig for et år siden eller to kunne drømme om at sige. Altså, at den siddende formand pisser på 75% af gruppen, at den siddende formand, statsministeren, tilsyneladende ikke har lært noget som helst af den magtfuldkommenhed, hun blev kritiseret for ved indsættelsen af Pernille Rosenkrantz-Theil i Folketinget, eller på Københavns Kommune til borgmester, overborgmesterposten der. Og at det faktisk kun er blevet værre, det møde, hvor hun forsøgte at gøde olie på vandene og tale om det, Carsten Hansen kalder et fremragende regeringsgrundlag. Det er jo ikke det, den socialdemokratiske gruppe taler om nu. Så at sige, at det er et udtryk for, at folk omkring tæller det op. Nej, det er det ikke. Det sker i kernen af den socialdemokratiske folketingsgruppe, og det er dybt alvorligt, og det stikker dybt.
1: Carsten?
2: Jamen, jeg synes, det er rigtigt, det, som Christian sagde med, at de ikke taler om det her, fordi der er sket nogle ændringer, nogle rokeringer. Men lur mig, om en måned eller to eller tre, så er det noget andet, vi taler om. Og der kan komme masser af gode emner på banen i forhold til, hvem der engang skal være formand for Socialdemokratiet. Jeg synes, det er meget vigtigt, med den linje, der bliver lagt, og den måde, man udøver magt på, har måske ikke været til UG lige nu, men der ligger et stort ansvar for at få klinket skårene igen så.
1: Rasmus Prehn, tidligere minister også for Socialdemokratiet, er du enig i, at det ikke er til UG, den måde ledelsen af Socialdemokratiet har håndteret den her nye regeringsstart og diverse ministerposter? Måske særligt, når man kigger på de anonyme kilder, der ytrer stor utilfredshed i medierne.
4: Man kan i hvert fald sige, at det i forhold til, hvor fremragende regeringsgrundlag der er, hvor meget god politik der er, blandt andet på det grønne, så er det ærgerligt, at man bruger kræfter på at diskutere de her ting, frem for at diskutere det politiske indhold. Mm. Og det, vi kan gøre her, er jo så at prøve at tænke fremad. Og der synes jeg sådan set, at Carsten har en god pointe i at melde tilbage til, at der er en ledelse, og der er en gruppeformand, som må gøre sig ekstra umage med at klinke nogle skår her. Og jeg tror så også, set i lyset af, hvad det er for en udvikling, der er rundt omkring i Europa, hvor der også er populistiske partier på fløjene og andet, der er jo et kæmpe behov for, at Socialdemokratiet mander sig op og gå ud og få involveret mange flere borgergrupper rundt omkring i hele landet i forhold til at få den her politik ført ud i livet, og også få formuleret ny politik. Altså, vi har brug for, at man bruger det begejstringsprojekt, der i og for sig kan ligge i det fremragende regeringsgrundlag, til at få involveret mange flere i, hvordan får vi det så ført ud i livet rundt omkring. Der er et kæmpe potentiale, og det skulle man bruge kræfterne i stedet for at have den her diskussion. Den er så udløst af den her ministerudnævnelse og andet. Mm. Men det, vi kan se her, det er, hvad gør vi fremadrettet? Og der synes jeg i hvert fald, der er kommet nogle gode bud i den her udsendelse.
1: Ja, det vælger lige lidt ved det. Det lyder som, du synes, at det var en fejl, eller man har dummet sig i hvert fald. Måske undervurderet det.
4: Jeg ved ikke, hvad man har. Man kan bare konstatere, at i hvert fald så er der en debat nu, hvor det ville have været sjovere at tale om det fantastiske indhold, der er i det her regeringsgrundlag. Hvor jeg jo sidder nu og repræsenterer en økologisk landsforening, og er jublende lykkelig over, at der er så meget økologi med. Det vil jeg da hellere bruge tid på at diskutere, frem for en eller anden teoretisk debat om, hvad vi gør på et eller andet tidspunkt. Mm. For der har Carsten jo ret i, så håndterer man det jo på det tidspunkt, når det opstår, og så finder man ud af det. Det er meget vigtigt at komme i gang med at formulere politik, og også få den politik, man har ført ud i livet, gerne samarbejde med dem, der arbejder med det.
1: Maria Dyrhus, synes du, man har dummet sig i toppen af partiet?
0: Jeg tænker, at vores statsminister har jo gjort, hvad hun skulle. Hun har udnævnt det ministerhold. Hun fandt rigtigt. Mm-hmm. Og det har jeg en fuld tillid til, hun har gjort ud fra, fra de vurderinger, hun har truffet. Jeg tror lige så meget, at det her med, at det er blevet tillagt den værdi, det er, og ligesom er blevet det, der er blevet stemningen, har fået mange til at lægge fra kaj og ligesom gå ud i denne her kamp. Altså, jeg synes, det er nogle rigtig dygtige ministre, mm-hmm. der er blevet valgt. Det vil også sige, dem, der ikke er minister mere, også rigtig, rigtig dygtige politikere. Men faktum er jo, at hun har gjort, hvad der lå i hendes magt, hvad hun kunne og hvad hun skulle. Og så vil jeg jo egentlig sige, at det er jo hendes beslutning, hendes lederskab.
1: Er du enig med den?
0: Jamen altså, det er jo altid sådan, når man ser en ny ministerliste, så har det egentlig været min overbevisning, at det har hun gjort efter hvem der. Jeg håber, at det er gjort efter hvem der er den bedste på posten, fordi som jeg startede med at sige. Så mener jeg jo klart, at det er dem, der er bedst på posten, der skal være det. Også når vi taler ordførerskaber, og ikke at det skal være sådan en køb-salg-handelsaftale, men at det faktisk er dem, der
1: kan. Men det kan jo virkelig sådan, når man læser aviserne.
0: Ja, når man læser aviserne, kan det godt, men jeg ved også, at vores statsminister og min formand er rigtig, rigtig dygtig og rigtig, rigtig skarp. Og jeg har faktisk en meget, meget stor tro på, at hun har valgt det hold, hun ser, og har sat det stærkeste hold, Fordi mit håb er, og det tror jeg på, at hun har sat det hold, der er stærkest, og ikke ud fra, at det skulle være en magtbalance imellem nogle kaffeklubber.
1: Vi slutter lige dagens program af, for det slutter lige om lidt, med et par sms'er. Der er en Inger, der har skrevet ind. Jeg tror, Peter Hummelgaard bliver leder. Han er socialdemokrat fra bunden. Så har Mads fra Helsingør, der er jo der tilfreds med Mette Frederiksen, skrevet, Nicolai Wammen vil være det bedste bud lige nu, hvis og når vi får et valg. Og så har Claus Jørgen fra Forborg skrevet ind med et godt bud. Jeg vil stemme på Barbara Bertelsen. En utrolig stærk kvinde. Det mener ikke, man kan. Men altså, det, hvem ved, der kan ske meget politik. De herrer og Marie Dyrhus, tak fordi I var med i dagens CP-debat, hvor vi virkelig fik endevendt Socialdemokratiet indenfra og diverse kaffeklubber, både hvad det er og hvilken position og magt de har inde i partiet. Det bliver spændende at se, hvornår vi er færdige med at tale om intriger og interne opgør, og så på et eller andet tidspunkt måske debattere socialdemokratisk politik i regeringsgrundlaget. Må ikke den dag kommer. Mit navn er Oliver Breum. Tak for i dag. P1-debat er tilbage i morgen. Nu er der genstart her på kanalen.
5: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
6: Verden står ikke stille.
5: I henholdsvis USA og Kiev.
6: Det gør P1 heller ikke.
7: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
6: Lige på, når det sker.
8: Om hun får held til det, det bliver afgjort.
9: Lige nu.
8: Faktisk, mens vi simmer.
6: I tiden. I timen. I nuet.
10: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
6: P1.
8: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
6: Vi er med dig, mens det sker.
11: Vi er her.
6: Velkommen indenfor. De unge kaster konfirmationsgaver, børneopsparing og lommepenge i aktier. På bare 5 år er antallet af unge investorer næsten fordoblet. Men bag de glitrende grafer og store løfter gemmer der sig også noget andet. En ny undersøgelse peger på, at sociale medier flyder med svindlere og falske profiler, der udnytter unge investorers drømme. Samtidig er verden blevet mere urolig. Så er det overhovedet sikkert, at en hel generation sætter sin opsparing på spil. Det spørger Genstart, tv-vært og hobbyinvestor Sofie Østergaard om i dag.
12: Det er det bedste råd, du får i dag. Det lover jeg måske også hele ugen.
13: Jeg har lige set en af dine TikTok-videoer.
12: Ja.
13: Hvor du anbefaler unge mennesker at bruge deres penge fornuftigt. Sæt den på en højrentekonto eller, som du siger, investere.
12: Fordi det kunne også gå hen og være en utrolig god idé og et meget, meget godt råd, som du så har fået af mig her. En masse år, inden du egentlig skal bruge pengene.
13: Ja. Hvorfor siger du det til unge mennesker? Jo, hvorfor siger du det til unge mennesker på sabbatår?
12: Fordi jeg tror, det er blevet sådan lidt en mission for mig at fortælle alle dem, jeg kan, om værdien i at optimere sin egen økonomi. Og måske alle dem, som ikke vidste, at den mulighed var der, så i hvert fald sørge for, at hvis de ikke gør noget ved det, så er det med åbne øjne, men at man faktisk kan gøre en kæmpe stor forskel for sig selv, for sit liv, for sin økonomi, og i sidste ende jo for alle sine drømme.
14: Så god fornøjelse med det, og så tager jeg på nogle penge ind på en opsparing. Det er det bedste råd, du får i dag, det lover jeg måske også hele ugen.
13: Er du ikke bange for risikoen for at blive medansvarlig for det modsatte? Tænk, hvis du har anbefalet nogle unge mennesker at investere sig i, så tag på penge.
12: Ja. Det er jeg overhovedet ikke bange for. Altså tværtimod, så fortæller jeg jo faktisk, at der er ikke nogen hurtig vej til en eller anden stor pengebeløb.
15: Aldrig før har så mange unge kastet konfirmationsgaver, børneopsparing og deres hårdt tjente penge i aktier.
16: Allerede her efter 1,5 måneder, der har jeg jo et afkast på omkring 26-27%.
15: På 5 år, der er antallet af unge, der investerer, næsten fordoblet.
17: Jeg vil gerne have en fremtid, hvor penge i hvert fald ikke er et problem, og det er lige præcis det, man kan med investeringer.
15: Det går hånd i hånd med et hav af unge finfluencer, altså finansinfluencer, der med aktietips og raket-emojis og gevinstblære lover enorme hurtige afkast.
18: Hvis du investerer bare 25 kroner om dagen, her så lang tid, det vil tage dig at blive millionær.
15: Men en ny undersøgelse viser, at de sociale medier er fyldt med svindlere inden for det her felt. Samtidig med, at verdens aktiemarkeder, altså lige nu, er fyldt med bump og krige og toldmure.
19: The United States military began major combat operations in Iran.
15: Så er det overhovedet sikkert, at en hel generation sætter sin opsparing på spil. Det ser Genstart på i dag, og jeg hedder Simon Stefanski.
13: Der er sikkert mange, der kender dig fra altså, skærmen som børnevært.
12: Mm.
13: Nu laver du podcast og tv-programmer om aktier og økonomi.
12: Ja.
13: Hvordan laver man lige den vending i sit liv?
12: På et tidspunkt for en del år siden var jeg med i Kender du typen?
9: Aftens hovedperson elsker det gode liv. Hun har boet 2 år i Spanien, og hun synes, at det vigtigste i livet, det er at have det sjovt. I dag er Spanien skiftet ud med...
12: Og normalt, når jeg har været på skærmen, så kan jeg godt få spørgsmål, sådan, hvor er din sko fra? Men her, der vil alle bare gerne vide mere om sådan en utrolig kedelig firkantet boks, som jeg har derhjemme.
9: Så ligger der her. Det er en liste over, hvad for nogle sko, der er på lager og pt.
11: Nej, hvor tjekket.
13: Hvad er det for en boks?
12: Ja, det er simpelthen en boks, der nærmest er fundamentet for hele mit liv. Og den er så analog, som noget kan blive her i 2026. Der står blandt andet, hvad jeg har i min fryser.
13: Mm.
12: Ja. Og det var der rigtig mange, der synes simpelthen var så interessant. Ja,
11: altså, det
9: har... Nå, men kummefryseren har jeg også her. Ja. Der ligger en hel kylling. Rødspætter, tre poser og gang tre, ikke også? Pulled pork er der gang to.
11: Jamen, hun er det mest tjekkede menneske, jeg har stødt på i mange, mange, mange år.
12: Og der gik det op for mig, at det var ikke alle, der ligesom min familie. Jeg har en oversigt over, hvad der for eksempel er i fryseren. Og så lige så stille med folk, der skrev og gerne ville vide mere, så gik det op for mig, at det faktisk måske egentlig, at jeg kunne gøre en forskel og være med til at inspirere nogen til at gå op i deres økonomi og selv ligesom tage ansvaret, tage tøjlerne i deres økonomiske liv. Det handler jo ikke kun om investering. Det handler også om at vide, hvad der... altså tjekke sin lønseddel. Det handler om at vide, hvordan man kommer på sin netbank. Altså der findes der mennesker, som overlader til partneren. Altså det er jo ikke en fordom. Det er jo også noget, statistikkerne fortæller. Mm. Der findes jo undersøgelser, der viser, at mange kvinder hellere vil tale om deres egen død, end de vil tale om deres egen økonomi. Og sådan noget bliver jeg jo sådan helt, altså jeg får, altså den ilden tændes jo inden i mig, men jeg kan simpelthen ikke, altså jeg kan ikke forstå det.
20: Jeg forstår, at ventetiden, den har været usandsynlig lang, og den har været ganske uholdelig, men nu er det endelig blevet tid, og jeg kan...
15: Kvinden på investeringsmission er Sofie Østergaard.
20: Velkommen til Versus!
15: Mange kender hende måske som vært på Ramasjang, eller Versus, eller Hammerslag.
20: Lejligheden er solgt for 7 millioner
9: 295. Ja! Sådan!
15: Men de seneste år, der har hun altså byttet børnetv ud med podcast og tv om aktier, investeringer og privatøkonomi.
20: Jeg har en podcast om økonomi. Jeg holder foredrag og har skrevet flere bøger om emnet.
15: Og det er altså ikke en ny interesse for hende. Sofie købte selv sin første aktier som helt ung. Uheldigvis lige før finanskrisen ramte i 2008.
12: Jeg har været sådan i midten af mine 20'er. Jeg tænker, det måske godt kunne være sådan lidt en genvej til lige at sådan snyde systemet, eller til sådan at finde den gode vej, som andre måske ikke har fundet.
13: Altså, du vil gerne tjene nogle hurtige penge?
12: Jeg vil gerne tjene nogle hurtige penge, selvfølgelig. Så jeg sidder sådan på mit værelse. Jeg ved ikke, hvorfor. Det er ofte sådan ved siden af sengen. Altså sådan op ad sengen, nede på gulvet, ikke? Og jeg logger ind, og jeg investerer 20.000 kroner. Jeg har investeret i enkelte aktier. Carlsberg, Vestas, sådan noget.
13: Sådan nogle danske folkeaktier?
12: Ja, præcis. Dem der, du ved, som alle tænker.
13: Ja.
12: Der står øl nede i supermarkedet. Det bliver der jo ved med at vinde møller. Altså, du ved, ikke?
13: Jo.
12: Og så... tænkte jeg, altså jeg havde virkelig sådan en følelse af, det er bare en god idé, det her.
13: Ja.
12: Men jeg var nok også lidt for hurtig.
13: Ja, fordi hvordan gik det så med de penge?
12: Det gik rigtig dårligt. Men der kom jo også noget finanskrise, noget som lille jeg jo ikke anede en skid om, og ligesom alle andre jo heller selvfølgelig ikke kunne forudse.
21: Not in generations has Wall Street absorbed the number of body blows it took today. Some call it payback for years of risky lending practices and weak regulation.
12: Så det gik bare nedad, og det gik rigtig meget nedad. Og de 20.000 kroner blev ret hurtigt til under 10.000 kroner. Og det var helt vildt skræmmende. Fordi jeg følte, mine penge de bare fossede ud af mine hænder, og de blev nærmest... Jeg tror, jeg følte mig sådan lidt røvet. Altså, lidt ligesom at blive svindlet, selvom det jo på ingen måde er, men at jeg måske altså, selv havde indbudt til det.
21: Panikken har talt. Markedet er lukket for i dag.
2: og aktieselskaber er til salg for billige penge.
3: For eksempel Danske Bank, Carlsberg og andre store danske selskaber har været nede at handle til omkring halv pris.
13: Solgte du ind i aktierne, før de gik op igen?
12: Det kan jeg love dig for.
13: Det gjorde du?
12: Jeg skulle ud af det der.
13: Du havde ikke nerverne til at blive hængende?
12: Jamen, jeg skulle væk fra den følelse. Det gik jo kun én vej. Altså, og kunne jeg stoppe det, så skulle jeg stoppe det, og det gjorde jeg.
13: Det var da skrækkeligt. Så du tabte halvdelen af dine penge?
12: Lidt over halvdelen. Forfærdeligt. Forfærdelig følelse. Og jeg føler det nærmest som om, at jeg bare klaskede computeren i og bare vendte ryggen til. Og bare helst aldrig nogensinde ville kigge på det igen. Det var en virkelig ubehagelig følelse.
13: Efter at have brændt fingrene på finanskrisen, så går der næsten 10 år, før Sofie Østergaard igen tør give aktiemarkedet en ny chance. Og det sker i 2018, hvor hun siger sit faste job op, får feriepengene udbetalt, og pludselig så har hun en opsparing, der skal placeres.
12: Og så satte jeg mig faktisk ned, samtidig med at jeg jo ikke havde noget arbejde, så havde jeg også masser af tid. Og satte jeg mig ned og prøvede at sætte mig ind i det hele fra start til slut. Hvad er den gode måde at komme i gang på? Hvad er en portefølje? Hvad er et depot? Hvordan foregår det overhovedet, når man skal købe en aktie? Hvem er det, man betaler til? Hvem sidder i den anden ende? Hvad er en enkelt aktie? Hvad betyder det, at det er en fond? Altså alt sådan noget, som jo bare er virkelig vigtigt at vide.
13: Og hvad fik dig så til at gå tilbage til det, der havde været sådan en fuser? Tilbage til aktiemarkedet 10 år efter?
12: Det var helt sikkert, fordi det blev ved med sådan at ulme i mig. Sådan en, for fanden. Det må jeg simpelthen kunne finde ud af.
21: I 2020 har aktiemarkedet set usædvanligt store stigninger.
13: Under coronanedlukning så boomer det i danskere, der investerer i aktier.
21: Og samtidig har coronakrisen fået mange nye private investorer til at fatte interesse for aktier.
22: Hos handelsplatformen Nordnet, der fik de 5 gange så mange nye kunder under 30 år sidste år, sammenlignet med året før.
13: Og de unge, de følger med. På 5 år, der er antallet af unge, der investerer næsten fordoblet, viser en ny undersøgelse fra Finans Danmark.
23: Jeg har investeret i aktier, fordi at jeg godt kunne se, at der måske var en mulighed.
13: Og op mod hver fjerde ung investerer i dag i aktier.
24: Jeg har også fundet ud af, at jeg skal ikke sidde og kigge på det hver time. Altså det får jeg ikke noget ud af, for det kommer ikke til at gøre nogen forskel for mig. Jeg har så lavet en aftale med mig selv, at kl. 17 hver dag, når aktiemarkedet lukker i Danmark, så kigger jeg på det.
13: Og den her tendens mærker Sofie også, når hun rejser rundt og holder foredrag om investering og privatøkonomi.
12: De bliver yngre, dem der kommer. De steder, der arrangerer foredragene, bliver også i højere grad overrasket over, hvor ung en målgruppe det her det faktisk henvender sig til.
13: Hvad spørger de dig så om? Er det sådan noget med, hvordan bliver millionær før 30? Eller?
12: Det er simpelthen på ingen måde mit indtryk, det her. Selvfølgelig er der nogen, der har den tanke, men langt de fleste, de vil faktisk gerne vide, hvordan de med små budgetter, måske SU-budgetter, kan komme i gang og føle, at de gør noget for dem selv.
13: Men der er også flere, der lukrerer på de unges aktieinteresse. Sociale medier vrimler med influencer, der deler aktietips til tusindvis af følgere.
25: Jeg har sponsoreret min broker på betingelsen af, at jeg sørger for, at du har bedst mulig succes på tradingmarkedet. Ergo, fejler du, så fejler jeg. Har du succes, har jeg succes.
13: Nogle forsøger blot at gøre økonomi lettere at forstå. Andre sælger drømmen om hurtige penge, økonomisk frihed og den næsten sikre jackpot.
26: Har du nogensinde tænkt over, hvor fedt det vil være at tjene penge uden at lave et skid? Jeg kender rigtig mange, som har tænkt, det er ikke mig, det der med at investere.
13: Og nu er vi jo tilbage på din TikTok-profil, hvor vi begyndte, ikke? Og hvor du sagde til unge mennesker derinde, når I går på sabbatår og begynder at tjene lidt penge, så sæt nogle penge til side og måske endda investere dem. Er du en af de der finance bros, som min mor har advaret mig mod?
12: Det vil jeg sige nej, det er jeg ikke. Jeg har i rigtig mange år ikke ville være på TikTok, fordi jeg har haft svært ved at finde ud af, hvad er det, jeg skal kunne bidrage med der. Så for et par år siden, så blev jeg enig med mig selv om, at jeg måske kunne netop være en modvægt til meget af det sådan lidt tomme, synes jeg, indhold, der eksisterer derude, og meget hurtige indhold.
0: Hvilken aktie har jeg tjent allerflest procent på i løbet af sidste år?
18: Efter 10 år vil du have 158.000 kroner. Efter 20 år vil du have 567.000 kroner.
0: Og hvis du som ung gerne vil lære, hvordan man investerer i aktier og generelt, hvordan aktiemarkedet fungerer, så er mit bedste råd at følge med her på kanalen.
12: Fordi jeg oplevede mange, der kontaktede mig og sagde, at de var kommet til at hoppe ind i noget pyramidespil eller andre ting, som faktisk gjorde, at de havde mistet nogle penge. Og det, der er ret vildt med det her, ikke? Nu så jeg også, at Finans Danmark havde lavet den her undersøgelse, hvor de siger, at de 158 største finfluencer har de ligesom undersøgt, hvor det viser sig, at 10% af dem er direkte svindel.
13: Okay.
12: Det er ret sindssygt.
13: Og din profil er jo også blevet misbrugt til netop at forsøge at lave svindel.
12: Ja.
13: Hvordan det?
12: Jamen, det kan jeg få sådan helt ondt i maven over. Alle mine videoer er blevet kopieret af en profil, som så skriver rundt med mit ansigt på til forskellige unge mennesker og anbefaler, at de skal investere i specifikke produkter.
13: Ej, det var da ubehageligt.
12: Altså, jeg kan næsten ikke beskrive, altså, hvor ubehageligt det er. Fordi hvad så med alle dem, der ikke har skrevet til mig og spurgt, om det er rigtigt?
13: Udover de der profiler, der er rent svindel, så er der også mange, som lover virkelig guld og grønne skove. Jeg har for eksempel lige en udsendelsen her været inde på TikTok, hvor det vrimler med de her videoer, hvor der er en, der sådan siger...
1: Jeg overvejer at investere 40.000 kroner i til næste måned. Det er Coloplast. Som I kan se, så er den faldet ca. 23% bare i år. Men tager man et kig på deres tal, så stiger omsætningen i virksomheden og også bundlinjen. Så det er jo et rigtig godt tegn.
13: Og så er der alt muligt, der skriver kommentarer om, hvorfor det og sådan noget.
12: Mm.
13: Hvordan forholder du dig til dem, der lover rigtig meget derinde?
12: Det, der jo er forskellen på dem, jeg synes, man skal lytte til, og dem, som man virkelig skal holde sig fra, det er, at lige så snart der bliver anbefalet noget konkret, vi skal investere i, eller en konkret måde at investere, så skal vi simpelthen lige stoppe op og tænke, er det her for min skyld, eller er det for afsenderens skyld?
13: Kan det ikke være meget fint, at man deler sine overvejelser om at investere i konkrete aktier, og så kan folk skrive og spørge, og det er jo, man gør det jo stadig, det er jo stadig ens eget ansvar.
12: Personligt, så er det i meget, meget få fora, at jeg udtaler mig om, hvad jeg har investeret i.
13: Hvorfor?
12: Fordi jeg virkelig ikke aner, hvad der sker i morgen. Og jeg vil på ingen måde være grunden til, at du for eksempel går hjem og køber noget, som jeg har sagt i dag, og det så fuldstændig styrtdykker. Det er så mega vigtigt, at du træffer din egen beslutning, og det er et af de første råd overhovedet, når det gælder investering.
15: Men svindlen og tvivlsomme råd er kun en del af risikoen, for aktiemarkedet er usikkert i sig selv.
4: U.S. stock futures plummeted this morning as President Trump's sweeping tariffs announcements are sparking fears of a global trade war.
15: Det har det sådan set altid været, men lige nu er der bemærkelsesværdigt mange bump og uforudsigeligheder på verdens markeder, som stiger og falder i takt med krige, konflikter, toldmure og politisk ustabilitet.
4: Now the Dow is beginning the day in the red with a big sell-off. I mean, this of course, right? It's the first day of trading since the president announced.
12: Og når man kigger på for eksempel de sidste 5 år, så er det jo ret interessant, at det er egentlig en kurve, der er sådan stødt af stigende, men det har nogle sådan markante hakker ind imellem. Altså bare i min relativt korte investeringsperiode, som har varet jo været omkring 8 år, der har der jo været nogle utrolige dyk. Og det at vågne om morgenen, kig ind på sin portefølje og se, at den måske er nede med op imod 20%, og det bare er rødt, rødt, rødt, rødt og endnu mere blodrødt, så kommer jeg faktisk lidt tilbage til den samme følelse, som jeg havde den allerførste gang, jeg investerede i aktier. For eksempel er der et hak her for nylig, da krigen i Iran starter.
4: Wall Street staged a resilient recovery on Monday after US and Israeli airstrikes on Iran rattled global markets.
12: Der er også et hak der, hvor vi alle sammen, jeg kan i hvert fald godt huske, hvordan det føles i maven, at man bare vågnede op til et nyt forslag om straftold for Trump. Det var også ret hektiske tid på aktiemarkedet.
4: Investors are really digesting worse than expected tariffs. You have the Dow, the Nasdaq and the S&P all down below, as you can see, they're 3%.
12: Og selvfølgelig kan man se for eksempel krigen i Ukraine. Altså nogle af de her store verdensbegivenheder, det sætter sig i aktiemarkedet.
13: Kan du huske det der gamle Mogens Lykketoft-citat om aktiemarkedet?
12: Nej.
13: Tilbage i 90'erne, så han citeret for at sige, at dem, der handler på fondsbørserne, de opfører sig som en flok gamle, hysteriske killinger. Og det er jo selvfølgelig kvartig misogynt, men det var en anden tid. Men hans pointe er jo i virkeligheden det der med, at det er overreaktioner, det er mavefornemmelser.
12: Mm.
13: Har han en lille smule ret? Eller fortæller det os virkelig noget sandt om verden, når vi sidder og kigger på det der indeks?
12: Altså, jeg kan ikke se, at det ikke fortæller noget sandt om verden i hvert fald.
13: Hvad har det betydet for dit liv, at du er begyndt at investere?
12: For mit liv har det betydet, at jeg har kunne opfylde nogle drømme. Vi har lige været ude at rejse i 3 måneder som familie, uden at arbejde. Jeg kigger også ind i at kunne holde en lang sommerferie her til sommer. Og det har gjort en afgørende forskel, som også betyder, at jeg kan tillade mig at sige nej til enkelte jobs, hvis jeg ikke kan mærke dem i maven.
13: Så er vi jo tilbage til, hvor vi begyndte. I bund og grund, så tænker du, at de fleste faktisk burde gøre det, for deres egen skyld.
12: Altså, jeg skal jo ikke bestemme eller sige, hvad folk burde gøre. Men jeg vil gerne sige, at det i hvert fald for mig har været en vidunderlig følelse, at jeg, når jeg har gået en tur med min datter, eller jeg har lavet et eller andet andet, hvor jeg har hygget mig, faktisk har haft en del af min økonomi, som arbejdet for mig. Og ja, så går det ned i perioder, og det kan det sagtens. Og jeg kan jo ikke sidde her og garantere, at det ikke fra i morgen går ned og bare går ned resten af historien. Sandsynligheden vil være altså absurd lille for, at det sker. Så noget andet, vi også skal huske, det er at sidde på hænderne. Hvis jeg havde siddet på hænderne i 2008, da jeg købte de aktier og fik så voldsomt ondt i maven, at jeg solgte dem, fordi jeg slet ikke kunne magte den følelse inde i mig, så havde de faktisk i dag været en del flere penge værd.
13: Ej, du er over dig.
12: Ja, gør jeg. Men omvendt, så vil jeg sige, at jeg lærte helt utrolig meget. Og faktisk siger statistikkerne også, at dem, der brænder nallerne til at starte med, ja, de faktisk bliver ganske fine investorer.
13: Okay, tak for at komme forbi og tale om aktier og investering.
12: Er det ikke fedt at snakke om?
13: Det er det da. Jeg kan godt nogle gange have det sådan, at jeg hellere vil tale om min egen død end om aktier. Men jeg synes, du gjorde det let og dejligt og behageligt, så tak for det.
12: Det var en fornøjelse.
13: Og sådan slutter dagens program, som blev til i hænderne på Jakob Stenær, Charlotte Kuval, Jonas Sjøs Andersen, og jeg hedder Simon Stefanski.
5: Inde i vores app DR Lyd, der er der masser af podcasts og udsendelser, blandt andet her fra P1. Du kan for eksempel hente dokumentaren Den giftige tvivl. Her bliver spørgsmålet stillet, om unge læger fik kræft efter arbejde med farlig kemi. Der florerer i hvert fald et rygte på Panum Instituttet. I kælderen underviser de dygtigste medicinstuderende, nemlig andre unge, i at dissekere lig. Ligene indeholder den giftige og kræftfremkaldende gas formaldehyd. Og nu viser det sig, at 4 af de unge, der har arbejdet i kælderen, er blevet syge med kræft, inden de fyldte 35 år. Så spørgsmålet er, er der en sammenhæng mellem kræftsygdommen og arbejdet, eller er det tilfældigt?
6: Jobbet som dissektionsvejleder er også lidt fetteret. Det er noget, man gerne vil have, fordi det er ret spændende.
7: Da han selv var medicinstuderende, underviste han andre unge i at dissekere lig.
6: Og det er de dygtigste på den overgang, som får studiejobbet som dissektionsvejleder.
7: Han fortæller mig, at han ser tilbage på det job som et af de bedste, han nogensinde har haft.
6: Det er bare noget spændende og sjovt. Det er en fed faglig og social oplevelse at kunne give sin viden videre til nogle andre.
8: Strejfer det dig nogensinde, at det her kan udsætte dig for en eller anden form for risiko?
6: Nej. Slet ikke. Det er først noget, jeg tænker over, de der 10 år senere, hvor jeg så pludselig har kræft.
7: Jeg taler med Christian, fordi jeg har hørt om et rygte, der florerer på Panum. Københavns Universitets store sundhedsfaglige kompleks midt på Nørrebro i København. Rygtet går på, at nogle af dem, der har arbejdet med lig i kælderen, er blevet syge med kræft i en meget ung alder. Nogle er i dag døde. Er det bare et tilfælde, at flere unge har fået kræft, inden de fyldte 35 år? Eller kan der være en sammenhæng med deres arbejde i kælderen? De sidste år har jeg forsøgt at finde ud af, hvad der er op og ned. Jeg har arbejdet mig gennem lag af mørke, magt, liv og død, og er undervejs gået fra at undersøge en kælder til at banke på hos de største kemilobbyister i EU. Det her er en historie om tvivl. Både den, der kan føre til noget større og bedre, og den, der kan blive brugt strategisk. Måske endda som et våben.

0: Du taler med Merle Barré. Jeg er journalist inde på Danmarks Radio.
1: Ude på dokumentarredaktionen og er ved at researche på en historie, der drejer sig om kælderen under Panum Instituttet.
2: Velkommen til telefon.
3: Og det er derfor, jeg lige prøver at ringe til nogle af jer, som tidligere har arbejdet der.
1: I løbet af de sidste, ja, gerne 20 år.
0: Da jeg hører om rygtet fra Panum, går jeg i gang med at lave en masse opkald. Her er vi tilbage i 2023.
1: Jeg har hørt om, at der er flere, som har arbejdet i forskellige funktioner i kælderen, som er blevet syge af kræft.
3: Også bare for at høre, er det noget, du har hørt om før?
2: Ja, altså det er det.
4: Jeg kan huske, der var nogen, der snakkede om det kunne have noget at gøre med, at hun havde arbejdet meget dernede.
5: Fordi alle var sådan lidt skræmte over at høre det.
2: Det er rigtigt, at der ligesom er nogen af dem, der tidligere har været i funktionsbrændet, der har været kræft.
4: Hvor det var, ja, i en ung alder i sagens natur.
5: Er det her for noget? Altså, er der noget i det?
2: Og det er jo svært at vide, om det ligesom er tilfældigt.
4: Det sker jo en gang imellem, at der er unge, der også får kræft af forskellige arter.
5: Er der en sammenhæng?
4: Det er derfor spørgsmålet er jo, om det har en direkte sammenhæng med, at det har været det eller ej.
5: Ja, der kan være alle mulige årsager til, at man får kræft, ikke?
0: Jeg taler med omkring 30 tidligere ansatte.
3: Er det rigtigt forstået, at du har arbejdet i kælderen på Panum Instituttet?
0: De fleste af dem, der tager telefonen, har hørt om det. De har hørt om tidligere kolleger, der har fået kræft. Og som alle har arbejdet som dissektionsvejledere i kælderen under Panum.
6: Hvor er det, vi er?
7: Ja, vi er på Medicinsk Anatomisk Institut, som ligger her på Panum Instituttet.
0: Ret beset er det ikke en kælder, for man kan gå derind fra gadeplan. Men de fleste omtaler det som kælderen. Og når jeg finder gamle videooptagelser derfra, ligner det også et meget stort kælderrum.
6: Man både taler og bevæger sig andægtigt i det her rum, og der er jo mange flere end os tre. Hvad er det for et sted, vi er?
0: Jeg har fundet en udsendelse, sendt på DR fra 2004, hvor en journalist bliver vist rundt på dissektionssalen af den ansvarlige for området.
7: Vi er på dissektionssalen, hvor de medicinstuderende får deres dissektionskursus, som kører over en flere ugers periode med et par gange om ugen.
0: På optagelserne kan man se et brunt klinkegulv og skarpt luftlys. Der står to rækker af stålbord på hjul. 14 i alt. På hvert bord kan man ane omridset af et lig. Der ligger under hvid gaze og plastik. Over ligene hænger der udsug. De ligner hvide robotarme, der drejer i forskellige retninger.
7: Og de her lærer at udføre operationer under omstændigheder, hvor de ikke kommer til at skade levende mennesker.
3: Er du nogensinde gået videre eller har fået svar på, om der kunne være en sammenhæng?
8: Jeg har ikke gået videre med det, men jeg har da sådan tænkt, om det kunne være, fordi vi ved alle sammen, hvad det er, der får man lige som det bliver lagt. Det er jo karcinogent, altså man får kræft af det.
9: Lyt til dokumentaren Den Giftige Tvivl. Det gør du inde i vores app DR Lyd.
10: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
11: Rally, rally, ola.
10: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.
9: Vi nærmer os en radioavis, og efter den, ja, så får vi som sædvanligt mandag til torsdag, 2 timers K-Live. Som jo er programmet, hvor det får det vigtigste fra kulturens verden, og den verden, kulturen former. Nu er klokken 14.
12: Borgerne på Læsø kan hverken ringe til hinanden eller myndighederne i de her timer, efter at et kabelbrud har lagt både fastnet og mobiltelefoni ned, det oplyser Nordjyllands politi. Kabelbruddet er sket i forbindelse med et gravearbejde i Sæby inde på fastlandet. Og hvis man har brug for politi, brandvæsen eller en ambulance på Læsø, så skal man tage hen til politi, ambulance eller brandstationen, der alle tre ligger på hovedgaden i Byrum. Nordjyllands politi er i gang med at sende ekstra personale afsted til Læsø, og de bliver placeret i Vesterø og Østerby. Ifølge politiet forventes telefonforbindelsen til Læsø tidligst at være reetableret omkring kl. 18 i dag. Fodboldspilleren Christian Eriksen er ved godt mod og forventes snart at blive udskrevet fra hospitalet. Sådan lyder meddelelsen fra landsholdslæge Morten Bosen, efter at Christian Eriksen faldt om på banen under landskampen mod Ukraine i aftes. Det var sandsynligvis den pacemaker, Eriksen fik indopereret efter sit hjertestop i 2021, der satte i gang i aftes. Det forklarer DR's sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling.
13: Hvis hjertet sådan begynder igen at få noget, der minder om hjertestop, så forsøger den at overtage, når den har prøvet det nogle gange, og det ikke lykkes, så hugger den til med et ordentligt stød. Det gør, at alle hjertemuskelcellerne lige pludselig trækker sig sammen på den rigtige måde igen, og så er det, man ser, at han kommer til bevidsthed igen.
12: Ja, sundhedskorrespondenten mener ikke, at der skal være noget i vejen for, at Eriksen kan fortsætte sin fodboldkarriere. Spørgsmålet er, om den 34-årige fodboldspiller selv er indstillet på det. For der er argumenter både for og imod, siger DR Sportens fodboldkommentator Andreas Kravl.
14: Ja, sportsligt kan man sige, at Christian Eriksen jo har prøvet det meste. Altså, han har været med til slutrunden med Danmark. Han har spillet på allerøverste niveau i Premier League. Han har spillet Champions League-finale. Han har vundet mesterskaber. Så på den måde kan man sige, hvad har han egentlig til gode? Men det skal så være, tror jeg, det her med, at han ikke vil slutte på den her måde. At der er en drivkraft i ham, der siger, nej, det skal ikke være hjertet eller ydre omstændigheder, men mig selv, der sagde stop på det tidspunkt, det så bliver.
12: Indtil videre har 3.000 personer søgt om at få pengene for deres togbillet igen, efter at en nedrevet køreledning mellem Sorø og Ringsted lagde togtrafikken ned i timevis i går, det oplyser DSB til TV2 Øst. Kunder kan søge om kompensation hos DSB, hvis et tog er forsinket med mere end 30 minutter. Al togtrafikken på strækningen mellem Slagelse og Ringsted gik i stå søndag eftermiddag og blev aflyst indtil klokken 6 i morges, og det gav naturligt nok forsinkelser og længere rejsetid mellem landsdelene. Der blev indsat 57 togbusser på strækningen. Vi får mest tørt og solrigt vejr, men der kan også være skyer og regn, og det er især i den vestlige del af landet mellem 15 og 20 grader og en svag til jævn vind fra sydlige retninger. Radioavisen her kl. 14 var med Erling Thisted.

0: Man tager en håndfuld hvide, såkaldt ressourcestærke familier fra Nørrebro i København og flytter dem ud i boligområdet Tingbjerg, nord for byen. Et område, der indtil for ganske nylig har været på regeringens ghetto-liste. Man sælger dem så et nybygget rækkehus til en god pris, giver dem en lille pep-talk.
1: Jeg edder med mig heldig, det vil jeg bare sige. Så giv dem gas og vær aktiv.
0: Og så skal de løfte området. De skal være aktive, forvandle det. Og de, det er blandt andet Thomas og Maja her.
2: Så nu bygger vi en masse boliger ind imellem alle blokkene, skaber der mere liv, lidt mindre udsigt, men til gengæld så kan det være, at det løfter hele området.
3: Ikke? Og sådan, hvis man skal være rigtig streng, så en udsigt, der alligevel heller ikke er nogen, der nyder, fordi alle har deres gardiner rullet for, og deres skodder for. Jamen helt seriøst.

0: Tingbjerg-eksperimentet. De stemmer skal vi høre nogle af i dagens K-Live, som ser på konsekvenserne af de meget hårde angreb på dokumentaren, som er dukket op i dens kølvand. Og så kan du også glæde dig til historien om, hvordan skuespilleren Marilyn Monroe, her over 60 år efter sin død, stadig er en nøgle til at forstå kvindelige superstjerner. Velkommen til. Jeg hedder Morten Runge. Ja. Og velkommen til Emil Nørgaard Munk.
1: Tak skal du have.
0: Filminstruktør. Selv flyttet til Tingbjerg, nord for København, for lidt over et års tid siden. Du er en af dem, som er ude og pege på nogle problemer. Du har et debattenlæg i gårsdagens Politikken med overskriften To familier får lov at bære hele gentrificeringsbyrden i Tingbjerg-eksperimentet, skriver du. Det er så blandt andet Thomas og Maja her. Hvad mener du med det?
1: Ja, faktisk så har Politikken ændret overskriften. Jeg har set, at i den trykte udgave har de bevaret min oprindelige overskrift.
0: Nå, som var?
1: Som var den person fokuserede debat skygger for nej den person fokuserede debat tjener kun overklassen, tror jeg, noget i den stil.
0: Okay. Det, hvad mener du med den så?
1: Ja, men det mener jeg, at den debat, der har ligget omkring den her dokumentarfilm, er kommet til at handle ekstremt meget om nogle enkelte personer og deres udtalelser. Og på den måde, så går den rigtig meget magtens ærne. Altså, jeg synes, der er en helt bagvedliggende struktur og en magtkritik, som vi overhovedet ikke får lov til at snuse til, hverken i dokumentaren og heller ikke i den debat, der så kommer efterfølgende.
0: Og hvad er det for en magtkritik, du savner?
1: Ja, altså for det første, så kan man jo pege på ghetto-loven eller parallelsamfundslovgivningen, som bliver nævnt kort i dokumentaren, men som ikke rigtig bliver sat under debat, som jeg synes, at det, der ligger til grund for hele den her gentrificering, der er i gang, og som flere steder, ikke i Tingbjerg, men flere andre steder, betyder, at folk bliver tvangsflyttet, og deres hjem bliver revet ned, og så videre. Det er en ting, der overhovedet ikke bliver berørt. Det bliver heller ikke berørt rigtigt, hvad det er for en rolle byfornyerne i Urban Partners spiller i det her spil. Altså, i det hele taget, synes jeg, problemet er, at filmen og dermed debatten fuldstændig ukritisk køber ind på Urban Partner og Kramer Mikkelsens præmis om, at her er nogen, der skal redde en bydel, og her er nogen andre, der skal reddes.
0: Mm. Og hvorfor er det ikke en reel holdning? Altså Urban Partners Kramer Mikkelsen, tidligere overborgmester i København, som vi lige hørte i pippet her, ønskede med god vind at sige, tag nu ud og ændre noget i Tingbjerg i ressourcestærke hvide familier. Hvad er det, der mangler i skildringen af det initiativ, synes du?
1: Der mangler måske at undersøges, om der overhovedet er nogen, der behøver at reddes. Jeg synes igen, altså den her personfixering kommer jo til at lyde som om, at der er flyttet en flok mennesker ud, som tror, at de skal redde verden eller redde en bydel.
0: Er det ikke også tilfældet, når man sådan som man lige møder Maja og Thomas, de vil gerne flytte ud for at redde Tingbjerg?
1: Jo, det kan godt lyde sådan, men for det første, så er det jo en film, der er filmet over 4 år, og nok er rimelig stramt klippet, men derudover, så synes jeg jo faktisk ikke, det er deres præmis. Jeg synes, det er Jens Kramer Mikkelsens præmis, at det er det, de skal. Og det er de så ligesom super typecastet til at skulle være de her frelsende personligheder. Og jeg tror bare, jeg tænker, at sådan en dokumentarfilm burde måske også pege kameraet en lille smule kritisk mod de her magtmennesker, okay. Ikke? Og sige, hvad er det for en fortælling, og hvad får I egentlig ud af det her projekt? Mm.
0: Ikke desto mindre, Emil Nørgaard Munk, så får vi jo et indtryk af, hvordan det er at flytte ud i Tingbjerg, når man hedder Maja og Thomas og kommer fra Nørrebro og ser sig selv som ressourcestærk. Vi kan lige prøve at høre et klip, som har vagt forargelse på sociale medier og også i mange anmeldelser, som handler om parrets tilgang til legeaftaler. De har en lille dreng med, som gerne vil lege med nogle af de andre fra vuggestuen.
2: Altså, vi burde også bare rykke på nogle af de der legeaftaler, som vores søn kommer hjem og gerne vil sammen med Lukman og Edith og
3: Marco.
2: Ja, præcis. Han vil så gerne lege med dem alle sammen.
3: Men det føler jeg, altså, om vi boede på Nørrebro eller om vi bor her, så vil det være lige så angstprovokerende, ja, fordi vi ikke ved, hvad man gør. Men det kan godt være, hvis vi sådan graver dybt, at det er lidt mere grænseoverskridende herude, end det ville være, hvis du var i gården på Holsplads, ikke?
4: Hvorfor tænker du?
3: Jamen, fordi vi kommer fra forskellige kulturelle baggrunde også. Jeg ved det.
2: Flere sprog.
0: Emil Nørgaard Munk, hvorfor er det ikke relevant at vise, hvordan Maja og Thomas går til den her opgave, og hvad de ender med at have svært ved som såkaldt ressourcestærke?
1: Det synes jeg også kan være fint nok, og det ved jeg også, I kommer til at diskutere senere med et debatindlæg, der har været i Weekendavisen. jeg synes, det problemet er, at det kommer sådan ret ensidigt til at handle

0: det. Og det skygger jo for, også i øvrigt bare en bredere fortælling om, hvad Tingbjerg er for et sted, men også en bredere fortælling om, hvem det er, der er flyttet til Tingbjerg. Ikke? Tingbjerg skal gå fra at være beboet 6.000 mennesker til 12.000 mennesker inden for en årrække. Det er lidt hårdt at spænde fire mennesker for den vogn og så sige, det er sådan, det er at komme af ghetto-listen, eller hvad det nu er, filmen egentlig prøver at sige.
1: Mm. Du er selv dokumentarfilmsinstruktør,
0: ja.
1: Og du bor selv i Tingbjerg.
0: Korrekt.
1: Du flyttede ind for et år siden, også i et nybygget rækkehus, der koster en del mere end de almene boliger. Hvad er det for en historie om Tingbjerg, du ville lave, hvis du fik lejlighed til at lave en film?
0: Jeg tror, jeg ville tage et helt andet udgangspunkt i de fællesskaber, der eksisterer i forvejen, og vil også stille et meget stort spørgsmålstegn ved, om der overhovedet er nogen, der skal reddes. Altså, der er boligmangel i København, og der er en vis evidens for, så vidt jeg ved, at blande ejer, lejeboliger, erhvervsboliger, andelsboliger kan være fornuftigt. Men det er jo ikke det samme som, at der er nogen, der skal reddes. Så det tror jeg, den ene ting, jeg vil tage udgangspunkt i hvad Tingbjerg var for et sted i forvejen. Så oplever jeg også, at der bliver altså virkelig forstærket en meget lille konflikt mellem nogle indflyttere og nogle folk, der har boet i Tingbjerg i længere tid. Jeg er helt med på, at det er ubehageligt at miste grønne områder og fælde gamle træer er aldrig en god idé. Men jeg oplever ikke, at der er en stor konflikt i Tingbjerg.
1: Nej. Og det siger du som beboer. Du bor der selv og siger, at du er virkelig glad for at bo der. Men vil du ikke anerkende, Emil Nørgaard Munch, at det har skabt en debat, som vi aldrig har haft før. De seneste to uger har der været diskuteret beboersammensætning og byplanlægning til samtlige familiefødselsdage og bryllupper og i spalter og i radio.
0: Jo.
1: Det har den vel trods alt sat gang i det her portræt.
0: Og det er præcis det, jeg synes, det er super vigtigt, og derfor er det også super ærgerligt, at der ikke lige bliver husket og spurgt til, hvad er det for et underligt flow, der er mellem Rådhuset og Urban Partners, altså Sisse Marie Vellingeren også rundt nu og laver reklamer for Urban Partners. Hun sidder der stadigvæk inde på Rådhuset, ikke? Altså, hvorfor er der ikke nogen, der spørger, hvad fanden det er for et mystisk flow, og hvorfor er der ikke nogen, der spørger, hvorfor de her byfornyere har så mange firmaer registreret i Luxembourg, ikke? Altså, så jeg synes, det er en vigtig samtale, men vi skal bare huske at skyde det rigtige sted hen.
1: Det kan være, at du skal lave den historie eller den film, når du har boet der i nogle år. Emil Nørgaard Munch, tak fordi du kom.
0: Selv tak.
1: Filminstruktør og beboer altså i Tingbjerg. Vi har forelagt kritikken fra instruktøren bag dokumentaren, Louise Detlefsen. Hun ønsker ikke, ligesom Maja og Thomas i øvrigt, at være med. Hun skriver, at det virker som om Emil skal lave sin egen dokumentar. Hun skriver, jeg er på ingen måde enig i analysen af min dokumentar om Tingbjerg, men jeg er enig i, at man ville kunne fortælle mange andre historier om Tingbjerg, om økonomiske interesser og om Tingbjergs årlige idrætsarrangementer. Jeg synes da, Emil skal lave sin egen film, i og med, at han bor derude. Han har jo de bedste forudsætninger. Jeg har brugt, skriver Louise Detlefsen, 5 år på at lave min dokumentarfilm, som nu er blevet vist som serie på DR, og det er vi fuldt tilfredse med, skriver altså Louise Detlefsen, som øvrigt sammen med resten af holdet bag produktionen ikke har ønsket at uddybe det. Du lytter til K-Live. Klokken er 13 minutter over 2. Over 60 år efter sin død er Marilyn Monroe stadig en nøgle til at forstå moderne berømmelse og varliggørelsen af kvindelige superstjerner. Det er i hvert fald præmissen i dagens udgave af PopSmart, som undersøger, hvordan Monroe blev til et af popkulturens vigtigste ikoner, og hvordan stjerner som Kim Kardashian, Pamela Anderson, Sydney Sweeney går i hendes fodspor.
2: Starter vi i helikopteren, så ligner det et hvidt hav, omgivet af grønt græs. Men da vi lander på plænen i Palm Springs i USA, ser vi, at det er en kæmpe flok kvinder og mænd, iklædt platinblonde krøllede parrykker, hvide kjoler med bare skuldre, katteøje solbriller og alle med et martiniglas i hånden. De ligner Marilyn Monroe, og de er samlet for at slå rekorden i flest mulige Monroe-kloner på ét sted nogensinde. De har også været forbi en skønhedssalon for at få lagt de perfekte røde læber og filmstjernens ikoniske skønhedsplet. 1037 skønhedspletter i alt. For ja, med 1037 mænd og kvinder i alt, der lykkedes det for ganske nylig at slå den her rekord. Og anledningen, ja, det var altså dagen, hvor Marilyn Monroe ville være fyldt 100 år, hvis hun altså i 1962 var blevet fundet død i sit hjem, kun 36 år gammel.
3: One of the most famous stars in Hollywood history is dead at 36. Marilyn Monroe was found dead in bed under circumstances that were in tragic contrast to her glamorous career as a comic talent. On the surface, she seemed to have such a zest for life. Her international appeal took her from command appearances to the other side of the world and entertainment for Korean GIs. The star led a far from normal childhood and had 12 sets of foster parents, leading her to say in her last interview that she was never used to being happy, so it wasn't something she ever took for granted.
2: Ikke at det gjorde noget særligt for at dæmpe filmstjernens popularitet. Faktisk har hun vist sig at være evig aktuel. Kig på den røde løber, hvor stjerner som Taylor Swift, Addison Rae og Kim Kardashian refererer flittigt til hendes filmkostymer og private garderobe.
4: Kim Kardashian didn't just rock one iconic Marilyn Monroe gown the night of the Met Gala. The mogul reveals later that night she changed into a second look.
2: I reklameverdenen bruges hendes stemme og kontrafej jævnligt til at sælge alt fra læbestifter til vodka og chokoladebar.
5: Miss Monroe, eat a Snickers.
6: Why?
5: You get a little cranky when you're hungry.
6: Better?
7: Much better.
8: This scene will never make the cut. Morons.
2: Og på kendisauktioner, der slår hendes egen dele stadig rekorder, når de kommer under hammeren.
9: Because if you are bidding on any Marilyn Monroe beauty-related items, you're going to want to watch this video. Because Marilyn Monroe's items go for such an absurd amount of money, I think you really have to be sure of what you're bidding on. So we'll start there. I'll tell you the places to go, but then I'm going to show you my personal collection of actual Marilyn Monroe makeup items.
2: Og faktisk er der lige nu flere auktioner, hvor man kan byde på alt fra en gammel mascara til et grydesæt og en check på $68.14, altså 450 kroner, udskrevet til Beverly Carlton Hotel i 1952. Men hvorfor vækker Marilyn Monroe stadig genklang i popkulturen som billede og som symbol? Og hvad fortæller det om forholdet mellem myte, menneske og det at være kvinde i dag? Det skal det handle om i dagens PopSmart, hvor jeg hver uge tolker tidens tegn og ser på, hvad de kan fortælle om alt fra storpolitik til parforhold lige nu. Mit navn, det er Chris Pedersen. Og min gæst i dag, det er dig, Anne Lind Andersen, filmanmelder, litteraturelsker og podcastvært på What to Watch. Velkommen.
10: Tak, Chris.
2: Altså, Marilyn Monroe, den her filmskuespiller, hvorfor blev hun så stor?
10: Altså, og det gjorde hun jo. Altså, jeg vil sige, arguably, så kan hun være anset for at være verdens største moviestar, filmstjerne, nogensinde. Hvis man sådan målt ud fra, altså, hvor meget der er skrevet om hende, hvor meget hun er fotograferet, hvor meget hun er inspireret til, hvor meget hun stadigvæk bliver beskæftiget med. Og hvorfor hun blev så stor? Altså, det er der flere grunde til, men hun repræsenterede jo et nyt kvindesyn, eller en ny måde at være kvinde på, og det tror jeg også, vi skal tale om i dag, blandt andet. Men hun var også mange andre ting. Hun var også måske det her moderne skisme mellem, at der er forskel på facaden og på det, der gemmer sig bag facaden. Altså, at hun forstod at bruge de der værktøjer, som hun nærmest så det som. Altså, sit udseende, sin offentlige persona, var et værktøj, hun brugte til at fremme sin karriere. Og så var hun jo en helt anden, og der var nogle helt andre ting på spil, når hun så ikke var den her offentlige persona. Og jeg tror, at lige præcis det skisme eksisterer jo stadigvæk i kæmpe stor grad i dag i dagens stjerner, som oplever det der med, at de gerne vil have tingene skilt ad på en måde, som Marilyn Monroe gjorde fra en tidligere alder. Og så var hun jo dygtig til at forstå, hvad man skulle gøre for at fremme sin egen karriere. Og det vil sige, sådan med filmøjne, så hun måske ikke lavet sådan verdens største film, kunstværker, mesterværker, men det er jo film, der har sat sig i vores filmkultur, i vores popkultur, som, og hvorfra i hvert fald alle kender billeder fra, hvis de ikke har set selve filmene. Ja. Så er der jo billederne af Marilyn Monroe i de her film, som folk har set til hudløshed. Og det siger jo noget om, altså, at du kan vise et billede af Marilyn Monroe, næsten uanset hvor du er i verden, til næsten uanset hvilken aldersgruppe, og så ved de godt, hvem hun er.
6: Ja, men ved, hvem hun er. Man kender navnet, og måske har man, eller formentlig har man ikke set hendes film, men alligevel, så står hun sådan på en eller anden måde sådan tydelig i vores populærkultur. Hvad var det, hun forstod som filmstjerne? Hvad var det, hun forstod i den kultur?
10: Altså, hun forstod, at den tid, hun arbejdede i, politisk korrekt udtryk, men det var the male gaze, der var dominerende. Altså hele studiofilmsystemet, filmindustrien var jo styret af mænd. Hun vidste, og publikum var i stor grad også mænd. Dem, der havde råd til at betale billetterne, så kom kvinderne så godt nok til sig efter 2. verdenskrig. Men hun forstod at appellere til, at det var mænd, der styrede. Så hun vidste godt, at for at de ville synes, hun var interessant, og ligesom ville blive ved med at have lyst til at kigge på hende, så var der nogle spilleregler, hun skulle leve op til. Og det var jo udseendet, det her platinblonde look med de røde læber og de søvnige øjne og den sorte skønhedsprik, som hun jo opfandt sammen med sin make-up-artist Alan Whitley. Og så var der sådan måden, hun brugte sit tøj på. Det var jo en kæmpe stor del af hendes branding, som hun lavede med William Vanelli, tror jeg, han hedder, som var hendes kostumier i mange år, som den her, som opfandt den guldlamé-kjolen, den pink kjole i Gentleman Prefers Blonde, alle de der kostymer, som vi kender hende fra. Bare for at sige, hun brugte de her ydre artefakter som værktøj, også i en stemme. Hvis du hører Marilyn Monroe interview, så har hun en helt anden stemmeføring. Men hun vidste den der sexkillinge, lidt barnlige, troskyldige måde at tale på, var det, der appellerede til mænd. Så hun forstod, at dem, der havde magten, dem skulle man appellere til. Og så havde hun jo sine egne ambitioner som skuespiller, som kunstner, som kvinde, som hun så langsomt arbejdede sig frem imod. Og det var ikke uden kamp, og det var ikke uden konsekvenser.
6: Nej, og de der ambitioner, dem skal vi tale videre om, altså, dem skal vi tale mere om senere her i programmet, men der var jo også sådan en Playboy-skandale,
10: ja.
6: Altså en sexskandale. Det bliver opdaget på et tidspunkt, når hun har optrådt nøgen, altså nogle pin-up-billeder, de dukker op tidligt i hendes karriere. Hvordan er det, hun håndterer den her sag, fordi den er jo faktisk sådan ret, altså den viser noget om, hvor fremmedsynet hun er.
10: Ja, præcis. Det er et rigtig godt eksempel på, hvordan hun lige præcis forstod at takle pressen og den der branding, som vi vil kalde det i dag. Man skal forstå, at hun var jo sådan fabriksarbejder under 2. verdenskrig og kommer fra fattig kår. Hendes mor er psykisk syg og indlagt, og hun har været ud og ind af børnehjem og plejefamilier og også oplevet seksuelle overgreb og sådan noget. Hun har haft en rigtig hård barndom, og hun ser en vej ud af det der ved at gifte sig som 16-årig. Manden bliver indkaldt og skal i hæren og militærservice under 2. verdenskrig, bliver han udsendt, og hun arbejder på fabrik, og hun kan se vejen ud af den her fattigdom og til at blive stjerne, som hun drømmer om. Det er til starte med at se som, altså at se chancen som modelarbejde, og hun kommer til at lave de her pin-up billeder, som jo også stadigvæk findes, hvor hun er halvnøgen og også hele nøgen. Og da hun så begynder at få en filmkarriere og begynder at blive en stjerne i Hollywood, så er det jo klart, at så er der nogen, der synes, det er mega interessant at grave de her gamle nøgenbilleder frem af hende. Og det var en kæmpe skandale, fordi da de kom frem. Men måden Marilyn Monroe, hun takler det på, det er så godt set, fordi hun står ved dem. Hun prøver ikke at skjule dem, og heller ikke, da Hugh Hefner putter hende på forsiden af Playboy, uden hendes samtykke, skal lige siges. Det havde hun ikke sagt ja til. Han bruger de gamle pin-up-billeder af hende til Playboy. Men hun går ud og siger, prøv at høre, jeg var fattig. jeg havde brug for at tjene nogle penge, og så tog jeg de her billeder, så levede jeg at lave de her billeder, og det står jeg sådan set, det står jeg ved. Og der vandt hun. Der vandt hun publikums kamp. Der vandt hun læsernes kamp i de her blade og magasiner, som havde forsiderne og skandalehistorien. Fordi at det kunne folk relatere til. De kunne forstå, hvorfor hun havde gjort det. Og lige pludselig så var hun jo ligesom en af dem. Hun var fattig Norma Jean, der havde drømt stort. Hun var indbegrebet af den amerikanske drøm, som havde gjort de der ting, fordi det var nødvendigt på det tidspunkt. Og det er et godt spin.
6: Ja.
10: Og det var et usædvanligt spin på det her tidspunkt i Hollywood.
6: Ja, så man har altså at gøre med en filmstjerne, som for det første er ekstremt bevidst om, hvordan hun ser ud. Er ekstremt bevidst om, hvem er forbrugeren. Altså, ja. Hvem er det, der skal forbruge mig? Hvem skal købe billetterne? Hvem skal købe magasinforsiderne? Og også en kvinde, som på en eller anden måde har fingeren på pulsen og kan se ind i, sådan, hvordan fanden kan man vende altså en skandale til ens egen fordel, på en måde, som man jo faktisk ikke rigtig havde oplevet i Hollywood eller i popkulturen på det tidspunkt. Jeg tænker, en sexskandale kunne have stået mange karriere ihjel. Altså bare 10 år, ja, eller 5 år, 10 år tidligere, og egentlig også senere hen. Men hun bliver jo også til sådan et billede, et billede, der bliver skabt udadtil, og det skal vi tale videre om, det er, hvad det er for en proces, der sker der. Men før det, så skal vi lige opleve en kunstner, der i virkeligheden også altså var meget nærmest profetisk i hans måde at gå til Marilyn Monroe på. Det er 1962, og popkunstneren Andy Warhol, han ligger på gulvet i sit atelier og er i gang med en række serigrafier eller silketryk, der vil gøre Marilyn Monroe til et af eftertidens mest berømte kunstværker nogensinde. Billedet, han arbejder med, det er nemlig et gammelt pressefoto, hvor Marilyn Monroe med let åben mund kigger direkte ind i kameraet.
7: For people not familiar with the way you go about it, how did you actually do them? What's the process involved?
11: Well, I take a photograph. And then I blow up the photograph and then paint on the photograph and then screen over the photograph.
6: Og for Andy Warhol er det oplagt at bruge hendes kontrafej som et billede på moderne berømmelse. På vareliggørelsen af klodens mest fotograferede kvinde. Det tragiske faktum er, at hun kort forinden er blevet fundet død i sit hjem, 36 år gammel. Sammen med en assistent skubber han farver rundt i en stor træramme. Skaber en serie af farverige Marilyn Monroe-portrætter, som han vil vende tilbage til igen og igen. Og den dag i dag står de stadig som nogle af popkulturens allervigtigste kunstværker.
12: Den afdøde amerikanske kunstner Andy Warhols ikoniske portræt af skuespiller Marilyn Monroe er i nat blevet solgt til en rekordpris, der svarer til næsten 1,4 milliarder danske kroner. Med den pris er maleriet det dyreste stykke kunst fra det 20. århundrede, der er blevet solgt på auktion, og suverænt det dyreste Warhol-maleri nogensinde.
6: Andy Warhol, popkunstneren, Han siger på et tidspunkt, the more you look at the same exact thing, the more meaning goes away, and the better and emptier you feel. Altså, nu mere du kigger på den samme ting, nu mere mening forsvinder, og både du får det både bedre, men og føler mig så måske også mere sådan tom. På en eller anden måde synes jeg jo, det er et meget fint billede på den måde, vi sådan kigger på Marilyn Monroe på. Vi forbrugte de der billeder, og nu mere vi forbrugte dem, altså nu mere forsvandt historien måske om hende på en eller anden måde i de her billeder. Hvordan bliver hun til et symbol? Hvad er det, der sker i hendes karriere, der gør, at billedet løsriver sig så meget fra filmene?
10: Altså, jeg tror, det hun også, især for eftertiden, men også i sin samtid, bliver et symbol og et billede på, det er jo, at hun taler til to ting. Altså, igen, mændene vil have hende. Det er der ikke nogen. Alle mænd vil have hende. Det spiller stort set alle hendes film også på. Alle mænd, der ser Marilyn, vil have hende. Og kvinderne, man kan ikke sige, at de ville være hende, men de drømte om at være hende, eller være som hende, fordi den der glamour, den der sexet tilpassethed, som hun stod for med sit look. Det var sådan et, kvinder måske kunne drømme om at være ligesom om, eller være mere af. Og det var jo totalt i modsætning til tidens kvindebillede, fordi i 50'erne, der er det jo den gode husmor, der er det alt dominerende kvindebillede. Den gode kvinde, den perfekte kvinde, er hende, der siger ja til at stå hjemme i køkkenet med et forklæde på og have aftensmaden parat til sin mand. Og det er klart, det var jo den totale modsætning til Marilyn Monroe, men gav videre, om nogle af dem ikke har drømt om, at de godt kunne tænke sig at være lidt mere Marilyn Monroe, end hun var. Hun blev et symbol både på det at være objekt for mændens begær, men hun blev også et symbol for kvinder om, at der findes en anden måde at være på, en anden vej ud, og man gerne må drømme stort, man må gerne gøre oprør mod konventionerne og være noget andet, og det vidste hun jo også med sin, altså da hun så begyndte at gøre oprør også mod Fox Studios, det store filmstudio, hvor hun synes hun blev for typecastet og fik nogle elendige roller og nogle elendige film, og krævede mere i løn. Hun var en kæmpe stjerne, men fik stadigvæk mindre i løn end mange af hendes kollegaer, og det gjorde hun så oprør imod, og det gjorde jo så, at hun blev så suspenderet fra Fox. Og så startede hun jo sit eget produktionsselskab, Marilyn Monroe Productions, og er kun den anden kvinde på det her tidspunkt i verden, der startede sit eget produktionsselskab. Det var fuldstændig uhørt, at hun gik ud og gjorde det her. Og det vidste jo også, at det var skandalesider. Altså, hun blev svinet til i pressen over at starte sit eget produktionsselskab. Det skal man bare lige huske. Indtil hun så ligesom vandt kampen, og Fox ligesom sagde, okay, vi vil gerne have tilbage, fordi de vidste, de kunne tjene så mange penge på hende og hendes film. Vi vil gerne have dig tilbage. Du får din vilje, du får bedre vilkår, og det gjorde hun. Det stod jo også lige pludselig som en del af Marilyn Monroes image, at hun faktisk turde stå op imod konventionerne og mod magten, og også kunne skabe sit eget.
6: Ja, men hun bliver så alligevel et billede på konsumkultur. Altså jeg kan jo tænke til, at det er jo også efterkrigstidens USA, da økonomien den boomer, forbrugskulturen eksploderer, reklameindustrien eksploderer, sådan alle mulige, sådan, det bliver virkelig sådan, at USA bliver landet, hvor vi kan købe alt. Bliver hun fanget i sit eget billede? Den der konstruktion, hun har lavet, at blonde hår er prikken af det her tøj, altså bliver hun fanget i den konstruktion, hun har lavet?
10: Ja, helt klart. Altså, det er der ikke nogen tvivl om. Og det er jo også deri faktisk den virkelige tragedie i Marilyn Monroes historie ligger. Altså, jo, der er... Hun havde jo endometriosis. Altså, hun havde sådan en underlivssygdom, som virkelig gav hende mange smerter. Og det gjorde, hun tog rigtig mange piller. Blev afhængig af piller. Tog også ret meget sovemedicin. Drak for meget. Alle de der ting, som ligesom hører med til den offentlige historie om tragedien om Marilyn Monroe, men i virkeligheden ligger den dybeste tragedie ligger i det i hendes historie, at hun ville noget andet, og at hun faktisk også havde evnerne og talentet og intelligensen til og kunne noget andet, end det hun blev brugt til, men at hun blev sat så meget i bås, at det var så meget en kamp for hende at komme ud af, og som hun jo heller ikke rigtig selv kunne slippe, fordi blandt andet det look blev så stor en del af hendes, også hendes selvforståelse. Og det er jo først i hendes seneste film, og især i hendes aller sidste film, The Misfits, hvor hun faktisk virkelig får lov til at vise noget helt, helt andet, en helt anden side af skuespilleren Marilyn Monroe. Så på den måde er hun jo sådan en indbygget tragedie, kan man sige, fordi at hun på den ene side er symbol for et, og i virkeligheden vil noget andet.
6: Ja. Anne-Linn Andersen, jeg vil gerne have sådan lidt mere filosofisk take på ikonet, så jeg har ringet til en filosof.
13: Det er Tone.
6: Hun hedder Tone Dandanel, og jeg startede med at spørge hende, hvorfor vi har det her behov for at gøre især kvinder til symboler eller ikoner.
13: Et symbol er jo ligesom noget, vi bruger til at give noget en betydning, som rækker ud over det konkrete og peger på noget større. Altså en rose, der betyder kærlighed, eller ja, en hjerte, som vi nu ser det for os, ikke, som jo så betyder kærlighed. Og så spurgte du mig så, hvad vores behov for at gøre kvinder til symboler, det ligesom, hvad det ligesom bunder i. Og altså, jeg synes, det er umuligt at forsøge at besvare det spørgsmål. Altså, uden at forholde sig til, at kvinden er det andet køn, altså det sekundære køn. Altså det er ikke bare vores, jo det er måske nok vores allesammens behov, men det har alligevel også med magt at gøre, ikke? Man kan sige, det er jo relativt nyt i historien, at vi er blevet vant til at tænke kvinder som handlende individer med fuld kompleksitet. Altså, det er der jo mange, der stadig ikke kan finde ud af, og vi ser måske endda lige frem nu også en opblomstring i den position, at det er kvinder måske ikke så meget, og det er de måske nok, men de er først og fremmest, har de del i sådan en eller anden form for evig kvindelighed, en eller anden moderlighed. Altså, at kvinden er skønhed, er væren, er disse forskellige symboler, er moderskab, ikke? Og det er jo ikke, fordi mænd, de ikke, hvad kan man sige, kan blive set som symboler, eller ikke, de kan være sexsymboler. Altså, vi har sådan en som Brad Pitt. Jeg tror, det ser ham, man stadig peger på, selvom... Men man kan sige, at deres symbolske betydning, den rækker meget ofte ud over deres sådan, blotte væren. Altså, på en måde, man det ikke gør, når tilfældet er Marilyn Monroe, ikke? Altså, du især... fordi han så også handler, altså at han er sexet i det, han handler, eller at han handler samtidig med, at han er sexet, altså hvor det er ligesom netop hans status som et handlende individ, der også gør ham sexet, hvor det for kvinden meget er den der kvinde som objekt, ikke? Som noget, der netop står stille, og som dermed også egner sig meget godt som et ikon, altså et billede.
6: Det sagde altså Tone Dandanel, som er filosof. Altså, hun refererer til, det er jo Simone de Beauvoir, den franske filosof, det andet køn, altså det kvinden som den ikke-handlende over for den handlende. Genkender du det i forhold til Marilyn Monroe?
10: Ja, helt klart. Altså, fordi det på det tidspunkt, hvor hun lever Marilyn Monroe, altså tilbage til det, vi snakker om før med The Male Gaze, ikke? Altså, at kvinder var nogen, der skulle ses på. Og det var ikke, at kvinder skulle ikke høres, og de skulle i hvert fald ikke respekteres, hvis de ville noget andet end bare at ses på. Og det er jo det, hun bliver, hun også er blevet et symbol på, altså at kvinder godt kan være noget andet bag ikonet. Altså ja, igen, det var jo en kæmpe kamp for hende at slippe ud af, og om hun nogensinde rigtig gjorde det, det er jo virkelig spørgsmål om Marilyn Monroe.
6: Ja. Tone Dandanel, hun svarede også på, hvor Marilyn Monroe placerer sig i forhold til vores måske sådan mest kendte ikon, altså Jomfru Maria.
13: Marilyn Monroe, hun er interessant, fordi hun på en eller anden måde, altså det er jo meget sådan en dualisme, vi tænker, ja, vi kan kun rigtig have sådan den der jomfruelige, det der jomfruelige ikon, altså ideen om kvinden som Madonna, fordi der også er en, der så er det andet, ikke? Vi skal have den der lyshårede bimbo, fordi der er en, der så også er den brunhårede, mere intelligente kvinde. Og som jeg lige husker rigtigt, så er det også sådan, det er i flere af Marilyn Monroes film, at der er de der to kvindefigurer. Men jeg tror måske, en af grunden til, at hun stadigvæk er interessant for os i dag, det er, fordi det er gået op for os, at hun også rummer sådan, altså vi, ligesom den der dualisme, den finder vi også i hende. Altså at hun bliver ved med at være interessant, fordi hun var mere, altså end den der bimbo, hun ofte blev fremstillet, som i hvert fald især i hendes første film, eller at hun var mere, og hun selv ønskede at blive fremstillet som mere, at være et komplekst individ, som hun jo var. Og sådan som Gloria Steinem har også netop skrevet en biografi om hende, hvor hun forsøger at tage udgangspunkt i netop den side af hende, ikke? Så der var flere sådan feminister virkelig også, der har forsøgt at vise det, at hun var mere end bare det, som hun blev gjort til og blev solgt som det her sådan nydelsesobjekt.
6: Ja, hun var mere end det, hun blev solgt som, altså som et nydelsesobjekt. Det her med casting over for den mørkhårede, det er vel rigtigt nok, der er der nogle af filmene, hvor hun netop står over for en mere handlekraftig, mørkhåret kvinde.
10: Ja, Jane Russell stod hun jo over for. De var to veninder, der skulle ud og finde sig en rig mand. Ikke? Det var jo det, hele filmen gik ud på. Interessant film at lave i dag, tænker jeg bare. Nå, det kunne måske være lidt sjovt. Fordi det eksisterer jo stadigvæk. Jamen, altså, der er jo meget typecasting i filmverdenen, og det er jo også helt ned i hårfarve, ikke? Altså, og blondinen er jo en klassiker. Det er en stereotyp, og det er jo en stereotyp, vi forbinder med dumhed. Og uskyldighed også nogle gange, men mest dum, altså the dumb blonde, og det var jo sådan, som hun også ofte blev beskrevet i medierne, Marilyn Monroe, ud fra hendes film, og også de roller, hun spillede, er jo the dumb blonde, som er måske er sexet og forstår snørmændene, men i virkeligheden ikke har så meget mellem ørerne, og ikke rigtig kan tænke selv. Så det er jo det, vi tillægger, den stereotyp, og den eksisterer jo stadigvæk, men i dag spiller kvindelige kunstnere jo meget mere og helt bevidst på det. Altså, vi har set en Madonna spille på det med sin, dengang hun lavede Blonde Ambition Tour, hvor hun jo kopierede meget Marilyn Monroe's look. Og nu har Madonna, sjovt nok, lige lavet en duet med Sabrina Carpenter. Og jeg synes, Sabrina Carpenter er jo det seneste eksempel på en ny ung kunstner, musikkunstner, som også kopierer Marilyn Monroe, altså både på looket, men også at spille på den der dobbelthed, altså med at man både er uskyldig og lidt barnlig i det på den ene side, men også super sexet på den anden side.
6: Ja. Karina Longworth, som er en amerikansk filmhistoriker, hun har lavet en podcast, der hedder Dead Blondes, som er ligesom sådan følger, den handler ligesom der med sådan både den, altså blondine-myten, men den følger så forskellige, 7 forskellige blonde skuespillerinder, som alle sammen er kendetegnet ved, at de dør forholdsvis tidligt. Det er unge kvinder, som har et løft om en stor karriere, men så dør de tidligt. Det der sådan, den der tragiske blondine, altså hvorfor er blondinen så god som en tragisk figur?
10: Jamen, altså, jeg synes mere, det hører til, altså, jeg ved ikke, om hun er sådan indbygget tragisk. Det er hun jo de her tidlige eksempler fra den gyldne æra i Hollywood, hvor de her blondiner begynder at dukke op, og ofte som de her nye sexsymboler, altså, og samtidig med store bryster og meget lidt påklædt, meget afslørende kjoler, sådan lige med en strop, der hele tiden faldt ned og afslørede det meste af brysterne, ikke? Altså, det var Marilyn Monroe ikke den eneste, der ligesom benyttede sig af. Men jeg tror, det er den der dobbelthed igen, altså, at det, man på den ene side begærer dem, og ikke kan tage blikket fra dem, og så på den anden side, og så i den samme ombæring, ligesom synes det er nemmest at sætte dem i bås i forhold til sådan nogen, men vi kan godt lide at se på dem, men vi behøver ikke rigtig at regne dem for noget, fordi de er kun deres udseende, eller deres hårfarve. Og så til at være nogle kunstnere ind bagved, som faktisk har en viden og et talent og en intelligens også til at styre sin karriere. Og det må man bare sige, Marilyn Monroe er det ultimative eksempel på, at hun forstod, og hun forstod spillets regler, og hun forstod at spille dem.
6: Ja. Nu har vi kigget på Marilyn Monroe som symbol. Både det symbol, der blev skabt udefra, altså af publikum, men også den måde, hun selv var med til at bygge der symbol, den her ikonografi op. Nu skal vi undersøge, hvorfor hun stadig resonerer. Og det skal vi i selskab med en anden ikonisk blondine. Filmstjernen Pamela Anderson sidder i et hotelværelse i Paris. Det er modeuge, og byens gader summer af spændte influencer, opmærksomhedssøgende berømtheder og travle fotografer, der skal have det helt rigtige skud i kassen, som kan gå viralt på sociale medier og sælges til den sultne sladderpresse. Og normalt ville den tidligere Baywatch-stjerne bruge flere timer med frisører, make-up-artister, før hun konfronterede pressen som starletten Pamela Anderson. Men ikke i dag. Hun har ikke lyst til at konkurrere med tøjet, siger hun. Faktisk har hun bare ikke lyst til at have make-up på. Og det lyder som en lille ting, men det er det ikke. Og faktisk bliver episoden nærmest et symbol. Ikke kun på Pamela Andersons opgør med blondinemyten, men på alle kvinders opgør med skønhedsmyten. Og det fortæller hun blandt andet om i et interview med en anden Hollywood-stjerne, nemlig Drew Barrymore.
14: I mean, I feel free. I mean, it's taken a while to, I've had my little, you know, journey with it, but I'm just like, you know, we all are our own worst critics.
15: Well, when did you really start, like, embracing it, like, really feeling comfortable with it? I mean, because...
14: Well, it was at Paris Fashion Week, and I decided I was just going to a fashion show. I didn't need to compete with anybody. Like, why am I wasting 3 hours in a makeup chair when I have these beautiful Vivian Westwood clothes on? And like, I didn't realize anyone would even notice. So I thought, so then when people started coming up to me and talking about it, I thought, well, this is a great message. You know, this is to really peel it back and find out who I was again. I wanted to remember who I was.
6: Min sammenligning med Pamela Anderson, som jo er den her Baywatch-stjerne, så pludselig har fået et comeback, giver den sammenligning mening for dig?
10: Fuldstændigt. Altså, det er en god parallel, fordi at man kan sige, at Pamela Anderson har jo lavet den totalt samme bevægelse som Monroe. Starter, både måden, de starter på, den der unge pige, der drømmer om mere, som stiller op til billeder, hvor man ikke har ret meget tøj på, og ligesom spiller på sine store bryster, får dem vist også lavet endda til det, ikke? Altså, og med en serie som Baywatch, hvor hun kun løber rundt i en rød badedragt, og ligesom er den der, som både sexet, og som bliver gift med en rockstjerne, ikke? Og ikke bliver behandlet så godt af de mænd, hun er sammen med, og alle de der sådan klassiske blondine, ser det i anførselstegn, træk. Og så til klip til nu, Pamela Anderson, den voksne, og jeg vil sige, det der så er opløftende ved Pamela Anderson i forhold til Monroe, er jo, at hun kæmper en massiv kamp og ser ud til at lykkes med lige mod ageism, altså også at vores diskriminering af kvinder, der når op i en vis alder, og det nåede Monroe jo aldrig, fordi hun jo døde som kun 36-årig. Men det er jo det, Pamela Anderson er i gang med nu, det er at vise, at selvom man er en moden kvinde, så både har hun frasagt sig alt det der, sådan, det der glamour, det dumme blondine-look, og også stereotypiseringen af hende. At hun læser også bøger. Hun læser ret mange bøger. Hun går op i at kæmpe for dyrs og naturens velfærd. Går op i sin egen have og vil have styr på sin egen karriere og så videre. Der er mange ting, hun siger nej til, fordi at hun synes ikke, de er interessante nok. Så man kan lidt sige, at Pamela Andersens karriere, den måde, den har udviklet sig på til i dag, ville være sådan, man kunne have drømt om, at Marilyn Monroe ville have gjort, hvis hun havde levet længe nok.
6: Ja. Men så tænker jeg så, sådan en moderne kvinde, når du kigger på Marilyn Monroe, hvor du kigger på måske i virkeligheden de yngre generationer nu, jeg kan ikke lade med at tænke på en Sydney Sweeney for eksempel fra Euphoria, som også er den her blondine, der tror jeg faktisk, hun er så ret skarp, og det er også rimelig tydeligt i interviews, at hun kører ret hårdt igennem. Men der er jo masser af de her unge skuespillere, der har været igennem både sexskandaler eller skandaler med drugs, eller bare sådan på en eller anden måde blevet nedbrudt af det her sådan... Det pres, det er at være et ikon. Men den der kamp mellem billedet og ikonet, og så mennesket, eller kvinden bagved, altså er det den kamp, der gør, at man bliver ved med at blive fascineret af hende? Er det det, som moderne kvinder kan spejle sig i, tror du?
10: Altså det er det, moderne kunstnere kan, og specielt kvindelige kunstnere, men også, jeg vil sige, næsten alle køn, kan spejle sig i. Fordi at det er jo der, altså det virkelig interessante spændingsfelt, og som er så relaterbar i dag, det er, at der er jo både, der er mange forskellige ingredienser i det, men det er jo noget med, hvad berømtheden gør ved folk, både personen selv, der oplever berømtheden, men også os andre, der kigger på den berømte person og hvad vi forventer. Og det problemet ligger jo i, hvis man ligesom lader sig styre for meget af, hvis man altid lader sig styre af andres blikke og andres meninger om en. Og det er jo det, der fører til tragedie. Det fører til, at man ikke kan håndtere det, fordi man føler, der er noget, man skal leve op til, som de færreste af os vil kunne leve op til. Og hvis man tror ikke lærer, at det skal man ikke, ligesom Pamela Anderson har gjort i en sen alder, så ligger der en tragedie. Så er det en vej ned, der bare glider ned ad bakke hele vejen til, at du når bunden på et eller andet tidspunkt. For mange vedkommende, nogen forstår også at bremse det selv midtvejs. Men det er jo det kæmpe, kæmpe problem. Det er, hvordan håndterer du berømmelsen i dag? Hvordan håndterer du det, der opstår inde i dig, der tror, du skal leve op til ydre forventninger, og så til andres forventninger til dig, og også tur gøre op med dem, fordi vi jo også hårde, altså fans og publikum og alle os andre, massen, er jo enormt hård i måden, vi modtager stjerner på, og hvad vi forventer af dem, og lige så snart de ikke spiller efter reglerne eller lever op til vores forventninger, så er vi jo enormt hurtige til at dømme dem.
6: Ja. Altså, når du siger det på den måde, så synes jeg jo i virkeligheden, at nogen bliver et billede på, i virkeligheden bare mange, og altså os alle sammen, alle os på sociale medier, generationer, der er vokset op med at skabe vores eget billede, vores udadtil, som vi på en eller anden måde skal leve op til, og så tage de hug, der så kommer med det. Og jeg tænker jo især yngre generationer, der er det jo meget
10: det her. Der sociale med, altså det er rigtigt, altså på sociale medier er jo et eksempel på, hvordan vi alle sammen kan opleve det skisme. Vi behøver ikke at være en superkendt stjerne og et ikon for at opleve lige præcis altså skismet mellem og føle, at vi skulle være noget og vise et billede udadtil og føle, at vi er noget andet i virkeligheden.
6: Ja. Altså lige her til allersidst. Skærmbilledet på min mobiltelefon, det har i flere år været det her billede. Nu kan du ikke se det, fordi min apps lige henover, men kan du lige beskrive det?
10: Det er en Marilyn Monroe, der sidder i en sort rullekravsvætter og lyse capri-bukser og kigger op, og har hun en bog i skødet. Hun var en kæmpe læsehest og læste rigtig, rigtig meget. Var jo også blevet gift med Arthur Miller. Og så havde hun jo, og faktisk meget sjovt, når du viser det billede, vil jeg lige sige, når vi taler om stil og det der glamour look. Når Marilyn ikke var filmstjernen Marilyn, når hun var privat, så gik hun jo først aldrig med smykker. Hun gik af det her California cool girl look, som det er blevet døbt, men jo som ikke var glamourøst. Det var meget sådan basic. For eksempel den sorte rullekrav blev sådan en klassiker for hende i det look. Så det var jo sådan, hun så ud, når hun ikke var, Marilyn Monroe.
6: Ja, og så var meget ofte en bog i hånden. Meget god smag i litteratur.
10: Præcis.
6: Jeg elsker de her billeder.
10: Ja.
6: Men tak for besøget.
10: Selv tak.
6: Anne-Linn Andersen, filmkritiker og podcastvært hos What to Watch, og stor litteraturelsker også.
10: Ja, ligesom Marilyn.
6: Og ugens Popsmart var produceret i samarbejde med Thomas Håndby Hansen. Min redaktør hedder Lasse Lauritsen, og mit navn det er Chris Pedersen. Og hvis du har kommentar eller kritik, så send mig en mail på pchp@dr.dk. pchp@dr.dk. Vi lyttes ved.
1: Sagde altså Chris Pedersen, vært på Popsmart, og det skal man endelig gøre, også hvis du har idéer til andre udsendelser. Skriv til ham. Lige nu er klokken 2:50. Du lytter til K-Live her på P1. Adam Drews, velkommen i studiet.
16: Jo, tak.
1: Du er forfatter til bogen Christian Eriksens Fald, som handler om hændelsen i Parken under EM i juni 2021, hvor fodboldspilleren Christian Eriksen faldt om med hjertestop. Det er dengang udgav du den som en såkaldt montageroman, som består af citater fra alt det, der blev skrevet og sagt i medierne om Eriksen. For eksempel ord som dem her.
17: Hvad sker der med Christian Eriksen der? Her, det ser ikke godt ud, det her. Det ser slet ikke godt ud. Han er helt slukket i øjnene, Christian Eriksen. Nej, nej, nej.
1: Nej, nej, nej, sagde Andreas Kravl. Det var i 2021 i går. Skete det så igen. Danmark spillede en venskabskamp mod Ukraine i Odense, og vi kommer ind i historien efter, at Eriksen er faldet om igen, men på det her tidspunkt har han også selv rejst sig. Så historien ender godt og gjorde. Det er TV2's Thomas Christensen, der kommenterer.
18: Men vi ved, han har det okay. Han går selv ud nu. Og nede i bunden af det ene hjørne her på stadion i Odense, der står en ambulance og venter på ham. Brian Riemer. Daniel Akker rimer i den hvide trøje, der står og kigger ned mod den flok, der følger Christian Eriksen ud i ambulancen. Med taktfaste klapsalver fra det danske og det ukrainske publikum.
1: Ja, og i dag skulle jeg lige hilse at sige, har han det efter omstændighederne godt, meddeler landsholdets læge Adam Drews. Dig, der har beskæftiget dig så meget med Christian Eriksens fald dengang. Hvad tænker du, når du hører det her klip?
16: Jamen, så tænker jeg jo, at det vækker minder om 2021 selvfølgelig, men at det også er en anden fortælling, der finder sted. Og ja, det er jo det, min roman handler om i sin tid. Ikke? Den handler om, hvad det er for en social drama, vi ligesom er vidne til, når der sker sådan noget.
1: Ja, der står på bagsiden, at den handler om, en enkelt mands kollaps blev til en hel nations genoprejsning.
16: Ja. Det er sådan overskriften over, hvordan fortællingen var under EM. Ja. Og kort fortalt handler det jo bare om, at ja, Eriksens får hjertestop, og vores bedste spiller på holdet mister vi, og vi ved ikke, om han lever eller dør. Og så sker det besynderlige efter det, at landsholdet begynder at klare sig bedre uden deres bedste spiller, og kommer hele vejen til semifinalen. Og, og så årsagen til det bliver så ligesom Eriksens fald på en måde, ja. Altså som en slags Kristusfigur, der går ind og redder holdet.
1: Så dengang viste det os, at der er ting, der er større end fodbold, og når man tænker på noget andet, så spiller man måske bedre.
16: Ja.
1: Mm. Lad os lige høre lidt mere. Vi skal tale om, hvad der så skete i går, og hvad det egentlig viser om os som nation, hvis der er en læring i det. Lad os lige høre lidt mere af, hvad der skete. Til EM blev kampen jo genoptaget mod Finland. Vi endte med at tabe, efter Eriksen havde forladt banen dengang på en borger, nu altså gående. Det vakte stor kritik bagefter, at man spillede videre, men i går aftes, der skete der noget andet.
18: Og kampen er officielt fløjtet af. 2-1 til Danmark, synes endelig ligegyldigt. Men det der efterfølgende skete med Christian Eriksen. Og nu lyder det også officielt i højtaleranlægget her på stadion, at Christian Eriksen efter omstændighederne er i god behold.
1: Ja, det er måske den første lærdom, Adam Juice, i forhold til, hvad der skete i 2021. At man ikke kan spille fodbold, når sådan noget sker.
16: Ja, altså det, der sker, man kan jo betragte det som sådan en social drama. Det, der sker, det er jo, at først så kommer der den her undtagelsestilstand, hvor Eriksen falder om, og så er der ikke rigtig nogen, der ved, hvad der er op og ned. Altså, er han død nu, eller hvad sker der? Og så går det hele ligesom i stå. Tiden bliver ligesom sat ud. Der er ikke nogen, der er ligesom... nogen skriver, at det var flere timer, et par minutter. Og så opstår der sådan en stilhed. Og det gør der også på stadionet i går. Altså, det er helt stille, mens man venter på, hvad sker der mon her? Der er ikke nogen, der ved, hvad der er op og ned. Og så ligesom stilheden er svaret. Og efterfulgt af det kommer så erkendelsen af, at fodbold betyder ingenting. Eller at der er noget, der er større end fodbold, måske retter.
1: Det var en til en den samme erkendelse, det var som i 21, vi hørte Thomas Christensen indgå her. Ja. Så bliver den fløjtet af, kampen. Og så spørgsmålet, hvad man gør så? Fordi nu har vi jo den der fase, der er stille, og fodbold er ligegyldigt. Jamen, hvad så? Hvad gør man så som spiller og som publikum? Og i går, der dannede både ukrainere og danskere, efter Eriksen havde forladt banen, en stor cirkel midt på banen.
18: Og lige nu går alle spillerne ind i samlet flok og siger tak for kampen. Alle de ukrainske spillere ind tæt på de danske spillere. En smuk gestus. Alle ved, hvilke følelser der har været i spil den sidste lille halve time.
19: Ja, det ved alle nemlig, og det ved ukrainerne også udmærket. De var jo selv deltagere ved EM-slutrunden i 2021, og det er jo også den følelse, der går gennem hele stadion, at det her ulykkeligvis er noget, vi har set en gang tidligere, og noget, som vi aldrig nogensinde havde lyst til, at vi skulle se bare en enkelt gang. Så det er nogle fine scener nu, hvor det danske og det ukrainske hold forenes, og Brian Riemer og den ukrainske landstræner Andrea Maldera står inde i cirklen og siger nogle bevingede ord.
1: Ja, de bevingede ord afslørede Riemer senere. Det var at bede alle spillere gå en runde på stadion og takke fansene. For dem kunne det også være en voldsom oplevelse. Adam Juice, hvis hjertestoppet i 21 var en fortælling om en nations genoprejsning, hvad var det så for en historie, vi så i går?
16: Ja, altså det er jo en lidt anden slags fortælling. Man kan sige, det er jo lidt en genindspilning af en historie, vi kender. Vi har set på en eller anden måde, eller sådan en slags remake. Hvis EM var Rainbow 1, så er det her måske Rainbow 6 eller noget af den stil.
1: Men en klogere Rainbow, der gør alt?
16: Det, der sker, er jo, at de ved ligesom, de skal stille sig i den her cirkel, og det er sådan lidt uragtigt, stammeagtigt, at man stiller sig i en cirkel rundt om den, der ligesom er ramt og såret, for ligesom at beskytte vedkommende. Og det, der er særligt denne her gang, det er, at det ikke er danskerne, der tager initiativ til det, men faktisk ukrainerne, der gør det. Og at ukrainerne stiller sig med i den her cirkel. Så det er ligesom dem, der bliver heltene denne her gang, hvor det sidste gang var Simon Kjær.
1: De ved om noget om at beskytte sårede kammerater,
16: ja,
1: skulle man tænke.
16: Og det spændende, der sker jo så, er jo, at deres historie på en måde smelter sammen med Christian Eriksens historie. Altså, de er jo også en nation, der kæmper for deres liv, og svæver der på grænsen mellem frihed og total udslettelse. Og det, at de stiller sig med i den her cirkel og sammen med danskerne. Det giver sådan en fælles følelse af, at vi kæmper for noget fælles, og det er der også nogle kommentatorer, der sådan kommer til at tale lidt om, altså at det er det her europæiske sammenhold, ikke? Mod den store onde død, som er Rusland og Putin. Og på den måde, så bliver det nye i fortællingen, hvis man skulle komme med en fortælling.
1: Bliver det i virkeligheden en stærkere historie nu, fordi vi har lært noget, og fordi Ukraine er der, og fordi vi kender følelserne måske?
16: Nej, det har slet ikke den samme dramatik. Altså, det er en lokal produktion. Det er lidt grøn koncert i Odense, i modsætning til Stadion Rock.
1: For det hele verden kigger ikke med.
16: Der er nogen, altså der er jo verden, der også følger med, men det er ikke det samme svung, man får, som når man ligesom har en EM-slutrunde lige i røven på corona, hvor vi alle sammen følte, at de var truet af døden, den åndede os i nakken, ikke? Vi havde set de døde blive slæbt ud af hospitalerne i Italien, og så er det samfundet op og lettet op igen, og så ser vi så vores største stjerne falde om kul.
1: Som måske har spillet for sidste gang, måske ikke. Det skal han selv tage stilling til. Kort til sidst, Adam, du sker det, der lyst til at skrive en toer, eller et lille appendix, eller et kapitel mere bog, der hedder Christian Eriksens Fald?
16: Nummer to. Anden fald? Nej, det gør det ikke. Det er den historie, jeg skriver i dag, og det må blive det.
1: Det må blive det.
16: Men læs ind i den anden bog.
1: Lyder det fra Adam Drews. Tak for besøget.
16: Ja, selv tak.
1: Altså forfatter til bogen Christian Eriksens Fald, som udkom i 2024, og handler om hjertestoppet i Parken 2021. Og Christian Eriksen, skal jeg altså sige igen her, har det altså i dag efter omstændighederne godt, oplyser DBU. Der er meget mere K-Live på den anden side af radioavisen. Den kommer her klokken 3.
20: Iran har nu afsluttet sine militære operationer mod Israel. Sådan lyder det fra Irans samlede kommando for landets væbnede styrker, ifølge nyhedsbyrået Reuters. Iran rettede i aftes flere bølger af missilangreb mod Israel, som gengæld for et israelsk angreb mod en forstad til Libanons hovedstad Beirut. Og det fik så Israel til at svare igen ved at angribe en række mål i Iran. Meldingen fra Irans militær kommer efter, at USA's præsident Trump i dag har opfordret både Iran og Israel til at indstille sin angreb med det samme. Iran advarer dog i sin melding om hårde angreb, hvis Israel fortsætter med at angribe i Libanon. Den nye regering vil gøre bus og tog gratis for børn og unge under 22. I Fredericia har de allerede haft et lignende tilbud i knap et år, og med stor succes. Siden august har alle kunne tage Fredericias bybusser gratis, og i samme periode er passagertallet steget med 84%, viser tal fra busselskabet Sydtrafik. Og i Fredericia mener Dina Lund og Christian Sørensen, at det vil være en god idé at brede initiativet ud til hele landet for børn og unge.
21: Det er mega dyrt at pendle frem og tilbage, især hvis man studerer i Kolding eller Aarhus eller sådan noget, og man bor her i Fredericia. Altså, så det er super godt. Jeg synes, det er en rigtig god idé, faktisk.
22: Over halvdelen af min SU går jo på det her pendlerkort her jo. Så at det sådan er gratis her, det kan jeg faktisk meget godt lide.
20: Det koster Fredericia Kommune 9 millioner kroner om året, mens regeringen vil bruge 2 milliarder kroner på sit landsdækkende tiltag. Og ifølge Laura Bang Lindegård, der er mobilitetsforsker ved Aalborg Universitet, så vil pengene være givet godt ud, for det udligner uligheden mellem børn og unge, og så bidrager det også til den grønne omstilling på sigt, siger hun.
23: Fordi det har været det, mens de var børn og unge, og at de så i højere grad bliver ved med at benytte kollektiv transport, også når de bliver voksne.
20: Ja, det er endnu uvist, hvornår den nye SSFMR-regering regner med at kunne indføre den gratis offentlige transport for børn og unge under 22. Folketingsmedlemmet Cecilie Liv Hansens samlever er blevet idømt 30 dages betinget fængsel og 40 timers samfundstjeneste for at have stoffer på sig, der skulle sælges videre, det skriver Ritzau. Cecilie Liv Hansen blev valgt for Liberal Alliance ved folketingsvalget i marts, men 4 dage senere blev hun ekskluderet, fordi hun ifølge partiet havde løjet om, at hendes samlever solgte euforiserende stoffer. Hun er siden fortsat som løsgænger i Folketinget, og hun er også valgt til både Regionsrådet i Region Syddanmark og til Byrådet i Kolding. Skyde og udsigt til regn i det jyske, mens det holder tørt, jo længere mod øst man kommer, mellem 15 og 20 grader, og en svag til jævn vind fra et sted mellem syd og vest. Det var Radioavisen med Erling Thisted.

0: I dokumentarfilmen Tingbjerg-eksperimentet følger vi to såkaldt ressourcestærke familier, som flytter ind i boligområdet Tingbjerg nord for København. Et område, der indtil for nylig var på parallelsamfundslisten.
1: Her kommer vi fire etnisk danskere, som altså, kan bidrage med vores vidhed i Tingbjerg, om ikke andet, som kan gøre et eller andet for projektet måske. Mm. Og sådan, så skal vi jo ikke flygte til det bedre borgerskab i Brønshøj i det sekund, vi flyttede ind. Så er vi ligesom også i det.
0: Tingbjerg-eksperimentet har siden sin premiere på DRTV for 2 uger siden udløst et hav af kritiske anmeldelser og sat kommentarspor i brand. Vreden er især rettet mod en af hovedpersonerne i dokumentaren, Maja, som vi lige hørte et klip fra her, der blandt andet kritiseres for at være lidt for woke og lidt for optaget af sig selv, for nu at sige det mildt. Men i den seneste tid har både dokumentarfilm og Maja fået opbakning fra nye kanter. Hvorfor dykker vi ned i lige om lidt? Velkommen til K-Live. Frem til kl. 16 kan du også høre historien om, at fødslen træder ind i dansk populærmusik. For eksempel med nummeret Var det dig? Yes, yeah.

0: Og fra uventet kant fra dig, Cecilie Kronvald. Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Journalist på Weekendavisen, forfatter til en meget læst artikel, der hedder Je suis Maya. Jeg er Maya. Det er ligesom Je suis Charlie, hvor man kunne vise sin solidaritet med ofrene for terrorangrebet på avisen Charlie Hebdo. Den hjælp skal du folde ud her lige om lidt. Men først skal vi lige forstå, hvad der er op og ned i historien om Tingbjerg-eksperimentet, og hvem der fik ideen og alt sådan noget. Inge Scheel, journalist på K-Live, velkommen.
2: Tak.
0: Det er noget, du har siddet og fordybet dig i, samlet trådene lidt, i en historie, hvor kritikken kommer fra ret mange vinkler. Mm. Hvad er allerførst Tingbjerg-eksperimentet?
2: Jamen, dokumentaren handler om to familier, der er blevet særligt udvalgt af investeringsselskabet Urban Partners. Der er nogen, der vil kende det som det tidligere NREP. Og de er så blevet udvalgt til at købe et rækkehus i boligområdet Tingbjerg til en god pris, mod at de bliver der i mindst 4 år, og at de ligesom er der for at sætte gang i noget byudvikling. Og det er jo et forsøg på at ændre beboersammensætningen i det her område, som indtil 23 var på den såkaldte parallel samfundsliste. Mange vil nok kende den som ghetto-listen. Mm-hmm. For ligesom at leve op til parallel samfundsloven, så har Urban Partners altså placeret nogle rækkehuse i midten af de her boligblokke i de grønne områder, der hvor børnene legede før. Og så har de udvalgt nogle familier fra Nørrebro, dem vi følger, som ligesom er udvalgt, fordi de er såkaldt ressourcestærke.
0: Så håbet er ligesom, at de skal løfte området, men vi ved ikke helt præcis, hvordan det
2: har løftet. Vi ved ikke helt præcis, hvordan, men de nævner selv noget med en pop-up kaffebar, og der er noget med et dansestudie, og sådan. De skal ligesom sætte gang i, at Tingbjerg bliver et spændende område. Måske især målrettet dem, der bor lidt længere inde i København.
0: Og de siger så ja til at være der i 4 år. Hvis de flytter før, så mister de noget af den rabat, de har fået på huset. Lad os lige høre et lille klip, hvor Maja og Thomas møder den første modstand, eller mulighed, kunne man sige, deres søn, som går i vuggestue, vil gerne lege med nogle af de andre børn i vuggestuen i en legeaftale.
3: Altså, vi burde også bare rykke på nogle af de der legeaftaler, som vores søn kommer hjem og gerne vil sammen med Lukman og Edith og
4: Marco.
3: Og ja, præcis. Han vil så gerne lege med dem alle sammen.
4: Men det føler jeg, altså, om vi boede på Nørrebro, eller om vi bor her, så vil det være lige så angstprovokerende, ja, fordi vi ikke ved, hvordan man gør.
5: Men det kan godt være, hvis vi sådan graver dybt, at det er lidt mere grænseoverskridende herude, end det ville være, hvis det var i gården på Hols Plads, ikke?
6: Hvorfor, tænker du?
5: Jamen, fordi vi kommer fra forskellige kulturelle baggrunde også. Ja, jeg ved
3: flere
5: det.
3: Sprog.
0: Ja, så desværre, end de lige havde regnet med måske, Maja og Thomas, sådan at integrere sig. Hvad er det for noget kritik, der har været af parret og af filmen, siden den havde premiere på DRTV for 2 uger siden?
2: Altså, de fleste er egentlig enige i, at det er en meget underholdende dokumentar, det her. Det, kritikken går på, det er, at projektet ligesom skaber en ghetto inde i ghettoen, og at det her fungerer som sådan en slags moderne kolonialisme, når de her familier, som bliver castet til at flytte ind i et boligområde for at bidrage med deres vidhed, som den ene hovedperson, Maja selv, siger det så pænt. Men rigtig meget af kritikken, den bliver også personlig. Blandt andet skriver Sørine Godfredsen i Kristeligt Dagblad, hvor mange etniske danskere af denne arrogante støbning findes der mund derude. Og i BT skriver Eva Selsing, Maja, som altså er den ene person i en af de familiemedlemmer, der flytter til Tingbjerg, hun forklæder sin intolerance og nedladende forsøg på at påtvinge omgivelserne sin egen politiske dagsorden som åbne spørgsmål. Hvordan takler vi det, hvis der nu er en, der er queer? Har man en LGBT plus QIA-politik på skolen, som lederen af den lokale skole for eksempel bliver afkrævet svært på?
0: Ja, så det er noget af den personlige kritik, og den er noget vildere på sociale medier omkring yes. Majas person.
2: Sådan er det jo som regel, at det, vi skriver i aviserne, det bliver lige tvistet en lille smule op, ja, når det kommer på sociale medier. Og der har altså været nogle kommentarspor og nogle memes og nogle reels, som virkelig har skruet op for kritikken af især Maja, ja. Og ikke så meget af hele projektet.
0: Og det er ikke sjovt, skulle vi hilse at sige. Maja har ikke haft lyst til at medvirke i dag, men synes i sagens natur ikke, at det har været nogen af de sjoveste uger. Tak for resuméet, Inge Sjæl, og så velkommen igen, Cecilie Kron.

0: Hartmann, altså journalist på Weekendavisens videnskabssektion. Du forsvarer så Maja i avisen under rubrikken Je suis Maja fra Tingbjerg. Hvad mener du med det?
1: Det er jo selvfølgelig en lidt kæk rubrik, men... Og jeg tror i virkeligheden, da jeg så dokumentaren, der havde jeg, om ikke præcis, så meget den samme reaktion som alle mulige andre. Altså, det er jo meget tydeligt, at de her tilflyttere, de har nogle måske ret virkelighedsfjerne idéer om, hvordan de skal komme og omskabe Tingbjergsen i deres billede. Og de har på den ene side de her rigtige progressive meninger, og så, som vi lige hørte, viser det sig så, at det faktisk er ret svært for dem at få arrangeret den her lejeaftale for deres søn med hans venner ned fra børnehaven. Og i det er der jo et... Altså, man kunne måske godt kalde det en form for dobbelt moral. Og det er jo det, folk reagerer meget stærkt på, og det gjorde jeg også, og jeg krummede også rigtig meget tæer, da jeg så den.
0: Men, ja, over hvad?
1: Jamen, jeg tror især den der, altså man kan se, at, og det er jo Maja, som ligesom har meget travlt med at fortælle blandt andet pædagogerne i børnehaven og en repræsentant for den lokale skole, sådan... at man ikke må sige en sort mor, at man ikke må bruge ordet indianer, og som vi også lige hørte, så spørger hun sådan ind til LGBT+ værdierne og sådan noget. Så hun har ligesom de her idéer om, hvad der er den rigtige måde at tale på, og så er hun måske samtidig ret blind over for de måder, hun selv har meget svært ved at forholde sig til de mennesker, der bor i Tingbjerg i forvejen på.
0: Så hvad, når, Cecilie Kronvand, når du har krummet din tær ud igen så, hvad er det så, du får lyst til at forsvare og forstå?
1: Jeg tror, det jeg så får lyst til at forsvare, det er jo... man kan sige, jeg skriver for vores videnskabssektion, og jeg interesserer mig enormt meget for, hvordan vi danskere vælger at bo, og hvor vi gerne vil bo, og hvorfor vi bor der, hvor de bor. Og man kan sige, at det, al forskning viser, det er jo... nogle stærke mønstre i, hvem vi gerne vil have som naboer. Og det har vi altså på tværs. Det er ikke kun på Nørrebro, det er også i Hellerup og i Gellerup. Altså, vi opsøger naboer, der ligner os selv. Vi bliver venner med folk, der ligner os selv, og det handler måske ikke om hudfarve, men det handler om, at vi opsøger nogen, der har den samme status og den samme baggrund. Og man kan sige, det er jo også meget det, de gør, de her tilflyttere. Altså, når de bliver bedste venner med parret, der flytter ind lige ved siden af i rækkehuset, og som ligner dem selv rigtig meget, altså, så er det jo ikke fordi, at de er særligt, hykleriske. Jamen, det er fordi, det er det, vi alle sammen gør.
0: Altså, så
1: det...
0: når du siger, je suis Maja, betyder det så, at du også ville have reageret sådan, tror du, hvis du var flyttet ud?
1: Altså, man kan sige... der er også forskel på mig og Maja. Altså, jeg er meget mere konfliktsky og nok også lidt mere småborgerlig. Men jeg kan helt klart genkende det der med, at på den ene side have nogle idealer. Altså for eksempel have en drøm om, at ens børn, de lærer andre børn at kende, som ikke kommer fra det samme, som de gør. Altså, de lærer at kende nogen med en anden baggrund og en anden kultur. Og det er jo et oprigtigt ønske, jeg har. Men samtidig kan jeg jo godt se, at når jeg så skal vælge en skole eller vælge et sted at bo, jamen så vælger jeg jo nogle steder, hvor mangfoldigheden den ikke er alt for stor, altså, og hvor der er nogle folk, der ligner mig og min mand rigtig meget. Så måske lidt på en anden skala, men jeg tror, at vi alle sammen har de der idealer, og så den der måde, vi agerer på i praksis, og de er ikke altid de samme.
0: Nej, selvom du siger, je suis Maja.
1: Ja.
0: Så, men hvad betyder det så altså for dig, når du siger det?
1: Jamen at jeg synes sagtens, man kan både more sig over og kritisere nogle af de valg, der bliver taget i den her serie. Både af Maja, men jo også af hendes partner og det andet par. Men noget af det dobbeltmoral og hykleri, som man kan se i dem, jamen det er bare noget, vi alle sammen, det er nogle kompromiser, vi alle sammen ligesom navigerer i, når vi skal finde ud af, hvor vi skal bo, eller hvor vores børn skal gå i skole. Og selvom jeg ikke vil gribe det an præcis som Maja, fordi det vil jeg ikke, så synes jeg bare, at når det bliver så personligt, og når man går så meget efter hende, altså det bliver også lidt nemt, ikke? Fordi at de her udfordringer, vi har med at leve op til det her ideal, om de blandede byer, hvor høj og lav bor side om side, altså det handler ikke om den her sådan progressive middelklasse fra Nørrebro. Altså, det handler også om os alle sammen i virkeligheden.
0: Mm. Men du er enig i, at Maja i hvert fald det første år fejler i sit eksperiment, at hun ikke gør nok. Hun får ikke brugt sine ressourcer på en ordentlig måde.
1: Ja, altså, jeg vil i hvert fald ikke sige, hun griber det sådan helt rigtigt an. Men samtidig kan man også sige, at der er noget enormt menneskeligt i det, hun forsøger at gøre. Fordi det, hun gør, det er, at hun flytter til et nyt område, hvor hun har fået en ejerbolig, hvor hun gerne vil have, at hendes børn skal vokse op. Og så prøver hun ligesom på en eller anden måde at sige, jamen, kan jeg ligesom gøre det mere mig? Kan jeg få nogle folk, dem der ellers tager ud på Refshaleøen, kan jeg få dem til at tage til Tingbjerg i stedet for? Kan jeg lokke nogle af mine venner til at flytte herud, så vi ligesom er flere? Kan jeg sørge for, at mine børn kommer i børnehave med dem inde ved siden af, som jeg er rigtig gode venner med? Og også det der med, at hun danner det her tætte bånd til de privilegerede mednaboer i rækkehusene. Altså, det kan man jo godt kritisere, men faktisk er det jo også det, der ligesom gør, at hun har lyst til at blive boende der. Så jeg vil ikke forsvare præcis den måde, hun griber det an på, eller den måde, hun får det sagt på, men jeg tror bare, bag det ligger der et behov, som er enormt genkendeligt for mig, og sikkert også for mange, hvis de måske tænker sig lidt om.
0: Så du lærer noget om dig selv, efter at have set Maja optræde i Tingbjerg-eksperimentet?
1: Ja, altså det er måske lidt et kedeligt svar, men jeg vil sige, at jeg vidste godt det her om mig selv i forvejen, også fordi, at jeg har skrevet om det før, og har tænkt meget over de her ting. Men jo, altså jeg tror at man bliver lidt konfronteret med nogle ting i sig selv, og hvis man skulle være sådan lidt psykoanalytisk, så er det måske også, det er måske ikke så rart, vel? Så måske er det også en grund til, at det har vagt så mange følelser. Ja.
0: Så dit budskab er også lidt, at det skal man tænke lidt over, mens man måske så krummer sine tæer, som du har gjort.
1: Jeg synes godt, man må krumme tæerne. Altså, det er jo lidt en satire over et særligt segment, og det synes jeg egentlig er fair nok. Men det der med at i hvert fald lægge det på dem, at vi har så svært ved at få de her blandede byområder til at fungere, altså det synes jeg er forkert. Altså, det er ikke deres skyld.
0: Tak fordi du kom, Cecilie Kronvall. Og fortalte, altså journalist på Weekendavisens videnskabssektion, forfatter til artiklen Je suis Maja. Vi vil gerne have talt med Maja eller nogle af de andre øvrige medvirkende fra produktionen. De har takket nej. Jeg har fået en besked fra holdet bag produktionen. Ingen har lyst til at stille op og debattere folks behandling af Maja på sociale medier osv., simpelthen fordi vi ved, at det kun kaster mere brænde på bålet. Det har været fantastisk at opleve, hvor mange samtaler dokumentaren har sat i gang. Men desværre er der nogen, som glemmer, at det kræver mod at stille sig frem som privatperson i en dokumentar. Man må gerne være uenig, men det er fuldstændig unødvendigt at blive perfid og nedladende, og det tror jeg egentlig, de fleste er enige i, skriver altså holdet bag produktionen Tingbjerg-dokumentaren, som stadig kan ses på DRTV. Du lytter til K-Live her på P1, klokken er 3:19. Hvordan forvandler man en fødsel til et kunstværk? Det har vi fået flere bud på i de senere år, hvor en række danske forfattere har brugt fødslen som dramatisk motor i deres digtsamlinger, i deres romaner. Hør bare det her uddrag fra Cecilie Linds langdigt Mit barn. Jeg truer med at slå mig selv ihjel i håbet om at få et kejserfødt barn. Epiduralblokade. Please, skriger jeg, men ingen lytter, og med al vilje kan jeg mønstre. Gør jeg mit arbejde og presser. Af andre eksempler på litteraturens meget direkte favntag med fødslen, eller Dy Plambecks Til min søster, Olga Ravn, Mit arbejde, Liv Nimanduvo, Mødrenes hus. Og nu træder fødslen så ind i den danske populærmusik, nemlig med nummeret Var det dig, som er en ny sang fra sangskriveren Gullimund, som han har skrevet sammen med sin partner Laura Bisgaard Krogh.

0: Ja, sangen her er inspireret af fødslen af parrets eget søn, og den er ifølge Anita Mashkova tegn på, at graviditet og fødsler er blevet et legitimt kunstnerisk område. Mashkova er ekstern lektor på Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab på RUC, og hun har forsket i den gravide krop i moderne vestlig kultur, og er optaget af, hvordan fødsler jo bliver portrætteret som her. Her fortæller Anita Mashkova til min kollega Linnea Albinus Lande om den stigende opmærksomhed på fødsler i kulturen.
1: Det er noget, der begynder at blive skrevet om, at det er noget, vi finder i både i billedkunst, i litteratur og nu også i sangtekster, hvor det tidligere på en eller anden måde ikke har haft den der markante tilstedeværelse. Er det dig? Er det dig, der stjerne forundring i hans røde øjne? Blandt andet noget, det jeg sådan hæfter mig ved, ikke, det er titlen, det her, var det dig, der var derinde, jeg stiger med forundring i hans sorte øjne. Altså, der er noget med, at fødslen her bliver iscenesat som en begivenhed. Altså, vi starter sådan helt i det nære, det trivielle, det hjemlige, ikke? Der bliver ryddet op og ventet. Der bliver næsten som om, man forbereder et besøg eller forbereder sig på det fremmede, der kommer ind i hjemmet.

0: Og det er den her spænding mellem det hjemlige og det fremmede, mellem noget utrolig, utrolig intimt og noget ubegribeligt andet, som vi står målløse over for. Jeg synes, den her sang på en eller anden måde også tematiserer.
1: Ja, du sagde, Anita Marsko, var, at det var et legitimt kunstnerisk område nu. At det er det, det er med til at pege ind i, at en sang som den her udkommer i 2026 om en fødsel. Der bliver også råbt blod og helt blå i hovedet, og den slags, det er andre linjer fra den her sang, som går meget tæt på det at føde et barn. Hvordan kan det være, at det lige pludselig er blevet mere legitimt at skrive en sang som den her?
0: Åh, det super svært at svare entydigt på. Men man kan sige, måske er en af de måder, man kan prøve at nærme sig det på, det er at sige, at der må være opstået et behov eller og en mulighed for at tale om det. Der er noget i tiden lige nu, hvor reproduktion er blevet et kulturelt problem. Altså med faldende fødselstal og omsorgskrise, fertilitetsproblemer osv. Så når noget bliver problematiseret, så begynder kulturen også at fortælle historier om det. Og det er måske sådan en del af forklaringen på, at fødslen pludselig dukker op som motiv i dag.
1: Mm. Er det kontroversielt, synes du, at skrive et nummer, der også præsenterer os for den slags billeder, der har med det er meget klistret at gøre? Altså der, hvor der bare er blod og safter og snask og krop ud over det hele?
0: Jeg ved ikke, om det er kontroversielt, men det er i hvert fald en måde at fremstille fødslen på, som ikke er nødvendigvis er så ny igen. Altså, hvis vi kigger sådan historisk på andre værker, der har været knyttet til repræsentationen af fødslen, så kan vi for eksempel se sådan nogle ret monstrøse skildringer, for eksempel sådan noget som Alien eller Rosemary's Baby.
2: We don't want to hurt you, Roa.
3: We're your friends, Rosemary.
4: There's nothing to be afraid of, Rosemary. Honest and truly, there isn't.
0: Hvor det monstrøse, det snaskede, det klistrede på en eller anden måde, bliver overdrevet eller bliver en del af den her fremstilling af fødslen. Men det særlige er måske her, at hvor det bliver radikaliseret i den type narrativ, og det bliver gjort til sådan horror-agtig omdrejningspunkt, så er det her mere noget, står side om side med andre typer, altså mere sådan hverdagslig måde at skildre graviditet og fødslen på, som jeg synes, den her sang er et udtryk for.
1: En type fødselsberetning, som du mener har fået et gennembrud i de senere år. Anita Marskovar, hvad kan vi lære om vores samtid ved at kigge på måden, fødsler bliver skildret på i dag?
0: Det fortæller os noget om, at vi måske er i gang med at genforhandle nogle sådan grundlæggende forestillinger om kroppen, om subjektet, om hvad der tæller som arbejde også, og hvem der har ret til at fortælle hvilke historier. Der er et eller andet, jeg kan ikke, i hvert fald når jeg har siddet og beskæftiget mig med de her skildringer i dansk litteratur, så er der noget med, at den fødende krop, de her erfaringer og den gravide krop også på en eller anden måde peger frem som en ny helteskikkelse, kan man sige, der netop udfordrer ideen om det her suveræne, autonome individ. Jeg tror, det er Asta Olivia Nordenhof, der sådan ret direkte beskriver det her med, at vi har brug for andre helte end den, der kan rejse sig op og gå alene. Så spørgsmålet er, og det er sådan er lidt nysgerrigt, måske det her med, at vi søger måske nye fortællinger om steder, hvor subjektet ikke er suverænt og selvtilstrækkeligt. Og fødslen er et af de steder, vi så går hen. Det er på en måde en erfaring, der minder os om, at vi er afhængige af hinanden på måder, vi ikke helt kan kontrollere.
5: Sagde altså Anita Marskova, Ph.D. ekstern lektor på Institut for Kommunikation på RUC. Den nye sang her, Var det dig, der var derinde, fra Laura Bisgaard Krog og Gullimund, serverer jo så vejr og blod og et lille menneske, som er helt blå i hovedet, der er hjertelyd, der er barnets sorte øjne og en bevidsthedsforvrængning. Min kollega Linnea Landa har talt med de to musikere om, hvorfor der er brug for en sang fyldt med blod og krop og fødsel sådan lige nu. Først fortæller Laura Bisgaard Krog om tilblivelsen af nummeret.
6: Sangen udspringer fra den her store oplevelse, som vi har delt, som er fødslen af vores søn. Og når der er et eller andet følelsesmæssigt på spil, og der sker sådan en stor ting, så kan det vække et behov for ligesom at bearbejde det kunstnerisk. Og det er det, vi har gjort her, både med både musikalsk og med teksten. Der har været en form for nødvendighed for at bearbejde den her vilde og også meget sådan skelsættende begivenhed, der er sket i vores liv. Og Det har føltes meget naturligt at bearbejde begivenheden kunstnerisk.
1: Mm. Ja, Asger Nordtorp Pedersen, du kaldte det faktisk for umuligt at komme udenom at skrive en sang om netop den her fødsel. Det var jo ikke dig, der på den måde udførte den, men du var meget tæt på. Hvorfor er det umuligt at undgå at skrive en sang om?
7: Jamen, altså, jeg tror, at det er fordi, det gjorde så stort et indtryk, og udtryk kommer ligesom ofte på bagkant af indtryk. Altså, det var en stor oplevelse rent menneskeligt, og det var også enormt inspirerende. Ja, jeg havde bare lyst til at synge om det.
1: Mm. Alle har været med til mindst én fødsel.
7: Ja, præcis.
1: I deres liv, og mange har været med til flere. Hvad vil I gerne fortælle om den her sang?
7: Altså, jeg tror ikke nogensinde, at jeg på forhånd har et decideret budskab med det, som jeg vil skrive. Vi var i gang med at lave et album, da det her ligesom skete.
1: Det her, altså fødslen?
7: Ja, præcis. Så det dumpede jo ligesom ned i det, og vi var i den der musikalske, kreative væren, og så kom det og tog plads i det, og så kom sangen.
1: Mm. Naturligt nok larmer det lidt, når der pludselig er en fødsel.
7: Ja, det må man sige.
1: I sangen bliver fødslen beskrevet så konkret, som det nok aldrig er gjort før. Det fortæller jordmor gennem 15 år, Mira Fromberg Milo, som jeg har bedt om at lytte til jeres sang. Og jeg kan sige så meget, at hun blev meget rørt, da hun satte den på første gang, som i det var svært at holde tårne tilbage. I dag er Mira faglig konsulent i Jordmorforeningen, og her sætter hun nogle ord på, hvorfor jeres sang har ramt hende så meget.
8: Jeg tror, der var noget, at man fik begges perspektiver, altså både partneren, faren i det her tilfælde, og så den fødende og det her sammenhold, de havde, og måske den måde, sangen også sådan bygget op på i rytme og i tempo og med klimakset omkring fødslen. Og det synes jeg bare var så fint. Og jeg kan jo sådan i virkeligheden høre mig selv som jordmor sige til et lille barn, der er kommet til verden, åh, var det dig, der var derinde? Og det var så fint beskrevet. Det ramte mig bare lige der, sådan, hvor en fødsel skal ramme en. Fødslen er jo sådan lidt her og nu og aldrig igen, og jeg synes virkelig, at der er en meget, meget fin fortælling i den her, som man både som jordmor og som mor og som måske bare samfundsborger virkelig kan få noget ud af at lytte til.
1: Det er ren ros til jer, Laura Bisgaard Krog og Asger Nordtorp Pedersen. I har ramt ned her i Mira Fromberg Milo, som har været på gulvet, så at sige, i 15 år, og i dag er faglig konsulent i Jordmorforeningen. Hvad tænker I om den her lytteoplevelse, som jordmor Mira fortæller om her, efter at have hørt jeres sang? Nu og her og aldrig igen er fødslen.
7: Ja, det synes jeg faktisk enormt poetisk sagt. Det skal hun også lige have. Hvad hedder det?
1: Hun kan skrive med på jeres næste nummer.
7: Ja, præcis. Altså, jeg er bare rigtig glad for, at sangen ligesom oversætter til andre mennesker. Altså, det kan man sige, det er jo egentlig, det der er sådan en faglig stolthed i, at det lykkes at formidle historien på en måde, hvor hun ligesom, hun beskriver også, at musikken er med til at understøtte klimakset, hvor selve, hvad kan man sige, barnet kommer til verden og så videre. Så det, jeg er bare rigtig glad og tilfreds for, at den oplevelse, som vi har haft, som vi har forsøgt at formidle kunstnerisk, ligesom kommer tilbage i et andet menneskes følelsesregister. Altså det er på en eller anden måde det, som sangene skal kunne.
1: Mm. Laura, hvad er det vildeste ved en fødsel?
6: Jamen, jeg tror, for mig er det ret vildt det der med, at det øjeblik, hvor barnet kommer ud, så stiger antallet af personer i rummet. Det er rimelig sådan, ja, skelsættende. Når jeg selv tænker tilbage på min egen fødsel, så er det det, som sådan rammer mig. Og det er jo i virkeligheden også det, som har givet inspiration til titlen på den her sang og omdrejningspunktet. Altså det her med, at det er en konfrontation med, at her kommer faktisk et rigtigt menneske. Der kom en person og kom ud i rummet til os. Og det synes jeg var ret vildt, mere end, hvad skal man sige, de kropslige ting, eller sådan, så simpelthen det her med, at okay, nu er der faktisk en ægte person her, og en person, vi skal forholde os til, og tage os af fra det øjeblik.
1: Ja, det kan man ikke
6: synes jeg er lidt vanvittigt.
1: Ja. Ja. Asger Nordtorp Pedersen, genkender du?
7: Jeg genkender det i allerhøjeste grad, og så synes jeg synes det vildeste øjeblik er uden sammenligning, altså når hovedet ligesom kommer ud, og især som partner er det en meget meget surrealistisk oplevelse. Jeg synes det er sjovt at de eksempler som forskeren ligesom kom med var ligesom sådan nogle horrorfilms eksempler, fordi at jeg kan godt forstå at man som en mand, der er vidne til en fødsel, kan bare sådan blive sådan helt skræmt af det der. Og jeg tror også, at man er magtesløs, man kan ikke gøre noget, der er bare blod og fosterfedt, og det der hoved kommer ud, og det er sådan, det er et ret vildt syn. Men jeg synes også, at det er vigtigt, at det bliver taget væk fra at være en horror fortælling eller sådan. Det er jo noget meget, almindeligt og naturligt, og det modsatte af horror, det handler ikke om død og gro og gys, det handler jo om liv, der kommer til verden.
1: Mm. Ja, og fødslen er stadig, sagde I, da vi talte sammen tidligere, tabuiseret, selvom krop og sex får masser af plads i vores kultur. Hvordan oplever I det der tabu? Altså som den her sang prøver at pille lidt fra hinanden.
6: Det jeg observerer er, at der i vores populære kultur er en overflod af krop og sex, særligt også af kvindekroppen. Alle krimier handler om en eller anden ung, smuk kvinde, som er blevet voldtaget og myrdet og hældt i en sø. Der er altså enormt meget kvindekrop, det er ikke noget, der nødvendigvis sådan bliver løftet øjenbryn af. Til gengæld så reagerer folk meget på den her, på det her emne.
1: Og altså det, når I skriver en sang, som I gør om fødslen?
6: Jeg bliver i hvert fald, ja, altså det er jo, altså spørgsmålet er ligesom, om det er meget intimt, og det her er meget kropsligt, eller det er meget saftigt, eller og til det må jeg sige, jamen det er jo faktisk noget af det allermest almindelige, og jeg synes, der mangler de andre narrativer, det hverdagslige, ikke seksuelle blik på kvinden, hvor man rent faktisk hører historier, menneskelige historier, hvor det ikke længere er en kvindefortælling, men det simpelthen bare er, nu fortæller vi om det allermest almene, og det skal I selvfølgelig høre om. Mm. Altså, ja, og det er også kvindekroppen i en, en funktion, som rigtig mange kvinder i hvert fald har gennemlevet, og hvis man ikke selv har født, så er man jo blevet født selv. Mm. Så for mig en enorm universel handling, og jeg tænker, at den er provokerende, fordi at det er kvindekroppen på en anden måde, end man normalt vil opleve den.
1: Mm. Men når det netop er så universelt, nærmest banalt, altså som at gå en tur eller gå ud og handle, hvorfor skal det så egentlig kondenseres ned til et musiknummer som her?
7: Jeg tror, musik skal jo handle om et eller andet, kan man sige. Det kan jo handle om alle mulige ting. Altså, jeg tror også, at jeg har bare lige lyst til at supplere det, Laura lige sagde, som er, at vi er vant til at se kvindekroppe i seksuelle situationer, eller i hvert fald sådan æggende situationer. Vi er vant til at se på voldtægtsscener. Dem sidder vi bare og ser uden at blinke, sådan midt i primetime. Og vi er vant til at høre musik, hvor der bliver sunget om røve, der vibrerer, og sågar pikke. Alle mulige ting, altså, som det flyder ud i æteren med. Og jeg kan bare understrege, at vores formål med at skrive den her sang handler sådan set ikke om at bryde nogle tabuer. Det synes jeg i sig selv er uinteressant, og jeg synes provokationen i sig selv er uinteressant. Vi har skrevet en sang, der handler om en meget, meget stor oplevelse, vi har haft, fordi at det rørte os, og det inspirerede os. Og provokationen må på en eller anden måde stå for folks egen regning.
1: Den her sang, den tager os meget konkret med. Der kommer hovedet, der er blod, skulder, krop, og til sidst ligger barnet på morens bryst. Jeg stiger med forundring i hans sorte øjne, synger du, Asger. Mm. Og så er der det der spørgsmål, var det dig, der var derinde? Og jeg kunne tænke mig, at I lige sætter nogle ord på til sidst, hvad det er for en slags finale, den forløsning der, når barnet er ude.
6: For mig indkapsler nummeret en overgang. En overgang fra at være det her forældrepar til at være med det lille barn i armene. Og det tror jeg i virkeligheden, at der poesien bor for mig. Altså at forsøge at formidle den her overgang. Og det er derfor, at nummeret også har fået den titel.
7: Hmm. Ja, og så kan man sige, at der sker noget lige der, hvor der også falder ro på musikken. Og som Laura var inde på før, det der med, at nu er der et menneske mere i rummet. Så, hvad hedder det, dramaet stiller af, og så de to forældre kigger ligesom ned på barnet og var sådan, okay, nu er du kommet til verden, lille menneske, var det dig? Og det er jo også altid sådan en overraskelse, når barnet kommer ud, fordi man ved jo ikke, hvordan det ser ud, eller hvem det er. Eller sådan, det er jo bare sådan, indtil der har det jo bare været sådan, sådan en sort-hvid, grumset scanningsbillede, måske, der, som har været det, man har kendt til. Og så lige pludselig, så er der rent faktisk et menneske. Det er jo også altså sådan helt forbløffende.
5: Ja, det må også være en vild ting. Lød det fra Asger Nordtorp Pedersen her til sidst, også kendt som Gullimund, og hans partner og med sangskriver Laura Bisgaard Krog, som altså fortalte om sangen, der hedder Var det dig, der var derinde? Klokken er 21 minutter i 4. Velkommen til, Lasse Lauritsen.
9: Tak skal du have, Morten.
5: Producer på programmet her, bevæbnet med tre, har jeg ret, små aktuelle kulturnyheder.
9: Ja, 3, 2,5, vil jeg nok nærmere sige.
5: Lad os se. Hvad har du med?
9: Ud af det. Altså først vil jeg lige høre, hvad har været din bedste teateroplevelse, scenekunstoplevelse i år, Morten?
5: Åh, det er unfair. Det var faktisk ikke, jeg har været i teateret i år.
9: Har du slet ikke været i teateret?
5: Nej, no. Den lader vi lige stå et øjeblik.
9: Okay, eller det kan være, jeg ved ikke, om du kan nå nogle af de her i hvert fald, men grunden til at spørge dig, det er fordi, at der her i weekenden jo blev uddelt Rømertprisen.
5: Ja.
9: Som er den her pris til scenekunsten i Danmark. Og der er i hvert fald 2 eller 3, som har udmærket sig særligt. For eksempel så har prisen for årets teaterforskning gået til Huset Teater og Odense Teater for deres opsætning af Ibsens Fruen fra Havet.
5: Ja.
9: Den var virkelig god.
5: Så der var et tip. Den har du set
9: den her
5: også?
9: Den har jeg faktisk set. Og så Bette Nansens teater opsætning af Selma Lagerlöfs roman Kejseren af Portugalien, som vi også har talt om i her i Go Live, har modtog hele 2 priser, nemlig som årets musikforestilling og til årets hovedrolle, som var Maria Rosing, der fik den. Og så er der faktisk også et nyskrevet dansk stykke, der vandt årets musical, som hedder Febern på Det Kongelige Teater, som også har været meget omtalt, det her med musical på Det Kongelige og så videre.
5: Og så nyskrevet. Der er ikke så meget nyskrevet dramatik.
9: Nej, nemlig, altså, så har vi lige noget Ibsen og noget Lagerlöf. Det er sådan rimelig efterhånden, hvor nogle år siden det er blevet skrevet. Og så er der altså nyskrevet Febern.
5: Som fik prisen for?
9: For årets musical.
5: Ja.
9: Nå, men det var i hvert fald Rømert. Så har der også foregået en masse andet på en anden slags scene her over weekenden. Nemlig på musikscenerne. Og det ene er, at der var distortion her i weekenden i København. Den store gadefest, hvor tusindvis af unge går på gaden, drikker sig fulde, og følger nogen i København også spidser i deres porte.
5: Og hører musik.
9: Og det spiller ikke så meget musik, og en af dem, der spillede på Distortion, var den her meget kendte rapper, der hedder Casey.
5: Ja.
9: Det var ikke så kontroversielt. Det, der var kontroversielt, det var, at han under sin optræden havde en gæstenoptræden, nemlig rapperen Benny Jams.
5: Ja.
9: Og han er kontroversiel, fordi han i maj blev idømt 3 måneders fængsel, blandt andet for våbenbesiddelse og for trusler mod sin ekskæreste. Og efterfølgende så har Grøn Koncert pillet ham af plakaten, og han var faktisk også røget af plakaten til... Nu skal lige se her på min papir. Det er i hvert fald Grøn Koncert, men ja, det er smuk fest, det også overvejer.
5: Nå, altså på grund af hans fængselsstraf.
9: På grund af hans fængselsstraf. Og det bliver simpelthen for meget for den konservative medlem af borgerrepræsentationen i København, Niels Peder Ravn. Han vil nu skære i støtten til festivalen, hvis arrangørerne ikke siger undskyld senest i dag.
5: Nå.
9: Det siger han til Radio 4, og vi kan ikke med kommunale kroner bakke op om kunstnere, der har en historie med at blive dømt for vold, udtaler han. Og der har så været, som sagt, diskussioner omkring hans deltagelse i en række festivaler, Benny James.
5: Så hvis man er dømt for vold, så må man ikke spille musik?
9: Det er i hvert fald det, som er Niels Peder Ravns... Hvad hedder det?
5: Hvad har de gjort? Har de sagt undskyld for det så, som han gerne
9: vil? De har ikke sagt undskyld. Nej. Jeg kan lige sige, at rapperen har også anket dommen. Mm. Og faktisk er Niels Peder Ravn ikke den eneste konservative byrådsmedlem i Danmark, der ønsker at en kunstner får adgang til scenen. For festivalen, en anden festival, der foregik også her i weekenden.
5: Ja.
9: Northside Festival i Aarhus.
5: Ja.
9: Der spillede det her band, og der har jeg musik til dig her, Morten. Det er det britiske punkband Idols, der spillede på festivalen. Og som britiske punkbands har for vane, så råbte de fuck kongehuset på scenen. Og ikke bare fuck det britiske kongehus, som er oplagt, eftersom det er et britisk band.
5: Mm.
9: De valgte også at sige fuck det danske kongehus fra scenen i Aarhus.
5: Hvad fik det reaktioner?
9: Ja, det har så gjort, at det konservative, også konservative, byrådsmedlem i Aarhus, Bynjam Simsek, kræver, at Northside tager afstand fra Idols udtalelser, og bandet fremover ikke skal have lov til at spille nogensinde i Aarhus igen.
5: Okay.
9: Simpelthen.
5: Ikke? Men ikke og siger undskyld, sikkert også.
9: Ja. Jeg ved ikke, om det er nok, hvis Idols siger undskyld til Aarhus og det danske konge.
5: Men Northside
9: så får lov til. Northside skal i hvert fald sige undskyld.
5: Okay.
9: Og til det siger Northside i et skriftligt svar til Ritzaus, at Northside booker ikke kunstner ud for deres musikalske kvalitet og ikke ud for deres politiske holdninger, og vi ser festivaler som vigtige arenaer for arrangement, deltagelse, kulturel udfoldelse, ytringsfrihed, udsagn repræsenterer kunstnerens synspunkter, ikke Northside. Hermed 2,5 minutter
5: for det. Tak for det. Inklusiv Idols. Tak for det, Lasse Laversen.
9: Tak.

0: Ja, altså Idols med en kontroversiel hilsen til både det britiske og det danske kongehus. Vi må se, hvor den historie ender. Du lytter til K-Live. Klokken er 4:15. Adam arbejder som HR-konsulent. Han keder sig. Han drømmer om noget helt andet, men det er ikke flere penge eller en anden stilling eller kærlighed. Adam drømmer om at komme hjem til den verden, han er født i, hvor der er behov for ham.
1: I never stopped trying to get back home.
2: Everything changed since you left.
1: It's all gone. Skeletor took my family.
0: Ej, det er ondt. Skurkegrin hører vi her til sidst fra Skeletor, som har besat Adams verden. Adam er He-Man. Han bliver helten i den nye amerikanske film Masters of the Universe, baseret på legetøjsfabrikanten Mattels storsælgende actionfigurer fra 80'erne. He-Man, Skeletor, Teela, Orko, Beastman og slottet Castle Grayskull, hvis man var så heldig at have det som teenage-dreng. Den nye film deler vandene blandt anmelderne, for hvordan laver man en film for et voksen publikum, der baseres på legetøj for 5-årige, uden at fremstå som en idiot, eller vælge den selvparodiske vinkel og dermed forråde sit fundament? Det er dig, der spørger sådan, Nicolas Barbano. Velkommen til.
3: Jo, tak.
0: Filmanmelder på Eko. Du kvitterer alligevel med 4 stjerner, så en eller anden opskrift må de have fundet. Hvordan gør de det?
3: De går ned og de finder fundamentet i historien. Arketyperne. Det er jo i virkeligheden en... Når vi siger, at den er baseret på legetøj, så er det jo kun den halve sandhed, fordi legetøjsfigurerne tilbage i 80'erne blev sendt sammen med små tegneserier. Så det har været litteratur, historier fra starten af, sammen med legetøjet. Så det er... Og så kom tegnefilmserierne, som jo også er fiktion og fortæller historier et år senere. Så det har hele tiden været fiktion, og ikke kun legetøj. Så det er altid filmatisering af noget, der oprindeligt har været fiktion og historier. Derudover så bygger He-Man og Masters of the Universe-serien på tidligere myter, hvor især Conan har været en hovedinspiration, hvor man meget tydeligt kan se i He-Man-figuren og designet af ham. Og Conan er jo oprindeligt ikke en Arnold Schwarzenegger-film på 80'erne, men er noveller, der udkom i pulpmagasiner tilbage i starten af 1900-tallet.
0: Okay.
3: Så det er et børneunivers med stærke litterære rødder.
0: Men hvad synes du er vellykket ved den så? Og deres måde at fortælle historien på?
3: Jamen, de gør det jo straight. De går, som jeg startede med at sige, de går tilbage, finder essensen i historien. Hvad er godt her? Hvad handler den egentlig om i sit fundament? Hvad er arketyperne, der er det underliggende drivkraft i historierne? Og det er jo, hvis man kommer ind til arketyperne, de er jo ens både for børn og for voksne, fordi det er det, der gør dem til arketyper. Det er de grundelementer, der knytter vores psykologi og vores hjerte og vores følelser, vores tanker sammen, vores kultur, og det er der, de bygger videre fra.
0: Og der er sådan en grundfortælling, som interesserer os og har gjort alle dage. Joachim Grundahl, filmanmelder Politikken, velkommen til.
4: Tak skal
0: du. Du kaster et enkelt hjerte ud af 6 mulige efter He-Man og Company. Hvad er det, der ikke lykkes?
4: Jamen, der er en del, der ikke lykkes, synes jeg, men altså, som Nicolas siger, så er det jo rigtig nok, så er det de her arketyper, som den her type film opererer med og skaber gode fortællinger af. Ofte. Jeg vil sige, det er så også virkelig noget, vi har set utrolig meget de sidste 20 år, synes jeg, inden for superheltefilm og den her type fantasy, svære trolddom, teknologi, sci-fi-film, som den her er. Ikke? Men jeg synes, problemet er her, at den på den ene måde opererer med de her arketyper, Skeletor, som er den store onde skurk, og He-Man, som Adam jo i virkeligheden er som helt. Og samtidig prøver at være klog og sjov ved at tage pis på de arketyper. Og der synes jeg, at den fejler så fatalt, at det er pinligt. Det er det ene. spor. Jeg synes,
5: kan du huske et par eksempler på det der? Altså, hvordan jamen, fejler altså, den?
4: Der er virkelig mange eksempler med sådan nogle sjove kommentarer, hvor den prøver at afmontere det, den lige har sagt inden for sådan en superhelte-kategori, som, hvis man har set Guardian of the Galaxy, synes jeg bestemt er et forbillede, og endnu mere Thor, de to Thor-film også. Og der synes jeg for det første, at det er aldrig sjovt. Altså, det virker som sådan en skuespillerskole på begynderniveau inden for den her genre, ikke?
5: Okay. Er det for eksempel Joachim Grundahl, hvor He-Man sidder, dengang han er Adam, stadigvæk på sit HR-bureau, og så er der et navneskilt, hvor der står, at han har pronomnerne han, ham, den her snart svulmende
4: okay,
5: He-Man.
4: Okay, lige den. Synes
5: nå,
4: jeg faktisk,
5: er sjov nok.
4: Ja, men det synes jeg faktisk er sjov nok, fordi hvis man er altid... Navnet He-Man er jo grotesk idiotisk. På en fed måde. Altså, okay. Det er jo sjovt at tage pis på den. Fordi at den prøver at lege med det He-Man, He-Him og alle de her ting.
5: Ja.
4: Ej, jeg synes, de værste det er, at der er rigtig mange scener, hvor den også prøver at vise på en eller anden måde. Den prøver at opdatere det til nutiden ved at sige, at de her mænd kan også tale om følelser. Og han får på et tidspunkt, han siger på et tidspunkt, empati, eller for at vide, empati er ikke din, eller er din styrke. Faktisk ikke det her store krasvær, ikke?
5: Mm-hmm.
4: Så den prøver på den her måde at gøre mænd til nogen, der godt må tale om følelser i dag, modsat 80'erne.
5: Men ikke også godt det?
4: Ja, i den grad, men den måde, den gør det på, at den er tvetydig i sin egen fejlagtighed, fordi der er så mange gange, hvor mænd så skal sige, nu skal vi tale om følelser, og så gør de det sådan lidt kluntet, sådan noget chatter til hinanden, sådan som vi har set det fra 80'er-filmerne og frem. Vi skal altid lige tilbage til det maskuline omklædningsrum, ikke? Hvor man alligevel tager lidt pis på det også. Jeg synes, den er ekstremt uklar, om den vil tage pis på wokeismen, eller om den vil tage pis på markedskulturen, eller hvad den vil. Og det synes jeg er et kæmpe problem.
5: Kan du svare på det, Nicolas Barbano? Hvad er det, den
3: jeg
5: vil tage pis på?
3: Jeg er fuldstændig uenig. Jeg synes, den fortæller meget rent det af helte, og den har et glimt i øjet. Der er noget humor i den, og som jeg synes er meget velfungerende. Da jeg så den, grinede vi hele salen på de rigtige steder.
5: Hvornår er den sjov, for eksempel? Kan du komme med noget?
3: Jamen, det er sjovt, når Adam første gang skal sige den her magiske formel, by the power of Grayskull, I have the power, ikke? Og så kan han ikke få sværet til at virke. Og så siger de andre til ham, once more with feeling, hvilket er sådan en inside joke, fordi det instruktøren siger til en skuespiller, når man skal have et ekstra take og skal spille mere inderligt. Så der er den dobbelt joke i det, ikke? Den joke er leveret ret sjovt i filmen, som indforstået humor, ikke? Men helt, alt det her med, at der skal være empati og følsomhed, det er jo ikke en moderne joke. Det kommer fra ridderromancerne. Det er Arthur-legenden, hvor den her idé opstår med, at det ikke er den, der er stærkest, som har ret, men man skal bruge sin styrke for det, der er det korrekte, de ridderlige idealer, og kæmpe for de svage og så videre, som bliver til Robin Hood-legenden og det her. Og det er det, der er filmens moralske etiske essens, og som gør, at den er relevant i forhold til en historie, der handler om storpolitiske problemstillinger, som vi kan se i nyhederne hver eneste dag med et land, der bliver invaderet af et større og stærkere land, som man så skal forsvare sig imod. Den er jo fuldstændig up-to-date i sin tematik på mange områder.
5: Du nikker, Joachim Grundahl, men jeg er alligevel lidt over
4: her. Jeg er helt enig. Helt tilbage fra ridderlitteraturen frem. Og det var det også i 80'erne, selvom He-Man jo var en kæmpe macho-figur, der var pumpet ud over det hele, ikke? Så var der også det her med, at man skal altså vise, at du har din styrke, ligesom Spider-Man altid får at vide, at du har din styrke, men du skal bruge den med ansvar og besindelighed, ikke? Fordi ellers så går det galt, specielt dengang, tænkte man i 80'erne, ikke? I atomvåbenkapløbet. Så det synes jeg er fantastisk. Den fortælling synes jeg er rigtig fed, også at presse ind i en underholdningskultur, hvor mange børn sidder sig med. Det synes jeg bare ikke, den rigtig står ved. Det er det, den prøver også at tage lidt pis på den historie. Fordi den siger jo på et tidspunkt, du skal ikke spoile, så jeg prøver at sige det lidt i koder, men den siger jo på et tidspunkt, hvor han siger, jeg vil ikke bruge alt min kraft. Jeg vil bruge empati eller et eller andet, ikke? Og så den, han kæmper mod, er altså bare ikke lige med på den. Så kan det fandme nok være, at han skal vise, hvor stærk han er at bruge the power of Grayskull, ikke? Så det ender alligevel med at være den kraft, han bruger. Altså, jeg synes virkelig, den kan ikke finde ud af, den stumler over sin egen ben hele tiden. For jeg synes, som du siger, Niklas, at det er den rigtige og den gode fortælling. Der er også den, der gør det mere interessant, end hvis vi bare har nogle onde skurke og nogle gode helte, ikke? Jeg synes bare ikke, det lykkes.
5: Nej. Så den forråder lidt sin egen filosofi, eller den gør det lidt mudret for dig i hvert fald.
4: Ja, den er prætentiøs af HT, synes jeg, på den måde.
3: Altså, man er også nødt til at have lidt selvironi, når man har en fin historie med de her fjollede navne, ikke? Altså, du nævner He-Man og så videre, ikke? Men igen, så bygger, så, og det synes jeg, den løser den opgave virkelig elegant. I modsætning til den gamle film med Dolph Lundgren fra 80'erne, som jo tager sig selv meget seriøst. Og så ser den jo, at Adam der har flygtet fra Eternia under invasionen, da han var 10 år, og har siddet og lavet tegninger af sine venner, og har givet dem navne, som en 10-årig ville finde på, He-Man, og så Evelyn og så videre, Skeletor, som jo ikke er deres rigtige navne, og heller ikke de navne, filmen bruger. Den karaktererne søges nok til at bruge deres, om du vil, borgerlige navne, Duncan og så videre, men den får snedet det her i går så en fjollet navne ind på en elegant og meget velfungerende måde, hvor den både har dem med, men ikke siger, at det er det, vi kalder dem, fordi det er de navne, vi bruger som voksne, vel, fordi det vil tage afstand frem. Og samtidig igen, så fører det jo tilbage til en mytologisk tradition, hvor man kalder figurer ting, som refererer til deres natur. Altså det oplagte eksempel, det er Thor, som er tordenguden. Thor, torden, ikke? Og som så også er, He-Man er baseret på, samtidig med Conan, den første He-Man-figur hed Thorak, som er en blanding af Conan, Conan, og så Thor. Ikke? Ja. Sat sammen. Så det hele...
5: Det giver mening faktisk, i dit hoved, i hvert fald, Nicolas. Joachim Grundahl, får du alligevel, du er inde på det med mandeskikkelserne der, får du noget at vide om, hvordan det er i filmens optik at være mand i 2026? Altså, Adam har svært ved at få en kæreste, hans far er alkoholiseret og dårlig. Siger den noget om manderollen i dag, hvis man skal hive lidt mere ud af den?
4: Den siger en meget rigtig og vigtig ting, som den bare ikke vil sige i virkeligheden. Den gør det ufrivilligt ved at være så forvirret. Ikke? Den siger, at det er meget forvirrende at være en mand i dag for mange. Ikke? Særligt i den amerikanske offentlighed, hvor man diskuterer kønsroller på så aggressivt og til tider idiotisk måde. Ikke? Altså, så skal det også være småparodisk måske, altså, hvis du skal sætte de her forskellige positioner op mod hinanden. Der er igen marker, manusfæren, ikke? Og wokismen, for at bruge deres egne ord, ikke? Er til tider i kød på hinanden en måde, hvor det vil være fedt, og vi har den her, hvor vi siger, ej, hvor er det forvirrende. Ikke en god film, der er det. Ikke? Men det synes jeg er ufrivilligt, fordi jeg synes, den selvironi er uskarp, fordi jeg synes tit, man er i tvivl om, hvornår den faktisk er det frivilligt og ufrivilligt, ja. I forhold til Guardians of the Galaxy og Thor og de her film, hvor der leverer det så knivskarpt. Så jeg synes, den lærer det, at det kan være forvirrende, ja. Hvor du skal kigge hen i dag, som man måske, lidt har også i USA i hvert fald.
5: Og det er det, du kvitterer med et enkelt hjerte for, måske Joachim Grundahl. Tak fordi I kom begge to og diskuterede Masters of the Universe. Joachim Grundahl, anmelder på Politiken, og Nicolas Barbano, filmanmelder på Eko. Og du kan se den i biografen lige nu, Masters of the Universe, instrueret af Travis Knight med Nicholas Galitzine, Camila Mendes og Idris Elba i hovedrollerne. Vi nærmer os en radio, vi har set klokken 4, men vi kan lige nå historien om et umage partnerskab. Et møde mellem Skandinavien og Asien. Mere specifikt et møde mellem svenske snapsaviser og koreansk K-pop. Historien begynder tidligere i år, da den svenske sangskriver Hugo Andersson fra Borås var i gang med en komponist-session. Kort forinden havde sangeren Bruno Mars og den koreanske sangerinde Rosé fået et større hit med den her sang. Den hedder APT, hvilket er navnet på et populært koreansk drukspil. Så Hugo Andersson tænkte over, om der fandtes en svensk pendant til koreanernes drikkeleg. Og det gør der i Sverige. Det er den her.

Helan går muligvis ikke sunget så smukt tostemmigt alle steder i Sverige, når man drikker. Så drikker man ud, inden man synger resten. Så sammen med sangskriverkollegerne Adrian Enegård og Ludvig Lindell satte han sig for at lave en popsang ud af drikkevisen. Som vi flere gange har fortalt her i K-Live, så er det koreanske musikmarked jo kæmpestort for ambitiøse sangskrivere over hele verden. Og det lykkedes de tre svenskere at få afsat sangen til det populære K-pop-band Nex. Og det var en god handel for begge parter, for forløbet er der solgt 500.000 fysiske CD'er i Korea af Helan Gård. Under navnet Hype Man med bandet Nex, som vi kunne høre her op til Radioavisen.

0: god fornøjelse med at sætte den på, hvis du har venner på besøg i løbet af de næste dage, særligt i Sverige. Men altså en kæmpe succes i Korea. Det var K-Live for denne gang. Lasse Lauritsen og David Turner havde sat programmet sammen. Jeg hedder Morten Runge. Efter radioavisen er der orientering, som blandt andet ser på artefakter fra Grønland og statsrevisorernes kritik af folkeskolen og jordbæravlere og elbiler. Det er efter radioavisen klokken 4.
1: Forsvarsministeriet har ikke haft et overblik over de samlede udgifter til de første F-35 kampfly, der er blevet 14 milliarder kroner dyrere end først antaget. Og det får nu kritik fra statsrevisorerne, der er politikere udpeget af Folketinget til at kontrollere, at staten bruger skatteborgernes penge ordentligt. Da Folketinget i 2016 besluttede at købe 27 F-35 kampfly i USA, fik politikerne at vide, at det ville koste 57 milliarder kroner. Siden er udgifterne steget, uden at Forsvarsministeriet har holdt tilstrækkeligt øje med det eller informeret Folketinget, og så endte flyene med at koste 71 milliarder kroner, siger formanden for statsrevisorerne, de konservatives Mette Abildgaard.
2: Det er jo klart, når man indkøber så stort, som man gør her, så vil det være et betydeligt risici forbundet med det. Men netop når der er store risici, så har man jo en ekstra forpligtelse til at følge det nøje og hele tiden gøre status. Det er skatteborgernes penge, 14 milliarder, det er et stort beløb.
1: Og hvis Forsvarsministeriet havde fortalt om prisstigningerne undervejs, kunne Folketinget have bevilget ekstra penge eller justeret projektet. Nu kommer regningen på én gang, og det kan få negativ indflydelse på forsvaret, siger Mette Abildgaard.
2: Det kan betyde, at flyene ikke får så mange timer på vingerne, som det var intentionen, da man købte flyene. Det kan betyde, at man ikke kan lave den overvågning, man gerne vil med de her nye F-35 fly. Så i sidste ende kan det jo have konsekvenser for dansk forsvar.
1: Og Forsvarsministeriet skriver i en mail til DR, at det er enigt i kritikken og tager den meget alvorligt. Og på baggrund af kritikken vil Forsvarsministeriet følge de forventede udgifter endnu tættere på de yderligere 16 F-35 fly, der siden er blevet bestilt. Et kulørt slagsmål for millioner af kroner udspiller sig i de her dage i retten på Frederiksberg i København. Her har erhvervsmanden Jesper Casey Nielsen stævnet smykkekoncernen Pandora for at have snydt ham for 824 millioner kroner, og det er plus renter. Jesper Nielsen havde en årrække succes med at sælge Pandoras smykker i Tyskland, og mener, at Pandora har snydt og fusket med regnskaberne for at undgå at betale ham en efterbetaling på de mange 100 millioner kroner, mens alle andre tjente store penge.
3: Jeg kan ikke forstå det, hvorfor det var, at de har udbetalt kæmpe bonusser til alle inde i selskabet. Selskabet tjente jo, som du også selv ved, milliarder. Axel løb derfra med 20 milliarder. Alle tjente milliarder millioner.
1: Sagen kørte først i en lukket voldgift, hvor ingen af parterne måtte udtale sig, men Jesper Nielsen mener, at der er kommet nye oplysninger frem i sagen, som gør, at den skal køre ved retten. Og journalist Ole Hall, du er forfatter til et par bøger om Pandora og Jesper Nielsen, og netop kommet tilbage fra byretten, hvor du følger sagen. Hvad er det for nogle nye oplysninger, Jesper Nielsen mener, der er kommet frem?
4: Jamen, der blev ført et vidne, som vi ikke har hørt udtale sig før i en retssal, nemlig Jesper Møller, som er en meget centralt placeret direktør. Det var han dengang, og han lagde nye oplysninger frem, blandt andet, at han fik direktørbonusser, fordi han faktisk skaffede gode resultater i det selskab, som endte med at komme ud med et rigtig dårligt resultat. Så han skabte noget polemik om det. Derudover så sagde han, at der faktisk blev konspireret i Novo Nordisk øverste ledelse om, hvordan man kunne undgå, at det her det skulle ende med, at Jesper Nielsen og hans familie skulle have en masse penge, at man simpelthen ville prøve at tilrettelægge sagen sådan, så de ikke fik nogen penge. Så det var også en ret interessant oplysning, der kom frem der.
1: Og sådan en retssag er vel dyr. Hvordan finansierer Jesper Nielsen den?
4: Meget utraditionelt. Han er i gang med at sælge mini-andele, hvor helt almindelige mennesker kan købe sig en andel i slagsmålet i håbet om, at Jesper Nielsen så vil vinde slagsmålet og kunne udbetale en større gevinst til alle dem, der køber. Meget utraditionelt, og Forbrugerrådet Tænk advarer mod den her metode.
1: Og bliver der sat et endegyldigt punktum med den retssag, der er i gang nu?
4: Det tror jeg ikke, man skal regne med, for Jesper Nielsen han siger allerede nu, selv hvis han taber her, så går han videre i en ny form for voldgiftssag til næste år. Han vil blive ved, indtil han vinder, siger han i dag foran retten.
1: Og Pandora siger i en udtalelse, at sagen blev endelig afgjort ved voldgiftsretten for 5 år siden, og at hverken Jesper Nielsen, hans mor eller søster har noget krav mod Pandora. Deres krav og hele sagen er dermed absurd, mener Pandora. Og tak til dig, Ole Hall. Borgerne på Læsø kan nu igen bruge deres fastnet og mobiltelefoner, det meddeler Nordjyllands politi, efter at et kabelbrud ved middagstid betød, at alle telefonlinjer gik ned på øen i Kattegat. I flere timer var det derfor også umuligt at ringe 112 i nødstilfælde, men det kan man nu igen, meddeler politiet. Under nedbruddet blev Læsø-borgerne bedt om at kontakte politi, ambulance eller brandstationen ved at opsøge dem fysisk på hovedgaden i byen Byrum. Det var et gravearbejde i Sæby inde på fastlandet, der var skyld i, at telefonkablet til Læsø blev gravet over, og politiet har i løbet af dagen haft ekstra personale på øen, der har omkring 1700 indbyggere. Skyet med byer og regn i Jylland, mens det holder tørt længere mod øst mellem 15 og 20 grader, og en svag til jævn vind, der kommer fra et sted mellem syd og vest og drejer længere mod øst i løbet af dagen. Henrik Hinchely orkestrerede radioavisen her til eftermiddag.
5: Så blev det mandag, sådan

0: støder hans pacemaker, som alle jo ved, han har. Og så falder han om, og så løber ind til ham og vender ham om, og så kommer han til sig selv relativt hurtigt.
1: Ja, så lød det efterfølgende fra landsholdslæge Morten Boesen efter kampen. Christian Eriksen skulle være ved godt mod, men et stort spørgsmål står stadigvæk ubesvaret, og det er, hvad så nu? Altså, kan Christian Eriksen vende tilbage til banen? Kan han vende tilbage til sin klub? Kan han vende tilbage til landsholdet? Det taler vi med fodboldkommentator Andreas Kravl om.
2: Ja, så holder vi også den her eftermiddag øje med udviklingen i Mellemøsten, kampene mellem Israel og Iran, og hvad Israels angreb i Iran siger om premierminister Netanyahus forhold til den amerikanske præsident Trump, som jo lige nu forsøger at forhandle en fredsaftale hjem, og som, ja, det lader jo også ikke lige til, at han har hul igennem til Netanyahu sådan rigtigt.
1: Og inden klokken bliver 5, skal vi også ud og køre et lille smut i elbil, hvis vi tør. En kinesisk leased elbil, som et par gange har gjort mere eller mindre, hvad der passede den. Det oplevede Jesper, som vi skal tale med. Og ifølge FDM er han ikke alene om det her med en elbil, der ikke altid lystre gør det, man synes, den skal. Den historie er lidt i 5 i den her udgave af PET Orientering, hvor vi i studiet er Pernille Rudbæk og Julie Toft.
2: Men som sagt, det er mandag, der hugger til flere ministerier fra statsrevisorerne, og vi starter i Forsvarsministeriet, som i dag får kritik for ikke at have haft overblik over økonomien, over de samlede udgifter til indkøb af de første 27 nye F-35 kampfly.
1: Ja, oprindeligt hed det jo, at de samlede udgifter for de nye kampfly ville løbe op i 57,1 milliarder kroner, og det har Forsvarsministeriet holdt fast i helt frem til januar i år, selvom de i løbet af sidste år, i løbet af de sidste 10 år faktisk løbende, har fået nye oplysninger, som indikerede, at prisen ville ende med at være langt højere.
2: Ja, og nu viser det sig så, at kampflyene bliver 14 milliarder kroner dyrere end først antaget, altså det svarer til 0,5 milliard kroner per fly. Andreas Krogh, du er med os nu. Velkommen.
3: Tak.
2: Forsvarsredaktør på Altinget. Du dykkede ned i den her kritik fra statsrevisorerne af Forsvarsministeriet. Man kan jo sige, det er jo ikke som sådan ministeriet, der kan bestemme, hvad prisen er, men hvad er det så præcis, de burde have haft styr på?
3: Jamen, de burde jo have haft styr på, at prisen er steget. Altså, det er jo Rigsrevisionen, der kommer til, der selv indleder en undersøgelse af økonomien i F-35-projektet, så kommer de til ministeriet i januar og siger, ifølge vores beregninger, så koster det her altså 14 milliarder mere. Og så siger ministeriet, nej, det gør det ikke. Vi fastholder de 57, som vi fra 2017. Men vi kan da godt lige på at regne på det igen. Og så en måned senere i februar, nå, jamen, det er det egentlig ret i. Det koster faktisk lige 25% mere. Det er jo lidt grotesk, at man i 10 år ikke lige har lavet de beregninger, når man mange gange, som det fremgår af Rigsrevisionens beretning i dag, har fået at vide fra det internationale program, vi er med i, man har fået det at vide fra Norge, England, Holland, som også har det her fly, at for dem er det blevet dyrere. Mm. Og så har man alligevel ikke lige selv gået ind og kigget på det og justeret prisen.
1: Og altså bare lige for skat ud pap, altså Forsvarsministeriet, eller Rigsrevisionen har ikke haft adgang til nogle tal, som Forsvarsministeriet ikke har kunne få fat i?
3: Nej, det er jo dem, de får tallene fra. Så da de indleder deres undersøgelse i oktober sidste år og kigger på tallene, så siger de, hov, men det er jo ikke 57, det er jo 71 milliarder, de samlede omkostninger, både anskaffelse og drift.
2: Mm. Og nu siger du hov, men pointen her er, at det faktisk ikke er så overraskende i virkeligheden, at vi står med den her ekstra regning, og at flyene er blevet dyre.
3: Ja, og det er jo det, den er blevet dyre hos os. Det er den også blevet i Norge og England og de andre steder, fordi der er sket nogle ting undervejs i udviklingen af flyet. Altså, den amerikanske rigsrevision udgiver jo en rapport om det her fly hvert år, hvor man har hvert år kunne læse, at det hele tiden bliver dyrere.
2: Så man kan sige, alt tyder på, at det vil blive dyrere, alt talte om, at det vil blive dyrere, men man fastholdt ligesom den her pris indtil nu, faktisk.
3: Ja.
2: Statsrevisorerne skriver jo også i deres kritik, at når Forsvarsministeriet ikke har overblik, så kan det både gå ud over, hvor meget flyene kan være på vingerne, og over de mange store indkøb, der skal laves i det danske forsvar. Hvad er det for nogle konsekvenser og for et dilemma, den her ekstra udgift sætter os i?
3: Jamen, den gør jo, at der lige pludselig mangler 500 millioner om året i driftsbudgettet de næste 30 år. Som man så enten skal finde nogle flere penge, eller man skal finde det

0: nogle andre steder i forsvaret, hvor der så skal spares.
1: Ja, så hvad er det, vi ikke får råd til? Altså, er det noget andet, vi skal spare på nu, eller hvordan skal vi forstå det her?
0: Det er jo op til politikerne at beslutte, hvordan de synes, det skal skrues sammen. Men det er jo det, vi lige pludselig står med den her ekstra regning, selvom man måske inde i ministeriet godt løbende har kunnet regne sig frem de sidste par år, sidste 10 år, og sige til os, prøv at høre her, nu er det lige blevet det her lille dyr, nu er det blevet det her dyr, end at pludselig bare komme med hele den store regning her, her efter 10 år på 14 milliarder. Og så er der jo det faktum, at vi eller politikerne i oktober sidste år valgte at købe yderligere 16 fly på et tidspunkt, hvor man så ikke vidste, at der lå en ekstra regning på de første 27 fly.
2: Hvorfor er det blevet omtrent 25% dyrere?
0: Jamen det er fordi, der har været altså flyet er jo... vi købte det på et meget tidligt stadie, og det er stadigvæk under udvikling. Og det vil sige, for 10 år siden kendte man, der var få lande og flyvåbner i USA og sådan noget, der havde det taget i brug, så man kendte ikke godt nok de samlede driftsomkostninger. Plus der er været yderligere udvikling af flyet og problemer med software osv. Det er jo fordi, vi har købt det state of the art, det nyeste fly, som nok også er noget af det bedste fly om 30 år. Så man har ikke kendt udgifterne godt nok. Det har udviklet sig over årene. Men det er jo noget, som både vi og Norge og USA og UK og Holland har gjort sig erfaringer. Mm.
1: Og i forhold til de 16 yderligere fly, der på vej, som du også nævner her, Andreas Krog, hvilken betydning får det for det indkøb?
0: Jamen, det får da i hvert fald den betydning, at jeg tror, jeg ville sige over politikere og spørge forsvaret. Jamen, er vi nu sikre på, at de 16 fly kommer til at koste det, som I har fortalt os? Eller kommer der også en ekstra regning der? Men der kunne man jo håbe, at vi rammer prisen mere rent, også fordi flyet jo efterhånden er udviklet. Der er jo gået 10 år fra, da vi købte de første 27 fly til nu, så man må jo håbe, at de har fået sporet sig ind på en mere, hvad skal man sige, korrekt pris for de 16 fly, end den pris, vi troede, vi skulle have betalt for de 27 fly.
1: Andreas Krog, du skal have tak for at være med her til eftermiddag.
0: Det var så lidt.
1: Forsvarsredaktør på Altinget.
2: Og så kan vi sige velkommen til dig, Carsten Bach.
3: Tak skal du have.
2: Du er Liberal Alliances forsvarsordfører. På 10 år er de her fly blevet ca. 25% dyrere. Hvad tænker du om det?
3: Ja, det tænker jeg er endnu en af de mange sager i den perlerække, som forsvaret præsenterer for os i forsvarsforligskredsen, hvor budgetterne ikke holder. Og det er jo i sig selv bekymrende, men det er jo også bekymrende, at vi nu, som I lige har hørt Andreas Krog sige for lidt over et halvt år siden, tilbage i oktober i efteråret 25, jo træffede en beslutning om at købe 16 yderligere F-35 fly. Og derfor er vi jo selvfølgelig også nødt til nu at få den nye forsvarsminister til at fremlægge en samlet økonomisk oversigt over F-35-projektet, sådan at vi ved, om der ligger yderligere ekstra regninger ude i fremtiden på kampflysprojektet samlet set. Hmm.
2: Du har jo som forsvarsordfører selv siddet med ved bordet i Folketingets forsvarsudvalg de seneste år, og du siger til TV2, så jeg, at I bliver taget som gidsel i den her sag. Hvordan mener du det?
3: Ja, der mener jeg, at hvis nu det var, det er så ikke tilfældet her ved F-35, men hvis det var, vi kunne tænke os, der er andre politiske partier, der har ytret ønske om et andet kampfly end F-35. Det er ikke tilfældet for mig og for Liberal Alliance. Men vi har ikke mulighed for at lave beslutningerne om. Når først vi har truffet beslutningen, jamen så er vi nødt til at fortsætte ned ad den vej, uanset hvor mange fordyrelser forsvaret kommer med, fordi det reelt set ikke kan lade sig gøre at sadle om i vadestedet, eller hvad sådan noget nu hedder. Og derfor er det jo, at man, når man nikker til en beslutning på et ufuldstændigt grundlag, og i måske i værste fald et fejlagtigt økonomisk budget lagt frem af forsvaret, forsvarsministeriet og forsvarsministeren, jamen så bliver man som forsvarsordfører forligskreds taget som gidsel, og man har reelt set ikke mulighed for at komme ud af den beslutning igen, om så man ønskede det eller ej.
2: Og hvad med forklaringen, vi lige hørte her før, at det er jo blevet dyrere for alle, der har købt de her fly? Der er sket så meget inden for den her teknologi, at det har man simpelthen ikke kunne forudse for 10 år siden.
3: Nej, og det er jo heller ikke, fordi jeg forlanger, at man skal forudse alt 10 år eller længere frem i tiden, men man er nødt til økonomisk at indsætte, og det er forsvaret i øvrigt også for ros, skal der jo også være. Forsvaret er jo begyndt med i den, kan man sige, det nye paradigme, vi er i øjeblikket i forhold til økonomien, at indlægge nogle buffermekanismer i budgetterne, sådan at vi har noget at trække på, og med så må sige nogle cigarkasser, man kan åbne i tilfælde af uforudsete udgifter. Og det har man været for dårlig til tidligere, det er man heldigvis blevet bedre til. Så derfor er der jo også lys for enden af tunnelen i forhold til forsvarets økonomistyring. Men det ændrer ikke på, at vi i Folketinget og Folketingets partier jo i de kommende år skal tage stilling til, og det vil jeg i hvert fald lægge mig i selen for, at vi får økonomistyringen og økonomiopfølgningen fra forsvarsforligskredsen flyttet noget mere over i Folketinget, i forsvarsudvalget og i finansudvalget, så vi kan få noget mere skriftlighed, noget mere åbenhed omkring budgetopfølgningen i forsvaret. For det mangler der, og der er rigtig mange store poster på forsvarsbudgettet i de kommende år. Opfølgning på store indkøb, vi har gjort os her de her 3,5 år, hvor der jo har været en ret hæsblæsende indkøbsportefølje. Og der er vi demokratisk nødt til at have mere hånd i hanke med det, mere parlamentarisk opfølgning og kontrol i Folketinget, end der har været tidligere.
2: Ja, ordren har været køb, køb, køb. Altså har du helt grundlæggende tillid til, at Forsvarsministeriet, at Forsvaret kan styre de her mange, mange milliarder, de har styr på deres budgetter?
3: Jeg vil sige, at jeg er meget bekymret for, hvor det her, det kan ende, fordi der jo er rigtig mange af de her store indkøb, som hvis de flytter sig jo egentlig relativt få procent, jamen så er det meget store beløb, vi taler om. Og derfor er jeg bekymret, og jo er også i en form for alarmtilstand, hver evig eneste gang, jeg går til et møde i Forsvarsministeriet. Og det er også nødvendigt. Det er nødvendigt, at vi her er meget, meget, kan man sige, opmærksomme i forsvarsforligskredsen, ordførerne fra særligt oppositionspartierne, for at følge op på økonomien og hele tiden holde hånd i hanke med og efterspørge jævnlige opfølgninger osv. Og det er den proces, altså den parlamentariske kontrol på økonomien, som jeg mener i større grad bør ligge i Folketinget, og jo i samarbejde med Finansudvalget også, og jo særligt måske i samarbejde med Rigsrevisionen, som jo er dem, der er kommet med kritikken i dag.
2: Du siger, du er i alarmtilstand, hver gang du skal til møde i Forsvarsministeriet. Hvad mener du med det?
3: Ja, det mener jeg egentlig det med, at man er nødt til at, kan man sige, være forberedt på det værste, hver gang man går til møde i Forsvarsministeriet. Der har jo været en lang række af sager tidligere. Heldigvis siger jeg jo også, at der er kommet mere styr på særligt økonomi og økonomiopfølgning derovre, men det ændrer ikke på, at vi teknologisk er bagud. Der er stadigvæk jo nogle overraskelser formentlig, der ligger i forhold til den forsvarsindustrielle udvikling, hvor SVM-regeringen jo desværre aldrig nogensinde nåede at komme med en forsvarsindustriel strategi. Så der er vi jo også politisk og strategisk bagud i forhold til den udvikling, vi ser i resten af Europa, og særligt i Ukraine, som jo er krigsførende imod et fjendtligt sindet Rusland, og hvor udviklingen går rigtig stærkt, og det har vi svært ved at følge med til i Danmark.
1: Ja, det skal jo gå hurtigt. Der er jo også en hastighedsfaktor her, Carsten Bach, og nu venter vi på de her yderligere 16 fly, som vi skal have leveret, og der siger Forsvarsministeriet et skriftligt svar til os, at det kommer de til at følge de forventede udgifter til de her 16 fly endnu tættere. Men der er jo også en opfordring fra statsrevisorerne, både til ministeriet, men jo også til Forsvarsudvalget om at følge det her tættere. Hvad kommer du til at gøre fremadrettet, også for at holde hånd i hanke med prisen på de kommende 16 fly?
3: Ja, jeg har allerede sagt ved flere lejligheder, lige præcis det, som jeg også sagde før, at jeg kommer til at i videst muligt omfang og insisterer på, at vi får flyttet den økonomiopfølgning, som vi i dag sidder med i forsvarsforligskredsen, over i Folketinget, i Forsvarsudvalget, i Finansudvalget og måske i samarbejde med Rigsrevisionen. Sådan som det er i dag, så er det jo noget, der foregår i et lukket forum i forsvarsforligskredsen, og derfor er der meget lidt skriftlighed. Der er meget lidt mulighed for, at udefrakommende for eksempel graver journalister kan følge med i, hvad er det, der foregår økonomisk. Og det er meget svært at holde tungen lige i munden for en enkelt ordfører som mig selv, fordi de regneark, vi sidder med, er, havde jeg sagt, alen lange og er nogle meget store tal, og som vi ikke har adgang til andet, end når vi er i Forsvarsministeriet. Derfor er det meget svært i forsvarsforligskredsregi at holde styr på det her. Derfor er vi nødt til også at insistere på, at der kommer nogle stærkere kræfter til den parlamentariske kontrol via Folketinget, og det betyder, at vi skal have flyttet den økonomiske opfølgning på forsvarsområdet over i Folketinget, i Forsvarsudvalget og Finansudvalget.
2: Tak fordi du er med her, Carsten Bach.
3: Selv tak.
2: Liberal Alliances forsvarsordfører. På baggrund af kritikken fra statsrevisorerne vil Forsvarsministeriet følge de forventede udgifter til de yderligere 16 fly endnu tættere, som vi nævnte. Det skriver ministeriet til DR. De skriver, Forsvarsministeriet er som bekendt i gang med en række store indkøb, og det er derfor særdeles relevant at have stor fokus på at følge de forventede udgifter tæt og have et overblik, ligesom det er meget væsentligt at sikre en fyldestgørende gennemsigtighed i udgifterne.
1: Og med det skal vi lige spole tiden tilbage til i aftes.
4: Det er jo selvfølgelig meget et spørgsmål om Christian Eriksens tilstand. Nu kan man også fornemme, han er oppe at stå nu, Christian Eriksen. Jeg kan se Christian Eriksen herfra, hvor jeg står lige nu. Han står op, Christian Eriksen, uden trøje på, er på vej hen og snakke med sine holdkammerater lige nu. Der er selvfølgelig brudt et kæmpemæssigt jubelbrøl ud på Odense Stadion, hvor folk jubler, klapper af Christian Eriksen, råber Christian Eriksens navn. Så heldigvis, så er Christian Eriksen i god behold. Christian Eriksen er i live.
1: Ja, stor, stor lettelse efter voldsom drama søndag aften. Alt stod stille for en stund på Odense Stadion, da Christian Eriksen jo altså pludselig faldt til jorden i den her venskabskamp mellem Danmark og Ukraine.
2: Ja, landsholdets læge Morten Bosen, han fortalte efter kampen, hvordan han tilså Christian Eriksen, da han lå der på banen.
5: Så tager han sig til brystet. Jeg tror, at han får et stød af hans pacemaker, som alle jo ved, han har. Og så falder han om, og så løber ind til ham. Og vender ham om, og så kommer han til sig selv relativt hurtigt.
6: Det er få sekunder, altså?
5: Ja, tiden er jo relativt, men ret hurtigt derefter. Og er helt normalt, som han plejer. Han er på Odense nu, og bliver monitoreret, og de analyserer den, og alle de data, dem får vi måske at vide senere. Han er i hvert fald har det godt i øvrigt.
1: Ja, Christian Eriksen, han har en ICD, altså en avanceret pacemaker, som skal opdage og forhindre farlige hjerterytmeforstyrrelser, efter han jo også tilbage i 2021 blev ramt af et hjertestop under en EM-kamp mod Finland.
2: Ja, flere landsholdsspillerne har altså oplevet at se Christian Eriksen falde om 2 gange, og mange var selvfølgelig dybt berørte af situationen.
7: Jeg kan ikke sige så meget andet, end at det man får et chok, ikke? Og det er det vigtigste, at Christian har det godt.
1: Ja, man får et chok, lyder det altså her fra Pierre Emil Højbjerg, landsholds anfører til TV2 efter kampen søndag aften. Og den seneste opdatering fra DBU er, at Christian Eriksen skulle have det godt i dag, og man forventer, at han vil blive udskrevet fra hospitalet relativt hurtigt.
2: Ja, han er i tæt kontakt med sin klub Wolfsburg, det fortæller klubbens sportsdirektør til fodboldmediet Bold. Men det er jo ikke kun herhjemme, søndagens chok har fyldt. I udlandet har historien også givet genlyd.
1: Ja, vi kan tage et par overskrifter, blandt andet i franske L'Équipe, hvor de har overskriften Christian Eriksens andet hjerteanfald, en fortælling om endnu en nat med frygt.
2: Ja, tyske Bild har en tilsvarende rubrik. Det er næsten præcis 5 år siden, Eriksen kollapsede første gang.
1: Ja. Og så er der også Eriksens 2 tidligere klubber, Manchester United og Tottenham. De har også sendt hilsner til danskeren. Vi tager den fra Manchester United først. På X skriver de, klubben sender styrke og kærlighed til Christian og resten af Eriksen-familien, mens vi venter på mere nyt. Så var statsministeren jo også ude med en hilsen.
2: Ja, hun sendte sine tanker til Christian Eriksen og alle de, som er berørt rundt omkring ham. Hun skrev, en stor forskrækkelse og en stor lettelse, da han efter omstændighederne har det godt. I næste time, så taler vi om gårsdagens hændelser med Andreas Kravl. Altså, vi skal høre, hvordan det her stiller Christian Eriksen nu. Han er 34. Hvad med fodboldkarrieren?
1: Lige præcis. Det er, når klokken bliver 5:05. Men først skal vi en tur i retten, hvor der lige nu udspiller sig det, man godt kunne kalde for et lidt kulørt slagsmål for millioner af kroner. Det er retten på Frederiksberg, hvor det foregår. Og i hovedrollen, der har vi jo altså Jesper Kasi Nielsen, som han kalder sig, iværksætter smykkesælger, som har stævnet sin gamle samarbejdspartner, nemlig smykkekoncernen Pandora, for at skulle have snydt ham for 824 millioner kroner plus renter.
2: Ja, det er altså første gang, at parterne nu mødes i en byret, hvor man selvfølgelig kan følge sagen for åbne døre. Her til morgen på vej ind i retsbygningen, så sagde Jesper Nielsen sådan her.
8: Der er lavet så mange ting, som vi i dag kommer til at fremføre, som gør sagen klokkeklar. Og derfor er alle, der er på vores hold, selvfølgelig fuldstændig overbevist om, at Pandora de snød.
1: Og så er du kommet i studiet, Ole Hall, velkommen til.
9: Tak for det.
1: Vores kollega her på P1, du er også forfatter til en bog om Pandora, og også forfatter til bogen Kasi Jespers Kamp, som handler om Jesper Nielsens slagsmål med skattevæsenet med Pandora. Og ja, så har du fulgt retssagen i dag. Så start med lige at fortælle os den helt overordnet, hvorfor han har stævnet Pandora for de her 824 millioner kroner og trukket dem i retten.
9: Ja, jamen det er for at få de her millioner af kroner, på et tidspunkt har det også været milliarder, han har nævnt. Det er penge, han har kæmpet for i nu faktisk lidt mere end 10 år. Det er sådan en slags jubilæum på en måde, fordi for lidt mere end 10 år siden, jamen der brød den her fejde ud. Og det var simpelthen efter en virksomhedshandel, som de lavede for 15 år siden, altså hvor Pandora købte Kasi Jespers firma, købte ham ud af det for ligesom at køre udenom om Kasi Jesper. Og der skulle han have haft, udover at han fik en betaling på 400 millioner, så skulle han have haft en efterbetaling, som skulle komme lidt senere, når man fandt ud af, om det her firma stadigvæk godt kunne tjene penge. Og den efterbetaling, den skulle så ligesom bygge på et overskud, som var i det her selskab, et datterselskab i Tyskland. Og det viste sig så, at det overskud, som skulle komme i det selskab de næste 4 år, jamen det endte med faktisk at blive et underskud. Pandora kunne ikke tjene penge, efter Kasi Jesper havde forladt dem der, og derfor så fik han 0 kroner udbetalt, da det blev gjort op i 2015, og det er Kasi Jesper så bare dybt, dybt uenig i. Han mener, at der er blevet fusket, at der er blevet tryllet et overskud væk, sådan så han ikke skulle have nogen penge. Derfor er de i retten i dag.
1: Og Pandora selv stiller jo ikke op til interview, men kalder den her retssag for absurd, mener, at den blev afsluttet tilbage i 2021 i en lukket voldgiftssag, men du fangede jo så, som vi også lige hørte her indledningsvis, Jesper Nielsen på vej ind i retten i morges. Lad os lige høre lidt mere om, hvad han sagde om retsopgøret mod Pandora.
8: Den var jo et eller andet sted også afsluttet, indtil at jeg får kontakt med nogle tidligere topfolk inden for Pandora, der fortæller mig, at de snød mig. Og så siger jeg, kan I dokumentere det? Og det kunne de godt. Jamen, så er der jo ikke andet at tage en rundt mere, jo. Fordi jeg har aldrig nogensinde kunne forstå, hvorfor det er, at jeg ikke skulle have nogen penge. Fordi Pandora har været så succesrig i så mange år. Og jeg havde sendt en stor del af Pandora. Jeg stod for ca. 20% af forretningen via mit tidligere Kasi-selskab.
1: Han mener, han har en sag her. Du fik også, Ole, spurgt ham lidt ind til, hvad han så har med af nye beviser, som måske kunne vende sagen til hans fordel, og der sagde han sådan her.
8: Mange af de ting, der kommer frem her, har ikke været fremme før. Og det er jo det, som I alle sammen kan se, når den her dag er om, hvis I sætter sig ind og hører. Der kommer I til at høre nogle ting, som kommer til at chokere jer.
9: Hvad kommer frem, som kan ændre sagen i dag?
8: Jamen, der kommer bevis 100% af de har snydt.
9: Hvad er det for en bevis?
8: Ja, det kan du se i senere i dag. Så hvis du sætter dig ind, så
9: er
8: det
9: en direktørbonus, der skal vende hele sagen 180 grader?
8: Nej, det er ikke kun en direktørbonus. Det er nye resultater. Det er ting som, at de ophørte med at fakturere til sidst i bonusaftalens periode, for ikke at skulle betale mig. Det er, at de har ændret regnskaberne baglæns ved at lave nye regnskaber, efter jeg har forladt selskabet.
1: Han har forsøgt godt nok at logge dig ind i retten. Du blev chokeret.
9: Jeg gik også derind.
1: Ja, du gik også derind og ventede på at blive chokeret. Blev du så chokeret? Altså kom der noget reelt opsigtsvækkende frem, også for en som dig, som har fulgt den her sag i mange, mange år?
9: Det synes jeg faktisk, der gjorde. Der kom nemlig et vidne, som vi ikke har hørt udtale sig før, som nu udtalte sig foran en dommer, det vil sige under strafansvar. Det vidne var interessant, fordi det var en person, eller er en person, der hedder Jesper Møller. Han har siddet som direktør lige præcis i det selskab, som de nu slås om det egentlig tjener penge. Han sad fra 2013 til 2015 i Kasi Jespers gamle selskab, da det var blevet en del af Pandora. Der sad han og skulle rydde op i forretningen, sagde Pandora. Men han siger så, og det sagde han i dag foran dommeren Jesper Møller her, at det gik faktisk godt i det her selskab. Der blev blev faktisk tjent rigtig mange penge. Så mange penge, så han fik bonus. Og det var en bonus, han fik 3 år i træk. Og det var, fordi han simpelthen nåede en EBITDA, som var ret høj. Altså det vil sige, over 30% tjente han hjem til selskabet, og kunne derfor få bonus 3 år i træk. Så det var altså et noget andet billede, han tegnede den her forretning, end Pandora har gjort. Derudover, så sagde han, og det må man jo så ligesom vurdere, om man kan tage hans ord for gode varer, men han sagde under strafansvar, at Pandora-ledelsen faktisk havde snakket om, at de ville gøre alt, hvad de kunne for at undgå, at Jesper Nielsen skulle have nogle penge ud i sidste ende. Altså, de ville simpelthen gerne have, at selskabet fandt en eller anden vej, sådan, så man kunne undgå at have et overskud, sådan, så Jesper Nielsen skulle have noget, når den her efterbetaling den skulle gøres op i 2015. Ret alvorlige anklager fra den her tidligere direktør, centralt placeret i Pandora. Så det var et hårdt vidneudsagn, vil jeg sige. Og det var interessant og nyt i forhold til, hvad der ligesom tidligere blev sagt, altså i et retslokale, hvor man jo udtaler sig under strafansvar.
1: Ja, man fristes jo så til at tænke, hvor har han været henne i alle de år, hvis han har den her forklaring? Altså, står han alene med den forklaring, eller er der nogen, der bakker den op?
9: Ja, altså han stod jo alene i dag som det ene centrale vidne, der kom med de her pointer, jeg lige har nævnt. Mm. Men det lykkedes også for Jesper Nielsens advokater at pege på, at der var en anden landeschef, som har haft ansvaret for nogle af de her markeder, at han havde også fortalt om rigtig gode resultater på LinkedIn, på det sociale medie, da han skulle ud og søge et andet job. Så de prøver ligesom i Jesper Casey Nielsen-lejren at fremmale et billede af, at det gik faktisk okay i det her selskab. Der var faktisk masser af penge, der var masser af bonusordninger, og der var en succeshistorie, som så bare blev tryllet væk med nogle regnskabsfiksfakserier. Så det er jo en meget hård påstand, som Jesper Nielsen-lejren kommer med her, og som Pandora så ikke rigtig fik så meget lejlighed til at svare på i dag, fordi der ligesom bare var sat tid af til at høre Jesper Nielsen-lejren.
2: Hvordan når han frem til de her 824 millioner?
9: Nej, ikke.
2: Nej, jeg tænker sådan, er det sådan Jesper Casis fornemmelse af, hvad der kunne være blevet tjent? Ja. Eller har han fået et eller andet skyggeregnskab, eller hvordan?
9: Ja, altså nu vil jeg ikke gøre det teknisk, men en masse tal. Fordi der har også været nævnt milliardbeløb, og det kan også være, der kommer milliardbeløb igen på et tidspunkt. Men det, man ligesom prøver her, det er at være lidt konservativ og sige, okay, nu kigger vi på de regnskaber, som der har været offentliggjort, det store koncernregnskab, der var ikke så mange penge. Men om så går ind og kigger i datterselskabsregnskaberne, og det anerkender Pandora også, der lå faktisk nogle andre regnskaber for datterselskaberne. Jamen altså, så er det, at Jesper Nielsen-lejren regner sig frem til, at så må der være 824 millioner kroner, som de er gået glip af, plus renter. Et anseligt beløb, det forstår man jo godt, at man vil slås for, særligt når man er gået personlig konkurs, som Jesper Nielsen er, og man i øvrigt altså, har fået altså, en ret uheldig udgang på det her kæmpe væksteventyr. Ikke? Altså, man kan godt forstå, at man vil kæmpe for så stort et beløb.
1: Mm. Han er vedholdende. Det må man jo give ham en sag, som har kørt i over 10 år, og Pandora fastholder, der er ikke noget at komme efter. Det er absurd. Hvor længe tror du, han vil blive ved med at forsøge?
9: Jeg spurgte ham ad i dag, altså, ja. om det så var slut, hvis nu, at dommeren ikke rigtig synes, der var en sag her. Til det svarer han ind, at jeg bliver ved lige så længe, at vi ikke har vundet. Og det kan vi faktisk også godt fornemme, han gør, fordi han fortæller nu, at der kommer til at køre en ny voldgiftssag. Altså, man prøver simpelthen at starte en voldgiftssag op igen, selvom der er en voldgiftssag, der allerede er lukket. Og den kommer til at rulle næste år. Det bliver så for lukkede døre. Så selv hvis vi skulle ende her med, at Jesper Nielsen han ikke får noget ud af at gå i byretten på Frederiksberg, så kan vi godt regne med, at der kommer til at køre en voldgiftssag bag lukkede døre. Det er i hvert fald det, han lægger an til. Og det gør han jo selvfølgelig, fordi der er mange penge på spil, men også fordi han har solgt mini-andel, det her, som vi fortalte om i morges i P1-morgen, at man kan simpelthen investere i det her slagsmål, hvis man tror, at Jesper Nielsen vinder, så kan man give ham nogle penge. Og alt det her, det er sådan en stor maskine, der bare kører, og han får jo penge, så længe at sagen kører. Så der er jo også en motivation for ligesom at blive ved med at sige, at vi kører sagen, fordi det giver Jesper Nielsen penge. Han kan sælge andel i det her slagsmål, så længe den kører. Men spørgsmålet er jo, om man når...
1: Altså, han simpelthen gjort det til en forretningsmodel. Det er, og køre retssag mod Pandora?
9: Ja, han får indtægter. Han har selv sagt, at han har fået over 30 millioner kroner, Jesper Nielsen, ved at sælge de her mini-andele. Et svimlende beløb, men det er jo heller ikke billigt at føre retssager. Han skal betale advokaterne her, så der er en eller anden forretning i at få penge ind, så han kan føre sager, og det er sådan set det, vi ser udspille for os, selvom at Forbrugerrådet tænker andre advaret mod de her mini-andele. Det er sådan, det foregår, og det kan åbenbart godt lade sig gøre i Danmark, og det er også derfor, jeg tror, at Jesper Nielsen, han vil fortsætte, selv hvis det skulle gå ham, som han ikke håber her i retten på Frederiksberg.
1: Ja, hvornår får vi den afgørelse?
9: Ja, lad os nu se. Det her, det var første retsdag. Der kommer en retsdag mere på torsdag. Så kan det være, at dommeren er ret hurtig til at sige, at hun simpelthen afviser sagen. Det kan også godt være, at den får lov at køre ind i det, der hedder hovedforhandling, og så kommer der flere retsdage, og ja, who knows. Vi får at se, hvordan den lander, vil jeg sige.
1: Der bliver nok at tale om både et par dage og et par uger på, og vi får se, Ulle Hall.
9: Ja.
1: Tak for det.
9: Selv tak.
1: Journalist her i DR. er. Og vi ville selvfølgelig også rigtig gerne have talt med Pandora i dag. De stiller ikke op. De har sendt os den her kommentar. Sagen blev endelig afgjort ved voldgiftsretten for 5 år siden, og hverken Jesper Nielsen, hans mor eller hans søster har noget krav mod Pandora. Deres krav, og dermed hele sagen, er absurd.
2: Det var en af de helt store personsager i dansk politik lige efter valget, da Liberal Alliance valgte at ekskludere partiets nye folketingsmedlem Cecilie Liv Hansen.
1: Ja, baggrunden var jo, at hun ifølge partiet havde løjet om, at hendes kæreste solgte euforiserende stoffer, og nu er der så nyt i sagen om Cecilie Liv Hansens 28-årige samlever. I dag blev han nemlig idømt 30 dages betinget fængsel med vilkår om 40 timers samfundstjeneste for besiddelse af stoffer med henblik på videresalg, kan man læse blandt andet på Ritzau.
2: Ja, i retten i Kolding har han ifølge Ritzau erkendt, at han den 3. december sidste år havde været i besiddelse af 121 gram hash, 46 gram skunk og 15 poser med cannabis-vingummier. I retten skulle han have forklaret, at stofferne de skulle videresælges, og at han var økonomisk presset, fordi han var blevet opsagt. Ja.
1: Ifølge TV Syd, der også var til stede i dag, der lød det fra ham, at han ikke har været involveret i salg af stoffer i lang tid. Kæresten har tidligere slået fast, at Cecilie Liv Hansen ikke vidste besked eller var involveret i handlen, men da hun blev ekskluderet fra Liberal Alliance tilbage i marts, så lød det fra partiets folketingsmedlem Ole Birk Olesen, at hverken hun eller kæresten var til at stole på.
10: Da vi hørte et rygte om det her før folketingsvalget og spurgte hende til det, der sagde hun, at det her ikke fandt sted, selvom hun på det tidspunkt vidste med sikkerhed, at det fandt sted. Og derfor kan man ikke stole på, hvad der bliver sagt, hverken fra Cecilie Liv Hansens kæreste eller Cecilie Liv Hansen.
2: Ja, så lød det altså fra Ole Birk Olesen i slutningen af marts, altså kort tid efter valget. Cecilie Liv Hansen blev allerede ekskluderet fra Liberal Alliance 4 dage efter valget. Et interview med DR kort tid efter havde hun ikke meget at sige om den sag.
11: Jamen, jeg har faktisk ikke tænkt synderligt meget over det. Jeg prøver at komme videre og fokusere på mit politiske arbejde og finde mig til rette på min nu kommende arbejdsplads. Så det er egentlig der, mit fokus det har lagt. For jeg har faktisk ikke mere til overs for alt den her sladder, som hverken medier eller folk på de sociale medier, de dyrker. Det er ikke der, mit fokus er.
2: Cecilie Johansen er fortsat i Folketinget, men nu altså som løsgænger. Hun er også fortsat medlem af byrådet i Kolding og regionsrådet.
1: Og så skal vi et smut til Armenien, som er rykket tættere på EU og længere væk fra Rusland med resultatet af gårsdagens parlamentsvalg. Nikol Pashinyan fra partiet Civil Contract erklærede nemlig sejr i nat, da 21% af stemmerne var talt op. Og han er mere pro-europæisk anlagt.
12: Will reform Armenia, trying to make it compliant with the European Union's standards.
1: Ja, Nikol Pashinyan her har sikret sig flertal og kan altså danne regering, og vi skal blive lidt klogere på, hvad det så betyder for Armenien sammen med dig, Britta Kvist. Velkommen i studiet.
13: Tak.
1: Du er journalist på vores udlandsredaktion her i DR. Hvis vi lige tager selve valget og vurderingen af det først, så siger de internationale valgobservatører, at det i det store hele er forløbet godt. Men der har også været kritik. Hvad går det på?
13: Ja, og der skal vi jo skelne mellem det, der skete på valgdagen i går, og det, der gik forud. Og de har meget kritik at sige om det, der gik forud. Det er først og fremmest den russiske importrestriktioner mod en lang række armenske varer, konjak, mineralvand, auberginer, jordbær. Listen blev længere og længere, og det gør ondt på Armenien, som sælger over 35% af sine varer til det russiske marked. Og EU og andre var ikke sene til at sige, at det var ikke fordi, der var nogle mikrober eller nogle salte i de der ting. Det var en politisk chikane. Det nævner de. De nævner faktisk også, at der var højniveau besøg fra EU og fra USA. De siger ikke nogen navne, men både Ursula von der Leyen, kommissionsformanden, har været der. J.J. Vance, vicepræsidenten har været der. Så der var, og der var påvirkningskampagner, og der var beskyldninger om stemmekøb. Der var en meget hæftig, kan man sige, stemning omkring selve valgkampen. Men dagen i går, ja, den er i det store hele forløbet fint, så de har ikke noget at udsætte på selve valgresultatet.
1: Mm. Men ingen tvivl om, at det er et valg, som har tiltrukket stor interesse, fordi det har stor betydning i forhold til, hvor er Armenien på vej hen. Og nu har vi jo altså fået en mere pro-europæisk vinder af valget, men jo også en knepen valgsejr. Hvad betyder det?
13: Ja, som man kan sige, han fortsætter sin stil om, eller sin linje i forhold til EU, og det har han så mandat til at gøre. Og det han vil, er jo, han har ikke formelt søgt om medlemskab af EU. Det har parlamentet besluttet, at man kan sætte gang i sådan en proces. Men næsten alt, hvad der er i forfeltet til det, altså økonomisk samarbejde, visumfrihed er også noget af det, der er på bordet. Så det er det, han ønsker. Og så kommer han så til at have en opposition, som hele tiden vil sige, pas nu på, hvad kan det her ikke koste i forhold til Rusland? Og det er jo det, Rusland har ikke været sent til at nævne i valgkampen. Altså simpelthen sagt, fra Putins side har han sammenlignet med Ukraine og advaret Armenien mod den her vej.
1: Mm. Så hvis vi skal kigge lidt på den udfordring, som også kunne komme fra oppositionen. Hvordan vil du beskrive den?
13: Ja, altså, man kan sige, at han kan sådan set danne regering og gå videre uden dem. Og vi må se, hvor meget af tiden, der vil gå med at slås med oppositionen. For han sagde på et valgmøde for 3 dage siden, at han håbede overhovedet ikke, de kom ind. Det er måske ikke sådan helt sådan, man kan man sige, i mange lande taler i en valgkamp. Mm. Der er virkelig gang i beskyldninger om, at de skal retsforfølges og så videre. Men jeg tror, man må sige, at de tæller jo en del af befolkningen, som er bekymret over, hvad sker der, hvis vi rykker tættere på EU. Når man ser på meningsmålinger, så kan man se, der er mange, der ønsker tættere samarbejde med EU, men der er rigtig mange, der ønsker den her både og. Mm. De skal gå på 2 ben, så det kommer han til at blive mindet om hele tiden. Og alt, hvad der taler om at lave fred med Aserbajdsjan og med Tyrkiet, det vil den her opposition også se som en form for forræderi mod Armenien.
1: Mm. Så der er en balancegang her,
13: ja,
1: uden tvivl.
13: I høj grad.
1: Ja. Og så som du siger, Britta, altså vejen ind i EU, det er jo ikke noget, han har besluttet, men at parlamentet jo sidste år så vedtog en lov, som skal indlede den her proces om at blive EU-medlem. Og så her i maj måned, der indgik landet så et partnerskab med EU om infrastruktur, økonomi og sikkerhed. Hvad er det, Armenien kan få ud af sådan et yderligere samarbejde med EU?
13: Ja, altså EU har jo meget på buffeten, kan man sige, eller i værktøjskassen, inden vi er til et medlemskab. Der kan godt være former for, at vi giver adgang for nogen varer til det indre marked, uden man er medlem, eller man kommer med nogle lidt blødere ting. Eller for nogen, at vi som jo, kan man sige, de skal ikke nogen hænder her af sted hen og rejse. Alligevel, det er ikke så interessant, men for andre vil det være virkelig, virkelig væsentligt. Man kunne også se her omkring denne her boykot af de armenske varer, at der ringede Ursula von der Leyen altså så til Pashinyan 3 dage før valget og sagde, vi sender en check. Det her, det er uacceptabel pres. Der kommer 50 millioner euro. Så nogle gange, så kan man sige, der meldte EU sig altså meget hurtigt ind som en, der kunne afbøde noget af det pres, som Armenien er, kan være udsat for. Men altså, Rusland sælger billig gas til Armenien. Det kan vi ikke lige komme kørende med på en lastbil. Mm-hmm. Vi har heller ikke mulighed for at købe alle Armeniens varer, så det er ikke noget med, at de fra i morgen siger farvel til Rusland.
1: Men har de et ønske om at gøre det på sigt?
13: Altså, det tror jeg faktisk ikke. Men man må jo se, hvordan det kan lade sig gøre at gå på 2 ben, fordi det er jo det. Man vil nok gerne have samarbejde, men man vil ikke have pressionen.
1: Mm. Britta Kvist, tak for at komme ind og gøre os klogere på det armenske valg.
13: Selv tak.
1: Vores kollega på udlandsredaktionen her i DR.
14: Ja, inden vi går videre, kan vi måske nå en lille royal nyhed her. Dronning Margrethe har været indlagt af 2 omgange i maj, men nu er der altså flydende om, eller der er nyheder om, at hun for første gang, siden hun blev udskrevet den 29. maj, har et planlagt punkt i kalenderen på torsdag. Det er den 11. juni, skal hun efter planen være til stede ved uddelingen af det, der hedder Prins Henrik-prisen på Fredensborg Slot, altså sådan en lyrik, poesi-pris. Det fremgår af kongehusets kalender, der dog ikke melder noget om hendes fysiske tilstand.
1: Men godt nyt fra det danske kongehus og fra dronning Margrethe og om hendes helbred. Tak for det.
14: Og så kan vi sige velkommen til dig, Jesper Schlebaum.
15: Hej.
14: Hej. For noget tid siden, vi er et stykke tilbage, der var du ude at køre en tur i din bil, en elbil af mærket Hongqi. Hvad skete der så?
15: Det er rigtigt, ja. Jamen, vi kom kørende stille og roligt midt i Kolding by, hvor vi kører med kørende 40 km i timen, og så lige pludselig så blokker bremsen, hvor den simpelthen nødbremser, hvor vi ryger frem i sæderne og selerne strammer. Og det er noget, vi har oplevet en del gange efterhånden, at den gør de her ting.
14: Altså, den bare klodser bremsen i?
15: Ja, den bare klodser bremsen i. Ja, at den tror, den ser et eller andet, som ikke er på vejen. Og det kan være, der kan være måske være en hælde, eller kan holde en bil parkeret, eller et eller andet. Eller på motorveje er det lastbil, man kører forbi, og sådan noget, den tror, kører ind i en, hvor den så blokker bremserne.
14: Har I prøvet, at den blokkede bremsen på motorvejen?
15: Det har vi også prøvet, ja.
14: Hvad skete der?
15: Jamen altså, man er jo lynhurtig på at trykke på speederen, så man kommer til at køre op hurtigt igen. Men man får jo chok hver eneste gang, og pulsen sidder jo og kører hjertet helt op i halsen, og sådan noget, når det oplever det.
1: Har det noget at udvikle sig, altså, hvor det var decideret farligt? Jeg tænker bare, hvis man kommer kørende med 120 km i timen, og bremsen pludselig blokker?
15: Altså ved bremseblokering har jeg ikke oplevet, hvor der er sket noget. Fordi jeg har været heldig hver gang, at der ikke har været nogen bag ved mig. Men jeg har oplevet nogle andre ting, hvor der er sket en lille skade på bilen og sådan noget. Der er sådan noget retningsstabilisator på, som skal sørge for, at den holder midt på vejen, hvor den så simpelthen tror, at man er på vej ud i den anden vejbane, hvor den så drejer kontra af, hvor man kører. Og der har jeg blevet banket ind i en kantsten og en cykelsti på det der tidspunkt. Men jeg kender til andre, som har oplevet, at de bliver kørt op bagfra med den her bil, hvor den har bremset.
14: Hvor mange tilfælde er den her type episoder, altså hvor sikkerhedssystemet eller styringssystemet på bilen ligesom reagerer på noget, der ikke er der, eller gør, hvad det passer?
15: Jeg har oplevet det en 10 gange med det her bremsningsting her, og det her med styring, det oplever jeg hele tiden. Mm. Men vi er blevet opfordret nu til, at vi skal slå al sikkerhed fra i bilerne. Og så gør den det ikke. Men så har man jo heller ikke alle de der sikkerhedssystemer, man har købt ind på.
14: Nej, det handler om, at du har fået at vide, at der kommer en softwareopdatering på bilen, der skulle fikse de der problemer, og indtil da skal du bare huske, altså helt manuelt, at slå sikkerhedssystemerne fra, inden du kører en tur.
15: Det er korrekt, ja.
14: Hvad er det, bare sådan helt konkret, hvad er det, du slår fra så?
15: Jamen, vi slår automatiske nedbremse fra, og alt omkring lanekeeping og alt omkring fartpilot og sådan nogle ting bliver slået fra hver eneste gang. Så vi skal ind i flere menuer og slå tingene fra.
14: Mm.
15: Og vi slår også, hvad hedder sådan noget med skiltekendelse og sådan nogle ting fra. Så alt bliver slået fra, hver gang vi kører.
14: Og det er selvfølgelig en lille smule besværligt, at man lige skal ind på skærmen og slå sådan nogle ting fra, men er det ellers et problem, synes du?
15: Jeg synes, det er lidt et problem, når man har købt en bil, hvor man tænker, okay, den er fuldt udstyret med sikkerhed og får topstjerner og det hele. Og så når man får den udleveret, så oplever man, at man faktisk ikke kan bruge det, de har solgt en. Og jeg synes jo også, det er en sikkerhedsmæssig risiko, for hvis nu alle ikke får slået det fra hver eneste gang, så lige pludselig havner man måske bag ved en bil af en samme type, som lige pludselig bremser.
14: Mm.
15: Så jeg synes ikke, det er ikke helt okay, at man kan få lov til at blive ved med at sælge noget, som man faktisk godt ved ikke virker.
14: Hmm. Nå, det er jo ikke nogen sådan, det sted billig bil, vi snakkede om det tidligere på dagen, altså for ny koster den model, du har, som er en relativt stor bil, ikke? En 400-500.000, du leaser den for, hvad sagde du, 5.300 kroner om måneden.
15: Det er rigtigt, ja.
14: Nu kommer der så en ny softwareopdatering efter planen til august. Hvad tænker du så? Okay, fint, så slår jeg systemerne til igen, og så tager vi en tur på motorvejen.
15: Nej, det tænker jeg ikke lige, vi gør. Jeg tænker, vi skal ud og teste forskellige steder først, og se, om den reagerer, som man regner med, den gør. Det er ikke noget, man lige får tillid til igen med det samme. Specielt ikke, når forløbet har været så langt, som det har været her nu. Som tror man jo ikke helt på, at de fikser det.
14: Nej, når din leasingaftale udløber her til efteråret, hvad gør du så?
15: Jamen altså, jeg skal selvfølgelig have en anden bil. Det er så heldigt, at når man leaser en bil, vi har faktisk leaset den for 3 år, men efter 1 år, så kan man komme ud af aftalen. Så det gør vi jo. Så vi går bare og venter på, at det bliver oktober måned, så vi kan komme ud af bilen.
14: Hmm. Jesper, du skal have tak, fordi du er med her.
15: Ja, tak.
14: Jesper Schlebaum, som altså ejer, eller leaser, sådan en Hongqi, en kinesisk elbil, som nogle gange har mildt sagt kunne man kalde det drillet, men det handler altså om, at den sikkerhedssystemet i bilen ligesom klodser bremsen i, eller tror, at bilen kører for langt ind på midt på vejen, så den svinger ud på cykelstien osv. Mm-hmm. Jeg har kontaktet importøren af de her biler, for at høre, hvordan de stiller sig her. De har lige sådan en sms kort tid, inden vi gik i studiet. De skriver, det er et firma, der hedder Wismo Group. Mm-hmm. De skriver, vi har forståelse for, at nogle kunder oplever frustration over funktionaliteten i bilens assistenssystemer. Vi er i tæt dialog med fabrikken om sagen. Alle berørte kunder har modtaget information, og vi har redegjort for situationen samt den planlagte udrulning af softwareopdateringer, som sker i to faser. Første fase er allerede igangsat, mens den anden fase forventes implementeret i august. Når den endelige opdatering er klar, vil de berørte kunder modtage yderligere information. Samtidig vil fabrikken informere om det Goodwill-program, der tilbydes de kunder, der har været berørt af problemstillinger. Jeg har så spurgt sådan, hvad er det for noget Goodwill-program? Og det er altså ikke oplyst endnu. Det kan man vide, når
1: det der kommer en ny sms, mens vi stadig sender her.
14: Ja.
1: Men der er flere, kan man høre, af deres kunder, som oplever det her.
14: Ja, og åbenbart ikke kun for den her specifikke type af bil. Vi kan sige velkommen til dig, Michael Erne Nielsen.
16: Ja, hej.
14: Du er advokat i den juridiske afdeling i FDM, altså bilejernes eller billeasernes interesseorganisation. Hvor ofte hører I om den her slags problemer?
16: Den her slags problemer, det hører vi hele tiden om. Det er noget, vi får mange henvendelser på om dagen. Den konkrete bil er der jo ikke så mange af, så det er jo ikke, fordi vi bliver væltet af dem. Men, men softwareproblemer, der skaber problemer for biler, det er en hyppig problemstilling.
14: Og er det samme problemer, vi hører her, altså hvor sikkerhedssystemerne ligesom tager over, og så bremser de, eller kører ud i rabatten, eller...
16: Jamen, der er forskellige typer af fejl. Altså, det her, det er jo egentlig det mere alvorlige, for den går på sikkerhed. Og derudover, så går den på, at du ikke har fået det produkt, som i hvert fald ikke før de får det fikset lang tid ude i fremtiden. Så det er en af de store udfordringer, men derudover, så ser vi jo også, hvor at de neddrosler på den ydeevne, for eksempel, som bilerne har, eller hvor meget batteri man har til rådighed, som også er en afart af de her softwareproblemer.
1: Hmm. Og er det bredt set, altså nu er det en kinesisk elbil, vi hører her, er det alle mærker, hvor kunder melder ind, at de oplever det her?
16: Jeg vil ikke sige, at det er alle mærker, for det ser vi faktisk ikke, men vi ser, at det rammer producenter, der er i alle verdensdele.
1: Alle verdensdele.
14: Og nu taler vi her om elbiler. Det er jo muligvis også, fordi langt de fleste nye biler, nye registrerede biler, det er elbiler. Ja. Men kunne det lige så godt være en benzinbil, hvor softwaresystemet på den her måde driller?
16: Ja, det kunne det godt, især i forhold til den fejl, som der blev snakket om her i en konkrete case. Men der er jo nogle fejl, som er centreret omkring elbiler, for eksempel det her med højvoltsbatteriet, det giver lidt sig selv. Men ligesom der er også nogle fejl på de konventionelle biler, som kun rammer dem. Men fejlene på assistenssystemerne, det er universelt.
14: Er I der, hvor I tænker, det er faktisk et problem for trafiksikkerheden?
16: Ja, vi ser det. Altså, der er jo, vi er jo så småt begyndt at være i tid, hvor at selvkørende biler er en ting. Og så kigger vi jo netop på den her type af fejl og tænker, at det er måske ikke 100% der endnu. Og nu igen, man kan jo ikke skære alle biler over en kam, og en ting er, at der er fejl. Men det er bare så utrolig vigtigt, at man har styr på lige nok det her. Vi hørte Jesper sige lige før jeg kom på, at den var ved at hive ham ind over en cykelsti, som mener i hvert fald, han sagde. Mm-hmm. Der skal ikke gå særlig meget galt, før det har utrolig store konsekvenser. Og det, vi er rigtig kede af, det er, at det virker som om, at bilproducenterne de sender de her biler på gaden, inden at de egentlig er helt færdige. Og så er det brugerne, der skal ligge og køre, og for det første træne bilerne bedre, men for det andet leve med konsekvenserne. Og det er jo ikke rigtig det, de er blevet oplyst om, da det var, de købte eller leasede bilen.
14: Men har I ikke altid i FDM fået rigtig mange henvendelser fra bilejere, som oplevede problemer med deres biler?
16: Jo, men der har altid været problemer. Og hvis vi skruer tiden tilbage, så var det jo bare et tæret turborør, eller hvad det så ellers var. Der har altid været sådan generiske udfordringer, man kunne fikse. Men hvis vi, uden at være alt for nostalgisk, så tilbage i tiden, så kunne du fikse det med langt hen ad vejen fysisk og køre et andet sted hen. Men du kan ikke gå et andet sted hen og få lavet en anden softwareopdatering. Der er kun én, der kan lave det. I teorien er der måske andre, men det er jo ikke lige så simpelt, at man bare lige sætter sig ned og laver en ny softwareopdatering. Og derudover er der også nogle kontroller, der skal køres igennem. Så i realiteten er der kun producenten, der kan lave noget som helst til den her bil her. Og det skaber så den problemstilling, som vi netop oplever med Jespers bil, at jamen, vi får det fikset på et tidspunkt ude i fremtiden. Så en ting er, at der er en fejl. Det kan ske for, altså alle kan lave fejl, det kan bilproducenter også. Men problemstillingen er jo så, at man i Jespers tilfælde her ikke har adgang til det system, som du har leaset. Og det har han jo så mere eller mindre ikke i hele den periode, hvor han har leaset den, og så afleverer han tilbage, og så har han betalt for meget for en vare.
1: Og det lyder her, som om du siger, altså, at I oplever det som en decideret tendens, hvor at de her elbilsfabrikanter, de har en ambition om at få sendt deres biler hurtigt på gaden, måske for hurtigt. Er det rigtigt forstået?
16: Ja, altså nu har jeg jo ikke indsigt i deres interne kommunikation, men det, jeg bare kan se, det er, at de kommer ud med nogle børnesygdomme, som vi ikke synes, de burde have haft.
1: Ja.
16: Der er jo forskellige perioder, og hvis vi kigger på folkevognsbilerne, ID3 og ID4, som kom ud for nogle år siden, de var fyldt med fejl. Det er de ikke længere, og de er blevet fikset og sikkert ganske fine biler nu. Men i hele den periode, så har der været nogle rigtig, rigtig kedelige forbrugere, eller i hvert fald forbrugere, der var ked af det. Og de har stået og betalt det andet dyreste køb, de formentlig laver i deres liv, for noget, som de så ikke kunne bruge, eller som var farligt, eller som bare var irriterende for dem. Ikke?
1: Jeg tænker bare, når det sker i så stor stil, som du siger, I oplever det her, hvad er det så, der går galt? Mm. Altså, hvad er det? Er det noget regulering, noget lovgivning? Hvad er det, vi mangler for, at det her det ikke bliver noget, man sådan mere eller mindre skal forvente som elbils leaser eller ejer?
16: Ja. Jamen det, der skal til, det er, at bilproducenterne leverer biler uden fejl på. Det er jo meget generisk sagt, og det er sikker på, at bilproducenterne også prøver. Men jeg tror simpelthen bare, det er gået lidt for hurtigt, og den udvikling, der har gået, den har de tydeligvis ikke ramt endnu.
1: Men er der ikke...
16: Men når det så er sagt, så ser vi jo altså, det er jo ikke alle biler, der har fejl på for eksempel assistenssystemerne. Og derfor er der jo tydeligvis nogen, der kan finde ud af det.
1: Men er der ikke strenge krav til sikkerhed og test, når man sender en ny bil på gaden?
16: Jo, det er der. Men derfor kan det jo godt være fejlbehæftet alligevel.
1: Fordi test ikke er grundige nok?
16: Ja, det tør jeg ikke udtale mig om her. Den har jeg ikke lige styr på, hvor meget de laver et test igennem. Det vi bare konkluderer, det er, at forbrugere de betaler hele hver halve millioner kroner for deres biler, og så fungerer de ikke som annonceret. Det er der, vi har fokus. Og det, vi synes, der er problematisk, det er, at de jo så bare vælger, altså de værende Vismo i det her tilfælde, siger, jamen, du må bare lade være med at bruge det, og så fikser vi det over tid. Jamen, det er ikke det, jeg blev informeret, dengang jeg købte. Havde bilforhandleren eller leasingselskabet oplyst i forbindelse med aftaleindgåelsen, at forresten, så de her systemer, de virker ikke. De skal nok komme til at fungere, men de virker ikke nu. Så havde der ikke været nogen problemer. Men det oplyser de sjovt nok ikke.
1: Så hvad råder I folk til, når de kontakter jer med sådan noget her?
16: Det er meget forskelligt, fordi der er nogle de her fejl, det vi snakker om nu her med Jespers, de er meget store fejl, men der er også meget mindre fejl. Så det er meget forskelligt fra bil til bil og fra hvilke behov folk har. Der er nogen, der gerne vil blive i aftalen, jamen, så er det jo en ting. Andre, de vil bare gerne ud af den her aftale med det samme. Det, som det juridisk handler om, det er afhjælpning inden for rimelig tid. Det er den term, som der står i købeloven. Og så lige for fuldstændighedens skyld, købeloven gælder ikke for leasing, medmindre det er aftalt ind. Men det her afhjælp inden for rimelig tid, debat, der står ikke noget facit på, hvor lang tid det er. Jo mere alvorlig fejlen er, jo kortere tid har den erhvervsdrivende til at reparere. Det vi så ser som en udfordring, det er, når det netop er softwareopdateringer, så er, om end ikke andet i hvert fald, ankenævn for biler, tilbøjeligt til at give bilforhandlerne og producenterne længere tid til at afhjælpe. Og det skaber den udfordring, som du nøjagtigt ser, hvor at Jesper står nu. Det, som vi rigtig godt kunne tænke os, at der skete, det var, at der er en af to parter, der må bære risikoen for, at det tager for lang tid at få repareret. Vi mener ikke, det er forbrugeren, som ikke har nogen som helst aktie i det her. Det må bilforhandleren skråstreg producenten stå til ansvar for.
1: Så det betyder, at man skal have pengene tilbage, man skal kunne komme ud af en leasingaftale, man skal...
16: I overskriftsform, ja. Mm. Problemet er med, der er også nogle bevisbyrder og sådan nogle ting, så ja. Men i overskriftsform, så ja. Hvis der er en fejl herunder, en sikkerhedsmæssig fejl, og de ikke kan finde ud af at reparere det, jamen så er folk berettet til at få ophævelse købet.
14: Efter klokken 17 her, omkring klokken 17:30, der taler vi med Mobility Danmark, altså brancheorganisationen for blandt andet bilimportører og leasingfirmaer. Mm. Så hører vi, hvad de siger til det. Tak fordi du var med her, Michael Anne Nielsen.
16: Tak fordi jeg måtte. Hej.
14: Hej, advokat i FDM's juridiske afdeling.
1: På den anden side af en radiovis, der skal vi tale om den episode, der var i aftes med Christian Eriksen, som faldt om. Han har det godt igen, men mange stiller sig jo selv spørgsmålet nu. Hvad skal der ske med ham og hans karriere? Det taler vi med fodboldkommentator Andreas Kravl om på den anden side af radiovisen klokken er 17.
17: Forsvarsministeriet har ikke haft styr på udgifterne til de milliarddyre F-35-kampfly, der er gået langt over budgettet, og det møder hård kritik fra en række partier i Folketinget. Et af dem er Enhedslisten, hvor Eva Flyvholm er forsvarsordfører.
18: Det her, det er helt uværdigt for et demokrati, fordi vi er nødt til at kunne regne med, at de tal, der bliver lagt frem, før de politiske beslutninger, de skal tages, at de faktisk holder. Og det har de helt åbenlyst ikke gjort i forbindelse med købet af de nye kampfly her.
17: Da politikerne for 10 år siden besluttede at købe 27 F-35 fly fra USA, fik de at vide, at prisen var 57 milliarder kroner, men regningen endte med at blive på 71 milliarder. Det har fået statsrevisorerne til at kritisere Forsvarsministeriet for hverken at have holdt ordentligt øje med prisstigningerne eller orienteret Folketinget om ekstra regningen. Forsvarsordfører Dennis Flydtkjær fra Danmarksdemokraterne kalder det meget alvorligt.
19: Når man ikke har styr på det som det her, jamen, så er der jo noget, vi får mindre af, og det er jo så andet forsvarsmateriel, hvis man ikke har mere åbenlys og styr og gennemsigtighed.
17: Ja, og Liberal Alliances ordfører Carsten Bach forlanger nu fuld gennemsigtighed.
20: Derfor er vi jo selvfølgelig også nødt til nu at få den nye forsvarsminister til at fremlægge en samlet økonomisk oversigt over F-35-projektet, sådan at vi ved, om der ligger yderligere ekstra regninger.
17: Den nye forsvarsminister Jeppe Bruus er på tjenesterejse til Cypern, men Forsvarsministeriet skriver i en mail til DR, at det vil følge udgifterne tættere i den næste bestilling på de nye 16 F-35 fly. Særligt en af de største danske virksomheder har mistet værdi på fondsbørsen i dag. Medicinalaktien Zealand Pharma lå her kort før børsen lukkede til at falde med omkring 23%. Zealand håber på at kunne sende et vægttabsmiddel på markedet, men i et nyt forsøg med medicinen måtte mange af deltagerne trække sig fra studiet på grund af bivirkninger som opkast og diarré, det siger investeringsøkonom Per Hansen fra Nordnet.
21: Og i det her tilfælde, jamen der er det sådan, at der er simpelthen for mange, en femtedel af dem, der har været med i forsøget, som er droppet ud. Og det er jo ikke noget, investorerne synes særlig godt om.
17: Zealand Pharma-aktien er faldet med omkring 70% siden kursen toppede i sommeren 2024, og dermed har aktien haft et omtrent lige så stort fald i kursen som Novo Nordisk. Og generelt er medicinalaktier gået fra at være rimelig sikre investeringer til at være mere usikre papirer, siger Per Hansen.
21: Også inden for medicinal, jamen der er det sådan, at aktiemarkedet er lunefuld, og de forskningsprojekter, man kommer med, det er jo ikke givet, at man rammer hver eneste gang langt fra, og hvis man rammer ved siden af, jamen så er investorerne meget mistrøstige, og de er meget hurtige.
17: Og samlet set faldt aktierne i det danske C25-indeks med lidt mere end 1% i dag. Sommerferien er for nogle familier også lige med økonomiske bekymringer om, hvor langt pengene kan række. Og derfor har ca. 7.400 familier i år søgt om feriehjælp hos Mødrehjælpen. Ifølge Mødrehjælpens direktør Nina Thomsen er det tegn på, at mange familier fortsat har svært ved at få økonomien til at hænge sammen.
22: Det siger noget om, at behovet er rigtig stort. At der er rigtig mange familier, som ikke ser frem til sommerferien, men faktisk tænker ind i sommerferien med ondt i maven, fordi man ved, at man har ikke råd til at tage en tur ud i sommerlandet, tage en tur på stranden, hvor der er råd til en is med tre kugler. Og fordi man ved som forældre, at man kommer til at skuffe sit barn.
17: Ja, selvom fødevarechecken, der er blevet udbetalt her i løbet af foråret, var tænkt som en hjælp til de mest pressede familier, peger Nina Thomsen på, at mange stadig ikke har råd til ferieoplevelser for deres børn.
22: Fødevarepriserne er steget med 30% siden 2021. Og så tror jeg, det er i hvert fald det, vi hører fra mange familier, det at man får en feriehjælp, det gør faktisk også, at man føler, at det er acceptabelt at sige, det er penge, jeg får, dem kan jeg bruge på mit barn, ikke til at stoppe ned i det store hul af regninger, man har i forvejen.
17: Og Mødrehjælpens feriehjælp består af 400 kroner for hvert hjemmeboende barn under 18 år, og der kan søges om støtte til maksimalt 3 børn. Og muligheden for at søge lukkede i sidste uge. Folketingsmedlemmet Cecilie Liv Hansens samlever er blevet idømt 30 dages betinget fængsel og 40 timers samfundstjeneste for at have stoffer på sig, der skulle sælges videre. Cecilie Liv Hansen blev valgt for Liberal Alliance ved folketingsvalget i marts, men 4 dage senere blev hun ekskluderet, fordi hun ifølge partiet havde løjet om, at hendes samlever solgte euforiserende stoffer. Hun er siden da fortsat som løsgænger i Folketinget. En skyet omgang resten af dagen med regn og byer i Jylland, mens det ser ud til at holde mere tørt længere mod øst. Mellem 15 og 20 grader og en svag til jævn vinter kommer fra sydlige retninger.
14: En opgave til folkeskolens afgangsprøve kunne muligvis lyde sådan her. Hvis næsten alle folkeskoler planlægger at leve op til kravene til timer i dansk og matematik, men kun 61% af skolerne gennemførte det i dansk, og 52% af skolerne i matematik, har skolerne så levet op til loven? Statsrevisorerne siger nej. Vi spørger, hvad ministeren siger.
1: Ja, lige præcis. Og statsrevisorerne. Vi skal også tale om USA's præsident Trump, som siden i går har forsøgt at stoppe missilangrebene mellem Iran og Israel. Måske det lykkedes ham nu, men det er ikke sket helt uden modstand. Og det er

0: Et af dem er det her hit fra slut 80'erne. Vi taler med Nis Bøgevad fra Back to Back om, hvem Jonathan er, og hvordan det føles at få den her plads på top 100. Det gør vi 20:06. I studiet er vi Pernille Rudbæk og Julie Toft.
1: Ja, så fader jeg stille og roligt ned for den her, fordi nu skal det handle om det, som altså de fleste nok har talt mest om i dag, nemlig det, som startede som, kan man jo sige, en hver anden fodboldfest i aftes på Odense Stadion, indtil altså pludselig stod stille, og musikken i radioen måtte afbrydes.
2: Nej, det er fuldstændig ligegyldigt med fodbolden lige nu. Christian Eriksen ligger på banen og får behandling. Alle spillere har slået ring omkring Christian Eriksen. Desværre billeder senere, som vi jo oplevede VM-slutrunden i 2021 i Danmark. Lige nu Christian Eriksen ligger for behandling inde på banen. Krydser selvfølgelig fingre for den danske stjernespiller.
0: Ja, Christian Eriksen tog sig til brystet, faldt om kul i græsset på Odense Stadion midt i den her testkamp mod Ukraine. Hele stadion holdt vejret, og landsholdslæge Morten Bosen var den første, som tilså ham.
3: Så tager han sig til brystet. Jeg tror, at han får et stød af hans pacemaker, som alle jo ved, han har. Og så falder han om, og så løber ind til ham og vender ham om, og så kommer han til sig selv relativt hurtigt.
4: Det er et få sekunder, altså?
3: Ja, tiden er jo relativt, men ret hurtigt derefter. Og er helt normalt, som han plejer. Han er på Odense nu, og bliver monitoreret, og de analyserer den, og alle de data, dem får vi måske at vide senere. Han i hvert fald har det godt i øvrigt.
1: Ja, og det er også fortsat meldingen, at han er ved godt mod, og det var jo også, kan man sige, en kæmpe lettelse, noget, der vakte et stort jubelbrøl, da han rejser op selv og gik fra banen skærmet af sine holdkammerater.
0: Kan vi sige velkommen til dig, Andreas Kravl?
5: Jamen, tak for det.
0: Fodboldkommentator her på DR. Vi vil ringe til dig, fordi de fleste ved jo nok, det er ikke første gang, at Christian Eriksen på den her måde falder om på banen. Du kommenterede faktisk EM-kampen mod Finland i Parken tilbage i 2021, hvor det skete første gang. Hvad tænkte du, da du så det i aftes ske igen?
5: Først og fremmest så var jeg en fridag, selvom der var landskamp, fordi det var min fødselsdag i går. Så jeg sad ikke sådan og så intenst med, men da jeg så ligesom kunne fornemme, at der var sket noget, og kom ind og så det og hørte det i radioen, så gik der selvfølgelig utrolig mange tanker igennem hovedet på mig. Også fordi jeg, udover at kommentere det i 2021, også har talt med Christian Eriksen en del gange om det, både i interview og også sådan uden mikrofon og kamera. Og hvor meget det har betydet for ham, ikke at sådan ligesom at være ham, der faldt om i Parken længere kun, men også at være fodboldspilleren Christian Eriksen, der kom tilbage og spillede masser af landskampe efter det her.
0: Hmm. Han fik jo indopereret sådan en ICD, altså sådan en avanceret pacemaker dengang. Den har til formål at opdage og standse farlige hjerterytmeforstyrrelser. Og han fortalte dengang, at det gav ham tryghed til at fortsætte med at spille fodbold. Og det sagde han til dig. Det er et interview tilbage i 2022.
6: Så nej, jeg er overhovedet ikke bange for, at det skulle ske igen. Og worst case, som jeg sagde, hvis det skal igen, jamen så er jeg jo den, hvis det skulle ske for jer, jamen så, jeg kan måske ikke hjælpe jer, men den her, den hjælper mig med det samme. Og det var meget betryggende også. Ligesom når man vender sig til tanken om, man har en, der ligesom, hvis det nogensinde skulle ske igen, hvilket sandsynligt for, det sker meget lille, men så har du en, der ligesom hjælper dig.
0: Ja, og vi hørte altså fra landsholdslægen her før, at det var altså formentlig den ICD, som slog ud i aftes. Hvis vi lige vender tilbage til det her interview fra 2022, hvor han jo for første gang engang satte ord på, hvordan det første hjertestop påvirkede hans liv og hans karriere. Hvor afklaret var han så med, at det kunne faktisk ske igen? Risikoen var lille, men det kunne ske.
5: Jamen, som jeg synes, man kan høre her, altså, så var han jo ret afklaret med det. Der havde han truffet en meget klar beslutning, da det interview skete, blev foretaget. Det var cirka et halvt år efter, han var faldet om i Parken. Der havde han fået indopereret den her ICD. Han havde talt med læger, eksperter. Han havde talt med andre fodboldspillere, der også havde fået indopereret sådan en hjertestarter inde i brystet. Og ikke mindst med familien. Så han var meget afklaret på det tidspunkt. Han havde taget en beslutning om, at jamen, jeg skal tilbage på fodboldbanen. Der er ikke noget medicinsk, der er til hinder for det. Og uanset hvorfor at den her sådan slog ud i går og gav det her stød, om det var et hjertestop, eller om det var nogle andre ting, der udløste, så kan man sige, så fik han jo faktisk ret. Altså, den hjalp ham jo. Altså, han rejste sig jo op meget, meget kort tid efter at forlod banen selv.
1: Hmm. Men havde han også dengang nogle overvejelser, da du talte med ham, Andreas Kravl, om en ting er, at helbredsmæssigt var der ikke nogen til hinder for det, men det er jo voldsomt,

0: dramatisk. Nogle har brugt ordet retraumatiserende i dag for holdkammerater, tilskuere, hele Danmark, vil nogen sige, og skulle opleve det her igen. Havde nogen tanker om den del af det dengang?
1: Ja, altså det havde han jo, og det, jeg tror, at som de fleste af os nok ville have, altså så inden man sådan tænker på hele Danmark, så tænker man jo ofte på sine nærmeste først, og det var mest familien, og de var jo blevet forsikret om, at som man også sagde her, risikoen var meget lille for, at det skulle ske igen, så jeg tror, at han i det øjeblik, han sad og sagde det, regnede med, at det her, det var noget, der var sket en gang, og så kom det ikke til at ske igen, og dermed er situationen selvfølgelig også en anden nu. For Christian Eriksen, for alle omkring ham, for om det så er retraumatiserende eller endnu en forskrækkelse, så er det ikke radio, og det, jeg tænker også, at når chokket lige har lagt sig, så de kommende uger, måneder, måske i familien Eriksen, vil sikkert blive brugt på at tale om det her, og prøve også at komme frem til en beslutning om, hvad skal der ske nu.
2: Hvor står han lige nu? Han er 34, Christian Eriksen. Han har spillet i flere af de bedste ligaer. Lige nu er han i Wolfsburg i Tyskland. Men hvor er han sådan i sin karriere?
1: Jamen, han er i sin karrieres efterår. Og derfor altså, er der jo heller ikke... Altså, han mangler ikke noget, hvis han skulle sige, nu var det det for fodboldkarrieren, med at sige. Selvfølgelig kan man altid vinde nogle ekstra kampe, klare det bedre med det danske landshold til den næste slutrunde. Der vil altid være en kamp mere, men han har spillet de største ligaer. Han er blevet italiensk mester. Han har spillet en Champions League-finale. Han har været til EM og VM med Danmark. Altså på den konto, der har han ikke sådan noget til gode. Så der, hvor jeg ser Christian Eriksens incitament til at skulle fortsætte, hvis han vil det, det er netop, at det ikke er det her helbreds-issue, der kommer til at stoppe karrieren for ham, at han selv ligesom vælger, hvornår det skal ske. Det var lidt det, der var tilfældet i 2021, og det kan også være, det der er tilfældet nu. Men jeg ved det jo ikke, det er jo kun Christian Eriksen selv og i samråd med familien, der kan tage den beslutning.
2: Ja, og det er jo svært at vide, hvad der går igennem hovedet på ham. Efter omstændighederne hører vi jo, at han har det godt. Men Andreas Krag, du kender jo mange af de store klubber, du kender forretningen i fodbold. Er det kun op til ham, om han kan fortsætte? Altså, kunne man forestille sig, at klubben også sagde, at det fraråder vi?
1: Ja, altså både over, altså man kan sige, at han har jo en kontrakt lige nu med den tyske klub Wolfsburg, som godt nok rykket ned i anden Bundesliga, men han har altså jo papir på, at han skal arbejde for dem, så det skal de jo sådan set tilbyde ham mulighed for. Der er nogle lande, blandt andet Italien, hvor det ikke er tilladt at spille med sådan en ICD her, men det er ikke tilfældet for Tyskland. Så det er på mange måder, vil jeg sige, op til ham selv. I forvejen er Christian Eriksen ikke en spiller som 34-årig, der vil være attraktiv for de allerstørste klubber. Så jeg tror, at hvis han fortsætter med at spille, så vil Wolfsburg eller en anden klub et eller andet sted helt sikkert gerne, det lyder så voldsomt at sige, tag chancen, men altså, så vil de gerne tage ham på kontrakt i klubben. Han er en dygtig fodboldspiller, og han har også spillet, det skal vi huske, siden den der junidag for 5 år siden, 12. juni 2021, har Christian Eriksen spillet flere hundrede fodboldkampe. Han har været til tusindvis af træninger, altså, hvor der ikke er sket noget. Det er også... Altså, jeg synes, det er sådan helt bizarrt at tænke på, at af alle de fodboldkampe i Tyskland og England, han har spillet, så er det lige i Parken i 21, og så på Odense Stadion på hans fødeø Fyn, at det sker igen i 2026. Altså, det, man bliver næsten helt sådan, altså, hvad foregår der?
2: Det kan vi jo kun overhovedet ikke have noget svar på. Andreas Krag, tak fordi du var med her.
1: Velbekomme.
2: Fodboldkommentator her på DR.
0: Vi skal have fat i en kritik, der landede i dag, og som vedrører, kunne man sige, alle os, som har børn i folkeskolen. Statsrevisorerne kom nemlig i dag med kritik af den måde, som Undervisningsministeriet har holdt øje med, om børnene i den danske folkeskole nu har nok matematik- og dansktimer, og om de lærere, som så står og underviser dem i det, også nu har de rette kompetencer, for eksempel ikke kun af vikarer, som har varetaget undervisning og lige er blevet hentet ind for højere.
2: Mm. Helt overordnet, så er konklusionen altså ikke sådan super positivt. Det lyder sådan her. Børne- og undervisningsministeriets opfølging på folkeskolelovens krav til minimumstimetal og kompetencedækning i dansk og matematik har været utilfredsstillende.
0: Mette Abildgaard, velkommen til.
3: Tak skal I have.
0: Du er formand for statsrevisorerne, og vi skal dykke ned i de to ting, som vi peger på her, nemlig timeantal og kompetencer lige om lidt, men sådan helt overordnet, kan man vel sige. Så handler den her kritik om, at I har fundet en forskel på, hvordan ministeriet holder øje med de her ting, og hvordan det så forholder sig ude i virkeligheden, ude på skolerne. Hvordan er det, det hænger sammen?
3: Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Det må man virkelig sige, der er en forskel på. Hvis man kigger på, hvad skolerne melder ind til ministeriet, når skoleåret starter, eksempelvis i forhold til timetal, altså har man det antal timer i dansk og matematik, som man skal ifølge folkeskolelovens krav, ja, så er det 99% af skolerne, der godkender sig selv i både dansk og matematik. Men når man så ser på det, der rent faktisk bliver afviklet af timer derude, så er det kun 52% af matematiktimerne, der bliver gennemført, og 61% af dansktimerne, der bliver gennemført. Så der er altså meget langt fra det billede, man giver i starten af skoleåret, og det man så får realiseret. Og i forhold til kompetencedækning, altså sikrer man sig, at det er lærere, der er uddannet i de fag, de underviser i. Ja, der kan man også se for eksempel i forhold til dansk, at der vurderer man fra årets start, at det vil være 87% af elevernes timer, der er dækket af en lærer med de rigtige kompetencer, hvor det i realiteten, når man måler, når skoleåret over, viser sig at være under det halve, kun 41%. Så der er altså ganske, ganske stor forskel.
0: Mm. Så hvis vi tager fat i det med timetallene, som du siger her, altså der melder skolerne ind 99% af os, yes, vi har nået at undervise alle børn i alt det dansk og matematik, som de skulle, men reelt så er det kun, siger du, henholdsvis 61% og 52% af skolerne, hvor børnene får nok dansk og matematik. Er det sådan, vi skal forstå det?
3: Ja, det er fuldstændig rigtigt forstået, og det, som faktisk kommer yderligere til, det er i den her undersøgelse, der har man været ret søde ved kommunerne og ved ministeriet, forstået på den måde, at de timer, som bliver dækket af vikar, dem har man faktisk valgt at tælle med som dansk og matematiktimer, selvom det ifølge folkeskoleloven faktisk bør tælle med som understøttende timer. Det har der så været en anden forståelse af i ministeriet, hvilket også kan virke fuldstændig gakket, men hvis man opgjorde det, som man egentlig burde, så ville det her tal være endnu lavere, så der er virkelig store problemer på det her område.
2: Mm. Og bare lige for med, altså hvis de skoler, der siger, at vi nåede ikke timetallet her, at hvor meget skal der til, for at man ikke når timetallet? Er det sådan en dag, der skal smutte? Er det 10%, der skal smutte? Er det...
3: Nej, altså man kan sige, hvis man ser på de skoler, som leverer under 95% af det timeantal, de skal, det er det faktisk hver femte skole, der gør. Og hvis man så regner ud, hvad betyder det i løbet af et helt skoleliv fra 0. til 9. klasse, så kommer det faktisk alligevel til at svare til, at man mister op imod et års undervisning i de fag i dansk og matematik, fordi man ikke får tilstrækkeligt antal timer. Så man skal faktisk ikke ret langt ned i procentsatserne, før det får stor betydning for antallet af undervisningstimer, man får, og dermed også den læring, man i sagens natur får med.
0: Mm. Og så er det med kompetencerne, som du siger, og nu peger du også selv på vikarerne her, som man kan sige, ja, det bliver så også tolket lidt forskelligt, hvordan det skal tælles med, men det handler bund og grund om det er uddannet lærer, som så står for de her undervisningstimer, eller det ikke er. Der er også en stor forskel. Altså, i virkeligheden... Altså ved det i virkeligheden, hvordan hænger det sammen, at man regner med, at det er en masse uddannede skolelærer, der står der, og så er det det i virkeligheden ikke?
3: Ja, vi kan i hvert fald se, at når skoleåret starter, og man skal melde ind til kommunen og til ministeriet, hvordan man forventer at dække sine timer, så er der en stor selvtillid, når man starter året, på at man får dækket det med henholdsvis dansk og matematik lærer, altså lærer, der har linjefag i de fag, eller har tilegnet sig andre kompetencer, der giver dem specifik undervisningskompetencer på området. Men når året så er gået, jamen, så viser det sig, at det er omkring halvdelen, hvor man rent faktisk når i mål. Og når man så ikke når i mål, så er man jo nødt til at ansætte en lærer, som ikke har de fornødne kompetencer. Det kan også være, at man gør brug af vikar eller andet. Og det er jo problematisk, når man har en folkeskolelov, som siger, at det skal være lærer med de rigtige kompetencer. Man har politisk sat en målsætning oprindeligt på 90% af timerne, der skulle afvikles af lærer med de rigtige kompetencer, men det har man jo faktisk besluttet at hæve til 95% fra skoleåret 2025-26. Så der er jo et meget stort politisk ønske om, at vi i højere grad skal have vores børn blive undervist af uddannede lærer.
0: Mm. Ja, og det leder mig jo frem til det næste, nemlig hvorfor man så gør brug af den her metode, altså hvor man kigger på, hvad har skolerne planlagt, og så får man et pænt billede, som viser, jamen, at vi underviser de danske børn i lige så meget matematik og dansk, som vi skal ifølge loven, og det er også i høj grad uddannede lærere, der står der, og ikke så meget vikarer, og så viser virkeligheden sig at være en anden. I skriver jo jeres kritik, at I også for 8 år siden kritiserede undervisningsministeriet for at bruge den her metode, hvor man kigger på, jamen, hvad har vi tænkt os at gøre, hvad har vi planlagt at gøre, og ikke tage højde for, jamen, hvad så, når der kommer sygemeldinger ind, og timer bliver aflyst, og vikarer bliver hentet ind for højere. Hvad er konsekvensen af, at man ikke har ændret metode de seneste 8 år?
3: Jamen, konsekvensen er jo desværre, at vi stadigvæk har et billede, der ikke er retvisende, og at politikerne går rundt med et indtryk af, at det går bedre, både i forhold til at sikre antallet af timer og de rigtige kompetencer i de timer. Vi går ind og peger på her konkret, at man kan tage statistik inden fra Danmarks statistik og lærerelevregister. Der henter man oplysningerne inden fra Aula af. Og jeg tror, alle os, der har børn i folkeskolen, vi ved, at vi er ofte inde på Aula for at tjekke børnenes skema for den kommende uge, og der ligger jo opdaterede skemaer, der viser, hvornår der er vikar, hvornår timerne er aflyst og flyttet rundt osv. Og den data kunne man jo vælge at tage i brug her, uden at det ville betyde en hel masse ekstra registreringer og bøvl og bureaukrati, fordi det forstår jeg sådan set godt, at man er optaget af, man ikke vil skabe. Men jeg håber, at der vil være nogle politikere i Folketinget, nogle udvalgspolitikere, som vil følge det her op og spørge ministeriet ind til det. Man kan sige, at fra statsrevisorernes side, der giver vi nu den nye minister 2 måneder til at svare på den her kritik og svare på, hvordan man kommer til at registrere og opgøre fremadrettet. Og forhåbentlig får vi en lydhør minister.
0: Det finder vi ud af lige om lidt. Han hænger nemlig på linjen med det, går, så ham taler vi med lige om
3: spændende.
0: Lidt.
3: Spændende. Jeg en teaser.
0: Ja, præcis. Så må du hænge på her. Men jeg skal bare lige forstå her, det du siger, fordi nu siger du, at man kan bare lige på Aula, og alle, ja, der har været på Aula, ved godt, at det er jo faktisk lidt besværligt en gang imellem. Men du siger, at uden de store ekstra omkostninger, uden det større bøvl og besvær, så ville man faktisk godt kunne lave opgørelsen på en anden måde.
3: Jamen, opgørelsen er så at sige allerede lavet i og med, der ligger rigtig meget data inde i det her Aula-system, som man automatisk kan hente over fra Danmarks Statistik side. Det gør man sådan set allerede i dag. Det handler så om, at ministeriet skal begynde at gøre denne her, tage denne her data i anvendelse og gøre den tilgængelig. Og det undrer os, hvorfor man ikke har været mere lydhed over for det tidligere, og det er derfor, vi nu retter det som en konkret anbefaling til ministeriet.
0: Mm. Mette Abildgaard, hæng på, så smider vi ordet videre til ministeren. Tak for at være med.
3: Tak.
0: Formand for statsrevisorerne, fordi nu skal vi sige velkommen til dig, Magnus Heunicke.
4: Tak for det.
0: Udnævnt som undervisningsminister i torsdag, så blev det mandag, får jeg lyst til at sige.
4: Ja, det kan du godt sige, ja. Det er rigtigt nok. Så vælter problemerne frem.
0: Sådan så
4: er
0: det vælter jo. Det ja, frem med kritik og ting, du skal tage stilling til, og en deadline på 2 måneder. Det er jo det ministerium, som du lige har trådt ind i, som får kritik her. Og hvis vi lige tager kritikpunkterne sådan et af gangen, så lad os starte med det, der handler om timetal. Når dit ministerium holder øje med, om vores børn i folkeskolen får nok dansk og matematiktimer, alle de timer, de skal have, så kigger ministeriet altså på, hvad skolerne har planlagt, og ikke hvor mange timer de reelt får. Er det tilfredsstillende?
4: Nej, det synes jeg egentlig ikke. Jeg synes, at den kritik, som er rettet af Rigsrevisionen og nu så også af statsrevisorerne. Jeg synes, den er berettiget, fordi vi har en krise i folkeskolen, når det handler om vores elever. De lærer, og det er konkret jo matematik og dansk, altså lærer de helt grundlæggende færdigheder, og det hænger tæt sammen med, det ved vi, om de har, de har de timer, de skal have, og de har det fra en lærer, som er undervist. Og derfor er det jo fint nok at have planlagt det, men vi skal jo sikre, at det også gennemføres de timer, for ellers er vi jo lige vidt. Så det er en reel kritik, som rejses. Så det, den tager jeg også imod.
0: Den går ikke, siger du?
4: Men jeg også, nej, den går jo ikke, fordi der er en grund til, at det står i lovgivningen, og det er aftalt politisk, og der er også en grund til, altså, vi skal have mere faglighed og ikke mindre i vores, i vores folkeskole. Mm. Og altså, bare tallet, altså 11% af vores elever efter hele skolegangen, så 11%, de består ikke dansk og matematik. Det synes jeg da, det kan vi da ikke forsvare i Danmark. Det skal vi da sikre, det skal vi have alle med på det. Og derfor så er jeg til sammen med det.
0: Ligge en forklaring lige der vente, hvis vi fik øje på, at de faktisk heller ikke fik den undervisning, de skulle have. Så er der det her med de rette kompetencer, det hænger jo tæt sammen det her. Altså en lærer, som har en uddannelse, som rent faktisk underviser vores børn. Der kigger dit ministerium altså også på, hvad har man planlagt ude på skolerne, og ikke taget højde for sygdom eller andet, som gør, at der måske ikke var en uddannet lærer på arbejde den dag. Er det en tilfredsstillende måde at gøre det op på?
4: Nej, det hænger nemlig tæt sammen. Og selvfølgelig er det sådan, at også skolelærer bliver jo også nogle gange ramt af sygdom, eller barns første sygedag og alt det her. Det kender vi jo også godt, og netop nu sagde Mette Abildgaard, mine børn er lige forladt folkeskolen her, og det er jo sådan, at at tjekke på Aula, sige, nu er der en syg, og så må vi, enten er der så vikar, eller også er der aflyst time, og de skolerne gør alt, hvad de overhovedet kan for at finde relevante vikarer, Men det er jo ikke altid, at det er en vikar, som har nogen som helst viden om det fag, der er, og så kan det jo ikke tælle med, på det forstår jeg godt. Vi må have nogle ordentlige opgørelser. Jeg er også meget glad for, at der så også bliver sagt fra statsrevisorernes side, at selvfølgelig skal vi ikke lave et bureaukratisk monster, eller bruge alle penge på det. Vi skal bruge pengene på at få nogle lærere, der er uddannet til at afvælge de timer, så vi kan få lært vores skoleelever det, de skal have lært.
2: Det virker jo til, at du synes, at kritikken fra statsrevisorerne er fuldstændig på sin plads. Hvad tænker du så om, at de jo faktisk også kom med den for 8 år siden?
4: Ja, men det har jeg også godt noteret mig nu. Jeg har fået rapporten i dag fra statsrevisorerne og Rigsrevisionens bagvedliggende arbejde. Og det er klart, det er noget, jeg må grave mig ned i nu her. Og så bliver det også sagt, at det er rigtigt. Jeg har jo så 2 måneder til, og det vil jeg selvfølgelig sende både til Folketinget og til statsrevisorerne orientere om, hvordan vi så forsøger at få samlet op her, og det gode er jo, at der faktisk er en konkret idé fra statsrevisorerne, som Rigsrevisionen har brugt til, at hvordan man kan få skaffet noget af det data, netop uden at få alt muligt ny registrering, men alt det, der er i forvejen i vores systemer, få det brugt på den mest hensigtsmæssige måde. Det vil vi jo se, hvordan pokker vi kan få det lavet. Men formålet er der er vores formål, det er, at vi skal have løftet fagligheden, og vi skal have de her timer, de skal altså afvikles med en uddannet lærer. Vi skal jo faktisk have endnu flere lærere i vores folkeskole. Derfor er det jo god timing at sikre, at vi så også gør det rigtigt.
0: Ja, og vi også registrerer det rigtigt, holder øje med det på den rigtige måde, ja, fordi I har jo store planer. I har et ønske om at skulle løfte niveauet på de 100 skoler, som klarer sig fagligt dårligst i landet. Ja. I er parat til også at sende milliarder af kroner ud i den danske folkeskole. Men skulle man måske lige sikre sig, at man har styr på, hvad det egentlig er for et problem, vi har med at gøre, inden man begynder at sende en masse penge ud for at løfte et niveau, når vi ikke egentlig har en god nok måde at måle på, hvordan det foregår ude i folkeskolen i dag.
4: Mm. Ja, man kan sige, på den måde kommer den her rapport, selvom det er en kritisk rapport, og det tager jeg meget alvorligt, og det skal man gøre som minister, når man får sådan en rapport, så det gør jeg. Og der bliver også arbejdet på at levere svar på de konkrete idéer og kritikpunkter, der er. Så det skal vi nok arbejde med her de kommende 2 måneder. Men det passer sådan set meget godt rent timingsmæssigt, fordi det kommer nu her i starten af en periode, hvor vi netop skal have flere uddannede lærere til vores børn i skolen. Vi skal have løftet fagligheden, og det koster nogle penge, og det er rigtigt. Det er vi så også klar til at sætte handling bag ordene og få sat penge til det og investere i at få løftet niveauet. Og der går det jo så ikke, hvis vi på papiret synes, det er rigtig fint at løfte, men reelt, så er der ting, der gør, at der er slør i tallene, og vi ikke får løftet alligevel. Så er det jo, vi er jo lige vidt. Så derfor er det sådan set meget velkommen, at det kommer lige nu, så vi sikrer os, at de redskaber, vi så bruger, når vi får investeret, at vi så også kan se det konkret med afholdte timer af uddannede lærere, og især i dansk matematik, som er sådan kernen, grundsubstansen, det man skal kunne, for man kan lære alt det andet.
0: Ja. Så bare lige kort her til sidst, Magnus Heunicke. Dine folk, dit ministerium, kommer til fremadrettet at regne ud fra, hvad der foregår i folkeskolen, og ikke hvad man har planlagt ud i folkeskolen.
4: Ja, altså nu har vi fået de her idéer til, hvordan vi kan gøre det, og det vil vi selvfølgelig arbejde videre med og finde ud af, hvordan vi kan bruge de tal. De er heller ikke helt perfekte, men hvordan vi kan bruge dem fremover, så vi får så gode tal som overhovedet muligt. Det er klart, det er vores mål. Og så er målet selvfølgelig at få løftet fagligt.
0: Og der kan jeg mærke, at nu er forbindelsen også ved at ryge, Magnus Heunicke. Men 2 måneders tid har du til at finde de gode løsninger, så må vi snakkes ved til den tid. God arbejdsløst.
4: Det er en aftale. Tak skal du have.
0: Og tak for at være med her, altså nyudnævnte undervisningsminister Magnus Heunicke.
2: Noget tyder på, at nattens voldsomme missilangreb mellem Iran og Israel nu er ved at være over. Både Israel og Iran er interesseret i en øjeblikkelig våbenhvile. Det har Trump skrevet her til eftermiddag på sit sociale medie Truth Social.
0: Ja, det er en melding, der kommer efter, at han har bedt parterne om at holde op med at skyde på hinanden i den første missiludveksling, siden våbenhvilen trådte i kraft tilbage i april. Det lød sådan her i nat i Mellemøsten.
2: Ja, de iranske statsejede medier har meldt ud, at Irans militære operationer, som de kalder det, mod Israel, er afsluttet for nu, mens en talsperson i det israelske militær har sagt til CNN, at det israelske militær er forberedt på at skulle kæmpe mod Iran i mindst et par dage frem. Vi kan sige, at vi er velkommen til dig, Thomas Gelvan.
5: Ja, hej.
2: Du bor lidt uden for Tel Aviv, der er du salgschef i softwarevirksomheden Casttime. En voldsom nat, I har haft, jeg ved, du skulle ind og ud af beskyttelsesrum her til morgen, og også i løbet af formiddagen. Hvordan er det, at skulle opleve det igen?
4: Selvfølgelig meget, meget problematisk. Vi har jo været i gang i det her i 2,5 år siden den 7. oktober i 2023. Og det har selvfølgelig været en krig, der har fortsat og faktisk været i gang på forskellige fronter. Også i Libanon selvfølgelig, og i Iran nu tredje gang, runde nummer tre. Og det er ikke let, og det tager selvfølgelig på kræfterne. Og har ikke været, det var ikke sådan, at vi har ligesom vendt os til lidt mere rutine de sidste par måneder, og håbet på, at vi kunne komme tilbage til sådan noget, der ligner et normalt liv. Men desværre blev vi vækket til en ny alarm og til et par alarmer her i morges, og det startede selvfølgelig allerede i går aftes op nordpå, så det har været i gang nu det sidste døgns tid.
2: Vi kan jo lige ridse sådan helt grove træk kronologien op her. Altså Israel angreb mål i Beirut, Iran svarede på de angreb ved at sende missiler mod Israel, så siger Trump, at han ringer den israelske premierminister Netanyahu, beder ham lade være med at gengælde de angreb. Det gør det Netanyahu alligevel, men nu mener Iran, at det er Trumps ansvar, at våbenhvilen er ved at falde fra hinanden. Mm-hmm. Hvad er sådan stemningen blandt dem, du taler med, Thomas? Altså, skulle Netanyahu have lyttet mere til Trump her?
4: Altså, generelt ved vi, at Netanyahu ikke har så meget. Når de taler sammen, har han ikke så meget andet end at sige ja, og være enig med, hvad Trump siger til, han skal gøre. Jeg tror, han er med vilje trodset, og jeg vil heller ikke være overrasket, hvis der var ligesom en slags aftale mellem dem, at man vil lave et andet begrænset angreb, fordi man kan jo ikke, når Iran putter angrebet mod Hezbollah i Beirut ind i ligningen, og gøre det til en del af deres problemer også, så er det jo et større problem også ud over i fremtiden, og ikke noget, man kan lade stå alene på den måde. Og jeg tror, det decideret, at man kan ikke bare lade et angreb, en missilangreb, stå alene, uden at man har på en eller anden måde givet et svar på det, ja. og ikke bare lade det hænge i luften. Og jeg synes også, ligesom, at man kunne se den måde, der blev angrebet i dag, også i hvad der blevet medierne, er, at det har været ganske begrænset, begge angreb i alle veje. Men til gengæld så ved jeg også læst, at man påstår, at Israel også har bombet igen i Sydlibanon, og for ligesom at vise også iranerne, at det ikke er den samme ligning, vi kan gå ind i, fordi problemstillingen er helt anderledes, når det kommer til Sydlibanon, og til det betyder for den befolkning i det nordlige Israel, som i 2,5 år ikke har kunnet, mange af dem har flygtet deres hjem og ikke boet derop, cirka halvdelen af befolkningen. Og det er et problem, der stadigvæk er aktuelt, selvom at der faktisk officielt er en fredsaftale mellem, eller lad os sige, ikke en fredsaftale, undskyld, en våbenhvile mellem Hezbollah og Israel op nordpå, så har det faktisk ikke været sådan, det har været, og den befolkning i den nordlige Israel har været konstant under beskydning med droner og raketter i de sidste, siden den våbenhvile blev indgået.
2: Thomas Gelvan, du skal have mange tak, for at du er med her.
4: Ja, selv tak.
2: Altså bosiden lidt uden for Tel Aviv, hvor du arbejder som salgschef i softwarevirksomheden Casttime.
0: Og så velkommen til dig, Rasmus Sinding Søndergaard.
5: Tak for det.
0: Seniorforsker i amerikansk udenrigspolitik. Vi skal zoome lidt ind på forholdet, eller hvad hele den her situation siger om forholdet mellem Trump og Netanyahu, fordi som vi har hørt, så har Trump skulle ringe til Netanyahu hele 2 gange inden for de sidste 24 timer for at få Israel til at hold igen med at angribe Iran. Det er noget, man har kunne læse på CNN her til eftermiddag. Første gang, der ignorerede Netanyahu USA's anmodning. Hvad siger det om Trumps evne til at styre Netanyahu lige nu?
5: Ja, men det siger næsten sig selv, at han har svært ved at holde Netanyahu i kort snor. Og man forstår jo også godt, som vi også hørte i det foregående indslag her, at Altså Netanyahu er jo nødsaget til selvfølgelig at svare igen på et iransk angreb mod Israel. Han har jo også indrigspolitiske hensyn at tage til højde for. Han er nødt til at signalere, at man ikke kan angribe Israel, uden at der bliver svaret igen. Så det er forståeligt nok. Og det er da muligt også, at Trump har fortalt Netanyahu, at det er ok, men lad lige være med at overdrive det, fordi vi skal ikke have den her våbenhvile med iranerne til at falde ud af vinduet. Men det korte lange er jo, at Trump og Netanyahu har et meget, meget svært forhold til hinanden lige for tiden, og at Trump ikke kan styre Israel, så at sige.
0: Mm. Der er jo en eller anden form for, jeg ved ikke, om det er en økonomisk afhængighed, men der er jo i hvert fald en økonomisk magt, kunne man sige, fra Trumps side. Altså Israel har fået 38 milliarder dollar over 10 år i støtte til dets militær. Det er cirka 245 milliarder danske kroner. Det er en aftale, som udløber i år, den skal genforhandles, så kunne man sige, den der økonomiske klemme, slet skjulte trussel, der kunne være ved, at hvis han vil have den forlænget, jamen så bliver du også nødt til at lytte efter. Hvorfor virker det ikke?
5: Ja, fordi amerikanerne ikke er villige til at tage konsekvensen af Israel, der ikke hører efter, så at sige, og dermed straffe dem med for eksempel at holde igen med et militær støtte. Det kan man så spørge sig selv om, hvorfor det er tilfældet, men faktum er, at USA og Israel har haft i årtier det her meget tætte forhold, hvor at USA har solgt våben til Israel for meget, meget store beløb, og at man har det her meget tætte forhold. Nu er der måske nogle kurer på tråden, både fordi et flertal af amerikanerne generelt nu er mere kritisk indstillet over for Israel, end de blevet de seneste år, men også fordi, at forholdet mellem Netanyahu og Trump måske ikke er specielt hjerteligt. Det er meget transaktionelt forhold, det er meget sådan pragmatisk forhold, hvor så længe man er enige om de ting, man skal opnå, så kan man arbejde sammen og siger meget pæne ting om hinanden. Men altså, Trump er jo ikke en person, der føler, at USA har en eller anden moralsk forpligtelse over for Israel, som nogle af hans forgængere måske har følt. Og derfor så er der i sidste ende en risiko for Netanyahu for, at han overspiller sin hånd, og at Trump kan gå ind og vælge for eksempel at lægge lidt pres på, når man skal genforhandle nogle af de her våbensalg, nogle af de her aftaler. Men her indtil videre, så tror jeg ikke, vi er et sted, hvor man kan forestille sig, at USA for alvor lægger pres på Israel.
2: Nej, hvad ville være risikoen for Trump, hvis han gjorde det? Ville det være altså, sikkerhedspolitisk konkret i Mellemøsten? Eller vil det være indrigspolitisk, at vælgerne vil eksplorere det?
5: Den blanding af de to, man kan sige, den sidste er måske ikke så vigtig, som den har været, netop fordi, at vælgerne ikke længere nødvendigvis bakker op om det her. Vi fik en ny måling her forleden, der viser, at 60% af amerikanerne har et negativt syn på Israel. Tilbage i 2022, før terrorangrebet fra Hamas mod Israel, der var det kun 42% af amerikanerne, der havde et negativt syn på Israel. Så altså, pilen peger meget klart i en retning af, at flere og flere amerikanere bliver mere kritisk indstillet over for Israel, og ikke mindst det, at Israel ofte trækker USA ind i konflikter i Mellemøsten, sådan opfatter mange amerikanere det i hvert fald. Så den folkelige, kan man sige, presset af det politiske aspekt, det aftager på en eller anden måde, og Trump er mindre tvunget rent politisk til at bakke op om Israel. Men så er der jo også det andet, som du siger, altså det sikkerhedspolitiske. USA's, altså Israel er USA's vigtigste allierede i den her region, og derfor er man også, altså afhængighedsforholdet går begge veje. Selvfølgelig er Israel mere afhængig af USA, men USA har også en interesse i at have et konstruktivt forhold til Israel.
0: Og vi står jo i en situation lige nu, hvor Trump han forsøger at lande en eller anden form for fredsaftale med Iran. Han forsøger at få ro på en eller anden måde, derfor er jeg jo interesseret i, at Netanyahu han også måske bidrager lidt til det. Hvad har han ellers af kort på hånden, Trump, i forhold til at få Netanyahu til at gøre, som han ønsker?
5: Ja, i sidste ende, så er det som sagt det her med at træde på bremsen i forhold til noget af den militær støtte, man giver til israelerne. Altså Israel er militært meget kapable og kan sagtens selv føre krig mod iranerne, men på den lange bane, så er man afhængig af, at man fortsat kan få mange af de her våben fra USA. Og måske også i forhold til at forsvare sig selv. Altså når Israel har det her meget effektive Iron Dome og kan, hvad skal man sige, skyde indkommende missiler ned, så bidrager amerikanerne jo også til at afværge angreb på Israel. Så der er igen på det militære område mulighed for ved at holde igen på noget af støtten, sende nogle signaler til israelerne om, hvad konsekvenserne vil være. Der er mulighed for at lægge pres på. Men igen, det er ikke et sted, tror jeg nu, hvor det kommer til at ske.
0: Rasmus Sinding Søndergaard, tak for at lægge vejen forbi her til eftermiddag.
5: Selv tak.
0: Seniorforsker i amerikansk udenrigspolitik.
2: En bil, der stopper bræt midt på vejen, eller drejer op på cykelstien, fordi den tror, at den kører midt inde på vejen. Vi talte i sidste time med Jesper Schlebaum, han bor i Kolding, og han har flere gange prøvet, at sikkerhedsassistenten i hans nye elbil, en Hongqi, en kinesisk elbil, simpelthen overtog styringen med bilen på meget overraskende vis. Hvad skete der så?
6: Ja, rigtigt, ja. Jamen, vi kom kørende stille og roligt midt i Kolding by, hvor vi kører med kørende 40 km i timen, og så lige pludselig så blokker bremsen, hvor den simpelthen nødbremser, hvor vi ryger frem i sæderne og selerne strammer. Og det er noget, vi har oplevet en del gange efterhånden, at den gør de her ting.
0: Ja, Jesper, han må nu slå alle sikkerhedsassistenterne fra, når han skal ud og køre, og til august, der kommer der så en ny softwareopdatering. Hos FDM, der kan de godt ikke genkende til problemer, som det her faktisk. Ja, så ser de så mange af dem, at de ligefrem betragter det mange af de her nye elbiler som beta-versioner, som er kommet måske en anelse for tidligt på markedet. Det forklarede Michael R. Nielsen, som er advokat ved FDM, da vi talte med ham med lidt tidligere i den her udsendelse.
7: Jamen, der er forskellige typer af fejl. Altså, det her det er jo egentlig det mere alvorlige, for den går på sikkerhed. Og derudover så går den på, at du ikke har fået det produkt, som i hvert fald ikke før de får det fikset lang tid ude i fremtiden. Så det er en af de store udfordringer, men derudover så ser vi jo også, hvor de neddrosler på den ydeevne for eksempel, som bilerne har, eller hvor meget batteri man har til rådighed, som også er en afart af de her softwareproblemer.
2: Så kan vi sige velkommen til dig, Mads Rørvig.
8: Du tak for det.
2: Er administrerende direktør i Mobility Danmark, som altså er brancheorganisation for blandt andet bilimportører og bilproducenter. Kan I genkende, hvad skal man sige, problemet med de mange problemer?
8: Ja, man kan sige, problemerne stiger i takt med, at biler udvikler sig. Og det ser vi jo virkelig her i Danmark, hvor at elbilen jo virkelig har slået igennem. Og der er mere software i biler, end der har været hidtil. Og det betyder også, at der er flere ting, der kan gå galt. Så det er klart, at det ser vi også i statistikkerne.
2: Jamen, det vi hører FDM sige var jo blandt andet, at de ser altså så mange af dem. De er med på, at der har altid været problemer med biler. De har jo altid hørt fra medlemmer, der havde problemer med mekanikken eller med et eller andet. Men lige nu ser de så mange af den her type problemer med software, at de simpelthen betragter det som et udtryk for, at bilerne bliver sendt på markedet for tidligt.
8: Ej, der er ret strenge krav til, hvad en bil skal kunne, når man ligesom sætter den på markedet. Det er reguleret i EU-loven, altså der er nogle sikkerhedssystemer med videre, der skal virke. Så det er der ret skrappe krav til. Hvis der er fejl på biler, og det sker jo en gang imellem, så har vi også sammen med myndighederne en ret præcis procedure i forhold til at tilbagekalde biler, der udgør en risiko, særligt hvis det er en sikkerhedsrisiko. Der vil man få et brev i e-boks, om man skal køre til mekaniker, om det kan klares med en softwareopdatering, som bilen selv gør, eller den lige skal forbi værkstedet. Så vi har procedurer sammen med myndighederne for, hvis der er nogle ting, der er uforudset.
2: Men hvorfor er der så mange fejl?
8: Jamen, det er et godt spørgsmål. Altså, en bil var jo en noget mere simpel maskine, hvis vi bare går 5-10 år tilbage. Det, der gik galt, det var mekanisk, og Det kunne man relativt hurtigt fikse. En bil i dag, det er jo en meget avanceret maskine. Jeg tror, hvis du lukker øjnene, og jeg siger automekaniker, så forestiller du dig sådan en mand med en kedeldragt på, hvor der er sådan olie spildt rundt omkring på kedeldragten. Det er ikke sådan, det fungerer på et moderne værksted i dag. Der er det jo et computerværksted også. Og det er jo et meget godt billede på, at der er mange, mange flere ting, der går galt. Både fordi, at forbrugerne efterspørger flere komplekse biler, de simpelthen vil gerne have nogle flere features, og at myndighederne også stiller krav til mange flere ting, end en bil skal kunne, når vi sætter dem på markedet. Så der er bare flere ting, der kan gå galt. Men det ender selvfølgelig ikke ved, at der skal være styr på det, og det er jo så beklageligt, når der sker nogle fejl rundt omkring.
2: Ja, og noget af det, han siger også her, advokaten fra FDM, Michael R. Nielsen, det er jo også, at går så en gamle dage, altså for ikke så mange år siden, så hvis der var noget galt med bilen, så tog du med ned til mekanikeren, fik den fikset. Men med software kan der nogle gange være lange ventetider. Altså Jesper, som vi talte med i programmet tidligere i dag, han skulle vente, det er så noget tid siden, han fik det at vide nu, men han skulle vente til august, før den her softwareopdatering er færdig, for den skal jo så ud til alle de her biler, ikke? Hvad? Er det rimeligt, at man skal køre flere måneder i en bil, som ikke kan det, man egentlig måske købte den for, og som måske kan være farlig, hvis man lige ikke får slået det der sikkerhedsassistent fra? Og du skal lige snakke ned i telefonen, Mads Rørvig, skal vi simpelthen
8: gøre det? Ja, undskyld.
2: Ja.
9: Undskyld.
2: Der er altså, en spændende fodboldkamp derude lige til den anden side.
9: Ja, hvis man har en bil, der ikke er sikker at køre i, så får man også besked på, at man ikke skal køre i den. Mm. Jeg kan godt forstå Jesper, der er ked af, at han har en bil, som han skal vente på at få en opdatering til. Men man kan sige, at det er vilkåret i industrien lige i øjeblikket, når man finder de her fejl. Så skal man selvfølgelig udbedre den så hurtigt som muligt, og jeg er sikker på, at kan jeg ikke huske, hvilket bilmærke det var, at der er nogen, der knokler på at få løst de her problemer, fordi de lever trods alt af at levere gode biler og glade kunder.
2: Tak, fordi du var med her, Mads Rørvig.
9: Selv tak.
2: Administrerende direktør i brancheorganisationen Mobility Danmark.
0: Det sidste kvarter, knap og nap, af den her pædorientering, der skal det handle om musik. Dansk musik, fordi det er jo sådan, at vi har gang i noget her i DR. Vi skal finde de der 100 bedste danske sange nogensinde. Man har kunnet være inde og stemme nu. Afstemningen, ja, den er sådan set slut, og hele ugen, der får man så, ja, den her liste
2: drøber det med
0: præsenteret, ikke?
2: Med navnet, ja.
0: Det er mandag, vi skal have afsløret, hvem ligger så i, hvad kan man sige?
2: I bunden af toppen.
0: I bunden af toppen, ja. Fra plads nummer 100 til plads nummer 81. Og bare lige for at tage nogle af dem, så kan man blandt andet finde dem her. Ja! Yeah.

0: Ej, vi kommer vidt omkring.
1: Ja, det var altså ikke bare sådan optagelser fra sådan en... En privat fest, hvor folk var blevet vildt uenige om playlisten til sidst.
0: Altså genial privat fest, vil jeg sige.
1: Ja, vi skal nok gennemgå alle de 20 numre. Det her, det var lidt blandet fra de 20 her. Det var Mew, Lars Hook, John Monsen, Shit & Chanel, Gilly og... Lige nu kan vi også ane Marie K. her i baggrunden.
0: Ja, men inden vi når til, hvem der så ellers ligger på den liste, så skal vi sige velkommen til dig, Nis Bøgevad.
2: Tak.
0: Musiker, del af Back to Back. Vi skal også sige velkommen til Morten Remer.
3: Goddag til jer, og tak for invitationen.
0: Jamen, så dejligt, at du vil være med sammen med Nis her, fordi på listens nummer 82, der har vi jo altså den her...

0: Vi kan lige sætte scenen for den tid, hvor den her sang blev til.
1: Mm.
0: Vi er 1989, der sker mange ting. Berlinmuren falder, den kolde krig stopper, studenter oprør. Spiskoncernen køber Tjæreborg. Mim Jacobsen efterfølger sin far som formand for Centrumdemokraterne. Så var det vist

0: Ej, der gik så lang tid dengang, før man når til omkvædet. Vi lader den lige køre lidt her i baggrunden, så vi kan fange det bag.
1: Det var en anden tid.
0: Det var en anden tid, det var det nemlig. Nis, fortæl lige, hvad fik jeg til at skrive den her sang?
1: Jamen, det er Morten, der har skrevet sangen, så det kan han vel svare på. Men vi havde i hvert fald en periode, hvor vi var sådan meget socialrealistiske. Jeg boede på Sønder Boulevard, og Morten han boede i Helsingør, men kom ind med toget til Vesterbrogade, hvor vi arbejdede. Så han gik gennem hovedbanen hver dag. Så jeg tror, mange af de sange, vi skrev på det tidspunkt, var sådan en refleksion over, hvordan København så ud på skyggesiden. Men det kan være, at Morten har et svar på de spørgsmål også.
0: Det vil gerne høre, Morten. Hvad fik dig til at skrive den her sang?
2: Jamen egentlig, Nisse og mig, vi har altid snakket meget om håb i vores sange. At der på en eller anden måde, man kan ikke ligesom skrive en sang og synge den, og så kan man ellers efterlade folk således ikke opmuntret. Der har vi altid tænkt på, at noget vi alle sammen har brug for, det er håb. Og nu nævnte jeg lige det her med 1989. Det var faktisk lidt en håbfuld tid, netop med murens fald og alle de ting, der skete. Og det er så pakket ind i denne her historie om en ensom ung mand, som de fleste vel har prøvet at være ensom og alene. At på den måde kunne vi formidle en historie om håb.
0: Mm. Hvem er Jonathan? Er det bare en imaginær mand, eller er det en, I kender? Er det en af jer?
2: Altså,
1: det er vel
2: Lisa, ja, det har vi også talt om.
1: Ja, men jeg tror nu nok, at Mortens liv var måske lidt mere ensomt lige på det her tidspunkt, hvor du boede på et lille værelse. Og jeg havde en kæreste, som jeg så stadigvæk har, så mit liv var...
0: Så det handler om Morten. Er det det, du siger?
1: Nej, det siger jeg ikke, men altså, det var jo... Altså, mange af vores sange kan man faktisk godt pejle ind til den samme. Altså, den kommer fra pladen Crack Street, og hvis man kigger på coveret til Crack Street, så er det en masse historier om nogle skæbner, der bor i en gade, der så hedder Crack Street. Så det er jo også et værktøj til at skrive nogle sange, hvor man selvfølgelig altid bruger sig selv, på en eller anden måde, men en, kan man sige, en spejling og et billede af at den tid, vi levede i, og hvordan der så ud. Altså, der er jo meget anderledes på Halmtorvet i dag, end der var i 1989, kan jeg godt lige huske at sige.
3: Husker jeg det mere som en tid, hvor folk var lidt overladt til sig selv, hvor der generelt var brug for mere sådan en påmindelse om håb?
2: Det ved jeg ikke.
1: Nej, altså, jeg vil sige...
2: tror, der er brug for mere håb i dag, ja, end måske dengang, ikke? Og jeg synes, det næste siger meget rigtigt, det der med, at der spejler sig altid noget af en selv i de sange, man skriver. Det kan man ikke undgå. De sange, Nis har kommet med, der har jeg også kunne se noget af ham i dem. Og det gør jo også, at det på en eller anden måde bliver personligt. Men det tror jeg er vigtigt, hvis man skal spille de der sange igen og igen, så man har et forhold til dem. At det ikke bare er en eller anden pseudo-fortælling, ikke?
1: Det jeg lige tænker på, når det, vi snakker om det, det er, at altså billedet af en togkupé, for eksempel, hvordan den var i 89, hvordan folk sad og kiggede på hinanden, og enten følte sig trygge eller utrygge, så en redning i et par øjne, fordi en virkede lidt risky, hvor i dag, der sidder vi alle sammen og kigger ned på vores telefon. Så jeg tror, at tiden var meget anderledes, og Vesterbro var en masse skøre skæbner, der gjorde, at København så ud, som den gjorde, hvor i dag, der er alting lidt mere ordentligt, lidt flere cykelhjelme og lidt færre kigge i øjnene.
0: Så det var en sang selvfølgelig til den tid, den er skrevet i, men jo som så også er en sang, som har bidt sig fast og levet videre, og som gør, at I er blevet stemt ind på den her top 100, altså de 100 bedste danske sange nogensinde, Morten Remer. Hvorfor tror du egentlig, at det er en sang, som ikke bare er en sang af sin tid, men som har levet videre og videre og videre?
2: Det er jo rigtig svært at svare på, men jeg kan måske sige det på den her måde. Der var en kammerat, der hørte den lige efter, jeg havde sådan siddet og plinget melodien ind og noget af teksten. Og han spurgte, om jeg havde lavet den. Det synes jeg var et ret sjovt spørgsmål, fordi jeg var sådan lidt alene i den der lejlighed, og han kom op og lyttede og siger, ja, det har jeg. Jeg siger, det er satme en god sang. Og han spillede også selv musik og sådan noget. Og det var sådan første hint, jeg fik om, det måske var noget, og det var også derfor, jeg tog det med til Nisse og sige, at det her er noget. Og den har jo også en, skal vi sige, en sjov historie, som måske også kan pege den vinkel og svare på det. Det er nemlig vores daværende executive producer, det vil jeg sige, ikke ham, der producerede vores plade, men som ligesom havde været med til at få os ind på forlaget og var ejer af Midley Records, som hed dengang. Han syntes jo, da vi havde indspillet den, at den ikke skulle med. For det var en børnesang, sagde han. Ikke? Og det nå, for søren da. Så vi endte med at beslutte, at jamen, det skulle den alligevel, men så ville vi så have den på side 2 af albumet og længere nede på CD'en, som det hed dengang. Og det tror jeg måske, at melodien er at på en eller anden måde, altså det er jo svært at forudsige, hvordan en melodi fænger, men den har et eller andet. Som børnesangen jo også har, ikke? Ja. Altså det er jo meget det her, når noget er genkendeligt, uden det er, man har hørt det før på en eller anden måde. Og det tror, det ved jeg ikke, om det kan
0: være
2: sådan.
0: Det er noget af det, den i hvert fald kan, og sikkert også en masse andet, men det var det, vi nåede lige at få vendt i dag. Og så lever den jo bare videre, den sang, i mange år endnu. I skal have tak for at komme forbi, Nis Bøgevad, og tak for at med Morten Remer.
1: Tak, og tak for at putte fokus på kultur og sang.
0: Ja, det tænker jeg ikke, vi to kan tage æren for, Julie, men vi sender takken videre til resten af institutionen her.
3: Vi kan tage takken for at sætte den her sang på. Det er jo lidt i øst og vest med det her felt. Vi har nummer 100 til nummer 80, men det er også et stærkt felt, og her er det altså nummer 100. Det er 1-2 med Den Bedste Tid, og vi kan lige høre lidt her, så kan vi tage resten bagefter.
0: Ja. Er det den, der lige klarede den?
3: Skal vi tale baglæns?
0: Mm-hmm.
3: Bamses Venner, Jeg Elsker Dig, Sadi Gili, Knokler Hårdt, Lars H.G., Saviors og Gullimund, Marie K., Søs Fingeren, Danser med Drengen, Sebi Jørgensen. Og velkommen til dig, Katrine Muff. Musiker og komponist og radiovært på P2. Vi er ikke ramlet ind i dig på listen endnu, men du har sagt ja til at kigge på de her første top 20 numre sammen med os. Umiddelbart, hvad stikker i øjnene?
4: Jamen altså, det allerførste, jeg tænkte, det er, at det er en eller anden på mellem 40 og 45, der har lavet den der liste. Altså, det er meget sådan, det rammer meget ned i min generations, både sådan de sange, vi voksede op med, de sange, der er fra, der er rigtig mange fra slut 80'erne, ikke? Og så er der de sange, som vi har lyttet til på værelserne, på efterskolen eller i gymnasiet med Comforting Sounds med Mew og Transparent and Glass Like med Carpac North. Og så er der Gilly og Uden Forsvar, som er dem her, vi har stået i Anne Linnet lås med vores elskede på festivalerne og scrollet med på, ikke? Så det er sådan, det er meget sådan et, hvis jeg skulle skyde på, hvem, altså hvis det her bare var én person, ikke, så ville jeg sige, at det var en person på mellem 40 og 45.
3: En af dem, der cykler rundt i København med cykelhjelm nu og tjekker Instagram.
4: 100%.
3: Hvad laver man så til den her? Fordi den er nemlig også med, Safri Duo. Det er den eneste, vi har med indtil videre, som ikke har vokal.
4: Ja, altså da den ligesom bragede ind i danskernes bevidsthed, der ramte den jo for det første ind i sådan en Eurodance-bølge. Altså, jeg ved ikke, om I kan huske det der tema, der var til Big Brother. Altså, der var bare sådan nogle store, legendariske danse, sådan dance, trance-agtige hits. Og så kommer den her Played Alive, som ligesom altså losser ret hårdt til bolden, og også ligesom, altså, den er super melodisk, så man behøver faktisk ikke nogen ord, den indkapsler bare en følelse. Og jeg kan tydeligt huske at stå på mit efterskoleværelse, på pigegangen, på Nordsjællands Efterskole, og sætte den der på stereoanlægget, og så stod vi bare og hoppede. Altså, og
0: kæmpe efterskolehit, det kan jeg også huske. Jeg tror, jeg har gået på efterskole nogen samtidig med dig, Katrine.
4: Ja.
3: Katrine Muff, jeg kan jo ikke afvise, at vi ringer til dig i løbet af ugen igen. Nu har vi 20 her. Er der en sang, hvis fravær på den her totale liste kan få dig til at melde dig ind i kritiske licensbetaler?
4: Ja, det er et virkelig godt spørgsmål. Altså, jeg tror faktisk, at jeg vil sige, at jeg vil blive ked af det, hvis ikke der var en salme repræsenteret et eller andet sted. Altså, jeg kunne godt tænke mig at se sådan en af de der sange, der har rejst 100 år i tiden. Den vil jeg gerne have. Fordi jeg synes, der er rigtig mange, der indikerer, at vi har haft det rigtig sjovt, eller rigtig godt, eller rigtig sådan fællesskabsagtigt. Men en af de der sange, der kan bære hele vores kulturarv og vores Danmarks historie, og som måske har været med os i en kirke til en bisættelse, eller til et bryllup, eller et eller andet, det gad jeg godt at have med.
3: Vi får se. Spændingen bliver afløst de næste dage. Tak, fordi du var med, Katrine Muff. Og nu er der Radioavis.
5: Efter angreb frem og tilbage mellem Israel og Iran siden i aftes, lyder det nu fra Irans militær, at det har indstillet angrebene mod Israel. Den amerikanske præsident Donald Trump har tidligere opfordret Israels premierminister Benjamin Netanyahu til ikke at angribe Iran. Og nu har vi dig med, Jakob Krog, USA-korrespondent med fra San Diego. Det har også lydt fra præsident Trump tidligere i dag, at begge parter ønsker en våbenhvile. Men kan Trump få Netanyahu til at holde igen med angrebene på Iran?
6: Problemet for Donald Trump, det er, at Israel og USA grundlæggende har forskellige mål, hvor USA ønsker den her krig afsluttet, at de ønsker en fredsaftale og gerne så hurtigt som muligt. Jamen så har Israel Netanyahu nogle andre mål. Vi har jo netop hørt Netanyahu sige, at krigen ikke er forbi, man ikke regner med, at krigen er forbi, at man vil fortsætte angrebene i Libanon. Og det er fordi, man ikke mener, at opgaven er afsluttet, hverken i Iran eller i Libanon, at man ikke nødvendigvis er interesseret i en fredsaftale, i hvert fald ikke lige nu. Og det er også derfor, vi ser, at Trump han har så svært ved at styre Netanyahu, få ham til at holde igen. Men vi kan forvente, at han vil lægge et stort pres på Netanyahu, men om han kan styre ham, det er et andet spørgsmål.
5: Jamen, hvor gode venner er de egentlig efter angrebene i nat fra Israel ind i Iran?
6: Jamen, Trump og Netanyahus forhold var allerede presset før angrebene i nat, altså i en telefonsamtale for ikke så lang tid siden, der skulle Trump direkte have råbt af Netanyahu, kaldt ham skør, fordi han var frustreret over en Netanyahu, som han så udelukkende handle i egen interesse, som forsøgte at forpure en fredsaftale i Trumps øjne. Så Trumps tålmodighed med Netanyahu, den er ved at være brugt op. Han er træt af ham, og det her, det hjælper ikke.
5: Så lød analysen fra Jakob Krog, der var med os direkte fra San Diego. Fodboldspilleren Christian Eriksen er nu kommet hjem fra hospitalet og har det godt, det skrev landsholdsspilleren på sin Instagram-profil for cirka 20 minutter siden. Eriksen faldt om på banen under landskampen i aftes mod Ukraine og modtog behandling, men kunne selv gå fra banen. Det er anden gang, at Christian Eriksen falder om på en fodboldbane, og efter at det skete første gang ved Europamesterskabet i 2021, fik han indopereret en pacemaker. Og hændelsen i aftes skabte stor bekymring blandt de mange tilskuere på stadion. Det fortæller Michael Hoffentitz Clausen fra Vojens, der overværede kampen sammen med sin søn Matteo.
7: Jeg tror egentlig i går, der sad jeg jo med Matteo ved min side, og der var jeg rigtig opmærksom på at sørge for, hvordan han ligesom havde det i det. For der sad jo folk omkring os og græd, og folk de ringede hjem og råbte, hvad siger de i fjernsynet, og var helt op at køre.
5: Ja, og på spørgsmålet om, hvorvidt Christian Eriksen skal fortsætte sin karriere efter i aftes eller holde inde, er anbefalingen klar fra Michael Hoffentitz Clausen og sønnen Matteo.
8: Jeg håber, han stopper.
9: Jeg kan også godt forstå, at folk siger, at tænk nu på familien og tænk på, at dem bliver ikke ved med at gå.
5: Ja, det spørgsmål forholder Christian Eriksen sig ikke til i opslaget på Instagram-profilen. I stedet skriver han, at han har fokus på at komme sig og bruge tid med familien. Mange elever i folkeskolen får ikke det antal timer i dansk og matematik, som loven siger, de skal have. Og i undervisningsministeriet er de ikke gode nok til at gøre noget ved det. Det konkluderer statsrevisorerne, der er politisk udpeget til at kontrollere staten. Hvert år godkender undervisningsministeriet langt de fleste skolers planer, der næsten alle sammen lever op til lovens krav. Men når planerne skal føres ud i livet, så er det kun omkring 60% og 50% af skolerne, der gennemfører det lovpligtige timetal i henholdsvis dansk og matematik, det siger formand for statsrevisorerne Mette Abildgaard.
10: Det her det er naturligvis bekymrende, og det er det i særdeleshed, når man tænker på, at mere end hver tiende elev forlader folkeskolen uden at bestå enten dansk og matematik eller begge fag. Og det er jo forudsætningen for mange andre fag, at man klarer sig godt i dansk og matematik og i hvert fald består folkeskolens afgangseksamen. Så det her det er enormt bekymrende.
5: Og når det handler om kompetencer, altså om den, der underviser i for eksempel matematik, også har forstand på det, ja, så er det kun tilfældet i helt ned til hver tredje time, siger Mette Abildgaard. Den nyudnævnte undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet erklærer sig enig i kritikken.
11: Vi har en krise i folkeskolen, når det handler om vores elever. De lærer, og det er konkret jo matematik og dansk, altså lærer de helt grundlæggende færdigheder. Og det hænger tæt sammen med, det ved vi, om de har de timer, de skal have, og de har det fra en lærer, som er undervist.
5: Og derfor er det ifølge Magnus Heunicke afgørende at få registreret tal for antal timer og undervisernes kompetencer korrekt. Det vil han nu bede sit nye ministerium om at finde en løsning på, siger han. Vi får en aften og en nat med skyet vejr og regn eller byer i Vestdanmark, der i løbet af natten breder sig til hele landet. Temperatur i nat mellem 10 og 15 grader og en svag til frisk vind, der kommer fra omkring sydøst. Radioaviserne denne eftermiddag blev sat sammen med Henrik Hinscheli.
8: Du lytter til P1. God aften. Nu er det tid til at genhøre med dagens P1-debat. Der tidligere i dag så nærmere på de famøse kaffeklubber i Socialdemokratiet, der ifølge flere danner ramme for magten og hierarkiet i partiet. Og efter sigende har de været i opbrud siden regeringsdannelsen, og særligt efter tildelingen af ministerposterne. Mens toppen i Danmarks største parti maner til ro, ja, så pipler anonyme kilder frem fra partiet, der beretter om oprør. Men betyder kaffeklubberne reelt noget for Socialdemokratiets politik? Er der ro på eller kaos? Og hvad betyder uroen for fremtidens Socialdemokrati og formand?
12: Ja, dagens PET-debat byder på kaffe. Jeg har faktisk valgt at kalde det nærmest en lille debatkaffeklub, og det er rent faktisk friskbrygget kaffe, jeg står og hælder op her. Det er ikke den der lidt sløje, hvis man har været ude i byen kaffe fra kaffemaskinerne herude. Det er berygtet for at være dårligt, og det er sande rygter. Jeg byder sådan set bare op til en kop Maria Dyrhus, netop afgået medlem af Folketinget for Socialdemokratiet. Mælk i kaffen. Jeg tænder lige for din mikrofon, så kan folk høre, hvad du vil have.
13: Jeg tager Bailey-farvet.
12: Bailey-farvet. Vil du have minimælk eller sødmælk?
13: Sødmælk.
12: Sødmælk. Når nu du skal have kaffe i mælken, Maria, betyder det så i overført betydning, at Socialdemokratiets kaffeklubber, de er blevet udmælket? De betyder ikke så meget, som de har gjort førhen, på trods af dagens debat?

0: partiet. Det blev blandt andet slået fast efter et gruppemøde, men skal man tro de mange anonyme kilder i partiet, der er blevet citeret i diverse aviser og medier i Danmark, ja, så er der tale om oprør og utilfredshed. Magtfuldkommenhed endda også efter ministerlisten blev præsenteret og regeringen blev sat på plads. Det handler om de fire kaffeklubber internt i Socialdemokratiet, der ligesom danner ramme om fire fraktioner. Og hvad det helt præcis lige er med de klubber, det lover jeg, det bliver vi klogere på i dagens program. Ligesom vi selvfølgelig skal debattere uroens i partiets betydning for politikken og hvad det siger om fremtidens ledelse af det, der lige nu er Danmarks største parti. Mit navn er Oliver Breum. Velkommen til P1 Debat. Og som altid, så er der plads til jer, der lytter med. Jeg kunne godt tænke mig at høre jer, hvem synes du skal tage over for Mette Frederiksen, og hvorfor? For det kommer dagens snak om kaffeklubber og Socialdemokratiet nemlig også til at handle om. Ring ind på 70 21 19 19 og kom med dit bud, og sig gerne hvorfor. Så kan du samtidig debattere med tre tidligere socialdemokrater fra Folketinget. To af dem har endda været ministre. Og så har vi også kloge hoveder i studiet fra Avis og Analyse Danmark. Det skal nok blive rigtig godt. Du kan også sende sms til 1212. Husk bare lige at begynde den med et P1. Som sagt, så har vi Maria Dyrhus med, der har fået kaffe i koppen i dagens P1-debat, kaffeklub. Christian Jensen, jeg hælder også lige op til dig.
1: Tak for det.
0: Vil du have mælk i kaffen også?
1: Ellers tak.
0: Ellers tak. Du får den sort. Er det så et omvendt tegn på, at kaffeklubberne stadig er stærke i Socialdemokratiet og har meget at sige?
1: Det skal vel egentlig til at vise sig nu, hvad det er, de... Både ikke, hvad de kommer fra, for de kommer fra en kolossal indflydelse, men om de kommer til at have en betydning fremadrettet. Det er vel det, der også er lidt jurene ude og bedømme lige nu.
0: Det finder vi nemlig ud af. Så har vi to socialdemokrater med. Jeg har lyst til at starte hos dig, Rasmus Prehn. Velkommen til.
2: Mange tak skal du have.
0: Du er tidligere minister blandt andet fødevare i Socialdemokratiet. Lige nu er du administrerende direktør i Økologisk Landsforening. Carsten Hansen, du er også med os. Velkommen til dig.
3: Ja, tak for det.
0: Og også tidligere minister i Socialdemokratiet. Og kan jeg godt kalde dig tidligere leder af den kaffeklub, der hedder Rustbankerne?
3: Ja, det var mest kollektiv lederskab, men jeg var forperson, er det ikke sådan, det hedder?
0: Forperson for Rustbankerne. En kaffeklub, der ikke findes længere, men det kommer vi ind på lige om lidt. Og til sidst, men ikke mindst, Henrik Kvortrup, du er også med os. Velkommen til dig.
4: Det er jeg, ja.
0: Det er du, podcastvært og politisk kommentator. Så vi vender tilbage til dig senere, Henrik. Jeg håber, Rasmus Prehn og Carsten Hansen, at mine kollegaer i henholdsvis Aarhus og Fy Odense, hvor I sidder, har givet jer kaffe.
3: Ja, men det er altså kun maskinkaffe.
0: Nå, ja, det er ked af. Rasmus Prehn, har du fået noget?
2: Altså, jeg blev sendt ud på en længere vandretur. Jeg var nødt til at løse medlemskab af Dansk Vandrelag. Da jeg så kom derned, så var der ikke flere kopper.
0: Okay.
2: Så jeg sidder helt kaffeløs. Det synes jeg er lidt usportsligt.
0: Ja, det er dårligt. Halvdelen har ikke fået kaffe. Vi må se på det. Det kan være, der kan blive rykket rundt ude i regien, og de kan hive fat i henholdsvis Aarhus og Odense. Ja, vi ser på det. Nå, Carsten Hansen, vi begynder lige hos dig, fordi vi skal lige have styr på det med kaffeklubben. Vi kan ikke forvente, at den almindelige dansker har styr på, hvordan Socialdemokratiet har indordnet sig inde på Christiansborg. Som tidligere forperson blev vi enige om af en, så forklar lige, hvordan fungerer de her kaffeklubber i partiet, hvad er deres rolle, betydning osv.?
3: Jamen, jeg er enig med Marie i, at de nok har skiftet karakter. Altså tidligere, især efter formandsopgøret i 92, der fungerer de både som politiske og personlige klubber, altså i forhold til, hvem der kunne lide hvem og ikke lide hvem, men også en højre- og venstrefløj. Der er ingen tvivl om, at os, der kom ind efter formandsopgøret, vi overtog jo nærmest det der kamp, fordi var man en gang gået over i Svend Aukens kaffeklub, så var man stemplet for evigt eller omvendt. Så de fungerer jo også sådan, at man bakkede hinanden op undervejs. Det var lige før, at vi havde næsten to partier i partiet. Men i fredstid fungerer de jo først og fremmest som et sted, hvor der er tryghed omkring den enkelte. Man kan drøfte ting og sager, politikudvikling. Og så er det også sociale klubber selvfølgelig. I et meget stort parti, tænk på dengang jeg blev valgt ind, var vi knap 70. Der har man behov for at have en mindre gruppe, man kan være sammen med. Så alt i alt, at det der med ens sociale liv foregår, man får også nye venner der, og jeg tror, Marie kan tale mere om det der med at starte i Folketinget som ny i sådan en stor gruppe, det er ikke så nemt, så man må finde nogen, man kan snakke med og politikudvikle med.
0: Rustbankerne, Carsten Hansen, hvad var I for en størrelse?
3: Ja, jeg skal sige, at dem i morgenmadsklubben, altså de højreorienterede, de kaldte os rustbunkerne jo. Det var jeg lidt ked af. Men når det er sagt, så var det jo efter krav, så de dagbøger, der blev lavet omkring krav, hvor han kaldte debatklubberne for sådan nogen, der var rustbankere, der holdt skibet sejlklart og var god. Og det var i virkeligheden en reminiscens af aldrig mere 11. april. Altså af den gamle kaffeklub med Svend Auken, men da Frank ikke blev valgt som formand, så var vi en lang række medlemmer i den her kaffeklub, der sagde, hvad gør vi så? Så kiggede vi på hinanden og sagde, at vi laver en ny kaffeklub, og den kaldte vi så Rostbanken.
0: Og når du taler om højrefløjen internt i Socialdemokratiet, hvem taler vi så om der?
3: Det var morgenmadsgruppen dengang.
0: Okay. Og ja, måske vi bare lige kort skal nævne, at i dag så er der stadig morgenmadsgruppen, den findes endnu. Morten Bødskov, der også er blevet udlændinge- og integrationsminister, sidder i det som leder for den. Benny Engelbrecht, Mogens Jensen, Trine Bramsen, Rasmus Stoklund.

0: er nogle af dem, jeg kunne nævne, der også sidder i den gruppe, Sofie Hæstorp Andersen også. Så er der Frokostklubben, den er Nicolai Wammen leder for, der er altså justitsminister. Her sidder Tesfaye, Kaare Dybvad Bek, Christian Rabjerg Madsen, der er natur- og dyrevelfærdsminister. Frederik Vad sidder også i den. Det er ligesom de to store. Så er der en lidt mindre, der hedder Netværket. Det er den, Mette Frederiksen er en del af, men hun er så ikke rigtig en del af den, fordi hun er statsminister, men den leder Peter Hummelgaard, Anne Halsbo Jørgensen, Jeppe Bruus, Ida Auken, altså fire ministre i den. Og så den sidste og mindste, med det mest mundrette navn i forhold til det, vi taler om, den hedder bare Kaffeklubben, den leder Magnus Heunicke, og der sidder Lea Wermelin blandt andet også. Carsten Hansen, hvorfor har man inddelt partiet på den her måde? Der er jo ikke andre partier, der på den måde laver de her fraktioner.
1: Nej, men al den tid, jeg kan huske, har der været Kaffeklubben på Christiansborg. Altså i gamle dage havde vi Obersklubben, og da Ritt Bjerregaard og Svend Auken kom ind, der dannede de deres egen kaffeklubber i modsætning til de gamle. Så det har altid været et stort behov for i de meget store partier, at man havde nogle mindre klubber, fordi det er nogle, det var, altså vi kigger også på Venstre en gang imellem, ikke? Altså der, de har også, de kalder det måske ikke kaffeklubber, så kalder de grupper, men de har også forskellige grupperinger, og jeg tror, alle har behov for at snakke i en mindre sammenhæng, som jeg sagde også, det trygheden og det sociale i det, men tidligere var det meget ideologisk betinget også, og vi havde jo hele opgøret omkring formandsopgøret i 92 i Vejle, og det betød jo, at vi fik næsten to partier i partiet.
0: Mm. Handler det om politisk retning? Altså er der en intern kamp imellem kaffeklubberne om, hvem der ligesom sidder på magten i forhold til, hvilken vej politisk, hvad mener Socialdemokratiet skal gå, eller handler det mere om hvilke taburetter man kan få i en eventuel regering, eller ordførerskab man kan få, eller er det bare det sociale også, som du også nævner?
1: Jeg tror der er sådan to-tre vigtige formål, ikke? Det ene det er, og det kommer til at ske nu, hvor man skal forhandle poster og formandsposter i udvalg og ordførerskaber på plads, og det kan måske få en del af den her uro, som har været nu til at lægge sig lidt. Det er sådan den ene, og det er en af de vigtigste funktioner for Kaffeklubben. Det andet, det er, at man jo også har brug for og have et sted, hvor man kan diskutere og udvikle politik. Og det, der var tidligere, var det meget højere venstrefløj, ikke? Det er det knap så meget mere. Mit indtryk udefra, og på det kendskab, jeg har til gruppen nu, der handler det også lige så meget om, at man knytter sig til en, hvor man mener, at det er nogen, der har indflydelse, og man kan få sin politiske fremtid dækket ind der.
0: Hvad betyder det, Carsten Hansen, når du siger højere venstrefløj i Socialdemokratiet?
1: Jamen, det er jo ingen tvivl om, at nyere gik under betingelsen, eller gik under bekendtgørelsen om at være mere højreorienteret end Svend Auken. Og der var jo særligt nogle kæmpe store opgør om flygtningeindvandrerpolitik, men også miljøpolitik, industripolitik, og hvor skulle man lægge sig hen i forhold til midten, ikke? Så der er ingen tvivl om, at det var en væsentlig diskussion, partiet var jo på et tidspunkt ved at blive splittet fuldstændig ad. Og altså, der var trusler om, at man gik ud af Socialdemokratiet, dannede nye partier og så videre. Jeg tror, alle har hørt om Havnsø-mødet og så videre, ikke?
0: Og der er vi jo ikke helt nået endnu, Carsten Hansen, men alligevel, der har været ro længe, synes jeg, når man har set dækning af kaffeklubber. Nu er det blusset op igen. Er vi ved at være der, hvor historien gentager sig?
1: Ej, det synes jeg ikke, det er.
0: Okay.
1: Jeg vil godt sige, at fra 92 til 2006, der var det nogle meget, meget skarpe opgør. Og dengang, at jeg sammen med Henrik Sass, vi sad der sammen og sagde, nu må det slutte, for vores tese var, at ingen gider blive med at stemme på nogen, der stikker kniv i ryggen på hinanden. Der har vi faktisk haft ro på, hvad skal vi sige, de store opgør i kaffeklubberne. Ikke sådan, der ikke har været kaffeklubber, men det har faktisk været ro på siden. Så det, der sker nu, er lidt exceptionelt, fordi tidligere, der var det så, at man tog hensyn til hinanden, man sørgede for at besætte posterne, og i sin tid gav Henrik og jeg hinanden vetoret, således at der kunne ikke ansættes nogen, der kunne ikke flyttes nogen på poster, uden at den anden gruppe havde godkendt det også.
0: Okay. Rasmus Prehn, jeg kan forstå, at der er gode kollegaer, der rent faktisk lytter til radioen, og du har fået en kop kaffe nu.
2: Det er så dejligt. Jeg sidder og nyder den her.
0: Det er godt. Rasmus Prehn, lige kort, hvilken klub var du en del af, da du sad inde i Folketinget?
2: Jeg var med i kaffeklubben under Magnus Heunicke.
0: Ja, okay. Den lille slags, i hvert fald som det er nu.
2: Jamen, vi var jo store dengang, skal jeg tænke på.
0: Ja.
2: Men det er klart, at det kan jo gå op og ned, også med kaffeklubber. Og vi så os selv sådan lidt som den grønne kaffeklub, altså os, der havde fokus på miljø og natur og klima og den slags. Så vi brugte det også til politikudvikling og politikformulering og den slags. Og det er jo fuldstændig rigtigt, hvad min tidligere kollega fortæller her. Det er jo et udtryk for, at Socialdemokratiet er et foreningsparti, at man organiserer sig omkring interesser. Og det er jo både politiske holdninger, men det er jo lige så meget også det sociale, det personlige. Og der er det helt naturligt, at man organiserer sig og har nogle tillidsfolk, der prøver at varetage ens interesser, også internt i partiets organer.
0: Rasmus Prehn, kan man sige det på den måde, at der er en, sammenhæng mellem, at nu er Heunicke så i det, du kalder den grønne klub, kaffeklubben, så blev han også i sidste regering havets minister, miljøminister. Er der en sammenhæng på den måde?
2: Ikke entydigt, men det er jo klart, at man prøver at mobilisere sig omkring nogle af de ting, man virkelig kæmper for. Sådan er det, nogen ligger mere vægt på det beskæftigelsespolitiske, og andre igen på det udenrigspolitiske eller andet. Der er forskellige interesser, man har. Der er det naturligt, at man organiserer sig på den måde. Men som Carsten allerede så fint har sagt, så er det nok blevet mere personligt nu om dage, end det egentlig er politiske holdninger eller fagområder, man interesserer sig for.
0: Og du, Rasmus Prehn, har jo så siddet i det, vi måske lidt frække kan kalde fredstid, efter Henrik Sass Larsen og Carsten Hansen, som han selv nævnte før, fik lidt mere ro på kaffeklubberne.
2: Jamen, jeg nåede jo at være med der i 2005, ja, hvor vi også havde et formandsopgør mellem Helle Thorning og Frank Jensen. Ja. Og der var jo også kaffeklubber, der organiserede sig omkring det. Og det var jo sådan, at Helle Thorning, da hun vandt det her valg, var ude at sige, nu vil hun opfordre folk til at droppe de her kaffeklubber. Mm. Og så holdt folk jo faktisk fast i kaffeklubberne. og alligevel. Og der er det jo fuldstændig korrekt, hvad Carsten fortæller, at der var det jo sådan set en stor indsats, der blev lavet i gruppen af, at Carsten og Henrik satte sig sammen, og på vejen af de her kaffeklubber ligesom fik klinket skårene og bragt os sammen i en forståelse af, at vi er nødt til at lytte til hinanden, vi er nødt til at inddrage hinanden. Og det er enormt vigtigt. Socialdemokratiet er stærk, når det er, at man formår at lytte til hinanden og inddrage hinanden. Man skal ikke være 100% enige, det tror jeg bare, der kommer et kedeligt socialdemokrati ud af. Men der skal være plads til forskellighed, man må godt have meget forskellige holdninger, men man skal ligesom kunne afstemme det og agere, ligesom man gør på en arbejdsplads, hvor man har tillidsrepræsentanter, man vælger, og så er det dem, der er med til at afstemme noget, sådan, så man får en fælles linje af de her ting.
0: Og Rasmus Prehn, hvad er det så, der sker lige nu? Hvad er det, du ser lige nu ske i Socialdemokratiet? For det er jo ikke fredeligt.
2: Ja, nu skal man jo passe på med at sidde og kloge sig fra sidelinjen, når man ikke er en del af det.
0: Men du må meget gerne i det.
2: Ja, ja, det er rigtigt. Nu har der været, at det er jo helt naturligt, når der så bliver udpeget nye ministre, så er der nogen, der synes, det skulle have været anderledes og andet. Og der er der pludselig en debat op, og den tager man så, og det kan jeg så forstå også på Mattias Tesfaye, der er den nye gruppeformand, at der vil man faktisk tage sig tid til at få nogle ordentlige processer. Og der tænker jeg, at det, der kommer til at ske, er, at man både i kaffeklubberne sidder og afstemmer synspunkter, og så i gruppen får nogle gode processer. Og så tænker jeg, det vil være klogt af den siddende ledelse, inklusive også statsministeren, at lægge øret til jorden og prøve at høre, hvad det er, der kommer af meldinger. Og husk på det gamle budskab, som Anker Jørgensen altid sagde, nemlig at man skal huske og kigge sig over skulderen for at se, om alle er med. Mm. Det skal man også internt i Socialdemokratiet, for hvis der er nogen, der føler, at de er holdt udenfor, så bliver der en hel masse ballade, og det er sjældent, at der kommer ret meget godt ud af det.
0: Vi skal lige dig, Marie Dyrhus, på banen. Du er jo det seneste medlem af Folketinget for Socialdemokratiet i dagens program. Det er jo kun små 80 dage siden, at du så fik at vide, at det skal du ikke længere. Du fortalte lige, inden vi gik på, at du var ikke sådan helt sikker på, hvad fanden det der kaffeklubber egentlig var for noget, da du kom ind i Folketinget, hvilket jo blot gør din læsning af det rum langt sjovere. Hvordan ser du kaffeklubberne i partiet?
3: Jamen altså, jeg trådte jo egentlig ind ad døren på Christiansborg og har været sygeplejerske i 20 år. Jeg er egentlig mor til fire og har egentlig bare rejst mig politisk, fordi jeg synes, jeg skulle prøve at se, om jeg kunne flytte verden til et andet sted med den erfaring og den viden og det, jeg kom med fra praksis og træde sådan ind ad døren i en eller anden fuldstændig uigennemsigtig magtstruktur. Og den dag, man får at vide, eller jeg har faktisk ikke engang selv fået at vide, at jeg var blevet valgt ind endnu, men der har siddet en masse mennesker åbenbart og holdt øje med tallene, stemmetallene, og lige pludselig så var der jo en telefonstorm af den anden verden. Alle mulige prominente mennesker, der ringede og sagde, ej, velkommen til, og lad os drikke noget kaffe, og du kan altid ringe, og jeg anede jo ikke en hæft om, at der var kaffeklubber, fordi jeg er ikke vokset op i DSU. Jeg har egentlig bare været socialdemokrat, fordi det var vi derhjemme. Jeg kunne godt se mig selv i Arbejderpartiet. Så jeg tænkte, de er godt nok søde. Tænk at byde folk velkomne til deres nye job på den her måde. Det var der mange, der kunne lære af. Og snydt det blev man jo, fordi lige pludselig sidder man jo til kaffe og ting med forskellige grupper og finder ud af, hvad det her det egentlig handler om. Ja. Og det er jo, jeg ved ikke, altså...
0: Hvad handler det om? Er du blevet klogere på det?
3: Jamen, jeg tror, det er rigtigt, som både Carsten og Rasmus er inde på, at det her med... Nej, altså jeg tror, jeg ser det lidt som noget, hvor man har set, der var behov for noget en gang for mange, mange år siden. Og nu er der en masse kampe og en masse, jeg kalder det lidt kampteknik, som man så bare viderefører og tager med videre. Fordi i min tid var der jo også en masse snak om, at nu skulle kaffeklubberne Nu skulle de nedlægges, og nu var det for meget og alt muligt andet, men jeg tror egentlig også, at man overtager en masse ungdomspolitiske kampe fra DSU, fordi hver gang man sådan sagde noget højt, der undrede en, så var det sådan lidt, sådan var det også i DSU, og de gik sammen i DSU. Mm. Og hvordan fanden skal menigmand vide noget som helst om, hvad det er, der har foregået for 20 år siden eller 15 år siden?
0: Hvor endte du med at sidde?
3: Jamen, jeg startede i morgenmadsklubben og sluttede i netværket.
0: Okay, du har skiftet?
3: Ja.
0: Hvordan foregår det?
3: Jamen, det foregår jo egentlig bare ved, at man siger tak for kaffen. Og så var jeg faktisk ude, fordi at jeg tænkte, jeg havde faktisk ikke lyst til at anerkende den magtstruktur. Så jeg tænkte, jeg er jo en lige så dygtig politiker, hvis jeg ikke er et sted. Men jeg kunne godt fornemme på mine omgivelser, at det var man ikke, fordi der alle var sådan meget... du bliver nødt til at være med et sted, og ellers får du ikke noget ved den næste konstituering. Og jeg var sådan lidt... Nå, okay, jamen, så går jeg med et andet sted. Og igen, når man kommer efter 20 år i en offentlig sektor, så undrer man sig over, at et sted, hvor man egentlig siger, at det er Danmarks mægtigste arbejdsplads, fornemmeste, at det er lagt ind i sådan nogle strukturer, som jeg egentlig stadigvæk til i dag ikke kan sige, hvad reelt indeholder. Altså, nu kan jeg høre på Carsten, at nogen var højre og venstre. Den fangede jeg ikke på noget tidspunkt. Altså, men det var selvfølgelig dejligt at være i en social konstruktion af noget, men efterfølgende må jeg også sige, at man bruger ret meget tid i de her klubber, og erfarer, at den dag, man ikke bliver valgt ind, der hører man fra ikke nogen. Jeg tror, jeg fik en sms kl. 11 den aften, jeg havde fået at vide, at jeg ikke var blevet valgt ind, og så gik der 3 dage, før ledelsen ringede. Altså, det, der tænker jeg også... Så er det sociale lidt gået død, og så skal man måske tage den snak om, at man bare er et hoved og et nummer i en eller anden magtstruktur, som er uigennemsigtig.
0: Hvad tænker du så om det, vi ser lige nu, helt kort, Marie, med Dyrehus? Altså, at der er noget kunne tyde på, at anonyme kilder i hvert fald siger, at den er gal.
3: Jamen, jeg tænker jo egentlig, at hvis man kigger ind i sådan et eller andet ledelsesperspektiv, så synes jeg jo, at alt det her med, at man går ud og taler til baggrund, når man er utilfreds med noget, men jeg kunne jo læse på... i medierne, at dengang der så havde været et lukket gruppemøde, så var der ikke nogen, der havde sagt noget. Så har jeg det også sådan lidt, at det så er et eller andet frygtbaseret rum, vi går ind i. Mm. Men jeg må også konstatere, at er der noget, magt ikke kan lide, så er det jo et tomrum. Så der må være et eller andet tomrum, ledelsesmæssigt, der skal fyldes ud, som kaffeklubberne ikke længere kan fylde ud, siden at det her det opstår. Fordi det er jo ikke, fordi vi ser det her fra super mange andre partier, at folk vælter ud fra gruppemøder og taler til baggrunden.
0: Lad os lige prøve at sætte et lille komma ved selve forklaringen af kaffeklubben, og så bare lige høre bare lige et par af toppen i partiet deres kommentar på det, der er sket de seneste dage, siden regeringen faldt på plads. Først statsminister Mette Frederiksen.
4: Jeg tror, de fleste godt ved, at Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard, det er nogle af mine aller nærmeste. Det har det været i mange år, som bliver det også ved med at være nu. Socialdemokratiet har fået færre ministerposter, end vi havde tidligere. Og jeg har besluttet, at ingen socialdemokratiske minister kommer til at have det samme arbejde, som man havde før.
0: Lige ud over hende selv selvfølgelig som statsminister. Vi kan også sige, at fordelingen blev sådan, at netværket, altså Mette Frederiksens egen gruppe, har fået 4 ud af 8 socialdemokratiske ministerposter. Så er der henholdsvis 1, 2 og 1 igen fordelt ud på netværket, Frokostklubben og Morgenmadsklubben. Lad os bare lige for en god skyld høre, hvad Peter Hummelgaard, der jo ifølge nogen er blevet forfremmet nu til finansminister og justitsminister, hvad han har sagt til det hele.
5: Jeg tror, man skal lade være med at bruge for meget tid på alt det der kaffegrums, og så forholde os til... Jeg spørger statsministeren, hvad der er motiverne bag den holdsammensætning.
0: Ja, og det er jo heldigvis ikke Peter Hummelgaard, der bestemmer, hvilken kaffegrums vi skal kigge i dagens program, for vi kigger nemlig i den socialdemokratiske kaffegrums, og vi skal ikke kun høre, hvordan socialdemokrater har det med andre socialdemokrater og socialdemokratiet i dag. Vi skal også høre fra udenfor. Vi starter lige med dig, Henrik Kvartrup. Velkommen tilbage til dig. Henrik, nu har du hørt 3 socialdemokrater udlægge teksten på kaffeklubberne. Hvordan lægger du den tekst ud?
6: Jamen, jeg lægger teksten således ud, at det er hævet over enhver diskussion, at de her kaffeklubber har en betydning for magtstrukturerne i Socialdemokratiet. Og derfor, og så vil jeg tilføje, at det ved statsminister Mette Frederiksen, partiformand Mette Frederiksen, selvfølgelig også bedre end nogen. Og det var jo derfor, at vi var mange, der var ved at tabe både næse og mund, da vi blev gjort bekendt med, hvordan ministerfordelingen var blandt socialdemokratiske ministre der i sidste uge. Fordi
0: du fik kaffen galt i halsen.
6: Ja, det sådan kan man måske også godt udtrykke det. Altså netop fordi Mette Frederiksen ved, hvad de her kaffeklubber står for, at de afspejler en eller anden forskellige tilgang til tingene, så er det selvfølgelig et umisforståeligt signal, at hun tager 4-5 minister fra sin egen kaffeklub og går til minister, og at hun løfter Hummelgaard fra den kaffeklub op til en position, hvor man ikke kan udlægge det på anden måde, at han nu er kørt i stilling til at være kronprins i partiet. Jeg tror da, eller man tror da pokker, at det afføder en eller anden reaktion, skarp reaktion fra partifæller, at der så ikke er nogen, der tør gå til citat på det. Jamen, det er jo helt som forventet, og det siger jo noget om, hvilket greb Mette Frederiksen har om sit parti, om sin folketingsgruppe. Men at Hummelgaard siger, at vi ikke skal læse i kaffegrums, det tror jeg snarere, man skal tage som en bekræftelse på, at der er noget at læse i, snarere end det modsatte.
0: Og hvad læser du helt præcist, Porto?
6: Jamen, jeg læser jo det i det, at Mette Frederiksen har valgt at gå ind og øve meget betydelig indflydelse på, hvem der skal være hendes efterfølger den dag, hun ikke længere er formand for Socialdemokratiet. Og jeg læser også det ind i det, at hun dermed jo får udløst, og det er formentlig noget, hun så har accepteret og ser som en del af øvelsen, men at hun får udløst en diskussion om affølgning i partiet på et tidspunkt, hvor jeg da umiddelbart ville mene, at det ville være mere bekvemt for Socialdemokratiet, hvis den ikke kørte. Men altså, status er jo, at vi ganske få dage inde i dannelsen af den nye regering taler om, hvem der skal efterfølge Mette Frederiksen, og det tror jeg da ikke kan have været hensigten, men det er i hvert fald det, der er blevet effekten af det her.
0: Du tror ikke, det er kalkuleret, at vi blandet står her i dag og taler om selv?
6: Nej, det er det bestemt ikke, men jeg tror, det er kalkuleret, at Mette Frederiksen har ønsket at sætte sin klare påvirkning på, hvem der skal efterfølge hende en eller anden dag, og dermed går hun jo også ind og kan man sige, rykker på nogle brikker, der for en diskussion om Mette Frederiksen til at blusse op, en diskussion, der ellers har været ført uden for Socialdemokratiet, men som pludselig, hvis man i øvrigt læser de kommentarer, der er kommet fra unavngivende socialdemokrater, nu pludselig er rykket ind i Socialdemokratiet, nemlig diskussionen om magtfuldkommenhed. Og det har jo hidtil været noget, som politiske modstandere har talt om, når de har talt om Mette Frederiksen. Nu er det altså også partifæller, der lægger den bedømmelse ind over partiformanden.
0: Christian Jensen, chefredaktør i Politikken. Er der kommet kaffegrums i maskineriet i Socialdemokratiet lige nu?
7: Jamen, der er kommet meget mere end kaffegrums. Ja. Det interessante her, det er jo, at Mette Frederiksen har jo evnet i sine mange år som formand for Socialdemokratiet at ikke bare at holde debatten indenfor. Der er ikke nogen, der har talt til baggrund tidligere. Det er jo det helt nye her. Det er, at der er anonyme medlemmer af gruppen, der siger ret voldsomme ting, som blandt andet til avisen Politikken har sagt. Ja. Hun pisser på 75% af folketingsgruppen. Udsagn, som lærte hun det ikke i København, altså dengang hun indsatte på egen hånd Pernille Rosenkrantz-Theil som overborgmesterkandidat, som blev iagttaget som et både et fejlgreb, men også virkelig et greb af stor magtfuldkommenhed. Lærte hun det ikke i København. Efter det første gruppemøde, der kan vi rapportere på kilder, at det faktisk var en endnu dårligere stemning efter det første gruppemøde end før mødet. Så det nye her, det er, at der er socialdemokrater, der er ganske vist anonymt, men de taler. I meget lang tid har de slet ikke talt til citat anonymt. Så det er en helt ny situation. Det interessante, det er jo så, hvor fører det hen, og hvordan bliver det destilleret ned igennem partiet? Og det er vel det, der er til forhandling nu også internt i partiet. Bliver de her kaffeklubber, bliver de revitaliseret nu? Den gamle infrastruktur i magtfordelingen i Socialdemokratiet, kommer den til at blive genvagt nu? Fordi der har jo været de her, som Carsten Hansen fortæller, fredslutninger undervejs, men de findes jo endnu, så de gamle strukturer kan jo kom til at bære en ret central rolle igen. Det er det, vi ikke ved. Men at der ligger forskellige holdninger til, hvem der skal være formand, og også hvad det er for en agerende formanden har på nuværende tidspunkt, og at det også manifesterer sig ned i de grupperinger, der er, det er jo hævet over hver tvivl.
0: Når du så hører de tidligere socialdemokrater i dagens program fortælle om kaffeklubbernes struktur, som du også selv lige kommer ind på, hvad er det så, det handler om det her, Christiansen? Handler det om reel politik? Eller er det rendyrket magt?
7: Jamen historisk har det jo handlet om begge dele. Mm. Både magt og politik, og jo også bare det helt enkelt. Det hører vi jo også. Jeg har jo ikke siddet i en kaffeklub, men jeg lytter jo til det og har læst meget om den undervejs, fordi det er jo sådan et spøgelse, der går igennem det socialdemokratiske bevægelse, som bliver genvagt nu. Vi ved jo bare ikke, hvad det er for en udgave, det spøgelse kommer til at vise sig i. Men at kaffeklubberne, når det er gået hårdt for sig internt i partiet, har været et instrument for at fremme interesser, både politiske og magtinteresser. Det er jo hævet om hver tvivl. Så at den struktur ligger inde bagved, det er jo det, der nu skal vise sig, hvilken betydning det kommer til at få. Mm. Og der bliver jo, og derfor, og det er jo et argument imod de tre tidligere socialdemokratiske folketingsmedlemmer, der her siger, at det ikke har nogen betydning. Det bliver jo læst ind af de nuværende medlemmer, at det er halvdelen af Mette Frederiksens klub, der nu er blevet ministre. Så det, i gruppen bliver det jo læst ind som en del af den magtpolitiske fordeling, hun har lavet, da hun satte ministerholdet.
0: Mm. Rasmus Prehn, hvad siger du til det?
2: Altså, jeg sagde jo ikke noget om, at det ikke har nogen betydning. Det var nogle andre, der gjorde det. Jeg tror, det har betydning, og der bliver skelet til det her. Men det er også derfor, at min pointe det er, at hvis det er, at man skal styrke videre i Socialdemokratiet, så må man finde frem til det her med, som jeg nævnte før, kigge over skulderen og se, om alle er med. Og når der er nogen, der føler sig ikke repræsenteret, så har man en opgave i at få dem involveret igen. Mm. Så der er et opsamlingsarbejde her. Der kan være alle mulige grunde til, at man har udnævnt de ministre, man har. Men når der så er den her stemning, så er det i hvert fald helt tydeligt, der er behov for at få samlet op på det og lave noget mere inddragelse af medlemmerne. Og der kan jeg jo høre, at den nye gruppeformand, Mattias Tesfaye, har sat sig for at arbejde på en ny måde i forhold til at være involveret og inddrage. Også række ud til måske omverden. Og der kan jo være en masse interessant i også at række ud til organisationer og foreninger uden for Christiansborg for at få en stærkere politikformulering. Men det er rigtigt, som det er nu, der er det andet, der er fokus på. Og det er jo fordi, der er blevet truffet nogle beslutninger fra statsministerens side. Og det kommer så til at give den her uro, og det ved jeg ikke, hvordan hun selv har det med, men det er i hvert fald noget, man er nødt til at håndtere, og det gør man ved at lytte.
0: Carsten Hansen, også tidligere S-minister, er der skade eller gavn i kaffeklubberne, som du ser lige nu? Fordi jeg må indrømme, udefra set, så virker det ikke, som det gavner noget som helst lige nu.
1: Ja, man kan sige, at når hele regeringsdannelsen kom til at handle om Socialdemokratiets affølge, så er det jo lidt ærgerligt, for jeg synes jo, at der er lavet et super godt regeringsgrundlag. Det vil jeg gerne sige, og jeg synes, der er så meget, jeg har brugt faktisk lidt det der min sparsom pensionist på at læse det grundigt igennem, og jeg synes, der er rigtig mange gode ting i det. Så derfor er det ærgerligt, det kommer til at handle om det, men jeg kan godt høre både, at Q og Christian Jensen, de vil gerne tale det op, men der er nu ikke nogen af os, jeg har ikke hørt nogen, der har sagt, det ingen betydning har. Det kan godt være, at Maria mente, ikke have nogen betydning, da hun startede i Folketinget, men det har det faktisk. Det, man kan sige, det er, at det får jo mere betydning, når man nærmer sig konfliktsituationer, og nu er det måske knap så meget højre-venstre-politik, som det er personlige ambitioner, men der ligger alligevel nogle remaliscenser, altså der er ingen tvivl om, at Morgenmadsklubben tilhører strammerne i partiet, og derfor så vil der også være noget, når man ikke fordeler posterne villigt, og den diskussion er jeg jo ærgerlig over at komme, for jeg har brugt det stort set det meste af de sidste 10 år, jeg var i Folketinget, på at prøve at samle frem for at splitte. Så derfor er det ærgerligt, at det begynder at ske. Og der tror jeg, at Rasmus har fuldstændig ret i, at man er nødt til at lytte og få inddraget alle. Og der er nogle muligheder, når man skal få delt udvalgsposter og ordførerskaber.
0: Vi skal til at sige farvel til dig, Henrik Qvortrup, lige om lidt. Men lige inden du går, så vil jeg godt lige tænke mig at høre dig. Mener du, det skader eller gavner Socialdemokratiet, den struktur, de nu engang har valgt at få, og som vi står og taler om i dag?
6: Jamen, det er da glimrende, at man har nogle fraktioner i et parti, der kan diskutere politik og den slags. Det er der ikke nogen, der kan have noget imod, men det er jo indlysende, at når der opstår en situation som den, vi taler om her nu, så er det jo ikke politikudvikling, der foregår i Kaffeklubs regi. Så er det jo en forholden sig til et indiskutabelt magtmove fra partiformandens side. Og det, at de her grupperinger er så veldefinerede, gør jo også, at man i virkeligheden kan måle og veje, hvem har fået og hvem har ikke fået. Og det forstærker jo den effekt, som det har givet, at statsministeren med åbne øjne går ind og siger, ja, vil hellere have ham der som en efterfølger end ham der. Det kan der ikke være to meninger om.
0: Så er det simpelthen Vammen Hummelgaard-skiftet, der gør, at vi står og taler om det i dag, frem for at vi taler om eller debatterer, hvad i regeringsgrundlaget Socialdemokratiet har fået sat deres aftryk på?
6: Ja. Det er det da. Altså, jeg mener, det var en sensation, at Mette Frederiksen gik ind og sagde, jeg vil hellere have Hummelgaard på anden pladsen, end jeg vil have Vammen. Og så kan de sige nok så meget, at begge poster er vigtige, og Mette Frederiksen kan forsøge sig med den der, hun læste jo, skal længere ud på landet med, at hun kan bare gerne vil have, at alle skulle prøve noget forskelligt og sådan noget. Altså, det er jo ikke noget tænkende menneske, der tror på. Det var et magtmove og kan ikke udlægges som andet.
0: Henrik Kvartrup, tak fordi du var med.
6: Tak.
0: Vi siger farvel til dig, Henrik, og så siger vi goddag og tager smut til Tårnby til dig, Winnie Hansen. Velkommen til.
8: Tak skal du have.
0: Winnie Hansen, så vidt jeg kan forstå, og socialdemokrat?
8: Ja, det er jeg.
0: Medlem af partiet, eller blot
8: ja,
0: en blot?
8: Ja,
0: det er du også.
8: Ja.
0: Winnie, hvem mener du skal tage over, når du kigger på det, der foregår lige nu i dit parti?
8: Altså, når nu jeg er herude for Tårnby, i Kastrup Tårnby, så har vi jo Peter Hummelgaard
0: som
8: vores folketingskandidat. Men det var sådan set ikke så meget det. Det var også mere det der. Jeg er så træt af kaffeklubber.
0: Ja.
8: Jeg synes, at det er så uartigt, at man bliver valgt. Og så fiser man rundt ind på Christiansborg, og vil du være med her, og vi er slapperne, og vi er rosbunkerne, og hvad det hedder alt sammen. Jeg synes, folk skulle skamme sig. Det er jo ikke derfor, vi går til valg og sætter vores kryds. Det er jo blevet en stor legestue, og den er dyr. Og den kommer jo ikke til at lave de ting, som partiet skulle lave.
0: Winnie Hansen, så når du har hørt de tidligere socialdemokratier, medlemmer af Folketinget for Socialdemokratiet i dagens program sige, at det jo også handler om politik, så lyder det ikke som om det er sådan, du læser landskabet.
8: Nej, det gør jeg ikke.
0: Nej.
8: Altså, hvis man skal tale politik, så sætter man sig vel ned alle sammen og taler politik. Det gør vi der i vores partiforeninger. Vi gør det der ikke med dem, der hedder Nielsen et sted, og dem, der hedder Hansen et andet sted, og hvad ved jeg. Man kan vel sætte sig ned alle sammen og tale om det. Hvorfor skal der være sådan? Jeg kan godt huske formandsopgøret med Svend Auken og alt det der. Og det eneste, vi opnår ved alt det her, det er, at vi taber vælgere. Hele tiden.
0: Winnie Hansen, du må lige love mig, at du bliver hængende, fordi det, du siger der, det skal socialdemokraterne i dagens program selvfølgelig få lov til at svare på. Vi starter hos dig, Carsten Hansen. I burde skamme jer. Den måde inden i Socialdemokratiet med de kaffeklubber. Hvad siger du til det?
1: Jeg vil godt sige, at uanset hvem, der bliver valgt for Socialdemokratiet, så har jeg en oplevelse af, også efter næsten 7 år som gruppeformand, at det er utroligt flittige, ordentlige mennesker. Jeg brugte sådan set de sidste 10-12 år af mit liv i Folketinget på at være med til at samle, at kaffeklubberne ikke fik den politiske betydning, men med sted, hvor man var tryg, og man var social, og så var det i gruppen, man diskuterede, og ikke udadtil. Og det er jo lykkedes i en grad, så Mette har kunnet styre det i så mange år, indtil de åbner det her med den her regeringsdannelse nu. Og der vil jeg godt sige, at det, jeg er faktisk helt enig med Winnie i, at folk gider ikke at stemme på nogen, der stikker kniv i ryggen på hinanden og er uenige. Og derfor må diskussionerne foregå i gruppen, og så træffer man beslutninger, som man så er enige om.
0: Carsten Hansen, var det en fejl? Var det en fejl at bytte rundt på Hummelgaard og Vammen, som det, der virker som gnisten, der tændte bålet?
1: Nu sidder jeg ikke med ansvaret, men må jeg ikke bare sige, at det er enormt svært at være kronprins i Socialdemokratiet. Davis, Mette blev jo valgt fra en justitsministerpost i sin tid, og hun blev det, fordi vi var alle enige om, at vi vil ikke have et formandsopgør igen. Vi vil bakke Mette op, og så var vi enige om et politisk indhold i det, der skulle ske efterfølgende. Men det der med at fordele partiet op i strammer og slapper og alt muligt andet, det kan man tage diskussionen om på de enkelte områder, men socialdemokrater er gennemgående enige om de 90% af politik, og så kan det skille på enkelte områder. Og det var det, jeg satte mig for sammen med Henrik Sass dengang, om at få pakket ind på en måde, så vi alle sammen kunne leve med det.
0: Men Carsten Hansen, når du nu har sat dig i pensionisttilværelsen som politiker og i mandagstrænerstolen, hvad synes du så? Synes du udefra set, det var fornuftigt at bytte rundt og sætte det i gang, som er startet nu?
1: Jamen prøv at høre, hvis det passer, hvad jeg siger med, at det er enormt svært at blive formand for Socialdemokratiet, hvis man er kronprins på at se på Frank Jensen og så videre, ja, så er det jo ikke sikkert, det er rigtigt. Så derfor så har det måske været et ønske om at skifte ud og sørge for, at begge fik noget erfaring på de svære områder. Det kunne man også tolke det. Jeg ved godt, at det får vi at få skæld ud for i kommentatorkredse, fordi de elsker jo at tale de her konflikter op.
0: Maria Dyrhus, kan du spejle dig det, Winnie lige fortalte her?
3: Ja, det kan jeg sagtens. Ja. Og det kan jeg godt, det her med, at den enkelte vælger, den enkelte dansker, gider ikke at høre om magtkampe, der foregår bag nogle meget, meget fine døre. Den enkelte dansker og den enkelte mennesker har jo stemt for politisk udvikling og en politisk dagsorden. Jeg må også Jeg må også bare sige, at når man så kommer med min baggrund, og hvis man havde arbejdet bare 5 minutter i den offentlige sektor, som jeg har, så vil man jo også vide, at den adfærd, der foregår omkring det her, vil overhovedet ikke have sin gang på jord. Altså den fineste arbejdsplads i Danmark, og så i den virkelige verden, så er der sådan regler og kutymer og grupperinger, hvordan man opfører sig, og de her sådan uformelle magtkampe, altså... Jeg er bare nødt til at sige, at patienterne venter jo ikke på operationsbordet, indtil man er færdig med at diskutere, om vi vil operere i dag, eller vi laver et oprør mod ledelsen og ringer til politikken. Og man skal ikke vente med at løbe til en hjertestopalarm, indtil man er klar over, om man vil hjælpe den kollega på den anden side af gangen. Eller om vi jeg er nødt til at sige, at det der med at positionere sig så hårdt, og jeg er lidt ked af, at jeg bliver citeret for at sige, at det ikke har nogen betydning. Jeg vil bare ønske, at det havde en betydning for, hvordan vi diskuterede politik.
0: Frem for alt muligt andet.
3: Jamen også fordi, når det bliver den her med, hvem har fået flest ministerposter, hvem har fået det her, så minder det mig altså rigtig meget om, når du står og blander fredagsnoller til dine børn, og de er i den der alder, hvor ingen må få et stykke mere end den anden. Jeg har længe efterlyst den her med, hvornår bliver folk udpeget til poster, fordi... de har en evne, eller en kapacitet, der gør en viden, og ikke alt efter, hvem har fået hvad, og hvordan skal magtstrukturen se ud. Det tror jeg ikke gavner ret meget, og jeg tror også, det her med, når det er en kultur, der bare kører videre, så har jeg da en forhåbning til, at man nu prøver at stoppe op.
0: Rasmus Prehn, nu har vi 2 medlemmer af dit parti, Socialdemokratiet, der her nu udtrykker ret stor kritik af den måde at inddele partiet på i de her kaffeklubber. Hvad siger du til det, du lige har hørt, både fra Vini, men også fra Maria?
2: Nå, men jeg hører sådan set, at det, man er træt af, det er, hvis man bruger kræfterne på at bekrige hinanden. Og det sagde Carsten Hansen jo allerede i sit første glimrende indlæg, at det der med, at der er nogen, der stikker knive i ryggen på hinanden, det er der ingen, der gider. Det, vi har talt for her, er jo, at kaffeklubberne også kan have en anden effekt, nemlig det, at man laver politikudvikling, at man socialiserer, at man er tryg ved hinanden osv. Det hører jeg ikke, der er nogen, der er kritisk overfor. Jeg er sådan set fuldstændig enig i, hvad Vini og Maria siger i forhold til, at vi skal have noget politikformulering, vi skal have nogen, der passer deres arbejde, i stedet for at bekrige hinanden. Det er det, der udgangspunktet. Det skal vi. Kaffeklubberne er jo noget, der organiserer sig, fordi at vi er et foreningsland, så altså, når der er 2 danskere, der mødes, så danner man en forening, og sådan er det også internt i Socialdemokratiet, og sådan er det i mange andre partier.
0: Men Rasmus Prehn, når du hører det, Vini Hansen siger, og Maria Dyrhus siger, og vi kan se, der er anonyme kilder i avis, når vi står her og taler om, hvem der har fået hvad, hvornår, og hvem står til at blive formand, frem for at tale om socialdemokratisk politik i en ny centrum-venstre-regering, er det så ikke gået galt? Er det så ikke en dum måde at organisere sig på?
2: Det er i hvert fald hamrende ærgerligt, at man ikke taler noget mere om det øvrigt fremragende regeringsgrundlag, der er blevet lavet, hvor der er en hel masse grønne initiativer, en hel masse med dyrevelfærd, en hel masse med økologi, som jeg er kiste glad for selv. Det er rigtig, rigtig ærgerligt. Men det er jo et udtryk for, at der er de her medlemmer af en folketingsgruppe, der har forskellige personlige holdninger, og der har de jo så et indtryk af, bliver der taget tilstrækkeligt meget hensyn til mine holdninger. Mm. Og det er jo det, der så er den diskussion, der opstår. Det er jo altid ærgerligt, og der er et ansvar hos dem, der laver ballade, men der er jo også et ansvar hos dem, der har ledelsen i forhold til, har de nu kigge sig nok over skulderen og se dem alle med.
0: Vini Hansen,
8: må jeg have lov at kommentere
0: det? Det skal du.
8: Altså, at jeg synes jo, altså hvis jeg skal bruge sådan en meget slidt, så vil sige, det er en meget dyr børnehave, vi har. Og så vil jeg sige, at jeg som socialdemokrat, og jeg er altså snart 79 år, så vil jeg sige, at I glemmer dem, der stemmer på jer. I har så travlt, nu ved jeg godt, du ikke er i Folketinget mere, har så travlt med at redde deres egen bagdel og se, hvad der kan komme ud af det. Altså, ja, det er lige før, at man bliver træt af jer. Mere træt, end man er i forvejen. Men tak for de gode svar, Maria. Jeg tror, vi er meget enige om tingene.
0: Det lød sådan, Vini. Prehn, vil du lige have en kort kommentar, inden vi siger farvel til Vini?
2: Nå, jamen, jeg tror ikke, at Vini og jeg er så uenige. Altså, det er jo, jamen, det tror jeg faktisk ikke. Men, okay. Altså, men nej, men der er jo bare brug for, at hvis der man skal have et stærkt socialdemokrati, så er man også nødt til at have nogen, som er ude og lytte til, hvad der bliver sagt i forskellige kredse. Og det er jo det, som man gør som folketingsmedlem. Og der er det jo helt naturligt, at man så også organiserer sig omkring nogle interesser, man har. Det er jo simpelthen bare repræsentativt demokrati, og det er det, der sker her. Jeg synes, det er Jeg synes, det ikke er rimeligt heller at kalde det for en børnehave. Det synes jeg simpelthen ikke er passende over for de mennesker, der står tidligt op om morgenen og går sent i seng for at passe de her ting.
8: Det gør man jo også i alle mulige andre jobs. Der står man jo så også tidligt op. Ja, og en ting er, at man tager ud i sine kredser. Selvfølgelig gør man det. Men så skal man ikke fare hjem og sige, jeg er medlem af dem klubber, jeg er medlem af dem. De glemmer, at vi er socialdemokrater. Og så kan vi sætte os ned på tværs.
2: Ja, det har du nok ret i.
8: Og tale om der er noget mere. Og lad være at kalde det kaffeklubber, for det har en kedelig, kedelig smag.
0: Vinnie Hansen, jeg tager lige ordet. Tak fordi du ringede ind.
8: Ja, det er godt.
0: Det kan andre også gøre. Medlem af partiet eller ej, det behøver man altså ikke at være. Det er ikke et adgangskrav til dagens debat at være medlem af Socialdemokratiet. Det kunne måske kunne virke sådan, når man kigger på panelet. Udover dig, Christian Hansen, og mig selv selvfølgelig. Ring ind på 70 21 19 19. Fortæl, hvem du tror, der skal tage over for, hvem du synes, der skal tage over for Mette Frederiksen og dine tanker om den her polemik, der er lige nu i Socialdemokratiet. 70 21 19 19 eller en sms til 12 12. Christian Jensen, er det en børnehave?
7: Nej, det synes jeg ikke, det er. Men man kan sige, at når vi nu hører alle socialdemokrater, når de taler med deres åbne ansigter også tidligere, siger, at det er så ærgerligt, at vi ikke diskuterer det i øvrigt glimrende. Det er jeg enig i. Glimrende regeringsgrundlag, der ligger. Vi slet ikke diskuterer politik, men vi kommer til at diskutere alt det, der ligger internt i Socialdemokratiet. Så man bare sige, altså, spejl. Det er jeg selv, der har skabt det. Og I ved alle sammen godt, hvad det sætter i gang, når jeg simpelthen ændrer på en formand ændrer så markant på ministersammensætningen og entydigt kører en person frem som kronprins. Så det er jo effekten, den indlysende effekt af en politisk magthandling, som Mette Frederiksen gennemfører. Og derfor kan man sige, altså, og det vækker jo så alle de her spøgelser til live. Mm-hmm. Og jeg har ikke hørt en eneste i dag. I startede med at sige, at de har ikke så stor betydning. De havde betydning indtil 2006, og nu er det har en mere utydelig rolle. Når man ser på, hvordan der bliver udtalt sig fra gruppen i dag, så er der ikke noget, der tyder på, at de er så helt udvisket af historien, som de har været. Til gengæld så bærer de jo klart både nogle interesser og også nogle stemmer med sig, som kan få stor betydning efter min opfattelse for det, der kommer til at ske i Socialdemokratiet nu.
0: Og det er jo præcis det, vi skal debattere i den sidste del af dagens debat, nemlig kigge lidt fremad imod, at det her tegn på, at Mette Frederiksen er på vej væk, når hun nu engang sætter Hummelgaard foran Vammen. Trine har skrevet ind til os, men jeg har altså lyst til at sige en politisk analyse. Hun skriver, både Nicolai Vammen og Hummelgaard er kronprinser. Vammen har været finansminister 2 gange, og Hummelgaard får lov til at prøve det af. Hvis ikke Mette Frederiksen havde gjort det, så havde hun jo vist, at hun foretrækker Vammen. Kan du købe den analyse, Christian Jensen?
7: Det interessante her, det er jo, at vi alle sammen står og spekulerer om, hvad Mette Frederiksen hun i virkeligheden mener. Mm-hmm. Mette Frederiksen har handlet. Hun har lavet en meget markant handling ved at tage en i øvrigt for de fleste jagtet ret fremragende finansminister af posten og sætte en anden ind.
0: Ja, meget vildt, ja.
7: Til posten. Det kan man jo se forskellige udlægninger af, men at det er en forfremmelse af Peter Hummelgaard, det er jo hævet over enhver tvivl. Og det vi vil også diskutere, det er, hvad sker der, hvis Mette Frederiksen hun nu skulle få et job uden for landets grænse eller andet i løbet af den her valgperiode? Hvad sker der så? Hvor rekrutterer man så fra? Der har vi jo i hvert fald et eksempel fra et andet parti i nyere historie, hvor det, sådan, at det var fra finansministerposten Lars Løkke Rasmussen i den regering, som Anders Fogh Rasmussen var statsminister for, indtil han blev generalsekretær i NATO.
0: Vi tager en kort pause i debatten, og jeg kan godt sige, at I er godt forberedt på alle jer, der er med, at I skal simpelthen fortælle mig, hvem det er, I tror, der bliver formand for Socialdemokratiet efter Mette Frederiksen er smuttet. I har en radiovis på en cirka 3 minutter lige om lidt til at tænke over det. Vi har sagt farvel til Henrik Fortrup, men resten af jer bliver stående. Og så kigger vi i kaffegrumset i bunden af koppen og prøver at spekulere endnu mere i, som Christian Jensen lige teasede for, hvad der kommer til at ske i fremtiden for Socialdemokratiet. Vi gør det om lidt. Først en radiovis. Klokken den er 13 lige straks.
9: Fra kamp til sejr og fra gåsehud til jubel. DR Symfoniorkestret og værterne Tina Müller og Henrik Liniger vækker lyden af sportens største øjeblikke til live i en storslået koncert. Hør ikoniske hits som We Are The Champions og en unik korversion af For Evigt. Det er Sports & Symphony den 10., 11. og 12. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
10: Mennesket er et besynderligt dyr. mener biolog Lone Frank og historiker Peter Ørbæk. Og det er lige netop det, der er deres brændstof i programmet Verdens Navle. For hvorfor er det, at vi mennesker handler og tænker og føler, som vi gør?
11: Hvad så, Peter? Er der noget, der giver dig angst?
12: Når jeg skal i studie med dig, Lone.
11: Det er ikke angst, det er bare almindelig frygt. Du er bange. Endnu en gang, velkommen til Verdens Navle. Programmet, hvor vi piller godt og grundigt i det, der står i centrum for os alle sammen. Nemlig livet som menneske. Jeg hedder Lone Frank. Jeg er biolog og videnskabsjournalist.
12: Og jeg hedder Peter Ørbæk, og jeg er historiker. Hver uge, der dykker vi med hver vores videnskabelige tilgang ned et fænomen, som fortæller os noget om det at være menneske.
11: I dag skal det handle om angst, Peter.
12: Ja.
11: Det er noget cirka 500.000 danskere lever med.
12: Det er et højt tal.
11: I en eller anden afart, og i en eller anden grad.
12: Ja.
11: Ja, det er jo ikke én ting.
12: Nej. Lone, jeg har meget høje forventninger til dig og til naturvidenskaben til at forklare mig, hvad der ligesom sker, når angsten sætter ind. Altså bliver jeg skuffet i dag, eller kan du hjælpe mig med det?
11: Altså hvis du tror, du får sådan et enkelt svar, og sådan det er bare A, B, C, bum, så bliver du skuffet.
12: Nå, okay.
11: Det kan jeg bare sige.
12: Til gengæld, Lone, jeg glæder mig meget til, at jeg kan præsentere dig for det, som jeg har forberedt. Og, fordi det handler om at gå fra et gammelt samfund til et moderne samfund, og hvad det vil sige at være menneske i et moderne samfund, og hvad det vil sige at være et angstmenneske i et moderne samfund.
11: Det glæder jeg mig meget til.
12: Det skal du sgu også.
13: Hvis halsen snører sig sammen, og det føles som om noget irrationelt gnaver sig langsomt ind i sjælen, kan det være angsten, der er på spil.
14: Forskellen på angst og frygt, det er, at årsagen til frygten ligger uden for selvet, mens årsagen til angsten er inde i selvet.
15: Min tilværelse vaklede, og angsten for fremtiden sad som en evig klump i halsen på mig.
12: Noget irrationelt, der gnaver sig ind i selvet.
11: En evig klump i halsen på dig, Peter. Ja. Har du haft sådan en? Har du nogensinde haft eller følt angst?
12: Både ja og nej. Altså, jeg lever ikke med angst. Og jeg har ikke haft sådan en latent angst i mig, eller sådan oplevet angst. Jeg har ikke en diagnose eller noget i den forstand. Jeg selvfølgelig har været bekymret i løbet af mit liv, men angst er ikke noget, der sådan er... Jeg ser som en, hvad skal man sige, en kompagnon i livet på den måde. Men jeg har haft, fandt jeg ud af senere, et angstanfald. Jeg tror, det var et angstanfald, jeg har oplevet. Jeg havde sådan en situation, hvor at vi var blevet mega uvenner i sådan 6. 7. klasse, nogle drenge, og det var tydeligt nu, at nu skulle jeg bede nogle af mine venner om at gøre noget, som der krævede, at der var nogle voksne, der sagde, I har gjort noget forkert, og jeg havde fortalt til de voksne, de har gjort noget, de ikke skulle, og det betød, kunne jeg se for lang afstand, at nu ville jeg blive upopulær. Nu ville jeg være ham, der havde sagt, at nogen havde gjort noget forkert, selvom det var det rigtige at gøre. Tab nogle voksne. Nu var jeg en stikker. Nu var jeg et røvhul.
11: Ja.
12: Så blev det alle mod mig. Jeg kunne se det fra 100 meters afstand. Ikke? Og det, der sker, det er, den morgen, hvor jeg finder ud af, at jeg er nødt til at konfrontere mine venner med det her, det er faktisk min far, der ender og siger sådan, nu stopper det. Det stopper her. Nu går du hen og siger noget, for det her det kan vi ikke finde os i. Bla, bla, bla. Og det næste, så kan jeg huske, at jeg er super vred og sådan råber og skriger. Og så går jeg ud på toilettet, og det næste, jeg kan huske, det er, at jeg vågner i min fars arme. Og det, der er sket, det er, at jeg, før jeg skulle konfrontere mine venner med det her, da det går op for mig, der sidder på toilettet, og så besvimer jeg.
11: Okay.
12: Og jeg kan bare mærke, at jeg har så ondt i knæene, og jeg tror, min far har hørt, at jeg bare faldet sådan
11: klonk,
12: klonk, klonk ned på mine knæ, og jeg er sådan fuldstændig ude af mig selv. Og, og det tror jeg nu var et angstanfald, fordi hele min verden var jo de drenge i 7. klasse, og hvis det nu blev taget fra mig, og hvis det nu var noget, der skulle forsvinde, så stod jeg foran det, og så, ja, jeg tror, det var et angstanfald.
11: Jeg synes, det lyder som sådan noget med, at du har hyperventileret. Altså, bekymring, ikke? Altså, men i et angstanfald, det lever man jo netop igennem, man er vågen igennem det, man kan mærke hjertet, alt er forfærdeligt, ikke? Altså, det gnæver ind i sjælen,
12: Okay.
11: Det der, det lyder som om, at du simpelthen bare sådan, bum.
12: Så fik du sådan en oplevelse fra mig, Lone. Men altså, jeg ved, okay, det kan godt være, at du ikke sådan en oplevelse fra mig. Det er også forkert.
11: Nej, det...
12: Men du fik i hvert fald sat nogle andre ord på det, end hvad jeg selv havde. Jeg vil bare sige, det tror jeg er det tætteste så, jeg er kommet på at opleve angst.
11: Men det siger det måske også, egentlig noget om, at hvad skal man sige, vi har meget let ved i dag at tolke ting som angst.
12: Okay.
11: Fordi det også er noget, vi taler meget om, ikke?
16: Altså, på
12: det tror
16: måde,
12: du er et udtryk for det, eller?
16: Det, altså,
12: det kan det være,
16: det eller? Kan det være, men i hvert fald så synes jeg, at der tales utrolig meget om angst, ikke?
12: Hvad med dig og angst? Altså, har du oplevet det, eller har
16: nej.
12: Erfaringer med angst? Nej.
16: Det er sjovt, fordi jeg har nogen altså meget tæt på mig, som altså, har meget angst, og jeg har altid haft enormt svært ved at forstå det.
12: Mm.
16: Altså simpelthen, du ved, sådan, jeg kan slet ikke føle, altså hvad er det, de mener med det? Hvordan kan de gå og være bare sådan diffust angste for hvad?
12: Altså forstå det på den der sympatiske måde, som jeg kan sætte mig ind i det? Eller?
16: Jeg kan ikke føle mig ind i det. Nej. Jeg kan ikke genopleve det, om man skal sige, eller vide, hvad det er. Altså jeg prøver at selvfølgelig forstå noget, for jeg ved, at der er noget, der hedder angst og diffus angst, men jeg har meget, meget svært ved at sætte mig ind i det.
12: Okay.
16: Det er ikke at opleve noget, der bare ligner. Ja. Altså,
12: og når du siger, at du er svært ved at sætte dig ind i det, så siger du ikke, at og derfor så skal folk slappe af. Bare sådan, det er meget fjern for din egen oplevelse at være et menneske i verden. At
16: det er meget, meget fjernt.
12: Ja.
16: Så jeg må være en af dem, der tror jeg ligger altså, langt ude på kurven for det der med, hvad skal man sige, hvor man kan sige, at man har angst. Eller noget. Altså, jeg har masser af erfaring med altså, det, vi også hørte i, hvad det hedder, i skilleren, det er altså, frygt. Frygt for noget, ikke?
12: Ja.
16: Altså for noget, altså du ved...
12: Noget konkret?
16: Ja, altså jeg husker meget tidligt i mit liv, altså blev min mor syg og havde i 3 år kræft, og hun var jo jævnligt til sådan nogle scanninger og ting og sagde, at jeg skulle fortælle om en behandling virkede og sådan noget. Jeg var hamrende bange hver gang,
12: ikke?
16: Altså
12: ja.
16: Virkelig. Men det er jo en helt konkret ting. Det er jo ikke at have angst.
12: Men det her med, der er, du taler om folk i din omgangskreds, der har angst, og du nævner 500.000 danskere. Hvad var definitionen? 500.000 danskere lever med en form for angst?
16: Det er sådan noget, man kan læse inde hos, for eksempel, jeg tror, det var i, altså, det var Netdoktor eller sådan noget, ikke? Altså,
12: okay.
16: så hvor de der statistikker nøjagtigt kommer fra, er jeg klar over. Og når man begynder at prøve at læse på netop, altså, hvad er hyppigheden egentlig rundt om i verden, så er det også meget, meget svært faktisk at få nogle data på. Så det er sådan ofte nogle overslag, og det går mellem nogle procenttal, det og det. Men det er jo også noget, det er jo igen fordi, og vi skal jo ind på det, det er noget helt naturligt. Altså en reaktion, vi har i os, så hvornår bliver det til noget, man skal kalde angst,
12: som
16: er en diagnose.
12: Men ikke desto mindre, så er det jo, altså, ja, det kommer vi ind på, øvrigt spændende, glæder mig. Men jeg har på fornemmelsen, at det kan være, der er nogle lyttere, der er enige med mig, at måske har man ikke selv angst, men jeg tror, at alle kender en med angst. Eller alle er i sådan, altså, eller har mødt en, eller har været i kontakt med personer, der lider angst på den ene eller den anden måde. Og jeg tror også, hvilket vi også kan snakke om senere, at sådan, den virkelighed, at man på en eller anden måde kan være ret tæt på folk med angst, både konkret eller kan møde folk med angst i den virkelige verden, tror jeg har påvirket for eksempel mit sprog.
16: Ja.
12: Altså både overfor, hvordan jeg taler til andre mennesker, men også hvordan jeg faktisk lidt sådan ret super respektløst kommer til at udvande, hvad angst betyder.
16: Ja.
12: Altså, og bruger det forkert. Men det kan vi vende tilbage til, Lone.
16: Ja.
12: Jeg synes nu, at du skal tage hul på noget naturvidenskab over for mig. Har du lyst til det?
16: Det har jeg sådan set.
17: Vi skal snakke om menneskedyret, kunne man sige. Fordi vi er også et dyr.
18: Den tredje chimpanse, der render rundt og dominerer jorden i massiv grad.
19: Resten af udsendelsen her og forklaringen på angst, den kan du finde inde i DR Lyd. Her skal du søge på Verdens Navle. Inde i DR Lyd, altså.
20: Nu er vi fremme ved en radioavis, og efter den, så venter anden halvdel af dagens P1 debat, efterfulgt af Genstart.
21: Israel er ikke parat til at stoppe deres krig i Libanon, det siger landets premierminister Benjamin Netanyahu her til aften. Efter angreb frem og tilbage mellem Israel og Iran siden i går, lød det tidligere i dag, at Iran har indstillet sine angreb mod Israel. Men Israel er tilsyneladende ikke parat til at stoppe sine angreb mod Libanon, der også er en del af samme konflikt. Og det har fået USA's præsident Donald Trump til meget kraftigt at opfordre Israel til at stoppe sine angreb, forklarer Jakob Krog, der er DR's USA-korrespondent.
4: Vi kan forvente, at Donald Trump han vil lægge et massivt pres på Netanyahu til at få ham til at holde igen nu her. Derfor kan det også godt være, at vi ser ham rent faktisk lykkes med at få Israel til at indstille angrebene her nu. Men om han også kan kontrollere ham på længere sigt, det er et andet spørgsmål.
21: Ifølge Jakob Krog, så frygter Donald Trump, at fredsforhandlingerne mellem USA og Iran ryger på gulvet, hvis Israel fortsætter med at få krigen til at blusse op.
4: Han vil gerne have krigen afsluttet, han vil gerne have en fredsaftale, han vil gerne have Hormuzstrædet genåbnet, og alt det kræver, at våbenhvilen den holder. Det er også derfor, han har været så frustreret over Benjamin Netanyahu her for nylig.
21: Kronprinsesse Mette Marits ældste søn i Norge, Marius Borg Højby, kan måske blive løsladt fra sin varetægtsfængsling. Højby har anmodet retten om at blive løsladt fra varetægtsfængslingen for at bruge tid med sin mor, og det har Oslo Tingret givet tilladelse til her til aften, skriver nyhedsbruget NTB. Men anklageren i Højbys sag har anket kendelsen. Marius Borg Højby sidder fængslet i Oslo, anklaget for voldtægt, vold og seksuelt krænkende optagelser. DSB skal gøre det langt bedre, når en fejl på banenettet stopper togene, som det skete i går. Det siger flere partier på baggrund af situationen, hvor tusindvis af passagerer blev påvirket af en nedfaldende køreledning på Vestsjælland. Her var der alt for få togbusser til at erstatte de manglende tog, og samtidig var informationen til passagererne alt for dårlig, siger transportoverfører for Enhedslisten Leila Stockmar. Og det er en situation, der desværre er velkendt for togpassagererne, siger hun.
5: Når vi nu ikke kan love, at alt bliver løst i morgen, så synes jeg minimum, at vi sammen skal love danskerne, at der kommer en bedre krisehåndtering. Fordi vi må bare erkende, at det her efterhånden er ugentligt, der sker de her ting.
21: Og Jens Meilvang, der er transportoverfører for Liberal Alliance, er enig. DSB skal være bedre til at skaffe hurtige togbusser.
22: Altså indtil de får det til at fungere i DSB, eller vi får en anden operatør, så skal vi også kunne levere nogle togbusser til tiden, så folk ikke venter, når nu det så tit ofte bliver forsinket.
21: Det bliver skydevejr i aften og i nat med regn eller byer i Vestdanmark, og de kan i løbet af natten brede sig til hele landet.
0: Hvem synes du skal være den nye formand for Socialdemokratiet, når Mette Frederiksen i dag ikke er det længere? Hvem skal være hendes afløser, når den tid nu engang kommer? Lad os bare lige lægge ud hos dig, Rasmus Prehn, tidligere S-minister og nu direktør for Økologiske Forening. Hvad siger du?
2: Hvem der bliver formand for Socialdemokratiet?
0: Ja.
2: Jamen, det bliver da en socialdemokrat, som, som Mogens Lykketoft også sagde i 1992 i elevatoren,
0: okay.
2: Hvor at han blev spurgt. Og så var der ligesom et eller andet åben forløb der. Altså, jeg synes jo sådan set, noget af det, der er underfortalt i den her debat, det er jo, at det, man også gør ved at lave de her rokader, det er jo også, at man sådan set udviser en form for talentpleje. Mm. Og der er jo mange ledere, både i det private, men også i politik og i det offentlige, som bliver beskyldt for, at de er dårlige til at ligesom efterlade nogle talenter, eller opbygge nogle talenter, nogle kronprinser, der kan tage over. Og der må man jo sige, at et perspektiv er jo her, at vi står med to knaldhamrende dygtige kronprinser, som jo både har nu finanspolitisk erfaring, men også har lov og orden og sikkerhedspolitisk erfaring. Og det er jo en måde at spille folk gode. Der er altså så også en B-kæde, ja, som også kan noget. Mm. Nu kommer Mattias Tesfaye tilbage i gruppen og får noget stærk parlamentarisk erfaring. Der er andre, der får lov at prøve noget nyt.
0: Ja.
2: Så jeg tror jo, at vi står et godt sted.
0: Okay.
2: Og så vil jeg sige, hvem det så er, man ender med at pege på, handler jo også om, hvad kommer der til at ske de næste uger og måneder? Hvordan er udviklingen her? Hvem kommer til at klare sig godt, og hvem kommer til at klare sig mindre godt? Derfor er det simpelthen for tidligt at sige noget.
0: Okay.
2: Men jeg er da med så langt, at der er noget, der tyder på, at Mette har forsøgt at gøre det nemmere for Peter Humlegård. Det er sådan set det, der virker til at være intentionen.
0: Tak.
2: Men der
0: det.
2: Er også dem, der mener, at det har den modsatte effekt.
0: Mm. Der kom tre navne for dig, Rasmus Prehn. Jeg ser, vi kan få det ned på ét, inden programmet er slut. Det er nu lidt i tvivl om, at det svar, du gav der før. Men vi fortsætter med at dykke rundt i, hvem der nu engang skal tage over i Socialdemokratiet. Det har det her skifte fra Nicolai Wammen og Finansministeriet derover til Justitsministeriet, Hummelgaard og taget Finansministeriet, jo sat gang i, fordi der ligesom er kommet tvivl om hierarkiet og magtforholdene i partiet, og dermed også har fået aktiveret de her kaffeklubber, som vi har debatteret og talt om indtil videre i dagens P1-debat. Vi dykker ned i affølgen, kampen om tronen i Danmarks største parti. Hvem skal tage over? Der blev nævnt Peter Hummelgaard og Nicolai Wammen før. Mathias Tesfaye blev også lige nævnt af Rasmus Prehn. Det kan også være Anita Auken. Hvem ved? Hvem foretrækker du, og hvilken betydning får den eventuelle nye formand for Socialdemokratiets kernepolitik i fremtiden? Mit navn er Oliver Breum. Velkommen til P1-debat. Vi havde en socialdemokrat med på telefonen lige før, Vinnie Hansen, der ringede ind fra Tårnby. Man kan også ringe ind, hvis ikke man er medlem af Socialdemokratiet, men har en holdning til Danmarks største parti. Ring ind på 70 21 19 19 og fortæl, hvem du synes, der burde være ny formand for Socialdemokratiet, og hvorfor. Og også gerne generelt, hvad du tænker om uroen i partiet lige nu. 70 21 19 19. Du kan også sende sms til 12 12. Husk lige at skrive P1 først. Vi har stadig Maria Dyrhus med, netop afgået folketingsmedlem af Socialdemokratiet, Rasmus Prehn, som du hørte før. Carsten Hansen, tidligere minister og tidligere forperson af kaffeklubben Rustbankerne, der så ikke findes den dag i dag. Og så til sidst, men ikke mindst, Christian Jensen, chefredaktør i Politiken. Rasmus Prehn, hvorfor er det så svært at sige et navn?
2: Jamen fordi, at når man er socialdemokrat, så er man holdspiller. Og når man er holdspiller, så tænker man på, at det, man skal have, det er en, der kan samle partiet. Mm. Og hvis man så peger på en, så er man med i en eller anden magtkamp, som man for tidligere tager nu.
0: Altså, det er det er jo ikke holdspiller, man tænker lige nu, når der er anonyme kilder rundt omkring i avisen. Det er jo ikke en holdspiller-energi, man får lige nu.
2: Nej, men det er jo den, vi skal have tilbage. Mm. Og det er også derfor, jeg tror, man skal tænke over, man skal

0: Det er jo sådan set et smukt eksempel på talentudvikling.
1: Okay. Kan jeg få dig til at vælge mellem Vammer og Hummelgaard?
0: Om jeg ved det?
1: Ja, nu har Mette Frederiksen gjort det, ifølge nogen. Har du også?
0: Altså, hvis jeg skulle stemme i dag, så vil jeg stemme på Nicolai Wammen.
1: Okay.
0: Det er sådan, jeg har det, hvis du spørger mig personligt. Men det er jo ikke fordi,
1: hvorfor?
0: At jeg ikke godt... Jamen, det har noget at gøre med personlig kemi, og det har noget at gøre med, hvordan jeg har oplevet, folk har fungeret. Ja. Men jeg synes jo også, at Peter Holmgaard er en fremragende type. Ham kunne jeg sagtens se for mig. Okay. Men skulle jeg stemme i dag, ja, så vil det være mit valg.
1: Okay, så kommer vi ned på en kandidat jo. Maria Dyhus, kan du gøre det samme?
2: Måske.
1: Ja.
2: Jeg tror bare, noget af det, jeg mangler lidt i den her debat, nu sidder vi og taler om formanden og folketingsgruppen og Christiansborg. Jeg er nødt til at sige, at Socialdemokratiet står altså på skuldrene af medlemmer.
1: Ja.
2: Og medlemmer, der også har et sag, og det kan godt være, at Carsten fortæller, at I tilbage, der pegede man, på en for ikke at få et formandsopgør, og derfor gav Helle stafetten videre til Mette Frederiksen, som har den nu. Men altså, jeg har brugt 3,5 år på at spørge, hvem er det? Hvem er det, der har udpeget de 2 kronprinser, vi siger, vi har?
1: Ja, altså inde i partiet?
2: Ja, altså, ja. Hvem er det? Og det er der ikke nogen, der kan svare mig på. Det er bare sådan, det er.
1: Okay.
2: Og det er også
1: fint nok.
2: Altså, de er nogle fine fyre, de er dygtige, og alt godt der. Det er slet ikke det, jeg anfægter.
1: Hvorfor har du spurgt om det?
2: Jamen, det var fordi, det bare blev sagt, at ja, det var sådan, at så var der jo den der kaffeklub, og den der kaffeklub, og en af dem skulle en dag være arvefølgeren, eller tronfølgeren. Og der spurgte jeg så, hvem har bestemt det? Og det er der ikke rigtig nogen, det var der ikke nogen, der kunne fortælle mig, eller ville fortælle mig i hvert fald.
1: Nej.
2: Jeg er bare nødt til at sige, at Socialdemokratiet har rigtig, rigtig mange medlemmer, som Vinnie og andre gode folk derude, som jo egentlig er dem, der i sidste ende skal stemme.
1: Ja, der ringede ind i før, ja.
2: Stemme på den her formand, og dem taler vi slet ikke om i det her. Det er heller ikke dem, der fremgår i pressen. Det hele er sådan et centralt begreb, magtbegreb, der foregår inde på Christiansborg.
1: Og Marie Dyhus, du er den, der kommer friskest inden fra folketingsgruppen. Og med det, du siger der, så kunne det lyde som, at det er frokostklubben med Nicolai Wammen i spidsen, eller netværket med Peter Hummelgaard i spidsen, der det står imellem. Er det de to?
2: Det er det, der siges i hvert fald.
1: Okay. Ja, men der er ikke andre på banen?
2: Nej, ikke hvad jeg har hørt. Men så synes jeg jo også, at det er mærkeligt, hvis man skal træffe et valg på et tidspunkt, at man ikke ved, hvorfor man har de to. Og det er jo slet ikke en anfægtning af, at det er de to, for jeg holder rigtig meget om begge to, og jeg synes, de er dygtige politikere.
1: Ja, ja, ja.
2: Jeg synes bare, det her med, når man lige pludselig sætter sådan et setup op i sådan et så vigtigt spørgsmål, at man helt glemmer medlemmerne derude, altså dem, der betaler et kontingent, dem, der stiller op i vores foreninger, dem, der deler vores flyers ud, dem, der hænger vores plakater op, dem, der sørger for, at verden kører rundt omkring Socialdemokratiet på Christiansborg. Dem synes jeg, vi har talt virkelig, virkelig lidt om, når alt går op i det her magtspil, der kører på borgen.
1: Vil du gerne have en af de 2 som formand, eller så du gerne en tredje?
2: Jeg skal ikke til at gå ud og stille en tredje kandidat. Det eneste, jeg stiller...
1: Det kan godt være, du havde en, du hellere ville have.
2: jeg har ikke rigtig gjort det, for jeg synes faktisk, det er medlemmerne, der skal til.
1: Men det er jo også dig.
2: Det er også mig, ja. Og jeg
1: du er din gode ret til at pege på en, jo.
2: Ja, ja. Og jeg må jo, jeg må jo sige, at jeg synes, de begge 2 er gode kandidater.
1: Men hvis du nu skal pege på en...
2: Jamen, jeg synes, det er svært, for jeg synes, de begge 2 er rigtig, rigtig dygtige.
1: Men der må være noget, tænker jeg, der i forhold til, hvilket socialdemokrati du gerne vil se, hvilken kernepolitik du gerne så dyrket, i forhold til, hvem du synes, der vil være bedst til det, som du mener er socialdemokratisk politik.
2: Ja, og...
1: Gætter jeg på.
2: Jamen, selvfølgelig har jeg det. Jeg synes bare, det er... Og jeg synes, det er svært at stå her i radioen og sige et navn, fordi det, som jeg også kan frygte, den her debat bringer med sig, det er, at folk slet ikke får set de gode ting, som henholdsvis Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard kommer til at lave i de ministerier, de er kommet til. Fordi vi hele tiden vil blive ved med at se Nicolai Wammen som degraderet, og Peter Hummelgaard som forfremmet og har fået en forlomme og alt det der andet. Vi faktisk ikke får set den realpolitik, de faktisk får udført på de her steder. Og hvis der står i radioen og tilkendegiver, at jeg vil stemme på ham, eller jeg vil stemme på ham, så går man jo også ud og giver vind til nogle sejl, som jeg jo egentlig... som egentlig kommer til at bidrage i den der magtkamp, som jeg egentlig ikke er særlig glad for, men hvor...
1: Men Maria Dyhus, du er sygeplejerske.
2: Ja.
1: Du er alene mor til 4 børn. Hvis du kigger på det liv, du har nu uden for Christiansborg, hvilke af de 2 tror du vil tage bedst hånd om det liv, som du jo har nu uden for Christiansborg?
2: Ja, altså nu vil jeg jo sige, at mit... Ah, den er svær.

0: Jeg kan jo sige så meget, at den, som har taget mine dagsordner seriøst, den, som har fået mine dagsordner til at få vind i sejlen...
1: Ja. Da
0: jeg sad i Folketinget, altså... Da jeg rejste den kamp omkring ungdom og opioider, og da jeg ligesom begyndte at tale om det, var der jo det første halvår, hvor alle ved at falde ned af stolen, ja. Og var sådan lidt den der, ej, det er der ikke, og det er ikke USA, og alle... Altså, der var det Peter Hummelgaard, der løftede okay. den, og ligesom, så ham har jeg haft det tætteste samarbejde ja. Med. Jeg kender ikke Nicolai Wammen særlig godt, nej. Trods at jeg sidder i gruppe med ham i 3,5 år, så derfor er jeg også rigtig ked af at stå og pege på en.
1: Jeg tror, alle hører, hvad du siger, Marie.
0: Men jeg vil bare også rigtig gerne stå for, at det ikke bliver den her magtkamp og alle mulige insinuationer om, hvorfor det er sket, og at vi rent faktisk kigger på, hvad de her to kandidater
1: vil
0: og ja. Kan og gør, og får ud og, ja. Og flyve frem for alle de der magtkampe, som er det, der er pustet op, fordi de er begge to sindssygt dygtige politikere.
1: Carsten Hansen, hvis du nu skal vælge en, og det behøver jo ikke at være en af kronprinserne, det kan også være en helt tredje.
2: Jeg er nødt til lige at tage fat i noget af det, Maria sagde før, nemlig at der ikke er nogen, der har peget på Mette, der er en kongres, som arbejdet på Mette, der var fuldstændig enighed om at stille dig. Du sagde, at det var kun noget, gruppen havde gjort. Må jeg så ikke sige, at der påviler selvfølgelig den ledelse, der er i Socialdemokratiet, det er kæmpe ansvar for at få ro på igen. Det er jo ikke nogen af os, der er her, der har skabt situationen. Det er der nogen andre, der har gjort. Mm-hmm. Og må jeg så ikke sige, jeg er jo lige så enig som Rasmus med at sige, at det bliver en socialdemokrat, der kan komme en helt tredje udefra. Jeg kender både Peter og Nicolaj rigtig godt. Og jeg synes, det er et par dygtige politikere, men vi har også masser af talent, så er respekt for det. Jeg vil ikke pege på nogen af de to, jeg synes, de er rigtig dygtige. Og så bare det, jeg sagde før, nemlig det, at blive udpeget som nummer to, det giver sjældent gevinst. Fordi de fleste kronprinser, jeg har kendt og set undervejs i partierne, de er aldrig blevet formænd for det pågældende parti.
1: Okay, så du tror, det ligger mest til varmen lige nu?
2: Jeg ved ikke, hvor det ligger henne. Jeg er bare sikker på, at vi har masser af talent, og vi skal nok finde en rigtig formand den dag, der kommer et valg. Og er der kun én, der stiller op, så finder vi ud af det her. Der to, så er det nu afstemning blandt medlemmerne. Der er jo vidtstrakt demokrati i Socialdemokratiet, så hvis der er nogen, der siger noget andet, så er det noget vrøvl.
1: Christian Jensen, chefredaktør for Politikken. Hvis du siger, gætter på, at den næste formand bliver en socialdemokrat, så skriger jeg simpelthen i radioen. Vil du komme med et lidt mere konkret gæt?
3: Jamen det, jeg synes er interessant med den her debat, vi har nu, det er, at vi hører Rasmus Prehn, vi hørte også Mette Frederiksen, hun sagde, det er et rotationsprincip. Ja. Rasmus Prehn siger, det er talentpleje. Mette Frederiksen siger så også, at hun skal jo ikke blande sig i, hvem, og det kunne hun aldrig nogensinde drømme om, hvem der skal være hendes afløser, når hun er ude i Socialdemokratiet, så bestemmer hun ikke mere. Men det er jo rigtigt, når hun er ude af Socialdemokratiet, men det er hun ikke nu.
1: Nej.
3: Hun har sat det her i gang. Og derfor synes jeg jo egentlig, at det er jo ikke noget, det er jo ikke en konstruktion, der er etableret rundt om Socialdemokratiet, det her af pressen eller andre. Det er inde i gruppen,
1: der
3: det kommer fra.
1: Ja.
3: Det kommer inden for gruppen, og det er jo det skelsættende her, og det nye, og det ret voldsomme, som vi jo endnu ikke har set de fulde konsekvenser af, at der altså er en gruppe, som er ikke bare villige, men siger vilde ting, om hvordan de oplever ledelsen ført fra Mette Frederiksens hånd, og også hvad der foregår internt i gruppen. Så altså, at det her der er ude at danse på bordene, det er jo hævet over hver tvivl, og spørgsmålet er bare, hvis interesse tjener det.
1: Mm. Tror du, at det er tættere på, end vi går og tror, at der kommer en ny formand i Socialdemokratiet, siden det kører så meget, som det gør lige nu, både internt i partiet og i pressen?
3: Det har jeg ikke nogen som helst indsigt i, og jeg har ikke nogen viden om. Det, der er i hvert fald bare sikkert, det er, at Mette Frederiksen har nogle muligheder for at spille sine kort på det tidspunkt, hvor hun ikke længere er.
1: Mm.
3: Så det har effekt på det tidspunkt, hvor hun ikke længere er muligvis i dansk politik og formand for Socialdemokratiet. Og det har hun spillet meget markant nu.
1: Og det er Hummelgaard.
3: Det er jo klart, at det stiller Peter Hummelgaard foran Nicolai Wammen nu. Det er jo hævet om hver tvivl. Hvilke effekt det så kan have, det er jo, altså jeg vil da gå ud fra Mette Frederiksen, at det er utilsigtet, at hun har fået skabt de tilstande i gruppen, som har vist sig, og der har Carsten Hansen jo fuldstændig ret i, at det kan jo godt vise sig i virkeligheden at være en ulempe for Peter Hummelgaard. Mm. Det i virkeligheden er det modsatte, der gør sig gældende, nemlig at der kommer til at samle sig en sympati og en støtte til Nicolai Wammen. Mm. Det er jo for tidligt at sige, men i hvert fald så er alt op i luften nu.
1: Christian Jensen, det er måske en lidt svær opgave nu. Nu får du den lidt alligevel. Du har et stærkt kendskab til dansk politik, og du er selvfølgelig også fuld socialdemokratiet. Det siger sig selv. Hvilke to socialdemokratier også ser du for dig med henholdsvis Hummelgaard og Wammen? Er der den store forskel?
3: Nej, det tror jeg egentlig ikke, der er på den politiske linje. Jeg tror meget, der er på den personlige, på den personlige attitude og lederskabet, hvor Nicolai Wammen jo er den runde, sådan mere borgmesterrundede socialdemokrat, som ligesom samler kompromiser og sørger for, at alle kommer med, som jeg hørte tidligere, var et adelsmærke fra Anker Jørgensens tid. Jeg håber også, det har været det siden. Sørger for at få hele partiet med, og meget gerne samle også de partier, der er mere er uenige. Og det har han jo været altså ret fremragende til, mm-hmm. som finansminister. Og så en Peter Hummelgaard, som er ideologisk mere tydelig på en retning og på et design af politik for Danmark. Ja. Også med en klar, jo kommer også med en meget, meget klar og ret hård retspolitisk linje fra Justitsministeriet. Ja. Så det er to meget forskellige personligheder, politiske personligheder, og ledere, men på det politiske indhold, tror jeg egentlig ikke, der er så stor forskel.
1: Nej. Maria Dyrhus, tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokratiet, du markerede for?
0: Jamen, det var egentlig bare et svar til Carsten. Altså, ja. Jeg har jo aldrig nogensinde sagt, at Mette ikke er valgt på en kongres, for det er hun jo. Jamen, jeg tror, at hele Danmark så til, da Helle Thorning trak stikket og sagde, nu skulle hun ikke mere, og hun pegede på Mette. Og der kom ikke nogen modkandidat, og derfor kom det op på kongressen. Det, som jeg siger i det her, det er, at hvis der er to kronprinser, så synes jeg jo, at det må være op til medlemmerne på en kongres, eller medlemmerne i en urafstemning, og så må det konfirmeres på en kongres, og tage sig af den del, i stedet for, at det cykler rundt i pressen som et magtspil. For det er der, frygter, så kommer vi ikke til at se de dygtige politikere, der er involveret i det her, lave det, de er bedst til.
1: Men er det ikke meget naturligt, at man som leder gerne vil pege lidt i en retning i forhold til, hvem der eventuelt skulle tage over?
0: Det kan jeg da sagtens forstå, hvis man gerne vil. Men jeg er også bare nødt til at sige, at 2026 har ringet ledelse er noget andet i dag, end det har været for bare i 2005 og før det. Der er også en anden samfundsdebat nu, der kører på de sociale medier, og man kan sige, jeg forstår godt, at en som Winnie siger, vi stemmer jer derind, og så er det eneste, vi hører om, det er, det er det her magtspil og alt muligt andet, og som jo egentlig er... Jeg kan godt se lidt over i... Altså, jeg kan godt få lidt den der tanke, at sådan over i sociologien set, altså den her sådan med habitus og social kapital, du skal have den rette for at være med det rigtige sted, men jeg kan også frygte den her med, at det bliver sådan eliten, der lukker sig om eliten, hvis vi ikke kan tage den her debat transparent og andre steder, fordi billedet bliver jo mudret, når alt det her, det kører, og vi ser, der er et lukket gruppemøde, hvor man kan sige, der er egentlig åbent for, at man kan sige, hvad man vil sige. Og alligevel, det eneste, du ser på de sociale medier, det er smilende folketingspolitikere, der bare synes, at dagen den er så mega fed, og hele verden den er bare så fed. Og samtidig så ligger man og ringer til Christian og andre gode folk for at fortælle, hvor frustrerende det her det er. Det er jo et magttomrum, der bliver forsøgt udfyldt af nogle andre, og det er ikke til gavn for vælgerne, det er ikke til gavn for nogen som helst. Så der, jeg synes, den manøvre, synes jeg, er interessant, at man måske skulle begynde at kigge på, hvad er det, der sker i det der rum, og det er der nok nogle kloge konsulenter, der kan tjene millioner på.
1: Sikkert.
0: Det er bare for at sige, det er det, der gør, at vi flytter os endnu mere væk fra vælgerne, og jeg forstår godt, at vi har Christiansborg, og jeg forstår godt, at derinde sidder de folkevalgte også, men der sidder også nogle medlemmer derude, og hvis vi skal blive ved med at favne bredt og repræsentere bredt, så skal der også være en eller anden form for konkurrence i det.
1: Carsten Hansen, jeg gør mig også skyldig i det, som vært på det her program, at vi ikke taler om S-politik, men taler om S-elite, som jeg tror, du kaldte det, Maria Dyrhus, magtkampe. Hvorfor er vi her, Carsten Hansen? Det kan vel ikke være politisk ønske fra S?
2: Prøv nu at høre. Siden vi samlede partiet i 2006, så er det faktisk lykkedes at holde det her ude af medierne og tage de kampe internt omkring politikken og ikke kaffeklubberne. Nu er der opstået en situation, hvor man har konstituere den nye regering, og det er der nogen, der er utilfreds med. Men pas nu på med at fuldstændig overdramatisere den og føre den i sociale medier, og vi fører formandsvalgkamp uden, der medlemmerne bliver spurgt, og hvad ved jeg. Hvis der bliver en formandsvalgkamp, så kommer formandsemnerne jo rundt i hele partiet, på alle mulige møder, og folk kan møde dem, og de kan stemme, og så videre. Det er jo ikke et spørgsmål om, der ikke er demokrati i Socialdemokratiet, men det er da et spørgsmål om, at man deler sig efter anskuelser, hvem holder man med, og hvad for en retning skal partiet ved at fremadrette.
1: Men Carsten Hansen, ligger partiet ikke som det har ret, når Mette Frederiksen gør det, hun gør, bytter rundt på Vammen og Hummelgård, og der så efterfølgende er anonyme kilder fra gruppen, der skriver og ringer rundt til diverse medier. Så er det vel Socialdemokratiets egen skyld, at vi står her i dag.
2: Jeg har ikke hørt den eneste socialdemokrat, der har kritiseret det fremragende regeringsgrundlag, der er. Så der er et stort ansvar for i forhold til at få klinket skårene i gruppen og gå sammen, altså Mathias Tesfaye og Mette og ledelsen i gruppen. De har et stort ansvar i nu at få gå sammen og få klinket skårene i gruppen og få talt det her igennem. Men det er jo ikke et spørgsmål om, at vi, fordi der er sket en ændring på ministerposten, har valgt en ny formand. Det vil jeg godt, at pressen gerne vil udlægge det til. Men jeg tror, vi vælger den rigtige formand, den dag valget kommer. Og det er slet ikke sikkert, at det bliver nogle af de to her. Det kan være, der kommer et andet emne på banen i løbet af de næste 3-4 år. Så lad nu være med at overdramatisere det, som jeg synes, jeg hører nogen, der gør.
1: Christian Jensen, Politikken.
3: Ja, altså, hvis nogen overdramatiserer det, så gør Carsten Hansen jo det modsatte, nemlig at holde sig førende og synger en sang, imens at der jo virkelig er nogle ret voldsomme svingninger i gang i gruppen, som jo ingen kan tale væk fra virkeligheden. Det er virkeligheden, som den opleves nu, at der er medlemmer af den socialdemokratiske folketingsgruppe, som siger nogle ting, de aldrig for et år siden eller to kunne drømme om at sige. Altså, at den siddende formand pisser på 75% af gruppen, at den siddende formand, statsministeren, tilsyneladende ikke har lært noget som helst af den magtfuldkommenhed, hun blev kritiseret for ved indsættelsen af Pernille Rosenkrantz-Theil i Folketinget, eller på Københavns Kommune til borgmester, overborgmesterposten der. Og at det faktisk kun er blevet værre, det møde, hvor hun forsøgt at gøde olie på vandene og tale om det, Carsten Hansen kalder et fremragende regeringsgrundlag. Det er jo ikke det, den socialdemokratiske gruppe taler om nu. Så at sige, at det er et udtryk for, at folk omkring tæller det op. Nej, det er det ikke. Det sker i kernen af den socialdemokratiske folketingsgruppe, og det er dybt alvorligt, og det stikker dybt.
1: Carsten?
2: Jamen, jeg synes, det er rigtigt, det er, som Christian sagde med, at de ikke taler om det her, fordi der er sket nogle ændringer, nogle rokeringer. Men lurer mig, om en måned eller to eller tre, så er det noget andet, vi taler om. Og der kan komme masser af gode emner på banen i forhold til, hvem der engang skal være formand for Socialdemokratiet. Jeg synes, det er meget vigtigt, med den linje, der bliver lagt, og den måde, man udøver magt på, har måske ikke været til UG lige nu, men der ligger et stort ansvar for at få klinket skårene igen så.
1: Rasmus Prehn, tidligere minister også for Socialdemokratiet, er du enig i, at det ikke er til UG, den måde ledelsen af Socialdemokratiet har håndteret den her nye regeringsstart og diverse ministerposter? Måske særligt, når man kigger på de anonyme kilder, der ytrer stor utilfredshed i medierne.
4: Man kan i hvert fald sige, at det i forhold til, hvor fremragende regeringsgrundlag der er, hvor meget god politik der er, blandt andet på det grønne, så er det ærgerligt, at man bruger kræfter på at diskutere de her ting, frem for at diskutere det politiske indhold. Mm. Og det, vi kan gøre her, er jo så at prøve at tænke fremad. Og der synes jeg sådan set, at Carsten har en god pointe i at melde tilbage til, at der er en ledelse, og der er en gruppeformand, som må gøre sig ekstra umage med at klinke nogle skrog her. Og jeg tror så også, set i lyset af, hvad det er for en udvikling, der er rundt omkring i Europa, hvor der også er populistiske partier på fløjene og andet, der er jo et kæmpe behov for, at Socialdemokratiet mander sig op og gå ud og få involveret mange flere borgergrupper rundt omkring i hele landet i forhold til at få den her politik ført ud i livet, og også få formuleret en ny politik. Altså, vi har brug for, at man bruger det begejstringsprojekt, der i og for sig kan ligge i det fremragende regeringsgrundlag, til at få involveret mange flere i, hvordan får vi det så ført ud i livet rundt omkring. Der er et kæmpe potentiale, og det skulle man bruge kræfterne i stedet for at have den her diskussion. Den er så udløst af den her ministerudnævnelse og andet. Mm. Men det, vi kan se her, det er, hvad gør vi fremadrettet? Og der synes jeg i hvert fald, der er kommet nogle gode bud i den her udsendelse.
1: Ja, det vælger lige lidt ved det. Det lyder som, du synes, at det var en fejl, eller man har dummet sig i hvert fald, måske undervurderet det.
4: Jeg ved ikke, hvad man har. Man kan bare konstatere, at i hvert fald så er der en debat nu, hvor det ville have været sjovere at tale om det fantastiske indhold, der er i det her regeringsgrundlag. Hvor jeg jo sidder nu og repræsenterer en økologisk landsforening, og jublende lykkelig over, at der er så meget økologi med. Det vil jeg da hellere bruge tid på at diskutere, frem for en eller anden teoretisk debat om, hvad vi gør på et eller andet tidspunkt. Mm. For der har Carsten jo ret i, så håndterer man det jo på det tidspunkt, når det opstår, og så finder man ud af det. Det er meget vigtigt at komme i gang med at formulere politik, og også få den politik, man har ført ud i livet, gerne samarbejde med dem, der arbejder med det.
1: Maria Dyrhus, synes du, man har dummet sig i toppen af partiet?
0: Jeg tænker, at vores statsminister har jo gjort, hvad hun skulle. Hun har udnævnt det ministerhold. Hun fandt rigtigt. Mm-hmm. Og det har jeg en fuld tillid til, hun har gjort ud fra, fra de vurderinger, hun har truffet. Jeg tror lige så meget, at det her med, at det er blevet tillagt den værdi, det er, og ligesom er blevet det, der er blevet stemningen, har fået mange til at lægge fra kaj og ligesom gå ud i denne her kamp. Altså, jeg synes, det er nogle rigtig dygtige ministre, mm-hmm. der er blevet valgt. Det vil også sige dem, der ikke er minister, men jeg er også rigtig, rigtig dygtige politikere. Men faktum er jo, at hun har gjort, hvad der lå i hendes magt, hvad hun kunne og hvad hun skulle. Og så vil jeg jo egentlig sige, at det er jo hendes beslutning, hendes lederskab.
1: Er du enig med den?
0: Jamen altså, det er jo altid sådan, når man ser en ny ministerliste, at så har det egentlig været min overbevisning, at det har hun gjort efter hvem der... Jeg håber, at det er gjort efter hvem der er den bedste på posten, fordi som jeg startede med at sige... så mener jeg jo klart, at det er dem, der er bedst på posten, der skal være det. Også når vi taler ordførerskaber, og ikke at det skal være sådan en køb-salg-handelsaftale, men at det faktisk er dem, der
1: kan... Men det kan jo virkelig sådan, når man læser aviserne.
0: Ja, når man læser aviserne, kan det godt, men jeg ved også, at vores statsminister og min formand er rigtig, rigtig dygtig og rigtig, rigtig skarp. Og jeg har faktisk en meget, meget stor tro på, at hun har valgt det hold, hun ser, og har sat det stærkeste hold. Fordi mit håb er, og det tror jeg på, at hun har sat det hold, der er stærkest, og ikke ud fra, at det skulle være en magtbalance imellem nogle kaffeklubber.
1: Vi slutter lige dagens program af, for det slutter om lidt, med et par sms'er. Der er en Inger, der har skrevet ind. Jeg tror, Peter Hummelgaard bliver leder. Han er socialdemokrat fra bunden. Så har Mads fra Helsingør, der er jo der tilfreds med Mette Frederiksen, skrevet, Nicolai Vammen vil være det bedste bud lige nu, hvis og når vi får et valg. Og så har Claus Jørgen fra Forborg skrevet ind med et godt bud. Jeg vil stemme på Barbara Bertelsen. En utrolig stærk kvinde. Det mener ikke, man kan. Men altså, det, hvem ved, der kan ske meget politik. De herrer og Marie Dyrhus, tak fordi I var med i dagens PET-debat, hvor vi virkelig fik endevendt Socialdemokratiet indenfra og diverse kaffeklubber, både hvad det er og hvilken position og magt de har inde i partiet. Det bliver spændende at se, hvornår vi er færdige med at tale om intriger og interne opgør, og så på et eller andet tidspunkt måske debattere socialdemokratisk politik i regeringsgrundlaget. Må ikke den dag kommer. Mit navn er Oliver Breum. Tak for i dag. PET-debat er tilbage i morgen. Nu er der genstart her på kanalen.
5: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
6: Verden står ikke stille.
5: I henholdsvis USA og Kiev.
6: Det gør P1 heller ikke.
7: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
6: Lige på, når det sker.
8: Om hun får held til det, det bliver afgjort.
9: Lige nu.
8: Faktisk, mens vi stemmer.
6: I tiden, i timen, i nuet.
10: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
6: P1.
8: Vi vender tilbage til den historie og håber, at de når at afgøre det.
6: Vi er med dig, mens det sker.
11: De er her. Velkommen indenfor.
6: De unge kaster konfirmationsgaver, børneopsparing og lommepenge i aktier. På bare 5 år er antallet af unge investorer næsten fordoblet. Men bag de glitrende grafer og store løfter gemmer der sig også noget andet. En ny undersøgelse peger på, at sociale medier flyder med svindlere og falske profiler, der udnytter unge investorers drømme. Samtidig er verden blevet mere urolig, så er det overhovedet sikkert, at en hel generation sætter sin opsparing på spil. Det spørger Genstart, tv-vært og hobbyinvestor Sofie Østergaard om i dag.
12: Det er det bedste råd, du får i dag, det lover jeg, måske også hele ugen.
13: Jeg har lige set en af dine TikTok-videoer.
12: Ja.
13: Hvor du anbefaler unge mennesker at bruge deres penge fornuftigt. Sæt den på en højrentekonto eller, som du siger, investere.
12: Fordi det kunne også gå hen og være en utrolig god idé og et meget, meget godt råd, som du så har fået af mig her. En masse år, inden du egentlig skal bruge pengene.
13: Ja. Hvorfor siger du det til unge mennesker? Jo, hvorfor siger du det til unge mennesker på sabbatår?
12: Fordi jeg tror, det er blevet sådan lidt en mission for mig at fortælle alle dem, jeg kan, om værdien i at optimere sin egen økonomi.
9: og måske alle dem, som ikke vidste, at den mulighed var der, så i hvert fald sørge for, at hvis de ikke gør noget ved det, så er det med åbne øjne, men at man faktisk kan gøre en kæmpe stor forskel for sig selv, for sit liv, for sin økonomi, og i sidste ende jo for alle sine drømme.
12: Så god fornøjelse med det, og så tager jeg på nogle penge ind på en opsparing. Det er det bedste råd, du får i dag, det lover jeg måske også hele ugen.
13: Er du ikke bange for risikoen for at blive medansvarlig for det modsatte? Tænk, hvis du har anbefalet nogle unge mennesker at investere sig i, så tab på penge.
9: Ja, det er jeg overhovedet ikke bange for. Altså tværtimod, så fortæller jeg jo faktisk, at der er ikke nogen hurtig vej til en eller anden stor pengebeløb.
14: Aldrig før har så mange unge kastet konfirmationsgaver, børneopsparing og deres hårdt tjente penge i aktier.
15: Allerede her efter halvanden måned, der har jeg et afkast på omkring 26-27%.
14: På 5 år, der er antallet af unge, der investerer, næsten fordoblet.
16: Jeg vil gerne have en fremtid, hvor penge i hvert fald ikke er et problem, og det er lige præcis det, man kan med investering.
14: Det går hånd i hånd med et hav af unge finfluencer, altså finansinfluencer, der med aktietips og raket-emojis og gevinstblær lover enorme hurtige afkast.
17: Hvis du investerer bare 25 kroner om dagen, her så lang tid, det vil tage dig at blive millionær.
14: Men en ny undersøgelse viser, at de sociale medier er fyldt med svindlere inden for det her felt. Samtidig med, at verdens aktiemarkeder, altså lige nu, er fyldt med bump og krige og toldmure.
18: The United States military began major combat operations in Iran.
14: Så er det overhovedet sikkert, at en hel generation sætter sin opsparing på spil. Det ser Genstart på i dag, og jeg hedder Simon Stefanski.
13: Der er sikkert mange, der kender dig fra altså skærmen som børnevært.
9: Mm.
13: Nu laver du podcast og tv-programmer om aktier og økonomi.
9: Ja.
13: Hvordan laver man lige den vending i sit liv?
9: På et tidspunkt for en del år siden var jeg med i Kender du typen?
19: Aftens hovedperson elsker det gode liv. Hun har boet 2 år i Spanien, og hun synes, at det vigtigste i livet, det er at have det sjovt. I dag er Spanien skiftet ud med...
9: Og normalt, når jeg har været på skærmen, så kan jeg godt få spørgsmål sådan, hvor er din sko fra? Men her, der vil alle bare gerne vide mere om sådan en utrolig kedelig firkantet boks, som jeg har derhjemme.
19: Så ligger der her. Det er en liste over, hvad for nogle sko, der er på lager og pt.
20: Nej, hvor tjekket.
13: Hvad er det for en boks?
9: Ja, det er simpelthen en boks, der nærmest er fundamentet for hele mit liv. Og den er så analog, som noget kan blive her i 2026. Der står blandt andet, hvad jeg har i min fryser.
13: Mm.
9: Ja. Og det var der rigtig mange, der synes simpelthen var så interessant. Ja,
20: altså, det er...
19: Nå, men kummefryseren har jeg også her. Der ligger en hel kylling. Og ryst med, der er 3 poser og gang 3, ikke også? Pulled pork er der gang 2.
20: Jamen, hun er det mest tjekkede menneske, jeg har set på i mange, mange, mange år.
9: Og der gik det op for mig, at det var ikke alle, der ligesom min familie. Jeg har en oversigt over, hvad der for eksempel er i fryseren. Og så lige så stille med folk, der skrev og gerne ville vide mere, så gik det op for mig, at det faktisk måske egentlig, at jeg kunne gøre en forskel og være med til at inspirere nogen til at gå op i deres økonomi og selv ligesom tage ansvaret, tage tøjlerne i deres økonomiske liv. Det handler jo ikke kun om investering. Det handler også om at vide, hvad der altså tjekke sin lønseddel. Det handler om at vide, hvordan man kommer på sin netbank. Altså, der findes der mennesker, som overlader til partneren. Altså, det er jo ikke en fordom. Det er jo også noget, statistikkerne fortæller. Mm. Der findes jo undersøgelser, der viser, at mange kvinder hellere vil tale om deres egen død, end de vil tale om deres egen økonomi. Og sådan noget bliver jeg jo sådan helt... Altså, jeg får... Altså, ilden tændes jo inden i mig, men jeg kan simpelthen ikke... Altså, jeg kan ikke forstå det.
21: Jeg forstår, at ventetiden, den har været usandsynlig lang. Og den har været ganske uudholdelig. Men nu er det endelig blevet tid, og jeg kan...
14: Kvinden på investeringsmission er Sofie Østergaard.
21: Velkommen til Versus!
14: Mange kender hende måske som vært på Ramachan, eller Versus, eller Hammerslag.
21: Lejligheden er solgt for 7 millioner
22: 255. Ja! Sådan!
14: Men de seneste år, der har hun altså byttet børnetv ud med podcast og tv om aktier, investeringer og privatøkonomi.
21: Jeg har en podcast om økonomi. Jeg holder foredrag og har skrevet flere bøger om emnet.
14: Og det er altså ikke en ny interesse for hende. Sofie købte selv sin første aktie som helt ung. Uheldigvis lige før finanskrisen ramte i 2008.
9: Jeg har været sådan i midten af mine 20'er. Jeg tænker, det måske godt kunne være sådan lidt en genvej til lige at sådan snyde systemet, eller til sådan at finde den gode vej, som andre måske ikke har fundet.
13: Altså, du vil gerne tjene nogle hurtige penge?
9: Jeg vil gerne tjene nogle hurtige penge, selvfølgelig. Så jeg sidder sådan på mit værelse. Jeg ved ikke, hvorfor. Det er ofte sådan ved siden af sengen. Altså sådan op af sengen, nede på gulvet, ikke? Og jeg logger ind, og jeg investerer 20.000 kroner. Jeg har investeret i enkelte aktier. Carlsberg, Vestas, sådan noget.
13: Sådan nogle danske folkeaktier?
9: Ja, præcis. Dem der, du ved, som alle tænker.
13: Ja.
9: Der står øl nede i supermarkedet. Det bliver der jo ved med. Vindmøller. Altså, du ved, ikke?
13: Jo.
9: Og så tænkte jeg, altså jeg havde virkelig sådan en følelse af, det er bare en god idé, det her.
13: Ja.
9: Men jeg var nok også lidt for hurtig.
13: Ja, fordi hvordan gik det så med de penge?
9: Det gik rigtig dårligt. Men der kom jo også noget finanskrise, noget som lille jeg jo ikke anede en skid om, og ligesom alle andre jo heller selvfølgelig ikke kunne forudse.
2: Not in generations has Wall Street absorbed the number of body blows it took today. Some call it payback for years of risky lending practices and weak regulation.
9: Så det gik bare nedad, og det gik rigtig meget nedad. Og de 20.000 kroner blev ret hurtigt til under 10.000 kroner. Og det var helt vildt skræmmende. Fordi jeg følte, mine penge, de bare fossede ud af mine hænder, og de blev nærmest, jeg tror, jeg følte mig sådan lidt røvet. Altså, lidt ligesom at blive svindlet, selvom det jo på ingen måde er, men at jeg måske altså, selv havde indbudt til det.
2: Panikken har talt, markedet er lukket for i dag, og aktieselskaber er til salg for billige penge.
3: For eksempel Danske Bank, Carlsberg og andre store danske selskaber har været nede at handle til omkring halv pris.
13: Solgte du ind i aktierne, før de gik op igen?
9: Det kan jeg love dig for.
13: Det gjorde du?
9: Jeg skulle ud af det der.
13: Du havde ikke nerverne til at blive hængende?
9: Jamen, jeg skulle væk fra den følelse. Det gik jo kun én vej. Altså, og kunne jeg stoppe det, så skulle jeg stoppe det, og det gjorde jeg.
13: Det var da også rigtigt. Så du tabte halvdelen af dine penge?
9: Lidt over halvdelen. Forfærdeligt. Forfærdelig følelse. Og jeg føler det nærmest som, at jeg bare klaskede computeren i og bare vendte ryggen til. Og bare helst aldrig nogensinde ville kigge på det igen. Det var en virkelig ubehagelig følelse.
14: Efter at have brændt fingrene på finanskrisen, så går der næsten 10 år, før Sofie Østergaard igen tør give aktiemarkedet en ny chance. Og det sker i 2018, hvor hun siger sit faste job op, får feriepengene udbetalt, og pludselig så har hun en opsparing, der skal placeres.
9: Og så satte jeg mig faktisk ned, samtidig med at jeg jo ikke havde noget arbejde, så havde jeg også masser af tid. Og satte jeg mig ned og prøvede at sætte mig ind i det hele fra start til slut. Hvad er den gode måde at komme i gang på? Hvad er en portefølje? Hvad er et depot? Hvordan foregår det overhovedet, når man skal købe en aktie? Hvem er det, man betaler til? Hvem sidder i den anden ende? Hvad er en enkelt aktie? Hvad betyder det, at det er en fond? Altså alt sådan noget, som jo bare er virkelig vigtigt at vide.
13: Og hvad fik dig så til at gå tilbage til det, der havde været sådan en fuser? Tilbage til aktiemarkedet 10 år efter?
9: Det var helt sikkert, fordi det blev ved med sådan at ulme i mig, sådan en, for fanden, det må jeg simpelthen kunne finde ud af.
2: I 2020 har aktiemarkedet set usædvanligt store stigninger.
14: Under coronanedlukning så boomer det danskere, der investerer i aktier.
2: Og samtidig har coronakrisen fået mange nye private investorer til at fatte interesse for aktier.
4: Hos handelsplatformen Nordnet, der fik de 5 gange så mange nye kunder under 30 år sidste år, sammenlignet med året før.
14: Og de unge, de følger med. På 5 år, der er antallet af unge, der investerer næsten fordoblet, viser en ny undersøgelse fra Finans Danmark.
23: Jeg har investeret i aktier, fordi at jeg godt kunne se, at der måske var en mulighed.
14: Og op mod hver 4. ung investerer i dag i aktier.
24: Jeg har også fundet ud af, at jeg skal ikke sidde og kigge på det hver time. Altså, det får jeg ikke noget ud af, for det kommer ikke til at gøre nogen forskel for mig. Nu har jeg så lavet en aftale med mig selv, at kl. 17 hver dag, når aktiemarkedet lukker i Danmark, så kigger jeg på det.
14: Og den her tendens mærker Sofie også, når hun rejser rundt og holder foredrag om investering og privatøkonomi.
9: De bliver yngre, dem der kommer. De steder, der arrangerer foredragene, bliver også i højere grad overrasket over, hvor ung en målgruppe det her det faktisk henvender sig til.
13: Hvad spørger de dig så om? Er det så noget med, hvordan bliver millionær før 30, eller?
9: Det er simpelthen på ingen måde mit indtryk, det der. Selvfølgelig er der nogen, der har den tanke, men langt de fleste, de vil faktisk gerne vide, hvordan de med små budgetter, måske SU-budgetter, kan komme i gang og føle, at de gør noget for dem selv.
14: Men der er også flere, der lukrerer på de unges aktieinteresse. Sociale medier vrimler med influencer, der deler aktietips til tusindvis af følgere.
0: Jeg sponsorerer min broker på betingelsen af, at jeg sørger for, at du har bedst mulig succes på tradingmarkedet. Ergo, fejler du, så fejler jeg. Har du succes, har jeg succes.
14: Nogle forsøger blot at gøre økonomi lettere at forstå. Andre sælger drømmen om hurtige penge, økonomisk frihed og den næsten sikre jackpot.
1: Har du nogensinde tænkt over, hvor fedt det vil være at tjene penge uden at lave en skid? Jeg kender rigtig mange, som har tænkt, det er ikke mig, det der med at investere.
13: Og nu er vi jo tilbage på din TikTok-profil, hvor vi begyndte, ikke? Og hvor du sagde til unge mennesker derinde, når I går på sabbatår og begynder at tjene lidt penge, så sæt nogle penge til side og måske endda investere dem. Er du en af de der finance bros, som min mor har advaret mig mod?
9: Det vil jeg sige nej, det er jeg ikke. Jeg har i rigtig mange år ikke ville være på TikTok, fordi jeg har haft svært ved at finde ud af, hvad er det, jeg skal kunne bidrage med der. Men så for et par år siden, så blev jeg enig med mig selv om, at jeg måske kunne netop være en modvægt til meget af det sådan lidt tomme, synes jeg, indhold, der eksisterer derude, og meget hurtige indhold.
5: Hvilken aktie har jeg tjent allerflest procent på i løbet af sidste år?
7: Efter 10 år vil du have 158.000 kroner. Efter 20 år vil du have 567.000 kroner.
5: Og hvis du som ung gerne vil lære, hvordan man investerer i aktier, og generelt, hvordan aktiemarkedet fungerer, så er mit bedste råd at følge med her på kanalen.
9: Fordi jeg oplevede mange, der kontaktede mig og sagde, at de var kommet til at hoppe ind i noget pyramidespil eller andre ting, som faktisk gjorde, at de havde mistet nogle penge. Og det, der er ret vildt med det her, ikke? Nu så jeg også, at Finans Danmark havde lavet den her undersøgelse, hvor de siger, at de 158 største finfluencer har de ligesom undersøgt, hvor det viser sig, at 10% af dem er direkte svindel.
13: Okay.
9: Det er ret sindssygt.
13: Og din profil er jo også blevet misbrugt til netop at forsøge at lave svindel.
9: Ja.
13: Hvordan det?
9: Jamen, det kan jeg få sådan helt ondt i maven over. Alle mine videoer er blevet kopieret af en profil, som så skriver rundt med mit ansigt på til forskellige unge mennesker og anbefaler, at de skal investere i specifikke produkter.
13: Ej, det var da ubehageligt.
9: Altså, jeg kan næsten ikke beskrive, altså, hvor ubehageligt det er. Fordi hvad så med alle dem, der ikke har skrevet til mig og spurgt, om det er rigtigt?
13: Udover de der profiler, der er rent svindel, så er der også mange, som lover virkelig guld og grønne skove. Jeg har for eksempel lige en udsendelsen her været inde på TikTok, hvor de vrimler med de her videoer, hvor der er en, der sådan siger:
10: jeg overvejer at investere 40.000 kroner i til næste måned. Det er Coloplast. Som I kan se, så er den faldet ca. 23% bare i år. Men tager man kigge på deres tal, så stiger omsætningen i virksomheden og også bundlinjen. Så det er jo et rigtig godt tegn.
13: Og så er der alle mulige, der skriver kommentarerne, og hvorfor det og sådan noget.
9: Mm.
13: Hvordan forholder du dig til dem, der lover rigtig meget derinde?
9: Det, der jo er forskellen på dem, jeg synes, man skal lytte til, og dem, som man virkelig skal holde sig fra, det er, at lige så snart der bliver anbefalet noget konkret, vi skal investere i, eller en konkret måde at investere, så skal vi simpelthen lige stoppe op og tænke, er det her for min skyld, eller er det for afsenderens skyld?
13: Kan det ikke være meget fint, at man deler sine overvejelser om at investere i konkrete aktier, og så kan folk skrive og spørge, og det er jo, man gør det jo stadig, det er jo stadig ens eget ansvar.
9: Personligt, så er det i meget, meget få fora, at jeg udtaler mig om, hvad jeg har investeret i.
13: Hvorfor?
9: Fordi jeg virkelig ikke aner, hvad der sker i morgen. Og jeg vil på ingen måde være grunden til, at du for eksempel går hjem og køber noget, som jeg har sagt i dag, og det så fuldstændig styrtdykker. Det er så mega vigtigt, at du træffer din egen beslutning, og det er et af de første råd overhovedet, når det gælder investering.
14: Men svindlen og tvivlsomme råd er kun en del af risikoen, for aktiemarkedet er usikkert i sig selv.
25: US stock futures plummeted this morning as President Trump's sweeping tariffs announcements are sparking fears of a global trade war.
14: Det har det sådan set altid været, men lige nu er der bemærkelsesværdigt mange bump og uforudsigeligheder på verdens markeder, som stiger og falder i takt med krige, konflikter, toldmure og politisk ustabilitet.
25: Now, the Dow is beginning the day in the red with a big sell-off. I mean, this, of course, right? It's the first day of trading since the president announced...
9: Og når man kigger på for eksempel de sidste 5 år, så er det jo ret interessant, at det er egentlig en kurve, der er sådan stødt af stigende, men det har nogle sådan markante hakker ind imellem. Altså, bare i min relativt korte investeringsperiode, som har varet jo været omkring 8 år, der har der jo været nogle utrolig dyk. Og det at vågne om morgenen, kigge ind på sin portefølje og se, at den måske er nede med op imod 20%, og det bare er rødt, rødt, rødt, rødt og endnu mere blodrødt, så kommer jeg faktisk lidt tilbage til den samme følelse, som jeg havde den allerførste gang, jeg investerede i aktier. For eksempel er der et hak her for nylig, da krigen i Iran starter.
25: Wall Street staged a resilient recovery on Monday after US and Israeli airstrikes on Iran rattled global markets.
9: Der er også et hak der, hvor vi alle sammen, jeg kan i hvert fald godt huske, hvordan det føles i maven, at man bare vågnede op til et nyt forslag om straftold for Trump. Det var også ret hektiske tid på aktiemarkedet.
25: Investors are really digesting worse than expected tariffs. You have the Dow, the Nasdaq and the S&P all down below, as you can see there, 3%.
9: Og selvfølgelig kan man se for eksempel krigen i Ukraine. Altså nogle af de her store verdensbegivenheder, det sætter sig i aktiemarkedet.
13: Kan du huske det der gamle Mogens Lykketoft citat om aktiemarkedet?
9: Nej.
13: Tilbage i 90'erne, så han citeret for at sige, at dem, der handler på fondsbørserne, de opfører sig som en flok gamle, hysteriske killinger. Og det er jo selvfølgelig kvartig misogynt, men det var en anden tid. Men hans pointe er jo i virkeligheden det der med, at det er overreaktioner. Det er mavefornemmelser.
9: Hmm.
13: Har han en lille smule ret? Eller fortæller det os virkelig noget sandt om verden, når vi sidder og kigger på det der indeks?
9: Altså, jeg kan ikke se, at det ikke fortæller noget sandt om verden i hvert fald.
13: Hvad har det betydet for dit liv, at du er begyndt at investere?
9: For mit liv har det betydet, at jeg har kunne opfylde nogle drømme. Vi har lige været ude at rejse i 3 måneder som familie. Uden at arbejde. Jeg kigger også ind i at kunne holde en lang sommerferie her til sommer. Og det har gjort en afgørende forskel, som også betyder, at jeg kan tillade mig at sige nej til enkelte jobs, hvis jeg ikke kan mærke dem i maven.
13: Så er vi jo tilbage til, hvor vi begyndte. I bund og grund, så tænker du, at de fleste faktisk burde gøre det. For deres egen skyld.
9: Altså, jeg skal jo ikke bestemme eller sige, hvad folk burde gøre. Men jeg vil gerne sige, at det i hvert fald for mig har været en vidunderlig følelse. At jeg, når jeg har gået en tur med min datter, eller jeg har lavet et eller andet, hvor jeg har hygget mig, faktisk har haft en del af min økonomi, som arbejdet for mig. Og ja, så går det ned i perioder, og det kan det sagtens. Og jeg kan jo ikke sidde her og garantere, at det ikke fra i morgen går ned og bare går ned resten af historien. Sandsynligheden vil være altså absurd lille for, at det sker. Så noget andet, vi også skal huske, det er at sidde på hænderne. Hvis jeg havde siddet på hænderne i 2008, da jeg købte de aktier og fik så voldsomt ondt i maven, at jeg solgte dem, fordi jeg slet ikke kunne magte den følelse inde i mig, så havde de faktisk i dag været en del flere penge værd.
13: Ej, du er over dig.
9: Ja, gør jeg. Men omvendt, så vil jeg sige, at jeg har lært helt utrolig meget. Og faktisk siger statistikkerne også, at dem, der brænder nallerne til at starte med, ja, de faktisk bliver ganske fine investorer.
13: Okay. Tak for at komme forbi og tale om aktier og investering.
9: Er det ikke fedt at snakke om?
13: Det er det da. Jeg kan godt nogle gange have det sådan, at jeg hellere vil tale om min egen død end om aktier. Men jeg synes, du gjorde det let og dejligt og behageligt. Så tak for det.
9: Det var en fornøjelse.
13: Og sådan slutter dagens program, som blev til i hænderne på Jakob Stenær, Charlotte Kuval, Jonas Sjøs Andersen og jeg hedder Simon Stefanski.
6: Inde i vores app DR Lyd, der er der masser af podcasts og udsendelser, blandt andet her fra P1. Du kan for eksempel hente dokumentaren Den giftige tvivl. Her bliver spørgsmålet stillet om unge læger fik kræft efter arbejde med farlig kemi. Der florerer i hvert fald et rygte på Panum-instituttet. I kælderen underviser de dygtigste medicinstuderende nemlig andre unge i at dissekere lig. Ligene indeholder den giftige og kræftfremkaldende gas formaldehyd. Og nu viser det sig, at fire af de unge, der har arbejdet i kælderen, er blevet syge med kræft, inden de fyldte 35 år. Så spørgsmålet er, er der en sammenhæng mellem kræftsygdommen og arbejdet, eller er det tilfældigt?
24: Jobbet som dissektionsvejleder er også lidt fetteret. Det er noget, man gerne vil have, fordi det er ret spændende.
8: Da han selv var medicinstuderende, underviste han andre unge i at dissekere lig.
24: Og det er de dygtigste på den overgang, som får studiejobbet som dissektionsvejleder.
8: Han fortæller mig, at han ser tilbage på det job som et af de bedste, han nogensinde har haft.
24: Det er bare noget spændende og sjovt. Det er en fed faglig og social oplevelse at kunne give sin viden videre til nogle andre.
11: Strejfer det dig nogensinde, at det her kan udsætte dig for en eller anden form for risiko?
24: Nej, slet ikke. Det er først noget, jeg tænker over, de der 10 år senere, hvor jeg så pludselig har kræft.
8: Jeg taler med Christian, fordi jeg har hørt om et rygte, der florerer på Panum. Københavns Universitets store sundhedsfaglige kompleks, midt på Nørrebro i København. Rygtet går på, at nogle af dem, der har arbejdet med lig i kælderen, er blevet syge med kræft i en meget ung alder. Nogle er i dag døde. Er det bare et tilfælde, at flere unge har fået kræft, inden de fyldte 35 år? Eller kan der være en sammenhæng med deres arbejde i kælderen? De sidste år har jeg forsøgt at finde ud af, hvad der er op og ned. Jeg har arbejdet mig gennem lag af mørke, magt, liv og død, og er undervejs gået fra at undersøge en kælder til at banke på hos de største kemilobbyister i EU. Det her er en historie om tvivl. Både den, der kan føre til noget større og bedre, og den, der kan blive brugt strategisk. Måske endda som et våben.

0: Du taler med Merle Barré. Jeg er journalist inde på Danmarks Radio.
1: Ude på dokumentarredaktionen og er ved at researche på en historie, der drejer sig om kælderen under Panum Instituttet.
2: Velkommen til telefonen.
3: Og det er derfor, jeg lige prøver at ringe til nogle af jer, som tidligere har arbejdet der.
1: I løbet af de sidste, ja, gerne 20 år.
0: Da jeg hører om rygtet fra Panum, går jeg i gang med at lave en masse opkald. Her er vi tilbage i 2023.
1: Jeg har hørt om, at der er flere, som har arbejdet i forskellige funktioner i kælderen, som er blevet syge af kræft.
3: Også bare for at høre, er det noget, du har hørt om før?
2: Ja, altså det er det.
4: Jeg kan huske, der var nogen, der snakkede om det kunne have noget at gøre med, at hun havde arbejdet meget dernede.
5: Fordi alle var sådan lidt skræmt herover at høre det.
2: Det er rigtigt, at der ligesom er nogen af dem, der tidligere har været funktionsbrændere, der har haft kræft.
4: Hvor det var, ja, i en ung alder i sagens natur.
5: Er det her for noget? Altså, er der noget i det?
2: Og det er jo svært at vide, om det ligesom er tilfældigt.
4: Det sker jo en gang imellem, at der er unge, der også får kræft af forskellige arter.
5: Er der en sammenhæng?
4: Ja, der er så spørgsmålet af, om det har en direkte sammenhæng med, at det har været det eller ej.
5: Ja, der kan være alle mulige årsager til, at man får kræft, ikke?
0: Jeg taler med omkring 30 tidligere ansatte.
3: Er det rigtigt forstået, at du har arbejdet i kælderen på Panum Instituttet?
6: En del år siden. Jeg tror, jeg havde den sidste runde i 2011 eller 2012.
3: Ellers
6: har jeg arbejdet der fra 2003,
3: tror jeg. Fra 2003 til 2011?
6: Ja,
3: okay. Grunden til, at jeg ringer til dig...
6: Jeg har også nogenlunde regnet ud, fordi vi har haft rigtig mange, der har fået kræft, og der er to, der er døde, ikke?
0: De fleste af dem, der tager telefonen, har hørt om det. De har hørt om tidligere kolleger, der har fået kræft. Og som alle har arbejdet som dissektionsvejledere i kælderen under Panum.
7: Hvor er det, vi er?
8: Ja, vi er på Medicinsk Anatomisk Institut, som ligger her på Panum Instituttet.
0: Ret beset er det ikke en kælder, for man kan gå derind fra gadeplan. Men de fleste omtaler det som kælderen. Og når jeg finder gamle videooptagelser derfra, ligner det også et meget stort kælderrum.
7: Man både taler og bevæger sig andægtigt i det her rum, og der er jo mange flere end os tre. Hvad er det for et sted, vi er?
0: Jeg har fundet en udsendelse, sendt på DR fra 2004, hvor en journalist bliver vist rundt på dissektionssalen af den ansvarlige for området.
8: Vi er på dissektionssalen, hvor de medicinstuderende får deres dissektionskursus, som kører over en flere ugers periode med et par gange om ugen.
0: På optagelserne kan man se et brunt klinkegulv og skarpt luftlys. Der står to rækker af stålbord på hjul, 14 i alt. På hvert bord kan man ane omridset af et lig, der ligger under hvid gaze og plastik. Over ligene hænger der udsug. De ligner hvide robotarme, der drejer i forskellige retninger.
8: Og de her lærer at udføre operationer under omstændigheder, hvor de ikke kom til at skade levende mennesker.
3: Er du nogensinde gået videre eller har fået svar på, om der kunne være en sammenhæng?
6: Jeg har ikke gået videre med det, men jeg har da sådan tænkt, om det kunne være, fordi vi ved alle sammen, at det der får man lige som det bliver lagt. Det er jo karcinogent, altså man får kræft af det.
9: Lyt til dokumentaren Den Giftige Tvivl. Det gør du inde i vores app DR Lyd.
10: Vi er på vej! Vi er på vej! Vi er på vej til Mexico!
11: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
12: Rally, rally, ola!
11: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.
9: Løven bliver kaldt dyrenes konge, men det er et monarki i krise. Den vilde bestand i Afrika er nemlig truet. Og løver i fangenskab bliver opdrættet til trofæjagt, turistfælder og knogleeksport. En livskrise fik en dansk journalist til at melde sig som frivillig i et reservat for løver og andre store katte, der er reddet ud fra kummerlige forhold i krigszoner, private samlinger og tvangslukkede zoologiske haver og cirkusser rundt om i verden. Men hvad lærte hun af det? Og giver det mening at gøre noget for enkelte vandrygtede løver i fangenskab, mens hele bestanden af vilde artsfælder er i knibe? Det fortæller hun mere om lige om lidt i vores program Vildt Naturligt.
13: Irans militære ledelse siger nu, at de militære operationer mod Israel er afsluttet. Iranerne truer dog samtidig med at svare igen med hårde angreb, hvis Israel fortsætter med at angribe Libanon. Men det er præcis, hvad Israel har tænkt sig at gøre, ifølge både landets forsvarsminister og premierminister Benjamin Netanyahu. Og det har fået USA's præsident Donald Trump til meget kraftigt at opfordre Israel til at stoppe sine angreb, det forklarer Jakob Krog, der er DR's USA-korrespondent.
14: Vi kan forvente, at Donald Trump han vil lægge et massivt pres på Netanyahu til at få ham til at holde igen nu her. Derfor kan det også godt være, at vi ser ham rent faktisk lykkes med at få Israel til at indstille angrebene her nu. Men om han også kan kontrollere ham på længere sigt, det er et andet spørgsmål.
13: Og hvis han skal have håb om at kunne presse Netanyahu på længere sigt, så er der særligt et værktøj, han kan tage i brug, nemlig truslen om at stoppe amerikansk bistand til Israel. Det vurderer Steffen Gram, der er international korrespondent i DR.
15: Det har israelerne brug for nu. Patriot-missiler, der kan skyde de iranske missiler ned. Så i det hele taget, at hvad skal vi sige, fortælle Netanyahu, at du har overtrådt nogle grænser for, hvad jeg vil acceptere, og derfor kan Trump gå ind og begrænse hans muligheder for at forsvare sig.
13: Regeringens plan om at gøre den kollektive transport gratis for børn og unge op til 22 år falder i god jord, især i Fredericia. Her har de nemlig allerede en ordning, hvor alle det seneste år har haft gratis bybusser. Og det har gjort, at der er hoppet hele 84% flere passagerer ombord. To af dem, Dina Lund og Christian Sørensen, mener, det er en god idé at brede initiativet ud til hele landet for børn og unge.
16: Det er mega dyrt at pendle frem og tilbage, især hvis man studerer i Kolding eller Aarhus eller sådan noget, og man bor her i Fredericia. Altså, så det er super godt. Jeg synes, det er en rigtig god idé, faktisk.
17: Over halvdelen af min SU går jo på det her pendlerkort her jo. Så at det sådan er gratis her, det kan jeg faktisk meget godt lide.
13: I Fredericia koster det kommunen 9 millioner kroner om året, mens regeringen kommer til at bruge 2 milliarder kroner på sit landsdækkende tiltag. For første gang siden sin udskrivelse fra hospitalet har dronning Margrethe igen et officielt punkt i kalenderen. På torsdag vil hun være til stede ved uddelingen af prins Henrik-prisen på Fredensborg Slot. Det fremgår af kongehusets kalender. Dronningen måtte i weekenden aflyse sin deltagelse i åbningen af Storstrømsbroen for at restituere efter en indlæggelse. Skydevejr i aften og nat, og der kommer regn eller byer i Vestdanmark, og i løbet af natten breder de sig til hele landet. Mellem 10 og 15 grader svag til frisk vind. I morgen begynder med regn og byer i den nordlige og østlige del af landet, men så klarer det op fra vest. Det var Radioavisen i studiet, Anders Weber.
18: Du lytter til P1.
19: Du lytter til Vildt Naturligt på P1. Dine værter er
20: Johan Olsen
19: og Vicky Knudsen. Jeg skulle selvfølgelig have sammenlignet dig med et sødt dyr, men det blev det altså ikke til lige i dag. Vi skal nemlig i gang med at tale om nogle dyr, der er blevet behandlet helt utroligt skidt. Og et menneske, som har forsøgt at gøre noget ved det.
20: Sammen med en masse andre.
19: Ja.
20: Det skal handle om primært store kattedyr, og vi er uden for landets grænser. Velkommen til dig, Mette Rem, journalist, forfatter og nu også foredragsholder.
19: Tak fordi du ville komme forbi.
21: Jamen tak fordi jeg måtte.
20: Og Mette, altså en journalist, hvad har du egentlig fået tiden til at gå med indtil det skal handle om i dag?
21: Indtil det skal handle om? Jamen jeg har jo arbejdet som journalist i mange år, og jeg har blandt andet boet i Italien, i Rom, i 10 år. Og en stor del af tiden var jeg politikens korrespondent dernede. Så det var jo om italienske forhold, alt fra politik og kultur og samfundsforhold og sport og rejsestof, og rejst rigtig meget rundt i landet. Og så har jeg arbejdet som freelancejournalist i en del år.
20: Og det er jo så måske der, den opmærksomme lytter tænker, hvad har det med kattedyr at gøre? Så kan vi lige så godt komme til sagen, fordi du har været nede og besøge nogle katte. Vil du ikke lige fortælle, hvad er Lions Rock Big Cat Sanctuary?
21: Jo, det vil jeg i hvert fald gerne. Lions Rock, det er et naturreservat for store katte i Sydafrika. Et par timers kørsel fra Johannesburg. Og det er et reservat, der bliver drevet af dyreværnsorganisationen Four Paws, altså Fire Poter. Mm. Der er en international dyreværnsorganisation med hovedsæde i Østrig, der blandt andet driver en række naturreservater, blandt andet Lions Rock.
20: Og i Østrig?
21: Er ligger deres hovedkvarter, ja. Og Lions Rock er som sagt et naturreservat, der huser omkring 100 store katte. sådan cirka en 80 løver, 3 leoparder, en gepard og resten var tigre. Og det er dyr, som er reddet fra kummerlige forhold rundt omkring i verden. De er reddet fra et liv i cirkus, et lille cirkusbur. De er reddet fra kommercielle løvefarme. De er reddet fra at have været eksotisk kæledyr i kælderen eller i baghaven hos en eller anden privatperson. Og de er reddet fra ikke at ende som trofæ på en jægersvæg, eller ende som ingredienser i traditionel asiatisk medicin.
19: Oh, de bliver avlet?
21: De bliver blandt andet avlet i Sydafrika. Er der en masse kommercielle løvefarme, hvor der simpelthen er en kommerciel avl af løver. Man skønner, at der i Sydafrika er omkring et sted mellem 8.000 til 12.000 løver på de her kommercielle løvefarme. Og man skynder, der er et sted mellem 300 til 350 kommercielle løvefarme. Rent business.
19: Hvor mange løver findes der i Afrika?
21: I Sydafrika...
19: Altså er vildt?
21: Ja, altså i Sydafrika, der regner man med, skynder man, der er omkring 3.000 løver ude i den vilde natur. Og altså et sted mellem 8 til 12.000 på de kommercielle løvefarme. Det vil sige op til 3 gange så mange i fangenskab.
19: Okay.
21: Og i Afrika som sådan, der skynder man, der er sådan lidt forskellige tal, men nogle af de tal, jeg har stødt på, det er blandt andet, at der... I forrige århundrede var op til 200.000 løver i Afrika, og i dag skynder man et sted mellem 20.000 til 25.000. Jeg synes tit, jeg hører tallet 23.000, men det er jo svært, sådan det præcise tal, ikke?
20: Så mange andre arter, så er de også raslet tilbage i et tal.
21: Ja.
19: De bor jo ikke sammen. Er vi så ikke ude i, står over for en egentlig uddøen?
21: Jo, altså hvis der ikke bliver gjort noget, og bliver gjort meget, så risikerer vi jo helt klart, at vi lige pludselig ikke længere har løver ude i naturen. Og så kan vi jo ende med bare at se dem i zoologisk have, eller i billedbøger, eller på film, hvis ikke vi gør noget.
19: Ja.
20: Men hvor stor er Lions Rock?
21: Lions Rock er et ret stort naturområde. Jeg tror, det er sådan omkring, var det lidt mindre end øen Fejø, sådan i størrelse. og det er et naturområde, hvor de her store katte bliver reddet rundt omkring i hele verden, og så kommer de derned. Og så er det jo ikke sådan, at de lever alle sammen selvfølgelig sammen. De lever jo inde bag nogen. For det første lever de inde bag indhegninger. Det er et sted, hvor der ingen interaktion er med de store katte. Så man går ikke sammen med dem selvfølgelig, eller har nogen som helst rørt dem ikke eller noget. Og så lever de, nogle lever alene, og især løverne, mange lever sammen. Og så lever de på de her store inden for de her indhegnede områder, hvor man forsøger at lade det, altså det skal minde så meget som muligt, som deres naturlige omgivelser uden naturen. Det vil sige, at der er sådan store græsarealer og træer og buske. De har læskure, de har sådan nogle plateauer, de kan kravle op på, og så bor de der.

0: de blev reddet. Og det vil sige, at de er jo vant til at være tæt på mennesker, de er vant til at blive fodret af mennesker, og deres overlevelsesevner og deres evner til jagt er jo ikke som et dyr, der er født i uden naturen.
1: De kunne vel også risikere at være farlige for mennesker, kunne de ikke det?
0: Præcis.
1: Hvis de ikke er bange for mennesker, eller hvis de ikke har noget mod at gå ind i en landsby, det kunne godt gå helt galt.
0: Lige præcis, fordi de nemlig er vant til den der tætte kontakt med mennesker, selvom de jo ikke altid overhovedet har været god, men de er jo vant til tæt kontakt med mennesker. Det vil sige, hvis de bliver sat ud i naturen, vil de jo højst sandsynligt gøre, hvad de kan for at nærme sig landsbyer og mennesker, og det er jo farligt både for mennesker og også for løverne, og det lokale skvæg også på den måde. Ikke? Så derfor er det et problem, plus også at mange af de store katte, når de kommer til Lions Rock, er oppe i årene, så det ikke, vil ikke gøre dem særlig egnet til rehabilitering.
1: Nej. Hvor gammel kan de blive?
0: I fangenskab kan løver blive en 20-25 år.
1: Ah, okay. Mm-hmm.
0: Og det betyder jo også, at når en organisation som Forpost tager de her dyr og redder dem, så er det altså tit for mange år. Man skal kunne tilbyde dem et ordentligt liv, et liv med fred og ro, hvor de ikke skal underholde mennesker, et liv i værdighed, ikke? Selvom man jo ikke kan ændre på den fortid, de kommer med, men i hvert fald fremadrettet.
1: Inden jeg spørger, hvad arbejdet egentlig går ud på, har jeg lyst til at spørge dig, hvordan fik du denne her idé? Hvad skete der for det?
0: Jeg så simpelthen tilfældigt, jeg ved ikke, om tilfældigt eller ej, det ved jeg ikke, men jeg så tilfældigt et opslag på Facebook med fra et naturreservat over i USA. Det var en hundtiger, der havde fået nogle unger. Og jeg begyndte at følge det der naturreservat. Og så Facebook, jamen de præsenterede mig jo så for et hav af andre opslag omkring. Først var det tiger, for det var det, der startede med. Og så kom der om løver og leoparder og geparder. Og så begyndte jeg at følge med og følge mange af de der steder. Og så kunne jeg jo se, at det stod faktisk rigtig grumt til for de store katte. Både dem i fangenskab og den her kommercielle udnyttelse, der er på flere områder, og også ude i naturen, fordi der ikke er mange tilbage. Så virkelig mange grumme historier, men jo også nogle rørende historier, fordi der jo så var steder og organisationer, som rent faktisk gør noget for at hjælpe dem. Så på den måde startede interessen, og indignationen den voksede. På det tidspunkt, der stod jeg også selv i sådan lidt en livskrise, og skulle finde ud af, hvad skal jeg i det næste kapitel af mit liv? Og så rejsen træk, og så begyndte jeg at undersøge, eller overveje det der, eller tanken opstod i hvert fald om, at jeg kunne måske selv være med til at gøre en lille forskel for de her store katte. Og så begyndte jeg at undersøge og researche for at finde et sted. Og så fandt jeg ud af, at det var også lidt af en jungle. Altså det der med som frivillig at rejse ud, fordi der var faktisk rigtig mange steder, hvor man som frivillig betaler en masse penge for at komme ned et sted, hvor dyrene ikke har det særlig godt.
1: Så der er også en industri der?
0: Der er også en industri der. Ja,
1: okay.
0: Det er der simpelthen. Så det, jeg fandt ud af, at jeg skulle lede efter, det var jo et etisk naturreservat. Altså et sted, hvor man ikke avler på dyrene, fordi man ønsker ikke flere dyr i fangenskab, og hvor der ikke er interaktion. Du kommer ikke ned med selfies, eller skal give flaske til små søde løveunger. Så jeg skulle lede efter et såkaldt etisk sted.
1: Ja, og der er det heldigt, du er journalist. Det kan sådan noget kan I.
0: Ja, det er åbenbart.
1: Nå, men altså, det er jo, det kan, nogle gange kan det jo kræve virkelig, virkelig meget research, før man finder ud af, hvordan der vil ledes.
0: Ja, helt sikkert. Og jeg kunne se, at det var simpelthen et kæmpe område, og der var rigtig mange steder, man skulle undgå, også hvor man skal betale dyredomme for at komme ned, ikke? Og hvor dyrene bliver behandlet dårligt. Så jeg ledte og researchede, og så røg hele vejen så ned til Sydafrika. Som kunne, og det kunne nok godt være længere væk, men det var godt nok på den anden side af jorden, ikke?
1: Hvor gammel var du der?
0: Jamen, der var jeg jo, jeg kom hjem i, jeg var dernede i 2024, så det er 2 år siden. Jeg var 56 år på det tidspunkt.
1: Okay, så på min alder. Altså, jeg læste et interview med dig, hvor du beskriver, at du afleverer nøglen til din lejlighed, og i det øjeblik oplever, at du for første gang ikke har et hjem. Du har ikke nøgler til en dør, der er din. Det påvirkede mig, for pludselig kunne jeg selv mærke, hold kæft, det må føles rådløst.
0: Altså. Det var også en virkelig vild oplevelse. Altså, det var på den ene side mega skræmmende, og på den anden side så var det også en kæmpe frihed. Jeg stod alligevel mellem to boliger. Jeg skulle flytte fra der, hvor jeg boede, skulle finde noget andet, og så sagde jeg, hvis jeg skal afsted, så er det nu. Og så, men det der med at få opmagasineret alle møblerne, aflevere nøglen der til viseverden, det var virkelig en underlig fornemmelse.
2: Ja.
0: For jeg kunne godt huske, at det var simpelthen første gang i mange, mange, mange, mange år, at jeg ikke havde haft et nøgle til et hjem.
2: Ja.
0: Så mega skræmmende, men også en kæmpe frihed, da jeg stod ud i Kastrup.
1: Ja.
2: Hvor længe skulle du være afsted?
0: Jamen, jeg var jo ikke afsted så frygtelig længe. Jeg var jo afsted 2 måneder. Så jeg var frivillig på Lions Rock i 6 uger.
2: Ja.
0: Og jeg tænkte jo også inden, sådan, jamen frivillig, er det ikke sådan noget, som folk på 20 år, når de har sabbatår, tager afsted? Altså, vil de have en på 56?
2: Ja.
0: Men det ville de så. Og lige da de skrev, ja, det kunne jeg godt, så var jeg jo bare, ej, hvor fedt. Og så kom bare den der frygt, og sagde, tør jeg overhovedet tage afsted netop? Altså bolig, og hvad når jeg kommer hjem? Og så var jeg bange for mere.

0: eller mandarin, altså farlige slanger og edderkopper. Og
1: ja, har du været i Afrika før?
0: Nej, aldrig. Jeg har været ude for Europa ganske få gange.
1: Okay, du holdt dig til Italien.
0: Jeg holdt mig til Europa og Italien, ja. Ja, primært. Så det var jo mega eksotisk for den der, altså grænseoverskridende også for mig, at skulle så langt væk.
2: Blev du egentlig kureret fra, inden vi snakker videre om de store kattedyr, blev du kureret? Altså, jeg har også været i Sydafrika. I start 20'erne.
1: Din alder eller årstallet?
2: Altså, jeg var i start 20'erne. Yes. Men fantastisk oplevelse, men jeg kan også huske følelsen af at stå op som den første. Og så var jeg sådan, jeg skal ud og kigge. Men tør jeg? Og der var et skilt med farlige flodheste. Jeg var sådan, at de andre ikke vågne endnu. Og alt det der. Og efter, vi var der i 3 uger på det her leopardprojekt, som jo gik ud på at kortlægge, hvor mange vilde leoparder, der var i et område, så skrev en opgave om det. Fuldstændig uforglemmelig og fantastisk tur. Og i starten, når man skulle ud tis midt om natten der i bushen, var det jo sådan noget. Alle lyser herover og siger, hvis der kommer dyr, mens jeg sætter mig om bag den lille busk. Efter 1½ uge var det sådan, jeg går lige ud og tisser. Ja. Skal vi lyse? Nej, det er lige meget, det er fint nok. Det er sådan, som om man fik en ret hurtig tilvænning til sådan, omgivelserne og dyrene. Ja. Og det var egentlig det, jeg ville spørge dig om.
0: Ja, jeg tror, at der skete noget undervejs. Altså, jeg kan huske første morgen, hvor jeg skulle møde ind i naturreservatet og skulle arbejde som frivillig. Så på døren ind til kontorerne, der hang der en plakat over Sydafrikas slanger. Der var billede af 16 slanger med navn og billede. Og ved 15 af de 16, der stod very dangerous, meget farlig. Ved nummer 16, der stod bare dangerous. Den var så kun farlig. Og så var scenen virkelig sat, virkelig for mig, som var bare hunderad for netop kryb og slanger. Ikke?
2: Det var en rigtig god formidling.
0: Det var rigtig god.
2: Jeg var bange for at se slanger i hvert fald.
0: Ja, så havde vi ligesom set den der, ikke? Men og lige i starten, der vil sige, ja, der gik jeg virkelig og holdt, og det var jo ikke, fordi vi gik rundt i et jungle eller noget, men jeg gik virkelig og holdt øje, hvor jeg satte mine ben. Og, og jeg vil sige, altid, så hver dag, så gik jeg lige værelset igennem for kryb. Det holdt jeg så ikke op med, men det der med at gå og kigge, hvor jeg satte hvert ben, det holdt jeg altså
2: holdt op med. Ja, det gør se, at slangerne var lidt svære faktisk at se.
0: Ja, altså jeg vil sige, efter de der 6 uger på Lions Flock, jeg så ikke en eneste slange.
2: Nej, præcis. Så det er tit ender med at være tilfældet.
1: Og så bliver man jo næsten skuffet.
0: At jeg så ikke nogen. Altså en dag var der jo, vi skulle gå rundt med nogle walkie-talkies, der altid skulle være opladet og tændt, og så fik jeg også en sydafrikansk mobiltelefon, der også altid skulle være opladet og tændt. Ikke fordi rigtig meget tiden gik rundt alene på det her store område. Og så en dag blev det nemlig sagt i walkie-talkien, at der var en slange på kontoret, og der tænkte jeg, må jo lige hen og kigge. Jeg skulle lige hen og kigge. Men der havde de så, indfanget slangen, og på Lions Flock, der dræber man jo ikke slangen, eller ikke de farlige slange eller giftslangerne. Så den blev indfanget af dyrepasserne, og så kom det sådan et stort, langt, en stor plakatrør, ikke?
1: Jeg skulle lige til sådan plakatrør, må jeg foreslå.
0: Ja, lige præcis. Og så kører de den længere ud i naturen, hvor der ikke er så mange store katte og mennesker, der levede også meget vildt frit på området, ikke? Så der var den indfanget. Men han sagde, dyrepasseren, at det var en giftslange.
2: Ja.
0: Og det var en af hundene, der holdt til på kontoret, der havde set den og stået og gøet. Men der var ikke nogen, der kom til skade, hverken mennesker eller hunde eller slange.
2: Eller slange, nej. Du tager afsted alene.
0: Ja.
2: Frygtede du ikke også bare sådan, okay, falder jeg snak med nogen? Kommer jeg til? Skal jeg bare tulle rundt alene? Eller?
1: Alle de andre 19.
0: Jeg frygtede alt. jeg frygtede vel, men listen var mega lang over, det var nervøs og bekymret over, ikke? Og så stod jeg jo også der lidt, altså nu stod jeg jo lidt der ved en eller anden skillevej, hvad man skal sige, i mit liv, og finde ud af, hvad skal det næste kapitel bestå af? Og så havde du lidt sådan, altså skal jeg ligge under for frygten, er det der skal jeg ligesom fylde det næste kapitel i mit liv? Så kan jeg simpelthen ikke rejse.
2: Nej.
0: Så må jeg skrive derned, jeg kommer ikke alligevel. Eller er det det, der ligesom giver mening, og skal jeg trods den der frygt at tage afsted? Og så kunne jeg jo godt mærke, at det blev jeg jo nødt til, og trods frygten at rejse, for ellers så var jeg ikke kommet afsted. De andre frivillige, der var der, det er ikke et sted, hvor de har mange frivillige ad gangen, det var jo unge mennesker.
2: Mm.
0: I 20'erne, ikke?
2: Jo.
0: Og de var jo smidt søde.
2: Og ingen af dem vrængede på næsen over, at du var 56.
0: Ikke. Nej.
2: Tænkte jeg nok.
0: Det gjorde de overhovedet ikke. De var meget søde og flinke.
2: Ja.
1: Jeg synes, det er en interessant historie, selvom den er lidt privat. Men kan du kort skitsere, hvordan dit liv var, da du tog beslutningen om at tage afsted?
0: Jamen altså, på det tidspunkt, der var jeg jo lige blevet skilt efter 20 års ægteskab.
1: Mm-hmm.
0: Og min eneste datter var flyttet hjemmefra. Overgangsalderen havde ramt, så jeg synes, der var sådan mange ting på en gang, og der skulle jeg jo finde ud af, hvad skal jeg?
1: Ja. Det kan jo også godt være opskriften på en god gammeldags depression.
2: Ja,
0: ja, det var i hvert fald en livskrise. Altså, det var mega hårdt, fordi det var jo ligesom alt mange vigtige elementer og sådan grundpiller i ens liv, der lige pludselig stod der og vaklede, ikke? Og jeg skulle finde ud af, hvad skal jeg? Og det anede jeg jo ikke på det tidspunkt. Og så er det så det der opslag, det, jeg ser det, og jeg så begynder at følge med, og så den her interesse faktisk vokser.
2: Mm. Ja.
0: Og tanken om, at rejse. Nu har jeg jo boet mange år i Italien, så det der med at rejse, det, altså det, jeg elsker at rejse på den måde. Ikke? Så rejsen den træk, og så det der, kan jeg kombinere det der med at rejse, og finde ud af, hvad skal jeg nu med mit liv, og så med den her interesse for de store katte.
1: Ja. Mm.
0: Kan det på en eller anden måde kombineres, ikke?
2: Ja.
1: Hvad med det sociale, da du så kommer derned?
0: Rigtig meget tiden som frivillig på Lions Walk, der går man rundt selv. Og okay. Rundt i landskabet og gå rundt ud til de store katte.
2: Mm.
0: Og når jeg kom, altså morgen mødte ind, og når jeg havde fri om eftermiddagen, var jeg mega træt.
1: Ja.
0: Altså jeg kunne godt mærke, at jeg ikke var 20 år længere. Det var varmt, og man gik meget og så videre, ikke? Så om aftenen var jeg egentlig ret træt. Det var ikke sådan, at jeg der sådan havde brug for det kæmpe store sociale på den måde. Og i løbet af dagen, så snakkede man selvfølgelig med de andre. Vi sad også noget af tiden i sådan en stenhytte og lavede de her enrichments, altså berigelser, ja, som er vigtige til store katte i fangenskab.
1: Hvad er det?
0: Jamen, det er sådan nogle, jeg ved ikke, man kan kalde det en form for sansepakker. Det var sådan...
1: Er det legetøj?
0: Nej, ikke legetøj. Det var sådan, du ved, papkasser, hessianposer, som vi proppede med hø,
1: uh-huh,
0: og hestemøg, og med noget, altså forskellige krydderier, for det kan de store katte godt lide. Paprika, ingefær, kanel, strussefjer, eller ja. Så man laver de her altså berigelser, en form for sanseaktivitet og sansepakker, uh-huh, som vi så sad og lavede, og så var vi så ude i løbet af dagen, og det var faktisk et højdepunkt i løbet af dagen, og ude og smide de her kasser og poser ind til de store katte. Og det er simpelthen noget, der er rigtig vigtigt for store katte i fangenskab, for simpelthen at stimulere dem, både mentalt og fysisk. Altså stimulere deres nysgerrighed, deres legesyghed, og den glæde, som man kunne se, det, altså når vi smidte ind til dem, at de kastede sig over dem, nogen skilte dem ad og rullede sig i det, fordi de elsker de der dufte. Det stimulerer dem også og skilte ad som et bytte og sådan noget. Så se den glæde, at det skabte,
1: ja,
0: ved at gå rundt hver dag med de her berigelser.
1: Jeg har set billeder, de der løver, der står og ruder, de der ting, hvad fanden er det?
0: Ja.
1: Krydderier alligevel.
2: Altså, det gælder jo også zoologiske haver, altså naturlig adfærd og stimulering og alt sådan, ja, noget, man gør mere og mere, for det har man nok heller ikke gjort i reservater førhen. Aktivere dem og holde dem lidt mere stimuleret.
0: Og det kunne også være at hænge nogle ting, altså hænge et stort bildæk op i et træ, eller de der kæmpe bolde, så de har noget, og simpelthen og, altså en form for aktiverer sig med, ikke? Og så netop stimulere sanserne, fordi de ude i det fri jo vil vandre på kæmpe, kæmpe, kæmpe, ja, områder, ikke? Og ja, og så videre. Her er det jo dyr, der er er jo stadigvæk i fangenskab, kan man sige, ikke?
2: Mm. Mm.
0: Så det er en rigtig vigtig del, også i zoologiske haver, men også i de her naturreservater, det er berigelser. Jeg tror med mange slags dyr, men i hvert fald med de store katte.
2: Ja, men hvad gik dine opgaver egentlig ellers ud på?
0: Jamen altså, som frivillig en stor del af det var at lave de her enrichment, fordi der er 100 katte, så der skal laves en del. Og så være ude til indhegningerne og kaste de her enrichment ind til dem. Og så også rigtig meget med at journalisere og observere.
2: Mm.
0: Og det var sådan, da vi kom, der fik jeg nogle store katte sådan under mine vinger, hvis man kan sige det sådan, som nogle, jeg skulle gå rundt til dagligt. Og så var det også at observere, altså være ude i området, se hvordan de havde det. Bare sådan, var der nogen, en der haltede, var der nogen, der en der lå underligt hen. Så rigtig meget af tiden var faktisk i ude på den måde at observere de store katte.
2: Mm.
0: Jeg fik så også en opgave, for da jeg kom derned, var der en af løverne, en hanløv, der hedder Morton. Han havde kort tid forinden mistet sin partner, eller en hundløve, ham og hundløven Pisa, de var blevet reddet mange år tidligere fra en forladt zoologisk have, hvor de havde siddet mange, mange år i et lille bitte bur. Og da de kom til Lions Walk, ja, der kunne Morton, han kunne dårligt gå ordentligt, han var slet ikke vant til at gå på græs. Men de to løver, de, altså løver er jo flokdyr, og de to løver, de havde jo boet sammen og blevet reddet sammen og leget og var enormt aktive. Og kort tid før jeg kom derned, der var Pisa død. Så Morton, fik jeg at vide, han var simpelthen i sorg. Så der fik jeg også at vide, og han var en af de løver og en af de katte, jeg skulle rundt til hver dag, og jeg fik at vide, at jeg måtte godt tilbringe ekstra meget tid sammen med Morten, altså bare være der og sidde der, som de sagde, dyrepasseren, jeg kunne tage en bog med, der bog på dansk, og sidde og læse op, og jeg kunne sidde og snakke, jeg kunne sidde og synge, bare tilbringe ekstra meget tid ved ham, og også observere, hvordan han havde det, bare det der med at tilbringe noget tid. Så størstedelen af tiden var jeg faktisk enten i stenhuset og lave enrichment, eller også ude ved de store katte.
1: Hvordan reagerede Morten på, at du var så, altså du sidder på den anden side af hegning?
0: Jo, nu er det jo en stor indhegning, han går i. Så han bestemmer selv, hvor han vil være. Altså, ja, på et sted som Lions Walk, der kan de store katte, hvis de er tæt på indhegningen, hvor du står, så kan de komme ned, men de kan også være væk, så du ikke kan se dem, og de kan, altså, de er der jo ikke for vores underholdnings skyld, ja, overhovedet. Så det var sådan set op til ham. Største del af tiden, der lå han faktisk, de har sådan nogle platforme af træ, der lå han rigtig meget af tiden, der lå han faktisk der og stirrede. og kiggede ud i luften, ikke? Mm-hmm. Men det var specielt, når han en sjældent gang kom sådan helt tæt ned på hegnet, hvor jeg sad, og nogle gange satte jeg mig så, du ved, lidt på huk, og så kom helt ned til hegnet. Det var virkelig specielt oplevelse.
1: Ja.
0: At være så tæt på sådan en stor hanløve, ikke?
1: Mm.
0: Men jeg tror da måske nok, at det har betydet mere for mig at sidde der og synge, end måske for ham.
2: Ja.
0: Fordi, men det var en meget speciel oplevelse.
1: Men det skal, ja, det skal man jo heller ikke undervurdere.
0: Nej, det er rigtigt, men du ved, for ikke at sige, men for mig var det virkelig specielt. Så Morten, han er, ja, altså jeg har ham på min telefon, og han vil altid, altså mange de store katte fik mig jo et eller andet form for forhold til, de betyder rigtig meget også den dag i dag, men Morten er noget helt specielt.
2: Mm. Ja.
0: Ja.
2: Hvad sang du for ham?
0: Jeg sang blandt andet Solen er så rød, mor.
2: Ej, det er også en god sang.
0: Ja.
1: Den kan også være usædvanlig rød derudover.
0: Ja, det kan
1: jeg
0: forestille. Det passede. Jeg ved ikke, det kom helt naturligt. Det lyder jo næsten, altså det lyder jo skørt og alt muligt, når man fortæller om det, men altså det var virkelig specielt. Også, at man skulle sidde der så længe, jamen, så er det bare at sidde og snakke, og så sidde og synge. Mm. Og det var en speciel oplevelse at sidde der på den sydafrikanske sol. Ja. Og
2: det lyder meget, meget smukt
0: for en stor løve.
1: Ja.
2: Men med det, jeg tænker også, du kunne godt have sunget noget lidt mere, altså det er en smuk sang, men du kunne godt have sunget sådan lidt mere partybanger for ham, når nu han lige havde mistet.
0: Ja, det gjorde jeg ikke. Det var faktisk ret færgelig sang, som
1: vi sad begge to. Men altså det der med at have den oplevelse, jeg kan huske, da jeg var ung, så var jeg alene op på en øde i den norske skærgård, og så var jeg der i en længere periode. Og der fik jeg altså snakket rigtig meget med nogle dyr.
2: Mm.
1: Jeg havde en tilbagevendende spidsmus, som kom løb mellem stenene. Jeg boede helt ud til vandet, så var sådan et brygge med en masse sådan ral. Der var en spidsmus, der løb rundt. Den havde jeg lang samtale. Der var en måge, som jeg i min fuldstændig mangel på fantasi kaldte mågens, der sad ude på en klippe, sådan derude, men altså, ja, det vil sige 20 meter væk, ikke? Og den landede der hver eneste dag, og jeg havde mange sang. Jeg sang også for mågens. Jeg var da godt klar over, at Mogens var fuldstændig snotlig glad, men for mig betød det meget at have den der, fordi jeg var alene i ugevis.
2: Ja.
1: Det betød ret meget at have nogen at snakke med, og så kunne jeg da bare, jeg kunne opføre mig lige så tosset, jeg ville. Der var ikke nogen.
2: Nej.
1: Der kom ikke nogen, der forstyrrede mig der. Det var meget rart.
2: Ja, det ja,
1: men jeg vil sige, det må gå meget, meget stærkt med at blive rablende pip i bæret, hvis man er helt alene. Det tænker jeg ikke, man kan klare særlig meget mere end en måneds tid eller et eller andet.
2: Nej.
1: Man bliver nødt til at have nogen at spejle sig i.
2: Ja. Hele min barndom og ungdom, der skulle jeg bare ud og fodre fugle.
1: Mm.
2: Men mig og min far var altid i Utterslevmos, og der er mange gæs og mange ender. Og det var altså, han kunne simpelthen ikke rumme, hvor sjovt det var, jeg gik og snakkede med dem alle sammen. Ej. Og det var lange samtaler om...
1: Ja.
2: Nå, du står der også der og hygger, hva'? Fik du slet ikke noget brød? Nej, nu skal du, Anders, du skal lige vente lidt, for nu er det faktisk Anders Signe, der skal have et stykke brød. Og så. Ja. Måske ligger det også bare naturligt til os, eller også er vi tre bare freaks.
1: Ja. Nej, Mette. Jeg var i Odense, så jeg spillede med bandet om natten, og så stod jeg tidligt op, så gik jeg ned i parken, det var en virkelig dejlig varm sommerdag, så satte jeg mig på græsset, og så var der en and ude i søen, og så snakkede jeg med dem.
2: Ja.
1: Hvad har du gang i?
2: Ja.
1: Du virker meget travl lige nu. Og sådan, ja. Bla, bla, bla. Lange samtale, så fandt jeg ud af, at det var simpelthen, at jeg kunne have gravet mig ned. Bag ved mig var der en hæk. Lige bag den hæk, der lå der en og solede sig. Det fandt jeg først og til sidst. Altså, hvad hun ikke må have tænkt. Hun måske været bange, fordi der er en eller anden sindssyg mand på den anden
2: side. Der bare har siddet og snakket til hende, måske.
1: Ej, vi skal altså til Sydafrika igen.
2: Yeah,
1: men inden vi gør det, så synes jeg, vi skal have en lyd.
2: Det må I gerne
1: få. Kan vi ikke få en gættelyd?
2: Det er faktisk Kasper Malmberg, der har sendt den her ind.
1: Nå.
2: Ja. Er I klar til at høre?
0: Ja.
1: Ja, jeg føler mig også klar.
2: Den kommer her. Er det en skøn lyd, ikke?
1: Det er en skøn lyd, jo. Den minder mig lidt om, vi var ude og jeg tog rundt på tippen herude, og så vi havørn, og vi så hejre, og vi så alle mulige flotte fugle. Og så kom jeg til at tænke på sådan en gammel idé. Jeg har de meget flotte fugle, siger som regel ret sådan. Altså, hvordan lyder en hejre? Det er sådan noget af den stil, ikke?
2: Ja.
1: Hvordan lyder, en påfugl? Ja, altså,
2: det
1: er heller ikke imponerende, vel? Ja. Men hvordan siger natter? Lille bitte grå undselig fugl. Så har jeg sådan en idé om, at hvis du er skide flot, så behøver det ikke at lyde specielt flot. Så det bare lyde højt, det er fint nok. Og omvendt.
2: Ja.
1: Og det her, der tænker jeg, det er bare meget, meget smukt dyr.
2: En meget smukt dyr, der lyder meget, meget flot. Jeg tager faktisk at tænke på den der and, du snakkede med, altså, at det måske har lyttet sådan i dens ører.
1: Ja!
2: Presset og været sådan nede i andedamsen.
1: Hold da kæft.
2: Altså, mig, han snakker til, jeg forstår det ikke.
1: Og så kan det være, at han ligger og tænker, det er da heldigt for, om han er så pæn.
2: Ja, men netop det der med sådan, at vi synes jo, vi mennesker ser meget unikke ud og lyder meget unikke. Ja. Det gør vi også bevares, men igen ved vi heller ikke der, om en fiskehaj og en anden fiskehaj synes, de lyder vidt forskellige. Ja, altså lige så forskellige, som vi, selvom vi synes, de lyder ens.
1: Det gør de jo nok.
2: Det gør de nok, formodentlig. Skal vi allerede gætte nu? Ja, det skal I.
0: Det skal vi så. Okay. Det er ikke en hund af en art, vel?
1: Det er præcis mit gæt også. En hund, der leger hund med, du ved, sådan en sok eller et eller andet, ja, det jeg hiver. Det er en hund.
2: Ja. Altså, jeg kan sige, at Trine Brandorf har også sendt den ind ud over Kasper Malmberg, så der er flere, der har noteret sig den her fantastiske lyd.
1: Ja, så er det jo nok ikke en hund.
0: Aha, så er det ikke en
2: hund. Okay, hvorfor skulle mange ikke have lyst til at sende en hund ind?
1: Jamen, så skulle de sende den ind med nogle billeder, hvor den ser helt vild ud. Fordi sådan lyder hunden, når man leger med den, Vicky.
2: Sådan lyder Gunnar, ikke?
1: Nej, nej, nej, men mange hunde lyder. Hvis de har lidt mere ansigtskød, så lyder de sådan der.
2: Ansigtskød? Nå, okay. Er det det nærmeste?
0: Ja, det er så eksotisk. Ja, det er mit eksotiske bud.
1: Ja, også mit.
2: Nej, men jeg kan oplyse, at det er pivhamrende forkert.
0: Nå.
2: Vi er nemlig ude i et stort kattedyr.
1: Nå.
2: Men i det her tilfælde, et lille udgave af et stort kattedyr. Det er nemlig således, at Randers Regnskovs jaguar har fået en killing. Og den killing får simpelthen lov til at smage kød for første gang.
1: Okay.
2: Og der skal den bare bede om, at alle de store jaguarer, de holder snitterne fra dens kanin. Det der med, at vi så mange gange har snakket om modige og sky individer ude i naturen. Der vil jeg bare sige, at den her jaguar, den er en af de modige. Det er ikke en af dem, der holder sig tilbage og sådan lader de andre komme til. Og I skal næsten lige have lov til at se videoen. Den er sort. Jeg kunne forestille mig, at mor er den sort, for der er også en plettet. Der er ingen grund til mors hjælp her.
1: Oh. Hold da kæft, mand.
2: Og der er mor lige hen og markerer, og sådan, lad nu barnet lege med den kanin.
1: Ja, men det er jo også de der curlingunger, ikke? Altså, den kender ikke dens plads. Det der, det er en grænseløs jaguar.
2: Det er også en flink jaguar, den anden. Den er lige ved at sætte den på plads, men så er der alligevel respekt for mor, der nu bare ligger sig ned og kigger på sit afkom, der har en kaninfest ud over sædvanligt. Nå. Tilbage til, det var, og tak for at sende den ind, Kasper og Trine. Det var en fantastisk lyd, og hvis man ikke har set videoen, må man simpelthen lige gå ind og finde Randers Regnskov og se den, fordi den er selvtillid, hvis man lige mangler. Hvem skal inspirere mig i dag til at få noget mere selvtillid?
1: Mm.
2: Randers Regnskov.
1: Ja, man skal ikke lade sine børn se den, for det vil være en rigtig dårlig inspiration til dem. Og vi gættede på hund, men vi gættede dog på et dyr med fire poter.
0: Ja, dog. Ja, det gjorde vi.
2: Ja, det var flot.
0: Men det var faktisk en lille, stor kat.
2: Ja,
0: en
2: lille.
0: Ej, skulle vi have gættet. Ja.
1: Nå, men vi skal til et stort fundamentalt spørgsmål inden for fysikken, astrofysikken.
2: Mm-hmm.
1: Og så vi skal et helt andet sted. Er universet en til alle retninger? Det er så spørgsmålet.
2: Ja.
1: Så en fundamental formodning om universet, som man benytter til beregninger om dets fortid, tilstand og fremtid, er, at det er nogenlunde ens i alle retninger. Man siger det isotropisk. Det ser også nogenlunde sådan ud, men det er jo ikke helt ens. Vi ser sole og galakser, galaksehobe og supergalaksehobe. Og hvis vi formoder, at universet startede i Big Bang, så burde det være eksakt det samme i alle retninger og helt uden struktur.
2: Jeg har rigtig svært ved, i forvejen, Johan Olsen, ved at fatte, at vi ikke ved, hvor universet ender, og hvis det er uendeligt, så kan min hjerne slet ikke. Altså, så står den bare af. Så hvis du nu også fortæller mig, at det ikke er ens i alle retninger, så kan jeg ikke rumme mere. Så bliver jeg muligvis nødt til at gå.
1: Jeg tror, universet slutter i Skagen.
2: Okay. Jamen, så er der ro på igen.
1: Ja. Nå. Vi siger, at så, hvis det bare var en almindelig Big Bang, så ville det være uden struktur, så ville det fuldstændig ens i alle retninger. Det er sådan som en gas, der bare er fuldstændig jævnt fordelt.
2: Mm.
1: Strukturer får vi det fra det fænomen, der menes at være opstået en ganske lille brøkdel af et sekund efter Big Bang, nemlig det, der hedder cosmic inflation, kosmisk udvidelse. Den kosmiske udvidelse udvidede rummet ekstra hurtigt, en fordobling mellem to punkter hver 10 i minus 37 sekund.
2: Hold da op.
1: Men det er ligesom rummet, der bliver udvidet, men ikke selve materien.
2: Nej.
1: Den når, da den kosmiske udvidelse er færdig, så er materien en meter i diameter eller sådan noget. Det er så vildt underligt. Ja. Og man siger også, hvordan fanden ved I det? Nå, den kosmiske udvidelse varede altså meget, meget kort tid. Og så har universet udvidet sig lidt mere stille og roligt siden. Den lynhurtige udvidelse af rummet har stedkommet af kvantefluktuationer, altså små statistiske fluktuationer i densiteten, i tætheden i det spæde univers, blev forstørret helt vildt og opnår størrelser, der tillader dannelse af stjerner og galakser. Men fordi kosmisk udvidelse skete så tidligt, så forklarer den ensartetheden, fordi de strukturer, der opstod som konsekvens, alle sammen kom fra samme lille rum, og om jeg så må sige, oplevede samme kræfter, der påvirkede dem. Så vi forklarer med kosmisk udvidelse, forklarer vi både ensartetheden og de klumper, vi observerer, klumper i form af galakser, planeter, sol og sådan noget. Og også os selv, vi er også klumper. Hele ideen bag Big Bang og kosmisk udvidelse bygger på antagelsen om, at universet er isotropisk, altså er ens i alle retninger, på den her måde, jeg lige skitserede. Nu har to unge forskere fra Syddansk Universitet og Københavns Universitet, de har udgivet en artikel, de hedder Sofie Marie Koksbang og Asta Heinesen. De har fundet frem til en ret genial metode til at omsætte de observationer, vi har af kosmos, til en test af den her hypotese om total isotropi. Deres analyse viser ret klart, at universet ikke er ens i alle retninger. At der er afvigelser fra isotropi, der er så store, at de ikke kan viftes væk som tilfældigheder. Artiklen er endnu ikke fagfældbedømt, men ligger tilgængelig på Archive Astrophysics. Hvis det viser sig, at Koksbang og Heinesens metode holder, og de har fundet noget, der ikke er en statistisk tilfældighed, så er det altså virkelig en revolution, der vil kræve, at vi må se os om efter en radikalt anden måde at forstå universets tilblivelse på. Så det synes jeg godt, vi kan være lidt stolte af, at vi her i Andedammen har to unge kvinder, som har med deres resultater potentielt ryster hele grundvolden for vores idé om, hvor vi er henne i universet, hvad det er for et univers, vi bor i.
2: Sofie Marie og Asta,
1: ja.
2: Hatten af, ja. I er...
1: Mm.
2: Badass på ja. Den virkelig gode virkelig. Måde.
1: Ja.
2: Og så må jeg jo bare komme over og prøve at rumme det på et tidspunkt.
1: Mm.
2: Jeg har en lynhurtig jordnær nyhed, jeg bliver nødt til at dele med jer. Mm. Eller det er ikke en nyhed mere, men altså, de sidste dage i maj, der er naturmødet jo. Det er en fantastisk folkefest. Jeg er der som moderator. Det er fantastisk. Helt smadret bagefter, men det er, man bliver virkelig glad på fremtidens vegne, skulle jeg til at sige. Og især med alle de unge, vilde naturnørder og forskere rundt omkring, som, altså, ej, hvor bliver jeg glad. Altså, det er en ting. Jeg har grædt flere gange. Og sådan er det jo. Nu nærmer jeg også 40, så går det jo helt galt. For det var efter 30, det begyndte at gå galt med det der rørstrømske. Nu skal vi ikke. Men så kommer jeg efter naturmødet, ikke? Ved hvad? Så har min mor været flink, så hun ikke lige at forstyrre mig, fordi hun ved, at jeg har travlt. Så skriver hun bare, hvad er det? Og sender hun et billede.
1: Mm.
2: Og der er altså meget få insekter, hvor jeg sådan, herhjemme, hvor jeg sådan, nøj, hvor gad jeg godt se den her. Så skal kvinden da ikke sende et billede af et af de insekter fra haven på Bornholm.
1: Mm-hmm.
2: Simbex cornatus.
1: Prosit.
0: Hedder den det?
2: Ja.
0: Ja.
1: Altså cornatus, ligesom isen?
2: Cornatus.
1: Okay, ja. Cornatus.
2: Altså, nu ved du mig og latinske navn. Det kan jo sagtens være, at jeg siger det forkert.
1: Nej, det er fint.
2: Jeg vil bare lige komme med en friendly reminder herop til, altså her, når vi er i sommer. Husk nu det der med mimicry og advarselsfarver. Mm-hmm. Fordi Simbex cornatus, det er apropos de der dyr, der ser farlige ud. Det er faktisk derfor, jeg siger det. Udover, at jeg som sagt længe har drømt om at se den. Det er en meget stor bladvips, der prøver at se rigtig, rigtig farlig ud. Bladvips vil du typisk se sidde og spise af blade, og nogle gange sidder de i flok, og så prøver de at se farlige ud, så nu kommer. De er meget, meget
1: tilfældige. Jo, det siger de man det. Det tror du har vist mig dem. Ja.
2: Af former og farver og sådan.
1: Ja.
2: Simbex cornatus har jeg faktisk fundet i haven på Bornholm forrige sommer, som larve på eltræerne. Hvor jeg sådan, hvad er det for en sjov larve, der sidder her?
1: Ja.
2: Og det var jo der, jeg begyndte at drømme om en dag at se den voksne i haven.
1: Ja. Ej, hvor er den flot.
2: Er den ikke flot?
1: Jo. Du skal øve dig i at glæde dig på mors
2: vej. Ej, jeg var så glad på hendes vej. Når jeg skriver, nå, det er den, jeg så gerne vil se, så synes hun bare, det er sådan, åh, fedt, jeg fandt den. Så prikkede hun lige lidt til den med et blad, så hun sagde, den virker fredelig og stille råd. Så bar hun ud på den anden side. Nå. Nu hvor det er sommer, husk nu, alt ikke stikker og bider. Nogen har taget advarselsfarver på for at se rigtig farlige ud, selvom de ikke er det. Ja. Med, nu skal det jo ikke handle om Simbex Cornatus. Vi skal tilbage til løverne. Men jeg vil bare lige høre, fordi altså, så tager du derned, og ja, og så er, lidt, så er du bange for slanger, og så får alligevel lyst til at se en slange, og snakker med Morten. Og, altså, hvad var dit forhold til dyr, inden du så de her opslag og blev inspireret til at tage dig?
0: Altså, jeg har vokset op med hund og kat. Altid. Okay. Hund og kat. Især faktisk mere hund. Ja. Altså, jeg har nok faktisk tidligere været mere det der, når man går op, hvem der er hundemennesker, hvem der er katmennesker, ikke? Mm. Så mest hund nærmest hele livet.
2: Ja.
0: Men jo ikke sådan, jeg har ikke haft en kæmpe interesse for eksotiske dyr.
1: Må jeg spørge dig, om du havde andre naturoplevelser i Afrika, altså som ikke havde noget at gøre med det her reservat?
0: Jeg var et par dage på safari,
1: ja.
0: Så der var jo masser af naturoplevelser. Ikke? Altså, det var jo helt vildt at sidde i de der åbne biler, som man ja. Gør, og så være så tæt på. Det var både løver og geparder og næsehorn og giraffer og elefanter.
1: Hold da kæft.
0: Flodheste, alt ja. Leopard så jeg ikke ude i det fri, men alle de andre. Det var jo en kæmpe oplevelse.
1: Ja, ja, ja.
0: Også, ikke? Mm. Det var det helt sikkert.
1: Hvad med fuglelivet?
0: Altså, nu kan jeg ikke huske antallet, men bare på Lions Rock, som jo er det her naturområde, jeg mener, det er i hvert fald, var det er noget med 200 forskellige slags fuglearter, der er blevet spottet, eller 300, det kan jeg ikke huske.
1: Okay.
0: Men rigtig, rigtig, rigtig mange fuglearter. Okay. Så der var rigtig mange fuglearter, men ja. Ja. Men det var ikke noget, jeg fik, altså jeg var, det var de store katte. Når jeg ja. Var fri, så skulle jeg bare derned. Så, ja. Så jeg var ikke sådan ude på alt muligt med fugle, så vil jeg ikke sige, ja. Men der er jo kæmpe rigt, ja. Både fugle og dyreliv, ikke? Og det er jo også sådan, på det område, hvor Lions Rock er, altså ud over de store katte, der jo er bag de her indhegninger, så lever der masser af vildt arter. Altså der var strusse og zebra og diverse antiloper, og,
1: nå, okay.
0: som lever på området frit.
1: Det er altså lidt sjovt, fordi det sad jeg tænkte på derhjemme. Kan vide, hvordan påvirkningen af sådan en indhegning er på resten, på det økosystem, der er udenfor. Om det bliver skabt sådan en, de kalder det en frygtzone, rundt omkring, fordi der må da alligevel lugte temmelig meget af rovdyr, og man hører dem brøle, og sådan, om der er sådan en zone udenom, hvor ingen tør gå hen, eller om de finder ud af, at om der er et hegn, der er ikke nogen far på færde.
0: Jeg tror, de finder ud af, at der er et hegn, fordi der var tit, altså de dyr, de gik jo bare frit, og der var jo tit, at de også gik tit tæt på indhegningerne, så det tror jeg, de har fanget for længst, så der var ikke nogen far der.
1: Og der var ikke noget med, at de store katte indenfor gik fuldstændig amok, når der kom for sådan en.
0: Nej.
1: Det var ikke sådan, ligesom når man går forbi sådan en have med en hund i.
0: Det var ikke som, hvad hedder det, jaguarunge, vi så det.
1: Nej.
0: Nej, det er jo fordi, det er jo dyr, der er født og opvokset i fangenskab, og de bliver fodret af mennesker. Så på den måde gik de jo ikke sådan fuldstændig, når der gik en eller anden antilope forbi, eller stod, der var også nogle heste, der levede på området og sådan noget. Så virkede det sådan meget begge steder, meget afslappet.
1: Okay. Mm.
0: Altså, de store katte kunne du godt ligge og kigge, jeg tror, de kaldte det, var Bush-TV, altså når de nærmest går og kiggede på sådan nogle dyr, der kigger græsset, og dyrene de gik fuldstændig afslappet på den anden side, altså græsserne
2: de
0: der.
2: Havde fundet,
1: det er sjovt,
0: de havde fundet ud af det, ja,
1: det
0: at, de var bag hegn.
1: Ja.
0: Så der var ikke noget der. Men størstedelen af de der vildt, eller de dyr, der levede på området, de gik jo ikke sådan klods op af de der hegn til de store katte. De gik på hele området, som jo er et stort område, også hvor der ikke var de der indhegninger, ikke?
2: Jo.
0: Men det er jo store dyr, der er født og opvokset i fangenskab.
1: Ja, ja.
0: På den måde, de jo ikke,
1: det er noget andet.
0: Ja.
1: Jeg kan godt tænke mig at komme lidt ind på de etiske ting, fordi man bliver nødt til at stille sig selv det spørgsmål, hvorfor har man det her? De skal jo have en masse at spise, så de spiser jo også nogle dyr, som ellers kunne have levet. En tanke, der sikkert har slog mig, og som har sikkert har slået andre lyttere også, er, at de der for din skyld, så du har det ret med at synge en sang for dem, eller er de der for at fortælle en historie om den baggrund, de har, eller er de der for deres egen skyld? Altså, kan du forstå, hvor jeg er på vej hen?
0: Ja, hvor du er på vej hen. Altså, de er der jo, fordi de er blevet reddet. Altså, nu mødte jeg for eksempel nogle tiger, som har siddet 15 år i en gammel togvogn, der er blevet ombygget til et tigerbur i Argentina. Det var nogle cirkustiger, og de havde levet der i 15 år. Da Forpors bliver involveret i den her redningsaktion. Og jeg har set nogle videoer på deres sociale medier fra de her redningsaktioner, og set de dyr, og der er de siddet i 15 år. Altså, det synes jeg jo siger alt til dem. De kunne ikke blive siddende der yderligere 10 år. Så bliver de reddet.
1: Det er utroligt, at de kan overleve under de vilkår.
0: Ja, det er jo helt vanvittige vilkår. Altså, nogle af dem har jo siddet i buer på størrelse med en dobbeltseng hele deres liv. Altså, mange af dem, der bliver reddet på Lions Rock, har aldrig gået på græs. De har aldrig set himlen op over sig. Og de har jo været, altså dem, der har været i turistindustrien, jamen, de har været underholdning for os mennesker, om det er cirkus, om det er steder, hvor du kan klappe en løveunge eller på tur med en tiger. Så det er jo dyr, der nogle af dem har levet i kælderen hos en eller anden rigmand eller ude i baghaven, hos en, der har taget billeder til selfies til de sociale medier. Så det er jo dyr, som har levet virkelig, virkelig skrækkeligt. Tit har de jo ikke fået ordentlig føde, ordentlig ernæring, og de har levet under de her altså store, store rovdyr, der skulle have masser af plads, har levet under de her kummerlige forhold. Ja. Så man kan sige, alternativet er, skulle de så bare have levet der til de døde? Eller her på Lions Rock bliver de jo så reddet, fordi at man kan jo ikke ændre på fortiden med de her dyr, men man kan i hvert fald give dem noget fred og ro. Her er de ikke underholdning for mennesker, her skal de ikke kommercielt udnyttes.
1: Og de bliver ikke stresset konstant?
0: Nej, de bliver ikke stresset konstant, og her har de simpelthen et liv i værdighed. Mm. Og jeg vil sige, fra at se billeder af de dyr, for eksempel de her cirkustiger i Argentina, der var nogle andre dyr, det var 11 løver fra Sudan, som forpås redde i en meget farefuld redningsmission, fordi det var en zoologisk have, hvor dyrepasserne var flygtet på grund af de her, den situation, der var i landet. Og da de kom frem forpås, der var de her løver altså døden nær. Fordi
2: de har ikke fået noget.
0: De har ikke fået noget som helst.
1: De skal have en del frikadeller, så nogen får
0: at
1: overleve.
0: De skal have noget at spise. Ja. De var simpelthen døden nær. Og se billeder fra den redningsaktion. Mm. Og jeg mødte de her sudanløver, for de var kommet til Lions Rock kort tid før jeg var kommet. Og lige da de kom frem, var de jo utroligt tynde og alle mulige sygdomme. Nogle af dem kunne dårligt gå og sov og alt sådan noget. Men se dem efterhånden live op og skulle lære at være løver igen. Mm. Eller måske, for de har måske aldrig været rigtig løver før. Og så se dem, hvordan mange af dem, og sidenhen har jeg så også, nu har de jo så været der endnu længere tid, der var de kommet ret nylig, og set videoer af, hvordan de bare i dag er store, vokset så store og sunde og legesyge og ligger der under den sydafrikanske sol. Altså jeg synes, de møder med de dyr og se, hvad de kom fra, og så se dem dernede, det synes jeg for mig er nok til, at selvfølgelig skal de reddes. Mm-hmm. Man kan så sige, altså se dem inden, da de kom dertil til Lions Rock, og så se de fleste af de dyr, jeg mødte, de virkede utrolig harmoniske, glade, legesyge. Nogle af dem skyer, altså man kan se, hver af dem har deres personlighed. Mm-hmm. Men en organisation som Forpost, det er en central del af deres arbejde, hvad angår de store katte, er det her redningsarbejde, som de jo tit laver i samarbejde med myndigheder, når de her dyr skal reddes og konfiskeres osv. Men de arbejder jo også politisk. De arbejder jo også, at vi skal forbyde brug af store katte i cirkusser globalt. Vi skal have lukket de her kommercielle løvefarme i Sydafrika. Det skal gøres forbudt, at private mennesker skal have store katte som kæledyr. Og de bekæmper den her kampen med, handel med, illegale handel med knogler og andre dele fra de store katte.
1: Og jeg ser også, at de havde haft held med at overbevise firmaer om ikke at bruge pels fra dyr i deres produkter, det synes jeg også var rigtig fint.
0: Og de arbejder også for andre dyr og andre grupper der hvor jeg, det er så de store katte, den del, som jeg så har stiftet bekendtskab med, kan man sige, ikke? Og de gør jo også noget for, altså det der oplysningsarbejde, ikke? Altså på Lions Rock, der kunne lokale skoleklasser kom på besøg, der var flere skoleklasser, mens jeg var der, hvor de kommer på besøg og kan se kattene og høre om netop, hvorfor det er vigtigt med de her store katte, både ude i den frie natur, fordi mange af dem risikerer at være uddø, og der er færre og færre af dem, men også den her kommercielle udnyttelse, hvor forkert det er. Så den her oplysning er utrolig vigtigt. Mm. Det er både sådan globalt at fortælle om det, men også helt lokalt, for eksempel med skolebørnene. Ikke? Mm. Som turist kan du også besøge Lions Rock og se kattene og se, når de får de her berigelser, og netop høre om den her kommercielle udnyttelse, der er. Mm. Så arbejder jeg selvfølgelig med at redde de enkelte dyr, og så er det jo også rent politisk, altså at kæmpe imod, bekæmpe den der kommercielle udnyttelse af store katte, som finder sted globalt. Ikke?
1: Ja, så det var også det, jeg synes, jeg selv endte med, da jeg så kiggede på det, og tænkte, okay, det i virkeligheden er det allervigtigste sådan etiske formål med det her, er vel at fortælle deres historie.
0: Det er utrolig vigtigt. Altså, det er jo altafgørende, fordi det er jo vigtigt, at alle den her kommercielle udnyttelse, man forsøger at bekæmpe den, og at det bliver stoppet. Ikke? Ja. Det er jo et langt sejt træk, kan man sige. Ikke?
1: Fordi det kræver jo en organisation, det kræver en masse penge, det kræver en masse ressourcer at redde de her løver fra zoologisk have i en krigsområde, mens at normalt så ville man jo slå dem ihjel.
0: Ja. Det her, det er jo en NGO, men ja, det er rigtigt. Og lige nu er de faktisk involveret, jeg tror, det er den største redningsaktion, som Four Paws har været involveret i, som er en forladt zoologisk have i Argentina, hvor de argentinske myndigheder også har taget, altså i samarbejde med myndighederne, at de ved nu, og der er over tre, jeg tror, der er omkring 60 store katte, tiger, løver. Og da Four Paws kom frem, så var det, stod det rigtig grælt til, altså rigtig mange af dyrene havde brug for akut dyrlægehjælp, og mange af de her indhegninger, de boede i, skulle virkelig, styrkes og sådan noget, ikke? Fordi det, den havde stået forladt noget tid. Og jeg ved, de to bjørne er kommet til Europa, fordi Four Paws har også nogle reservater for bjørne. Og nu er der så de 60 store katte dernede.
1: 60? Hold nu kæft. Ja. Hvor mange af de her store katte sanctuaries har de? Har de ikke 3?
0: De har jo egentlig Holland, som er sådan et rehabiliteringscenter, også hvor mange af kattene kommer til først.
1: Okay.
0: Hvor de også er eksperter i netop rehabilitere med de fysiske og psykiske ar, som de kommer med. Og det er også sådan, i Holland, det er jo ikke så stort sted som Lions Rock. Så når dem af de store katte, som har, er unge, og som er energiske og sunde og raske, og forhåbentlig har mange år tilbage, de bliver sendt ned til Sydafrika, til Lions Rock, hvor de har nogle helt andre vilkår, og de har noget andet plads. Mm. Hvor de ældste og de sygeste, de forbliver i Holland. Mm-hmm. For det er det mindre sted, jeg kan ikke huske, hvor mange store katte de har der. Og så har de også nogle i Tyskland. Men mange af de organisationer, de samarbejder jo også, tror jeg, med andre organisationer tit, ikke? Så nogle gange er du sådan ved at finde steder. Så jeg ved ikke, hvor de her 60 store katte ender.
1: Det er jo fandme mange, du æder røget med mange løver og
0: hvad ja, altså. Ja, tiger, det var løver, tiger.
2: Transporttur. Ja, altså ja. Uanset hvad, det er jo også en stressende faktor oveni i forvejen at være underernæret og
0: og sygdomme, mange kroniske sygdomme, altså når de bliver reddet, så har rigtig mange af dem, altså de er jo rigtig mange er underernæret og de har kroniske sygdomme ved det liv de nu har levet, ikke? Og mange steder dem, der har været i turistindustrien og sådan noget, de har jo fået klippet klør af, og nogle af dem også filet tænder ned, for de skal være mindst muligt farlige for folk. Ja. Ikke? Og det er jo en anden ting, som det er jo også det der med turistindustrien, som jo også er et virkelig vigtigt område, at hvor det i dag er sådan, at mange steder kan man jo blandt andet i nogle afrikanske lande, i Sydafrika og i Asien, komme ind og så som turist give en løve sutteflasker af med en tigerunge, ikke? Og når de så bliver lidt ældre, så kan du gå tur med en løve eller med en tiger. Ja. Og så får man jo tit at vide de her steder, at jamen, dyrene bliver sat ud igen.
2: Mm.
0: Og det kan de jo ikke, fordi det er dyr, som har levet hele deres liv i fangenskab. Så det er jo helt umuligt, ikke? Og i turistindustrien er det jo sådan, at for det første bliver de her unger jo ofte taget fra mor, når de er få dage gamle.
2: Mm. Ja.
0: Hvor de ude i det vilde løveunger vil jo leve flere år med mor, og hannerne og hunderne måske resten af livet, kan man sige. Ikke? Mm. Så de bliver fjernet få døgn gamle, for at de ligesom kan tjene i turistindustrien, og turister kan komme ind og tage billeder og selfies til de sociale medier. Og når de så er for farlige til det, så er det jo det der, du går tur med en ung kat. Og når de så ikke kan bruges mere der, så er der mange af dem, der ender i dåsejagter, og der er mange af dem, der ender som en pose knogler.
1: Hvad er en dåsejagt?
0: Altså en dåsejagt, det er en jagt, hvor at du som jæger kan komme ned, og så kan du skyde en løve, som er opdrættet. Altså på de her kommercielle løvefarme.
1: Okay, ligesom vi gør med fasaner.
0: Ja, så det er opdrættede løver. Dåsejagt, så bliver de sat ud, løven, ofte på et indhegnet område.
1: Ja.
0: Ofte ikke særlig stort.
1: Nej.
0: Og så kan man sige, at selv den dårligste jæger kan jo ikke undgå at skyde den her løve.
1: Nej.
0: Det er jo også sådan, at det er jo også dyr, som er vant til den menneskekontakt, og nogle gange bliver der lagt noget foder frem, så ligesom som lokkemad. Og så betaler man i dyre domme. Jeg har hørt tal et sted mellem 100.000-300.000 kroner for at skyde en løve. Alt efter, hvor flot han er, hvor flot manken er. Hunden løver meget, meget billigere. Og så betaler man for at komme ned til sådan en dåsejagt.
1: Det er jo sygt.
2: Jeg kunne bare ikke forestille mig, at nogen af de danske jæger, jeg kender, gør det. Altså jeg tænker, hvem er det der? Hvem synes, det er fedt?
0: Flere lande har jo forbudt indførsel af løvetrofæer.
2: Ja.
0: Fordi løven ude i naturen er sårbar i dag, og vi risikerer, at de uddør, og så er der den her kommercielle avl, som vi jo ikke kan støtte. Så der er jo flere lande efterhånden, som har forbudt indførsel af løvetrofæer, og det har vi altså ikke i Danmark.
1: Har vi ikke det?
0: Nej.
1: Okay, der er der noget lobbyvirksomhed, vi skal have gang i, det bliver helt åndssigt.
0: Ja.
1: Men er det ikke, men det kan jo også godt være, at det simpelthen bare ikke er et reelt problem.
0: Det er det.
1: Er der folk, der danskere, der tager ned og skyder løver?
0: Når du går ind i de der sites, hvor du skal jo have noget tilladelse for at tage det ud af landet, og du skal også have noget tilladelse for at tage det ind i Danmark. Og der kan du jo simpelthen gå ind i deres statistikker og systemer og se, at der bliver der bliver indført løvetrofæer i Danmark.
2: Men det der dåsejagt,
1: Der siger vi ikke nej.
0: Men de her dåsejagter, det er jo helt skrækkeligt, og det er jo også noget, som de her dyreværnsorganisationer, Four Paws og andre selvfølgelig gennem årene, har kæmpet for, at dåsejagter skal forbydes, og det samme med de her kommercielle løvefarme i Sydafrika skal lukkes, ikke?
2: Ja, der foregår mange vilde ting, også med medicinen og knoglerne og pelsen, og vi har også været inde på det i tidligere programmer, men der er jo bare intet jagt over det. Vi skal have lukket ned for dåsejagt, det er helt sikkert.
0: Mm. Ja, men det skal vi.
2: Nogle af de her dyr, der er der ikke nogen af dem, der også altså er så har det så dårligt, at de ikke kan reddes og bliver nødt til at blive aflivet. Altså både når de er på stedet, men måske også når de kommer til forpås. Altså er der ikke nogen af dem, der bare har givet op på livet?
0: Jo, altså det skal der jo nok være. Altså der er jo nogen. Altså mens jeg var dernede, når de bliver reddet, kan man sige, så er der jo nogen af dem, som dør tidligere end andre. Mm. Men rigtig mange af dem, og der er jo også nogle undervejs, når de bor på lejr, altså når de kommer, de er jo i meget dårlig stand, mange af dem, ikke?
2: Jo.
0: Og der er jo, altså man gør jo, hvad man kan, men man holder jo heller ikke i live, hvis det er dyrplageri overhovedet, så tager man den beslutning, at nu er tiden inde, ikke? Så der er jo selvfølgelig dyr undervejs, som man bliver nødt til at aflive.
2: Ja.
0: På grund af sygdom og hvordan de nu har det, ikke?
2: Jo. Mortan og Pisa, for eksempel, som altid havde været sammen. Altså,
0: i hvert fald den zoologiske have, hvor de var blevet reddet fra.
2: Ikke? Også, som I kender til. Altså, var de neutraliseret, eller sætter man dem sammen, hunder og hanner, eller hvordan? Fordi de vil jo, altså virkelig naturlig adfærd, vil jo netop være at passe og få nogle unger.
0: Ja, altså for- og postreservater er alle sammen nulavlspolitik.
2: Ja.
0: Så ved hjælp af præventionsmetoder. Altså, man ønsker ikke flere dyr, flere store katte i fangenskab. Så der er ingen dyr der. Der bliver ikke avlet overhovedet på dyrene. Men det er også sådan, at man forsøger at socialisere, hvis der er nogen af dem, som er alene, og unge løver, at de ikke skal sidde hele livet alene, for det vil de jo ikke gøre i naturen. Også nogen, der mister, kan de også så se, om de kan finde en ny partner til dem. Og det er de ret, altså de er jo adfærdsspecialister. Og det er jo sådan meget, meget langsomt proces, og det er jo langt fra altid, at det overhovedet lykkes. Og det er sådan nøje overvågning at finde ud af, hvem. Er der nogle dyr her, hvor vi tror, at der kunne være, at de kunne gå godt sammen, ikke? Og så i første omgang kommer de måske går de hver sin indhegning, men ved siden af hinanden, så de kan se hinanden og lugte hinanden, og så bliver de nøje overvåget, og så er der sådan en lang proces i det, når det så kan lade sig gøre, ikke?
2: Jo.
0: Og der håber jeg da en dag, at Morten får sig en ny ven, ikke?
2: Men ingen hænky-pænky?
0: Nej, overhovedet ikke. Nej, det er slet ikke.
2: Men og grunden til at spørge er jo netop, fordi i zoologiske haver har man jo netop mange steder ændret praksis omkring det her, fordi det er så naturlig adfærd, at man jo så nogle gange bliver nødt til at tage dyr ud, for at de kan. Altså det er jo hele tiden en opvejning også af
0: det
2: etiske.
0: Ja, og her er det jo dyr. Der er jo hele tiden, nu er der dem i Argentina, der er også de andre, også andre etiske naturreservater for store katte, også i Sydafrika, som jo også hele tiden får, nu er der flere steder i Europa, hvor man har forbudt store katte i cirkus ved lov, og så langsomt skal det udfases, og så står der lige pludselig nogle cirkusløver og cirkustiger, så der er jo hele tiden desværre, så længe der er den her kommercielle udnyttelse af så mange store katte i fangenskab i verden, så er der jo hele tiden nogen, man kan redde. Og hvis man så redder dem, og de så avler i de her naturreservater, jamen det så kommer der bare endnu flere i fangenskab, ikke?
1: Ja, fordi deres unger kan ikke klare sig i det fri.
0: Nej, så er det jo et helt nyt arbejde, at de så skal til at sætte dem ud og sådan noget. Så mange af de etiske dyrereservater, der er der en nulavspolitik.
1: Ja.
2: Og de vil måske heller ikke blive så populære, hvis de bare aflider ungerne, når de er vendet fra.
1: Nej. Ej, det vil ikke være nogen køn historie.
0: Nej, det vil det.
1: De må klare sig med en papkasse med lidt hestemøg og kanel.
2: Ja,
0: og så har de jo deres hinandens selskab, ikke? Altså netop, og det kan man jo se det der, altså især løverne der, ikke? Altså de har hinanden.
2: Men det er jo også derfor, det er lidt trods alt nemmere i zoologiske haver, hvor man, nu har vi hørt om nogle zoologiske haver, hvor forholdene ikke er optimale, men i mange af de europæiske og i vores danske her går rigtig meget op i stimulering, apropos opberigelse og adfærd, og de får lov at passe, men der har man jo også netop avlsprogrammer, og det handler jo også om at nogen, med nogle arter at passe på nogle virkelig gode gener, også med hensyn til
1: sikre genetisk diversitet.
2: Sikre, at der er en virkelig bred genetisk variation i de her nogle gange meget truede arter, så der er jo også, det er jo også et helt andet avls- og naturbevaringsprojekt, kan man sige, ikke?
0: Ja, jo. Og der er også nogle af de store katter, der bliver reddet på Lions Rock, som jo er offer for indavl, altså der, hvor de kommer fra. Der er rigtig meget indavl, og hvor man har, også hvor man har forsøgt at få noget specielt frem, altså for eksempel de hvide løver og hvide tiger og sådan noget i den her kommercielle avl. Ikke? Så der er jo masser, både indavl, men også hvor de bevidst også jo krydser tiger, løver og alle de her grumme ting. Ikke?
2: Ja, præcis. Ja. Vil du gerne tilbage?
0: Meget gerne.
2: Ja, det tænkte jeg nok.
0: Ja, jeg skal tilbage, ja.
2: Og Morten er der stadig?
0: Det er han. Ja, jeg skriver en gang imellem ned til dyrepasseren dernede, hvordan de har det, og vi har stadigvæk noget kontakt, ikke?
2: Ja.
0: Og så hører jeg også altid lige, hvordan går det med Morten.
2: Ja, det.
0: Men ja, han har det godt, så det er så fint.
2: Og jeg håber, han har fået en ny ven.
0: Det kunne jo være herligt.
2: Ja.
0: Det er, ja.
2: Skal jo lige understreges, det er jo ikke, fordi du er sendt herind af Lions Rock. Du blev selv drevet af farvelse.
0: Det gjorde jeg simpelthen, ja. Ja. Nej, jeg er ikke, jeg er bare mig selv, havde han sagt, og journalist.
1: Jamen, du kan slet ikke blive ansat af Lions Rock. Ja, det kan man selvfølgelig godt.
2: Ja.
1: Men du har arbejdet der som frivillig.
0: Jeg har været dernede og arbejdet som frivillig. Ja, det har jeg.
2: Tusind tak for besøget.
1: Ja, tak for besøget. Mette Rem, som er journalist, forfatter og foredragsholder. Men vi siger også tak til Carsten Nielsen, som har tilrettelagt udsendelsen. Og så vil vi gerne sige tak til vores lyttere, Vicky. Man kan skrive til Vildt Naturligt på en e-mailadresse, som jeg mener, måske Carsten har.
2: Nej, jeg tror, jeg har den her.
1: Du har den der?
2: Jo, jeg har den nu. Mm-hmm. vildtnaturligt@dr.dk.
1: Yes, man kan også høre udsendelsen igen, eller de andre udsendelser på DR Lyd, eller hvor man nu finder sin podcast.
2: Ja.
3: Vi til folkemøde. Alt ånder. Ro, fred, solskin, fest for demokratiet.
4: Folkemøde i Allinge. Sol på klipperne, kaotiske debatter, politikere i fritidsluk. Og du skal ikke med. Men du kan følge med alligevel.
5: Vi sender live til debat herfra. Vi har et godt panel klar. Jeg håber også, I er klar. Ja, bilretten, stueretten, hvor er med.
4: På P1 får du folkemøde direkte fra Bornholm fra på torsdag.
3: Et vidunderligt folkemøde.
4: Så det er faktisk som at være dig selv. Bare uden færgekø og lunken fadel. Er demokratiet truet? Bestemmer snedige og stærke tyranner over os? Påvirker tech-verdenens Zomi-algoritmer og AI vores holdninger? Ja, forskere er i fuld gang med den store magtudredning 2.0, som kortlægger, hvem der egentlig bestemmer hvad i Danmark. Og de er blevet mere bekymrede, siden den første magtudredning kom tilbage i 2003. Men hvorfor? Ja, det ser vores program Supertanker nærmere på med de filosofiske briller. Det er lige efter en radioavis.
6: Der skal gøres meget mere for at få togene til at køre stabilt. Sådan lyder det fra flere partier i Folketinget efter kaos i går på skinnerne mellem Ringsted og Sorø, hvor flere tusinde rejsende blev fanget på grund af aflyste tog og alt for få togbusser. En køreledning var blevet revet ned, og det larmede togtrafikken. Står det til Enhedslisten, så skal der investeres meget mere i tognettet, det siger transportordfører Leila Stockmar.
7: For det kommer til at koste meget, men det kommer til at koste endnu mere, hvis vi ikke gør det. Både fordi det bliver dyrere og dyrere, fordi problemerne bliver større og større, men også fordi det koster Danmark rigtig dyrt hver gang, at udfordringer i togdriften, det larmer hele landsdelen.
6: Hos Danmarksdemokraterne mener transportordfører Hans Christian Skibby, at både Bane Danmark og DSB må komme med en redegørelse om situationen.
8: Hvor man klart fortæller, hvad det er for nogle indsatsplaner, man har sat i gang, og hvad er det egentlig, man mest af alt har lyst til at prioritere i den kommende periode for at gøre sårbarheden mindre i forhold til, at vi oplever de her totale nedbrud på skinnenettet.
6: EU indfører nu sanktioner mod Iran, fordi landet er med til at begrænse skibstrafikken i Hormuzstrædet. Iran har lukket for skibstrafikken gennem strædet, fordi Israel og USA den 28. februar indledte en krig mod landet. USA har ligeledes blokeret for trafik i Hormuzstrædet og har angrebet skibe i området. Men hverken USA eller Israel bliver dog nævnt i forbindelse med de nye sanktioner fra EU. Det er første gang, at EU anvender sin nye sanktionsordning. Den skal hjælpe med at beskytte fri sejlads. Mange elever i folkeskolen får ikke det antal timer i dansk og matematik, som loven ellers siger, de skal have. Det konkluderer statsrevisorerne i dag. Undervisningsministeriet skal hvert år godkende skolernes planer, og de lever næsten alle sammen op til loven. Men når de føres ud i livet, så er det kun omkring 60% og 50% af skolerne, der leverer de timer i henholdsvis dansk og matematik, som loven faktisk kræver. Og det må ministeriet altså gøre noget ved, siger formand for statsrevisorerne, de konservatives Mette Abildgaard.
9: Når vi retter kritikken i dag, så er det fordi, man ikke har fulgt ordentligt op på det. Man har kun set på, hvad skolerne har planlagt, og ikke hvad de har gennemført. Og der er en verden til forskel på de gode intentioner, der er, når skoleåret starter, og det, der så rent faktisk bliver leveret ude i den enkelte skole.
6: Og den nyudnævnte undervisningsminister Magnus Heunicke er enig i kritikken.
10: Nej, den går jo ikke, fordi bare tag det, altså efter hele skolegangen, så 11%, de består ikke dansk og matematik. Det kan vi da ikke forsvare i Danmark. Det skal vi da sikre, det skal vi have alle med på det.
6: Og han vil nu bede sit ministerium om at finde en løsning, så de registrerer de undervisningstimer, der faktisk bliver afholdt, og ikke bare dem, som er planlagt. Skyde, og i den vestlige del kommer der regn eller byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen i studiet, Anders Weber.
11: Det her er P1.
12: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Nordmann.
13: This is a journey.
14: Supertanker. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.

0: Den politiske ledelse, myndighederne, forsøger at navigere i det her så hurtigt vi kan. Der vil blive begået fejl undervejs, fordi vi reagerer, og vi navigerer i en virkelighed, vi ikke et har prøvet før, og to, som flytter sig eksplosivt hurtigt. Mange kan formentlig huske pressemødet den 10. marts 2020, da statsminister Mette Frederiksen benyttede sin politiske magt og lukkede Danmark ned på grund af covid-19. Magt er et af de ord, vi bruger hele tiden, og næsten aldrig forklarer. Politikerne siger, at de vil give magten tilbage til folket. Tech-giganterne siger, de bare leverer en platform. Embedsmændene siger, de bare følger reglerne. Og alligevel er der nogen et eller andet sted, der træffer beslutninger, bestemmer, har magt. Nogen, der sætter dagsordenen, former de ord, vi tænker i. For anden gang i nyere Danmarks historie har Folketinget, samlet på tværs af partier, besluttet, at det er tid til at kortlægge sig selv. Ikke grænser, ikke naturressourcer, men magt. Den første magtudredning fandt sted fra 1998 til 2003 og konkluderede, at det danske folkestyre faktisk stod ganske godt til. Nu er vi i magtudredningen 2.0, og spørgsmålet er, om det stadig er tilfældet. Michael Bang-Petersen, professor i statskundskab ved Aarhus Universitet og leder af magtudredningen 2.0. Velkommen til dig.
1: Tusind tak.
0: Vi lægger simpelthen ud med det store 64.000 kroners spørgsmål, som er, hvad er det, du og dine kolleger undersøger, når I undersøger magten? Altså, hvad er magt? Kort fortalt, her til at begynde med.
1: Jamen, magt er jo det, der i bund og grund forandrer samfundet, skubber det en bestemt retning. Og det kan være svært at se. Altså, nogle gange så er magt enormt tydeligt. Det er det, når statsministeren på et pressemøde lukker hele landet, så kan vi alle sammen se og føle magten. Men det, der er ret vigtigt, det er, at magt er utrolig mange andre ting. At der ligger masser af magt i, hvordan er det egentlig, man forbereder beslutningsprocesser, hvordan er det, man taler om bestemte problemer, sådan bestemte løsninger virker intuitivt. Og det, der er virkelig vigtigt som borger og som demokrati, det er at forstå, at uanset om man ligesom har magt og udøver magt på den her hårdt slående måde eller på de mere subtile måder, så følger der et ansvar med, og derfor så er det vigtigt at forstå, hvordan magten udspiller sig i alle de her forskellige typer og alle de forskellige fora, som det gør.
0: Og det kommer vi selvfølgelig til at folde meget mere ud her i løbet af den næste lille times tid, men kan du prøve at sige lidt om, stadigvæk sådan lidt på overskriftsniveau, altså, der er gået lidt over 20 år siden den forrige magtudredning. Hvad er det nu, som du og dine kolleger kaster jer over at få undersøgt? Altså, er der nogle særlige forandringer, I gerne vil kigge på?
1: Jamen, det er der. Og nok den vigtigste grund til, at Folketinget har sagt, nu skal vi i gang med det igen, og har sat over 42 millioner af til det. Det er
0: også en slat penge.
1: Det er en slat penge, og det handler i høj grad om digitalisering. Den første magtudredning udkom der i 2003 og var på den måde fuldstændig uvidende om, hvad der skete bare få måneder senere, nemlig at den første store sociale platform, Facebook, blev programmeret og blev frigivet.
0: Det var simpelthen lige der?
1: Det var par måneder efter, hvor at Mark Zuckerberg sad på sit lille kollegieværelse og programmerede den første udgave af det. Og at forstå, hvordan denne her digitalisering, hvad den har gjort ved vores demokrati, ved vores offentlige samtale, det er et ret vigtigt fokus. Men derudover, så er der sket alle mulige andre væsentlige ting. Vi har fået stigende ulighed. Vi har fået et langt mere professionaliseret politisk landskab. Der fandtes ikke en lobbyistbranche i Danmark ved årtusindskiftet. Det gør der i dag. Så der er sket virkelig mange forandringer.
0: Kalder man det simpelthen en branche?
1: Det er det i hvert fald.
0: Ja. Kan man så sige noget om på det her tidspunkt, og I jo nærmest lige startede, hvor længe har I været i gang, et års tid eller sådan noget? Måske?
1: Ja, lidt mere, ja. Men forskningen den tager jo noget tid, så vi skal først være færdige helt i slutningen af 2028.
0: Okay, men kan man sige noget om på nuværende tidspunkt, hvem der har magten i Danmark, og vil det svar adskille sig fra

0: så er der også sket noget på de indre linjer i selve den måde, politik bliver til på. Det er blevet mere centraliseret. Det ligger på færre hænder, end det nok gjorde tidligere. Partiledelserne har en større magt. Men også, at tidligere tilbage i hvert fald, hvis vi går tilbage i start 90'erne og 80'erne, så talte man meget om, at Danmark det er et såkaldt korporatistisk land. Det vil sige, at rigtig meget politik bliver til i forhandlinger mellem en regering, fagforeningerne og erhvervsorganisationerne. Og der har vi et langt mere pluralistisk landskab i dag. Der er langt flere aktører, der forsøger at påvirke politik.
1: Hvad er det for nogen?
0: Jamen, det er interesseorganisationer, det er lobbyister. I bund og grund, alle mulige samfundsinteresser udøver et større forsøg på at påvirke politik i dag, end de gjorde tidligere.
1: Når du siger, at magten i dag er koncentreret på færre hænder, hvad er det så for en udvikling, der ligesom har ledt derhen? Altså, hvordan ser I det, og hvor kommer det fra?
0: Jamen, et meget, meget konkret udtryk, det er, hvis vi kigger på folketingsmedlemmer, hvordan de selv tænker på deres rolle. Der har vi nogle undersøgelser tilbage fra 80'erne, som vi kan gentage i dag, og det har en af mine kollegaer, Helene Helbo Pedersen, gjort. Og der kan vi se, at politikere i dag er betydeligt mere tilbøjelige til at sige, at hvis man skal vælge mellem partiets linje og sin egen overbevisning, så vælger man altså partiets linje.
1: Og altså det er simpelthen en stigende topstyring?
0: Det er en stigende topstyring.
1: Ja.
0: Men det er også, fordi partierne er nogle andre dyr i dag, end de var tidligere. At de har færre medlemmer. De har i højere grad en funktion i først og fremmest at stille kandidater op, som vi andre så kan vælge imellem. Det er ikke denne her deltagelseskanal, hvor igennem borgerne ved at være medlem ligesom kan føde ting ind i det politiske system. Det var de tilbage, i hvert fald 50'erne og 60'erne. Men der sker ligesom noget med den måde, de fungerer på i dag, som gør, at de, i hvert fald i deres egen selvforståelse, bliver nødt til at have mere kontrol oppefra.
1: Altså, det lyder som om, at politik også i vid udstrækning er blevet mere corporate i mangel af bedre ord, altså at der er en langt højere grad af systematisering og målrettethed, snarere end vi har en vision, vi har et ideal, lad os prøve at formulere noget, som vælgerne kan forholde sig til og se, hvem de vil stemme på.
0: Præcis, og det handler om forskellige ting. Dels at partierne har kanaliseret flere ressourcer i den retning, at den professionalisering, der er sket i politik generelt, er også sket i partierne, så man har hyret masser af kommunikationsrådgivere, man har hyret rigtig mange policyrådgivere, så der er kommet et større mandskab på topniveauet af politik til at foretage de her analyser. Og samtidig så er der jo også det her med, at den måde, som partistøtten fungerer på, det kræver, at du får stemmer på valgdagen. Så stemmer er ikke bare vigtige for, at du kan få magt og indflydelse og forme samfundet. Stemmer er sådan set vigtige for den økonomiske overlevelse af partiet.
1: Okay, vil du prøve at udlægge det? Fordi det er altså, der er jo det gamle mundhale om, at money makes the world go round, altså som nu også så har ramt, eller det måske har måske været længe, ramt politik i en grad, så du fremhæver det her.
0: Vi kan i hvert fald se, at partierne, jamen, de bruger flere penge. Og vi kan jo også se, at der er vokset denne her lobbyistbranche frem. Og det er jo fordi, der er nogen, der efterspørger deres ydelser og er villige til at betale penge for de ydelser.
1: Og det er partierne, der gør det?
0: Det er jo sådan set alle mulige samfundsgrupper, som tænker, at vi skal have vores interesser repræsenteret. Og det er jo i hvert fald en indikation af, at penge betyder noget i politik. Mm. Det er så ekstremt svært at finde ud af, hvor meget de pengestrømme så udøver af indflydelse på konkret lovgivning. Men man må sige, der er i hvert fald nogen, som synes, at det er

0: deres penge værd at betale for de her aktører, som forsøger at varetage deres interesse i det politiske system.
1: Så vil jeg godt lige hive fat i også noget andet, du nævnte her indledningsvis, nemlig mediernes rolle, altså de klassiske publicistiske medier, som du siger er tonet ud. Kan du beskrive, at vi kommer til at lave et større afsnit om, hvad de sociale medier og hele den digitale verden betyder i dag, og hvilken magt den har. Men kan du sige lidt om, hvad der er sket på den klassiske mediefront i løbet af de seneste 20 år, som I finder frem til?
0: Jamen i bund og grund, så kan man sige, at de publicistiske medier i dag, de er udsat for en langt større konkurrence, og det er en konkurrence på to fronter. Det er en økonomisk konkurrence omkring annonceindtægter, som i dag i højere grad går væk fra medierne og så over på de sociale platforme, og det er både jamen det er alle mulige ting. Det er den lokale frisør, der skal finde ud af, hvordan er det at få kunder i butikken. Jamen det er altså ikke at gå til det lokale medie og lave en annonce der. Det er at...
1: I ugeavisen.
0: Ja, præcis. Det er at promovere noget indhold på Facebook eller Instagram. Så der er en økonomisk konkurrence, som har presset særligt de lokale medier. Men det er jo også en konkurrence om opmærksomhed. Hvis man tidligere skulle se en film, jamen, så tændte man for DR eller TV2. Og det var der, man ligesom fik sin film. Men i dag, så er der jo pres fra alle streaming-tjenesterne. Også på musikfronten er der jo et kæmpestort streaming-marked. Men også de sociale platforme konkurrerer jo om brugernes opmærksomhed. Så som bruger skal du ligesom, hver gang du åbner, tager din telefon frem, eller åbner din browser, så skal du ligesom tænke sig, jamen skal jeg gå ind på en avis hjemmeside, eller skal jeg gå ind på en streaming hjemmeside, eller skal jeg gå ind på en social platform? Hvad er det egentlig, der giver mig mest?
1: Og man kan sige, et medie som det, vi er til stede på lige nu, nemlig P1, får jo også konkurrence fra et enormt udbud af virkelig, virkelig høj kvalitets podcast og samtale audio, kan man sige, ja.
0: Ja, ja, så på den måde er at det der presser de danske medier er jo ikke bare sådan underlødig underholdning derude. Det er jo også, at medie- eller informationslandskabet er blevet globaliseret. Så man kan sige, jamen skal jeg høre en udsendelse fra P1, eller skal jeg gå på New York Times og høre en podcast der?
1: Mm. Det er jo så faktisk i den her tid, vi taler, afstedkommet en indsats for det danske sprog, hvor man prøver at måske rense ud i nogle af de der mange engelske låneord, som vi efterhånden benytter i tid over tid. Jeg fik nævnt i min indledning, at der var sådan tre forskellige, eller i hvert fald et par forskellige måder, magt viser sig på, og det har jeg lavet en lille fortælling om, som vi lige får her.

Der sidder en mand ved et bord. Han banker i bordet og siger, gør det her. Og den anden gør det. Det er magt. Slet og ret. Den form kan vi alle genkende. Vi har set på film, vi har mødt den på kontoret, vi har måske endda selv udøvet den derhjemme en tidlig morgen over for et barn, der ikke ville tage tøj på. Men er det den vigtigste form for magt? Der er en klassisk fortælling inden for politisk teori om, at magt ikke har ét ansigt, men tre, og at de to af dem er næsten usynlige. Det første ansigt er det, vi kender. Direkte magt. A bestemmer over B. Chefen, kongen, politimanden, den magt, der kan ses og tælles og bekæmpes. Hvis du ikke kan lide den, ved du i hvert fald, hvem du skal slås med. Det andet ansigt er sværere at få øje på. Her handler det ikke om, hvad der besluttes, men om, hvad der overhovedet kommer på dagsordenen. De to amerikanske politologer, Peter Bachrach og Morton Baratz, skrev bogen The Two Faces of Power i 1962 og kaldte det for non-decisions, ikke beslutninger, eller beslutninger om ikke at beslutte. Den magt, der sikrer, at visse spørgsmål simpelthen bare aldrig bliver stillet. At visse problemer aldrig bliver formuleret. Tænk på det politiske system som et filter. Noget slipper igennem, noget gør ikke. Og den, der kontrollerer filteret, har magt, uden nogensinde at råbe højt om det.

0: Det tredje ansigt er det mest for uroligende. Her er spørgsmålet ikke, hvad du gør eller hvad du må diskutere, men hvad du vil. Hvad du overhovedet opfatter som dine interesser. Den franske filosof Michel Foucault brugte sit liv på at beskrive, hvordan samfundet former os indefra. Ikke ved at forbyde, men ved at normalisere. Vi disciplinerer os selv. Vi overvåger os selv. Vi ville aldrig drømme om at gøre noget andet. Ikke fordi vi er bange, men fordi vi synes, det er rigtigt. Det er den magt, der er bedst til at skjule sig. For den efterlader ingen spor. Ingen har truet dig. Ingen har sat dig uden for indflydelse. Du har bare af dig selv, frit og frivilligt, valgt præcis det, som systemet foretrækker. Så når magtudredningsfolkene i dag kortlægger magten i Danmark, er spørgsmålet ikke bare, hvem råber højst i Folketingssalen. Spørgsmålet er også, hvem sætter dagsordenen, inden salen overhovedet mødes, og hvem har formet de politikere, vælgere og journalister, der møder op. Magt er ikke altid det, man ser. Det meste af isbjerget er under vand. Isbjerget under vandet, jeg tror, man plejer at sige, at det er faktisk 90% af den samlede bjergmasse, der befinder sig der. Og nu kan man måske ikke ligefrem beskylde sociale medier for at være under vandet på den måde, men måske er nogle af de magtudøvelser, der trods alt foregår i forbindelse med dem, alligevel lidt under vands. Sociale medier fylder en del i jeres undersøgelse, og i talende stund, som er 8. juni 2026, udkommer endnu en bog i Magtudredningen 2.0, som du, Michael, har skrevet sammen med professor i medievidenskab ved Aarhus Universitet, Anja Beckmann. Den hedder Når sociale platforme udfordrer demokratiet. Vi har været lidt inde på det. Du sagde, at en af de store ændringer siden den forrige magtudredning, det er, de sociale medier. Altså, i hvor høj grad vil du sige, at magten er rykket fra Christiansborg og så over mod Meta og X og TikTok måske lige fra, hvad vi nu har af platforme?
1: Jamen, jeg vil sige, at først og fremmest er magten rykket fra de klassiske medier, eller i hvert fald store dele af magten rykket fra de klassiske medier over til de sociale platforme. Og det, der så er det svære spørgsmål, det er at sige, hvad vil det sige, at magten rykker over til de sociale platforme? Hvem er det egentlig, der har magt derovre? Og det er noget af det, vi forsøger at kortlægge i denne her bog. Som sætter fokus på alt det negative på sociale platforme. Det er had, og det er misinformation, det er ekkokamre. Og prøver at forstå, hvad er det egentlig, der gør, at det kan sprede sig? Fordi det er ikke alene de sociale platforme, som har magt, når de sociale platforme får magt, kan man sige. Fordi i virkeligheden...
0: De bliver ved med at fastholde, at de tilbyder bare en opslagstavle dybest set.
1: Og det er ikke hele historien, men der er noget rigtigt i det. Fordi det vi kan se, det er, at den offentlige samtale har skiftet karakter på grund af rykket væk fra de klassiske medier. En måde at beskrive det på, det er, at de sociale platforme er megafoner for de mest konfliktorienterede brugere. Så der er en masse nye stemmer, som måske ikke havde så nem adgang til avisernes spalter eller til fjernsynet, som pludselig kan være med til at netop forme dagsordenen, forme de begreber, som vi bruger, som Foucault og Mouffe og så videre diskuterer.
0: Det skal vi lige have placeret. Michel Foucault går ud fra, og...
1: Og Chantal
0: Mouffe, ja.
1: Ja, præcis, som er nogle af dem her, som er helt centrale i at beskrive, hvordan de her mest subtile former for magtudøvelse, de udfolder sig. Og sige, det handler også om de begreber, vi bruger, men også det her med dagsordenen. Sige, hvad er det faktisk, vi skal diskutere?
0: Men er det rigtigt husket, at i hvert fald for Foucaults vedkommende, det er jo ved at være 50 år siden, han skrev det, han gjorde. Nu kan jeg ikke lige placere Mouffe rent tidsmæssigt, men er vi...
1: Det er lidt nyere, men det er dog ikke i de sociale mediers tid, at...
0: Så de taler ikke direkte om det?
1: Nej, og det er jo det, der... Det centrale er også, at de sociale platforme, jamen der er masser af nyt, men i virkeligheden for at forstå de der grundlæggende måder, hvorpå de påvirker den offentlige samtale, jamen så er det egentlig sådan nogle grundmekanismer i magtudøvelse, som har været til stede altid.
0: Men man talte jo om, kan jeg huske, det var jo, da vi opdagede de sociale medier, eller fik dem i sin tid og hyldede dem, fordi vi tænkte, endelig nu bliver samtalen demokratiseret, nu kan alle komme til orde, alle kan have indflydelse, og det bliver slaraffenland for den demokratiske indflydelse, og hurra, hvor det går. Og sådan er det jo ikke helt gået.
1: Det er bestemt ikke gået på den måde. Det er jo rigtigt, at det, de sociale platforme gør, det er, at de giver alle mulighed for at ytre sig. Men det har bare vist sig, at alle ikke har lyst til at ytre sig på de sociale platformer. At dem, som har lyst, dem, som tager debatten, dem, som i særdeleshed engagerer sig i forhold til politik, jamen det er folk, der godt kan lide en lidt hård debattone. Og det for så omvendt alle de mere moderate borgere til at trække sig fra debatten og kigge med hovedrysten på det, der udfolder sig. Og derved så bliver det også et demokratisk problem, fordi det, at mere og mere samtale, det, at mere og mere kommunikation foregår på de sociale platforme, betyder, at der er rigtig mange, der ikke har lyst til at være en del af den samtale.
0: Fordi det er blevet sådan lidt en råbe- og raserikonkurrence, der foregår der, eller hvad?
1: Præcis, og når vi så skal forstå, jamen, hvorfor er det endt sådan? Altså, hvorfor er det, at denne her generelle adgang til at ytre sig er blevet monopoliseret af bestemte typer aktører, så er det, at de sociale platformes ansvar begynder at komme ind. Og det er, at de bruger algoritmer til at give os de feeds, det indhold, som ikke nødvendigvis det indhold, som vi i mere reflekterede øjeblikke ønsker, men det indhold, som vi faktisk kigger på, når vi er på de sociale platforme. Og der kan man tænke på de her, det her konfliktfyldte, mere hadefulde indhold, også kuriøse konspirationsteorier. Det kan man tænke lidt på samme måde som kiggekøer ude på motorvejen. Altså, at der er et trafikuheld i den ene side af motorvejen, men der opstår så også en kø på den anden side af motorvejen, fordi vi alle sammen lige skal kigge over, hvad er det nu, der sker derovre ved de blå blink, og så letter vi foden på speederen. Og det er bund og grund det samme. Vi kan ikke lade være at kigge på konflikten, vi kan ikke lade være at kigge på hadet, også selvom vi ryster på hovedet af det. Og så lærer algoritmerne, de siger, hov, det får os lige til at blive lidt længere, det får os lige til at klikke på et eller andet, til at fastholde vores opmærksomhed. Og det er bund og grund det, som platformen er interesseret i. De er ikke, i modsætning til de klassiske medier, så er de ikke guidet af publicistiske normer om, at det indhold, de leverer, det skal være oplysende. De er guidet af profit, og derfor så gør de som profitorienterede virksomheder, nemlig forsøger at maksimere deres indtjening.
0: Så det bliver sådan en nedadgående raserispiral i et eller andet omfang?
1: Det gør det, og der hvor det så bliver rigtig, rigtig kompliceret, det er, at fordi de klassiske medier er under pres, så er der sådan set nogle incitamenter til, at dem, der svinger taktstokken i den offentlige debat, som i høj grad er politikere, de sådan set også rykker over på de sociale medier. Fordi der, dels kan de selv komme til orde, de skal ikke ligesom igennem chefredaktørernes filtre. Men der er også det, at de har jo også brug for den her opmærksomhed. Netop i en tid, hvor partiorganisationerne er under pres, hvor de har brug for stemmerne, jamen så bliver de nødt til at tiltrække sig opmærksomhed. Og der begynder de jo også nogle gange at bruge de her ting.
0: Skrue bisen lidt på.
1: Ja, det er ikke dem, der er de mest hadefulde eller de mest misinformerende. Men de ved, det viser interviews, som vi også har lavet i Magtudredning, de ved godt, hvad der skal til, hvis man skal have masser af likes. Og vi kan også se i undersøgelser, der er lavet, at hvis man som politiker starter med at melde lidt hårdt ud i sit opslag, jamen så får man også flere interaktioner og mere opmærksomhed.
0: Så hvis vi griber fat i de der tre magtformer, som jeg skitserede i det bondede indslag lige før, kan man så sige faktisk, at de sociale medieplatforme og den samtale, i mangel af bedre ord, der foregår der, den er faktisk den tredje, altså den, der påvirker. Den er ikke, måske bliver den nogle gange dagsordenssættende, måske bliver den nogle gange meget direkte, men den har også rigtig stor indflydelse i, hvad er det overhovedet, vi tænker over, hvordan er det, vi formulerer os. Den lurer og nudger os i retninger.
1: Ja, man kan sige, at den er med til at skabe en forståelse af, hvad er politisk debat? Hvordan er det, vi debatterer med hinanden? Den er med til at forme vores forståelser af, hvem er de andre derude i samfundet? Og der er en ret uheldig ting. Det er, at de repræsentanter, vi får for de andre, er så de allermest ekstreme udgaver af henholdsvis venstreorienteret og højreorienteret. Så på den måde kan den være med til at forme vores perception af at sige, jamen det er godt nok lidt vanvittigt dem på den anden fløj. Men det er også med til at sætte dagsordenen til, hvad er det, vi skal diskutere. Men det, som de sociale medier også har gjort, det er ikke at være specielt fokuseret på at fastholde dagsordenen. Den måde, som opmærksomhedsøkonomien fungerer på, det er, at vi hele tiden skifter dagsordenen afhængig af, hvad er det, der går viralt. Så man kan faktisk se, at dagsordenen skifter hurtigere i dag, end de gjorde tidligere. Som også lægger et pres på politikerne, fordi så skal de nå at handle, de skal nå at udkomme med noget, de skal nå at have en holdning til, hvad der sker lige nu, inden debatten er rykket videre.
0: Men de her, lad os kalde det hyppige møder med dem, der mener noget diametralt modsat end os selv. Det lyder jo også som en meget klar opskrift på polarisering, som vi har set nogle ret kedelige konsekvenser i andre steder i verden.
1: Ja, det er formentlig en af de centrale måder, det diskuterer vi i bogen, at det er formentlig den centrale måde, hvorpå at de sociale platforme skaber polarisering. Fordi det er ikke sådan, at vi går ind som almindelige brugere og ser en eller anden hadfuld udveksling, og så selv bliver fuldstændig optændt af raseri, og så selv putter caps lock på, og så skriver nogle grimme ting. I virkeligheden så er dem, der er hadfulde på sociale medier, udgør nok kun 1% af brugerne.
0: Okay.
1: Men til gengæld så når de os alle sammen. Så
0: ja, det har man simpelthen målinger på.
1: Det dokumenterer vi i en lang række undersøgelser, både i Danmark og i udlandet. Så det er omkring 1%, der står for 80% af hadet.
0: Wow.
1: Og de her personer, der er hadfulde, jamen de er ikke blevet radikaliseret på sociale medier. Ofte så sidder de og bliver vrede over noget, og så tænker de, okay, nu skal de fandme få at vide, hvad jeg tænker.
0: Nu er jeg
1: nødt
0: til
1: at... Og så går de på de sociale medier og udspyrer deres gale. Vi har også lavet undersøgelser, som viser, at de her personer er generelt set ubehagelige at diskutere politik med, både på sociale medier, men også også ansigt til ansigt.
0: Man må gå ud fra, at de føler sig lidt presset.
1: Det er folk, der er frustreret.
0: Ja.
1: Det er folk, der har stærke politiske følelser. Og også
0: føler sig magtesløse, dybest set.
1: Der er masser af magtesløshed i det. Der er også nogle personlighedsting, som så gør, at den magtesløshed sætter sig som aggressivitet. Så det er folk, der reagerer på pres på en udadreagerende måde, om man så må sige.
0: Hvis vi lige bliver i den der tredje magtform, altså den der lidt skjulte under vandet isbjergs metafor, er der andre faktorer, som du lige kan pege på, der er med til at forme den? Altså, jeg ved ikke om lobbyisme så faktisk også er en af dem. Altså, det er jo også noget, I undersøger ret intensivt.
1: Jamen, det er i høj grad, altså lobbyismen er med til også at forme, hvad er det, der er på dagsordenen, og hvad er det for nogle begreber, vi skal bruge lige nu i de her dage. Så udfolder der sådan en diskussion om eksempelvis, hvordan skal vi forstå, og hvordan skal vi tale om landbruget?
0: Ja.
1: er landbruget en gave til os alle sammen, som gør, at vi får mad på bordet? Eller er landbruget snarere en snylter på samfundet, som tjener penge på at forurene vores fælles natur? Altså det er en ret hård kamp, som foregår lige nu om, hvordan er det, vi skal tænke på det her gamle erhverv i Danmark.
0: Vi skal lige kigge lidt tilbage på, at der jo har været en magtudredning tidligere for noget, der ligner 20 år siden. Og det får vi lige et tilbageblik på her.

I 1994 nedsatte Folketinget et udvalg med et usædvanligt ærne. Ikke at vedtage en ny lov, ikke at løse et akut problem, men at stille et spørgsmål, som ingen stat egentlig stiller om sig selv. Hvem bestemmer her? Hvem har magten, og hvordan virker den? Det kan selvfølgelig lyde enkelt, men det var det ikke. Det tog 4 år, inden projektet for alvor gik i gang. Fra 1998 til 2003 arbejdede et hold af landets samfundsforskere på det, der skulle hedde magtudredningen. Lederen var professor Lise Togeby fra Aarhus Universitet. En kvinde, der ifølge sine kolleger kombinerede videnskabelig præcision med en usædvanlig evne til at holde en stor, uregerlig forskerflok samlet om det samme spørgsmål. Resultatet var enormt. Mere end 50 bøger, hundredvis af analyser og til sidst en hovedrapport med en konklusion, som overraskede mange. Det danske folkestyre var faktisk i rimelig god form. Det stod godt til. Ikke perfekt, men godt. Borgerne deltog, institutionerne fungerede, magten var ikke koncentreret på et sted. Danmark var, med videnskabelige forbehold, et nogenlunde velfungerende demokrati med indgangen til det 21. århundrede.

der var naturligvis kritikere. Nogle mente, at udredningen havde stirret sig blind på de formelle institutioner og overset de sociale og økonomiske skævheder, der også er former for magt. At have penge og uddannelse er jo også at have indflydelse, og den slags magt er ikke altid synlig i beslutningsprotokollerne. Men hvad enten man var enig eller uenig i konklusionen, var selve projektet noget nær enestående. Et demokrati, der betalte for at undersøge sig selv. Kritisk. Grundigt. Uden på forhånd at vide, hvad det ville finde.

0: Og så gik der 20 år. Verden forandrede sig. Sociale medier opstod og omformede den offentlige samtale. Vi var igennem en global pandemi. Lobbyister blev professionaliseret. AI begyndte at røre på sig. Politikerne lovgav hurtigere og mere end nogensinde. Og i 2022 besluttede Folketingets partier igen samlet, at det var tid til at kigge i spejlet igen. Magtudredning 2.0. Samme grundspørgsmål. Et nyt Danmark. Men her er måske en lille filosofisk stikpille, man kan prøve at efterlade. Er en magtudredning i sig selv en magthandling? Når forskerne bestemmer, hvad der tæller som magt, hvad der er vigtigt at undersøge og hvad konklusionen skal hedde, udøver de så ikke selv en form for magt over, hvordan vi forstår det samfund, vi lever i? Måske. Men alternativet er at lade magten kortlægge sig selv, og det er ikke nødvendigvis bedre. Magt. Hvem har den? Hvem bruger den? Hvem ved det ikke, men gør det alligevel. Vi taler om beslutningsmagt, dagsordenssættende magt og definitionsmagt. Om sociale medier, der har ændret, hvem der har adgang til den offentlige samtale. Om lobbyister, der påvirker beslutningen, inden tager ansvaret for. Og en magtudredning, der nu for anden gang kaster lys over et demokrati, som måske er mere presset, end vi gik rundt og troede her og eller ude i verden. Og Michael Bang-Petersen, du er leder af den her magtudredning 2.0, professor på statsvidenskab ved Aarhus Universitet. Jeg har lyst til bare lige sådan hurtigt at samle op på, altså nu fik vi at vide, 5 år gik der med den forrige magtudredning og over 50 bøger. Hvordan ser det ud i den nuværende udredning? Hvor lang tid skal I være i gang, og hvor meget regner I med at publicere til os?
1: Jamen, vi skal også være i gang 5 år, og vi kommer til at udgive 40-45 bøger, er nu på bog nummer 10, der bliver også bestilt noget denne her gang.
0: Det kører videre i højt tempo og grundighed her. Nu kom vi lige lidt hurtigt ud af det med lobbyisme, som jeg også lige fik nævnt her, og du var inde på det her med landbruget, hvor diskussionen jo i høj grad er polariseret igen. Hvis vi skal tale lobbyisme ind i den, kan du så på en eller anden måde eksemplificere, hvad det er, der foregår, hvad det er for en magt, lobbyisterne søger at få, og måske samtidig får?
1: Jamen, der er jo 2 måder, hvorpå de arbejder, hvor at du dels har et forsøg på at sætte dagsordenen og forme definitionerne i den offentlige debat, og på den måde så er medierne jo sådan set også i lige så høj grad mål for lobbyisters arbejde.
0: Og hvilke medier taler vi om her?
1: Jamen, det er sådan set dem alle sammen.
0: Ja.
1: Men derudover, det kan man sige, det er jo sådan relativt synligt for os som borgere, men så er der selvfølgelig også rigtig meget lobbyisme, der foregår rettet mod politikere. Man holder møder, man kontakter dem, man serverer analyser, man serverer potentielle politiske forslag. Og det er der jo sådan set i udgangspunktet ikke noget som helst galt ved. Det er jo netop en måde også at sikre noget pluralisme.
0: Det er jo den måde, demokratiet arbejder. Det er, at vi har samtalerne der, ikke?
1: Præcis.
0: Ja.
1: Så på den måde, så kan man sige, at noget af det, der egentlig er sket, nu både med de sociale medier og med lobbyisme, det er måske, at vi har fået et mere pluralistisk demokrati, end vi havde tidligere, hvor der er flere, der udøver magt. Det, som kan være bekymringen, det er dels om vi har en god nok forståelse for, hvad det samlede landskab af stemmer, der bliver hørt i den politiske proces, er. Og netop hvis det begynder at kræve masser af ressourcer, masser af analytiske kompetencer og have politisk indflydelse, jamen så er der måske nogle stemmer med færre ressourcer, som der ikke i samme grad bliver lyttet til.
0: Men man kan jo så sige netop også, det samlede antal stemmer, det er jo en kvantitativ betragtning, ikke? Og hvis du siger, at meget af den debat, der foregår på blandt andet sociale medier, appellerer til raseriet og det samtidig oven i købet lidt hadefulde, ikke? Så bliver det også noget kvalitativt i forhold til, hvad er det så for nogle stemmer, der får indflydelse?
1: Præcis, og der kan man måske, noget af det, der er også ret interessant ved det samfund, vi lever i, det er at sige, jamen, bliver den offentlige debat så fuld af støj, at vi sådan set ikke lægger mærke til, hvem der egentlig træffer de faktiske beslutninger? Har vi så travlt med at råbe, at vi ikke holder øje med, hvad er det faktisk, der foregår på beslutningsniveauet.
0: Ja, det er fordi, vi faktisk begynder at holde os lidt for ørerne, fordi det ikke er til at holde ud at høre på. Ja. Ja. Og du siger, at der er rigtig mange, der værer sig ved netop at gå ind i mange af de der diskussioner. Altså, der kan man så sige, at den første magtudredning der, som så konkluderede i 2003, ikke, der var en af konklusionerne jo, at det danske folkestyre faktisk stod ret godt til, var i god form. Hvad kan man sige om det i dag? Altså, en ting er, hvad der udgår fra Christiansborg og vores folketing, vores valgte magthæver, og noget andet er, hvad der foregår ved græsrødderne, om man så må sige. Ikke? Altså, hvad er diagnosen lige pt.?
1: Ja, man kan sige, hvis vi kigger på de formelle institutioner, jamen så står det sådan set rigtig, rigtig godt til. Den første bog, vi udgav, kiggede netop på at sige, jamen har vi stadigvæk frie valg i Danmark? Er der stadigvæk magtens tredeling? Og det behøver vi ikke at bekymre os om. Danmark er sådan set en af de mest velfungerende demokratier i verden. Men der, hvor det, som nok har ændret sig, siden den første magtudredning, det er den bevidsthed om, at demokratiet er ikke så robust, som vi troede, det var tidligere. Vi har set, at der er færre demokratier i verden i dag, end der var tidligere.
0: Det er der simpelthen numerisk.
1: Det er der numerisk.
0: Okay.
1: Og det var ellers en periode fra 2. verdenskrig, og så til den første magtudredning, der gik det kun en vej, og det var fremad, og nu begynder det at gå tilbage igen. Og det er jo både lande, der ligger tæt på os. Ungarn tænker vi ikke længere på som et liberalt demokrati, på trods af, at det er de forpligtet til at være.
0: Heller ikke
1: som
0: efter deres seneste valg.
1: Jamen, vi må se. Ja. vi må se, hvad der sker.
0: Ja.
1: Men det er klart, at det giver noget håb.
0: Ja.
1: USA tænker vi fra i år heller ikke længere som et rent liberalt demokrati. De er på vej i retning af det, der hedder elektoral demokrati, og som ikke har en speciel god beskyttelse af for eksempel politiske frihedsrettigheder. Så demokratiet står ikke så stærkt. Vi kan ikke tage på samme måde det for givet. Og en af de ret fundamentale indsigter, det er, at noget af det, der holder et demokrati kørende, det er sådan set ikke de der formelle institutioner eller de juridiske paragrafer i grundloven. Det er sådan set en række kulturelle ting, både i samfundet generelt, men også helt inde på Christiansborg. Og der, når vi begynder at kigge på de her ting, der ligesom ligger rundt omkring demokratiet, så ser vi nogle udviklinger, som vi tænker kan skabe noget bekymring, eller i hvert fald kræver opmærksomhed. Det er ikke sådan, at vi indtil videre har fundet sådan nogle afgrundsdybe huller i demokratiet, men summen af huller, det synes jeg er noget, der påkalder sig opmærksomhed.
0: Altså nu fik jeg lige gjort opmærksom på for et øjeblik siden, at vi taler sammen her i dag, som er den 8. juni, det vil sige, at vi har lige haft grundlovsdag her for et par dage siden. Ikke? Altså er der nogen af de huller, du beskriver der, der begynder at måske søge i retning af vores grundlov? Altså skal vi til at værne om den aktivt, eller synes vi, den har det godt?
1: Jeg tænker ikke, at grundloven er det, vi skal være den ting, der ender med at beskytte det danske demokrati. Det er på mange...
0: Det er dystre udsigter.
1: Jamen, der er sådan set masser af gode grunde til at være optimistisk på det danske demokratiets vegne. Det er bare ikke på grund af grundloven.
0: Okay.
1: Og det er fordi, der er egentlig ting i grundloven, som åbner for en underminering af demokratiet. Det kan være, hvis vi kigger på valghandlingen. Hvem er det, der har kontrol med valghandlingen? Ja, det er sådan set regeringen selv, og som vi så for første gang, i hvert fald, som jeg kan erindre, så er det jo sådan set også det nye Folketing selv, der skal sætte sig ned og vurdere, om valget er gået ordentligt til. Det betyder i bund og grund, at hvis der bliver sammensat et folketing med autokratiske ambitioner, hvilket der ikke er noget, der tyder på, jamen så har de sådan set magt til at sige, alt er fint. Eller hvis vi kigger på domstolenes uafhængighed, så er den ikke specielt godt beskyttet i grundloven. Det er Justitsministeriet, der udnævner dommere, og det er der så bare tradition for, at det gør man efter indstilling for dommerudnævnelsesnævnet. Men der er sådan set ikke noget til hinder for, at en justitsminister siger, vi tager den anden.
0: Altså, nu nævnte du USA lige før, du talte om elektoralt demokrati, og måske brug for lige, at du lige forklarer det ord. Men noget af det, du beskriver der, det er jo, kunne jo godt være noget, der peger i retning af det, hvis jeg forstår ordet rigtigt. Og man kan sige, at nogle af den siddende amerikanske regerings modstandere, de holder jo virkelig deres forfatning op i alt det, de kan komme afsted med, og samtidig så lykkes det deres regering at bevæge sig udenom.
1: Altså det, som nogle af de forskere, som er mere, har større ekspertise på forfatningsområdet, fortæller mig, det at sige, at den amerikanske forfatning er sådan set et bedre boldværk end den danske grundlov. Ja. Men det, der jo så bare er sagen, det er, at alle de kulturelle ting, som er stødpuder mod udviklingen af denne her karakter, de er bare meget, meget stærkere i Danmark.
0: Hvis vi så netop skal tage den menige dansker vilje og evne og iver efter at indgå i politisk engagement på en eller anden måde. Altså kan man sige, har I undersøgt og fundet ud af noget omkring danskernes politiske engagement? Om det er blevet større eller mindre, og om det så rent faktisk også betyder reel indflydelse, eller om det bare er sådan noget tom råben støj, som du var inde på for et øjeblik siden?
1: Jamen, der laves jo ofte undersøgelser af, jamen, hvor politisk interesseret er vi borgere osv. Og der kan vi sådan set se, jamen, folk er engageret, og folk vil gerne politik, folk er interesseret i politik. Det er ikke altid, man lige føler, man har tid til politik, men på papiret er man i hvert fald interesseret. Men vi kan se at engagementet bevæger sig i en retning af, at man i mindre grad deltager inden for det formelle system.
0: Man altså melder sig ind i partierne.
1: Man melder sig i meget, meget lille grad ind i de politiske partier i dag. Jeg vil i bund og grund sige, at de politiske partier udgør ikke længere en deltagelseskanal, hvor igennem borgerne generelt set føder deres synspunkter i den politiske proces.
0: Men er det ikke en udvikling, der har stået på længe, kan man sige, at det der direkte engagement, nu melder jeg mig ind i det parti, som jeg tror på, at det måske har været smuldrende, eller ikke, måske ikke decideret smuldrende, men fornedadgående?
1: Jo, i allerhøjst grad, vi skal tilbage til 50'erne og 60'erne, for virkelig at se partiernes storhedstid, hvor at da i 50'erne var en tredjedel af borgerne medlemmer af et politisk parti, og i dag ligger vi på omkring 2%, og det er sådan en glidende udvikling.
0: Men hvad betyder det så for vores engagement og vores grad af indflydelse?
1: Jamen, når vi der er ligesom to aspekter af det. Det ene, det er, når vi så spørger, jamen, hvorfor er det, du egentlig deltager i politik? Så siger folk, jamen, det er, fordi jeg er vred. Så folk har ikke det der sådan langsigtede engagement ind i sådan lidt mere rugbrødsprocesserne i det politiske, men så kommer der en eller anden sag, som gør dem edderspændte. Og det kan være en folkeskole, der lukker, eller det kan være sådan mere værdimæssige spørgsmål som klima eller Gaza. Og der bliver man altså vred nok til, at man siger, okay, nej, nu rejser jeg mig altså fra sofaen, og så engagerer man sig.
0: Og skriver noget på Facebook.
1: Præcis. Fordi det er jo så også det, der er bekymringen, det er at sige, at mange af de følelser kommer så måske ud igennem politisk engagement på de sociale medier, og der så kan man måske, så viderdeler man noget, eller man liker et eller andet, og så er der nogle få nogen, der skriver noget selv. Men det er måske ikke der, at de faktiske beslutninger bliver truffet. Så måske får man godt nok sådan en eller anden form for afløb for de politiske følelser, man sidder med, men spørgsmålet er, om det faktisk er et engagement, som skaber politisk forandring.
0: Men det lyder jo faktisk som om, at den her opmærksomhedsøkonomi og informationssamfund, og Hartmut Rosa, vores tysk sociolog, han kalder det accelerationssamfundet, netop har gjort, at vi måske lidt har mistet følingen med det lange sigt. Og at det er sådan nogle meget nu og her løsninger, som de her vrede, politisk engagerede går efter?
1: Jamen lige præcis, og Hartmut Rosas arbejde omkring accelerationssamfundet er også noget, vi taler en del om i forskningsledelsen for magtudredning, præcis fordi vi ser den der tidsknaphed dukke op mange steder, vi kigger, både blandt borgerne, blandt politikerne og blandt embedsfolkene.
0: Det her er et problem, det er træls, det skal gå væk nu.
1: Præcis.
0: Ja. Så fik jeg nævnt sådan en lille filosofiske stikpille i slutningen af et bundet indslag, vi hørte for et øjeblik siden, om hvorvidt det at undersøge magt i sig selv er en magtudøvelse. Hvordan balancerer I det, når I arbejder med det her? Altså, at de ting, I udpeger som noget, der skal undersøges, bliver jo netop definerende for, hvordan vi beskriver magt. Hvordan håndterer I den?
1: Jamen for det første vil jeg sige, det er ikke en filosofisk stikpille. Det er et fuldstændig afgørende spørgsmål, fordi man har magt som en magtudredning. Og den måde, vi har forvaltet det ansvar, der følger med den magt, det er at prøve at skabe en meget inkluderende proces. Det første halve år, hvor vi var gået i gang, det brugte vi på at holde 15 workshops rundt omkring i landet, hvor vi inden for bestemte temaer sagde, hvis du er en forsker, der arbejder med det her tema, så kom og fortæl os, hvad du ved og hvad du tænker er vigtigt. Og alle dem, der deltog på de her workshops, blev også inviteret til at skrive essays om deres oplæg, som findes på vores hjemmeside. Så der ligger over 100 små essays, man kan gå ind og læse. Og det var på baggrund af den proces, at vores bogserie er blevet til. Så vi har forsøgt at være åbne. Vi har også forsøgt at være åbne på en anden måde, og det er, at da vi startede bogserien, så en af de første bøger, den hedder Det danske demokratis udfordringer, som sådan set er vores hypoteser, hvor vi forsøger helt i starten af projektet at sige, det er her, vi tror, at demokratiet er udfordret. Og det har vi jo lagt ud for, at folk netop kan komme og sige, hov, stop, der er ikke noget galt der. Eller det kan sige, at det står meget værre til, end I tror. Men ligesom at forsøge at starte med at lægge kortene på bordet og sige, det er det her, vi vil grave ned i senere, sådan vi kan få input.
0: Så i den forstand, der forsøger I også at holde en dialog kørende med den befolkning, som I skal servicere dybest set?
1: Både med befolkningen, med beslutningstagere, med alle dem, der er involveret i det politiske system. Vi er ude og holde virkelig, virkelig, virkelig mange foredrag og samtaler som magtudredning, sådan vi kontinuerligt kan få input på de tanker, vi gør os.
0: Det er Supertanker med Michael og Carsten og en magtudredning, der gør, hvad magtudredninger gør, kortlægger det, der måske helst vil forblive usynligt, eller måske netop, som Michael netop fortæller, gerne vil sættes til diskussion og ud til styrkelse af demokratiet i en debat, som vi alle sammen deltager i. Vi nærmer os slutningen, men der er lige et par spørgsmål mere. Først og fremmest, altså hvad overraskede jer mest, da I begyndte at grave i det her for så et halvandet års tid siden? Hvad kom bag? Var der noget, der kom bag på jer?
1: Jamen, jeg tror i virkeligheden, så det her med, at den samlede sum af udfordringer, det er noget, som egentlig kom bag på mig, at uanset hvor man kigger hen, så kan man finde nogle hår i suppen. Der er også rigtig, rigtig meget, som går godt, men der er ting, der skurer, og det tyder på, det er, at hvis vi kigger på udviklingspilen, så er der rigtig mange af dem, der peger i den forkerte retning. Så der den her grundfølelse af at sige, at vi kan ikke tage det for givet. Der er sådan set, vi skal bruge vores styrkepositioner til ligesom at etablere nogle stødpuder, noget robusthed, noget demokratisk beredskab, kan man sige, mod nogle af de udviklinger, som foregår også internationalt. Det er både digitalisering, det er hele den sikkerhedspolitiske situation. Det er også noget omkring den ulighed, som stiger både i Danmark, men også i alle andre vestlige demokratier.
0: Ja, men spor jeg en lille utryghed i forhold til demokratiets sundhedstilstand og magtfordelingen i Danmark?
1: Jamen, det er jo sådan en dobbelthed, at på den ene side, så har vi vitterligt et af de mest velfungerende demokratier i verden. Men spørgsmålet er, hvis vi ikke gøre noget, har vi så også det om 50 år, eller har vi i hvert fald et demokrati, som vi selv gerne vil leve i? Det kan sådan set godt være, at det stadigvæk står bedre til i Danmark end alle mulige andre steder, men står det godt nok til?
0: Mm. Men lad os tage de der 50 år, hvis vi nu, vi kan også nøjes med 20, går 20 år frem, og så siger vi, der kommer så magtudredningen 3.0. Har du et bud på, hvad den kommer til at kigge på, som vi måske ikke har så meget blik for i dag?
1: Altså noget af det, vi river os lidt i håret over lige nu, det er kunstig intelligens.
0: Ja, det er klart.
1: Hvad er det præcis, vi skal gøre ved det tema? Og den måde, vi håndterer det lige nu, det er at sige, ja, vi kommer til at udgive bøger om det, men de kommer i slutningen af projektet, sådan vi forhåbentlig er blevet lidt klogere på, hvor det egentlig bevæger sig henad. Men det er noget, der både handler om adgangen til information igennem chatbot, som formentlig bliver den nye måde, hvor vi kommer til at søge på nettet. Det handler selvfølgelig også igen om, hvad tech-giganternes magt over det danske samfund ved at levere de her modeller. Det handler om, hvad kommer det til at betyde, når forvaltninger kommer til at træffe beslutninger baseret på kunstig intelligens.
0: Ja.
1: Hvad betyder det for vores forhold som borgere til staten? Så der er ret mange spørgsmål, også af demokratisk betydning i kunstig intelligens.
0: Og så taler vi altså en magtudredning, som er i gang nu, som kører frem til omkring 2030, ikke? Og det vil sige, at kunstig intelligens...
1: Vi kører frem til slut 2028.
0: Okay, men det er stadigvæk lidt at løbe på, så I kan få noget indblik i, hvad de kunstige intelligenser, de kommer til at tilvejebringe af tilstande.
1: Præcis.
0: Michael Bang-Petersen, professor i statskundskab ved Aarhus Universitet og leder af magtudredningen 2.0. Tusind tak til dig for at komme her og gøre magten lidt mere synlig, og end den måske somtider selv foretrækker at være. Tak skal du have.
1: Mange tak.
0: Og Magtudredningen 2.0 udgiver altså løbende bøger og såkaldte policy briefs, og de kan alle sammen downloades gratis på ps.au.dk. I dag er altså udkommet, når sociale platforme udfordrer demokratiet. Er den tilgængelig nu også som PDF derinde?
1: Det er den.
0: Yes, fremragende. Ris, ros og kommentarer, eventuelle spørgsmål, kan afgives på Carsten Ortmann Radio på Facebook, Instagram eller LinkedIn, hvor jeg i et anfald af stor selvindbildning mener at have en form for magt. Eller på mail til supertanker@dr.dk. Hvis du kan lide, hvad du hørte, så del det med mindst en, og lad os sammen blive en smule klogere på, hvem der egentlig bestemmer. Programmet i dag var tilrettelagt og beværtet af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge på genhør. Don't you miss it? Don't you miss it? Some of you people just
2: Sangbogen med Muff og Hammer.
3: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
4: Dansk gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
3: Der er hooket, som er det der. Det er bare skræddersyet til at få folk med.
2: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.
5: Nu er vi fremme ved en radioavis, og efter den, ja, så får vi et genhør med dagens P1-orientering med nyheder og historier fra ind- og udland. Det er lige efter en radioavis.
6: Flere partier vil have den nye transportminister til at gribe ind, efter det togkaos, der opstod i går, efter en køreledning var blevet revet ned ved Sorø. Det standsede al trafik mellem Slagelse og Ringsted i timevis og gav store forsinkelser mellem landsdelene. Danmarksdemokraternes transportordfører Hans Kristian Skibby mener, at den nye transportminister, SF's Signe Munk, skal tage affære.
7: Den nye transportminister skal selvfølgelig lige have lov til at komme ind på kontoret og stille sin håndtask, men altså, så skal man også i gang med at få departementet over i DSB til at komme lidt op i gear i forhold til at levere nogle svar og nogle indsatsplaner.
6: Episoden i går er den seneste af en række de seneste måneder, og Leila Stockmar, der er transportordfører i Enhedslisten, kalder situationen komplet uholdbar.
8: Det er en bunden politisk opgave, at vi meget, meget, meget snart og hellere i dag end i morgen får lagt en plan for, hvordan vi får indhentet det massive efterslæb, der er på vores jernbanenet, får renoveret det og får fornyet det, så vi får på den lange bane en stabil togdrift i Danmark.
6: Iran er klar til at indstille angrebene, det meddelte landets militær tidligere i dag, efter angreb frem og tilbage mellem Israel og Iran siden i aftes. Men fra Israels premierminister Benjamin Netanyahu lyder det, at krigen mod Iran og militsen Hezbollah i Libanon ikke er slut endnu. Og det giver panderynker hos USA's præsident, der gerne vil have den krig, som han selv startede i februar, afsluttet. Men ifølge USA-korrespondent Jakob Krog, så har Trump svært ved at overtale Israel til fred.
9: Benjamin Netanyahu mener ikke, at krigen er forbi. Han mener ikke, at opgaven er afsluttet. Så han handler i egen interesse, velvidende, at Donald Trump nok vil brokke sig, forsøge at lægge pres på Israel, men også, at Trump i sidste ende ikke kan bryde helt med Israel.
6: Og imens stiger prisen på benzin og meget andet i USA, og det presser Donald Trump, forklarer Jakob Krog.
9: Man ser det, at han er gået i krig med Iran, som et løftebrud, den stigende inflation, som et løftebrud. Så krigen, den er dybt, dybt upopulær, både blandt hans kernevælgere og i stigende grad også i det republikanske parti. Så Donald Trump, han er presset.
6: I Norge kan kronprinsesse Mette Marits ældste søn Marius Borg Højby måske blive løsladt fra sin varetægtsfængsling. Højby har anmodet retten om at blive løsladt fra varetægtsfængslingen for at bruge tid med sin mor, der er alvorligt syg med lungefibrose. Og det har Oslo Tingret givet tilladelse til tidligere i aften, skriver nyhedsbureauet NTB. Men anklageren i Højbys sag har anket den afgørelse, og derfor forbliver han varetægtsfængslet indtil videre. Marius Borg Højby sidder fængslet i Oslo, anklaget for voldtægt, vold og seksuelt krænkende optagelser. Skyde og i den vestlige del regn eller byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet.
10: Så blev det mandag, sådan ægte mandag for et par nyudnævnte ministre. Statsrevisorerne har nemlig budt både nyudnævnte undervisningsminister Magnus Heunicke og nyudnævnte forsvarsminister Jeppe Bruus velkommen til hverdagen med kritik af deres ministerier. Det handler om folkeskolen, det handler om F-35 kampfly. Vi skal forbi begge de historier her i dagens P1-orientering.
11: Der gik chokbølger gennem både danske fans og landsholdsspillere, da det skete i aftes igen. Christian Eriksen faldt om på banen med et hjerteanfald.
12: Så tager han sig til brystet. Jeg tror, at han får et stød af hans pacemaker, som alle jo ved, han har. Og så falder han om, og så løber ind til ham og vender ham om, og så kommer han til sig selv relativt hurtigt.
11: Ja, sådan lød det efterfølgende fra landsholdslæge Morten Bosen efter kampen. Christian Eriksen skulle være ved godt mod, men et stort spørgsmål står stadigvæk ubesvaret, og det er, hvad så nu? Altså, kan Christian Eriksen vende tilbage til banen? Kan han vende tilbage til sin klub? Kan han vende tilbage til landsholdet? Det taler vi med fodboldkommentator Andreas Kravl om.
10: Ja, så holder vi også den her eftermiddag øje med udviklingen i Mellemøsten, kampene mellem Israel og Iran, og hvad Israels angreb i Iran siger om premierminister Netanyahus forhold til den amerikanske præsident Trump, som jo lige nu forsøger at forhandle en fredsaftale hjem, og som, ja, det lader også ikke lige til, at han har hul igennem til Netanyahu sådan rigtigt.
11: Og inden klokken bliver 5, skal vi også ud og køre et lille smut i elbil, hvis vi tør. En kinesisk leased elbil, som et par gange har gjort mere eller mindre, hvad der passede den. Det oplevede Jesper, som vi skal tale med. Og ifølge FDM er han ikke alene om det her med en elbil, der ikke altid lystrer, gør det, man synes, den skal. Den historie er lidt i 5 i den her udgave af P1 Orientering, hvor vi i studiet er Pernille Rødbæk og Julie Toft.
10: Men som sagt, det er mandag, der er hug til flere ministerier fra statsrevisorerne, og vi starter i Forsvarsministeriet, som i dag får kritik for ikke at have haft overblik over økonomien, over de samlede udgifter til indkøb af de første 27 nye F-35 kampfly.
11: Ja, oprindeligt hed det jo, at de samlede udgifter for de nye kampfly ville løbe op i 57,1 milliarder kroner. Det har Forsvarsministeriet holdt fast i helt frem til januar i år, selvom de i løbet af sidste år, i løbet af de sidste 10 år faktisk løbende, har fået nye oplysninger, som indikerede, at prisen ville ende med at være langt højere.
10: Ja, og nu viser det sig så, at kampflyene bliver 14 milliarder kroner dyrere end først antaget. Altså det svarer til 0,5 milliard kroner per fly. Andreas Krog, du er med os nu. Velkommen.
13: Tak.
10: Forsvarsredaktør på Altinget. Du dykkede ned i den her kritik fra statsrevisorerne af Forsvarsministeriet. Man kan jo sige, det er jo ikke som sådan ministeriet, der kan bestemme, hvad prisen er, men hvad er det så præcis, de burde have haft styr på?
13: Jamen, de burde jo have styrt på, at prisen er steget. Altså, det er jo Rigsrevisionen, der kommer til, der selv indleder en undersøgelse af økonomien i 35-projektet, så kommer de til ministeriet i januar og siger, ifølge vores beregninger, så koster det her altså 14 milliarder mere. Og så siger ministeriet, nej, det gør det ikke. Vi fastholder de 57, som vi fra 2017. Men vi kan da godt lige på at regne på det igen. Og så en måned senere i februar, nå, jamen, det har I da egentlig ret i. Det koster faktisk lige 25% mere. Det er jo lidt grotesk, at man i 10 år ikke lige har lavet de beregninger, når man mange gange, som det fremgår af Rigsrevisionens beretning i dag, har fået at vide fra det internationale program, vi er med i, man har fået at vide fra Norge, England, Holland, som også har det her fly, at for dem er det blevet dyrere. Og så har man alligevel ikke lige selv gået ind og kigget på det og justeret prisen.
11: Og altså bare lige for skat ud i pap, altså Forsvarsministeriet, eller Rigsrevisionen har ikke haft adgang til nogle tal, som Forsvarsministeriet ikke har kunne få fat i?
13: Nej, det er jo dem, de får tallene fra. Så da de indleder deres undersøgelse i oktober sidste år og kigger på tallene, så siger de, hov, men det er jo ikke 57, det er jo 71 milliarder, de samlede omkostninger, både anskaffelse og drift.
11: Mm. Og nu siger du hov, men pointen her er, at det faktisk ikke er så overraskende i virkeligheden, at vi står med den her ekstra regning, og at flyene er blevet dyre.
13: Ja, og det er jo det, den er blevet dyre hos os. Det er den også blevet i Norge og England og de andre steder, fordi der er sket nogle ting undervejs i udviklingen af flyet. Altså, den amerikanske Rigsrevision udgiver jo en rapport om det her fly hvert år, hvor man har hvert år kunne læse, at det hele tiden bliver dyrere.
11: Ja, så man kan sige, alt tyder på, at det vil blive dyrere, alt talte om, at det vil blive dyrere, men man fastholdt ligesom den her pris indtil nu, faktisk.
13: Ja.
11: Statsrevisorerne skriver jo også i deres kritik, at når Forsvarsministeriet ikke har overblik, så kan det både gå ud over, hvor meget flyene kan være på vingerne, og over de mange store indkøb, der skal laves i det danske forsvar. Hvad er det for nogle konsekvenser og for et dilemma, den her ekstra udgift sætter os i?
13: Jamen, den gør jo, at der lige pludselig mangler 500 millioner om året i driftsbudgettet de næste 30 år. Som man så enten skal finde nogle flere penge, eller man skal finde det nogle andre steder i forsvaret, hvor der

0: 10 år på 14 milliarder. Og så er der jo det faktum, at vi politikerne i oktober sidste år valgte at købe yderligere 16 fly. På et tidspunkt, hvor man så ikke vidste, at der lå en ekstra regning på de første 27 fly.
1: Hvorfor er det blevet omtrent 25% dyrere?
0: Jamen det er fordi, der har været... flyet er jo... vi købte det på et meget tidligt stadie, og det er stadigvæk under udvikling. Og det vil sige, for 10 år siden kendte man... Der var få lande og flyvåbner i USA og sådan noget, der havde det taget i brug. Så man kendte ikke godt nok de samlede driftsomkostninger. Plus der er været yderligere udvikling af... af flyet og med problemer med software osv. Det er jo fordi, vi har købt det state of the art, det nyeste fly, som nok også er noget af det bedste fly om 30 år. Så man har ikke kendt udgifterne godt nok. Det har udviklet sig over årene. Men det er jo noget, som både vi og Norge og USA og UK og Holland har gjort sig erfaringer.
1: Mm. Og i forhold til de 16 yderligere fly, der på vej, som du også nævner her, Andreas Krogh, hvilken betydning får det for det indkøb?
0: Jamen, det får da i hvert fald den betydning, at jeg tror, jeg ville sjove politikere spørge forsvaret. Jamen, er vi nu sikre på, at de 16 fly kommer til at koste det, som I har fortalt os? Eller kommer der også en ekstra regning der? Men der kunne man jo håbe, at vi rammer prisen mere rent, også fordi flyet jo efterhånden er udviklet. Der er jo gået 10 år fra, da vi købte de første 27 fly til nu, så man må jo håbe, at de har fået sporet sig ind på en mere, hvad skal man sige, korrekt pris for de 16 fly, end den pris, vi troede, vi skulle have betalt for de 27 fly.
1: Andreas Krogh, du skal have tak for at være med her til eftermiddag.
0: Det var så lidt.
1: Forsvarsredaktør på Altinget. Og så kan vi sige velkommen til dig, Carsten Bach.
2: Tak skal du have.
1: Du er Liberal Alliances forsvarsordfører. På 10 år er de her fly blevet ca. 25% dyrere. Hvad tænker du om det?
2: Ja, det tænker jeg er endnu en af de mange sager i den perlerække, som forsvaret præsenterer for os i forsvarsforligskredsen, hvor budgetterne ikke holder. Og det er jo i sig selv bekymrende, men det er jo også bekymrende, at vi nu, som I lige har hørt Andreas Krogh sige for lidt over et halvt år siden, tilbage i oktober i efteråret 25, jo træffede en beslutning om at købe 16 yderligere F-35 fly. Og derfor er vi jo selvfølgelig også nødt til nu at få den nye forsvarsminister til at fremlægge en samlet økonomisk oversigt over F-35-projektet, sådan at vi ved, om der ligger yderligere ekstra regninger ude i fremtiden på kampflysprojektet samlet set. Hmm.
1: Du har jo som forsvarsordfører selv siddet med ved bordet i Folketingets forsvarsudvalg de seneste år, og du siger til TV2, så jeg, at I bliver taget som gissel i den her sag. Hvordan mener du det?
2: Ja, der mener jeg, at hvis nu det var, det er så ikke tilfældet her ved F-35, men hvis det var, vi kunne tænke os, der er andre politiske partier, der har ytret ønsker om et andet kampfly end F-35, det er ikke tilfældet for mig og for Liberal Alliance, men vi har ikke mulighed for at lave beslutningerne om. Når først vi har truffet beslutningen, jamen så er vi nødt til at fortsætte ned ad den vej, uanset hvor mange fordyrelser forsvaret kommer med, fordi det reelt set ikke kan lade sig gøre at sadle om i vadestedet, eller hvad sådan noget nu hedder. Og derfor er det jo, at man, når man nikker til en beslutning på et ufuldstændigt grundlag, og i måske i værste fald et fejlagtigt økonomisk budget lagt frem af forsvaret, forsvarsministeriet og forsvarsministeren, jamen så bliver man som forsvarsordfører og forligskreds taget som gissel, og man har reelt set ikke mulighed for at komme ud af den beslutning igen, som man ønskede det eller ej.
1: Og hvad med forklaringen, vi lige hørte her før, at det er jo blevet dyrere for alle, der har købt de her fly? Der er sket så meget inden for den her teknologi, at det har man simpelthen ikke kunne forudse for 10 år siden.
2: Nej, og det er jo heller ikke, fordi jeg forlanger, at man skal forudse alt 10 år eller længere frem i tiden, men man er nødt til økonomisk at indsætte, og det er forsvaret i øvrigt også for ros, skal der jo også være. Forsvaret er jo begyndt med i den, kan man sige, det nye paradigme, vi er i øjeblikket i forhold til økonomien, at indlægge nogle buffer, mekanismer i budgetterne, sådan at vi har noget at trække på, og med så må sige nogle cigarkasser, man kan åbne i tilfælde af uforudsete udgifter. Og det har man været for dårlig til tidligere. Det er

0: man heldigvis blevet bedre til. Så derfor er der jo også lys for enden af tunnelen i forhold til forsvarets økonomistyring. Men det ændrer ikke på, at vi i Folketinget og Folketingets partier jo i de kommende år skal tage stilling til, og det vil jeg i hvert fald lægge mig i selen for, at vi får økonomistyringen og økonomiopfølgningen fra forsvarsforligskredsen flyttet noget mere over i Folketinget, i forsvarsudvalget, i finansudvalget, så vi kan få noget mere skriftlighed, noget mere åbenhed omkring budgetopfølgningen i forsvaret. For det mangler der, og der er rigtig mange store poster på forsvarsbudgettet i de kommende år. Opfølgning på store indkøb, vi har gjort os her de her 3,5 år, hvor der jo har været en ret hæsblæsende indkøbsportefølje. Og der er vi demokratisk nødt til at have mere hånd i hanke med det, mere parlamentarisk opfølgning og kontrol i Folketinget, end der har været tidligere.
1: Ja, ordren har været køb, køb, køb. Altså har du helt grundlæggende tillid til, at Forsvarsministeriet, at Forsvaret, kan styre de her mange, mange milliarder, de har styr på deres budgetter?
0: Jeg vil sige, at jeg er meget bekymret for, hvor det her, det kan ende, fordi der jo er rigtig mange af de her store indkøb, som hvis de flytter sig jo egentlig relativt få procent, jamen så er det meget store beløb, vi taler om. Og derfor er jeg bekymret, og jo er også i en form for alarmtilstand, hver evig eneste gang, jeg går til et møde i Forsvarsministeriet. Og det er også nødvendigt. Det er nødvendigt, at vi her er meget, meget, kan man sige, opmærksomme i forsvarsforligskredsen, ordførerne fra særligt jo oppositionspartierne, for at følge op på økonomien og hele tiden holde hånd i hanke med at efterspørge jævnlige opfølgninger osv. Og det er den proces, altså den parlamentariske kontrol på økonomien, som jeg mener i større grad bør ligge i Folketinget, og jo i samarbejde med Finansudvalget også, og jo særligt måske i samarbejde med Rigsrevisionen, som jo er dem, der er kommet med kritikken i dag.
1: Du siger, du er i alarmtilstand, hver gang du skal til møde i Forsvarsministeriet. Hvad mener du med det?
0: Ja, det mener jeg egentlig det med, at man er nødt til at, kan man sige, være forberedt på det værste, hver gang man går til møde i Forsvarsministeriet. Der har jo været en lang række af sager tidligere. Heldigvis siger jeg jo også, at der er kommet mere styr på særligt økonomi og økonomiopfølgning derovre, men det ændrer ikke på, at vi teknologisk er bagud. Der er stadigvæk jo nogle overraskelser formentlig, der ligger i forhold til den forsvarsindustrielle udvikling, hvor SVM-regeringen jo desværre aldrig nogensinde nåede at komme med en forsvarsindustriel strategi. Så der er vi jo også politisk og strategisk bagud i forhold til den udvikling, vi ser i resten af Europa, og særligt i Ukraine, som jo er krigsførende imod et fjendtligt sindet Rusland, og hvor udviklingen går rigtig stærkt, og det har vi svært ved at følge med til i Danmark.
2: Ja, det skal jo gå hurtigt. Der er jo også en hastighedsfaktor her, Carsten Bach, og nu venter vi på de her yderligere 16 fly, som vi skal have leveret, og der siger Forsvarsministeriet et skriftligt svar til os, at det kommer de til at følge de forventede udgifter til de her 16 fly endnu tættere, men der er jo også en opfordring fra statsrevisorerne, både til ministeriet, men jo også til Forsvarsudvalget, om at følge det her tættere. Hvad kommer du til at gøre fremadrettet, også for at holde hånd i hanke med prisen på de kommende 16 fly?
0: Ja, jeg har allerede sagt ved flere lejligheder, lige præcis det, som jeg også sagde før, at jeg kommer til at i videst muligt omfang at insistere på, at vi får flyttet den økonomiopfølgning, som vi i dag sidder med i forsvarsforligskredsen, over i Folketinget, i Forsvarsudvalget, i Finansudvalget og måske i samarbejde med Rigsrevisionen. Sådan som det er i dag, så er det jo noget, der foregår i et lukket forum i forsvarsforligskredsen, og derfor er der meget lidt skriftlighed. Der er meget lidt mulighed for, at udefrakommende, for eksempel graverjournalister, kan følge med i, hvad er det, der foregår økonomisk. Og det er meget svært at holde tungen lige i munden for en enkelt ordfører som mig selv, fordi de regneark, vi sidder med, er, havde nær sagt, alen lange og er nogle meget store tal, og som vi ikke har adgang til andet, end når vi er i Forsvarsministeriet. Derfor er det meget svært i forsvarsforligskredsregi at holde styr på det her. Derfor er vi nødt til også at insistere på, at der kommer nogle stærkere kræfter til den parlamentariske kontrol via Folketinget, og det betyder, at vi skal have flyttet den økonomiske opfølging på forsvarsområdet over i Folketinget, i Forsvarsudvalget og Finansudvalget.
1: Tak fordi du er med her, Carsten Bach.
0: Selv tak.
1: Liberal Alliances forsvarsordfører. På baggrund af kritikken fra statsrevisorerne vil Forsvarsministeriet følge de forventede udgifter til de yderligere 16 fly endnu tættere, som vi nævnte. Det skriver ministeriet til DR. Det skriver Forsvarsministeriet er som bekendt i gang med en række store indkøb, og det er derfor særdeles relevant at have stor fokus på at følge de forventede udgifter tæt og have et overblik, ligesom det er meget væsentligt at sikre en fyldestgørende gennemsigtighed i udgifterne.
2: Og med det skal vi lige spole tiden tilbage til i aftes.
3: Det er jo selvfølgelig meget et spørgsmål om Christian Eriksens tilstand. Nu kan man også fornemme, han er oppe at stå nu, Christian Eriksen. Jeg kan se Christian Eriksen herfra, hvor jeg står lige nu. Han står op, Christian Eriksen, uden trøje på, er på vej hen og snakke med sine holdkammerater lige nu, der selvfølgelig brudte et kæmpemæssigt jubelbrøl ud på Odense Stadion, hvor folk jubler, klapper af Christian Eriksen, råber Christian Eriksens navn. Så heldigvis, så er Christian Eriksen i god behold. Christian Eriksen er i live.
2: Ja, stor, stor lettelse efter voldsomt drama søndag aften. Alt stod stille for en stund på Odense Stadion, da Christian Eriksen jo altså pludselig faldt til jorden i den her venskabskamp mellem Danmark og Ukraine.
1: Ja. Landsholdets læge, Morten Bosen, han fortalte efter kampen, hvordan han tilså Christian Eriksen, da han lå der på banen.
4: Så tager han sig til brystet. Jeg tror, at han får et stød af hans pacemaker, som alle jo ved, han har. Og så falder han om, og så løber ind til ham. Og vender ham om, og så kommer han til sig selv relativt hurtigt.
5: Det er et få sekunder? Altså.
4: Ja, ja det, tiden er jo relativt, men ret hurtigt derefter. Og er helt normalt, som han plejer. Han er på Odense nu, og bliver monitoreret, og de analyserer den, og alle de data, dem får vi måske at vide senere. Han er i hvert fald har det godt i øvrigt.
2: Ja, Christian Eriksen, han har en ICD, altså en avanceret pacemaker, som skal opdage og forhindre farlige hjerterytmeforstyrrelser, efter han jo også tilbage i 2021 blev ramt af et hjertestop under en EM-kamp mod Finland.
1: Ja, flere landsholdsspillerne har altså oplevet at se Christian Eriksen falde om to gange, og mange var selvfølgelig dybt berørte af situationen.
6: Jeg kan ikke sige så meget andet, end at det man får et chok, ikke? Og det er det vigtigste, at Christian har det godt.
2: Ja, man får et chok, lyder det altså her fra Pierre Emil Højbjerg, landsholds anfører til TV2 efter kampen søndag aften. Og den seneste opdatering fra DBU er, at Christian Eriksen skulle have det godt i dag, og man forventer, at han vil blive udskrevet fra hospitalet relativt hurtigt.
1: Ja, han er i tæt kontakt med sin klub Wolfsburg, det fortæller klubbens sportsdirektør til fodboldmediet Bold. Men det er jo ikke kun herhjemme, søndagens chok har fyldt. I udlandet har historien også givet genlyd.
2: Ja, vi kan tage et par overskrifter, blandt andet i franske L'Équipe, hvor de har overskriften Christian Eriksens andet hjerteanfald, en fortælling om endnu en nat med frygt.
1: Ja, tyske Bild har en tilsvarende rubrik. Det er næsten præcis fem år siden, Eriksen kollapsede første gang.
2: Og så er der også Eriksens to tidligere klubber, Manchester United og Tottenham. De har også sendt hilsner til danskeren. Vi tager den fra Manchester United først. På X skriver de, klubben sender styrke og kærlighed til Christian og resten af Eriksen-familien, mens vi venter på mere nyt. Og så var statsministeren jo også ude med en hilsen.
1: Ja, hun sendte sine tanker til Christian Eriksen og alle de, som er berørt rundt omkring ham. Hun skrev, en stor forskrækkelse og en stor lettelse, da han efter omstændighederne har det godt. I næste time så taler vi om gårsdagens hændelser med Andreas Kravl. Altså, vi skal høre, hvordan det her stiller Christian Eriksen nu. Han er 34. Hvad med fodboldkarrieren?
2: Lige præcis. Det er, når klokken bliver 5:05. Men først skal vi en tur i retten, hvor der lige nu udspiller sig det, man godt kunne kalde for et lidt kulørt slagsmål for millioner af kroner. Det er retten på Frederiksberg, hvor det foregår. Og i hovedrollen, der har vi jo altså Jesper Kasi Nielsen, som han kaldes, iværksætter og smykkesælger, som har stævnet sin gamle samarbejdspartner, nemlig smykkekoncernen Pandora, for at skulle have snydt ham for 824 millioner kroner plus renter.
1: Ja, det er altså første gang, at parterne nu mødes i en byret, hvor man selvfølgelig kan følge sagen for åbne døre. Her til morgen, på vej ind i retsbygningen, så sagde Jesper Nielsen sådan her.
7: Der er lavet så mange ting, som vi i dag kommer til at fremføre, som gør sagen klokkeklar. Og derfor er alle, der er på vores hold, selvfølgelig fuldstændig overbevist om, at Pandora de snyder.
2: Og så er du kommet i studiet. Ole Hall, velkommen til.
8: Tak for det.
2: Vores kollega her på P1, du er også forfatter til en bog om Pandora, og også forfatter til bogen Kasi Jespers Kamp, som handler om Jesper Nielsens slagsmål med skattevæsenet med Pandora. Og ja, så har du fulgt retssagen i dag. Så start med lige at fortælle os sådan helt overordnet, hvorfor han har stævnet Pandora for de her 824 millioner kroner og trukket med retten.
8: Ja, jamen det er for at få de her millioner af kroner, på et tidspunkt har det også været milliarder, han har nævnt. Det er penge, han har kæmpet for i nu faktisk lidt mere end 10 år. Det er sådan en slags jubilæum på en måde, fordi for lidt mere end 10 år siden, jamen der brød den her fejde ud. Og det var simpelthen efter en virksomhedshandel, som de lavede for 15 år siden, altså hvor Pandora købte Casey Jespers firma, købte ham ud af det for ligesom at køre udenom om Casey Jesper. Og der skulle han have haft, udover at han fik en betaling på 400 millioner, så skulle han have haft en efterbetaling, som skulle komme lidt senere, når man fandt ud af, om det her firma stadigvæk godt kunne tjene penge. Og den efterbetaling, den skulle så ligesom bygge på et overskud, som var i det her selskab, et datterselskab i Tyskland. Og det viste sig så, at det overskud, som skulle komme i det selskab de næste 4 år, jamen det endte med faktisk at blive et underskud. Pandora kunne ikke tjene penge, efter Casey Jesper havde forladt dem der, og derfor så fik han 0 kroner udbetalt, da det blev gjort op i 2015, og det er Casey Jesper så bare dybt, dybt uenig i. Han mener, at der er blevet fusket, at der er blevet tryllet et overskud væk, sådan så han ikke skulle have nogen penge. Derfor er de i retten i dag.
2: Og Pandora selv stiller jo ikke op til interview, men kalder den her retssag for absurd, mener, at den blev afsluttet tilbage i 2021 i en lukket voldgiftssag, men du fangede jo så, som vi også lige hørte her indledningsvis, Jesper Nielsen på vej ind i retten i morges. Lad os lige høre lidt mere om, hvad han sagde om retsopgøret mod Pandora.
7: Den var jo et eller andet sted også afsluttet, indtil at jeg får kontakt med nogle tidligere topfolk inden for Pandora, der fortæller mig, at de snød mig. Og så siger jeg, kan I dokumentere det? Og det kunne de godt. Jamen, så er der jo ikke andet at tage en rundt mere, jo. Fordi jeg har aldrig nogensinde kunne forstå, hvorfor det er, at jeg ikke skulle have nogen penge. Fordi Pandora har været så succesrig i så mange år. Og jeg havde sendt en stor del af Pandora. Jeg stod for ca. 20% af forretningen via mit tidligere Casey-selskab.
2: Han mener, han har en sag her. Du fik også, Ole, spurgt ham lidt ind til, hvad han så har med af nye beviser, som måske kunne vende sagen til hans fordel. Og der sagde han sådan her.
7: Mange af de ting, der kommer frem her, har ikke været fremme før, jo. Og det er jo det, som I alle sammen kan se, når den her dag er om, hvis I sætter sig ind og hører. Der kommer I til at høre nogle ting, som kommer til at chokere jer.
8: Hvad kommer frem, som kan ændre sagen i dag?
7: Jamen, der kommer bevis 100% af de har snydt.
9: Hvad er det for en bevis?
7: Ja, det kan du jo se i senere i dag. Så hvis du sætter dig ind, så
8: er
7: det
8: en direktørbonus, der skal vende hele sagen 180 grader?
7: Nej, det er ikke kun en direktørbonus. Det er nye resultater. Det er ting, som at de ophørte med at fakturere til sidst i bonusaftalens periode, for ikke at skulle betale mig. Det er, at de har ændret regnskaberne baglæns ved at lave nye regnskaber, efter jeg har forladt selskabet.
2: Han har forsøgt godt nok at logge dig ind i retten. Du kunne blive chokeret.
8: Jeg gik også derind.
2: Ja, du gik også derind og ventede på at blive chokeret. Blev du så chokeret? Altså kom der noget reelt opsigtsvækkende frem, også for en som dig, som har fulgt den her sag i mange, mange år?
8: Det synes jeg faktisk, der gjorde. Der kom nemlig et vidne, som vi ikke har hørt udtale sig før, som nu udtalte sig foran en dommer, det vil sige under strafansvar. Det vidne var interessant, fordi det var en person, eller er en person, der hedder Jesper Møller. Han har siddet som direktør lige præcis i det selskab, som de nu slås om det egentlig tjener penge. Han sad fra 2013 til 2015 i Casey Jespers gamle selskab, da det var blevet en del af Pandora. Der sad han og skulle rydde op i forretningen, sagde Pandora. Men han siger så, og det sagde han i dag foran dommeren Jesper Møller her, at det gik faktisk godt i det her selskab. Der blev faktisk til rigtig mange penge. Så mange penge, så han fik bonus. Og det var en bonus, han fik 3 år i træk, og det var fordi, han simpelthen nåede en EBITDA, som var ret høj. Altså det vil sige, over 30% tjente han hjem til selskabet, og kunne derfor få bonus 3 år i træk. Så det var altså et noget andet billede, han tegnede den her forretning, end Pandora har gjort. Derudover, så sagde han, og det må man jo så ligesom vurdere, om man kan tage hans ord for gode varer, men han sagde under strafansvar, at Pandora-ledelsen faktisk havde snakket om, at de ville gøre alt, hvad de kunne for at undgå, at Jesper Nielsen skulle have nogle penge ud i sidste ende. Altså, de ville simpelthen gerne have, at selskabet fandt en eller anden vej, sådan, så man kunne undgå at have et overskud, sådan, så Jesper Nielsen skulle have noget, når den her efterbetaling den skulle gøres op i 2015. Ret alvorlige anklager fra den her tidligere direktør, centralt placeret i Pandora. Så det var et hårdt vidneudsagn, vil jeg sige. Og det var interessant og nyt i forhold til, hvad der ligesom tidligere blev sagt, altså i et retslokale, hvor man jo udtaler sig under strafansvar.
2: Ja, man fristes jo så til at tænke, hvor har han været henne i alle de år, hvis han har den her forklaring? Altså, står han alene med den forklaring, eller er der nogen, der bakker den op?
8: Ja, altså han stod jo alene i dag som det ene centrale vidne, der kom med de her pointer, jeg lige har nævnt. Mm. Men det lykkedes også for Jesper Nielsens advokater at pege på, at der var en anden landeschef, som har haft ansvaret for nogle af de her markeder, at han havde også fortalt om rigtig gode resultater på LinkedIn, på det sociale medie, da han skulle ud og søge et andet job. Så de prøver ligesom i Jesper Casey Nielsen-lejren at fremmale et billede af, at det gik faktisk okay i det her selskab. Der var faktisk masser af penge, der var masser af bonusordninger, og der var en succeshistorie, som så bare blev tryllet væk med nogle regnskabsfiksfakserier. Så det er jo en meget hård påstand, som Jesper Nielsen-lejren kommer med her, og som Pandora så ikke rigtig fik så meget lejlighed til at svare på i dag, fordi der ligesom bare var sat tid af til at høre Jesper Nielsen-lejren.
1: Hvordan når han frem til de her 824 millioner?
8: Åh nej, ikke.
1: Nej, jeg tænker sådan, er det fordi han, er det sådan Jesper Casis fornemmelse af, hvad der kunne være blevet tjent? Ja. Eller har han fået et eller andet skyggeregnskab, eller hvordan?
8: Ja, altså nu vil jeg ikke gøre det teknisk, nej, med en masse tal, fordi der har også været nævnt milliardbeløb, og det kan også godt være, at der kommer milliardbeløb igen på et tidspunkt. Men det, man ligesom prøver her, det er at være lidt konservativ og sige, okay, nu kigger vi på de regnskaber, som der har været offentliggjort, det store koncernregnskab, der var ikke så mange penge, men når man så går ind og kigger i datterselskabsregnskaberne, og det anerkender man dog også, der lå faktisk nogle andre regnskaber for datterselskaberne. Jamen altså, så er det, at Jesper Nielsen-lejren regner sig frem til, at så må der være 824 millioner kroner, som de går i glip af, plus renter. Et anseligt beløb, det forstår man jo godt, at man vil slås for, særligt når man er gået personlig konkurs, som Jesper Nielsen er, og man i øvrigt altså har fået altså en ret uheldig udgang på det her kæmpe væksteventyr. Ikke? Altså, man kan godt forstå, at man vil kæmpe for så stort et beløb.
2: Mm. Ja, han er vedholdende. Det må man jo give ham en sag, som har kørt i over 10 år, og Pandora fastholder, der er ikke noget at komme efter. Det er absurd. Hvor længe tror du, han vil blive ved med at forsøge?
8: Jeg spurgte ham ad i dag, altså, ja, om det så var slut, hvis nu, at dommeren ikke rigtig synes, der var en sag her. Til det svarer han ind, nej, jeg bliver ved lige så længe, at vi ikke har vundet. Og det kan vi faktisk også godt fornemme, han gør, fordi han fortæller nu, at der kommer til at køre en ny voldgiftssag. Altså, man prøver simpelthen at starte en voldgiftssag op igen, selvom der er en voldgiftssag, der allerede er lukket. Og den kommer til at rulle næste år. Det bliver så for lukkede døre. Så selv hvis vi skulle ende her med, at Jesper Nielsen han ikke får noget ud af at gå i byretten på Frederiksberg, så kan vi godt regne med, at der kommer til at køre en voldgiftssag bag lukkede døre. Det er i hvert fald det, han lægger an til. Og det gør han jo selvfølgelig, fordi der er mange penge på spil, men også fordi han har solgt mini-andel, det her, som vi fortalte om i morges i P1-morgen, at man kan simpelthen investere i det her slagsmål, hvis man tror, at Jesper Nielsen vinder, så kan man give ham nogle penge. Og alt det her, det er sådan en stor maskine, der bare kører, og han får jo penge, så længe at sagen kører. Så der er jo også en motivation for ligesom at blive ved med at sige, at vi kører sagen, fordi det giver Jesper Nielsen penge. Han kan sælge andel i det her slagsmål, så længe den kører. Men spørgsmålet er jo, om man
2: altså,
8: når...
2: Altså, han har simpelthen gjort det til en forretningsmodel, det er, at køre retssag mod Pandora?
8: Ja, han får indtægter. Han har selv sagt, at han har fået over 30 millioner kroner, Jesper Nielsen, ved at sælge de her mini-andele. Et svimlende beløb, men det er jo heller ikke billigt at føre retssager. Han skal betale advokaterne her, så der er en eller anden forretning i at få penge ind, så han kan føre sager, og det er sådan set det, vi ser udspille for os, selvom at Forbrugerrådet tænker andre advaret mod de her mini-andele. Det er sådan, det foregår, og det kan åbenbart godt lade sig gøre i Danmark, og det er også derfor, jeg tror, at Jesper Nielsen, han vil fortsætte, selv hvis det skulle gå ham, som han ikke håber her i retten på Frederiksberg.
2: Ja, hvornår får vi den afgørelse?
8: Ja, lad os nu se. Det her, det var første retsdag. Der kommer en retsdag mere på torsdag. Så kan det være, at dommeren er ret hurtig til at sige, at hun simpelthen afviser sagen. Det kan også godt være, at den får lov at køre ind i det, der hedder hovedforhandling. Og så kommer der flere retsdage, og ja, who knows. Vi får at se, hvordan den lander, vil jeg sige.
2: Der bliver nok at tale om både et par dage og et par uger på, og vi får se, Ulla Hall.
8: Ja.
2: Tak for det.
8: Selv tak.
2: Journalist her i DR, og vi ville selvfølgelig også rigtig gerne have talt med Pandora i dag. De stiller ikke op, de har sendt os den her kommentar. Sagen blev endelig afgjort ved voldgiftsretten for 5 år siden, og hverken Jesper Nielsen, hans mor eller hans søster har noget krav mod Pandora. Deres krav, og dermed hele sagen, er absurd.
1: Det var en af de helt store personsager i dansk politik lige efter valget, da Liberal Alliance valgte at ekskludere partiets nye folketingsmedlem Cecilie Liv Hansen.
2: Ja, baggrunden var jo, at hun ifølge partiet havde løjet om, at hendes kæreste solgte euforiserende stoffer, og nu er der så nyt i sagen om Cecilie Liv Hansens 28-årige samlever. I dag blev han nemlig idømt 30 dages betinget fængsel med vilkår om 40 timers samfundstjeneste for besiddelse af stoffer med henblik på videresalg, kan man læse blandt andet på Ritzau.
1: Ja, i retten i Kolding har han ifølge Ritzau erkendt, at han den 3. december sidste år havde været i besiddelse af 121 gram hash, 46 gram skunk og 15 poser med cannabis-vingummier. I retten skulle han have forklaret, at stofferne de skulle videresælges, og at han var økonomisk presset, fordi han var blevet opsagt.
2: Ja, Ja. Ifølge TV Syd, der også var til stede i dag, der lød det fra ham, at han ikke har været involveret i salg af stoffer i lang tid. Kæresten har tidligere slået fast, at Cecilie Liv Hansen ikke vidste besked eller var involveret i handlen, men da hun blev ekskluderet fra Liberal Alliance tilbage i marts, så lød det fra partiets folketingsmedlem Ole Birk Olesen, at hverken hun eller kæresten var til at stole på.
9: Da vi hørte et rygte om det her før folketingsvalget og spurgte hende til det, der sagde hun, at det her ikke fandt sted, selvom hun på det tidspunkt vidste med sikkerhed, at det fandt sted. Og derfor kan man ikke stole på, hvad der bliver sagt, hverken fra Cecilie Liv Hansens kæreste eller Cecilie Liv Hansen.
1: Ja, så lød det altså fra Ole Birk Olesen i slutningen af marts, altså kort tid efter valget. Cecilie Liv Hansen har blev allerede ekskluderet fra Liberal Alliance 4 dage efter valget. Et interview med DR kort tid efter havde hun ikke meget at sige om den sag.
10: Jamen, jeg har faktisk ikke tænkt synderligt meget over det. Jeg prøver at komme videre og fokusere på mit politiske arbejde og finde mig til rette på min nu kommende arbejdsplads, så det er egentlig der mit fokus det har lagt. For jeg har faktisk ikke mere til overs for alt den her sladder, som hverken medier eller folk på de sociale medier de dyrker. Det er ikke der mit fokus er.
1: Cecilie Johansen er fortsat i Folketinget, men nu altså som løsgænger. Hun er også fortsat medlem af byrådet i Kolding og regionsrådet.
2: Og så skal vi et smut til Armenien, som er rykket tættere på EU og længere væk fra Rusland med resultatet af gårsdagens parlamentsvalg. Nikol Pashinyan fra partiet Civil Contract erklærede nemlig sejr i nat, da 21% af stemmerne var talt op. Og han er mere pro-europæisk anlagt.
11: Will reform Armenia, trying to make it compliant with the European Union's standards.
2: Ja, Nikol Pashinyan her har sikret sig flertal og kan altså danne regering, og vi skal blive lidt klogere på, hvad det så betyder for Armenien sammen med dig, Britta Kvist. Velkommen i studiet.
12: Tak.
2: Du er journalist på vores udlandsredaktion her i DR. Hvis vi lige tager selve valget og vurderingen af det først, så siger de internationale valgobservatører, at det i det store hele er forløbet godt, men der har også været kritik. Hvad går det på?
12: Ja, og der skal vi jo skelne mellem det, der skete på valgdagen i går, og det, der gik forud. Og de har meget kritik at sige om det, der gik forud. Det er først og fremmest den russiske importrestriktioner mod en lang række armenske varer. Konjak, mineralvand, auberginer, jordbær. Listen blev længere og længere, og det gør ondt på Armenien, som sælger over 35% af sine varer til det russiske marked. Og EU og andre var ikke sene til at sige, at det var ikke fordi, der var nogle mikrober eller nogle salte i de der ting. Det var en politisk chikane. Det nævner de. De nævner faktisk også, at der var højniveaubesøg fra EU og fra USA. De siger ikke nogen navne, men både Ursula von der Leyen, kommissionsformanden, har været der. J.J. Vance, vicepræsidenten har været der. Så der var, og der var påvirkningskampagner, og der var beskyldninger om stemmekøb. Der var en meget heftig, kan man sige, stemning omkring selve valgkampen. Men dagen i går, ja, den er i det store hele forløbet fint, så de har ikke noget at udsætte på selve valgresultatet.
2: Mm. Men ingen tvivl om, at det er et valg, som har tiltrukket stor interesse, fordi det har stor betydning i forhold til, hvor er Armenien på vej hen. Og nu har vi jo altså fået en mere pro-europæisk vinder af valget, men jo også en kneben valgsejr. Hvad betyder det?
12: Ja, som man kan sige, han fortsætter sin stil om, eller sin linje i forhold til EU, og det har han så mandat til at gøre. Og det han vil, er jo, han er ikke formelt søgt om medlemskab af EU. Det har parlamentet besluttet, at man kan sætte gang i sådan en proces, men næsten alt, hvad der er i forfeltet til det, altså økonomisk samarbejde, visumfrihed er også noget af det, der er på bordet. Så det er det, han ønsker. Og så kommer han så til at have en opposition, som hele tiden vil sige, pas nu på, hvad kan det her ikke koste i forhold til Rusland? Og det er jo det, Rusland har ikke været sent til at nævne i valgkampen. Altså simpelthen sagt, fra Putins side har han sammenlignet med Ukraine og advaret Armenien mod den her vej.
2: Så hvis vi skal kigge lidt på den udfordring, som også kunne komme fra oppositionen. Hvordan vil du beskrive den?
12: Ja, altså, man kan sige, at han kan sådan set danne regering og gå videre uden dem. Og vi må se, hvor meget af tiden, der vil gå med at slås med oppositionen. For han sagde på et valgmøde for 3 dage siden, at han håbede overhovedet ikke, de kom ind. Det er måske ikke sådan helt sådan, man kan man sige, i mange lande taler i en valgkamp. Mm. Der er virkelig gang i beskyldninger om, at de skal retsforfølges og så videre. Men jeg tror, man må sige, at de tæller jo en del af befolkningen, som er bekymret over, hvad sker der, hvis vi rykker tættere på EU? Når man ser på meningsmålinger, så kan man se, der er mange, der ønsker at tættere samarbejde med EU, men der er rigtig mange, der ønsker den her både og. Mm. De skal gå på 2 ben, så det kommer han til at blive mindet om hele tiden. Og alt, hvad der taler om at lave fred med Azerbaijan og med Tyrkiet, det vil den her opposition også se som en form for forræderi mod Armenien.
2: Mm. Så der er en balancegang her, ja, uden tvivl.
12: I høj grad.
2: Ja. Og så som du siger, Britta, altså, vejen ind i EU, det er jo ikke noget, han har besluttet, men at parlamentet jo sidste år så vedtog en lov, som skal indlede den her proces om at blive EU-medlem. Og så her i maj måned, der indgik landet så et partnerskab med EU om infrastruktur, økonomi og sikkerhed. Hvad er det, Armenien kan få ud af sådan et yderligere samarbejde med EU?
12: Ja, altså EU har jo meget på buffeten, kan man sige, eller i værktøjskassen, inden vi er til et medlemskab. Der kan godt være former for, at vi giver adgang for nogle varer til det indre marked, uden man er medlem, eller man kommer med nogle lidt blødere ting. Eller for nogle, at vi som jo, kan man sige, de skal ikke nogen sted hen og rejse. Alligevel, det er ikke så interessant, men for andre vil det være virkelig, virkelig væsentligt. Man kunne også se her omkring denne her boykot af de armenske varer, at der ringede Ursula von der Leyen altså så til Pashinyan 3 dage før valget og sagde, vi sender en check. Det her, det er uacceptabel pres. Der kommer 50 millioner euro. Så nogle gange, så kan man sige, der meldte EU sig altså meget hurtigt ind som en, der kunne afbøde noget af det pres, som Armenien er, kan være udsat for. Men altså, Rusland sælger billig gas til Armenien. Det kan vi ikke lige komme kørende med på en lastbil. Mm-hmm. Vi har heller ikke mulighed for at købe alle Armeniens varer, så det er ikke noget med, at de fra i morgen siger farvel til Rusland.
2: Men har de et ønske om at gøre det på sigt?
12: Altså, det tror jeg faktisk ikke. Men man må jo se, hvordan det kan lade sig gøre at gå på 2 ben, fordi det er jo det. Man vil nok gerne have samarbejde, men man vil ikke have pressionen.
2: Mm. Britta Kvist, tak for at komme ind og gøre os klogere på det armenske valg.
12: Selv tak.
2: Vores kollega på udlandsredaktionen her i DR.
1: Ja, inden vi går videre, kan vi måske nå en lille royal nyhed her. Dronning Margrethe har været indlagt af 2 omgange i maj, men nu er der altså flydende om, eller der er nyheder om, at hun for første gang, siden hun blev udskrevet den 29. maj, har et planlagt punkt i kalenderen på torsdag. Det er den 11. juni, skal hun efter planen være til stede ved uddelingen af det, der hedder Prins Henrik-prisen på Fredensborg Slot, altså sådan en lyrik, poesi-pris. Det fremgår af kongehusets kalender, der dog ikke melder noget om hendes fysiske tilstand.
2: Men godt nyt fra det danske kongehus og fra dronning Margrethe og om hendes helbred. Tak for det.
1: Og så kan vi sige velkommen til dig, Jesper Schlebaum.
13: Hej.
1: Hej. For noget tid siden, vi er et stykke tilbage, der var du ude at køre en tur i din bil, en elbil af mærket Hongqi. Hvad skete der så?
13: Det er rigtigt, ja. Jamen, vi kom kørende stille og roligt midt i Kolding by, hvor vi kører med kørende 40 km/t, og så lige pludselig så blokker bremsen, hvor den simpelthen nødbremser, hvor vi ryger frem i sæderne og sælerne strammer. Og det er noget, vi har oplevet en del gange efterhånden, at den gør de her ting.
1: Altså, den bare klodser bremsen, ja, i?
13: Ja, den bare klodser bremsen. Ja, at den tror, den ser et eller andet, som ikke er på vejen. Og det kan være, der kan være måske være en hælde, eller kan holde en bil parkeret, eller et eller andet. Eller på motorvej er det lastbil, man kører forbi, og sådan noget, den tror, kører ind i en, hvor den så blokker bremserne.
1: Har I prøvet, at den blokkede bremsen på motorvejen?
13: Det har vi også prøvet, ja.
1: Hvad skete der?
13: Jamen altså, man er jo lynhurtig på at trykke på speederen, så man kommer til at køre hurtigt igen. Men man får jo chok hver eneste gang, og man pulsen sidder og kører hjertet helt op i halsen, og sådan noget, når det oplever det.
2: Mm. Har det noget at udvikle sig, altså, hvor det var decideret farligt? Jeg tænker bare, hvis man kommer kørende med 120 km i timen, og bremsen pludselig blokker?
13: Altså ved bremseblokering har jeg ikke oplevet, hvor der er sket noget. Fordi jeg har været heldig hver gang, at der ikke har været nogen bag ved mig. Men jeg har oplevet nogle andre ting, hvor der er sket en lille skade på bilen og sådan noget. Hvor der er sådan noget retningsstabilisator på, som skal sørge for, at den holder midt på vejen, hvor den så simpelthen tror, at man er på vej ud i den anden vejbane, hvor den så drejer kontra af, hvor man kører. Og der har jeg blevet banket ind i en kantsten og en cykelsti på den det der en tidspunkt. Men jeg kender til andre, som har oplevet, at de bliver kørt op bagfra med den her bil, hvor den har bremset.
1: Hvor mange tilfælde af den her type episoder, altså hvor sikkerhedssystemet eller styringssystemet på bilen ligesom reagerer på noget, der ikke er der, eller gør, hvad det passer?
13: Jeg har oplevet det en 10 gange med det her bremsningsting her, og det her med styring, det oplever jeg hele tiden. Mm. Men vi er blevet opfordret nu til, at vi skal slå al sikkerhed fra i bilerne. Og så gør den det ikke. Men så har man jo heller ikke alle de der sikkerhedssystemer, man har købt ind på.
1: Nej, det handler om, at du har fået at vide, at der kommer en softwareopdatering på bilen, der skulle fikse de der problemer, og indtil da skal du bare huske, altså helt manuelt, at slå sikkerhedssystemerne fra, inden du kører en tur.
13: Det er korrekt, ja.
1: Hvad er det, bare sådan, helt konkret, hvad er det, du slår fra så?
13: Jamen, vi slår automatiske nedbremse fra, og alt omkring lanekeeping, og alt omkring fartpilot og sådan nogle ting bliver slået fra hver eneste gang. Så vi skal ind i flere menuer og slå tingene fra.
1: Mm.
13: Og vi slår også, hvad hedder, sådan noget med skiltekendelse og sådan nogle ting fra. Så alt bliver slået fra, hver gang vi kører.
1: Og det er selvfølgelig en lille smule besværligt, at man lige skal ind på skærmen og slå sådan nogle ting fra, men er det ellers et problem, synes du?
13: Jeg synes, det er lidt et problem, når man har købt en bil, hvor man tænker, okay, den er fuldt udstyret med sikkerhed og får topstjerner og det hele. Og så når man får den udleveret, så oplever man, at man faktisk ikke kan bruge det, de har solgt. Og jeg synes jo også, det er en sikkerhedsmæssig risiko, for hvis nu alle ikke får slået det fra hver eneste gang, så lige pludselig havner man måske bag ved en bil af en samme type, som lige pludselig bremser.
1: Mm.
13: Så jeg synes ikke, det er ikke helt okay, at man kan få lov til at blive ved med at sælge noget, som man faktisk godt ved ikke virker.
1: Mm. Nå, det er jo ikke nogen sådan decideret billig bil. Vi snakkede om det tidligere på dagen. Altså for ny koster den model, du har, som er en relativt stor bil, ikke? En 400-500.000, du leaser den for, hvad sagde du, 5.300 kroner om måneden.
13: Det er rigtigt, ja.
1: Nu kommer der så en ny softwareopdatering efter planen til august. Hvad tænker du så? Okay, fint, så slår jeg systemerne til igen, og så tager vi en tur på motorvejen.
13: Nej, det tænker jeg ikke lige, vi gør. Jeg tænker, vi skal ud og teste den forskellige steder først, og se, om den reagerer, som man regner med, den gør. Det er jo ikke noget, man lige får tillid til igen med det samme. Specielt ikke, når forløbet har været så langt, som det har været her nu. Som tror man jo ikke helt på, at de fikser det.
1: Nej, når din leasingaftale udløber her til efteråret, hvad gør du så?
13: Jamen altså, jeg skal selvfølgelig have en anden bil. Det er så heldigt, at når man leaser en bil, vi har faktisk leaset den for 3 år, men efter 1 år, så kan man komme ud af aftalen. Så det gør vi jo. Så vi går bare og venter på, at det bliver oktober måned, så vi kan komme ud af bilen.
1: Hmm. Jesper, du skal have tak, fordi du var med her.
13: Selv tak.
1: Jesper Schlebaum, som altså ejer eller leaser sådan en Hongqi, en kinesisk elbil, som nogle gange har, mildt sagt kunne man kalde det drillet, men det handler altså om, at den sikkerhedssystemet i bilen ligesom klodser bremsen i, eller tror, at bilen kører for langt inde på midt på vejen, så den svinger ud på cykelstien osv.
2: Mm-hmm.
1: Jeg har kontaktet importøren af... Ja. Af de her biler, for at høre, hvordan de stiller sig her. De har lige sådan en sms kort tid, inden vi gik i studiet. De skriver, det er et firma, der hedder Wismo Group. Mm. De skriver, vi har forståelse for, at nogle kunder oplever frustration over funktionaliteten i bilens assistenssystemer. Vi er i tæt dialog med fabrikken om sagen. Alle berørte kunder har modtaget information, og vi har redegjort for situationen samt den planlagte udrulning af softwareopdateringer, som sker i 2 faser. Første fase er allerede igangsat, mens den anden fase forventes implementeret i august. Når den endelige opdatering er klar, vil de berørte kunder modtage yderligere information. Samtidig vil fabrikken informere om det Goodwill-program, der tilbydes de kunder, der har været berørt af problemstillinger. Jeg har så spurgt sådan, hvad er det for noget Goodwill-program? Og det er altså ikke oplyst endnu. Det kan man vide, når
2: ligesom
1: det
2: der kommer en ny sms, mens vi stadig sender her.
1: Ja.
2: Men der er flere, kan man høre, af deres kunder, som oplever det her.
1: Ja, og åbenbart ikke kun for den her specifikke type af bil. Vi kan sige velkommen til dig, Michael Erne Nielsen.
14: Ja, hej.
1: Du er advokat i din juridiske afdeling i FDM, altså bilejernes eller billeasernes interesseorganisation. Hvor ofte hører I om den her slags problemer?
15: Den her slags problemer, det hører vi hele tiden om. Det er noget, vi får mange henvendelser på om dagen. Den konkrete bil er der jo ikke så mange af, så det er jo ikke, fordi vi bliver væltet af dem. Men, men softwareproblemer, der skaber problemer for biler, det er en hyppeproblemstilling.
1: Og er det samme problemer, vi hører her, altså hvor sikkerhedssystemerne ligesom tager over, og så bremser de, eller kører ud i rabatten, eller...
15: Jamen, der er forskellige typer af fejl. Altså, det her, det er jo egentlig det mere alvorlige, for den går på sikkerhed. Og derudover, så går den på, at du ikke har fået det produkt, som i hvert fald ikke før de får det fikset lang tid ude i fremtiden. Så det er en af de store udfordringer, men derudover, så ser vi jo også, hvor at de neddrosler på den ydeevne, for eksempel, som bilerne har, eller hvor meget batteri man har til rådighed, som også er en afart af de her softwareproblemer.
2: Hmm. Og er det bredt set, altså nu er det en kinesisk elbil, vi hører her, er det alle mærker, hvor kunder melder ind, at de oplever det her?
15: Jeg vil ikke sige, at det er alle mærker, for det ser vi faktisk ikke, men vi ser, at det rammer producenter, der er i alle verdensdele.
2: Alle verdensdele.
1: Og nu taler vi her om elbiler, det er jo muligvis også, fordi langt de fleste nye biler, nye registrerede biler, det er elbiler. Ja. Men kunne det lige så godt være en benzinbil, hvor softwaresystemet på den her måde driller?
15: Ja, det kunne det godt, især i forhold til den fejl, som der blev snakket om her i en konkret case. Men der er jo nogle fejl, som er centreret omkring elbiler, for eksempel det her med højvoltsbatteriet, det giver lidt sig selv. Men ligesom der er også nogle fejl på de konventionelle biler, som kun rammer dem. Men fejlene på assistenssystemerne, det er universelt.
1: Ej, der hvor I tænker, det er faktisk et problem for trafiksikkerheden.
15: Ja, vi ser det. Altså, der er jo, vi er jo så småt begyndt at være i tid, hvor at selvkørende biler er en ting. Og så kigger vi jo netop på den her type af fejl og tænker, at det er måske ikke 100% der endnu. Og nu igen, man kan jo ikke skære alle biler over en kam, og en ting er, at der er fejl. Men det er bare så utrolig vigtigt, at man har styr på lige nok det her. Vi hørte Jesper sige lige før jeg kom på, at den var ved at hive ham ind over en cykelsti, som mener i hvert fald, han sagde. Mm-hmm. Der skal ikke gå særlig meget galt, før det har utrolig store konsekvenser. Og det, vi er rigtig kede af, det er, at det virker som om, at bilproducenterne de sender de her biler på gaden, inden at de egentlig er helt færdige. Og så er det brugerne, der skal ligge og køre, og for det første træne bilerne bedre, men for det andet leve med konsekvenserne. Og det er jo ikke rigtig lige det, de er blevet oplyst om, da det var, de købte eller leasede bilen.
1: Men har I ikke altid i FDM fået rigtig mange henvendelser fra bilejere, som oplevede problemer med deres biler?
15: Jo, men der har altid været problemer, og hvis vi skruer tiden tilbage, så var det jo bare et tæret turborør, eller hvad det så ellers var. Der har altid været sådan generiske udfordringer, man kunne fikse. Men hvis vi, uden at være alt for nostalgisk, så tilbage i tiden, så kunne du fikse det med langt hen ad vejen fysisk at køre et andet sted hen. Men du kan ikke gå et andet sted hen og få lavet en anden softwareopdatering. Der er kun én, der kan lave det. I teorien er der måske andre, men det er jo ikke lige så simpelt, at man bare lige sætter sig ned og laver en ny softwareopdatering, og derudover er der også nogle kontroller, der skal køres igennem. Så i realiteten er der kun producenten, der kan lave noget som helst til den her bil her. Og det skaber så den problemstilling, som vi netop oplever med Jespers bil, at vi får det fikset på et tidspunkt ude i fremtiden. Så en ting er, at der er en fejl. Det kan ske for, altså alle kan lave fejl, det kan bilproducenter også. Men problemstillingen er jo så, at man i Jespers tilfælde her ikke har adgang til det system, som du har leaset. Og det har han jo så mere eller mindre ikke i hele den periode, hvor han har leaset den, og så afleverer han tilbage, og så har han betalt for meget for en vare.
2: Og det lyder her, som om du siger, altså, at I oplever det som en decideret tendens, hvor at de her elbilsfabrikanter, de har en ambition om at få sendt deres biler hurtigt på gaden, måske for hurtigt. Er det rigtigt forstået?
15: Ja, altså nu har jeg jo ikke indsigt i deres interne kommunikation, men det, jeg bare kan se, det er, at de kommer ud med nogle børnesygdomme, som vi ikke synes, de burde have haft.
2: Ja.
15: Der er jo forskellige perioder, og hvis vi kigger på folkevognsbilerne, ID3 og ID4, som kom ud for nogle år siden, de var fyldt med fejl. Det er de ikke længere, og de er blevet fikset og sikkert ganske fine biler nu. Men i hele den periode, så har der været nogle rigtig, rigtig kedelige forbrugere, eller i hvert fald forbrugere, der var ked af det. Og de har stået og betalt det andet dyreste køb, de formentlig laver i deres liv, for noget, som de så ikke kunne bruge, eller som var farligt, eller som bare var irriterende for dem. Ikke?
2: Jeg tænker bare, når det sker i så stor stil, som du siger, I oplever det her, hvad er det så, der går galt? Mm. Altså, hvad er det? Er det noget regulering, noget lovgivning? Hvad er det, vi mangler for, at det her det ikke bliver noget, man sådan mere eller mindre skal forvente som elbils leaser eller ejer?
15: Ja. Jamen det, der skal til, det er, at bilproducenterne leverer biler uden fejl på. Det er jo meget generisk sagt, og det er sikker på, at bilproducenterne også prøver. Men jeg tror simpelthen bare, det er gået lidt for hurtigt, og den udvikling, der har gået, den har de tydeligvis ikke ramt endnu.
1: Men er der ikke...
15: Men når det så er sagt, så ser vi jo altså, det er jo ikke alle biler, der har fejl på for eksempel assistenssystemerne. Og derfor er der jo tydeligvis nogen, der kan finde ud af det.
1: Men er der ikke strenge krav til sikkerhed og test, når man sender en ny bil på gaden?
15: Jo, det er der. Men derfor kan det jo godt være fejlbehæftet alligevel.
1: Fordi test ikke er grundige nok?
15: Ja, det tør jeg ikke udtale mig om her. Den har jeg ikke lige styr på, hvor meget de laver et test igennem. Det vi bare konkluderer, det er, at forbrugere de betaler hele hver halve millioner kroner for deres biler, og så fungerer de ikke som annonceret. Det er der, vi har fokus. Og det, vi synes, der er problematisk, det er, at de jo så bare vælger, altså de værende Vismo i det her tilfælde, siger, jamen, du må bare lade være med at bruge det, og så fikser vi det over tid. Jamen, det er ikke det, jeg blev informeret, dengang jeg købte. Havde bilforhandleren eller leasingselskabet oplyst i forbindelse med aftaleindgåelsen, at forresten så de her systemer, de virker ikke. De skal nok komme til at fungere, men de virker ikke nu. Så havde der ikke været nogen problemer. Men det oplyser de sjovt nok ikke.
1: Så hvad råder I folk til, når de kontakter jer med sådan noget her?
15: Det er meget forskelligt, fordi der er nogle de her fejl, det vi snakker om nu her med Jespers, de er meget store fejl, men der er også meget mindre fejl. Så det er meget forskelligt fra bil til bil og hvilke behov folk har. Der er nogen, der gerne vil blive i aftalen, jamen, så er det jo én ting. Andre de vil bare gerne ud af den her aftale med det samme. Det, som det juridisk handler om, det er afhjælpning inden for rimelig tid. Det er den term, som der står i købeloven. Og så lige for fuldstændighedens skyld, købeloven gælder ikke for leasing, medmindre det er aftalt ind. Men det her afhjælpning inden for rimelig tid, debat, der står ikke noget facit på, hvor lang tid det er. Jo mere alvorlig fejlen er, jo kortere tid har den erhvervsdrivende til at reparere. Det vi så ser som en udfordring, det er, når det netop er softwareopdateringer, så er, om end ikke andet i hvert fald, Ankenævn for Biler tilbøjelig til at give bilforhandlerne og producenterne længere tid til at afhjælpe. Og det skaber den udfordring, som du nøjagtigt ser, hvor at Jesper står nu. Det, som vi rigtig godt kunne tænke os, at der skete, det var, at der er en af to parter, der må bære risikoen for, at det tager for lang tid at få repareret. Vi mener ikke, det er forbrugeren, som ikke har nogen som helst aktie i det her. Det må bilforhandleren skråstrege producenten stå til ansvar for.
1: Så det betyder, at man skal have pengene tilbage, man skal kunne komme ud af en leasingaftale, man skal...
15: I overskriftsform, ja. Mm. Problemet er med, der er også nogle bevisbyrder og også nogle ting, så ja. Men i overskriftsform, så ja. Hvis der er en fejl herunder, en sikkerhedsmæssig fejl, og de ikke kan finde ud af at reparere det, jamen så er folk berettet til at få ophævelse købet.
1: Efter klokken 17 her, omkring klokken 17:30, der taler vi med Mobility Danmark, altså brancheorganisationen for blandt andet bilimportører og leasingfirmaer. Mm. Så hører vi, hvad de siger til det. Tak fordi du var med her, Michael Arne Nielsen.
15: Tak fordi jeg var. Hej.
1: Hej, advokat i FDM's juridiske afdeling.
2: På den anden side af en radiovis, der skal vi tale om den episode, der var i aftes med Christian Eriksen, som faldt om. Han har det godt igen, men mange stiller sig jo selv spørgsmålet nu. Hvad skal der ske med ham og hans karriere? Det taler vi med fodboldkommentator Andreas Kravl om på den anden side af radiovisen.
16: Der er lige nogle minutter, inden vi får en radiovis og anden halvdel af dagens P1-orientering. Så inden da, så kan vi lige høre Cornelis Vreeswijk og Sumpliger Gome Trasikker Skur.
17: Somliga går med trasiga skor,

0: Efter lidt musik, så er vi nu fremme med en radioavis, og efter den, ja, så får du anden time af dagens P1-orientering.
1: Våbenhvilen mellem USA, Israel, Iran og Libanon er nu meget tæt på at smuldre helt. Det seneste døgn har der været massive luftangreb mod byer, militærinstallationer og energiinfrastrukturer i Israel, Iran og Libanon. Og det, der har fået landene til at bryde våbenhvilen lige præcis nu, er blandt andet Iran, som forsøger at sende et signal til USA's præsident Trump, fortæller deres korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen.
2: Og samtidig ja, så sender de tydeligvis et signal, viser til Donald Trump, at Hezbollah-bevægelsen i Libanon og det, der sker i Libanon, det er vigtigt for Iran, og det kan have konsekvenser for forhandlingerne mellem Iran og USA.
1: Og udviklingen betyder samtidig, at Trump ikke kun skal forsøge at forhandle med Iran, men også med Israels premierminister Benjamin Netanyahu, fortæller hun.
2: Det er jo med til at gøre det her endnu mere kompliceret for den amerikanske præsident, fordi han skal så ikke bare forhandle med Iran, han skal også til at igen at håndtere Israel og den israelske premierminister Netanyahu.
1: Regeringsplan om at gøre den kollektive transport gratis for børn og unge op til 22 falder i god jord i Fredericia. Her har de nemlig allerede en ordning, hvor alle det seneste år har haft gratis bybusser. Og det har fået 84% flere passagerer ombord i busserne. Og to af dem, Diana Lund og Christian Sørensen, mener, det er en god idé at brede initiativet ud til hele landet for børn og unge.
3: Det er mega dyrt at pendle frem og tilbage, især hvis man studerer i Kolding eller Aarhus eller sådan noget, og man bor her i Fredericia. Altså, så det er super godt. Jeg synes, det er en rigtig god idé, faktisk.
4: Over halvdelen af min SU går jo på det her pendlerkort her jo. Så at det sådan er gratis her, det kan jeg faktisk meget godt lide.
1: I Fredericia koster de gratis busser kommunen 9 millioner kroner om året, mens regeringen vil bruge 2 milliarder på sit landsdækkende tiltag. Og ifølge Laura Bang Lindegård, der er mobilitetsforsker ved Aalborg Universitet, så vil pengene være givet godt ud. Det udligner uligheden mellem børn og unge, og så bidrager det også til den grønne omstilling på sigt.
5: Fordi det har været det, mens de var børn og unge, og at de så i højere grad bliver ved med at benytte kollektiv transport, også når de bliver voksne.
1: For første gang siden sin udskrivelse fra hospitalet har dronning Margrethe igen et officielt punkt i kalenderen. På torsdag vil hun være til stede ved uddelingen af prins Henrik-prisen på Fredensborg Slot. Det fremgår af kongehusets kalender. Dronningen måtte i weekenden aflyse sin deltagelse i åbningen af Storstrømsbroen for at restituere efter en indlæggelse. Mest skyde i nat, og i den vestlige del af landet kommer der byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet mellem 10 og 15 graders varme. Tirsdagen begynder med lidt regn og byer. 23 Radioavisen var med Dennis Kravlund.

0: En opgave til folkeskolens afgangsprøve kunne muligvis lyde sådan her. Hvis næsten alle folkeskoler planlægger at leve op til kravene til timer i dansk og matematik, men kun 61% af skolerne gennemførte det i dansk, og 52% af skolerne i matematik, har skolerne så levet op til loven? Statsrevisorerne siger nej. Vi spørger, hvad ministeren siger.
1: Ja, lige præcis. Og statsrevisorerne. Vi skal også tale om USA's præsident Trump, som siden i går har forsøgt at stoppe missilangrebene mellem Iran og Israel. Måske det lykkes ham nu, men det er ikke sket helt uden modstand. Og det er altså modstand, der kommer fra hans egen allierede.
0: Ja, Trump har skulle ringe til Israels Netanyahu hele 2 gange inden for det seneste døgn, for at få Israel til at holde op med at angribe Iran, det skriver CNN. Første gang, der ignorerede Netanyahu simpelthen bare Trumps anmodning.
1: Ja, vi spørger i den her time af Peter Orientering, hvor dybe sprækker er der i alliancen mellem USA og Israel. Kan Trump overhovedet styre Netanyahu? Bibi, som han kalder ham.
0: I dag har DR offentliggjort de første 20 numre, som har snedet sig ind på den her top 100-liste over de bedste danske sange nogensinde. Et af dem er det her hit fra slut 80'erne. Vi taler med Nis Bøgevad fra Back to Back om, hvem Jonathan er, og hvordan det føles at få den her plads på top 100. Det gør vi 20:06. I studiet er vi Pernille Rudbæk og Julie Toft.
1: Ja, så fader jeg stille og roligt ned for den her, fordi nu skal det handle om det, som altså de fleste nok har talt mest om i dag, nemlig det, som startede som, kan man jo sige, en hver anden fodboldfest i aftes på Odense Stadion, indtil altså pludselig stod stille, og musikken i radioen måtte afbrydes.
2: Det er fuldstændig ligegyldigt med fodbolden lige nu. Christian Eriksen ligger på banen og får behandling. Alle spillere har slået ring omkring Christian Eriksen. Desværre billeder senere, som vi jo oplevede VM-slutrunden i 2021 i Danmark. Lige nu Christian Eriksen ligger for behandling inde på banen. Krydser selvfølgelig fingre for den danske stjernespiller.
0: Ja, Christian Eriksen tog sig til brystet, faldt om kul i græsset på Odense Stadion midt i den her testkamp mod Ukraine. Hele stadion holdt vejret, og landsholdslæge Morten Bosen var den første, som tilså ham.
3: Så tager han sig til brystet. Jeg tror, at han får et stød af hans pacemaker, som alle jo ved, han har. Og så falder han om, og så løber ind til ham og vender ham om, og så kommer han til sig selv relativt hurtigt.
4: Det er et få sekunder, altså.
3: Ja, tiden er jo relativt, men ret hurtigt derefter. Og er helt normal, som han plejer. Han er på Odense nu, og bliver monitoreret, og de analyserer den, og alle de data, dem får vi måske at vide senere. Han er i hvert fald har det godt i øvrigt.
1: Ja, og det er også fortsat meldingen, at han er ved godt mod, og det var jo også, kan man sige, en kæmpe lettelse, noget, der vakte et stort jubelbrøl, da han rejser op selv og gik fra banen, skærmet af sine holdkammerater.
0: Kan vi sige velkommen til dig, Andreas Kravl?
5: Jamen, tak for det.
0: Fodboldkommentator her på DR. Vi vil ringe til dig, fordi de fleste ved jo nok, det er ikke første gang, at Christian Eriksen på den her måde falder om på banen. Du kommenterede faktisk EM-kampen mod Finland i Parken tilbage i 2021, hvor det skete første gang. Hvad tænkte du, da du så det i aftes ske igen?
5: Først og fremmest så havde jeg en fridag, selvom der var landskamp, fordi det var min fødselsdag i går. Så jeg sad ikke sådan og så intenst med, men da jeg så ligesom kunne fornemme, at der var sket noget, og kom ind og så det og hørte det i radioen, så gik der selvfølgelig utrolig mange tanker igennem hovedet på mig. Også fordi jeg, udover at kommentere det i 2021, også har talt med Christian Eriksen en del gange om det, både i interview og også sådan uden mikrofon og kamera. Og hvor meget det har betydet for ham, ikke at være ham, der faldt om i Parken længere kun, men også at være fodboldspilleren Christian Eriksen, der kom tilbage og spillede masser af landskampe efter det her.
0: Hmm. Han fik jo indopereret sådan en ICD, altså sådan en avanceret pacemaker dengang. Den har til formål at opdage og standse farlige hjerterytmeforstyrrelser. Og han fortalte dengang, at det gav ham tryghed til at fortsætte med at spille fodbold. Og det sagde han til dig ved det interview tilbage i 2022.
6: Så nej, jeg er overhovedet ikke bange for, at det skulle ske igen. Og worst case, som jeg sagde, hvis det skal igen, jamen så er jeg jo den, hvis det skulle ske for jer, jamen så, jeg kan måske ikke hjælpe jer, men den hjælper mig med det samme. Og det var meget betryggende også. Ligesom når man vender sig til tanken om, at man har en, der ligesom, hvis det nogensinde skulle ske igen, hvilket sandsynligt for, det sker meget lille, men så har du en, der ligesom hjælper dig.
0: Ja, og vi hørte altså fra landsholdslægen her før, det var altså formentlig den ICD, som slog ud i aftes. Hvis vi lige vender tilbage til det her interview fra 2022, hvor han jo for første gang engang sat ord på, hvordan det første hjertestop påvirkede hans liv og hans karriere. Hvor afklaret var han så med, at det kunne faktisk ske igen? Risikoen var lille, men det kunne ske.
5: Jamen, som jeg synes, man kan høre her, altså, så var han jo ret afklaret med det. Altså, der havde han truffet en meget klar beslutning, da det interview skete, blev foretaget. Det var cirka et halvt år efter, han var faldet om i parken. Der havde han fået indopereret den her ICD. Han havde talt med læger, eksperter. Han havde talt med andre fodboldspillere, der også havde fået indopereret sådan en hjertestarter inde i brystet. Og ikke mindst med familien. Så han var meget afklaret på det tidspunkt. Han havde taget en beslutning om, at jamen, jeg skal tilbage på fodboldbanen. Der er ikke noget medicinsk, der er til hinder for det. Og uanset hvorfor at den her sådan slog ud i går og gav det her stød, om det var et hjertestop, eller om det var nogle andre ting, der udløste, så kan man sige, så fik han jo faktisk ret. Altså, den hjalp ham jo. Altså, han rejste sig jo op.

0: så tænker man jo ofte på sine nærmeste først, og det var mest familien, og de var jo blevet forsikret om, at, som man også sagde her, risikoen var meget lille for, at det skulle ske igen. Så jeg tror, at han i det øjeblik, han sad og sagde det, regnede med, at det her, det var noget, der var sket en gang, og så kom det ikke til at ske igen. Og dermed er situationen selvfølgelig også en anden nu, for Christian Eriksen, for alle omkring ham, for om det så er retraumatiserende eller endnu en forskrækkelse, så er det ikke radio, og det, jeg tænker også, at når chokket lige har lagt sig, så de kommende uger, måneder, måske i familien Eriksen, vil sikkert blive brugt på at tale om det her, og prøve også at komme frem til en beslutning om, hvad skal der ske nu.
1: Hmm. Hvor står han lige nu? Han er 34, Christian Eriksen. Han har spillet i flere af de bedste ligaer. Lige nu er han i Wolfsburg i Tyskland. Men hvor er han sådan i sin karriere?
0: Jamen, han er i sin karrieres efterår. Og derfor er der jo heller ikke... Altså, han mangler ikke noget, hvis han skulle sige, nu var det for fodboldkarrieren, vil jeg sige. Selvfølgelig kan man altid vinde nogle ekstra kampe, klare det bedre med det danske landshold til den næste slutrunde. Der vil altid være en kamp mere, men han har spillet i de største ligaer. Han er blevet italiensk mester. Han har spillet en Champions League-finale. Han har været til EM og VM med Danmark. Altså på den konto, der har han ikke sådan noget til gode. Så der, hvor jeg ser Christian Eriksens incitament til at skulle fortsætte, hvis han vil det, det er netop, at det ikke er det her helbreds-issue, der kommer til at stoppe karrieren for ham. At han selv ligesom vælger, hvornår det skal ske. Det var lidt det, der var tilfældet i 2021, og det kan også være det der tilfældet nu. Men jeg ved det jo ikke. Det er jo kun Christian Eriksen selv og i samråd med familien, der kan tage den beslutning.
1: Ja, og det er jo svært at vide, hvad der går igennem hovedet på ham. Efter omstændighederne hører vi jo, at han har det godt. Men Andreas Kravl, du kender jo mange af de store klubber. Du kender forretningen i fodbold. Er det kun op til ham, om han kan fortsætte? Altså, kunne man forestille sig, at klubben også sagde, det fraråder vi?
0: Ja, altså både over. Altså, man kan sige, han har jo en kontrakt lige nu med den tyske klub Wolfsburg, som godt er rykket ned i anden Bundesliga, men han har altså jo papir på, at han skal arbejde for dem. Så det skal de jo sådan set tilbyde ham mulighed for. Der er nogle lande, blandt andet Italien, hvor det ikke er tilladt at spille med sådan en ICD her, men det er ikke tilfældet for Tyskland. Så det er på en mange måder, vil jeg sige, op til ham selv. I forvejen er Christian Eriksen ikke en spiller som 34-årig, der vil være attraktiv for de allerstørste klubber. Så jeg tror, at hvis han fortsætter med at spille, så vil Wolfsburg eller en anden klub et eller andet sted helt sikkert gerne, det lyder så voldsomt at sige, tage chancen, men altså, så vil de gerne tage ham på kontrakt i klubben. Han er en dygtig fodboldspiller, og han har også spillet, det skal vi huske, siden den der junidag for 5 år siden, 12. juni 2021, har Christian Eriksen spillet flere hundrede fodboldkampe. Han har været til tusindvis af træninger, altså, hvor der ikke er sket noget. Det er også... Altså, jeg synes, det er sådan helt bizarrt at tænke på, at af alle de fodboldkampe i Tyskland og England, han har spillet, så er det lige i Parken i 21, og så på Odense Stadion på hans fødeø Fyn, at det sker igen i 2026. Altså, det, man bliver næsten helt sådan, altså, hvad foregår der?
1: Det kan vi jo kun overhovedet ikke have noget svar på. Andreas Kravl, tak fordi du var med her.
0: Velbekomme.
1: Fodboldkommentator her på DR.
2: Vi skal have fat i en kritik, der er landet i dag, og som vedrører, kunne man sige, alle os, som har børn i folkeskolen. Statsrevisorerne kom nemlig i dag med kritik af den måde, som Undervisningsministeriet har holdt øje med, om børnene i den danske folkeskole nu har nok matematik- og dansktimer, og om de lærere, som så står og underviser dem i det også nu, har de rette kompetencer, for eksempel ikke kun af vikarer, som har varetaget undervisning og lige er blevet hentet ind for højere.
1: Mm. Helt overordnet, så er konklusionen altså ikke sådan super positivt. Det lyder sådan her. Børne- og undervisningsministeriets opfølging på folkeskolelovens krav til minimumstimetal og kompetencedækning i dansk og matematik har været utilfredsstillende.
2: Mette Abildgaard, velkommen til.
3: Tak skal I have.
2: Du er formand for statsrevisorerne, og vi skal dykke ned i de to ting, som vi peger på her, nemlig timeantal og kompetencer lige om lidt, men sådan helt overordnet, kan man vel sige. Så handler den her kritik om, at I har fundet en forskel på, hvordan ministeriet holder øje med de her ting, og hvordan det så forholder sig ude i virkeligheden, ude på skolerne. Hvordan er det, det hænger sammen?
3: Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Det må man virkelig sige, der er en forskel på. Hvis man kigger på, hvad skolerne melder ind til ministeriet, når skoleåret starter, eksempelvis i forhold til timetal. Altså har man det antal timer i dansk og matematik,

0: matematik, som man skal ifølge folkeskolelovens krav, ja, så er det 99% af skolerne, der godkender sig selv i både dansk og matematik. Men når man så ser på det, der rent faktisk bliver afviklet af timer derude, så er det kun 52% af matematiktimerne, der bliver gennemført, og 61% af dansktimerne, der bliver gennemført. Så der er altså meget langt fra det billede, man giver i starten af skoleåret, og det man så får realiseret. Og i forhold til kompetencedækningen, altså sikrer man sig, at det er lærere, der er uddannet i de fag, de underviser i, ja, der kan man også se for eksempel i forhold til dansk, at der vurderer man fra årets start, at det vil være 87% af elevernes timer, der er dækket af en lærer med de rigtige kompetencer, hvor det i realiteten, når man måler, når skoleåret over, viser sig at være under det halve, kun 41%. Så der er altså ganske, ganske stor forskel.
1: Mm. Så hvis vi tager fat i det med timetallene, som du siger her, altså der melder skolerne ind, 99% af os, yes, vi har nået at undervise alle børn i alt det dansk og matematik, som de skulle, men reelt så er det kun, siger du, henholdsvis 61% og 52% af skolerne, hvor børnene får nok dansk og matematik. Er det sådan, vi skal forstå det?
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt forstået, og det, som faktisk kommer yderligere til, det er i den her undersøgelse, der har man været ret søde ved kommunerne og ved ministeriet, forstået på den måde, at de timer, som bliver dækket af vikar, dem har man faktisk valgt at tælle med som dansk og matematiktimer, selvom det ifølge folkeskoleloven faktisk bør tælle med som understøttende timer. Det har der så været en anden forståelse af i ministeriet, hvilket også kan virke fuldstændig gakket, men hvis man opgjorde det, som man egentlig burde, så ville det her tal være endnu lavere, så der er virkelig store problemer på det her område.
2: Mm. Og bare lige for med, altså hvis de skoler, der siger, at vi nåede ikke timetallet her, at hvor meget skal der til, for at man ikke når timetallet? Er det sådan en dag, der skal smutte? Er det 10%, der skal smutte? Er det...
0: Nej, altså man kan sige, hvis man ser på de skoler, som leverer under 95% af det timeantal, de skal, det er det faktisk hver femte skole, der gør. Og hvis man så regner ud, hvad betyder det i løbet af et helt skoleliv fra 0. til 9. klasse, så kommer det faktisk alligevel til at svare til, at man mister op imod et års undervisning i de fag i dansk og matematik, fordi man ikke får tilstrækkeligt antal timer. Så man skal faktisk ikke ret langt ned i procentsatserne, før det får stor betydning for antallet af undervisningstimer, man får, og dermed også den læring, man i sagens natur får med.
1: Mm. Og så er der det med kompetencerne, som du siger, og nu peger du også selv på vikarerne her, som man kan sige, ja, det bliver så også tolket lidt forskelligt, hvordan det skal tælles med, men det handler bund og grund om det er uddannet lærer, som så står for de her undervisningstimer, eller det ikke er. Der er også en stor forskel, altså i virkeligheden, hvordan hænger det sammen, at man regner med, at det er en masse uddannede skolelærer, der står der, og så er det det i virkeligheden ikke?
0: Ja, vi kan i hvert fald se, at når skoleåret starter, og man skal melde ind til kommunen og til ministeriet, hvordan man forventer at dække sine timer, så er der en stor selvtillid, når man starter året, på at man får dækket det med henholdsvis dansk og matematik lærer, altså lærer, der har linjefag i de fag, eller har tilegnet sig andre kompetencer, der giver dem specifik undervisningskompetencer på området. Men når året så er gået, jamen, så viser det sig, at det er omkring halvdelen, hvor man rent faktisk når i mål. Og når man så ikke når i mål, så er man jo nødt til at ansætte en lærer, som ikke har de fornødne kompetencer. Det kan også være, at man gør brug af vikar eller andet. Og det er jo problematisk, når man har en folkeskolelov, som siger, at det skal være lærer med de rigtige kompetencer. Man har politisk sat en målsætning oprindeligt på 90% af timerne, der skulle afvikles af lærer med de rigtige kompetencer, men det har man jo faktisk besluttet at hæve til 95% fra skoleåret 2025-26. Så der er jo et meget stort politisk ønske om, at vi i højere grad skal have vores børn blive undervist af uddannede lærer.
1: Mm. Ja, og det leder mig jo frem til det næste, nemlig hvorfor man så gør brug af den her metode, altså hvor man kigger på, hvad har skolerne planlagt, og så får man et pænt billede, som viser, jamen, at vi underviser de danske børn i lige så meget matematik og dansk, som vi skal ifølge loven, og det er også i høj grad uddannede lærere, der står der, og ikke så meget vikarer, og så viser virkeligheden sig at være en anden. I skriver jo i jeres kritik, at I også for 8 år siden kritiserede undervisningsministeriet for at bruge den her metode, hvor man kigger på, jamen, hvad har vi tænkt os at gøre, hvad vi har planlagt at gøre, og ikke tage højde for, jamen, hvad så, når der kommer sygemeldinger ind, og timer bliver aflyst, og vikarer bliver hentet ind for højere. Hvad er konsekvensen af, at man ikke har ændret metode de seneste 8 år?
0: Jamen, konsekvensen er jo desværre, at vi stadigvæk har et billede, der ikke er retvisende, og at politikerne går rundt med et indtryk af, at det går bedre, både i forhold til at sikre antallet af timer og de rigtige kompetencer i de timer. Vi går ind og peger på her konkret, at man kan tage statistik inden fra Danmarks statistik og lærerelevregister. Der henter man oplysningerne inden fra Aula af, og jeg tror alle os, der har børn i folkeskolen, vi ved, at vi er ofte inde på Aula for at tjekke børnenes skema for den kommende uge, og der ligger jo opdaterede skemaer, der viser, hvornår der er vikar, hvornår timerne er aflyst og flyttet rundt osv. Og den data kunne man jo vælge at tage i brug her, uden at det ville betyde en hel masse ekstra registreringer og bøvl og bureaukrati, fordi det forstår jeg sådan set godt, at man er optaget af, man ikke vil skabe. Men jeg håber, at der vil være nogle politikere i Folketinget, nogle udvalgspolitikere, som vil følge det her op og spørge ministeriet ind til det. Man kan sige, at fra statsrevisorernes side, der giver vi nu den nye minister 2 måneder til at svare på den her kritik og svare på, hvordan man kommer til at registrere og opgøre fremadrettet. Og forhåbentlig får vi en lydhør minister.
1: Mm, det finder vi ud af lige om lidt. Han hænger nemlig på linjen med det, vi går. Så ham taler vi med lige om
0: spændende.
1: Lidt.
0: Spændende. Jeg er ikke en teaser.
1: Ja, præcis. Så må du hænge på her. Men jeg skal bare lige forstå her, det du siger, fordi nu siger du, man kan bare lige på Aula, og alle, ja, der har været på Aula, ved godt, at det er jo faktisk lidt besværligt engang imellem. Men du siger, at uden de store ekstra omkostninger, uden det større bøvl og besvær, så ville man faktisk godt kunne lave opgørelsen på en anden måde.
0: Jamen, opgørelsen er så at sige allerede lavet i og med, at der ligger rigtig meget data inde i det her Aula-system, som man automatisk kan hente over fra Danmarks Statistik side. Det gør man sådan set allerede i dag. Det handler så om, at ministeriet skal begynde at gøre tage denne her data i anvendelse og gøre den tilgængelig. Og det undrer os, hvorfor man ikke har været mere lydhed over for det tidligere, og det er derfor, vi nu retter det som en konkret anbefaling til ministeriet.
1: Mm. Men det er Abildgaard, hæng på, så smider vi ordet videre til ministeren. Tak for at være med.
0: Tak.
1: Formand for statsrevisorerne, fordi nu skal vi sige velkommen til dig, Magnus Heunicke.
3: Tak for det.
1: Udnævnt som undervisningsminister i torsdag, så blev det mandag, får jeg lyst til at sige.
3: Ja, det kan du godt sige, ja. Det er rigtigt nok. Så vælter problemerne frem.
1: Sådan så vælter det, ja, frem med kritik og ting, du skal tage stilling til, og en deadline på 2 måneder. Det er jo det ministerium, som du lige har trådt ind i, som får kritik her. Og hvis vi lige tager kritikpunkterne sådan et af gangen, så lad os starte med det, der handler om timetal. Når dit ministerium holder øje med, om vores børn i folkeskolen får nok dansk og matematiktimer, alle de timer, de skal have, så kigger ministeriet altså på, hvad skolerne har planlagt, og ikke hvor mange timer de reelt får. Er det tilfredsstillende?
3: Nej, det synes jeg egentlig ikke. Jeg synes, at den kritik, som er rettet af Rigsrevisionen, og nu så også af statsrevisorerne. Jeg synes, den er berettiget, fordi vi har en krise i folkeskolen, når det handler om, om vores elever, de lærer, og det er konkret jo matematik og dansk, altså lærer de helt grundlæggende færdigheder, og det hænger tæt sammen med, det ved vi, om de har de har de timer, de skal have, og de har det fra en lærer, som er undervist. Og derfor er det jo fint nok at have planlagt det, men vi skal jo sikre, at det også gennemføres de timer, for ellers er vi jo lige vidt. Så det er en reel kritik, som rejses. Så det, den tager jeg
1: så
3: også lidt imod.
1: Den går ikke, siger du?
3: Nej, den går jo ikke, fordi der er jo en grund til, at det står i lovgivningen, og det er aftalt politisk, og der er også en grund til, vi skal have mere faglighed og ikke mindre i vores, i vores folkeskole. Mm. Og altså, bare tallet, 11% af vores elever efter hele skolegangen, så 11%, de består ikke dansk og matematik. Det synes jeg da, det kan vi da ikke forsvare i Danmark. Det skal vi da sikre, det skal vi have alle med på det. Og derfor så hænger det her til sammen med det.
1: Og der kunne jo ligge en forklaring lige der, og vente. Hvis vi fik øje på, at de faktisk heller ikke fik den undervisning, de skulle have. Så er der det her med de rette kompetencer, det hænger jo tæt sammen det her. Altså en lærer, som har en uddannelse, som rent faktisk underviser vores børn. Der kigger dit ministerium altså også på, hvad har man planlagt ude på skolerne, og ikke taget højde for sygdom eller andet, som gør, at der måske ikke var en uddannet lærer på arbejde den dag. Er det en tilfredsstillende måde at gøre det op på?
3: Nej, det hænger nemlig tæt sammen. Og selvfølgelig er det sådan, at også skolelærer bliver jo også nogle gange ramt af sygdom eller barns første sygedag og alt det her. Det kender vi jo også godt, og netop nu sagde Mette Abildgaard, mine børn er lige forladt folkeskolen her, og det er jo sådan, at at tjekke på Aula og sige, nu er der en syg, og så må vi, enten er der så vikar, eller også er der aflyst time, og de skolerne gør alt, hvad de overhovedet kan for at finde relevante vikarer, Men det er jo ikke altid, at det er en vikar, som har nogen som helst viden om det fag, der er, og så kan det jo ikke tælle med på det, forstår jeg godt. Vi må have nogle ordentlige opgørelser. Jeg er også meget glad for, at der så også bliver sagt fra statsrevisorernes side, at selvfølgelig skal vi ikke lave et bureaukratisk monster, eller bruge alle penge på det. Vi skal bruge pengene på at få nogle lærere, der er uddannet til at afvælge de timer, så vi kan få lært vores skoleelever det, de skal have lært.
2: Det virker jo til, at du synes, at kritikken fra statsrevisorerne er fuldstændig på sin plads. Men hvad tænker du så om, at de jo faktisk også kom med den for 8 år siden?
3: Ja, men det har jeg også godt noteret mig nu. Jeg har fået rapporten i dag fra statsrevisorerne og Rigsrevisionens bagvedliggende arbejde. Og det er klart, det er noget, jeg må grave mig ned i nu her. Og så bliver det også sagt, at det er rigtigt. Jeg har jo så 2 måneder til, og det vil jeg selvfølgelig sende både til Folketinget og til statsrevisorerne orientere om, hvordan vi så forsøger at få samlet op her. Og det gode er jo, at der faktisk er en konkret idé fra statsrevisorerne, som Rigsrevisionen har brugt til, hvordan man kan få skaffet noget af det data, netop uden at få alt muligt ny registrering, men alt det, der er i forvejen i vores systemer, få det brugt på den mest hensigtsmæssige måde. Det vil vi jo se, hvordan pokker vi kan få det lavet. Men formålet er, der er vores formål, det er, at vi skal have løftet fagligheden, og vi skal have de her timer, de skal altså afvikles med en uddannet lærer. Vi skal jo faktisk have endnu flere lærere i vores folkeskole. Derfor er det jo god timing at sikre, at vi så også gør det rigtigt.
1: Ja, og vi også registrerer det rigtigt, holder øje med det på den rigtige måde. Ja, fordi I har jo store planer. I har et ønske om at skulle løfte niveauet på de 100 skoler, som klarer sig fagligt dårligst i landet. Ja. I er parat til også at sende milliarder af kroner ud i den danske folkeskole. Men skulle man måske lige sikre sig, at man har styr på, hvad det egentlig er for et problem, vi har med at gøre, inden man begynder at sende en masse penge ud for at løfte et niveau, når vi ikke egentlig har en god nok måde at måle på, hvordan det foregår ude i folkeskolen i dag.
3: Mm. Ja, man kan sige, på den måde kommer den her rapport, selvom det er en kritisk rapport, og det tager jeg meget alvorligt, og det skal man gøre som minister, når man får sådan en rapport, så det gør jeg. Og der bliver også arbejdet på at levere svar på de konkrete idéer og kritikpunkter, der er. Så det skal vi nok arbejde med her de kommende 2 måneder. Men det passer sådan set meget godt rent timingsmæssigt, fordi det kommer nu her i starten af en periode, hvor vi netop skal have flere uddannede lærere til vores børn i skolen. Vi skal have løftet fagligheden, og det koster nogle penge, og det er rigtigt. Det er vi så også klar til at sætte handling bag ordene og få sat penge til det og investere i at få løftet niveauet. Og der går det jo så ikke, hvis vi på papiret synes, det er rigtig fint at løfte, men reelt, så er der ting, der gør, at der er slør i tallene, og vi ikke får løftet alligevel. Så er det jo, vi er jo lige vidt. Så derfor er det sådan set meget velkommen, at det kommer lige nu, så vi sikrer os, at de redskaber, vi så bruger, når vi får investeret, at vi så også kan se det konkret med afholdte timer af uddannede lærere, og især i dansk og matematik, som er sådan kernen, grundsubstansen, det man skal kunne, for man kan lære alt det andet.
1: Ja, så bare lige kort her til sidst, Magnus Heunicke. Dine folk, dit ministerium, kommer til fremadrettet at regne ud fra, hvad der foregår i folkeskolen, og ikke hvad man har planlagt ud i folkeskolen.
3: Ja, altså nu har vi fået de her idéer til, hvordan vi kan gøre det, og det vil vi selvfølgelig arbejde videre med og finde ud af, hvordan vi kan bruge de tal. De er heller ikke helt perfekte, men hvordan vi kan bruge dem fremover, så vi får så gode tal som overhovedet muligt. Det er klart, det er vores mål. Og så er målet selvfølgelig at få løftet fagligt.
1: Ja, og der kan jeg mærke, at nu er forbindelsen også ved at ryge, Magnus Heunicke. Men 2 måneders tid har du til at finde de gode løsninger, så må vi snakkes videre til den tid. God arbejdsløst.
3: Det er en aftale. Tak skal du have.
1: Og tak for at være med her, altså nyudnævnte undervisningsminister Magnus Heunicke.
2: Noget tyder på, at nattens voldsomme missilangreb mellem Iran og Israel nu er ved at være over. Både Israel og Iran er interesseret i en øjeblikkelig våbenhvile. Det har Trump skrevet her til eftermiddag på sit sociale medie Truth Social.
1: Ja, det er en melding, der kommer efter, at han har bedt parterne om at holde op med at skyde på hinanden i den første missiludveksling, siden våbenhvilen trådte i kraft tilbage i april. Det lød sådan her i nat i Mellemøsten.
2: Ja, de iranske statsejede medier har meldt ud, at Irans militære operationer, som de kalder det, mod Israel, er afsluttet for nu, mens en talsperson i det israelske militær har sagt til CNN, at det israelske militær er forberedt på at skulle kæmpe mod Iran i mindst et par dage frem. Vi kan sige, at vi er velkommen til dig, Thomas Gelvan.
3: Ja, hej.
2: Du bor lidt uden for Tel Aviv, der er du salgschef i softwarevirksomheden Casttime. En voldsom nat, I har haft, jeg ved, du skulle ind og ud af beskyttelsesrum her til morgen, og også i løbet af formiddagen. Hvordan er det, at skulle opleve det igen?
3: Selvfølgelig meget, meget problematisk. Vi har jo været i gang i det her i 2,5 år siden den 7. oktober i 2023. Og det har selvfølgelig været en krig, der har fortsat og faktisk været i gang på forskellige fronter. Også i Libanon selvfølgelig, og i Iran nu tredje gang, runde nummer 3. Og det er ikke let, og det tager selvfølgelig på kræfterne. Og har ikke været, det var ikke sådan, at vi har ligesom vendt os til lidt mere rutine de sidste par måneder, og håbet på, at vi kunne komme tilbage til sådan noget, der ligner et normalt liv, men desværre blev vi så vækket til en ny alarm og til et par alarmer her i morges, og det startede selvfølgelig allerede i går aftes op nordpå, så det har været i gang nu det sidste døgns tid.
2: Vi kan jo lige ridse sådan helt grov træk kronologien op her. Altså Israel angreb mål i Beirut. Iran svarede på de angreb ved at sende missiler mod Israel. Mm-hmm. Så siger Trump, at han ringer den israelske premierminister Netanyahu, beder ham lade være med at gengælde de angreb. Det gør det Netanyahu alligevel. Men nu mener Iran, at det er Trumps ansvar, at våbenhvilen er ved at falde fra hinanden. Mm-hmm. Hvad er sådan stemningen blandt dem, du taler med, Thomas? Altså, skulle Netanyahu have lyttet mere til Trump her?
3: Altså, generelt ved vi, at Netanyahu ikke har så meget. Når de taler sammen, har han ikke så meget andet end at sige ja, og være enig med, hvad Trump siger til, han skal gøre. Jeg tror, han er med vilje trodset, og jeg vil heller ikke være overrasket, hvis der var ligesom en slags aftale mellem dem, at man vil lave et andet begrænset angreb, fordi man kan jo ikke, når Iran putter angrebet mod Hezbollah i Beirut ind i ligningen, og gør det til en del af deres problem også, så er det jo et større problem også ud over i fremtiden, og ikke noget, man kan lade stå alene på den måde. Og jeg tror, det decideret, at man kan ikke bare lade et angreb, en missilangreb, stå alene, uden at man har på en eller anden måde givet et svar på det, ja. og ikke bare lade det hænge i luften. Og jeg synes også, ligesom, at man kunne se den måde, der blev angrebet i dag, også i hvad der blevet medierne er, at det har været ganske begrænset, begge angreb i alle veje. Mm. Men til gengæld så ved jeg også læst, at man påstår, at Israel også har bombet igen i Sydlibanon. Og for ligesom at vise os iranerne, at det ikke er den samme ligning, vi kan gå ind i, fordi problemstillingen er helt anderledes, når det kommer til Sydlibanon, og til det betyder for den befolkning i det nordlige Israel, som i 2,5 år ikke har kunnet, mange af dem har flygtet deres hjem og ikke boet derop, cirka halvdelen af befolkningen. Og det er et problem, der stadigvæk er aktuelt, selvom at der faktisk officielt er en fredsaftale mellem en våbenhvile mellem Hezbollah og Israel op nordpå, så har det faktisk ikke været sådan, det har været, og den befolkning i den nordlige Israel har været konstant under beskydning med droner og raketter i de sidste siden den våbenhvile blev indgået.
2: Thomas Gelvan, du skal have mange tak, for at du er med her.
3: Ja, selv tak.
2: Altså bosiden lidt uden for Tel Aviv, hvor du arbejder som salgschef i softwarevirksomheden Casttime.
1: Og så velkommen til dig, Rasmus Sinding Søndergaard.
4: Tak for det.
1: Seniorforsker i amerikansk udenrigspolitik. Vi skal zoome lidt ind på forholdet, eller hvad hele den her situation siger om forholdet mellem Trump og Netanyahu, fordi som vi har hørt, så har Trump skulle ringe til Netanyahu hele 2 gange inden for de sidste 24 timer for at få Israel til at hold igen med at angribe Iran. Det er noget, man har kunne læse på CNN her til eftermiddag. Første gang, der ignorerede Netanyahu USA's anmodning. Hvad siger det om Trumps evne til at styre Netanyahu lige nu?
4: Jamen, det siger jo næsten sig selv, at han har svært ved at holde Netanyahu i kort snor. Og man forstår jo også godt, som vi også hørte i det foregående indslag her, at altså Netanyahu er jo nødsaget til selvfølgelig at svare igen på et iransk angreb mod Israel. Han har jo også indrigspolitiske hensyn at tage til højde for, og han er nødt til at signalere, at man ikke kan angribe Israel, uden at der bliver svaret igen. Så det er forståeligt nok, og det er da muligt også, at Trump har fortalt Netanyahu, at det er ok, men lad lige være med at overdrive det, fordi vi skal ikke have den her våbenhvile med iranerne til at falde ud af vinduet. Men det korte og lange er jo, at Trump og Netanyahu har et meget, meget svært forhold til hinanden lige for tiden, og at Trump ikke kan styre Israel, så at sige.
1: Mm. Der er jo en eller anden form for, jeg ved ikke, om det er en økonomisk afhængighed, men der er jo i hvert fald en økonomisk magt, kunne man sige, fra Trumps side. Altså Israel har fået 38 milliarder dollar over 10 år i støtte til dets militær. Det er cirka 245 milliarder danske kroner. Den aftale, som udløber i år, den skal genforhandles, så kunne man sige, den der økonomiske klemme, slet skjulte trussel, der kunne være ved, at hvis han vil have den forlænget, jamen så bliver du også nødt til at lytte efter. Hvorfor virker det ikke?
4: Ja, fordi amerikanerne ikke er villige til at tage konsekvensen af Israel, der ikke hører efter, så at sige, og dermed straffe dem med for eksempel at holde igen med et militær støtte. Det kan man så spørge sig selv om, hvorfor det er tilfældet, men faktum er, at USA og Israel har haft i årtier det her meget tætte forhold, hvor at USA har solgt våben til Israel for meget, meget store beløb, og at man har det her meget tætte forhold. Nu er der måske nogle kurer på tråden, både fordi et flertal af amerikanerne generelt nu er mere kritisk indstillet over for Israel, end de blevet de seneste år, men også fordi, at forholdet mellem Netanyahu og Trump måske ikke er specielt hjerteligt. Det er meget transaktionelt forhold, det er meget sådan pragmatisk forhold, hvor så længe man er enige om de ting, man skal opnå, så kan man arbejde sammen og sige meget pæne ting om hinanden. Men altså, Trump er jo ikke en person, der føler, at USA har en eller anden moralsk forpligtelse over for Israel, som nogle af hans forgængere måske har følt. Og derfor så er der i sidste ende en risiko for Netanyahu for, at han overspiller sin hånd, og at Trump kan gå ind og vælge for eksempel at lægge lidt pres på, når man skal genforhandle nogle af de her våbensalg, nogle af de her aftaler. Men her indtil videre, så tror jeg ikke, vi er et sted, hvor man kan forestille sig, at USA for alvor lægger pres på Israel.
2: Nej, hvad ville være risikoen for Trump, hvis han gjorde det? Ville det være altså, sikkerhedspolitisk konkret i Mellemøsten? Eller vil det være indrigspolitisk, at vælgerne vil eksplorere det?
4: Den blanding af de to, man kan sige, den sidste er måske ikke så vigtig, som den har været, netop fordi, at vælgerne ikke længere nødvendigvis bakker op om det her. Vi fik en ny måling her forleden, der viser, at 60% af amerikanerne har et negativt syn på Israel. Tilbage i 2022, før terrorangrebet fra Hamas mod Israel, der var det kun 42% af amerikanerne, der havde et negativt syn på Israel. Så altså, pilen peger meget klart i en retning af, at flere og flere amerikanere bliver mere kritisk indstillet over for Israel, og ikke mindst det, at Israel ofte trækker USA ind i konflikter i Mellemøsten. Sådan opfatter mange amerikanere det i hvert fald. Så den folkelige, kan man sige, presset af det politiske aspekt, det aftager på en eller anden måde, og Trump er mindre tvunget rent politisk til at bakke op om Israel. Men så er der jo også det andet, som du siger, altså det sikkerhedspolitiske. USA's, altså Israel er USA's vigtigste allierede i den her region, og derfor er man også, altså afhængighedsforholdet går begge veje. Selvfølgelig er Israel mere afhængig af USA, men USA har også en interesse i at have et konstruktivt forhold til Israel.
1: Og vi står jo i en situation lige nu, hvor Trump han forsøger at lande en eller anden form for fredsaftale med Iran. Han forsøger at få ro på en eller anden måde, derfor er jeg jo interesseret i, at Netanyahu han også måske bidrager lidt til det. Hvad har han ellers af kort på hånden, Trump, i forhold til at få Netanyahu til at gøre, som han ønsker?
4: Ja, i sidste ende, så er det som sagt det her med at træde på bremsen i forhold til noget af den militære støtte, man giver til israelerne. Altså Israel er militært meget kapable og kan sagtens selv føre krig mod iranerne, men på den lange bane, så er man afhængig af, at man fortsat kan få mange af de her våben fra USA. Og måske også i forhold til at forsvare sig selv. Altså når Israel har det her meget effektive Iron Dome og kan, hvad skal man sige, skyde indkommende missiler ned, så bidrager amerikanerne jo også til at afværge angreb på Israel. Så der er igen på det militære område mulighed for ved at holde igen på noget af støtten, sende nogle signaler til israelerne om, hvad konsekvenserne vil være. Mm. Der er mulighed for at lægge pres på, men igen, det er ikke et sted, tror jeg nu, hvor det kommer til at ske.
1: Rasmus Inding Søndergaard, tak for at lægge vejen forbi her til eftermiddag.
4: Selv tak.
1: Seniorforsker i amerikansk udenrigspolitik.
2: En bil, der stopper brat midt på vejen eller drejer op på cykelstien, fordi den tror, at den kører midt inde på vejen, Vi talte i sidste time med Jesper Schlebaum. Han bor i Kolding. Han har flere gange prøvet, at sikkerhedsassistenten i hans nye elbil, en Hongqi, en kinesisk elbil, simpelthen overtog styringen med bilen på meget overraskende vis. Hvad skete der så?
5: Ja, rigtigt, ja. Jamen, vi kom kørende stille og roligt midt i Kolding by, hvor vi kører med kørende 40 km i timen, og så lige pludselig så blokker bremsen, hvor den simpelthen nødbremser, hvor vi ryger frem i sæderne og selerne strammer. Og det er noget, vi har oplevet en del gange efterhånden, at den gør de her ting.
1: Ja, Jesper, han må nu slå alle sikkerhedsassistenterne fra, når han skal ud og køre, og til august, der kommer der så en ny softwareopdatering. Hos FDM, der kan de godt ikke genkende til problemer, som det her faktisk. Ja, så ser de så mange af dem, at de ligefrem betragter det mange af de her nye elbiler som beta-versioner, som er kommet måske en anelse for tidligt på markedet. Det er forklaret Michael R. Nielsen, som er advokat ved FDM, da vi talte med ham med lidt tidligere i den her udsendelse.
6: Jamen, der er forskellige typer af fejl. Altså, det her det er jo egentlig det mere alvorlige, for den går på sikkerhed. Og derudover så går den på, at du ikke har fået det produkt, som i hvert fald ikke før de får det fikset lang tid ude i fremtiden. Så det er en af de store udfordringer, men derudover så ser vi jo også, hvor de neddrosler på den ydeevne for eksempel, som bilerne har, eller hvor meget batteri man har til rådighed, som også er en afart af de her softwareproblemer.
2: Så kan vi sige velkommen til dig, Mads Rørvig. Du
7: tak for
2: er
7: det.
2: Administrerende direktør i Mobility Danmark, som altså er brancheorganisation for blandt andet bilimportører og bilproducenter. Kan I genkende, hvad skal man sige, problemet med de mange problemer?
7: Ja, man kan sige, problemerne stiger i takt med, at biler udvikler sig. Og det ser vi jo virkelig her i Danmark, hvor at elbilen jo virkelig har slået igennem. Og der er mere software i biler, end der har været hidtil. Og det betyder også, at der er flere ting, der kan gå galt. Så det er klart, at det ser vi også i statistikkerne.
2: Jamen, det vi hører FDM sige var jo blandt andet, at de ser altså så mange af dem. De er med på, at der altid været problemer med biler. De har altid hørt fra medlemmer, der havde problemer med mekanikken eller med et eller andet. Men lige nu ser de så mange af den her type problemer med software, at de simpelthen betragter det som et udtryk for, at bilerne bliver sendt på markedet for tidligt.
7: Ej, der er ret strenge krav til, hvad en bil skal kunne, når man ligesom sætter den på markedet. Det er reguleret i EU-loven, altså der er nogle sikkerhedssystemer med videre, der skal virke. Så det er der ret skrappe krav til. Hvis der er fejl på biler, og det sker jo en gang imellem, jamen, så har vi også sammen med myndighederne en ret præcis procedure i forhold til at tilbagekalde biler, der udgør en risiko, særligt hvis det er en sikkerhedsrisiko. Der vil man få et brev i e-boks, om man skal køre til mekaniker, om det kan klares med en softwareopdatering, som bilen selv gør, eller den lige skal forbi værkstedet. Så vi har procedurer sammen med myndighederne for, hvis der er nogle ting, der er uforudset.
2: Men hvorfor er der så mange fejl?
7: Jamen, det er et godt spørgsmål. Altså, en bil var jo en noget mere simpel maskine, hvis vi bare går 5-10 år tilbage. Det, der gik galt, det var mekanisk, og Det kunne man relativt hurtigt fikse. En bil i dag, det er jo en meget avanceret maskine. Jeg tror, hvis du lukker øjnene, og jeg siger automekaniker, så forestiller du dig sådan en, måske en mand med en kedeldragt på, hvor der er sådan olie spildt rundt omkring på kedeldragten. Det er ikke sådan, det fungerer på et moderne værksted i dag. Der er det jo et computerværksted også. Og det er jo et meget godt billede på, at der er mange, mange flere ting, der går galt. Både fordi, at forbrugerne efterspørger flere komplekse biler, de simpelthen vil gerne have nogle flere features, og at myndighederne også stiller krav til mange flere ting, end en bil skal kunne, når vi sætter dem på markedet. Så der er bare flere ting, der kan gå galt. Men det ender selvfølgelig ikke ved, at der skal være styr på det, og det er jo så beklageligt, når der sker nogle fejl rundt omkring.
2: Ja, og noget af det, han siger også her, advokaten fra FDM, Michael R. Nielsen, det er jo også, at går så en gamle dag, altså for ikke så mange år siden, så hvis der er noget galt med bilen, så tog du med ned til mekanikeren, fik den fikset. Men med software kan der nogle gange være lange ventetider. Altså Jesper, som vi talte med i programmet tidligere i dag, han skulle vente, det er så på noget tid siden, han fik det at vide nu, men han skulle vente til august, før den her softwareopdatering er færdig, for den skal jo så ud til alle de her biler, ikke? Hvad, Er det rimeligt, at man skal køre flere måneder i en bil, som ikke kan det, man egentlig måske købte den for, og som måske kan være farlig, hvis man lige ikke får slået det der sikkerhedsassistent fra? Og du skal lige snakke ned i telefonen, Mads Rørvæld, kan vi simpelthen
8: gøre det? Ja, undskyld.
2: Ja.
8: Undskyld,
2: altså, hvis man... Der er en spændende fodboldkamp derude lige til den anden side.
8: Ja, hvis man har en bil, der ikke er sikker at køre i, så får man også besked på, at man ikke skal køre i den.
2: Mm.
8: Jeg kan godt forstå Jesper, der er ked af, at han har en bil, som han skal vente på at få en opdatering til. Men man kan sige, det er vilkåret i industrien lige i øjeblikket, når man finder de her fejl. Så skal man selvfølgelig udbedre den så hurtigt som muligt, og jeg er sikker på, at... Kan jeg ikke huske, hvilket bilmærke det var, at der er nogen, der knokler på at få løst de her problemer, fordi de lever trods alt af at levere gode biler og glade kunder.
2: Mm. Tak, fordi du var med her, Mads Rørvig.
8: Selv tak.
2: Administrerende direktør i brancheorganisationen Mobility Danmark.
1: Det sidste kvarter, knap og nap, af den her PET-orientering, der skal det handle om musik. Dansk musik, fordi det er jo sådan, at vi har gang i noget her i DR. Mm. Vi skal have fundet de der 100 bedste danske sange nogensinde. Man har kunnet være inde og stemme nu afstemningen. Ja, den er sådan set slut, og hele ugen, der får man så ja, den her liste
2: det med,
1: præsenteret, ikke?
2: Med navnet, ja.
1: Det er mandag, vi skal have afsløret, hvem ligger så i hvad kan man sige?
2: I bunden af toppen.
1: I bunden af toppen, ja. Fra plads nummer 100 til plads nummer 81. Og bare lige for at tage nogle af dem, så kan man blandt andet finde dem her. Ja! Yeah.

0: Ej, vi kommer vidt omkring.
1: Ja, det var altså ikke bare sådan optagelser fra sådan en, en privat fest, hvor folk var blevet vildt uenige om playlisten til sidst.
0: Altså genial privat fest, vil jeg sige.
1: Ja, det, vi skal nok gennemgå alle de 20 numre. Det her, det var lidt blandet fra de 20 her. Det var Mew, Lars Hook, John Monsen, Chita Chanel, Gilly og... Lige nu kan vi også ane Marie K. her i baggrunden.
0: Ja, men inden vi når til, hvem der så ellers ligger på den liste, så skal vi sige velkommen til dig, Nis Bøvad.
2: Tak.
0: Musiker, del af Back to Back. Vi skal også sige velkommen til Morten Remer.
3: Goddag til jer, og tak for invitationen.
0: Jamen, så dejligt, at du vil være med sammen med Nis her, fordi på listens nummer 82, der har vi jo altså den her...

0: Vi kan lige sætte scenen for den tid, hvor den her sang blev til.
1: Mm.
0: Vi er 1989, der sker mange ting. Berlinmuren falder, den kolde krig stopper, studenter oprør. Spiskoncernen køber Tjæreborg. Mim Jacobsen efterfølger sin far som formand for Centrumdemokraterne. Så var det vist...

0: Ej, der gik så lang tid dengang, før man når til omkvædet. Vi lader lige køre lidt her i baggrunden, så vi kan fange det bag.
1: Det var en anden tid.
0: Det var en anden tid, det var det nemlig. Nis, fortæl lige, hvad fik jeg til at skrive den her sang?
1: Jamen, det er Morten, der har skrevet sang, så det kan han vel svare på. Men vi havde i hvert fald en periode, hvor vi var sådan meget socialrealistiske. Jeg boede på Sønder Boulevard, og Morten han boede i Helsingør, men kom ind med toget til Vesterbrogade, hvor vi arbejdede. Så han gik igennem hovedbanen hver dag. Så jeg tror, mange af de sange, vi skrev på det tidspunkt, var sådan en refleksion over, hvordan København så ud på skyggesiden. Men det kan være, at Morten har et svar på de spørgsmål også.
0: Det vil gerne høre, Morten. Hvad fik dig til at skrive den her sang?
2: Jamen egentlig, Nisse og mig, vi har altid snakket meget om håb i vores sange. At der på en eller anden måde, man kan ikke ligesom skrive en sang og synge den, og så kan man ellers efterlade folk således ikke opmuntret. Der har vi altid tænkt på, at noget vi alle sammen har brug for, det er håb. Og nu nævnte jeg lige det her med 1989. Det var faktisk lidt en håbfuld tid, netop med murens fald og alle de ting, der skete. Og det er så pakket ind i denne her historie om en ensom ung mand, som de fleste vel har prøvet at være ensom og alene. At på den måde kunne vi formidle en historie om håb.
0: Mm. Hvem er Jonathan? Er det bare en imaginær mand, eller er det en, I kender? Er det en af jer?
2: Altså,
1: det er vel
2: Lise, det har vi også talt om.
1: Ja, men jeg tror nu nok, at Mortens liv var måske lidt mere ensomt lige på det her tidspunkt, hvor du boede på et lille værelse. Og jeg havde en kæreste, som jeg så stadigvæk har, så mit liv var...
0: Så det handler om Morten. Er det det, du siger?
1: Nej, det siger jeg ikke, men altså, det var jo... Altså, mange af vores sange kan man faktisk godt pejle ind til den samme. Altså, den kommer fra pladen Crack Street, og hvis man kigger på coveret til Crack Street, så er det en masse historier om nogle skæbner, der bor i en gade, der så hedder Crack Street. Så det er jo også et værktøj til at skrive nogle sange, hvor man selvfølgelig altid bruger sig selv, på en eller anden måde, men en, kan man sige, en spejling og et billede af at den tid, vi levede i, og hvordan der så ud. Altså, der er jo meget anderledes på Halmtorvet i dag, end der var i 1989, kan jeg godt lige huske at sige.
3: Husker jeg det mere som en tid, hvor folk var lidt overladt til sig selv, hvor der generelt var brug for mere sådan en påmindelse om håb?
2: Det ved jeg ikke.
1: Nej, altså, jeg
2: tror, der er brug for mere håb i dag, ja, end måske dengang, ikke? Og jeg synes, det næste er meget rigtigt, det der med, at der spejler sig altid noget af en selv i de sange, man skriver. Det kan man ikke undgå. De sange, Nis har kommet med, der har jeg også kunne se noget af ham i dem. Og det gør jo også, at det på en eller anden måde bliver personligt. Men det tror jeg er vigtigt, hvis man skal spille de der sange igen og igen, så man har et forhold til dem. At det ikke bare er en eller anden pseudo-fortælling, ikke?
1: Det, jeg lige tænker på, når det, vi snakker om det her, det er, at altså billedet af en togcoupé, for eksempel, hvordan den var i 89, hvordan folk sad og kiggede på hinanden, og enten følte sig trygge eller utrygge, så en redning i et par øjne, fordi en virkede lidt risky, hvor i dag, der sidder vi alle sammen og kigger ned på vores telefon. Så jeg tror, at tiden var meget anderledes, og Vesterbro var en masse skøre skæbner, der gjorde, at København så ud, som den gjorde, hvor i dag, der er alting lidt mere ordentligt, lidt flere cykelhjelme og lidt færre kigge i øjnene.
0: Så det var en sang selvfølgelig til den tid, den er skrevet i, men jo som så også er en sang, som har bidt sig fast og levet videre, og som gør, at I er blevet stemt ind på den her top 100, altså de 100 bedste danske sange nogensinde, Morten Remer. Hvorfor tror du egentlig, at det er en sang, som ikke bare er en sang af sin tid, men som har levet videre og videre og videre?
2: Det er jo rigtig svært at svare på, men jeg kan måske sige det på den her måde. Der var en kammerat, der hørte den lige efter, jeg havde sådan siddet og plinget melodien ind og noget af teksten. Og han spurgte, om jeg havde lavet den. Det synes jeg var et ret sjovt spørgsmål, fordi jeg var sådan lidt alene i den der lejlighed, og han kom op og lyttede og siger, ja, det har jeg. Siger, det sagde min god sang. Og han spillede også selv musik og sådan noget. Og det var sådan første hint, jeg fik om, det måske var noget, og det var også derfor, jeg tog det med til Nisse og sige, at det her er noget. Og den har jo også en, skal vi sige, en sjov historie, som måske også kan pege den vinkel og svare på det. Det er nemlig vores daværende executive producer, det vil jeg sige, ikke ham, der producerede vores plade, men som ligesom havde været med til at få os ind på forlaget og var ejer af Medley Records, som hed dengang. Han syntes jo, da vi havde indspillet den, at den ikke skulle med. For det var en børnesang, sagde han. Ikke? Og det nå, for søren da. Så vi endte med at beslutte, at jamen, det skulle den alligevel, men så ville vi så have den på side 2 af albumet og længere nede på CD'en, som det hed dengang. Og det tror jeg måske, at melodien er på en eller anden måde. Altså, det er jo svært at forudsige, hvordan en melodi fænger, men den har et eller andet. Som børnesangen jo også har, ikke? Ja. Altså, det er jo meget det her, når noget er genkendeligt, uden det er, man har hørt det før på en eller anden måde. Og det tror, det ved jeg ikke, om det kan
0: være.
2: Det
0: er noget af det, den i hvert fald kan, og sikkert også en masse andet, men det var det, vi nåede lige at få vendt i dag. Og så lever den jo bare videre, den sang, i mange år endnu. I skal tak for at komme forbi, Nis Bøgevad, og tak for at med Morten Remer.
1: Tak, og tak for at putte fokus på kultur og sang.
0: Ja, det tænker jeg ikke, vi to kan tage æren for, Julie, men vi sender takken videre til resten af institutionen her.
3: Vi kan tage takken for at sætte den her sang på. Det er jo lidt i øst og vest med det her felt. Vi har nummer 100 til nummer 80, men det er også et stærkt felt, og her er det altså nummer 100, det er 1-2 med den bedste tid, og vi kan lige høre lidt her, så kan vi tage resten bagefter.
0: Ja. Er det den, der lige klarede den?
3: Skal vi tale baglæns?
0: Mm-hmm.
3: Bamses venner, jeg elsker dig, Sadi Gili, Knokler Hårdt, Lars H.G., Sevius og Gullimund, Marie K., Søs Fingeren, Danser med Drengen, Sebi Jørgensen. Og velkommen til dig, Katrine Muff. Musiker og komponist og radiovært på P2. Vi er ikke ramlet ind i dig på listen endnu, men du har sagt ja til at kigge på de her første top 20 numre sammen med os. Umiddelbart, hvad stikker i øjnene?
4: Jamen altså, det allerførste, jeg tænkte, det er, at det er en eller anden på mellem 40 og 45, der har lavet den der liste. Altså, det er meget sådan, det rammer meget ned i min generations, både sådan de sange, vi voksede op med, de sange, der er rigtig mange fra slut 80'erne, ikke? Og så er der de sange, som vi har lyttet til på værelserne, på efterskolen eller i gymnasiet med Comforting Sounds med Mew og Transparent and Glass Like med Carpac North. Og så er der Gilly og Uden Forsvar, som er dem her, vi har stået i Anne Linnet lås med vores elskede på festivalerne og scrollet med på, ikke? Så det er sådan, det er meget sådan et, hvis jeg skulle skyde på, hvem, altså hvis det her bare var én person, ikke, så ville jeg sige, at det var en person på mellem 40 og 45.
3: En af dem, der cykler rundt i København med cykelhjelm nu og tjekker Instagram.
4: 100%.
3: Hvad laver man så til den her? Fordi den er nemlig også med, Safri Duo. Det er den eneste, vi har med indtil videre, som ikke har vokal.
4: Ja, altså da den ligesom bragede ind i danskernes bevidsthed, der ramte den jo for det første ind i sådan en Eurodance-bølge. Altså, jeg ved ikke, om I kan huske det der tema, der var til Big Brother. Altså, der var bare sådan nogle store, legendariske danse, sådan dance-trance-agtige hits. Og så kommer den her Played Alive, som ligesom altså losser ret hårdt til bolden, og også ligesom, altså, den er super melodisk, så man behøver faktisk ikke nogen ord, den indkapsler bare en følelse. Mm. Og jeg kan tydeligt huske at stå på mit efterskoleværelse, på pigegangen, på Nordsjællands Efterskole, og sætte den der på stereoanlægget, og så stod vi bare og hoppede. Altså, og
0: kæmpe efterskolehit, det kan jeg også huske. Jeg tror, jeg blev på efterskole nogen samtidig med dig, Katrine.
4: Ja.
3: Katrine Muff, jeg kan jo ikke afvise, at vi ringer til dig i løbet af ugen igen. Nu har vi 20 her. Er der en sang, hvis fravær på den her totale liste kan få dig til at melde dig ind i kritiske licensbetaler?
4: Ja, det er et virkelig godt spørgsmål. Altså, jeg tror faktisk, at jeg vil sige, at jeg vil blive ked af det, hvis ikke der var en salme repræsenteret et eller andet sted. Altså, jeg kunne godt tænke mig at se sådan en af de der sange, der har rejst 100 år i tiden. Den vil jeg gerne have. Fordi jeg synes, der er rigtig mange, der indikerer, at vi har haft det rigtig sjovt, eller rigtig godt, eller rigtig sådan fællesskabsagtigt. Men en af de der sange, der kan bære hele vores kulturarv og vores Danmarks historie, og som måske har været med os i en kirke til en bisættelse, eller til et bryllup, eller et eller andet, det gad jeg godt at have med.
3: Vi får se. Spændingen bliver afløst de næste dage. Tak, fordi du var med, Katrine Muff. Og nu er der radioavis.

0: Om lidt så er der vores erhvervs- og økonomimagasin Sorte Tal her på P1. Og her fokuserer man på, at den nye regering jo nu er på plads. Så Ulrik Rosenqvist, Schulz og Sune Aagaard læser regeringsgrundlaget med økonomibrillerne på og ringer to ministre op, der bliver centrale på området de kommende år. Nemlig erhvervs- og konkurrencekraftsminister Martin Lidegaard og skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. Så hvad kan vi forvente? Og hvordan vil Lidegaard få konkurrencekraft og klima til at rime? Og hvad vil Engel-Schmidt egentlig måles på? Det kan du høre mere om i Sorte Tal efter en radioavis.
1: Der har været angreb frem og tilbage mellem Israel og Iran siden i aftes. Men Iran er klar til at indstille angrebene, det her landets militære meddelt tidligere i dag. Israels premierminister Benjamin Netanyahu har ikke helt samme indstilling. Han siger, at krigen mod Iran og militsen Hezbollah i Libanon ikke er slut endnu. Og det vækker bekymring hos USA's præsident, der gerne vil have den krig, han selv startede i februar, afsluttet. Men DR's USA-korrespondent Jakob Krog fortæller, at Trump har svært ved at overtale Israel til fred.
2: Benjamin Netanyahu mener ikke, at krigen er forbi. Han mener ikke, at opgaven er afsluttet. Så han handler i egen interesse, velvidende, at Donald Trump nok vil brokke sig, forsøge at lægge pres på Israel, men også, at Trump i sidste ende ikke kan bryde helt med Israel.
1: Og konsekvenserne er store for Donald Trump, som kan se priserne ryge i vejret i USA, ikke mindst på den dyrebare benzin, forklarer Jakob Krog her.
2: Man ser det, at han er gået i krig med Iran som et løftebrud, den stigende inflation som et løftebrud, så krigen den er dybt upopulær, både blandt hans kernevælgere og i stigende grad også i det republikanske parti. Så Donald Trump, han er presset.
1: Mange elever i folkeskolen får ikke det antal timer i dansk og matematik, som de skal have ifølge loven. Det konkluderer statsrevisorerne. Undervisningsministeriet skal hvert år godkende skolernes planer, og de lever næsten alle sammen op til loven. Men når de føres ud i livet, ja, så er det kun omkring 50-60% af skolerne, der leverer de dansk og matematiktimer, som loven kræver. Og det må ministeriet gøre noget ved, siger formand for statsrevisorerne, de konservatives Mette Abildgaard.
3: Når vi retter kritikken i dag, så er det fordi, man ikke har fulgt ordentligt op på det. Man har kun set på, hvad skolerne har planlagt, og ikke hvad de har gennemført. Og der er en verden til forskel på de gode intentioner, der er, når skoleåret starter, og det, der så rent faktisk bliver leveret ude i den enkelte skole.
1: Og den nyudnævnte undervisningsminister Magnus Heunicke, han er enig i kritikken.
4: Nej, den går jo ikke, fordi bare tallet, altså efter hele skolegangen, så 11%, de består ikke dansk og matematik. Det kan vi da ikke forsvare i Danmark. Det skal vi da sikre, det skal vi have alle med på det.
1: Og ministeren vil nu bede sit ministerium om at finde en løsning, så de registrerer de undervisningstimer, der rent faktisk bliver afholdt, og ikke bare dem, som er planlagt. USA's præsident Donald Trump har nu formelt nomineret Todd Blanche til posten som justitsminister. Det står i en erklæring fra Det Hvide Hus. Den 51-årige Todd Blanche, der tidligere har været Trumps personlige advokat, har fungeret som midlertidig justitsminister siden april, efter at daværende justitsminister Pam Bondi blev fyret. Og nu ønsker Trump altså at gøre den udnævnelse permanent. Det bliver mest skyet i nat, og i den vestlige del kommer der byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet. Og det bliver mellem 10 og 15 grader. Tirsdagen den begynder med regn og byer i den nordlige og østlige del af landet, men så klarer det op fra vest.
0: Du lytter til P1.
5: Har du printet?
6: Nej.
5: Det har jeg.
6: Okay.
5: To styks.
6: Nej, hvor er det flot.
5: Værsgo.
6: Ja, ja.
5: Det politiske grundlag for firkløverregeringen.
6: Ja.
5: Og en til mig. Ja, layoutet kan de godt arbejde på.
6: Ja, men altså på en måde kan jeg meget godt lide det der med, at det ikke er mere fancy, at det er sådan lidt lavpraktisk eller sådan, du ved, meget konkret.
5: Ja, men 74 sider med konkret politiske visioner for de næste 4 år,
6: ja,
5: hvis den holder så lang tid for firkløverregeringen. Og Sune, i dag der tager vi...
6: Rødkløverregeringen.
5: Ja, det var det, jeg vil sige. I dag tager vi de økonomiske virksomheds, inflationskonjunktur og...
6: Innovation,
5: ja. Vækstbriller på.
6: Energiforsyning.
5: Ja, du har dem faktisk allerede på.
6: Jeg har brillerne på.
5: Er det sådan, de ser ud, de gennemsigtige? Men vi tager de briller på, og så læser vi regeringsgrundlaget og ser, hvad der stikker ud på vores område.
6: Ja, og så er det jo ikke sådan, at vi bare selv skal forholde os til det.
5: Nej.
6: Vi ringer jo også til nogen.
5: Vi ringer til både erhvervs- og konkurrencekraftsminister Martin Lidegaard og til skatte- og vækstminister, Jakob Engel-Schmidt.
6: Det er jo meget bemærkelsesværdigt, det der med vækst og konkurrencekraft, fordi der er jo helt indlysende også noget, der hænger sammen, ikke?
5: Jo.
6: Så, det kan vi jo snakke om.
5: Vi ruller.

0: Det er helt afgørende, at Danmark har en stærk konkurrenceevne. Det har vi i dag. Men vi må ikke tro, at det per automatik bliver ved med at være sådan. Og i en tid, hvor andre laver handelshindringer, hvor der er en stigende global konkurrence og høje energipriser, så er der behov for at gøre mere for dansk erhvervsliv.
1: Således Mette Frederiksen på Marienborg med visionerne for den regering, som nu er stemlet sammen og skal lede landet de næste x antal år. Mm-hmm. Det lyder meget godt.
2: Jamen, jeg er da enig.
1: Ja.
2: Altså,
1: og i dag
2: her i statsministeren.
1: Her i Sorte Tal i dag, som jo er erhvervspodcasten her, det er, hvor vi tager livtag med de store virksomheder og økonomien og alt det, der betyder noget for dem, virksomheder og økonomi, så skal vi forbi politik i dag. Fordi det, der står i det her dokument, det har konkret betydning for de virksomheder, vi taler om uge efter uge her i programmet.
2: Ja, og vi ved jo ikke, hvor meget af det, der bliver lavet til konkret politik. Men nu er der ligesom et udspil, nu er der et grundlag, nu kan vi se, hvad der er, regeringen gerne vil. Ikke?
1: Jo.
2: Og det er vi nødt til at forholde os til.
1: Her i Sorte Tal, hvor at, vi taler om de ting, jeg lige nævnte, fordi, Sune?
2: Jamen det er fordi, de er afgørende forudsætninger, præcis som statsministeren siger, for at vi kan have et rigt samfund. Ikke?
1: Eller som Lars Løkke Rasmussen sagde på Marienborg, han sagde næsten det, du sagde der, bare med lidt andre ord. Vil du sige?
2: Mm.
1: Kommer her.
3: Fordi økonomi er det vigtigste, men fordi økonomiet er fundamentet under vores velfærdssamfund.
1: Det er ikke fordi, han siger, det er ikke fordi økonomi er det vigtigste, selvom det synes vi. Men det er fundamentet under velfærdssamfundet.
2: Ja, præcis.
1: Og i dag så læser vi det simpelthen fra ende til anden og laver et par nedslag. Og det er blandt andet nedslag, der handler om erhvervslivet, byrder i erhvervslivet, det grønne, elektrificering af erhvervslivet, to ting som erhvervs- og konkurrencekraftsminister Martin Lidegaard fornævnt. Det handler om vækst, innovation, hvordan får vi bygget morgendagens virksomheder.
2: Jeg synes 7, 8 og 9. Kapitel 7, 8 og 9.
1: 7, 8 og 9. Nå,
2: det der hedder grøn, billig, sikker energi, som det er jo bare delområde, men så den økonomiske politik, altså det der hedder rigere Danmark, som er kapitel 8, og så kapitel 9, der hedder et stærkt erhvervsliv.
1: Mm-hmm.
2: Det er i hvert fald dem, som vi skal rundt om, ikke?
1: Jo, og så er der også, hvad er det for et kapitel, der ligger inde i? Det er jo træls, når man ikke kan søge i det, men vi skal også forbi grisene, Sune.
2: Nå ja, selvfølgelig. Godt, du siger det.
1: Ja, det må også ligge i det.
2: Hvor er det nu der? Nå, det finder vi lige.
1: Mit navn, det er Ulrik Rosenqvist, vært her på Sorte Tal, og med i studiet, Sune Aagaard, as always, som allerede er gravet sig dybt ned i regeringsgrundlaget. Nå, Sune, i dag, så skal vi holde tungen lige i munden, fordi der står mange ting, og vi skal huske at skille skidt og kanel, og hvad man ellers siger, æbler, bærer.
2: Ja, skæg og snot.
1: Ja, præcis. Men noget, vi ikke skiller, eller noget, jeg moser sammen i dag, det er alle elementerne i podcasten, fordi at jeg har lyst til at drysle lidt LinkedIn-støv ud over det hele.
2: Okay.
1: Fordi LinkedIn er jo stedet, hvor man tager til, hvis man også godt lige vil fejre sig selv, eller lige komme med et eller andet, sige, hey, husk lige, og jeg skal ellers lige love for, at efter regeringen blev dannet, så er der mange fra erhvervslivet, der har været ude og sige, tillykke, husk lige at, eller tillykke, det her er også vigtigt. Og jeg har lyst til at tage fast i de to store lobbyorganisationer, Dansk Industri og Dansk Erhverv, fordi at de har jo et formål nu, det er at holde sig rigtig gode venner med regeringen, så de kan få noget politik igennem. Og den første, det er selvfølgelig Lars Sandahl Sørensen fra Dansk Industri, som har lagt et billede op af regeringen på Amalienborg Slotsplads, hvor de står og vinker alle sammen.
2: Fine pastelfarver.
1: Og så skriver han tillykke til Danmarks nye regering og til hver enkelt af de 21 minister, der har fået nøglerne til ministeriet. Stor dag, stort ansvar. Nu skal visionerne omsættes til reel politik og endnu vigtigere implementeres. Og så hæfter han sig især ved, at vi nu har en minister for konkurrencekraft og en minister for vækst. Wing-wing, det er de to, vi skal tale med i dag. Brian Mikkelsen fra Dansk Erhverv har også lagt et opslag op, og han skriver kæmpestort tillykke til alle de nye ministre. Vi glæder os til de næste 4 år, hvor der er nok at tage fat i. Og så nævner han igen her, og en, der får ekstra travlt af den nye erhvervs- og konkurrencekraftsminister Martin Lidegaard. Og Brian Mikkelsen, han har selvfølgelig allerede haft Martin Lidegaard på besøg i receptionen hos Dansk Erhverv.
2: Sådan.
1: Hvor han selvfølgelig kunne læse alt, og Dansk Erhverv kunne læse en masse ting over på ham. Og så skriver han, jeg kan selvfølgelig ikke referere direkte fra mødet, men jeg kan sige så meget som, at det nok skal blive rigtig godt for erhvervslivet.
2: Sådan.
1: Og så er det store spørgsmål. Med det, der ligger her, din umiddelbare dom, Sune, bliver det rigtig godt for erhvervslivet?
2: Ej, hvor er det et godt spørgsmål, som man siger, når det er rigtig svært.
1: Grundlæggende, altså, er der blevet taget godt imod det?
2: Ja, det vil jeg også

0: som man så selvfølgelig er bekymret for, det er jo implementeringen, som det også blev sagt af Lars Sandahl på LinkedIn. Det her med, hvordan kommer det her til at se ud, når det bliver til rigtig politik, ikke? Mm.
1: Nu prøver vi så at gå ned af konkurrencekraft erhvervsministersporet, fordi at en af de helt tunge poster i den regering, det bliver Martin Lidegaards, den radikale leders post som erhvervsminister, konkurrencekraftsminister. Han har så måttet afgive noget muskel til skatteministeriet og Jacob Schmidt.
0: Ja, det kan vi jo lige tale om.
1: Ja, præcis. Men både på, og nu er vi tilbage til LinkedIn, både på LinkedIn, hvor at han selvfølgelig lagde et opslag op med, at det sikke en dag, og til overdragelsen af ministeriet og til de efterfølgende interviews, så siger han, at han vil måles på tre ting. Og jeg har virkelig forberedt mig i dag. Jeg har virkelig for mange klip med.
0: Ja,
1: så nu, det må heller ikke blive for mange klip. Men nu tager vi lige et Martin Lidegaard-klip, hvor han peger på de tre ting, som han vil måles på, når han en dag er færdig som minister.
2: Jeg har tre bundne opgaver for at styrke den konkurrencekraft, som er så vigtigt. Mine tre mål, det er et, at få elektrificeret dansk erhvervsliv og industri, sådan så vi får lavere energipriser og kan konkurrere med vores store konkurrenter i Kina og i USA, hvor vi har tre gange højere energipriser i dag. Så skal vi fjerne byrder for dansk erhvervsliv. Det er en bunden opgave. Den er svær. Der er mange, der har arbejdet med det af mine forgængere. Jeg håber, vi kan tage et ordentligt nyk i min tid som erhvervsminister. Og til sidst skal vi lave en ny industristrategi, hvor vi kobler alle de investeringer, vi laver i kunstig intelligens med de investeringer, vi laver i forsvaret de her år, for at styrke den danske industrielle base sammen med vores kollegaer i Norden og Europa. Det er tre kæmpe dagsordener, der handler om dansk, kan man sige, konkurrenceevne og fundamentet for vores velfærd, men det er også geopolitik og sikkerhedspolitik og klimapolitik.
1: Der er mange ting her, og især det sidste, hvor han lige til sidst får sagt, og klimapolitik.
0: Og klimapolitik, ja.
1: Men Martin Lidegaard som ny erhvervs- og konkurrencekraftsminister vil gerne måles på tre ting. Det er også afhængigt af, om det er på LinkedIn, eller om det er til overdragelse, eller, så bliver de rangeret lidt forskelligt.
0: Ja.
1: Jeg tror, at de ligger meget lige.
0: Ja.
1: Det er byrder. Byrderne for erhvervslivet skal ned. To, elektrificering, så man kan komme fri af olie og gas. Og så tre, at få lavet en eller anden større strategi, så alting taler lidt mere sammen.
0: Ja.
1: Altså forsvar, AI, grøn og
0: ja,
1: præcis.
0: Og det er jo også, der er jo en logik i det der med, at man jo i de her år, og det er jo, der er vi jo stadigvæk kun sådan i den tidlige fase, men dels er man allerede, og dels skal man i endnu højere grad ud og foretage nogle meget massive investeringer. Det skal man i kunstig intelligens, det skal man på forsvarsområdet for eksempel, det ved man. Og det, som Lidegaard efterspørger og taler om her, og siger, han gerne vil måles på, det er jo det der med at sige, okay, når han så ikke længere har det her job, så ligger der en samlet, stærk, konsistent plan for, hvordan de investeringer, som er virkelig store, også sådan i historisk perspektiv, hvordan de ligesom spiller sammen og arbejder sammen, ikke? I den samme retning.
1: Det, jeg gerne vil spørge Lidegaard om.
0: Ja.
1: Vi har ham jo, han er jo en travl herre, så vi har ham ikke lang tid, så jeg tænker, at vi lige kan tale om, hvad det helt konkret er, vi skal have ud af ham. Det, jeg synes, der er meget interessant med Lidegaard, det er selvfølgelig at høre lige sætte lidt flere ord på visionerne, men så er det altså også at spørge Martin Lidegaard, som jo, og det tror jeg, han bliver meget glad for, at jeg siger, er måske en af dem, som er sådan lidt mere grønne, eller i hvert fald tænker miljø langt højt oppe. Det er ligesom hans mellemnavn, ikke? Han kommer og har jo været i Concito engang, den grønne tænketank,
0: ja,
1: mange år siden.
0: Da han var ude af Folketinget, der startede han jo Concito.
1: Og han har også været på en ministerpost, der lugter lidt af det grønne her. Hvordan kommer det grønne og den klimapolitik, som ligger hans hjerte så nært, til at spille sammen med erhvervspolitikken og erhvervslivet? Fordi, hvad giver han op på først, hvis nu er de to ting ikke? Hvis han står over for valget, er det klima eller er det konkurrenceevne, kraft? Hvad vælger han så? Skal vi bare ringe til ham?
0: Jo.
1: God dag, Martin Lidegaard. Ulrik og Sune her.
3: Hej,
0: Martin.
1: Martin Lidegaard, tillykke med posten som erhvervs- og konkurrencekraftsminister.
3: Ja, tak skal I have.
1: Hvordan har din første dag været?
3: Den har været helt, helt vidunderlig, men det plejer man jo også at sige, at den første dag som minister, det er den bedste, fordi det er jo inden alle problemer rammer i, og man får lov til at hisse på sit nye ministerium, og det er et fantastisk ministerium, det her. Og når det hedder konkurrencekraft, det kan jo røbe for jer, og jeg har lagt et vægt på det, så er det fordi, alle ved jo, hvor vigtig erhvervslivet i Danmark er for vores velstand og vores velfærd, men i dag er det for mig også et spørgsmål om sikkerhedspolitik, at vi rent faktisk kan stå op i Europa, i Norden, i Danmark, i forhold til konkurrencen fra Kina og USA, der jo virkelig trykker ind på Europa i øjeblikket. Så den der

0: diskussioner om, hvem der ejer fremtidens teknologi, fremtidens økonomi, fremtidens arbejdspladser. Det er også det, der ligger i ordet konkurrencekraft for mig.
1: Martin, jeg kunne godt tænke mig at blive lidt klogere på, eller vi kunne godt tænke os at blive lidt klogere på det her med, hvad ligesom prioriteringerne bliver, og de store visioner og ambitioner i det ministerie. Fordi du siger selv, og vi har hørt båndet, inden du ringede til os, at du vil måles på regelforenkling, administrative byrder, nød, elektrificering, og så det her med fremtidens teknologi og en strategi, og sådan en større tanke omkring dem. Martin Lidegaard, på LinkedIn rangerer de på en måde, da du tiltrådte, rangerer du dem på en anden måde. Hvilke af de her opgaver er vigtigst?
0: Det er sjovt at spørge, fordi jeg sad lige her og snakkede med mine folk om, hvordan jeg egentlig selv rangerede den, så blev vi enige om, at det var nærmest umuligt.
1: Ja.
0: De har meget stor vægt begge dele. Nu tager jeg dem bare fra en ende af, men det er en ikke prioriteret rækkefølge. Jeg tager byrderne først, og det gør jeg, fordi det har været mål for, jeg tror, alle erhvervsministre i de seneste 20 år, at forsøge at regelforenkle, tage administrative byrder væk fra erhvervslivet, og det er desværre kun lykkes i meget lille grad. Og det er ikke bare mig som erhvervs- og konkurrencekraftminister, det er hele regeringen, der har sat sig for, at den her regering skal altså lykkes med det her. Og derfor tager vi jo nogle nye initiativer. Dels putter vi lidt mere tryk på vores egne ministerier, men vi laver også den her ekspertgruppe, der udefra skal kigge ind på vores regulering og sige, kan I forklare, hvorfor den regel er der? Eller den indberetningspligt er der? Og hvis ikke man kan forklare det, så er det ud med den. Altså det er forsøg på at tage en anden vinkel ind. Vi vil også gerne bruge kunstig intelligens til at gøre byrderne mindre. Så det er et vigtigt område, det der. Men hvis du spørger mig, hvor der også ligger passion i mine prioriteringer, så er det klart, at elektrificeringen af dansk produktion og dansk industri er jo noget, jeg har arbejdet med hele mit liv, fordi jeg har arbejdet med energi og klima, og pludselig handler det med at få vedvarende energi ind i vores erhvervsliv og industri, ikke kun om klima. Det handler om konkurrencekraft, fordi vores energipriser er 3 gange højere i dag, end de er i Kina. Kina har omlagt sin vedvarende energi i høj grad. Vi er stadig afhængige af gas og olie, og det er også sikkerhedspolitisk, at vi skal af med det. Så pludselig er det der elektrificering både noget grønt klima, det er konkurrencekraft, og det er sikkerhedspolitik. Og det synes jeg gør, at det er en bunden opgave for mig at få lagt sporet ud, sammen med min gode kollega, som jeg narver i Klima- og Energiministeriet, og få lagt det der ud og gøre. Det er sådan virkelig gammeldags konkurrenceevne, det her. Billige energipriser, færre produktionsomkostninger, og det skal gå hurtigt.
2: Martin, jeg får nærmest lyst til at stille det samme spørgsmål til begge dine to pointer her, nemlig den her sådan europæiske komponent, fordi når man læser i regeringsgrundlaget, så er det jo rigtigt, som du siger, så taler I om at foretage en systematisk kortlægning af byrdetrykket. Så foreslår I, ekspertgruppen skal foreslå byrdelempelsestiltag, og så kommer endelig den her afvikle eller forklare det her princip, som du refererede til. Ikke? Men når vi drøfter administrative byrder for dansk erhvervsliv, så er der jo altid en kæmpe stor europæisk komponent. Der er meget af den her regulering, så kan vi snakke overimplementering i Danmark osv. osv. Men der er meget af de her administrative byrder, der i virkeligheden kommer et andet sted fra. Hvordan kommer du til at navigere i forhold til EU i den her sammenhæng?
0: Det er en god pointe. Der er rigtig meget, der kommer fra EU, og min egen vurdering er jo nok, at grunden til, at det slår så hårdt igennem i dansk erhvervsliv, er delvist, at EU ikke altid formår at gøre deres arbejde ordentligt,
1: ja.
0: Og det, at vi nogle gange er meget hurtige til at implementere de her direktiver, og nogle gange også på en måde, som ikke gør det lettere for os selv. Det varierer lidt, men noget af det, vi har skrevet i regeringsgrundlaget, det er jo, at vi vil kigge meget på, hvordan andre lande gør det.
2: Så det der med, at Danmark ikke skulle være først. Nu er det jo ikke alt, man har læst lige grundigt, men kan det ikke passe, at man har, at det står et sted i de 77 sider, det her med, at Danmark ikke skal være de første?
0: Ikke altid i hvert fald.
2: Okay.
0: Nogle områder vil jeg gerne være først, f.eks. elektrificering, men der er også nogle andre områder, hvor vi vil virkelig, virkelig god mening kan have en dialog med de andre kollegaer i EU og sige, hvordan gør I det? Har I ikke allerede gjort det nogle erfaringer? Og hvor Danmark kan sige, lad os lige vente i et halvt år,
1: ja.
0: Og hvad de andre lande gør sig erfaringer. Det er rigtigt, det står i regeringsgrundlaget, det tror jeg faktisk er en rigtig god idé. Og så vil der være nogle områder, hvor vi tænker, der er vi faktisk dem, der er bedst i Danmark, så skal vi ikke vise de andre, hvordan man gør det på den enkleste måde, uden byrder. Men det er et mål, at vi ikke altid er nummer et, fordi på nogle områder er vi ikke de dygtigste. Og får vi også lavet mere besværlige ting, f.eks. en belagedirektiv, som eksempel, for mere besværligt for os selv, end vi behøver at gøre.
2: Og så når vi kommer til dit andet punkt, nemlig elektrificeringen, så kan jeg stille det samme spørgsmål igen. Der er jo for så vidt også en ret stor europæisk komponent i det her, og jo også den sikkerhedspolitiske dimension, som du selv refererede til. Hvor meget af det her kan Danmark rykke på? Hvor meget kan vi skynde os med den nødvendige elektrificering og det her med at få energi og især elpriserne ned i forhold til sådan de europæiske aspekter af det her?
0: Vi kan gøre langt mere, end vi gør i dag. Vi skal sørge for at få nok og rigelig vedvarende energi. Vi skal have en kæmpe udfordring med vores elnet, hvor vi skal prioritere hårdere, hvem der kommer først på, og hvis det står til mig og regeringen, så skal danske virksomheder længere op i køen her, så de kan komme hurtigere på, og vi skal have udnyttet den kapacitet, vi har bedre med større fleksibilitet, og endelig så skal vi da have talt med erhvervslivet om, hvad kan vi gøre for at understøtte den omstilling derude. Der er jo en transaktionsomkostning ved at gå fra at bruge gas og olie i produktionen til at gå til elektrificering, men det er en kæmpe god investering, og vi kan måske, hvis vi regulerer og støtter, også økonomisk rigtigt, gør det til en nu bedre forretning. Og så er der noget her, og nu bevæger vi os over den tredje prioritering, som jeg går meget op i. Så nu siger det altså lige.
1: Kom med den.
0: Det der med elektrificering går fuldstændig hånd i hånd med kunstig intelligens og robotisering. For både AI og robotter er jo eldrevet. Altså det er jo drevet af energi. Og hvis ikke du har datacentre, hvis ikke du har adgang til rigelige mængder af grøn og skalerbar energi, så kan du ikke blive first mover på AI, kunstig intelligens, digitalisering og automatisering. Det Kina har forstået. Det er derfor, de satser på én gang på det hele. Og hvis du vil være først på det med kunstig intelligens og datacenter, så skal du skalere på vedvarende energi i store mængder. Så de her ting hænger sammen, og hvis du vil eje de teknologier og krydsfeltet, hvor de ting mødes, så skal du rykke på det hele på én gang. Men det er jo der, fremtiden vindes. Det er det, at dansk erhvervsliv skal være. Og det kommer vi til at have et meget, meget stort fokus på for regeringen, og ikke mindst min tid.
1: Men Martin, jeg kan ikke lade være med at sidde og tænke på, og sådan er det jo alle livets facetter. Man kan ikke nødvendigvis få alt, hvad man peger på samme tid. Og jeg tror, at en af de hovedpiner, du kommer til, nu skal jeg jo ikke tage soverne på forskud for dig her, i du ved, en newly wet-fasen, men hvis nu det viser sig, at den elektrificering, som er den store vision for din tid som minister, kun kommer i hus ved, at du indfører noget mere regulering, eller du ikke kan komme ned med byrderne, er det så en pris, du er villig til at betale, eller er du villig til at komme ned med byrderne, hvis det så betyder, at du ikke kan få most mere elektrificering over på virksomhederne? Spørgsmålstegn.
0: Altså, jeg tror og håber, at det næsten er omvendt. Altså, hvis jeg hører dansk industri rigtigt, så opfatter de i hvert fald en af de helt store barrierer for elektrificering, at de ikke kan komme på elnettet. Altså, at det er en kæmpe byrde, at virksomheder, der får investeret i en elektrificering, pludselig oplever, at der er et halvt eller helt års ventetid, fra de så er klar med deres nye produktionsapparat, til de faktisk kan komme på nettet. Så det er egentlig, jeg ser det omvendt, det skal være let og byrdefrit at gå grønt og elektrificere, fordi ellers er det ikke til at ske.
2: Nu spørger jeg helt lavpraktisk, Martin. Er det dig eller Samira, der kommer til at sidde med Energinet?
0: Det bliver et fantastisk dynamisk radikal duo, som kører med det her. Altså, prøv at høre.
2: Men du ved, man siger nogle gange, hvis der er to, der har ansvaret, så er der ikke nogen, der har ansvaret. Ligger det hos dig eller hos hende sådan helt formelt?
0: At producere strømmen og transportere den, det ligger hos Samira. Og sørge for, at modtagerne så er klar til at lave og elektrificere, det ligger hos os. Og så ligger det overordnede ansvar hos mig, fordi noget, vi ikke har talt om her, er, at jeg har også fået lov til at blive formand for regeringens grønne udvalg. Altså det vil sige, det er mig, der koordinerer alle grønne sager i regeringen og sørger for, at der bliver samstemmighed mellem partierne og ministerierne på det her område. Det lå før i økonomisk udvalg hos finansministeren. Det ligger nu hos mig. Og der er jo også et kæmpe ansvar for at koordinere det, der sker i Klima- og Energiministeriet med det, der sker her i Erhvervs- og Konkurrencekraftministeriet. Og det, der jo også sker i landbrug, det, der sker alle mulige andre steder. Så det ordentlige ansvar, hvis I skal kunne pege fingre her om et halvt, et helt eller to år, Det er mig.
1: Ja, men man skal huske, når man peger fingre, så er der altid 5-4, der peger på en selv. Ikke? Men Martin Lidegaard, jeg bliver lige nødt til at vende tilbage til spørgsmålet, fordi hvis nu, og det handler jo lidt om visionerne for erhvervslivet og konkurrencekraften, ikke? Most sammen med dine grønne ambitioner, som vi også har talt om, inden vi ringede til dig, at det er jo noget, grønt er jo nærmest dit mellemnavn, ikke? Hvis du kan få most ind i en sætning, så er det lækkert. Hvis nu den dag kommer, at du skal vælge mellem grøn omstilling eller grøn tankegang og konkurrencekraft. Altså, hvad vælger erhvervs- og konkurrencekraftministeren så?
0: Han anerkender ikke helt spørgsmålet.
1: Nej, okay, altså, det tænkte jeg nok.
0: Jeg tænkte på, at jeg har været, og det er rigtigt. Jeg er glad. Jeg tager sådan en kompliment, at du siger, at der står grønt til mellemnavn. Jeg har arbejdet med det her 25 år, og da jeg startede, der var der et reelt trade-off imellem konkurrencedygtighed og det at gå grønt. Det var det. Vind var meget dyrere end at importere gas og olie. Der var store transaktionsomkostninger. Havvind var ikke udviklet endnu til det niveau, det er i dag. Så lavede vi stor energiforlig i 2012 under min ledelse i Klima- og Energiministeriet, og på 6-7 år fik vi reduceret omkostningerne til havvind med 50-60, nogensinde endda 70%. I dag er vedvarende energi den eneste måde i Europa kan gøre sig selv konkurrencedygtig på. Læs Draghi-rapporten. Skal vi sikre dansk europæisk konkurrencekraft, er der kun den vej at gå. Så skal vi gå den intelligent, uden byrder, uden at lave snubletråde for os selv. Men jeg tror ikke, du finder én repræsentant for dansk erhvervsliv i dag, der vil være uenig i, at den eneste vej frem til konkurrencedygtighed, hvad angår energipriser, det er den, vi anviser.
2: Hvad så med afgifterne? Det er fordi, i regeringsgrundlaget står der, at du skal sikre billig og grøn energi til danske virksomheder. Ikke? Og lige nu betaler vi jo meget, især for strømmen i Danmark. Det gør danske virksomheder også, selvom afgifterne er lavere end for forbrugerne. Kommer du til at kigge på afgifterne?
0: Afgifter er altid vigtige. Altså lige nu har vi jo faktisk skruet elafgifterne ned til minimumsniveau i EU, og det var jo i de næste halvandet år.
2: Ja, hvorfor skal det slutte?
0: Så må vi se, hvordan det ser ud. Ja, fordi at vores pengekasse desværre ikke er uudtømmelig, men det er rigtigt, og det er også rigtigt, at især når det kommer til proces, der skal vi fastholde et lavt afgiftsniveau, hvis det skal være konkurrencedygtigt. Det har vi også. Vi har, og det har vi haft i en del år, lave elafgifter, og det skal vi have på proces. Nå, ja. Mine herrer,
1: ja.
0: Jeg vil jo gerne tage det hele dagen.
1: Ja, hvis jeg ved.
0: Vi er ved at være nogenlunde igennem.
1: Ja, men det er et sidste spørgsmål, Martin Lidegaard, fordi det bliver jo nogle travle år. Jeg håber, du sover godt og alt muligt, men hvis man vækker dig om natten, hvad kommer ud af munden på dig først? Klima eller konkurrence?
0: Konkurrencekraft. Hvad? Fordi vi samtidig kan redde klimaet på den måde.
1: Martin Lidegaard, tak for din tid, og held og lykke med det.
0: Tak skal I have.
1: Godt, hej.
0: Hej.
1: Så hvis du ved, hvor Martin Lidegaard bor og rusker i ham, du skal lige ind på matriklen først, og ind, så
2: ja, det er altså ikke noget, vi opfordrer folk til.
1: Nej.
2: Hvis du sådan skal have lov at sove i ro og fred.
1: Præcis, og hvis man vil spørge ham om noget, så kan man gøre det på en fredelig og stilfærdig måde. Men så er det konkurrence, der kom ud af munden på ham først.
2: Ja, men han lavede jo faktisk et trick med
1: dig. Så kommer der klima bagefter. Men det er bare tilbage til pointen. Altså, jeg synes, mange af de ting, han siger her, det flugter jo godt med det, som der kom fra dansk erhvervsliv. Men der er, og jeg vil ved med, at han kommer til at stå over for den udfordring. Hvordan kommer jeg til at balancere det grønne over for konkurrencekraft, byrder herover? Kommer man til at se, hey, vi bliver nødt til at skrue på regulering, byrderne, for at komme i mål med det grønne herover.
2: Jo, men jeg synes også, hvis nu startede han selv med at sige, at USA og Kina jo har langt, langt, langt lavere priser på energi, end vi har i Europa. Mm. Og det rammer europæiske virksomheders konkurrencekraft. Altså, det er jo selve navnet på hans nye ministerium, ikke? Det rammer fuldstændig konkret. Og det vil sige, at den opgave, han skal løse, det er, at han skal få de priser ned, så de er konkurrencedygtige med det, som amerikanske og kinesiske virksomheder står med. Og der tror jeg, du har fuldstændig ret i, at der kan man godt komme til at havne i en situation, hvor man siger, det koster noget på et andet felt, hvis vi skal lykkes med det, ikke?
1: Jeg vil bare lige have indskudt her til sidst, at det var ikke fordi, at han pludselig følte sig ukomfort, eller han tænkte, nu kom der et kritisk spørgsmål, du smider jeg på, eller han var uhøflig. Det var simpelthen fordi, at jeg havde fået presset et kvarter ind i hans travle. Ja. Så det var simpelthen fordi, at han skulle videre.
2: Mit indtryk har været, Ulrik, at du har jagtet Martin Lidegaard siden det sekund, hvor det blev offentliggjort, at han havde fået et nyt job.
1: Det var bare fordi, jeg vil ikke have, at man sidder og lytter til det og tænker, okay, hvad er Martin Lidegaard for en kæl, der
2: smider på? Nej, vi fik mere tid med ham, end vi havde, end vi var blevet lovet.
1: Men jo også, hvor vi kommer forbi Energinet. Og jeg har selvfølgelig rakt ud til ministeriet for at spørge, om ministeren havde en kommentar, altså Samira Nawa, den nye energi- og klima- og forsyningsminister. Og her lød meldingen, at ministeren ønsker at sætte sig ind i stoffet, før hun svarer, så hun har ikke en kommentar i den her omgang.
2: Det vil jeg sige to ting til. Det her er jo indviklet. Altså det her med Energinet er faktisk kompliceret. Jeg ved godt, jeg sagde for nylig, at det kunne vi godt sådan ligesom det er problemer, man godt kan løse. Men det er fuldstændig fair. Og det andet er sådan helt overordnet også for os som medier, det der med, at det skal man faktisk anerkende.
1: Ja.
2: Det der med at sige, det har jeg faktisk ikke noget svar til dig lige nu. Det bliver jeg nødt til lige at læse op på først. Ja, det er bare super.
1: Så når hun har læst op, Samira, så ringer du bare.
2: Ja.
1: Så vil vi gerne have dig
2: med. Igen. Finans står nok først i køen.
1: Ja, det skal de også have lov til.
3: Vi har den ambition at lave en omfattende omlægning af den eksisterende griseproduktion. Det er en meget stor vision, og derfor er det også vigtigt, at det kommer til at ske i et bredt samarbejde med landbruget, med organisationerne og fødevareerhvervet, og derfor laver vi en grisefirepart.
1: Sådan lød det, da regeringsgrundlaget blev præsenteret, og talen faldt på grisefirepart og landbruget, fordi, som vi også har talt om her i Sorte Tal, valget og valgkampen handlede meget om grise og produktion af grise. Og jeg havde jo troet med at blande LinkedIn ind i hele programmet i dag, og derfor har jeg også fundet et LinkedIn-opslag frem til dig, og det er for Niels Duedal fra Danish Crown.
2: Det er spændende, hvad han mener om det her.
1: Ja, fordi helt konkret, sådan overordnet, så kan vi blive lidt mere ned i detaljen. Så siger regeringen jo, vi vil lægge op til, at der skal ske noget markant. Vi skal samle de forskellige parter, der er involveret i det her, om et bord, og så skal vi finde ud af, hvordan at dansk griseproduktion kan blive lavet om, så at vi ikke transporterer grise til udlandet, og vi slagter dem, vi kun kan spise selv, og vi skal forædle. Altså, overskriften er vel paradigmeskifte.
2: Ja, det er det virkelig.
1: Og så skriver Niels Duedal til det. Han skriver, at der kommer en ny regering. De vil gerne transformere landbruget og styrke dyrevelfærden. Det deler vi i Danish Crown, den ambition. However, no doubt that the new government's proposals will require significant changes from both Danish Crown and our owners. It would be one of the most extensive transformations Danish agriculture has faced in modern times.
2: Ja.
1: Altså, så er det, han siger, det her, det bliver vildt.
2: Ja.
1: It is still too early to determine exactly what this will mean for our supply base and for Danish Crown. However, if these measures are implemented too quickly and without a sufficient regard for operational realities, this could have significant consequences, including job across the industry and export earnings. Altså, at hvis det her sker for hurtigt, så kommer det til at koste kroner højere.
2: Ja, men du kan huske, da vi havde Niels Duedal her i studiet, hvor han talte om det her med de muligheder, der var for at øge den eksterne konventionelle svineproduktion i Danmark. Og det skulle ske øst for Storebælt, fordi der var lidt for meget i Jylland, men øst for Storebælt, der var der masser af plads. Og siden, når vi har talt om det her med, at valget har været et grisevalg i et vist omfang, så har det jo handlet om, at der har været det her skift i folkestemningen, som er forårsaget af tv-dokumentarer og alle mulige andre ting, og så er der masser af mennesker, der siger, jamen når de står nede i køledisken, så vil de alligevel hellere have det billige svinekød, osv. osv. Ikke desto mindre, den her udvikling har rullet over en periode, den har været lidt under radaren, men den er meget, meget stærk. Og nu er skiftet sket, og det er det, som politikerne ligesom reagerer på. Og specifikt i forhold til det, som Duedal siger, så står der altså, og nu læser jeg højt fra regeringsgrundlaget,
1: side 14,
2: fremsætte et lovforslag sådan, at der kommer et midlertidigt stop for nye etableringer samt udvidelser af eksisterende konventionel griseproduktion, indtil der er klarhed over de fremtidige rammer om produktionen på baggrund af fireparten.
1: Mm.
2: Det her betyder bare, når Niels Duedal siger, at det her det bliver stort, så siger man, ja, det vil Gud.
1: Yeah.
2: Fordi nu bliver der fremsat et lovforslag om, at I ikke kan lave nye griseproduktion, konventionel svineproduktion på landet. Ikke? Det kan I ikke. Mm-hmm. Før fireparten har fået lov at arbejde, ja. Og vi har fundet ud af, hvordan det her skal foregå. Og i forhold til de forandringer, vi taler om, så handler det jo om, at... Og det er jo en meget besynderlig formulering, skal jeg skynde mig at sige, men på side 12, der skriver man, sætte det langsigtede mål, at dansk griseproduktion primært opdrætter de grise, vi selv kan anvende i vores egen fødevareforsyning, eller som kan forædles herhjemme inden eksport. Ikke? Det skal bidrage til, at eksport af levende smågrise reduceres. Sagen er jo lige nu i meget runde tal, at der bliver produceret 40 millioner griser om året. De 10 millioner af dem dør. De 15 millioner af dem bliver sendt ud af landet. Dansk griseproduktion...
1: Så det er de 15 millioner, regeringen er efter?
2: Ja, det lyder jo lidt sådan, ikke? Men det andet, som jeg bare lige... Hvis jeg må tage en enkelt ting, kan jeg det her med halekuperingerne.
1: Ja.
2: Altså, fordi det må man jo ikke...
1: På side hvad?
2: Nu er vi på side 14 igen.
1: Ja.
2: Og det ved man, at... Og det er jo faktisk et paradoksalt sådan dyrevelfærdshensyn, at når grisene går så tæt sammen, som de gør, så bliver de stresset, så bider de hinanden i halerne. Derfor, fordi landmændene synes, det er synd for grisene, at de får bidt i deres haler, så kuperer man halerne, fordi så bliver der ikke bidt i stumperne. Og det er jo ikke meningen. Meningen er, at man skal sørge for, at dyrene lever under nogle vilkår, der gør, at de ikke bliver stresset.
1: Mm.
2: Og det er jo bare lidt paradoksalt, og det er en konsekvens af de samtaler, der foregik i valgkampen, at man siger, sikre er ekstremavl i griseproduktionen forbydet, som vi talte om, at forbuddet mod halekuperinger reelt overholdes.
1: Mm.
2: Det vil sige, du har en lovgivning, og så skriver du i et regeringsgrundlag, nu skal vi sikre, at der er et bestemt erhverv, som faktisk overholder loven.
1: Mm.
2: Det er jo fuldstændig bizarrt, fordi selvfølgelig skal de overholde loven. Ja, det altså, det er det her, der er reglen, ikke?
1: Der står, regeringsambition er, at forbud mod halekuperinger er fuldt indfaset og reelt efterleves i 2030.
2: Ja, altså, det er så om 3,5 år.
1: Ja.
2: Det er bare sådan, nej, venner, I skal overholde loven.
1: Ja, samt at forbud mod ekstrem avl er fuldt indfaset og reelt efterleves i 2035.
2: Ja. Det er altså om 8,5 år.
1: Ja. Ikke? Jeg elsker det, der reelt efterleves.
2: Ja, præcis, og det er det, jeg mener. Altså, det er jo ikke andet, end at man siger, når nu kommer vi ud og kigger hos jer, hvis der er en masse grise, der har fået kopieret halerne, så kommer det til at koste jer en bøde, ikke?
1: Niels Duedal fra Danish Crown, som jo også lige har været ude og melde, at de skulle fyre 800 for...
2: Ja, præcis. Altså, og man siger, det er ikke sikkert, det løser problemet for Danish Crown.
1: Nej, men jeg har godt set det der med, at folk sagde, at det er ikke det største problem, Danish Crown har. Jeg vil sige, at det største problem i min optik, det er det, der foregår her nu.
4: Altså vækst og innovation. Morgendagens idéer. Det at skabe en kultur, hvor folk spørger, hvad kan jeg skabe i stedet for, hvad jeg kan blive til, er jo selvfølgelig noget, der ligger mig på sinde og har gjort det ret lang tid. Jeg har også en kæmpe respekt for alle de danskere, der driver deres egen virksomhed.
1: Det her var Danmarks nye skatte- og vækstminister, Jakob Engel-Schmidt, som vi ringer til om et kort øjeblik. Fordi han bliver også helt central for nogle eller for mange af de ting, vi taler om her i sorte tal. Blandt andet kommer han til at stå for innovation herhjemme. Altså, hvordan sørger vi for, at der kommer flere små virksomheder, som vokser så store? I forbindelse med offentliggørelsen af ministerposter, så både ham, Jakob Engel-Schmidt og Lars Løkke Rasmussen, siger jo, hey, vi havde en børsnotering forleden, men... Ellers er det oceaner af tid siden, vi har haft en børsnotering. De refererer til børsnotering af Biomar,
2: ja.
1: Som det var i sidste uge.
2: Mm-hmm.
1: Og så siger Lykke, det kan ikke være rigtigt, at der ikke er nogen, vi skal bygge flere virksomheder hjemme. Senest så jeg også Legos tidligere direktør Jørgen V. Knudstorp i et interview med Finans sige, hey, vi bliver nødt til at se på, hvordan vi kan få flere store virksomheder hjemme, fordi de virksomheder, der er store herhjemme lige nu, det er jo nogen, der er blevet bygget for... ages ago, ikke?
2: Vi prøver jo altid at gøre os umage med lige at give folk sådan et stiftelsesår, når vi nu taler om de største danske virksomheder. Og det er jo ligesom sådan i første halvdel af det 20. århundrede for rigtig mange så vedkommende, ikke?
1: Ja.
2: Altså, der er også nogle, der er ældre. Der er ikke så mange, der er nyere.
1: Nej, og det bliver en af de store opgaver for Jakob Engel-Schmidt, som efter han blev udnævnt, har turneret rundt og talt om moms og skatteregler. Og det er ikke det, vi skal tale med ham om i dag.
2: Nej.
1: Vi skal tale med ham om visionerne og rammerne, som han kommer til at bygge for, hvordan at vi får skabt et land, hvor der hopper flere store virksomheder op. Ikke?
2: Han kommer jo med en iværksætterpakke 2.0.
1: Ja, det gør han nemlig.
2: Det står i regeringsgrundlaget.
1: Og han er... Det er ikke fremmed for ham, det her. Han har jo været direktør i Dansk Iværksætterforening for 10-15 år siden. Nu skal jeg lige slukke lyden fra min telefon. Nej, fra min computer. Eller det skal jeg ikke, fordi at, jeg vil lige spille et klip med dig.
2: Ja.
1: Fordi, har du hørt, hvad han har turneret med? Eller i hvert fald, han har fået sagt, hvad han er minister for?
2: Det, vi bliver nødt til at høre det. Jeg har hørt noget. Jeg ved ikke, om det er det, du tænker på.
4: Jeg skal være Danmarks minister for skat og for vækst. Og det handler jo om flere sorte tal på bundlinjen.
2: Uha.
1: Jeg har også fået refereret, at han skulle have sagt, at han er minister for sorte tal.
2: Sådan.
1: Ja, og derfor er det jo oplagt, at vi skal have ham med nu. God dag, er det ministeren for sorte tal?
5: Det er ministeren for sorte tal. Goddag.
1: Goddag, Jakob Engelsmidt, Ulrik og Sune her.
5: Hvor er det hyggeligt.
2: Så, ja, så er du ringet. Ting, du det ringet det helt rigtige sted hen, Jakob. Mm-hmm.
1: Ja, først og fremmest tillykke med den nye ministerpost som skatte- og vækstminister.
5: Tak for det.
1: Ja, tak. Eller jeg skal ikke tak for noget som helst. Det vi vil tale med dig om i dag, det er jo, lad alle de andre tale om skatter og moms, jeg skal komme efter dig. Vi kunne godt tænke os at høre om visionerne og ambitionerne på det her vækst- og innovationsområde, fordi som Sune jeg også talte om, inden vi ringede til dig, vi så en børsnotering her for nylig, men ellers er det lang tid siden, at vi har set en børsnotering. Så jeg har lyst til at spørge, hvordan kommer det til at manifestere sig, at der nu kommer et sådan øget fokus på vækst og innovation i det meget sådan powerful ministerie, som du står i spidsen for?
5: Det er et godt spørgsmål, og jeg håber at have nogle konkrete svar. Først og fremmest så er det jo ikke sket tidligere, at man har samlet ansvaret for kapital, for vækst, for skat, for iværksætteri, nytænkning i et ministerium. Det gør vi nu. Og det gør vi, fordi at når man ser på den svenske fondsbørs, så er der liv og glade dage. Når man ser på den danske, så minder den om Folketingssalen i sommerperioden. Og det går jo ikke i længden. Det går simpelthen ikke i længden, at folk vokser op her i landet og spørger, hvor kan jeg arbejde hen i stedet for? Hvad kan jeg udvikle af gode idéer? Hvordan kan jeg skabe fremtidens nye services og produkter? Og alt det skyldes jo en sammensat problemstilling, der handler om, at vi har et kapitalbeskatningsregime herhjemme, der er meget højt, og vi har i mange år haft en stærk lønmodtagerkultur. Der er sket gode ting på iværksætterfronten de sidste år, men desværre er situationen lige nu, at vi er på et lavpunkt. Det er 30 år siden, vi har set lige så få nye virksomheder blive stiftet, som vi ser i dag. Og vi er i en situation, hvor rigtig få af dem vokser så store og stærke. Og den situation er nødt til at blive forandret. Mm. Og der er nogle forskellige værktøjer, man kan tage i brug. Der er lavere kapitalbeskatning, der er en stærkere investorkultur, der er en institutionel tilgang til, hvordan man sætter pensionspenge i spil til at finansiere nye virksomheder. Kort sagt, jeg er minister for flere sorte tal. Jeg vil gerne have, der er flere millionærer i Danmark, der er flere unicorns, der er flere iværksættere, der får succes. Og det er min opgave.
2: Der er den her liste over gode forklaringer på det her. Man taler også om, at hjemmemarkedet jo ikke er så stort. Man taler om den her kapitaladgang, som en af de helt store udfordringer. Det er jo det, som de danske ventureinvestorer er rigtig optaget af. Man taler om lavere risikovillighed, generelt høje lønninger. Og nogle af de virksomheder, der faktisk lykkes, de bliver bare købt rigtig tidligt. Og så holder man op med at tænke på dem som danske. Ikke? Men der er en psykologisk komponent, som jeg engang har hørt omtalt som BMW-syndromet.
5: At
2: det der sker med danske iværksætter, det er, at når de har fået en BMW, og når de har fået et hus på Strandvejen, så holder de op. Så har de det fint. Og i USA, der stopper man ikke, før man har fået en private jet. Tror du, der er noget om det? Altså, er der et eller andet i sådan dansk mentalitet, dansk sådan, psykologi, havde jeg sagt, som også kommer til at gøre dit job vanskeligere?
5: Det tror jeg bestemt, der er. Men jeg tror, den psykologiske fastlåsthed stammer fra det forhold, og brænder fra det forhold, at vi jo har lavet nogle exitbeskatningsregler herhjemme, der betyder, at hvis man virkelig får succes, og gerne på et tidspunkt vil sælge sin virksomhed, jamen så bliver man slået hårdere over håndledet, end hvis man får mellemstor succes, og så skynder sig ud af landet. Det er jo lidt tankevækkende.
2: Må jeg så lige spørge i tilknytning til det? Hvis du kigger på den nye regering, så kan du jo sådan set godt komme til det samarbejde, og så skal man ud og finde nogle flere at gøre det sammen med uden for regeringen, med en ambition om, at den exit-beskatning, man bliver ramt af, den kommer til at se markant anderledes ud, fordi vi gerne, og der er jo ikke nogen, der siger, at vi ikke skal have flere nye virksomheder i Danmark, eller nye store virksomheder i Danmark. Hvordan vurderer du ligesom dine chancer for at komme igennem med det her, når du sidder rundt om bordet, også med folk fra SF, og når Enhedslisten potentielt er en del af det parlamentariske grundlag og sådan noget? Hvordan kommer I til at lykkes med det?
5: Jeg har ingen ambition om, at Enhedslisten skal stemme for regeringens skattepolitik. Det tror jeg heller ikke selv, de har.
2: Nej,
5: jeg tror, at de store skattereformer, man skal lave, hvor man fjerner topskatten, erstatter den af en hovedaktionærmodel, fjerner mellemskatten, hæver progressionsgrænsen for, hvornår man betaler høj aktieavancebeskatning, tredobler aktiesparekontoen, og i gang sætter et stort arbejde med en kapitalreform, der starter med en kommission, der skal se på, hvordan vi kan lave nogle forhold, der er bedre end de er i dag. Der forestiller jeg mig, at der er nogle parlamentariske kræfter fra den mere borgerlige sindede del af Folketinget, der skal bringes til spil.
1: Mm. lad os parkere den, og så fordi, Jacob, jeg har lyst til at spørge. Hvis nu, Sune og jeg, vi taler jo tit om de store virksomheder hjemme, og jeg skal komme efter dig, ikke? Og det er dem, der ligesom er lykkedes, og der er jo nogen, der knækker på vejen op og sådan noget. Men hvis der sidder to unge dudes i farens kælder i Ishøj og lytter til det her og tænker, vi har en vild god idé. Vi tror på, at vi kan vækste og lave noget fedt. Helt konkret, hvordan bliver de næste år federe for de to dudes i kælderen i Ishøj, end det var i går?
5: Jeg var med til i sidste valgperiode at afskaffe skatten for helvede, lagerbeskatningen på aktier, afskaffe iværksætterskatten, afskaffe fantomskatten, sende flere penge til EIFO, give mere støtte til patientansøgninger og ansvarlige lån. Halvdelen af det er implementeret, og den anden halvdel skal implementeres. Det forbedrer iværksættervilkårene helt vildt. Vi skaffer mere risikovillig kapital ved at lovliggøre aktie-crowdfunding, altså equity-crowdfunding, og samtidig sikre, at flere danskere kommer til at investere deres penge i aktier ved at træde op i aktiesparekontoen. Samtidig så kommer mit ministerium til at have en anden tilgang, fordi lige nu har skat jo været en stor rugbrødsmaskine, hvor man har koncentreret sig om at bøvle med nogle meget komplicerede sager, og så sørge for at få penge i kassen. Missionen for skat bliver at støtte om vækst, om innovation, om virksomheder, der får succes. Og det gør man jo ved at ændre nogle skattesatser, gøre det mere attraktivt at investere sine penge i Danmark. Og vi kan allerede se, det begynder at virke. Altså, da vi opskrev råderummet sidste gang, var der tre variabler, der forklarede, hvorfor det voksede så eksplosivt. Det ene, det var udenlandsk arbejdskraft, altså talent, der kommer ind i Danmark og gør en forskel. Den anden variabel var, at flere pensionister og mennesker, der har været på tilbagetrækningsordninger, begynder at arbejde igen, når de er gået på pension. Der er mange danskere, der har lyst til at fortsætte. Den tredje variabel, og det er der, det bliver spændende, for første gang var, at der er så mange danskere, der har en konto på Nordnet, er at beskatningen af deres succesfulde investeringer efterhånden begynder at fylde i statskassen. Og det er jo den der spirende aktiekultur, som vi skal gøre alt, hvad vi kan for at styrke. Fordi det er jo bare sådan, så mennesker, der er på kapitalmarkederne, og hver måned bruger en del af deres opsparing på at investere, de stiller kapital til rådighed for nye virksomheder, og måske også de to drenge på et tidspunkt, hvis idé startede hjemme i kælderen i Ishøj. Hvis det økosystem ikke bliver forstærket, jamen så ender det jo der, som vi startede med at sige, at folk får idéer, de tiltrækker noget kapital, og på et tidspunkt, så flyver de ud af landet, fordi de ikke bliver børsnoteret her.
2: Ja. Men må jeg spørge, Jacob, nu har vi har haft din kollega Martin Lidegaard med i det her program lidt tidligere, og jeg stillede det samme spørgsmål til ham. Den her europæiske komponent, det er fordi over det sidste års tid har der kørt et rigtig stort initiativ, som kom fra venturebranchen, der hed EU Incorporated, hvor man meget specifikt og også med von der Leyen's bevågenhed helt op på øverste niveau, kiggede på det her med at sige, hvorfor er det så bøvlet det med den risikovillige kapital? Det er jo ikke et dansk problem, det er et europæisk problem.
5: Nej.
2: Og problemet handler rigtig meget om det der med, at man har nationale, specifikke reguleringer af risikovillig kapital. Den europæiske komponent i dit arbejde for at løse det her problem, vi ved jo, at venturekapitalen ideelt set bevæger sig fuldstændig flydende over landegrænserne. Ikke? Hvordan kommer vi til at skrue på det her?
5: Det kan jeg ikke svare på efter en dag i ministeriet.
2: Nej, okay,
5: men jeg kan sige, at jeg har overtaget Danmarks plads i Økofin, som er ministerrådet for al finanspolitik i Europa, og også dermed en del af den finansielle regulering.
2: Okay.
5: Og jeg er meget, meget, meget interesseret i, at vi får skabt nogle standardiserede regler, der betyder, at kapitalen flyder friere, også over landegrænser i Europa. Fordi lige nu bliver vores gode idéer opkøbt fra USA primært, men også fra rige mennesker i det globale syd og i Asien.
2: Det har vi jo enormt gode data på, at de bedste cases, de finder bare amerikanske penge i stedet for, ikke?
5: Lige præcis, og det er jo hjerteskærende.
2: Jeg tror, Jacob, at det spørgsmål, du har fået stillet flest gange, de gange, du ligesom har stillet op, siden det blev offentliggjort, at du har fået et nyt job, det har jo handlet om det her med, hvorfor lægger man flere opgaver ind i Skatteministeriet, hvor man bøvler med nogle rigtig tunge og svære og vanskelige sager. Men har du et eller andet godt svar på, hvordan kommer du til at sikre, at varetagelsen af de rigtig vigtige og alvorlige udfordringer og håndteringen af dem, at den ikke kommer til at lide under, at du også rigtig gerne vil snakke om vækst og innovation?
5: Men tingene hænger jo sammen. Jo flere politiske muskler man har, jo nemmere er det også at få dårlige sager håndteret.
2: Ja, jeg tænker bare med ejendomsvurderinger og alt muligt andet, at der skal jo altså smides ret meget manpower ind i at få...
5: Jamen, det skal der. Og jeg har lige siddet og kigget på noget af det i dag. Men sagen er også bare den, at jo stærkere et ministerium du har, jo nemmere er det også at få dårlige sager håndteret.
2: Ja.
5: Og skat har jo desværre været et ministerium, der har haft, tror jeg, 14 eller 15 ministre på 16 år. Og det har jo givet anledning til, at mange af dem har været på gennemrejse. Lige så dygtige de har været, lige så svært har det været substantielt at lave nogle strukturelle forandringer. Fordi så er man ligesom blevet forfremmet eller degraderet, og nogen er gået ind, og andre er gået ud.
2: Er det et succeskriterium for dig, Jacob? Undskyld, jeg afbryder, at du kommer til at være skatteminister længere end end dine 15 forgængere i embedet i gennemsnit har været?
5: At det konkrete svar er, at for mig er det et succeskriterium at få håndteret de dårlige sager og løst dem, jeg kan, og samtidig få skabt de der sorte tal på bundlinjen for iværksætterne, for virksomhederne, for Danmark, for vores velfærdssamfund.
2: Mm.
5: De ting går hånd i hånd. Og jeg forstår godt, at nogen kan være betænkelige ved, at et ministerium, der har haft nogle dårlige sager, nu får noget mere ansvar. Men der er nogle ret stærke synergieffekter i at være et skatteministerium og samtidig have ansvaret for innovation, iværksætteri, finansiel regulering og den finansielle politik i Europa på Danmarks vegne. Så hænger det jo sammen. Så kan man jo rent faktisk håndtere tingene fra A til Z.
2: Så bliver jeg faktisk nødt til at stille spørgsmål til, Jacob, fordi den der kobling, du laver mellem skat og vækst, det er jo enormt interessant, fordi en af udfordringerne for virksomhederne, det er, at de oplever skattereglerne som unødigt komplekse. Er der også en dereguleringskomponent i det her for dig? Altså kommer danske virksomheder til at opleve, at deres interaktion med skat bliver nemmere for dem og kommer til at kræve færre ressourcer?
5: Det er en klar ambition, at vi deregulerer de steder, hvor lovgivningen fylder for meget. Hvis du spørger mig om, hvor det er henne lige nu, så er jeg nødt til at sige, at det vil være useriøst af mig at pege på
2: paragraffer
5: og systemer på dag nummer halvanden. Men vi har skrevet i regeringsgrundlaget, at nu skal der til at ske noget alvorligt. Og skat er jo heldigvis blevet en del af den her AI-satsning, hvor man ser på, hvordan man i forskellige pilotprojekter kan bruge kunstig intelligens på en nemmere måde. Og man er endelig begyndt at sætte rigtig strøm til maskinlæring, automatisering, det her simpelthen ikke for noget at sige i radioen.
2: Det også bare sige automatisering, det gør ikke noget.
5: Automatisering af forskellige processer, ja, det kommer vi til at sætte yderligere strøm til allerede fra lige om lidt af.
1: Vi har faktisk, inden vi ringede til dig, Jacob, så sad vi lige og roste Samira Nawa for ikke at udtale sig om Energinet, inden hun havde sat sig ind i sagerne. Så den ros skal også lyde til dig, for ikke at kaste hovedkulds ind efter få dage på ministerposten.
2: Det er helt rimeligt.
1: Jacob, vi skal til at runde af. Til sidst så bliver jeg bare nødt til at spørge, når vi skal måle dig på din ministerpost, om du har været en succes, er der så et tal, som du sådan godt vil måles på? Der er sikkert flere ting, men er det antallet af børsnoteringer? Er det antallet af nye virksomheder? Er det antallet af millionærer i Danmark? Er det unicorns? Hvad skal vi kigge på, og hvad skal vi måle dig på?
5: Hvordan BNP har udviklet sig. I skal måle mig på, hvordan det danske BNP har udviklet sig om 3 år. Er vi blevet et rigere land? Er vi blevet et fattigere land?
2: Godt. Det var dejligt konkret.
5: Min ambition er flere sorte tal for bundlinjen.
1: Stærkt. Juni 2029, så kigger vi på igen. BNP, og så tommel op eller tommel ned.
5: Men prøv at høre, I lyder som nogle fantastiske mennesker, så det kan være, at jeg skal komme og besøge jer et studie på et tidspunkt, så vi kan tale videre om andre ting.
1: Du skal være meget velkommen. Jacob Engelsmith, tak for, at vi lige måtte forstyrre dig her på et par travle nye ministerdag. Kan du have det godt?
5: I lige måde. Hej.
1: Godt, hej. Om 3 år, så måler vi ham på BNP.
2: Yes.
1: Og det synes jeg er dejligt lækkert konkret, når folk...
2: Ja, vi skal måske passe en lille smule på at ikke at overdrive skatte- og vækstministerens betydning for dansk BNP. Men der er måske en...
1: Træls, hvis der kommer en eller anden stor finansiel krise måneden før. Lige så er det Jacob Engelsmiths skyld.
2: 13.663.
1: 30.000.
2: Det er 16.000 kroner.
1: Ugens tal, Sune. Guldet er dit.
2: 519.
1: 799.
2: Du har ikke en chance.
1: 84.
2: Tallet er 304 milliarder kroner.
6: Ja, det er rigtigt.
1: Sune, her til slut, inden vi slukker mikrofonerne for den her omgang sorte tal, hvor vi har været dybt i regeringsgrundlaget.
2: Ja, det vil jeg sige.
1: Så har jeg tilladt mig at tage et ugens tal med, som ikke er i regeringsgrundlaget.
2: Okay, det synes jeg er værd.
1: Fordi jeg prøvede på bladet.
2: Jeg tænkte faktisk, jeg ville spørge dig om tallet, hvor stod i regeringsgrundlaget.
1: Jamen, der er flere tal, hvor jeg har tænkt, det kunne jeg godt tage med, men det gad jeg simpelthen ikke, fordi at jeg frygtede, ligesom, at det blev nævnt i løbet af udsendelsen eller af podcasten. Ja. Så derfor har jeg valgt et andet tal, og det andet tal, jeg har valgt, det er 100. Og nu skal du sige, nu har vi altså været meget i dansk politik, meget danske virksomheder, så kunne godt være, at jeg har tilladt mig at tage et tal, der ikke relaterer sig til.
2: Det kommer jeg til at spørge om. Altså, det må man jo teknisk set ikke.
1: $135.
2: Okay, det er til gengæld sådan en dejlig konkret tal, men så kan jeg regne ud, at det vedrører ikke en stor dansk virksomhed.
1: Nej.
2: Okay. Vedrører det en bestemt stor international virksomhed? Er det en amerikansk virksomhed?
1: Jeg tror, du gætter den her.
2: Er det en tech-virksomhed?
1: Yes.
2: Er det en af Magnificent Seven?
1: Nej.
2: Spændende. Er det en pris?
1: Ja.
2: Altså, er det et produkt, man kan købe for $135?
1: Ja, det vil jeg mene.
2: Så er det et fysisk produkt eller et digitalt produkt? Eller er det en ting?
1: Nej, det er ikke en ting, du får.
2: Er det en service?
1: Nej, det er det heller ikke.
2: En tjenesteydelse?
1: Nej.
2: Nu gør jeg noget, jeg meget sjældent gør. Kan jeg få lidt hjælp?
1: tallet 135 relaterer sig til hele virksomheden.
2: Er det en pris på en aktie?
1: Mm-hmm.
2: Ah, okay. Så det er en stor tech-virksomhed, og en aktie koster 135 dollar. Så nu skal jeg gætte, hvad det er for en virksomhed. Og yes, det er ikke en af de Magnificent Seven.
1: Nej.
2: Har du taget tallet, fordi aktien er steget eller faldet meget?
1: Den er ingen af delene.
2: Okay, så den er... Er det fordi, det er en ny pris?
1: Mm.
2: Er det en børsnotering?
1: Mm.
2: Okay, så der er en amerikansk tech-virksomhed, der er kommet på børsen, og en aktie koster 135 dollar.
1: Mm. Eller det er en virksomhed, der skal på børsen.
2: Nå, okay, så det vil sige, det er den kurs, man ligesom tænker, at aktien kommer til at koste. Er det SpaceX?
1: Det er nemlig en pris på en
2: har vi
1: SpaceX.
2: Fået, jeg har nemlig ikke set dem. Jeg har fået 135.
1: 135 dollars per styk. De kommer til at sælge... Ja, hvor mange er det? Det er omkring...
2: Jeg så måske kunne købe fem, over fem gange.
1: Ja, præcis. Nu prøver jeg de der tal her, fordi det er meget sådan en spacey tal. 555 millioner... Altså, det er 5.
2: 555 millioner, 555.555.
1: Ja, tak.
2: Er det antal det? Altså, en halv milliard aktier?
1: Ja.
2: Til 135 dollars stykket.
1: Og
2: ej, hold
1: det
2: op.
1: Bliver vanvittigt stort. Det er, hvad de sætter SpaceX-virksomheden, som jo både laver, der har et AIB, men jo også helt konkret fører raketter mod månen. Ja. Til
2: og hvad hedder det, satellitter?
1: Ja, præcis. Starlink. Samlet 1.765 milliarder dollars. Det svarer til omkring 11.000 milliarder kroner.
2: Ja.
1: Det er badass. Og Elon Musk, han bliver bibri på det her.
2: Hvis han ikke var lovet i forvejen.
1: Børsen havde overskriften, at han kan købe Novo fem gange.
2: Ja, det kan han for sin personlige formue.
1: Ja.
2: Ja, som jeg så. Ej, okay.
1: Det er sindssygt tal.
2: Jamen, jeg synes, altså, og det er jo bare mig, der er gammeldags og forstokket og konservativ og alt muligt. Men du ved, det her er jo så usikkert.
1: Mm.
2: Altså, jeg er fuldstændig med på, at der er en gigantisk gevinst potentielt. Men hvis der er noget, der er fugle på taget, så må det jo dog trods alt stadigvæk være det her med, at vi kan oprette sådan en koloni på Mars.
1: Mm.
2: Altså, der er vel stadigvæk som, altså, du ved, hvor lang tid det tager.
1: Det vil sige, du løber ikke nødt til vekseleren på hjørnet og køber en SpaceX-aktie.
2: Det gør jeg altså virkelig ikke. Og det har jo ikke noget at gøre med, at der ikke, når vi kigger i krystalkuglen, så at det her kan komme til at spille en rolle på en eller anden måde. Jeg ved godt, der er potentialer, der findes mange spændende ting ude i rummet, ikke? Men jeg synes bare stadigvæk afstanden og logistikken og sådan, det praktiske i det på en eller anden måde, hold da op.
1: Det er jo altså den største og mest værdifulde børsnotering nogensinde, når det sker. Det går på den 12.
2: Ja, så selvom vi er på folkemøde, så bliver vi altså nødt til lige at... Det er fordi, vi skal jo vide, hvad der sker med de 135 dollar.
1: Ja.
2: Du ved, det er jo altid hvad koster en aktie så dagen efter?
1: Jamen, når vi udkommer om en uge med et nyt afsnit af Sorte Tal, så har vi jo det tal.
2: Ja, fordi, ja, præcis. Så kan vi bare gå ind og sige, nå, hvad koster en SpaceX-aktie?
1: Ja.
2: Men alle, altså det har heller ikke noget at gøre, om man selv er investor og handler aktier og sådan. Altså,
1: det er virkelig spændende for
2: ja,
1: alle
2: præcis,
1: det her.
2: Det er lige præcis det, jeg mener. Det her har bare en almindelig sådan, du ved, en fascinationskraft efter almindelige kriterier.
1: Det ene tal, og den børsnotering, som så bliver efterfulgt nok snart af OpenAI, der står bag ChatGPT, og Anthropic, der står bag Claude, som også bliver børsnoteret. De tre tal, de tre hændelser, det kommer til at være en pejlemærke eller sådan en fremkaldervæske for, hvad der kommer til at ske de næste mange, mange år.
2: Ja, og det er sådan systemisk, ikke?
1: Jo.
2: Det må man altså sige.
1: Så husk at høre Sorte Tal næste uge, så skal vi nok opdatere på SpaceX-aktieprisen. Sune, vi er færdige nu.
2: Yes.
1: Nu gider vi ikke mere for i dag.
2: Nej, nu har vi også haft grundigt fat i den nye regering.
1: Præcis. Ja. Tager du den med hjem, regeringsgrundlaget? Eller lader du det ligge?
2: Nej, men jeg har det jo på min skærm jo.
1: Ligesom, ja, det er rigtigt. Så hvis du skal holde dem op på noget om 4 år, så...
2: Så kan jeg godt finde det.
1: Ja, præcis. Sune Aagaard, tak for i dag.
2: Selv tak.
1: Mit navn er Ole Rosenqvist, og det var Sorte Tal. Og vi gør ligesom sidste uge, Sune, vi slukker simpelthen lyset i studiet, som jeg var helt vild med.
2: Ja, det er en fed effekt.
6: Vi til folkemøde. Alt under ro, fred, solskin, fest for demokratiet.
7: Folkemøde i Allinge. Sol på klipperne, kaotiske debatter, politikere i fritidsluk. Og du skal ikke med. Men du kan følge med alligevel.
8: Vi sender live debat herfra. Vi har et godt panel klar. Jeg håber også, I er klar. Ja, bilretten, stueretten, hvor er med.
7: På P1 får du folkemøde direkte fra Bornholm fra på torsdag.
6: Et vidunderligt folkemøde.
7: Så det er faktisk som at være dig selv. Bare uden færgekø og lunken fadel.
9: Om lidt så er der genhør med K live. Og her spørger man blandt andet, hvorfor kommer årets mest omtalte dokumentar til at handle om et par velmenende børnefamilier, og ikke om Jens Kramer Mikkelsen og ejendomsselskabet Urban Partners. Derudover ser man også på, at forfatter Adam Drews skrev en montageroman om Christian Eriksens hjertestop i 2021. Men med hændelsen i går er det så tid til at skrive et appendix nu. Og derudover skal vi også høre om en fødsel omsat til popsang, og en legetøjsfigur omsat til actionfilm. Det er alt sammen i K-Live efter en radioavis.
10: En af de helt store gaver, der blev præsenteret med det nye regeringsgrundlag, var fri offentlig transport til børn og unge under 22 år. Men den hjælp gavner ikke så meget yderområderne, hvor transportforbindelserne ikke er særlig gode. Så lyder kritikken fra både eksperter og landdistrikternes fællesråd og fra flere unge på landet. 19-årige Marie Bøge Fangel bor i Thy, hvor busserne ikke kører så tit, så hun så gerne, at der blev givet penge til bedre busser.
11: Det ville også være fedt, hvis der også blev fokuseret lidt på det at forbedre den offentlige transport, i stedet for det bare var at gøre den gratis.
10: Regeringen vil afsætte 2 milliarder kroner til forslaget, og det er børn og unge i de større byer, der vil få mest gavn af det. Det siger Tanja Kideholm Madsen, der er trafikforsker ved Aalborg Universitet.
12: Ude på landet kan man have steder, hvor der er langt til det nærmeste stoppested. Dem, der vil få gavn af det, vil typisk være de steder, hvor der allerede er et godt udbud af kollektiv trafik.
10: Regeringen vil dog også lave en analyse af, hvordan den kollektive transport kan forbedres på landet. Våbenhvilen mellem USA, Israel, Iran og Libanon er nu meget tæt på at smuldre helt. Det seneste døgn har der været massiv luftangreb mod byer, militærinstallationer og energiinfrastruktur i Israel, Iran og Libanon. Og det, der har fået landene til at bryde våbenhvilen lige præcis nu, det er blandt andet Iran, som forsøger at sende et signal til USA's præsident Trump, fortæller deres korrespondent i Mellemøsten, Nanne Mus Steffensen.
13: Og samtidig ja, så sender de tydeligvis et signal, viser til Donald Trump, at Hezbollah-bevægelsen i Libanon og det, der sker i Libanon, det er vigtigt for Iran, og det kan have konsekvenser for forhandlingerne mellem Iran og USA.
10: For udviklingen betyder samtidig, at Trump ikke kun skal forsøge at forhandle med Iran, men også med Israels premierminister Benjamin Netanyahu, fortæller hun her.
13: Det er jo med til at gøre det her endnu mere kompliceret for den amerikanske præsident, fordi han skal så ikke bare forhandle med Iran, han skal også til at igen at håndtere Israel og den israelske premierminister Netanyahu.
10: Kronprinsesse Mette Marits ældste søn, Marius Borg Højby, kan måske blive løsladt fra sin varetægtsfængsling. Højby anmodede retten om at blive løsladt fra varetægtsfængslingen for at bruge tid med sin mor, der er alvorligt syg med lungefibrose. Og det har Oslo Tingret givet tilladelse til i går aftes, skriver nyhedsbureauet NTB. Men anklageren i Højby sag har anket den afgørelse, og derfor forbliver han varetægtsfængslet indtil videre. Marius Borg Højby sidder fængslet i Oslo, anklaget for voldtægt, vold og for seksuelt krænkende optagelser. På den måde kommer frem til en vejrudsigt, der siger, at det i nat bliver mest skyet, og i den vestlige del af landet, der kommer der byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet. Og temperaturerne kommer til at ligge et sted mellem 10 og 15 grader varme. Radioavisen her var med Dennis Kragelund.

0: Man tager en håndfuld hvide, såkaldt ressourcestærke familier fra Nørrebro i København og flytter dem ud i boligområdet Tingbjerg, nord for byen. Et område, der indtil for ganske nylig har været på regeringens ghetto-liste. Man sælger dem så et nybygget rækkehus til en god pris, giver dem en lille pep-talk.
1: Jeg edder med mig heldig, det vil jeg bare sige. Så giv dem gas og vær aktiv.
0: Og så skal de løfte området. De skal være aktive, forvandle det. Og det er blandt andet Thomas og Maja her.
2: Så nu bygger vi en masse boliger ind imellem alle blokkene, skaber der mere liv, lidt mindre udsigt, men til gengæld så kan det være, at det løfter hele området.
3: Ikke? Og sådan, hvis man skal være rigtig streng, så en udsigt, der alligevel ikke er nogen, der nyder, fordi alle har deres gardiner rullet for og deres skodder for. Jamen helt seriøst.
0: Eksperimentet hedder Tingbjerg-eksperimentet, og det har man i et par uger nu kunne se på DRTV. I en dokumentarfilm. Så ikke en debat, det har skabt. Ikke så meget om selve ideen faktisk, det at såkaldt ressourcestærke flytter ud og ligesom skal påvirke resten af området, men historien om personerne. Særligt Maja, som vi lige hørte her til sidst, har fået en hård medfart i både anmeldelser og sociale medier for den tilgang til kulturmødet, som hun i hvert fald i starten af dokumentaren lufter. Og det er dumt, og det er synd, lyder det nu fra flere kanter, både fordi det er ret hårdt at være Maja lige nu, og også fordi det skygger for den rigtige historie om Tingbjerg-eksperimentet. De stemmer skal vi høre nogle af i dagen til K-Live, som ser på konsekvenserne af de meget hårde angreb på dokumentaren, som er dukket op i dens kølvand. Og så kan du også glæde dig til historien om, hvordan skuespilleren Marilyn Monroe, her over 60 år efter sin død, stadig er en nøgle til at forstå kvindelige superstjerner. Velkommen til. Jeg hedder Morten Runge. Og velkommen til Emil Nørgaard Munk.
4: Tak skal du have.
0: Filminstruktør. Selv flyttet til Tingbjerg, nord for København, for lidt over et års tid siden. Du er en af dem, som er ude og pege på nogle problemer. Du har et debattenlæg i gårsdagens Politikken med overskriften To familier får lov at bære hele gentrificeringsbyrden i Tingbjerg-eksperimentet, skriver du. Det er så blandt andet Thomas og Maja her. Hvad mener du med det?
4: Ja, faktisk så har Politikken ændret overskriften. Jeg har set, at i den trykte udgave har de bevaret min oprindelige overskrift.
0: Nå, som var?
4: Som var den personfokuserede debat tjener kun overklassen, tror jeg, noget af den stil.
0: Okay. Hvad mener du med den så?
4: Ja, men det mener jeg, at den debat, der har ligget omkring den her dokumentarfilm, er kommet til at handle ekstremt meget om nogle enkelte personer og deres udtalelser. Og på den måde, så går den rigtig meget magtens ærne. Altså, jeg synes, der er en helt bagvedliggende struktur og en magtkritik, som vi overhovedet ikke får lov til at snuse til, hverken i dokumentaren og heller ikke i den debat, der så kommer efterfølgende.
0: Og hvad er det for en magtkritik, du savner?
4: Ja, altså for det første, så kan man jo pege på ghetto-loven eller parallelsamfundslovgivningen, som bliver nævnt kort i dokumentaren, men som ikke rigtig bliver sat under debat, som jeg synes, at det, der ligger til grund for hele den her gentrificering, der er i gang, og som flere steder, ikke i Tingbjerg, men flere andre steder, betyder, at folk bliver tvangsflyttet, og deres hjem bliver revet ned, og så videre. Det er en ting, der overhovedet ikke bliver berørt. Det bliver heller ikke berørt rigtigt, hvad det er for en rolle byfornyerne i Urban Partners spiller i det her spil. Altså, i det hele taget, synes jeg, problemet er, at filmen og dermed debatten fuldstændig ukritisk køber ind på Urban Partner og Kramer Mikkelsens præmis om, at her er nogen, der skal redde en bydel, og her er nogen andre, der skal reddes.
0: Mm. Og hvorfor er det ikke en reel holdning? Altså Urban Partners Kramer Mikkelsen, tidligere overborgmester i København, som vi lige hørte i pippet her, ønskede dem god vind og sige, tag nu ud og ændre noget i Tingbjerg i ressourcestærke hvide familier. Hvad er det, der mangler i skildringen af det initiativ, synes du?
4: Der mangler måske at undersøges, om der overhovedet er nogen, der behøver at reddes. Jeg synes igen, altså den her personfixering kommer jo til at lyde som om, at der er flyttet en flok mennesker ud, som tror, at de skal redde verden eller redde en bydel.
0: Er det ikke også tilfældet, når man sådan som man lige møder Maja og Thomas, de vil gerne flytte ud for at redde Tingbjerg?
4: Jo, det kan godt lyde sådan, men for det første, så er det jo en film, der er filmet over 4 år, og nok er rimelig stramt klippet, men derudover, så synes jeg jo faktisk ikke, det er deres præmis. Jeg synes, det er Jens Kramer Mikkelsens præmis, at det er det, de skal. Og det er de så ligesom super typecastet til at skulle være de her frelsende personligheder. Og jeg tror bare, jeg tænker, at sådan en dokumentarfilm burde måske også pege kameraet en lille smule kritisk mod de her magtmennesker, okay. Ikke? og sige, hvad er det for en fortælling, og hvad får I egentlig ud af det her projekt? Mm.
0: Ikke desto mindre, Emil Nørgaard Munch, så får vi jo et indtryk af, hvordan det er at flytte ud i Tingbjerg, når man hedder Maja og Thomas og kommer fra Nørrebro og ser sig selv som ressourcestærk. Vi kan lige prøve at høre et klip, som har vagt forargelse på sociale medier og også i mange anmeldelser, som handler om parrets tilgang til legeaftaler. De har en lille dreng med, som gerne vil lege med nogle af de andre fra vuggestuen.
2: Altså, vi burde også bare rykke på nogle af de der legeaftaler, som vores søn kommer hjem og gerne vil sammen med Lukman og Edith og
3: Marco.
2: Ja, præcis. Han vil så gerne lege med dem alle sammen.
3: Men det føler jeg, altså, om vi boede på Nørrebro eller om vi bor her, så vil det være lige så angstprovokerende, fordi vi ikke ved, hvad man gør. Men det kan godt være, hvis vi sådan graver dybt, at det er lidt mere grænseoverskridende herude, end det ville være, hvis det var i gården på Hols Plads, ikke?
5: Hvorfor tænker du?
3: Jamen, fordi vi kommer fra forskellige kulturelle baggrunde også. Jeg ved det.
2: Flere sprog.
0: Emil Nørgaard Munch, hvorfor er det ikke relevant at vise, hvordan Maja og Thomas går til den her opgave, og hvad de ender med at have svært ved som såkaldt ressourcestærke?
4: Det synes jeg også kan være fint nok, og det ved jeg også, I kommer til at diskutere senere med det debatindlæg, der har været i Weekendavisen. Jeg synes, det problemet er, at det kommer sådan ret ensidigt til at handle om det. Og det skygger jo for, også i øvrigt bare en bredere fortælling om, hvad Tingbjerg er for et sted, men også en bredere fortælling om, hvem det er, der er flyttet til Tingbjerg. Tingbjerg skal gå fra at være beboet 6.000 mennesker til 12.000 mennesker inden for en årrække. Det er lidt hårdt at spænde fire mennesker for den vogn og så sige, det er sådan, det er at komme af ghetto-listen, eller hvad det nu er, filmen egentlig prøver at sige.
0: Mm. Du er selv dokumentarfilmsinstruktør,
4: ja.
0: Og du bor selv i Tingbjerg.
4: Korrekt.
0: Du flyttede ind for et år siden, også i et nybygget rækkehus, der koster en del mere end de almene boliger. Hvad er det for en historie om Tingbjerg, du ville lave, hvis du fik lejlighed til at lave en film?
4: Jeg tror, jeg vil tage et helt andet udgangspunkt i de fællesskaber, der eksisterer i forvejen, og vil også stille et meget stort spørgsmålstegn ved, om der overhovedet er nogen, der skal reddes. Altså, der er boligmangel i København, og der er

0: fælde gamle træer er aldrig en god idé. Men jeg oplever ikke, at der er en stor konflikt i Tingbjerg.
1: Nej. Og det siger du som beboer. Du bor der selv og siger, at du er virkelig glad for at bo der. Men vil du ikke anerkende, Emil Nørgaard Munch, at det har skabt en debat, som vi aldrig har haft før? De seneste to uger har der været diskuteret beboersammensætning og byplanlægning til samtlige familiefødselsdag og bryllupper og i spalter og i radio.
0: Jo.
1: Det har den vel trods alt sat gang i det her portræt.
0: Og det er præcis det, jeg synes er super vigtigt, og derfor er det også super ærgerligt, at der ikke lige bliver husket og spurgt til, hvad er det for et underligt flow, der er mellem Rådhuset og Open Partners, altså Sisse Marie Vellingeren også rundt nu og laver reklamer for Open Partners. Hun sidder der stadigvæk inde på Rådhuset, ikke? Altså, hvorfor er der ikke nogen, der spørger, hvad fanden det er for et mystisk flow, og hvorfor er der ikke nogen, der spørger, hvorfor de her byfornyere har så mange firmaer registreret i Luxembourg, ikke? Altså, så jeg synes, det er en vigtig samtale, men vi skal bare huske at skyde det rigtige sted hen.
1: Det kan være, at du skal lave den historie eller den film, når du har boet der i nogle år. Emil Nørgaard Munch, tak fordi du kom.
0: Selv tak.
1: Filminstruktør og beboer altså i Tingbjerg. Vi har forelagt kritikken fra instruktøren bag dokumentaren, Louise Detlefsen. Hun ønsker ikke, ligesom Maja og Thomas i øvrigt, at være med. Hun skriver, at det virker som om Emil skal lave sin egen dokumentar. Hun skriver, jeg er på ingen måde enig i analysen af min dokumentar om Tingbjerg, men jeg er enig i, at man ville kunne fortælle mange andre historier om Tingbjerg, om økonomiske interesser og om Tingbjergs årlige idrætsarrangementer. Jeg synes da, Emil skal lave sin egen film, i og med, at han bor derude. Han har jo de bedste forudsætninger. Jeg har brugt, skriver Louise Detlefsen, 5 år på at lave min dokumentarfilm, som nu er blevet vist som serie på DR, og det er vi fuldt tilfredse med, skriver altså Louise Detlefsen, som øvrigt sammen med resten af holdet bag produktionen ikke har ønsket at uddybe det. Du lytter til K-Live. Klokken er 13 minutter over 2. Over 60 år efter sin død er Marilyn Monroe stadig en nøgle til at forstå moderne berømmelse og varliggørelsen af kvindelige superstjerner. Det er i hvert fald præmissen i dagens udgave af PopSmart, som undersøger, hvordan Monroe blev til et af popkulturens vigtigste ikoner, og hvordan stjerner som Kim Kardashian, Pamela Anderson, Sydney Sweeney går i hendes fodspor.
2: Starter vi i helikopteren, så ligner det et hvidt hav, omgivet af grønt græs. Men da vi lander på plænen i Palm Springs i USA, ser vi, at det er en kæmpe flok kvinder og mænd, iklædt platinblonde krøllede parrykker, hvide kjoler med bare skuldre, katteøje solbriller og alle med et martiniglas i hånden. De ligner Marilyn Monroe, og de er samlet for at slå rekorden i flest mulige Monroe-kloner på ét sted nogensinde. De har også været forbi en skønhedssalon for at få lagt de perfekte røde læber og filmstjernens ikoniske skønhedsplet. 1037 skønhedspletter i alt. For ja, med 1037 mænd og kvinder i alt, der lykkedes det for ganske nylig at slå den her rekord. Og anledningen, ja, det var altså dagen, hvor Marilyn Monroe ville være fyldt 100 år, hvis hun altså ikke i 1962 var blevet fundet død i sit hjem, kun 36 år gammel.
3: One of the most famous stars in Hollywood history is dead at 36. Marilyn Monroe was found dead in bed, under circumstances that were in tragic contrast to her glamorous career as a comic talent. On the surface, she seemed to have such a zest for life. Her international appeal took her from command appearances to the other side of the world and entertainment for Korean GIs. The star led a far from normal childhood and had 12 sets of foster parents, leading her to say in her last interview that she was never used to being happy, so it wasn't something she ever took for granted.
2: Ikke at det gjorde noget særligt for at dæmpe filmstjernens popularitet. Faktisk har hun vist sig at være evig aktuel. Kig på den røde løber, hvor stjerner som Taylor Swift, Addison Rae og Kim Kardashian refererer flittigt til hendes filmkostymer og private garderobe.
4: Kim Kardashian didn't just rock one iconic Marilyn Monroe gown the night of the Met Gala. The mogul reveals later that night she changed into a second look.
2: I reklameverdenen bruges hendes stemme og kontrafej jævnligt til at sælge alt fra læbestifter til vodka og chokoladebar.
5: Miss Monroe, eat a Snickers.
6: Why?
5: You get a little cranky when you're hungry. Better?
7: Much better.
8: This scene will never make the cut. Morons.
2: Og på kendisauktionen

0: præstationer. Der slår hendes egen dele stadig rekorder, når de kommer under hammeren.
1: Because if you are bidding on any Marilyn Monroe beauty related items, you're going to want to watch this video. Because Marilyn Monroe's items go for such an absurd amount of money, I think you really have to be sure of what you're bidding on. So we'll start there. I'll tell you the places to go, but then I'm going to show you my personal collection of actual Marilyn Monroe makeup items.
0: Og faktisk er der lige nu flere auktioner, hvor man kan byde på alt fra en gammel mascara til et grydesæt og en check på $68.14, altså 450 kroner, udskrevet til Beverly Carlton Hotel i 1952. Men hvorfor vækker Marilyn Monroe stadig genklang i popkulturen som billede og som symbol? Og hvad fortæller det om forholdet mellem myte, menneske og det at være kvinde i dag? Det skal det handle om i dagens PopSmart, hvor jeg hver uge tolker tidens tegn og ser på, hvad de kan fortælle om alt fra storpolitik til parforhold lige nu. Mit navn, det er Chris Pedersen. Og min gæst i dag, det er dig, Anne Lind Andersen, filmanmelder, litteraturelsker og podcastvært på What to Watch. Velkommen.
2: Tak, Chris.
0: Altså, Marilyn Monroe, den her filmskuespiller, hvorfor blev hun så stor?
2: Altså, og det gjorde hun jo. Altså, jeg vil sige, arguably, så kan hun være anset for at være verdens største moviestar, filmstjerne, nogensinde. Hvis man sådan målt ud fra, hvor meget der er skrevet om hende, hvor meget hun er fotograferet, hvor meget hun er inspireret til, hvor meget hun stadigvæk bliver beskæftiget med. Og hvorfor hun blev så stor? Altså, det er der flere grunde til, men hun repræsenterede jo et nyt kvindesyn, eller en ny måde at være kvinde på, og det tror jeg også, vi skal tale om i dag, blandt andet. Men hun var også mange andre ting. Hun var også måske det her moderne skisme mellem, at der er forskel på facaden og på det, der gemmer sig bag facaden. Altså, at hun forstod at bruge de der værktøjer, som hun nærmest så det som. Altså, sit udseende, sin offentlige persona, var et værktøj, hun brugte til at fremme sin karriere. Og så var hun jo en helt anden, og der var nogle helt andre ting på spil, når hun så ikke var den her offentlige persona. Og jeg tror, at lige præcis det skisme eksisterer jo stadigvæk i kæmpestor grad i dag i dagens stjerner, som oplever det der med, at de gerne vil have tingene skilt ad på en måde, som Marilyn Monroe gjorde fra en tidligere alder. Og så var hun jo dygtig til at forstå, hvad man skulle gøre for at fremme sin egen karriere. Og det vil sige, sådan med filmøjne, så hun måske ikke lavet sådan verdens største film, kunstværker, mesterværker, men det er jo film, der har sat sig i vores filmkultur, i vores popkultur, som, og hvorfra i hvert fald alle kender billeder fra, hvis de ikke har set selve filmene. Ja. Så er der jo billederne af Marilyn Monroe i de her film, som folk har set til hudløshed. Og det siger jo noget om, altså, at det, du kan vise et billede af Marilyn Monroe, næsten uanset hvor du er i verden, til næsten uanset hvilken aldersgruppe, og så ved de godt, hvem hun er.
0: Ja, man ved, hvem hun er. Man kender navnet, og måske har man, eller formentlig har man ikke set hendes film, men alligevel så står hun sådan på en eller anden måde sådan tydelig i vores populærkultur. Hvad var det, hun forstod som filmstjerne? Hvad var det, hun forstod i den kultur?
2: Altså, hun forstod, at den tid, hun arbejdede i, der var, nu bruger jeg sådan rigtig nutidigt politisk korrekt udtryk, men det var the male gaze, der var dominerende. Altså hele studiofilmsystemet, filmindustrien var også styret af mænd. Hun vidste, og publikum var i stor grad også mænd. Dem, der havde råd til at betale billetterne, så kom kvinderne så godt nok til sig efter 2. verdenskrig. Men hun forstod at appellere til, at det var mænd, der styrede. Så hun vidste godt, at for at de ville synes, hun var interessant, og ligesom ville blive ved med at have lyst til at kigge på hende, så var der nogle spilleregler, hun skulle leve op til. Og det var jo udseendet, det her platinblonde look med de røde læber og de søvnige øjne og den sorte skønhedsprik, som hun jo opfandt sammen med sin make-up-artist Alan Whitley. Og så var der sådan måden, hun brugte sit tøj på. Det var jo en kæmpe stor del af hendes branding, som hun lavede med William... Vanelli, tror jeg, han hedder, som var hendes kostumier i mange år, som den her, som opfandt den guldlamé-kjolen, den pink kjole i Gentleman Prefers Blonde, alle de der kostymer, som vi kender hende fra. Bare for at sige, hun brugte de her ydre artefakter som værktøj, også i en stemme. Hvis du hører Marilyn Monroe interview, så har hun en helt anden stemmeføring. Men hun vidste den der sexkillinge, lidt barnlige, troskyldige måde at tale på, var det, der appellerede til mænd. Så hun forstod, at dem, der havde magten, dem skulle man appellere til. Og så havde hun jo sine egne ambitioner som skuespiller, som kunstner, som kvinde, som hun så langsomt arbejdede sig frem imod. Og det var ikke uden kamp, og det var ikke uden konsekvenser.
3: Nej, og de der ambitioner, dem skal vi tale videre om, altså, dem skal vi tale mere om senere her i programmet, men der var jo også sådan en Playboy-skandale,
2: ja.
3: Altså en sexskandale. Mm. Det bliver opdaget på et tidspunkt, når hun har optrådt nøgen, altså nogle pin-up-billeder, de dukker op tidligt i hendes karriere. Hvordan er det, hun håndterer den her sag, fordi den er jo faktisk sådan ret, altså den viser noget om, hvor fremmedsynet hun er.
2: Ja, præcis. Det er et rigtig godt eksempel på, hvordan hun lige præcis forstod at takle pressen og den der branding, som vi vil kalde det i dag. Man skal forstå, at hun var jo sådan en fabriksarbejder under 2. verdenskrig og kommer fra fattig kår. Hendes mor er psykisk syg og indlagt, og hun har været ud og ind af børnehjem og plejefamilier og også oplevet seksuelle overgreb og sådan noget. Hun har haft en rigtig hård barndom, og hun ser en vej ud af det der ved at gifte sig som 16-årig. Manden bliver indkaldt og skal i hæren og militærservice under 2. verdenskrig, bliver han udsendt, og hun arbejder på fabrik, og hun kan se vejen ud af den her fattigdom og til at blive stjerne, som hun drømmer om. Det starter hun med at se chancen som modelarbejde, og hun kommer til at lave de her pin-up-billeder, som jo også stadigvæk findes, hvor hun er halvnøgen og også hele nøgen. Og da hun så begynder at få en filmkarriere, begynder at blive en stjerne i Hollywood, så er det jo klart, at så er der nogen, der synes, det er mega interessant at grave de her gamle nøgenbilleder frem af hende. Og det var en kæmpe skandale, fordi da de kom frem. Men måden Marilyn Monroe, hun takler det på, det er så godt set, fordi hun står ved dem. Hun prøver ikke at skjule dem, og heller ikke, da Hugh Hefner putter hende på forsiden af Playboy, uden hendes samtykke, skal lige siges. Det havde hun ikke sagt ja til. Han bruger de gamle pin-up-billeder af hende til Playboy. Men hun går ud og siger, prøv at høre, jeg var fattig. Jeg havde brug for at tjene nogle penge, og så tog jeg de her billeder, så levede jeg og lavede de her billeder, og det står jeg sådan set, det står jeg ved. Og der vandt hun. Der vandt hun publikums kamp, der vandt hun læsernes kamp i de her blade og magasiner, som havde forsiderne og skandalehistorien, fordi at det kunne folk relatere til. De kunne forstå, hvorfor hun havde gjort det. Og lige pludselig så var hun jo ligesom en af dem. Hun var fattig Norma Jean, der havde drømt stort. Hun var indbegrebet den amerikanske drøm, som havde gjort de der ting, fordi det var nødvendigt på det tidspunkt. Og det er et godt spin.
3: Ja.
2: Ikke? Og det var et usædvanligt spin på det her tidspunkt i Hollywood.
3: Ja. Så man har altså at gøre med en filmstjerne, som for det første er ekstremt bevidst om, hvordan hun ser ud. Er ekstremt bevidst om, hvem er forbrugeren, altså hvem er det, der skal forbruge mig, hvem skal købe billetterne, hvem skal købe magasinforsiderne, og også en kvinde, som på en eller anden måde har fingeren på pulsen og kan se ind i, sådan, hvordan fanden kan man vende altså en skandale til ens egen fordel, på en måde, som man jo faktisk ikke rigtig havde oplevet i Hollywood eller i popkulturen på det tidspunkt. Jeg tænker, en sexskandal kunne have slået mange karriere ihjel. Fem år, ti år tidligere, og egentlig også senere hen. Men hun bliver jo også til sådan et billede, der bliver skabt udadtil, og det skal vi tale videre om, det er, hvad det er for en proces, der sker der. Men før det, så skal vi lige opleve en kunstner, der i virkeligheden også altså var meget nærmest profetisk i hans måde at gå til Marilyn Monroe på. Det er 1962, og popkunstneren Andy Warhol, han ligger på gulvet i sit atelier og er i gang med en række serigrafier eller silketryk, der vil gøre Marilyn Monroe til et af eftertidens mest berømte kunstværker nogensinde. Billedet, han arbejder med, det er nemlig et gammelt pressefoto, hvor Marilyn Monroe med let åben mund kigger direkte ind i kameraet.
4: For people not familiar with the way you go about it, how did you actually do them? What's the process involved?
5: Well, I take a photograph. And then I blow up the photograph and then paint on the photograph and then screen over the photograph.
0: Og for Andy Warhol er det oplagt at bruge hendes kontrafej som et billede på moderne berømmelse. På vareliggørelsen af klodens mest fotograferede kvinde. Det tragiske faktum er, at hun kort forinden er blevet fundet død i sit hjem, 36 år gammel. Sammen med en assistent skubber han farver rundt i en stor træramme. Skaber en serie af farverige Marilyn Monroe-portrætter, som han vil vende tilbage til igen og igen. Og den dag i dag står de stadig som nogle af popkulturens allervigtigste kunstværker.
6: Den afdøde amerikanske kunstner Andy Warhols ikoniske portræt af skuespiller Marilyn Monroe er i nat blevet solgt til en rekordpris, der svarer til næsten 1,4 milliarder danske kroner. Med den pris er man allerede det dyreste stykke kunst fra det 20. århundrede, der er blevet solgt på auktion, og suverænt det dyreste Warhol-maleri nogensinde.
3: Andy Warhol, popkunstneren, han siger på et tidspunkt, the more you look at the same exact thing, the more meaning goes away, and the better and emptier you feel. Altså, nu mere du kigger på den samme ting, nu mere mening forsvinder, og både du får det både bedre, men og føler mig måske også mere sådan tom. På en eller anden måde synes jeg jo, det er et meget fint billede på den måde, vi sådan kigger på Marilyn Monroe på. Vi forbrugte de der billeder, og nu mere vi forbrugte dem, altså nu mere forsvandt historien måske om hende på en eller anden måde i de her billeder. Hvordan bliver hun til et symbol? Hvad er det, der sker i hendes karriere, der gør, at billedet løsriver sig så meget fra filmene?
2: Altså, jeg tror, det hun også, især for eftertid, men også i sin samtid, bliver et symbol og et billede på, det er jo, at hun taler til to ting. Altså, igen, mændene vil have hende. Det er der ikke nogen. Alle mænd vil have hende. Det spiller stort set alle hendes film også på. Alle mænd, der ser Marilyn, vil have hende. Og kvinderne, man kan ikke sige, at de ville være hende, men de drømte om at være hende, eller være som hende, fordi den der glamour, den der sexighed, som hun stod for med sit look, det var sådan et, kvinder måske kunne drømme om at være ligesom om, eller være mere af. Og det var jo totalt i modsætning til tidens kvindebillede, fordi i 50'erne, der er det jo den gode husmor, der er det alt dominerende kvindebillede. Den gode kvinde, den perfekte kvinde, er hende, der siger ja til at stå hjemme i køkkenet med et forklæde på og have aftensmaden parat til sin mand. Og det er klart, det var jo den totale modsætning til Marilyn Monroe, men gav videre, om nogle af dem ikke har drømt om, at de godt kunne tænke sig at være lidt mere Marilyn Monroe, end hun var. Hun blev et symbol både på det at være objekt for mændens begær, men hun blev også et symbol for kvinder om, at der findes en anden måde at være på, en anden vej ud, og man gerne må drømme stort, man må gerne gøre oprør mod konventionerne og være noget andet, og det vidste hun jo også med sin, altså da hun så begyndte at gøre oprør også mod Fox Studios, det store filmstudie, hvor hun synes hun blev for typecastet og fik nogle elendige roller og nogle elendige film, og krævede mere i løn. Hun var en kæmpe stjerne, men fik stadigvæk mindre i løn end mange af hendes kollegaer, og det gjorde hun så oprør imod, og det gjorde jo så, at hun blev så suspenderet fra Fox. Og så startede hun jo sit eget produktionsselskab, Marilyn Monroe Productions, og er kun den anden kvinde på det her tidspunkt i verden, der startede sit eget produktionsselskab. Det var fuldstændig uhørt, at hun gik ud og gjorde det her. Og det vidste jo også, og det var skandalesider. Altså, hun blev svinet til i pressen over at starte sit eget produktionsselskab. Det skal man bare lige huske. Indtil hun så ligesom vandt kampen, og Fox ligesom sagde, okay, vi vil gerne have dig tilbage, fordi de vidste, de kunne tjene så mange penge på hende og hendes film. Vi vil gerne have dig tilbage. Du får din vilje, du får bedre vilkår, og det gjorde hun. Det stod jo også lige pludselig som en del af Marilyn Monroes image, at hun faktisk turde stå op imod konventionerne og mod magten, og også kunne skabe sit eget.
3: Ja, men hun bliver så alligevel et billede på konsumkultur. Altså, jeg kan jo tænke, at det er jo også efterkrigstidens USA, da økonomien den boomer, forbrugskulturen eksploderer, reklameindustrien eksploderer, sådan alle mulige. Sådan, det bliver virkelig sådan, at USA bliver landet, hvor vi kan købe alt. Bliver hun fanget i sit eget billede? Den der konstruktion, hun har lavet af det blonde hår, af prikken, af det her tøj, altså bliver hun fanget i den konstruktion, hun har lavet?
2: Ja, helt klart. Altså, det er der ikke nogen tvivl om. Og det er jo også der i faktisk den virkelig altså, tragedie i Marilyn Monroes historie ligger. Altså jo, der er, hun havde jo endometriosis. Altså hun havde sådan en underlivssygdom, som virkelig gav hende mange smerter. Og det gjorde, hun tog rigtig mange piller, blev afhængig af piller, tog også ret meget sovemedicin, drak for meget, alle de der ting, som ligesom hører med til den offentlige historie om tragedien om Marilyn Monroe. Men i virkeligheden ligger den der, den dybeste tragedie ligger i, synes jeg, ligger i det i hendes historie, at hun ville noget andet, og at hun faktisk også havde evnerne og talentet og intelligensen til og kunne noget andet, end det hun blev brugt til. Men at hun blev sat så meget i bås, at det var så meget en kamp for hende at komme ud af, og som hun jo heller ikke rigtig selv kunne slippe, fordi blandt andet det look blev så stor en del af hendes, også hendes selvforståelse. Og det er jo først i hendes seneste film, og især i hendes aller sidste film, The Misfits, hvor hun faktisk virkelig får lov til at vise noget helt, helt andet, en helt anden side af skuespilleren Marilyn Monroe. Så på den måde er hun jo sådan en indbygget tragedie, kan man sige, fordi at hun på den ene side er symbol for et, og i virkeligheden vil noget andet.
3: Ja. Anne Lind Andersen, jeg vil gerne have sådan lidt mere filosofisk take på ikonet, så jeg har ringet til en filosof.
7: Det er Tone.
3: Hun hedder Tone Dandanel, og jeg startede med at spørge hende, hvorfor vi har det her behov for at gøre især kvinder til symboler eller ikoner.
7: Et symbol er jo ligesom noget, vi bruger til at give noget en betydning, som rækker ud over det konkrete og peger på noget større. Altså en rose, der betyder kærlighed, eller ja, en hjerte, som vi nu ser det for os, ikke, som jo så betyder kærlighed. Og så spurgte man så, hvad vores behov for at gøre kvinder til symbol, er det ligesom, hvad det ligesom bunder i. Og altså, jeg synes, det er umuligt at forsøge at besvare det spørgsmål. Altså, uden at forholde sig til at kvinden er det andet køn, altså det sekundære køn, altså det er ikke bare vores, jo det er måske nok vores allesammens behov, men det er, har alligevel også med magt at gøre, ikke? Man kan sige, det er jo relativt nyt i historien, at vi er blevet vant til at tænke kvinder som handlende individer med fuld kompleksitet. Altså det er der jo mange, der stadig ikke kan finde ud af, og vi ser måske endda lige frem nu også en opblomstring i den position, at det er kvinder måske ikke så meget, og det er de måske nok, men de er først og fremmest, har de del i sådan en eller anden form for evig kvindelighed, en eller anden moderlighed. Altså at kvinden er skønhed, er væren, er disse forskellige symboler, er moderskab, ikke? Og det er jo ikke fordi mænd, de ikke hvad kan man sige, kan blive set som symboler, eller ikke, de kan være sexsymboler. Altså vi har sådan en som Brad Pitt. Jeg tror, de ser ham, man stadig peger på, selvom. Men man kan sige, at deres symbolske betydning, den rækker meget ofte ud over deres sådan, blotte væren. Altså, på en måde, man det ikke gør, når tilfældet er Marilyn Monroe. Ikke? Altså du især, fordi han så også handler, altså at han er sexet i det, han handler, eller at han handler samtidig med, at han er sexet, altså hvor det er ligesom netop hans, hans status som et handlende individ, der også gør ham sexet, hvor det for kvinden meget er den der kvinde som objekt, ikke? Som noget, der netop står stille, og som dermed også egner sig meget godt som et ikon, altså et billede.
3: Det sagde altså Tone Dandanel, som er filosof. Altså hun refererer til, det er jo Simone de Beauvoir, den franske filosof, det andet køn. Altså det, kvinden som den ikke handlende over for den handlende. Genkender du det i forhold til Marilyn Monroe?
2: Ja, helt klart. Altså, fordi det på det tidspunkt, hvor hun lever Marilyn Monroe, altså i tilbage til det, vi snakkede om før med The Male Gaze, ikke? Altså at kvinder var nogen, der skulle ses på. Og det var ikke, at kvinder skulle ikke høres, og de skulle i hvert fald ikke respekteres, hvis de ville noget andet end bare at ses på. Og det er jo det, hun bliver, hun også er blevet symbol på, altså at kvinder godt kan være noget andet bag ikonet, altså og ja, igen, det var jo en kæmpe kamp for hende at slippe ud af, og om hun nogensinde rigtig gjorde det, det er jo virkelig spørgsmålet om Marilyn Monroe.
3: Ja. Tone Dandanel, hun svarede også på, hvor Marilyn Monroe placerer sig i forhold til vores måske sådan mest kendte ikon, altså Jomfru Maria.
7: Marilyn Monroe, hun er interessant, fordi hun på en eller anden måde, altså det er jo meget sådan en dualisme, vi tænker, ja, vi kan kun rigtig have sådan den der jomfruelige ikon, altså ideen om kvinden som Madonnaen, fordi der også er en, der så er det andet, ikke? Vi skal have den der lyshårede bimbo, fordi der er en, der så også er den brunhårede, mere intelligente kvinde. Og som jeg lige husker rigtigt, så er det også sådan, der er i flere af Marilyn Monroes film, at der er de der to kvindefigurer. Men jeg tror måske, en af grunden til, at hun stadigvæk er interessant for os i dag, det er, fordi det er gået op for os, at hun også rummer sådan. Altså, vi, ligesom den der dualisme, den finder vi også i hende. Altså, at hun bliver ved med at være interessant, fordi hun var mere, altså, end den der bimbo, hun ofte blev fremstillet, som i hvert fald især i hendes første film, eller ja, hun var mere, hun selv ønskede at blive fremstillet som mere, at være et komplekst individ, som hun jo var. Og sådan som Gloria Steinem har også netop skrevet en biografi om hende, hvor hun forsøger at tage udgangspunkt i netop den side af hende, ikke? Så der var jo flere sådan feminister virkelig også, der har forsøgt at vise det, at hun var mere end bare det, som hun blev gjort til og blev solgt som det her sådan nydelsesobjekt.
3: Ja, hun var mere end det, hun blev solgt som, altså som et nydelsesobjekt. Det her med casting over for den mørkhårede, det er vel rigtigt nok. Der er det nogle af filmene, hvor hun netop står over for en mere handlekraftig, mørkhåret kvinde.
2: Ja, Jane Russell stod hun jo over for. De var to veninder, der skulle ud og finde sig en rig mand. Ikke? Det var jo det, hele filmen gik ud på. Interessant film at lave i dag, tænker jeg bare. Nå, det kunne måske være lidt sjovt. Fordi det eksisterer jo stadigvæk. Jamen, altså, der er jo meget typecasting i filmverdenen. Og det er jo også helt ned i hårfarve, ikke? Altså, og blondinen er jo en klassiker. Det er en stereotyp, og det er jo en stereotyp, vi forbinder med dumhed og uskyldighed også nogle gange, men mest dum, altså the dumb blonde, og det var jo sådan, som hun også ofte blev beskrevet i medierne, Marilyn Monroe, ud fra hendes film, og også de roller, hun spillede, er jo the dumb blonde, som er måske er sexet og forstår snørmændene, men i virkeligheden ikke har så meget mellem ørerne, og ikke rigtig kan tænke selv. Så det er jo det, vi tillægger, den stereotyp, og den eksisterer jo stadigvæk, men i dag spiller kvindelige kunstnere jo meget mere og helt bevidst på det. Altså, vi har set en Madonna spille på det med sin, dengang hun lavede Blonde Ambition Tour, hvor hun jo kopierede meget Marilyn Monroe's look, og nu har Madonna, sjovt nok, lige lavet en duet med Sabrina Carpenter, og jeg synes, Sabrina Carpenter er jo det seneste eksempel på en ny ung kunstner, musikkunstner, som også kopierer Marilyn Monroe, altså både på looket, men også at spille på den der dobbelthed, altså med at man både er uskyldig og lidt barnlig i det på den ene side, men også super sexet på den anden side.
3: Ja. Karina Longworth, som er en amerikansk filmhistoriker, hun har lavet en podcast, der hedder Dead Blondes, som er ligesom sådan følger, den handler ligesom der med sådan både den, altså blondine-myten, men den følger sig syv forskellige blonde skuespillerinder, som alle sammen er kendetegnet ved, at de dør forholdsvis tidligt. Det er unge kvinder, som har et løft om en stor karriere, men så dør de tidligt. Det der sådan den der tragiske blondine, altså hvorfor er blondinen så god som en tragisk figur?
2: Jamen, altså, jeg synes mere, det hører til, altså, jeg ved ikke, om hun er sådan indbygget tragisk. Det er hun jo de her tidlige eksempler fra den gyldne æra i Hollywood, hvor de her blondiner begynder at dukke op, og ofte som de her nye sexsymboler, altså, og samtidig med store bryster og meget lidt påklædt, meget afslørende kjoler, sådan lige med en strop, der hele tiden faldt ned og afslørede det meste af brysterne, ikke? Altså, det var Marilyn Monroe ikke den eneste, der ligesom benyttede sig af. Men jeg tror, det er den der dobbelthed igen, altså, at det, man på den ene side begærer dem, og ikke kan tage blikket fra dem, og så på den anden side, og så i den samme ombæring, ligesom synes det er nemmest at sætte dem i bås i forhold til sådan nogen, men vi kan godt lide at se på dem, men vi behøver ikke rigtig at regne dem for noget, fordi de er kun deres udseende eller deres hårfarve. Og så til at være nogle kunstnere ind bagved, som faktisk har en viden og et talent og en intelligens også til at styre sin karriere. Og det må man bare sige, Marilyn Monroe er det ultimative eksempel på, at hun forstod, og hun forstod spillets regler, og hun forstod at spille dem.
3: Ja. Nu har vi kigget på Marilyn Monroe som symbol. Både det symbol, der blev skabt udefra, altså af publikum, men også den måde, hun selv var med til at bygge der symbol, den her ikonografi op. Nu skal vi undersøge, hvorfor hun stadig resonerer. Og det skal vi i selskab med en anden ikonisk blondine. Filmstjernen Pamela Anderson sidder i et hotelværelse i Paris. Det er modeuge, og byens gader summer af spændte influencer, opmærksomhedssøgende berømtheder og travle fotografer, der skal have det helt rigtige skud i kassen, som kan gå viralt på sociale medier og sælges til den sultne sladderpresse. Og normalt ville den tidligere Baywatch-stjerne bruge flere timer med frisører, make-up-artister, før hun konfronterede pressen som starletten Pamela Anderson. Men ikke i dag. Hun har ikke lyst til at konkurrere med tøjet, siger hun. Faktisk har hun bare ikke lyst til at have make-up på. Og det lyder som en lille ting, men det er det ikke. Og faktisk bliver episoden nærmest et symbol. Ikke kun på Pamela Andersens opgør med blondinemyten, men på alle kvinders opgør med skønhedsmyten. Og det fortæller hun blandt andet om i et interview med en anden Hollywood-stjerne, nemlig Drew Barrymore.
8: I mean, I feel free. I mean, it's taken a while to. I've had my little, you know, journey with it, but I'm just like, you know, we all are our own worst critics.
9: Well, when did you really start like embracing it, like really feeling comfortable with it? I mean, because
8: it was at Paris Fashion Week, and I decided I was just going to a fashion show. I didn't need to compete with anybody. Like, why am I wasting 3 hours in a makeup chair when I have these beautiful Vivian Westwood clothes on? And like, I didn't realize anyone would even notice. So I thought, so then when people started coming up to me and talking about it, I thought, well, this is a great message, you know? This is to really peel it back and find out who I was again. I wanted to remember who I was.
3: Min sammenligning med Pamela Anderson, som jo er den her Baywatch-stjerne, så pludselig har fået et comeback, giver den sammenligning mening for dig?
2: Fuldstændigt. Altså, det er en god parallel. Fordi at man kan sige, at Pamela Anderson har jo lavet den totalt samme bevægelse som Monroe. Starter, både måden, de starter på, den er unge pige, der drømmer om mere, som stiller op til billeder, hvor man ikke har ret meget tøj på, og ligesom spiller på sine store bryster, får dem vist også lavet endda til det, ikke? Altså, og med en serie som Baywatch, hvor hun kun løber rundt i en rød badedragt, og ligesom er den der, som både sexet og som bliver gift med en rockstjerne, ikke? Og ikke bliver behandlet så godt af de mænd, hun er sammen med. Og alle de der sådan klassiske blondine, ser det i anførselstegn, træk. Og så til klip til nu, Pamela Anderson, den voksne. Og jeg vil sige, det der så er opløftende ved Pamela Anderson i forhold til Monroe, er jo, at hun kæmper en massiv kamp og ser ud til at lykkes med lige nu mod ageism. Altså også at vores diskriminering af kvinder, der når op i en vis alder, og det nåede Monroe jo aldrig, fordi hun jo døde som kun 36-årig. Men det er jo det, Pamela Anderson er i gang med nu, det er at vise, at selvom man er en moden kvinde, så både har hun frasagt sig alt det der, sådan, det der glamour, det dumme blondine-look, og også stereotypiseringen af hende. At hun læser også bøger. Hun læser ret mange bøger. Hun går op i at kæmpe for dyrs og naturens velfærd. Går op i sin egen have og vil have styr på sin egen karriere og så videre. Der er mange ting, hun siger nej til, fordi at hun synes ikke, de er interessante nok. Så man kan lidt sige, at Pamela Andersens karriere, den måde, den har udviklet sig på til i dag, ville være sådan, man kunne have drømt om, at Marilyn Monroe ville have gjort, hvis hun havde levet længe nok.
3: Ja. Men så tænker jeg så sådan en moderne kvinde, når du kigger på Marilyn Monroe, hvor du kigger på måske i virkeligheden de yngre generationer nu, jeg kan ikke lade mig at tænke på en Sydney Sweeney for eksempel fra Euphoria, som også er den her blondine, der tror jeg faktisk, hun er så ret skarp, og det er også rimelig tydeligt i interviewsene, at hun kører ret hårdt igennem. Men der er jo masser af de her unge skuespillere, der har været igennem både sexskandaler eller skandaler med drugs, eller bare sådan på en eller anden måde blevet nedbrudt af det her sådan, det pres, det er at være et ikon. Men den der kamp mellem billedet og ikonet, og så mennesket, eller kvinden bagved, altså er det den kamp, der gør, at man bliver ved med at blive fascineret af hende? Er det det, som moderne kvinder kan spejle sig i, tror du?
2: Altså, det er det, moderne kunstnere kan, og specielt kvindelige kunstnere, men også, jeg vil sige, næsten alle køn, kan spejle sig i. Fordi at det er jo der, altså, det virkelig interessante spændingsfelt, og som er så relaterbar i dag, det er, at der er jo både, der er mange forskellige ingredienser i det, men det er jo noget med, hvad berømtheden gør ved folk, både personen selv, der oplever berømtheden, men også os andre, der kigger på den berømte person og, hvad vi forventer. Det problemet ligger jo i, hvis man ligesom lader sig styre for meget af, hvis man altid lader sig styre af andres blikke og andres meninger om en. Og det er jo det, der fører til tragedie. Det er det, der fører til, at man ikke kan håndtere det, fordi man føler, der er noget, man skal leve op til, som de færreste af os vil kunne leve op til. Og hvis man tror ikke lærer, at det skal man ikke, ligesom Pamela Anderson har gjort i en sen alder, så ligger der en tragedie. Så er det en vej ned, der bare glider ned ad bakke hele vejen til, du når bunden på et eller andet tidspunkt. For mange udkommende, nogen forstår også at bremse det selv midtvejs. Men det er jo det kæmpe, kæmpe problem. Det er, hvordan håndterer du berømmelsen i dag? Hvordan håndterer du det, der opstår inde i dig, der tror, du skal leve op til ydre forventninger, og så til andres forventninger til dig, og også tur gøre op med dem, fordi vi jo også hårde, altså fans og publikum og alle os andre, massen, er jo enormt hård i måden, vi modtager stjerner på, og hvad vi forventer af dem, og lige så snart de ikke spiller efter reglerne, eller lever op til vores forventninger, så er vi jo enormt hurtige til at dømme dem.
3: Ja. Altså, når du siger det på den måde, så synes jeg jo i virkeligheden, at hun bliver et billede på, i virkeligheden bare mange, og altså os alle sammen, alle os på sociale medier, generationer, der er vokset op med at skabe vores eget billede, vores udadtil, som vi på en eller anden måde skal leve op til, og så tage de hug, der så kommer med det. Og jeg tænker jo især yngre generationer, der er der jo meget
2: det. Det er jo det her sociale med, altså det er rigtigt, altså på sociale medier er jo et eksempel på, hvordan vi alle sammen kan opleve det skisme. Vi behøver ikke at være en super kendt stjerne og et ikon for at opleve lige præcis altså skismet mellem og føle, at vi skulle være noget og vise et billede udadtil og føle, at vi er noget andet i virkeligheden.
3: Ja. Altså lige her til allersidst, skærmbilledet på min mobiltelefon, det har i flere
2: med
3: år
2: det, Chris.
3: Det har faktisk været i flere år været det her billede. Nu kan du ikke se det, fordi min app lige henover, men kan du lige beskrive det?
2: Det er en Marilyn Monroe, der sidder i en sort rullekravsvætter og lyse capri-bukser og kigger op, og har hun en bog i skødet. Hun var en kæmpe læsehest og læste rigtig, rigtig meget. Var jo også blevet gift med Arthur Miller. Og så havde hun jo, og faktisk meget sjovt, når du viser det billede, vil jeg lige sige, når vi taler om stil og det der glamour look. Når Marilyn ikke var filmstjernen Marilyn, når hun var privat, så gik hun jo først aldrig med smykker. Hun gik af det her California cool girl look, som det er blevet døbt, men jo som ikke var glamourøs. Det var meget sådan basic. For eksempel den sorte rullekrave blev sådan en klassiker for hende i det look. Så det var jo sådan, hun så ud, når hun ikke var, Marilyn Monroe.
3: Ja, og så meget ofte en bog i hånden. Meget god smag i litteratur.
2: Præcis.
3: Jeg elsker de her billeder.
2: Ja.
3: Men tak for besøget.
2: Selv tak.
3: Anne-Linn Andersen, filmkritiker og podcastvært hos What to Watch, og stor litteratur elsker også.
2: Ja, ligesom Marilyn.
3: Og ugens Popsmart var produceret i samarbejde med Thomas Håndby Hansen. Min redaktør hedder Lasse Lauritsen, og mit navn det er Chris Pedersen. Og hvis du har kommentar eller kritik, så send mig en mail på pchp@dr.dk. pchp@dr.dk. Vi lyttes ved.
10: Sagde altså Chris Pedersen, vært på Popsmart, og det skal man endelig gøre, også hvis du har idéer til andre udsendelser. Skriv til ham. Lige nu er klokken 10:03. Du lytter til K-Live her på P1. Adam Drews, velkommen i studiet.
11: Jo, tak.
10: Du er forfatter til bogen Christian Eriksens Fald, som handler om hændelsen i Parken under EM i juni 2021, hvor fodboldspilleren Christian Eriksen faldt om med hjertestop. Det er dengang udgav du den som en såkaldt montageroman, som består af citater fra alt det, der blev skrevet og sagt i medierne om Eriksen. For eksempel ord som dem her.
12: Hvad sker der med Christian Eriksen der? Oha, det ser ikke godt ud, det her. Det ser slet ikke godt ud. Han er helt slukket i øjnene, Christian Eriksen. Nej,
10: sagde Andreas Kravl. Det var i 2021. I går skete det så igen. Danmark spillede en venskabskamp mod Ukraine i Odense, og vi kommer ind i historien efter, at Eriksen er faldet om igen, men på det her tidspunkt har han også selv rejst sig. Så historien ender godt og gjorde. Det er TV2's Thomas Christensen, der kommenterer.
13: Men vi ved, han har det okay. Han går selv ud nu. Og nede i bunden af det ene hjørne her på stadion i Odense, der står en ambulance og venter på ham. Brian Riemer, Daniel Akker, Riemer i den hvide trøje, der står og kigger ned mod den flok, der følger Christian Eriksen ud i ambulancen. Med taktfaste klapsalver fra det danske og det ukrainske publikum.
10: Ja, og i dag skulle jeg lige hilse og sige, har han det efter omstændighederne godt, meddeler landsholdets læge Adam Drews. Dig, der har beskæftiget dig så meget med Christian Eriksens fald dengang. Hvad tænker du, når du hører det her klip?
11: Jamen, så tænker jeg jo, at det vækker minder om 2021 selvfølgelig. Mm-hmm. Men at det også er en anden fortælling, der finder sted. Og ja, det er jo det, min roman handler om i sin tid. Ikke? Den handler om, hvad det er for en social drama, vi ligesom er vidne til, når der sker sådan noget.
10: Ja, der står på bagsiden, at den handler om, en enkelt mands kollaps blev til en hel nations genoprejsning.
11: Ja, det er sådan overskriften over, hvordan fortællingen var under EM. Ja. Og kort fortalt handler det jo bare om, at ja, Eriksens får hjertestop, og vores bedste spiller på holdet mister vi. Og vi ved ikke, om han lever eller dør. Og så sker det besynderlige efter det, at landsholdet begynder at klare sig bedre uden deres bedste spiller og kommer hele vejen til semifinalen. Og årsagen til det bliver så ligesom Eriksens fald på en måde. Ja. Altså som en slags Kristusfigur, der går ind og redder holdet.
10: Så dengang viste det os, at der er ting, der er større end fodbold. Og når man tænker på noget andet, så spiller man måske bedre.
11: Ja.
10: Mm. Lad os lige høre lidt mere. Vi skal tale om, hvad der så skete i går, og hvad det egentlig viser om os som nation, hvis der er en læring i det. Lad os lige høre lidt mere af, hvad der skete. Til EM blev kampen jo genoptaget mod Finland. Vi endte med at tabe, efter Eriksen havde forladt banen dengang på en borger, nu altså gående. Det vakte stor kritik bagefter, at man spillede videre, men i går aftes, der skete der noget andet.
13: Og kampen er officielt fløjtet af. 2-1 til Danmark, synes endelig ligegyldigt. Men det der efterfølgende skete med Christian Eriksen. Og nu lyder det også officielt i højtaleranlægget her på stadion, at Christian Eriksen efter omstændighederne er i god behold.
10: Ja, det er måske den første lærdom, Adam Drews, i forhold til, hvad der skete i 2021. At man ikke kan spille fodbold, når sådan noget sker.
11: Ja, altså det der sker, man kan jo betragte det som sådan en social drama. Det, der sker, det er jo, at først så kommer der den her undtagelsestilstand, hvor Eriksen falder om, og så er der ikke rigtig nogen, der ved, hvad der er op og ned. Altså, er han død nu, eller hvad sker der? Og så går det hele ligesom i stå. Tiden bliver ligesom sat ud. Der er ikke nogen, der er ligesom... nogen skriver, at det varer flere timer, et par minutter. Og så opstår der sådan en stilhed. Og det gør der også på stadionet i går. Altså, der er helt stille, mens man venter på, hvad sker der mon her? Der er ikke nogen, der ved, hvad der er op og ned. Og så ligesom stilheden er svaret. Og efterfølgt af det kommer så erkendelsen af, at fodbold betyder ingenting. Eller at der er noget, der er større end fodbold, måske retter.
10: Det var en til en den samme erkendelse, det som vi som 21 vil høre Thomas Christensen indgå her. Ja. Så bliver den fløjtet af, kampen. Og så spørgsmålet, hvad man gør så? Fordi nu har vi jo den der fase, der er stille, og fodbold er ligegyldigt. Jamen, Hvad så? Hvad gør man så som spiller og som publikum? Og i går, der dannede både ukrainere og danskere, efter Eriksen havde forladt banen, en stor cirkel midt på banen.
13: Og lige nu går alle spillerne ind i samlet flok og siger tak for kampen, alle de ukrainske spillere, ind tæt på de danske spillere. En smuk gestus. Alle ved, hvilke følelser der har været i spil den sidste lille halve time.
14: Ja, det ved alle nemlig, og det ved ukrainerne også udmærket. De var jo selv deltagere ved EM-slutrunden i 2021, og det er jo også den følelse, der går gennem hele stadion, at det her ulykkeligvis er noget, vi har set en gang tidligere, og noget, som vi aldrig nogensinde havde lyst til, at vi skulle se bare en enkelt gang. Så det er nogle fine scener nu, hvor det danske og det ukrainske hold forenes, og Brian Riemer og den ukrainske landstræner Andrea Maldera står inde i cirklen og siger nogle bevingede ord.
10: Ja, de bevingede ord afslørede Riemer senere. Det var at bede alle spillere gå en runde på stadion og takke fansene, for dem kunne det også være en voldsom oplevelse. Adam Juice, hvis hjertestoppet i 21 var en fortælling om en nations genoprejsning, hvad var det så for en historie, vi så i går?
11: Ja, altså det er jo en lidt anden slags fortælling, man kan sige. Det er jo lidt en genindspilning af en historie, vi kender. Vi har set på en eller anden måde, eller sådan en slags remake. Hvis EM var Rainbow 1, så er det her måske Rainbow 6, eller noget af den stil.
10: Men en klogere Rainbow, der gør alt?
11: Det, der sker, er jo, at de ved ligesom, de skal stille sig i den her cirkel, og det er sådan lidt uragtigt, stammeagtigt, at man stiller sig i en cirkel rundt om den, der ligesom er ramt og såret, for ligesom at beskytte vedkommende. Og det, der er særligt denne her gang, det er, at det ikke er danskerne, der tager initiativ til det, men faktisk ukrainerne, der gør det. Og at ukrainerne stiller sig med i den her cirkel. Så det er ligesom dem, der bliver heltene denne her gang, hvor det sidste gang var Simon Kjær.
10: De ved om noget om at beskytte sårede kammerater,
11: ja,
10: skulle man tænke.
11: Og det spændende, der sker jo så, er jo, at deres historie på en måde smelter sammen med Christian Eriksens historie. Altså, de er jo også en nation, der kæmper for deres liv og svæver der på grænsen mellem frihed og total udslettelse. Og det, at de stiller sig med i den her cirkel og sammen med danskerne, det giver sådan en fælles følelse af, at vi kæmper for noget fælles. Og det er der også nogle kommentatorer, der sådan kommer til at tale lidt om, altså, at det er det her europæiske sammenhold, ikke, mod den store onde død, som er Rusland og Putin. Og på den måde, så bliver det nye i fortællingen, hvis man skulle komme med en fortælling.
10: Bliver det i virkeligheden en stærkere historie nu, fordi vi har lært noget, og fordi Ukraine er der, og fordi vi kender følelserne måske?
11: Nej, det har slet ikke den samme dramatik. Altså, det er en lokal produktion. Det er lidt grøn koncert i Odense, i modsætning til Stadion Rock.
10: For det hele verden kigger ikke med.
11: Der er nogen, altså der er jo verden, der også følger med, men det er ikke det samme svung, man får, som når man ligesom har en EM-slutrunde lige i røven på corona, hvor vi alle sammen følte, at vi var truet af døden, den åndede os i nakken, ikke? Vi havde set de døde blive slæbt ud af hospitalerne i Italien, og så er det samfundet op og når lettet op igen, og så ser vi så vores største stjerne falde om kul.
10: Som måske har spillet for sidste gang, måske ikke. Det skal han selv tage stilling til. Kort til sidst, Adam, du husker, at der er lyst til at skrive en toer, eller et lille appendix, eller et kapitel mere,
11: jeg synes,
10: på den bog, der hedder Christian Eriksens fald.
11: Nummer to. Anden fald. Nej, det gør det ikke. Det er den historie, jeg skriver i dag, og det må blive det.
10: Det må blive det.
11: Men læs ind i den anden bog.
10: Lyder det fra Adam Juice. Tak for besøget.
11: Ja, selv tak.
10: Altså forfatter til bogen Christian Eriksens fald, som udkom i 2024 og handler om hjertestoppet i Parken 2021. Og Christian Eriksen, skal jeg altså sige igen her, har det altså i dag efter omstændighederne godt, oplyser DBU. Der er meget mere K-Live på den anden side af Radioavisen. Den kommer her klokken 3.
15: Den kinesiske præsident Xi Jinping er i Nordkorea for at mødes med landets præsident Kim Jong-un. Og det er første gang i 7 år, at Xi besøger landet. Og det sker på et tidspunkt, hvor Nordkorea er væsentligt mindre isoleret end tidligere. Det fortæller DR's korrespondent i Kina, Philip Rowan.
16: Da Xi Jinping var i Pyongyang for 7 år siden, der var det helt sikkert ham, der var den store mand i rummet. Dengang var Nordkorea og Kim Jong-un ret isoleret. Man var stadigvæk under en masse sanktioner og havde, var egentlig det her isolerede land. Og så spurgte du tiden sandheden frem 7 år senere. Og så er Kim Jong-un og Nordkorea slet ikke så isoleret mere. I løbet af det sidste år har man haft besøg af Vladimir Putin, Lukashenko og altså nu Xi Jinping.
15: Og det, der er sket for Nordkorea, er simpelthen, at de begyndte at spille på lidt flere heste end blot Kina, fortæller Rowan.
16: Man sælger nogle soldater og nogle raketter til Rusland og får til gengæld en masse penge og en masse teknologi derfra. Så hvor man førhen var rigtig, rigtig afhængig af Kina, så er man nu om dage lidt mere